0: Trei clase gimnaziale, la începutul celei de-a patra, l-am întâlnit pe Serghe. Era pe atunci un fel de funcționar, de agent al fiscului. Mi-a plăcut de el. Era mai mare ca mine, cu 7 ani. L-am dus părinților mei să-l cunoască. Nu l-au plăcut. Și înfuriați l-au alungat pe pretendentul la mâna mea, iar pe mine m-au pedepsit zdravăn. Totuși nu m-am lăsat. Am fugit la dânsul. Serghe, destul de isteț, m-a readus la părinți. Jocul ăsta s-a repetat de câteva ori. Părinții se resemnaseră și lucrurile mergeau spre împăcare, când o întâmplare neașteptată se ivi pe nepusă masă. Nu știu, de asta nu știu ce.
1: Ce? Îți e așa de greu să spui ce a fost? Ții, dragă, nu fi foc.
0: La un control financiar, Serghe n-a putut să răspundă de niște fonduri lipsă. A fost îndepărtat din slujbă și arestat. Înțelegi? Pentru a ajunge la mâna mea, nu băgase de seamă că lua din visteria statului și nu din buzunarul lui. Dar după mai bine de un an a fost de ajuns un răvaș de la el. Mi-am luat bocceaua și am ajuns în cătunul ăsta, unde mi-a fost dat să întâlnesc un mândru ofițer.
1: Un mândru ofițer? Da. Armata noastră nu duce lipsă de ofițeri care de care mai mândri. Chiar și pe aici, prin părțile astea.
0: Răpătene, văd eu că tare îți mai plac poveștile. Ce, vrei să-ți începi alta? E târziu și cred că nici tu nu dorești să ne irosim noaptea înșirând basme de adormit copiii.

0: Fiți atenți la ce vă ordon. N-avem liniște până nu-l prindem pe Serghe Balan, un vechi și viclean contrabandist. Patrulăm zi și noapte sectorul. Știu, Nistru face sumedenie de cotituri, ne-ar trebui un regiment întreg să-l supraveghem, dar noi trebuie să găsim acele locuri pe unde trecerea e cu putință. Somăm legal. În caz că urmăritul nu dă ascultare somaților, tragem. S-a înțeles? Plutonier Cebuc? Plutonier Gâneață?
1: Înțeles să trăiți!
2: Înțeles să trăiți!
0: Luați ostași cu voi! Executați!

0: Ce faci? Pleci? Nu ți-e bine aici, în Aștăr, nu?
1: Ba-i cald și bine. Setoasă și fierbinte îmbrățișarea ta.
0: Atunci de ce te duci?
1: Mă duc să-l arestez pe bărbatul tău.
0: De ce trebuie să-l arestez?
1: Pentru că e contrabandist.
0: De unde știi?
1: Din anumite cercetări și chiar de la tine.
0: Cum așa?
1: Stai cu Serghe de atâta timp. Nu se poate ca nevasta să nu știe totuși cu ce se ocupă soțul. Am mai vorbit noi despre asta. Lipsește cu zilele de acasă? Chiar să nu-ți pese? Ca femeie, nu te-ai gândit că s-ar putea să fie cu alta? Așa că ori știi și nu vrei să spui, ori nu știi, atunci înseamnă că nu-i lucru curat de vreme ce soțul îl ține secret. Pentru mine însă totul e clar. Și are și cu bălții de legături.
0: Și de unde ai să-l iei?
1: De la Nistru. Am să ți-l aduc legat.
0: Nu. N-ai să faci asta.
1: Ba, încă cum? Ca să văd pe cine iubești tu, puicuță.
0: Dacă îi faci ceva, să nu mai vii aici. Îți scot ochii.
1: Bine. Dar asta nu ne poate opri acum de la o strânsă și lungă îmbrățișare. Așa. S-o ținem minte mult, cât mai mult.
0: Rău, rău ce ești.
1: Gata, gata. Plec. Binecuvântează-mă.
0: Fie. Da. Fii binecuvântată.

0: Hai, hai!
1: Domnule locotenent, să tăiți! Ordinul a fost executat. Urmăritul Serghe Balan a fost prins azi către zor. L-aveți în față, hai!
2: Domnule Serghe, ne-ai dat ceva de furcă. 3 zile și 3 nopți, eu și oamenii de pază n-am închis ochii. Nici apa n-am avut răgat să dăm.
0: Domnule locotenent, nu eu v-am pus să mă urmăriți. Așa că despre mine puteați sta liniștit, slavă Domnului. Condiții aveți. De, dumneavoastră ați vrut-o.
2: Legea e lege, domnule Serghe. Cebuc!
3: Ordonați, domnule locotenent.
2: I s-a făcut percheziția?
4: Ca la carte să trăiți. L-am dezbrăcat la piele. I-am cercetat hainele, i-am pipăit toate cuțăturile, i-am examinat tabacherea, cutia cu chibrituri, cutele cizmilor și crăpăturile tălpilor. Ce mai, totul ca la carte. N-am găsit nimic suspect, ceva ca să dea de bănuit că e vreun spion. Dar contrabandist e.
2: Bine, bine. Domnule Serghe, am satisfacția să te previn că de la munca grea de opnă te-ai învârtit la o bagatelă de câteva luni de închisoare corecțională.
0: Ia uite, domnule, vrei să zici că te bucur că nu o să capăți pedeapsă mai grea? Dar de arestat tot mă arestezi, ha? Ca să poți intra nestingherit în casa mea. Eu unul o să povestesc și eu ceva acolo unde trebuie. Ce căutai la mine în casă, ha? Ca să-ți fac jocul te invitam chiar eu. Că nu mi-era frică. De boala geloziei nu puteam fi atins, că n-aveam de ce.
2: Așa să crezi dumneata, domnule Balan. O las să se culce cu ofițerii ca să poți trece apa nestingherit. Să-ți faci liniștit murdara treabă de contrabandist.
4: Minți! Nimeni nu s-a culcat cu nevastă mea. Nimeni!
2: Bine, bine. Bine, Balan. Asta nu are nicio importanță acum.
4: La nimeni nu s-a lăsat. S-a bătut joc de tine. Nu s-a ajuns tu niciodată să te culci cu ea. Și nimeni dintre voi, veneticilor!
0: Hai, bă!
4: Ce te uiți așa la mine? Ce-ți lucesc ochii? Poate fi cu putință.

0: poftim.
1: Bună, intră. Stai.
2: Ei, ce veste îți trimite domnul?
1: Care domn?
2: Domnul Bălan, soț.
1: Serghe? N-am nicio veste. Nu știu când vine acasă, dar n-ai nicio teamă. Dacă vine, am să-i spun că ai notat tot vorbind despre cărți.
2: Ascultă, Nicolina, el crede întotdeauna ce-i spui. Toate poveștile care străznesc ție prin cap?
1: Crede.
2: Ei bine, acum nu va mai crede.
1: Asta e bună. Cum poți să știi ce crede el?
2: Știu. Mi-a spus-o el azi dimineață.
1: Ai vorbit cu el?
2: Da, lângă Nistru. Se încurcase. Greșise drumul de la Bălți, tocmai pe la bolșevici. L-au prins patru lămele.
1: Nu e adevărat.
2: Pe ce vrei să-ți jur?
1: Unde e acum?
2: La oraș.
1: Mort sau viu?
2: Oh, viu și nevătămat. Afară, dacă nu l-o fi pus necuratul să încerce dacă e mai repede la picior decât glonțul paznicului pe care l-am dat.
1: Da? Și de ce ești sigur că el nu mai crede în poveștile mele?
2: Nu, Nicolina, nu mai crede.
1: Și de ce asta?
2: Pentru că a înțeles totul.
1: Fiindcă l-ai arestat?
2: N-a fost numai lucrul ăsta.
1: Atunci ai spus singur?
2: Nu i-am spus nimic.
1: Nu e adevărat.
2: Îți spun nimic. Numai că nu m-a putut stăpâni să mă uit uimit la dânsul. Asta a fost fără voia mea. Îți spun drept, eu credeam că el știe. Că el singur îți îngăduie în adins. Ca să-și poată face contrabanda.
1: Cât de nedrept ai putut fi.
2: Vezi tu, el se uita mai mult în ochii mei decât în gura mea. Îmi străpungea cu privirea lui ascuțită ochii. Și ochii... N-am putut să-i opresc să spun adevărul.
1: Va să zic că... A înțeles? Știe?
2: Lasă, nu te mai îngrijora atât, Nicolina.
1: Nu. Eu îl simt pe aproape. Are să vină în curând.
2: Da, după vreun an, doi, dacă nu și mai mult.
1: Nu, va veni în curând. Ți-am mai spus, îl simt aproape. Nimic nu-l poate opri să mă vadă, să fie lângă mine, să mă întrebe.
2: Vino. Cel puțin nu. Să ne găsească împreună, dacă
1: nu,
2: e așa.
1: Stai.
2: N-avea teamă. Totuși eu nu i-am spus nimic.
1: Nu, mă va certa. Mă va chinui mult, știu bine, ca să afle. Dar n-am să-i spun nimic. Eu sunt pentru el totul. Sărmanul, m-a iubit, să știi.
2: Știu, Nicolina, știu. Ești suflet și tu. Și încă suflet mare. Altfel nu te-ai fi sacrificat în pustietatea asta.
1: Ți-e frică? Ce tare mă strângi. Nu, să nu-ți fie frică, nu vine el acum și nici în noaptea care vine. Peste o săptămână sau poate două, atunci nimic nu-l va opri. Ah, Doamne, sunt atât de nerăbdătoare să văd ce spune mai întâi, ce va face. Îți râd ochii, dragule. Le simt bucuria cu toată făptura, cu toată biata mea făptură.

0: Odată veni și iarna, îngheță și Nistru. Îmbrățișările Niculinei, caldele, focoasele îmbrățișări, nu-mi topeau așteptările mele. Crusta de gheață a Nistrului îmi întări speranțele. Lunecând pe lucitoarea lui oglindă, rusoaica își va înălța silueta ei de vis. Imaginea ei proteiformă îmi vizitează chinuitoare toate nopțile. Adorm cu privirile ei înfipte în cuget, cu privirile ei adânci și negre. Dar zilele și nopțile trec și în loturile refugiaților cercetate încordat, febril, spasmodic, nu întâlnesc pe adorata mersoaică. Mi-e teamă de primăvara care se apropie, când Nistrul își va subția gheața până la topire, când podul de gheață pe care trebuie să calce divinele ei picioare nu va mai exista. Aș vrea o vorbă bună, un pahar de vin, nor de tutun și de nădejde, cuvântul unui prieten care să dorească aceeași înfăptuire a zeiței mele, a zeiței noastre, care să dea visului poșghița închipuirii. S-o vedem apărând la invocațiile noastre, ca un vis feieric în norii nepotolitelor iluzii. Iliad. Mă duc la Iliad. Chiar mâine. Ba nu, chiar astăzi. Tot nu l-am văzut cam de mult.
1: Bună, Iliad!
0: Dar ce-i cu tine, dragă?
1: Aici, în bordeiul tău, e o căldură de te sufoci. Și tu stai cu mantaua pe tine?
0: Iliad. Tu ne dai niște ochi, parcă s-a prins. Ce ești, bolnav?
2: Cam...
1: O fi fost și pe la tine, colonelul, că pe la mine a trecut. Tu fiind dispus și pe tine cu cicălelele lui.
2: Nu, adică da, la mine, la mine, chiar la mine a fost.
1: Păi ți-am spus, a trecut și pe la mine, colonelul.
2: La mine a fost...
1: Cine a fost, măi băiete?
2: A fost... Rusoaica.
0: A trecut pe la tine o rusoaică?
2: Nu o rusoaică. Rusoaica.
0: Rusoaica? A trecut. Când?
1: Unde e acum?
2: A trebuit să plece. Am fost nevoit să o las. Nu s-a putut altfel, draga ea.
0: Ce vorbă e asta? Ce nu s-a putut? Dar poate că n-a fost rusoaica noastră. Poate că totuși a fost o rusoaică oarecare.
2: Nu, nu. Ea a fost... Era noaptea de bubotează, fulguia ușor. Fluturi de argint cădeau din cer.
0: Lasă, domnule, imagine, spune mai repede ce s-a întâmplat.
2: N-aveam astâmpări, înțelege? Și am afară, intram în casă. Și așa de câteva ori în casă, adică în bordei, era bine. Aici mă aștepta prietenia gâlbuie a focului din sobă. Era un foc gras și galben ca vinul nou când îl scoți din butoi.
1: Iliad, termină cu comparațiile.
2: Bine, bine, bine. Deodată se deschide ușa, apare caporalul de serviciu care mă anunță că printre refugiați o domnișoară care e mai altfel. Uite, vezi? Vezi că și caporalul a observat că refugiata e mai altfel. I-am spus să o aducă. A adus-o.
0: Și?
2: Și a apărut ea, rusoaica înaltă, într-o șubă, cu căciulă căzăcească.
0: De Astrahan, urmăriu.
2: De Astrahan, urmăriu. În picioare, cu cizme de cauciuc. O apariție ca oricare alta, dar figura aceea prelungă, cu ochii oblici, cu ten catifelat, cu voce de cristal, acăiac. Și avea un picior, o, Dumnezeule.
0: Să lăsăm piciorul.
2: Bine, dar toate astea și altele vorbeau de la sine că am în față o făptură excepțională. Ce mai, ce mai, rusoaica din vis? Și ținea în mână o cutie de vioare.
0: Despre ea, despre viața ei, ai întrebat-o?
2: Da, sigur că da. Tatăl era baron, a fost deposedat de revoluție, a fost executat prin înecare, a fost aruncat în mare cu o piatră de picior. Au mai fost și alții executați la fel. Scafandrii se plimbau printr-o pădure întreagă de oameni ținuți la fund de pietrele cele grele. Sforile permiteau cadavrelor să facă tot felul de mișcări de dans. Mama înnebunise de spaimă și durere. Ceilalți frați și surori trăiau de pe urma arcușului ei. Înțelegi?
1: Cum o chema?
2: Cum? O chema Valentina Andreevna Grușina, sau mai pe scurt Valia.
1: Iliad. Iliad, poate că nu era chiar rusalca. Să nu te fi înșelat, Iliad.
2: Asta e bună. Lasă-mă, domnule, să-ți vorbesc, să-ți povestesc așa cum a fost în realitate. Reține

0: Mi-e dor de vioara mea. Am să cânt ceva.
1: Eram vrăjit. N-am mai putut rezista. M-am aplicat și am sărutat-o pe gât. Brusc, Valea s-a oprit din cântat.
0: Vă rog, domnule locotenent, să mă conduceți acolo unde țineți prizonierii.
1: Doresc să spun, domnișoară, că noi reținem dintre prizonieri numai pe cei care sunt moldoveni sau pe cei care au rude în țara noastră. Pe ceilalți îi trimitem înapoi.
0: Prefer să mă întorc, domnule. Acolo cel puțin știu dinainte ce mă așteaptă.

0: După care, dragă Racaiac, a ieșit și a pornit-o drept, fără nicio vorbă, spre Nistru.
1: Ea a fost Rusoaica, mândră și neînduplecată.
0: Mă las să vorbesc?
1: Restul e lesne de înțeles. Amintiri, regrete, reproșuri.
0: Nu, lasă-mă să continui. M-am luat după dânsa, am ajuns-o. I-am spus: domnișoară, nu pot să vă dau drumul în mijlocul nopții și pe frigul ăsta, e periculos. I-am mai spus că nu-i se va mai întâmpla nimic din partea mea. I-am cerut iertare. M-am scuzat. Cântecul, frumusețea ei, am convins-o. Ne-am întors. Am lăsat-o să doarmă singură în bordei. Eu am dormit cu câțiva ostași. Ragaiac, nu e așa că m-am purtat cum trebuia?
1: Da.
0: Nu?
1: Da, așa este. Da. Și mai departe ce-a fost?
0: Până la prânz, Valea nu s-a sculat. Am luat împreună prânzul. Masa a fost foarte veselă. Am avut și un vin foarte bun. Câteva păhărele a băut și ea. Bineînțeles că și eu mai multe. Suficient să fiu bine dispus. A vrut să facă puțină ordine prin bordei, să scuture și să aerisească lenjeria de pat afară, în ger. N-am lăsat-o. I-am spus că treburile astea le va face ordonanța mea. Mai bine ar cânta ceva la vioară. A scos vioara numai decât. Se aștenuse în bordeiul ăsta mizerabil o atmosferă nemaipomenită. Însă după terminarea unui cântec sfârșitor, Valea a pălit, zbătându-se într-o jare fără margini. O mângâie cu multă delicatețe, îi șterg lacrimile. Ea însă mă privește cu teamă, cu minunații ei ochi măriți. Nu prea înțeleg ce a apucat-o. Îmi zic, o criză.
1: Da. Și pe urmă? Pe urmă?
0: Am izbutit să o adorm. Când m-am întors, am găsit-o scuturând afară păturile și cearșafurile. Îi le-am smuls din mână. Am mustrat-o. De ce să se obosească? Am chemat soldatul care a sfârșit treaba.
1: După câte văd, cam în felul ăsta s-a sfârșit ziua. Nu?
0: Nu, nu. Nu. Nu te grăbi, prietene. Valsul vieții, băiete. Seara, la lumina lămpii, i-am spus că eu nu o țin sechestrată, dar dacă vrea, ea, cu toate riscurile, o să-i înlesnesc trecerea mai departe în România. Sigur că lucrul ăsta nu se face cât ai bate din palme. Trebuie puțin timp și răbdare. Nu aștept nicio plată, domnișoară, i-am spus hotărât.
1: Cât ai ținut-o în bordeiul ăsta, Iliad?
0: Oricât. Rusoaica lângă tine nu mai contează timpul.
1: Totuși, zilele treceau.
0: Nerăbdător mai ești. În a patra seară, Rusoaica cânta cu vioara la gura sobei. Luase acest obicei. Cânta ce cânta, apoi eu plecam să dorm cu câțiva ostași. Ea rămânea singură în bordei. În seara aceasta, a patra, mi se întâmplă ceva neprevăzut. Simți deodată nevoia să duc mâna pe suveston pentru a mă scărpina în stânga pieptului. Mâncărimea nu se potoli, ba dimpotrivă se înteți. De asemenea și gestul meu își îndesi ritmul. N-am băgat de seamă când vioara muții. Fata mă privea cu ochi mari, grozav de mari și uimiți. Am simțit copleșit de rușine. I-am spus noapte bună și o zbugi pe ușe. Am observat totuși că fata a întins mâinile după mine. Eu alergam spre culcușul ostașilor să le fac o morală militarească pentru lipsa lor de curățenie, care făcuse să mă năpădească nesuferiții paraziți.
1: Hai, ce te-ai oprit? Ce te-ai găsit cu atât oftat?
0: Nu vreau să te enervez, dar valsul vieții e valsul vieții.
1: Bine, dar mergi mai departe, hai, continuă.
0: Nu-mi e ușor, Ragaiac. Prea mare a fost neprevăzutul.

0: Sunt copleșit de rușine. Am muștruluit groaznic ostașe și pe sergentul care mi-a împrumutat patul. Dar cum se poate atâta neglijență pentru propria lor curățenie? Asta nu le pot ierta.
1: Eu își cer iertare.
0: Tu? Iertare? Pentru ce?
1: Nu e sergentul de vină și nici un soldat. Iartă-mă, eu sunt de vină.
0: Cum?
1: De ce nu mai lăsați să scuturce ceafurile? N-aș fi chemat soldatul. Mi-era rușine să-l rog să-mi ajute. Și nici eu nu îndrăzneam să le scuturi, dar dacă nu mă prindeai, pedepseai soldatul. Eram îngrozită când te apropiai de pat. Gândindu-mă în ce hal sunt, mi-a venit rău mai acum câteva seri. Până am sosit aici, am trecut prin multe încercări. Situațiile au fost extrem de grele. N-aveam cum să am grijă de mine, de toaleta mea. Lasă-mă, nu merit să mă ții la pieptul dumitale. Gonește-mă afară în frig. Iar la noapte, lasă-mă să trec înapoi.

0: Așa mi-a zis Ragaiac. Crede-mă, nu mai știam ce e cu mine. Rusoaica în brațele mele, atingerea aceea caldă, infinit de caldă, acea minune trupească în brațele mele. Înfiorat îi simțeam pierdut înfiorarea.
1: Sfârșește, Iliada. E de nesuportat.
0: Da.
1: Ai terminat?
0: Deci nu înțeleg, ce e? Ce e?
1: Vreau să spun... Da. Asta am vrut să te întreb. Da. Cum? Cum s-a întâmplat? De ce n-ați continuat? Unde e acum?
0: Așa spune, dragă. În ziua noastră team cu ea la masă. Eu, uite aici unde sunt. Ea acolo unde ești tu.

0: Îți place?
1: Da, îmi place.
0: Îți place, da. Te vezi că nu ești prea convinsă. De mâncare ca zonă, asta e.
1: E bună, că e caldă.
0: Da.
2: Bună ziua.
3: Să trăiți, domnule colonel.
2: Bună ziua, domnișoară.
1: Bună ziua.
2: Mă iertați că vă întrerup, maseară. Dar am să fiu scurt și concis. Am să intru direct în subiect. Domnule ofițer.
0: Da.
2: Domnișoara trebuie să plece imediat.
0: Domnule colonel, dar...
2: Nu există niciun dar. Am spus imediat.
0: Valia, domnișoara Valia, vreau să spun, e ca și logodnica mea. Va fi viitoarea mea soție.
2: Domnule ofițer, ceea ce v-am spus nu e o dorință a mea. E un ordin și ordinele nu se discută, se execută. Nu-ți dai seama că e în joc cariera dumitale? Ai înțeles?
0: Am înțeles, domnule colonel.
2: Să nu crezi că nu-mi dau seama cât îți vine de greu. Și dumneavoastră e probabil de asemenea. Dar asta e situația. Executarea.
0: Domnule colonel, permite să raportez?
2: Te ascult.
0: Îngăduiți-mi să o conduc pe domnișoara măcar până la jumătatea Nistrului.
2: Da. Asta se poate. Dar să te însoțească și un sergent. Pentru orice eventualitate. Bună ziua.
0: Să trăiți, domnule colonel. Valia. Valia. Ce nenorocire.
1: Nu așteptam. Nu așteptam la așa ceva.
0: Valia, îți jur.
1: Nu e nevoie.
0: Îți jur că nu te voi uita niciodată. Îți cer iertare, Valea, uite. Uite, în genunchi îți cer iertare.
1: Nu, ridică-te, da. te rog, nu stă bine unui ofițer să stea în genunchi,
0: da.
1: Îmi făcusem atâtea iluzii. Nu odată mi-ai spus că nimic în lume nu ne va despărți. Și vezi, totuși ne despărțim.
0: Valea, dragostea mea.
1: A fost
0: dragoste.
1: A fost frumos. Ca un vis. Prea frumos ca să nu se destrame atât de repede. Te rog, te implor să mergem. Imediat.
0: Nu.
1: Chiar acum.
0: De ce? De ce, Valia?
1: Pentru că despărțirile lungi sunt atât de dureroase.

0: cât te invidiez, locotenent Iliad. Cât de ingrat a putut fi destinul cu mine. Cum de ți-a fost dat ție să întâlnești în modul cel mai concret cu putință plăsmuirea de irezistibilă fantasmă a îndrăznețului meu vis? Dar nu. Nu. Ea va reveni. E cu neputință să nu revină. Cu vioara ei își va afla adăpost prin satele din apropiere. Tot acolo va găsi și contrabandistul care o va trece încoace. Și de asta dată cu siguranță că va nimeri în sectorul meu, deoarece îl va ocoli pe lui Iliad. Asta după cât i s-a întâmplat cu lașul meu camarad, care n-a fost în stare să găsească o soluție pentru a-și păstra o unică ocazie în viața unui om.
1: Hai, Ragaiac, hai! Ce ai amuțit?
0: Cum? A, da. Da. Și zici că a plecat, nu?
1: După cum ai auzit. Însă eu sper că Valea se va întoarce. Ea nu-i făcută să stea acolo.
0: Știi, Iliad, gândul acesta al revenirii Valiei ne-a străbătut aproape simultan. La un moment dat m-am gândit și la Serghe Balan, care cunoștea ca în palmă toate ascunzișurile locurilor, să mă ajute. Dar el a fost împușcat după o încercare de evadare de ostași de pază, după somațiile de rigoare, pe care nu le-a luat în seamă. Și într-o zi, când apele Nistrului începuseră să se dezghețe, băieții mei mi-aduseră pescuită dintre bulboane cutia unei viori.
2: Nu. Nu. Nu se poate.
0: Pe catifeaua capacului era încrustată o monogramă de argint în înflorituri, având inițialele ei V.A.G.
2: No!
0: Valentina Andreevna Grușina. Nu știu. Poate că numai vioara să fie alunecat printre sloiurile apei în dezgheț, stăpâna să fi scăpat. Sau poate că a pornit cu minte spre mare, unde o aștepta tatăl ei, nu știu. Nu știu. Cert este că Valia a rămas pentru mine într-o stare de nebuloasă. O simt alături de mine dimineața, când mă scol. Și când mâinile mele pipăie în gol, aeriene forme. Numai fața nu pot să o refac. Voi izbuti vreodată această sacră închegare? Se va întâmpla ea în vis sau aer? În viața, în destinul meu, va rămâne mereu ursoaică din închipuire. Sau va pătrunde în ea întreagă, adevărata

0: Ați ascultat Rusoaica de Gip Mihăescu, dramatizare radiofonică de Traian Stoica. Distribuția a fost următoarea: Ragaiac, Adrian Pintea; Iliad, Emil Hosu; Valia, Mirela Gorea; redactor, Mircea Popescu; asistența tehnică, Pia Popescu și Stera Botez; regia de studio, Janina Dicu și Mihai Barta; regia muzicală, Simona Tudor; regia tehnică, inginer Manuela Popescu; regia artistică, Leonard Popovici.
1: Înregistrare din anul 1991.
2: Asculți radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru teatruradiofonic.com.

0: să te îmbrățișez.
1: Sandule, mă, băiatule, mă.
0: Ia stai să te privesc. Mă, dar nu te-ai schimbat de loc, mă, de când nu te-am văzut.
1: Ba, eu trebuie să spun, dacă nu mă strigai tu, n-aș fi recunoscut în acest domn gras, cam foarte gras și cu mustața mare, pe colegul meu de liceu și de facultate, Sandu Buhuș.
0: Mă bucur, ne spus, Tudore, că ai acceptat să lași capitala cu toate tentațiile și să vii pentru un timp aici la noi, în orașul nostru patriarhal. Tu știi cum e la noi când treci pe străzele astea cu parfum de cronici, mă? N-ai zice că suntem în anul 1932, mă.
1: Zău, dacă te-aș fi recunoscut. Ce cu gușa asta, mă, și burta? Să poate?
0: Ce să fac? Am luat proporțiile așa. Dar tu ai rămas tot uscat ca un țire.
2: Să trăiești, Cane Sândel.
0: Bună, Guliță, bună.
3: Vă găsiți la birou, Cane?
0: Nu, mai târziu, Telică, mai târziu, că am musafiri, uite.
3: Aveți trăsură, Cane?
0: N-am, Gheorghe, caută caleașca lui Avram. Și punem valizele acolo.
3: Da, până așa.
0: O săptămână. Omagiile mele, Cane Cristina.
4: Bună ziua.
0: Să rămână. O săptămână ai să accepti tot ce am aranjat eu.
1: Bineînțeles.
0: Să nu crâcnești nici mâlca, ai înțeles? Pe urmă ai să alegi. Dar deocamdată ești prizonierul meu. Te-ai predat, nu?
1: Caput!
0: Așa te vreau, Tudore, dragă. Ești un safir.
1: Sandu, dar să știi că deranjul eu n-aș vrea să...
0: Noi nu există deranj. Suntem doar în țara Moldovei, nu uita. Ia dă-mi recepise bagajul.
1: Uite-le, lăsa și...
0: Așa. Așa, mersi. Gheorghe!
3: Da, Conașule.
0: Uite, scoți imediat bagajele de la magazin.
3: Da.
0: Ne duci la mine acasă.
3: Am înțeles, Coane Sandu, am înțeles.
0: Hai, Tudore, să mergem.
1: Da.
0: Așa, hai. Urcă. Asta e cea mai procopsită caleașca orașului.
1: Da?
0: Așa, hai mâna, Avram. Iată-te așadar la noi. Îți spun drept, nu-mi venea să cred ochilor când am primit telegram. Te asigur că n-ai să regăsi, Tudore. Iartă-mă. Nu pot astăzi, banii ori de chel. Imposibil.
3: Poftim?
0: Imposibil, am musafir.
3: Domnul
0: Musafir.

0: că e cam furul de ureche conuior de chela noastră. De asta am zbierat așa. Credeam că am să te văd zâmbind. Văd că nu găsești nimic de râs.
1: De ce aș găsi? E foarte natural. Tu nu ești născut ca mine într-un apartament cu chirie la etaj, cu necunoscuți deasupra capului, cu necunoscuți sub picioare. Ești legat de pământ, da, Sandule? Tu ești o verigă dintr-un lanț.
0: Da, bine zis. Numai că Adina e de altă părere.
1: Cine?
0: Adina, nevastă.
1: Da. Ce firme nostime. Da, la țicu. Șicul parizian, iau-te. La mielul alb.
0: E o ființă bizară, Adina.
1: Da?
0: Poate prea complicată pentru mine. Îmi face bine că mă îngraș și nu port straie ca amorezii din filme. Nu-i place casa noastră bătrânească. Spune că miroase a zâmnic, a mucegaia, a cavou. N-a vrut să audă de copil. Se simte exilat aici. A trebuit să instalez un radio.
1: E, toată lumea și instalează acum.
0: Știu, dar cu noi e altceva. O mormântare.
1: Da.
0: E fata lui bietul Trifu. Fata lui Trifu, nu, Avrame?
2: Da, coane să-mi vede. Cea de-a doua. Cea mai mare a murit acum un an. Ofte, că ce vrei?
0: Da.
1: Acela e taicăsu?
0: Da, un om tare necăjit.
1: Și ce mulți elevi. Fete mai ales.
0: Da, colegi de ale moartei. Dă-i drumul, Avrame. Mai schimbă groabele astea, Avrame, sau mai dă-le o văs.
2: Dar le dau mâncare al dălacu. La degeaba.
0: Hai că am ajuns.
3: Hei, ce casă frumoasă ai, Sandule. Și ce grădină superbă cu petunii, trandafiri, pansele.
4: Elisabeta?
5: Da, Conașule.
4: Ia du toate astea în odaia pregătite pentru domnul.
5: Da.
4: Dar Ion de ce nu se arată să te ajute?
5: Da, la ce să mă ajute Ion, Conașule? Că doar n-am de cărasaj de moare, nu?
4: Bună ziua.
6: Bună ziua. Fiți binevenit în orașul nostru.
0: Dânsa este Adina, soția mea. Și din a lui colegul și prietenul meu, Tudor Stoienescu Stoian.
1: Încântat, doamnă. Sunteți într-adevăr o apariție fascinantă.
6: Mulțumesc. Poftiți
1: da,
6: aici.
1: Mulțumesc.
6: Luați loc.
1: Mulțumesc. E splendid e la dumneavoastră.
6: Splendid? Ce?
1: Totul.
6: Oh, oraș patriarhal. Dealul din față e galben. Primele zile nici nu-l observi. În zilele următoare îl suporți. După 3 luni te sufocă. Îți înăbușă orizontul.
0: E dealul Călimanului, Adina. Vestitul deal al Călimanului, drag Tudore. De aici...
6: Da, știu. De aici oștile hatmanului nu știu care s-au năpustit să sfarme oștile pașii nu știu cum. În anul nu știu cât. Asta nu schimbă nimic. Uite, acum au început să foreze la poalele dealului. Caută petrol. Nu se mai satură prefectul Sava.
0: Adina, dragă...
6: Mă asculți, dragă domnule Tudor?
1: Bineînțeles, domnule.
6: Oare orașul acesta, cu întâmplările lui banale, cu seta de bani a unora, cu micile cancanuri și marile pasiuni, să fie tot ce mai interesant pe lume? Te rog să-mi răspund sincer. Uite, te fac pe dumneata arbitru. Mie mi se pare sufocant. Trebuie să fie și altceva pe lume, mai frumos, mai nobil.
1: Oricât viața, stimată doamne, e alcătuită din asemenea nimicuri aparente, din contraste, un ochi atent poate observa.
6: Vorbe, domnule, vorbe.
1: Vedeți, doamnă, Într-un oraș, să zicem de 15.000 de locuitori, dar ce spun eu într-un oraș? Nici nu e nevoie de atât. Într-un sat de 300 de suflete, dacă privești atent un singur an la tot ce se petrece în jur, ai aflat toată gama conflictelor și pasiunilor omenești. Se iubesc, se urăsc, gelozie și ingratitudine și eroism și suferință, tot, tot. Fiindcă totul e interesant în viață, doamnă.
6: Aceasta numești dumneata viață? E moarte din viață.
1: Oh, depinde de unghiul optic, doamnă.
6: E constat că te dai de partea lui Sandu, domnule. Da, de altfel era de așteptat. Aș paria că n-a pierdut timpul de la gare până aici. Te-ai inițiat, ți s-a plâns, da? Că eu nu mă împac cu viața asta, cu lipsa ei de orizont. Da?
1: Pardon, doamnă, e o calomnie. Sandu nu mi-a spus nimic. Nu m-a inițiat, cum pretindeți, în nimic. Am și eu posibilitatea să o discern. Nu sunt numai un avocat mediocru și numai un licențiat în litere fără catedră.
6: Da. Acum vorbește scriitorul, publicistul. Dar, vai, nu suntem toți scriitori. Nu toți își recoltează material pentru romane.
1: Doamnă, viața poate fi trăită oriunde. Decorul nu are nicio importanță. Esențială este intensitatea.
0: Ei, bravo, Tudore, ai rostit astea aproape cu vorbele mele. Parcă eu ți le-aș fi dictat.
6: Văd că vă înțelegeți perfect. Nici mai știu ce rost am eu aici.
1: Ba, de fel, doamnă. E nevoie de o femeie frumoasă în această grădină și ambianță, tocmai ca să pună în valoare simplitatea ei patriarhală.
0: Ei, scârț, de data asta, amice, nu te-ai mai exprimat cu vorbele mele.
1: Îi spuneam aseară lui Teofil Steriu.
6: Cunoști pe Teofil Steriu? Marele nostru romancier. Doamne, ce fel de om e? După fotografie pare o figură comună, păcat.
1: Nu, și în realitate este la fel o figură comună.
6: Dar e un om extraordinar, nu?
0: Sigur.
1: Călătorit în același compartiment era și Iurașcu, pictorul.
6: Cunoști și pe Iurașcu?
1: Relativ. E un tip capricios și cam zănatec. De altfel, ca inteligență, să mă iertați. Cum spuneam, eram cu Iurașcu, pictorul, și cu Stamatian, conferențiarul.
6: Cunoști și pe Stamatian?
1: Da.
6: Dar dacă cunoști tot ce are țara românească, mai interesant. Și după asta vii să te îngropi într-o mizerie ca orașul nostru. E inimaginabil. E o crimă, Sandy. O să-l ai pe conștiință. Sunt sigură că numai tu. Inimaginabil.
1: Dimpotrivă, doamnă, este foarte simplu. Sandy n-are nicio vină. Eu am venit aici să lucrez. Viața capitalei mă fură. Nu pot scrie în Iureșul de acolo. Avocat mediocru sunt. O licență în litere am, dar asta e tot. M-am gândit că e mai bine să vin cu bagajul acesta aici, să-mi asigur existență modestă, ca să-mi rezerv timp liber pentru lucru, pentru romanele pe care le scriu.
6: Atunci e altceva. Da, înțeleg. Acum înțeleg totul.
1: Vedeți că aveam dreptate, doamnă.
6: Retractez. Fac mea culpa. Dar spune-mi, ce făcea Teofil Steriu? Ce spunea Iurașcu? E simpatic în intimitate Stamatian? L-am auzit la o conferință la radio.
1: Stamatian? E un afectat până la dezgust.
6: Cum să?
1: În parol. Dar e plin de idei ingenioase. În schimb, Iurașcu. Iurașcu e un opac și incomod. Eram puțin obosit, plictisit. Toată ziua m-a alergat să mi-au rămas bun de la prieteni. De la
6: prietene?
1: Despre prietene. Să nu mai vorbim despre capitolul ăsta. În sfârșit, eram obosit, enervat. Vreau să citesc. Pentru mine cititul e un calmant. Iurașcu, nu și nu, să mergem la vagonul restaurant, să ne întopăm cu bere. Am avut încotro. Acolo, la restaurant, se iscă o dispută între toți trei. Una, cum li se întâmplă întotdeauna când sunt împreună. Fiecare trage într-o parte. Se uitau chelnerii la masa noastră. Mă simțeam jenat.
6: Jenat într-o asemenea societate?
1: Ei, și-au dat și seama că singur n-o pot scoate la capăt. Au apelat la arbitrajul meu. Și atunci eu îi spun neted lui Teofil Steriu: dragă babacule Steriu, n-am ce-ți face. Dreptatea e de partea lor. În opera dumitale există o lacună. Lipsește înțelegerea sufletului feminin.
6: Nu, dar nu văd deloc aceasta. Dimpotrivă, femeile lui Teofil Steriu rămân săpate în memorie. Știu, vorbesc așa ca simplă cititoare. Nu, Teofil Steriu e de neîntrecut în arta de a le da viață. De parcă ar ști tot ce se află fluid, imprecis, tăinuit în sufletul unui femeie.
0: Da, perfect, perfect. Recunosc aici opinia generală a cititoarelor. Dar el are niște clasificații convenționale. E un scriitor mare, dar a dat greș cu sexul slab. Tocmai îi spuneam, dragă băbacule Teofile, de câte ori te apropii în romanele tale de un suflet de femeie, îmi amintesc întâmplarea norvegianului povestită de Guezu de Balzac pe la 1630-35. Și eu spun, ia notă. Poate să-ți servească. Acest norvegian cobora întâia dată spre regiunile temperate. La fiecare pas întâlnea ceva uimitor. Când a dat întâia dată peste un trandafir, n-a îndrăznit să se apropie și s-a mirat că există pe lume arbori care poartă flăcări în loc de flori.
6: Foarte frumos spus. Și de ofil ce a răspuns?
0: Ce să răspundă? La sfârșit a recunoscut dreptatea mea. Are o calitate neîncăpățânată, înregistrează, adună. Nu m-ar mira să descoperă următoarea lui carte, Întâmplarea norvegianului lui Balzac.
6: Ce pasionant! Dragă domnule, eu te compătimesc, sincer, fără nicio rezervă. Orice ar spune Sandy despre orașul lui patriarhal, orice, da. Curând ai să vezi, ai să suspind după prietenii dumitale. Sunt sigură, e inevitabil. Uite, putem face pariu. Mai repede decât crezi, are să te sufoce orașul ăsta pe dumneavoastră.
0: Nu cred,
6: da, dealul ăsta, meschinăria asta.
7: Nu e așa. Ascultă tu, Dore, dealul ăsta care o sufocă pe nevastă,
0: da,
7: va fi în curând reîmpădurit. Aha. Am fixat chiar un comitet. Aici pe vremuri era un codru. Și-l va avea nu peste mult timp.
6: Eu cred că îți faci ca de obicei iluzii. Dealul acesta va fi curând sfârtecat de societățile de exploatare a petrolului. Da, bancherul Iordan, Hagi Iordan, a și calculat câte milioane va scoate din dealul Călimanului. Peste tot mai interese meschine. Îngrozitor, nu, domnule Tudor?
0: Da,
6: îngrozitor.
7: Îl privește, parcă ai vrea să-l hipnotizezi.
6: Privesc să-l văd, să-l cunosc, să mă înțeleagă. De asta mă sufoc aici.

0: bine. Știi că s-a făcut ora 11, e târziu și eu mă duc să mă culc.
1: Ce?
0: Mă duc la mine în cameră.
1: Bine.
0: Ce impresie ți-a făcut, Tudor?
1: Oh, extraordinar. Și ce relații are. Tu cunoști ce a scris el până acum?
0: Habar n-am. Să știi că mă și surprinde. Tudor și scriitor. În liceu n-avea pic de talent la scris. Da? Noapte bună.
1: Noapte bună.

0: Ce?
1: Câteva articole la o revistă. Apoi...
0: Proaste!
1: Da, proaste.
0: Și?
1: Și atât.
0: Ești un mincinos, Tudor Stoienescu Stoian.
2: Mincinos! Mincinos!
0: Cine strigă așa?
2: Eu! Eu, Teofil Steriu!
1: Maestre Teofil, vă rog, nu mai strigați așa. Mă sufoc.
2: De ce minți, Tudor Stoienescu? Ai vorbit tu cu mine? Mă cunoști? Te cunosc eu?
1: Iertare, am mințit. Am vrut să fac impresie.
2: În fața cui?
1: În fața Dinei. Ai văzut ce femeie extraordinară este? Fascinantă. Oh, ce ochi, ce picior, ce sân. Oh, și el. El ras în cap cu mustățile lui de focă și gras, gras.
3: Tudore!
1: Adina!
3: Ascultă, Tudore! Nici nu mai desface bagajele. Plecăm împreună.

0: la gară. Dă-mi mâna. Simți cum îmi bate inima?
1: Da.
0: De când te-am văzut bate, de atâta așteptare bate.
2: Ești un impostor și o canalie.
3: Un mistificator.
4: O canalie.
2: Ce? Ce? Cine a vorbit?
4: Eu, fata pe care o duceau spre cimitir. Ești o canalie.
2: Nu se poate. Ești moartă. Morții nu vorbesc. Ce visuri îngrozitoare. Ce vis am avut. Ce coșmar.

0: Mulțumesc că a fost delicios.
1: Toată noaptea m-am gândit la discuția noastră de ieri, domnule Tudor. Te rog, ia, servește.
0: Nu, mulțumesc, mulțumesc.
1: Dă-i un foc, te rog.
0: Asigur, ofiți.
1: Mulțumesc. Venea astă noapte să mă duc în cealaltă cameră, la Sandu. Să-l trezesc din somn și să recapitulăm.
0: Oh.
1: Da, dumneata ai venit aici ademenit de scrisorile lui Sandu. El, cu incurabila lui manie pentru târgul ăsta, te-a indus în eroare. Dar dumneata aștepți altceva de la viață. Ai dreptul la altceva.
0: Exagerați, doamnă.
1: Nu, nu, aș dori să lași la o parte modestia. Nu mă considera numai soția prietenului dumitale, Sandu. Să mă consideri prieten, camarad. Uite, între camarad și prieten, modestia n-are ce căuta. Lasă-mă să-ți arăt cum văd eu lucrurile. Dacă ai fi un nis oarecare, aș fi de acord cu Sandu. Ți-ai face aici o situație, alături de toți indivizii ăștia. Ai intra în politică, ai ajunge primar, deputat. Dar un asemenea orizont nu te poate satisface pe dumneata.
0: Doamne,
1: nu, dă-mi voie, n-am terminat. Ce vrei să spui? Liniștea de aici? Posibilitățile de izolare? Ah, prostii, flacuri. De aceea am vrut să-l trezesc pe Sandi. M-am dus până în prag în camera lui. Sfărăia.
0: Oh.
1: Mi-am dat seama că ar fi o naivitate să încerc o discuție cu el. Vorbim două limbi diferite. Iată de ce m-am hotărât să am o explicație directă cu dumneata. Dacă vrei să mă tratezi ca prietenă, bineînțeles.
0: Nu-mi cap îndoială. Sunt sigur că suntem făcuți să ne înțelegem.
1: Asta mă flatează. În orice caz, ascultă-mi sfatul. Urcă-te în primul tren și fugi de aici. Nu ești făcut pentru viața asta.
0: Doamne, eu...
1: Da, vezi, nu-mi răspunzi nimic. Mă așteptam. A fost mai tare, Sandu, ca mine.
0: Nu, dar...
1: Nu mai încape niciun dar. În acest caz, să considerăm capitolul acesta încheiat. Poate că ai dreptate. M-am precipitat. Am exagerat pericolul. Te-am coborât la nivelul meu. Da, te rog să mă ierți.
0: Ai, Doamne...
1: Și fiindcă a rămas ferm pe poziția dumitale, vreau să-ți ofer experiența mea. Te rog să o folosești. Să mă accepti chid. De acord?
0: Da, firește că suntem de acord.
1: Aici te așteaptă un război perfid, subteran. Mori înțepat de țânțari, mâncat de muște.
0: Parol?
1: Nu, eu am o tristă experiență. Și eu am venit ca dumneata. Oh, ba cu pretenții că mai modeste. Să mă resemnez la viață pur și simplu. Mi se părea ușor. Sandi îmi înfățișa orașului patriarhal în culori atât de trandafirii. Desigur, cum ți l-ați zgrăvit și dumitale. Și te-a ademenit să pornești la drum.
0: Nu m-a ademenit nimeni, doamnă. Am venit singur. Mi-am ales soluția asta.
1: Bine, bine, bine. Am înțeles. Eu am venit pentru Sandi. Adusă de Sandi. N-a fost o căsnicie din dragoste.
0: Nu?
1: Nu, dar el e un om bun. Înțelegător, răbdător. Cu tot aspectul lui Camotova, e de o gingășie de sentiment rar. Eu am fost crescută în niște condiții deosebite. Apoi la un moment dat totul s-a dus, s-a pierdut. Și-am rămas orfană, săracă. Am mai răsfățat un timp o mătușă, tanti Cora.
0: Da.
1: Da, până la urmă s-a prăpădit și ea. M-am pomenit singură, dezarmată. Atunci a apărut Santi. Nu era un ideal pentru mine. Era numai o salvare. Așa am devenit doamna Alexandru Buhuș. După 2 ani am renunțat să mă aclimatizez, cum ne deștea Santi. M-am izolat. Rezultatul? Știi cum îmi spune lumea în oraș?
0: Încă nu, dar o să aflu cu siguranță.
1: Ca să nu te mai ostenești și să o afli de la alții, te informez eu. Unii îmi spun Meduza. Da, fiindcă aș avea cică ochii și părul faimoasei gorgone. Alții îmi spun Pantera neagră, fiindcă nu ies în oraș decât într-o toaletă simplă, neagră. Și se zice că aș fi o femeie fatală. Fatală? Poate că da. Pentru singurul om de aici care n-ar merita-o, pentru Sandi. Și nu în sensul în care înțelege lumea. Fatală, fiindcă i-am stricat viața. El aspira la o existență liniștită, molcomă, vegetativă. Eu i-am adus neliniștea în casă.
0: Foarte, foarte impresionant.
1: Asta e povestea mea. Ți-am spus-o gândind că poate să-ți folosească într-o măsură și dumitale. Știi ce te așteaptă? Știi ce te amenință? Înțelegi?
0: Perfect, am înțeles perfect.
1: Cu atât mai bine. Ei, n-am pierdut dimineața degeaba. Acum am să te acompaniez, să-ți arăt orașul. Splendorile orașului patriarh.

0: Spune-mi, Tudore, ești mulțumit de gazda pe care ți-am recomandat-o?
1: Da, e în ordine, sânducule, e în ordine.
0: Mă bucur, mă bucur. E liniște, e curățenie, nu? Ți-e aproape și de școală. Dar acolo cum merg lucrurile?
1: Foarte bine, foarte bine. Am fost primit și de director și de ceilalți profesori cu foarte multă bunăvoință. Oameni drăguți cu toții. Deși sunt sigur că și acolo tu ai avut un rol hotărător. Am început să mă consider un veritabil cetățean al urbei tale.
0: Mă bucur.
1: Acum, iată, au trecut 3 luni de la sosirea mea aici. Și acum zic, sunt pe deplin acomodat. Și nici prin gând nu-mi trece să mă mai întorc la București.
0: Mă bucur din inimă, Tudor.
1: Recunosc fiecare stare.
0: Lasă, lasă, că nici nu-s așa de multe.
1: Viața, grădina, cazărmile, livada episcopiei.
0: Și toți oamenii te cunosc pe tine, să știi. Ești un om, ești un nume, o unitate din statistica trecătorilor zilnici de pe Calea Victoriei. Da, am uitat să te întreb. Încotro o pornise și acum?
1: M-a invitat la el acasă Iordăchel pe un...
0: Hai că te însosesc, că mi-i îndru. Uite, acolo e casa lui. Te asigur că o să-ți placă Iordăchel. E un om deosebit, dar numai că a cam surzit. Să ai grijă să-i vorbești tare, știi?
1: Știu.
0: Încolo e un om foarte interesant, pasionat de istorie. A predat 10 ani la liceu. Și mai rămânea dacă nu se agrava surzenia asta. Hai să vezi, casa lui nu e mare. Da, e ademinitoare. Cărți, peste tot multe cărți, stampe, hărți vechi. Un fel de bibliotecă, așa, de arhivă, unde s-a cuibărit izul de pergament amestecat cu mirosul de gutui, de mere, de sulfine. Ei, și acum hai că te las, că eu cobor spre canțelarie. Hai, la bună vedere. Și mai treci pe la noi.
1: Bună, sânducule, bună.
0: Uite-l pe Iordăchel, te așteaptă în portiță.
2: Poftim, domnule Tudor. Fii binevenit, fii binevenit în Boșducă.
3: Să trăiți, să trăiți.
2: E ce Boșducă, coane, Iordache. Asta este o casă, muzeu.
4: Astea-s vorbele lui Sandu. Poftim, poftim. Am tot adunat, știi cum e om. Strânge ca furnică.
2: Da.
4: Într-o viață de zbucium și căutări se adună. Am și unele lucruri mai deosebite, dar este și multă maculatură.
3: Spuneți asta din modestie.
4: Nu e adevărul adevărat. Dar sunt bătrân, dragă domnule Stoienescu, și nu mai am putere să le triez. Ia loc.
3: Da, ia mulțumesc, loc, mulțumesc.
4: Uite, cafeluța te așteaptă.
2: Și ce priveliște minunată se vede de aici, de la dumneata. Auzi, că liman e chiar în față.
4: Deocamdată, cum vei fi aflat, cu dealul acesta ne luptăm. Adică, mai bine zis,
3: da,
4: luptăm pentru el.
3: Da, cunosc, împăduriri, replantări.
4: Exact. Prietenul dumitale și prietenul meu, Sandu, ți-o fi povestit măcar în parte.
3: Da, într-adevăr, în parte, prea puțin. Oarecare ostilități am auzit.
4: Da. Oarecare ostilități și, îndeosebi, oarecare interese mai precise și mai urgente.
3: Nu înțeleg.
4: Nu lăsa cafeaua să se răcească.
3: Nu.
4: Dealul acesta al călimanului a fost despădurit din exploatatori de lemne. Cumpăra ieftin și vindea scump.
3: Da.
4: În 10 ani dealul a rămas pleșuv. Acest exploatator, Lache Ursulescu, a făcut zestre pentru cele 5 fete ale lui. Zestre depuse la bancă, ori investit în case, în prăvălii și așa mai departe.
3: Da.
4: Una din aceste fete se întâmplă a fi mama soției domnului prefect Emil Sava, care s-a însurat mai mult cu zestrea decât cu soții.
3: Da, interesant.
4: De ce ne lovim acum de ostilitatea și interesele domnului prefect Emil Sava? A depus o ofertă pentru cumpărarea dealului Căliman, faimoasa societate de petrol engleză, Voivoda Company. Prefectul Sava a intrat în legătură cu societatea engleză. Vor să ridice niște sonde.
3: Asta mi se pare o mare binefacere pentru un oraș, pentru regiune.
4: Așa ar fi, dacă ar fi. Însă povestea are alt cântec. Cine va profita în realitate? Orașul? Țara? ce progres și ce prosperitate au adus sondele și rafineriile de la Câmpina Bunăoară. Totul trece în casa de fier a societăților cu capital străin. Indigenii rămân niște salahori. Țară pe jumătate colonială, domnule Tudor. Ai zis ceva?
3: Nu, nimic.
4: Ești încă străin, nu cunoști cam ce se deapă în zilnica pustiu în târgul nostru. De-al minter, nu ca să vorbești dumneata, te-am poftit, ci ca să vorbesc eu. Să-ți servesc eu unele informații care să slujească la romanele dumitale.
3: Da. Romanele mele, să nu mai vorbim.
4: Ba din potrivă, să vorbim. Lasă modestia la o parte. Ți-ai impus o sarcină grea, foarte grea. Lucrezi la un ciclu de romane cu temă istorică.
3: O temă?
4: Am auzit. În târgul nostru totul se aude. Află tânărul și noul meu prieten că de ani de zile eu îi scodesc trecutul nostru din punct de vedere istoric și geografic. Ai urmărit cumva discuțiile specialiștilor din ultima vreme?
5: Da, vag, foarte vag, știi? Avocatura, procese, dosare, pledoarii...
4: Da, pricep. Sper să nu te plictisezi.
5: Se poate să vorbești așa cu anei ori de chel. Nu observ cu ce atenție te ascult. Ești o adevărată comoară.
4: Știu că ai norocul să te bucuri de prietenia unor oameni mari. Teofil Steriu, Iurașcu, Stamatian.
5: Da.
4: Nu e o corvoadă să ascult și polilogiile unei biete moșnegării surde și maniace din târgul Căliman.
5: Să știi că mă supăr cu anii ori de chel, mă supăr zău.
4: Bine. Să ne împăcăm.
5: Așa.
4: Am să-ți trimit acasă o seamă de cărți și hrisoave, din care vei putea să scoți la iveală multe adevăruri.
5: Da, o să-mi servească, sunt sigur.
4: Uite, aici sunt izvoarele principale de la începutul începuturilor. Documente prea puțin cunoscute. Cauze și efecte economice, politice, sociale. Oraș patriarhal. Romanticile orașe patriarhale. Orașe dărăpânate. Ruinele au o noblețe. Aici s-a încuibat viața fără orizont, fără elanuri, fără speranțe, cu mizeria și resemnarea exploatată de feluriți demagogi politici cu haitele lor electorale, al de domnul prefect Emil Sava și al de concurenții săi din partidul advers. Am să aduc prosperitatea, belșugul, viața în orașul acesta, în casele voastre. Se înfoiește în pene la întrunirile publice și lumea aplaudă și discută și speră și trântorii ciocnesc cupe de șampanie. Numai ceva uită ei, albinile cele harnice din stupa obiceiul să scoată trântorii afară, să se descotorosească de gurile lor inutile. Îi aruncă să piară.
3: Da.
4: Poate că odată în viitor și aceste localități pe care le numim alintat orașe patriarcale vor fi trezite la viață, vor fi aduse la lumina unei noi și adevărate civilizații. Poate că aceasta se va întâmpla într-o vreme pe care n-am să o mai apuc eu, când Călimanul va ajunge un centru petrolifer și când muncitorii de la sonde și rafinării vor întoarce altă foaie a istoriei, iar bogățiile toate vor fi ale noastre, nu vor mai lua drumul spre casele de bani ale societăților străine.
3: Da.
4: Acum, cine s-o facă? Domnii Emil Sava, Iordan Hagi Iordan și ceilalți de teapa lor? Dumneata nu ești de acord cu mine?
3: Da. Sigur, ai dreptate.
4: Pleci?
3: Am abuzat peste măsură.
4: Ei, de abuzat? Am abuzat eu, dacă-i vorba de asta.
3: Nu. Plec de la dumneata alt om, cu altă încredere în tot ce voi face, în tot ce voi scrie.
4: Sincer?
3: Mai sincer decât m-ar ajuta cuvintele să o spun cu anii ori de chel.
4: Ei, atunci mă bucur. N-am pierdut timpul amândoi. Cărțile ți le trimit mâine.
3: Da.
4: Știi, nu numai ca să nu-ți fie o povară pe drum până acasă, dar ca să le împachetez eu cu mâna mea.
3: Noapte bună.
4: Noapte bună.
3: Noapte bună.
4: Noapte bună și succes la lucru. Pe când va apare primul volum?
3: Nu știu.
5: Cu bine, cu bine, cu bine.

0: Dina.
1: Ai văzut ce frumos ninge?
0: Da, de-aseară, toamnă într-una. S-a așternut strat gros. Au ieșit și săniile, ninge ca în cărțile poștale ilustrate. Spune-mi, știi?
1: Știu, tocmai de asta te-am sunat. Plec în oraș. Îi fac o vizită Izabelei, prietena mea.
0: Da, perfect, foarte bine, dar era nimerit dacă luai ceva pentru copii, știi că o duc greu.
1: Am luat, l-am găsit și pe Avram.
0: Cu Sania?
1: Cu Sania, e aici în poartă. Te-am sunat ca să știi.
0: Bine, Adina, ești drăguță.
1: Ne vedem la prânz. Tu întârzi azi?
0: Nu.
1: Atunci la revedere.
0: La revedere, Adina.
2: Elisaveta?
3: Da, Coniță, apuș.
2: Iată. Ia pachetele astea, da? Și afle-le la Avram, la Sania.
3: Bine, Coniță.
4: Ce frumos ninge, Coniță. Cam povești, ia uitați-vă.
5: Să rămân de dădui, Adina. Ați avut o idee grozavă. Să faceți o plimbare cu Sania. Unde mergem? Spre gardieria publică?
2: Nu, spre cartierul cu maghernițe.
5: A, știu. Bine. Am mai pus-o cu dumneavoastră pe acolo. La domnișoara Isabela.
2: Da.
6: Sărut mâna, madame Bucuș.
2: Bună ziua.
5: Ninsoarea a acoperit toată mizeria de mahala. Vedeți? Copiii au început un om de zăpadă. Asta-i casa, mi se pare.
2: Da.
5: Da? Vă aștept aici, Conița, Adina. Dați-mi voie să vă duc eu pachetele.
2: Nu, mulțumesc. Nu, le duc eu. Ce faci tu, dulamă, bătrânule? Acasă ți-i stăpâna? Așa, înseamnă că e acasă. Altfel făceai de strajă pe afară. E voie, Isabela?
1: Adina! Iar mă găsește așa. Spălam rufe. E un abur aici. Și gălăgia pe care o fac copiii. N-am auzit când ai bătut la ușă. Copii, ia. Hai, treceți dincolo. Iartă-mă, Adina. Iartă-mă că te țin aici, dar nu vreau să mă întrerup treaba.
2: E foarte bine, foarte bine. Dar ce ai trimis dincolo? Uite că Mihaița plânge.
1: Nu de asta plânge. Are gâlci. A ieșit pe afară și a răcit. Cum vezi, mereu aceeași și aceeași poveste.
2: Uite, Isabela, am adus câte ceva pentru copii.
1: Iar întotdeauna simți nevoia să ne aduci aminte că am ajuns în această situație, că primim și nu dăm niciodată.
2: Oh, da, Isabela, da, întotdeauna simt o nevoie perversă să-ți aduc aminte că ați ajuns în această situație, să primiți și să nu dați niciodată. Da. Asta să fie singura mea crimă din viață și singura ta umilință. Acum, ai fi cu minte. Ia pachetele și păstrează reproșurile pentru altă dată. Bucuria copiilor e bucuria mea. Cum e și bucuria ta, Isabela de Castilia?
1: Mă faci să roșesc, pentru că știu că pe lângă smochinele și portocalele pentru copii, întotdeauna te gândești și la celelalte câte le lipsesc lor și mie. Știi că vii la niște flămânzi. Poate ți imaginezi că
2: Isabela,
1: că te așteaptă, că de asta te așteaptă. Și nu vreau. Nu vreau să o cred.
2: Cum poți bănui de așa ceva? Dacă singură dată te mai aud vorbind așa, gândind așa, chiar dacă nu mă spui, să știi că nu-ți mai calc pragul.
1: Adina, asta e o amenințare? Te rog, iartă-mă. Câteodată sunt rea.
2: Isabela.
1: Nu mai pot. Câteodată sunt rea și cu ei.
2: Rândul trecut, când am fost pe aici, m-au spus copiii că atunci când plec, tu începi să plângi. E adevărat, Isabela?
1: Mă bucur când vii, dar asta mi-amintește de altceva. De ceea ce doream să fac, să ajung plâng. Plâng, e adevărat, dar e explicabil. Când stau singură, numai cu dânsii, mă abrutizez. Uit. Am alte griji. Trăiesc numai pentru copii. Unul are gâlci, celuilalt i s-au rupt ghetele. Nu am ce să le mai dau de mâncare.
2: Izabela,
1: nu mai am timp să mai gândesc și la mine.
2: Mai plânge.
1: Dina, după ce ai trecut prin casa noastră, rămâne întotdeauna o urmă în mine. Ai scormonit tot. Mi-ai amintit tot. Cum să nu plâng atunci? Nu sunt o eroină, ci un biet suflet amărât. Baba asta, proprietarea sa, mă bate mereu la cap. Copii cer, mai plâng și eu, nu știu decât o biată vietate de carne și de nervi.
2: Cum, mai bine atunci să nu mai vin?
1: Nu.
2: Să nu mai vin?
1: Nu, nu, nu, Atina.
2: Ce straniu lucru, Izabela. Credeam că te simt atât de aproape de mine și ești deodată atât de departe. Veneam la tine cu o mare prietenie și bucurie. Îți imaginezi tu cum mă întorc acum? Atunci, să-ți trimit îndărăcii caietele? Caietele cu poezii?
1: A? Poți să faci cu ele ce vrei. Dacă le trimiți, tot le arunc în foc. Poți să o faci singur.
2: Nu, am să le păstrez, Izabela. Le păstrez, nu pentru mine, pentru tine. Ai să le găsești oricând. Eu cred în tine. Cred în talentul tău de poet.
1: Nu mai aduce aminte de asta. Nu vezi cum mă chinui? Cum vrei tu să nu plâng după ce pleci, când întotdeauna vorbești despre asta? Știu că trebuie să uit de poezie, să mă gândesc doar la mâncarea copiilor.
2: Oh, draga mea, Izabela, draga mea. Gata, am plecat. Te rog să nu te socotești singur aici. Te rog să te gândești întotdeauna că mai sunt și eu în orașul acesta și că pentru tine rămân întotdeauna aceeași, Izabela. Cu bine, cu bine, nu, să nu ieși, să nu ieși, să nu răcești. Consideră-mă de acasă.
1: Bine, Dina.
2: La revedere. Ce faci tu, dulamă, bărbat? Încă n-ai ieșit la pensie?

0: caietele cu versuri sunt acestea, domnule Tudor. Înainte însă de a le răsfoi, e necesar să-ți istorisesc în câteva cuvinte povestea lor.
1: Da, pariez că este o poveste tristă.
0: Da, da.
1: Aici, în orașul meu de adopțiune, observ că poveștile tuturor sunt triste.
0: Da, ai ghicit. E o poveste tristă și aceasta. Dar de data asta îmi pare că povestea te va interesa mai mult decât altele, fiindcă e vorba de o scriitoare.
1: Ah.
0: Da, o poetă. Sunt necunoscută. O scriitoare, după părerea mea, de mare, foarte mare talent.
1: După cum văd eu, s-au umplut târgul de scriitori. Răsar ca ciupercile.
0: În orice caz, nu e vorba de o ciupercă apărută după ploile de astă vară, ca altele.
1: Nu, glumesc. Nu se poate glumi.
0: Ba da. Caietele acestea sunt de 3 ani la mine. Elizabela nu cred că mai scrie și că va mai scrie vreodată. Păi, ai aflat că se numește Izabela. Era o studentă săracă și foarte orgolioasă.
1: Da,
0: da, cu examene strălucite. O bursă la București îi asigura viața până la sfârșitul studiilor, dar s-a întâmplat așa că într-o singură lună și-a pierdut amândoi părinți.
1: Mm.
0: Da, o telegramă a adus-o aici.
1: Povestea este tristă, într-adevăr.
0: Da, de pe urma celor dispăruți au rămas 3 copii, ultimul în leagăn, și nimeni în jurul lor. A rămas să-și crească frații. Despre examene, despre continuarea studiilor, despre cariera plină de promisiuni nu mai poate fi vorba. E captiv aici, să spele rufele copiilor și să le gătească de mâncare. Păi, asta e povestea Izabelei. De ce surâzi?
1: În clipa asta, mă uităm la dumneata. Ești fermecătoare.
0: Oh. Dai voie să continui?
1: Desigur.
0: Și a scris aceste poezii. Izabela mi-a încredințat caietele când a știut că va rămâne în acest târg să se lupte cu mizeria și să-și crească frații. Le-am citit și de atunci le-am recitit de 10 ori. Eu cred că se pot numi adevărate, cea mai adevărată poezie. Un talent care se pierde și care trebuie salvat într-un fel. Te rog să le vezi și să-ți pui părerea.
1: Da, știu că a scris disperata. Trebuie să fie aici peste 100 de poezii.
0: 168. 120 sonete.
1: Sonete?
0: Da.
1: Cine mai scrie astăzi sonete? O marfă demodată.
0: N-am auzit că s-au demodat sonetele lui Petrarca, Shakespeare.
1: Oh.
0: Da, nici ale lui Eminescu sau Mihai Codreanu.
1: Mm.
0: Te rog, citește. Uite, uite asta, spre exemplu.
1: Da, da. Da, da, este ceva, este, da.
0: Numai ceva?
1: Știți, părerile sunt subiective.
0: Mă așteptam la un asemenea răspuns.
1: Mi-ai cerut o opinie sinceră. Mi-am spus o opinie sinceră.
0: Mă așteptam. Aș fi vrut să te văd entuziasmat, cerându-mi să le trimis lui Teofil Steriu sau altcuiva dintre prietenii dumitare de la București. Da, să le publice, să le găsească un editor. Pentru Izabela ar fi o consolare, poate o salvare.
1: Da, da, dar literatura nu este un azil și nici editorii nu fac operă de filantropie. Te supără că am fost sincer până la brutalitate cum mi-a cerut?
0: Nu, aceasta nu avea nicio importanță. Nu e vorba de mine.
1: Da, dar pentru mine are importanță. Mai lasă caietele astea. Există, poate, aici, aproape, ceva mai interesant decât caietele astea. Mă asculți?
0: Da, dar te rog, ia mâna.
1: Nu m-aș împăca deloc cu gândul că am supărat cea mai frumoasă și inaccesibilă femeie din oraș. Dar de când te-am văzut pentru prima oară?
0: Pentru dumneata, dacă nu mă înșel, sunt soția prietenului vechi, Sandu Buhuș.
1: Da.
0: În această calitate de prieten al lui Sandu te afli aici. Atât și nimic mai mult.
1: Din nefericire, da. Crezi că e o infamie să iubești, să dorești soția unui prieten? Nu, nu, e numai o fatalitate. Mai ales când prietenul e vinovatul cel mai mare și unicul vinovat, neglijând o astfel de făptură superbă a creației, făcută pentru iubire și pasiune.
0: Domnule,
1: din nefericire ești soția lui Sandu, din nefericire pentru dumneata și din nefericire pentru mine.
0: Ce vrei să spui?
1: Am vrut să spun că știi prea bine. Ceea ce înțelegi este de înțeles. Ceea ce credeam că ai înțeles de mult, Adina.
0: Să mă, cum poți face asta? Cum de ți-ai putut permite?
1: Adina, iubirea nu cunoaște nicio lege. Cu atât mai mult nicio prejudecată. Suntem deasupra mulțimii. Așa m-ai considerat întotdeauna. Așa te-am considerat întotdeauna. Lasă-mi, te rog.
0: Mai faci un pas, un pun să se adune toți servitorii.
1: Adina, te rog să mă ierți. Te rog să mă ierți. A fost o clipă de nebunie. Dacă știi...
0: Te rog să stai un minut. Să lămurim și aceasta cu tot calmul.
1: Nu-mi cere calm. Nu pot să am calm. Am pierdut.
0: Mai să-l regăsești. Fiindcă fără calmul acesta e în joc prietenia dumitale cu Sandu. A mea nu mai intră în discuție. Nu mai există.
1: Adina, iubirea nu este o crimă. De câte ori ai recunoscut asta?
0: În primul rând te rog să nu mai îmi spui pe nume Adina. Nimic nu-ți dă dreptul, mai ales acum. Și în al doilea rând te rog să mă asculți până la sfârșit, fără să mă întrerupi. Nu. Hai să alegi, ești liber să alegi. Pretinzi că a fost o nebunie,
1: da.
0: Admit, deși o asemenea nebunie nu ți era permisă. E o trădare față de mine și față de Sandu.
1: Adina, dar...
0: Nu dorești să mai urmez? Aș putea să-i povestesc scena asta lui Sandu. El are atâta încredere în oameni, atâta bunătate, încât nu merită să-și piardă o iluzie. De ce n-am să-i povestesc? Așa că n-are niciun rost să-i ocolești casa. Ar deveni bănuitor. Ai dat de discutat și orașului. Deci poți să vii, să pleci ca și mai înainte. Eu sunt hotărâtă să uit. Ziua aceasta să nu mai existe. Privește. Rup foaia din calendar. Am suprimat-o. Pentru Sandy o fac, nu pentru dumneata. I-am complicat destul existența. Nu sunt ceea ce a vrut el și nici ceea ce a sperat el. Nu doresc să-i mai înstrăinez și un prieten.

0: E aproape gata masa. Vine și domnul Sandu?
1: Da, cred că vine. Când întârzie mă sună la telefon, dar Lisafeta.
0: Da, Coniță.
1: Coboară storurile că intră căldura.
0: Oh, dai vară, Coniță.
1: Așa, Lisafeta. Acum ai grijă să fie masa gata.
0: Da, Coniță, fug la bucătărie.
1: Alo?
2: Alo, tu ești Adina?
1: Da.
2: Te-am deranjat?
1: Nu.
2: În orice caz, te rog să mă ierți, dar s-a întâmplat ceva. Alo, mă asculți?
1: Spune.
2: Astăzi este invitat cumva Tudor la noi la dejun?
1: Cred, știu eu, acum vine și neinvitat.
2: Se poate întâmpla, dragă Ale, astăzi să nu vină chiar dacă a fost invitat. Alo, Adina, mă asculți? N-ai citit gazetele de dimineață?
1: Nu, spune la de ce ai de spus și sfârșește.
2: Am să-ți trimit gazetele. A murit Steriu. Teofil Steriu. A murit subit.
1: Alo, alo, Sandu, spune, spune mai repede, dragul meu.
2: A murit subit. Hai să citești în gazete. L-au găsit la masă mort de 2-3 ore, la mijlocul unei pagini, la mijlocul unei fraze. Dar nu e vorba de asta. E vorba de Tudor. Tu știi prietenia lor. Se poate întâmpla să nu vină la masă. Nu este exclus. Sau mai bine zis, sunt sigur că va pleca la București la înmormântare. Alo, mă asculți?
1: Da, da, da, da.
2: Mă asculți,
1: da,
2: Adina?
1: Da,
2: alo?
1: Spune, Sandi, te ascult.
2: În orice caz, pleacă ori nu, eu vreau să-l caut, să nu-l las singur. Eu înțeleg ce înseamnă să pierzi un prieten. Îl caut, îl conving eu să vină la noi. Dar, Adi, te rog, te rog să nu mai fii ca în ultimul timp cu el.
1: Cum?
2: Rece, ironică, distantă. Asta am vrut să spun, de fapt, Adi. Să te previn și să știi ce s-a întâmplat. Să-l încurajăm, să-l...
1: Da, da.
2: Îți trimit ziarele, da?
1: Da, da, da.
2: A murit la doctorie, în fața paginii, pe jumătate scrisă. Ce durere pe bietul Tudor. Acum, la revedere.
1: Da, da, să mă anunți dacă îl găsești.
2: Da, da, da, da, te anunț.
0: Coniță!
1: Da?
0: Coniță, am venit să vă dau scrisorile. Au venit de azi de dimineață, uitați-vă, sunt și reviste și plicuri.
1: Pune-le pe măsuță, Elisaveta.
0: Da, Coniță.
1: Să știi că nu mâncăm acum, domnul întârzie.
0: Bine, Coniță.
1: Asta e de la Mercedes, colega mea din Mexic. Revistele franțuzești de modă. Asta e pentru Sandu. Și plicul ăsta? Cum? Expeditor Teofil Steriu? Doamne! Scrie un mort. Bună doamnă! E deprisos să-mi ceri iertare
3: pentru întârzierea unui răspuns care și acum numai unei întâmplări se datorește. Eu nu citesc de obicei scrisorile, sunt prea multe. Scrisoarea dumneavoastră, doamnă, a scăpat de foc printr-o întâmplare. Am citit pe dosul plicului Buhuș. E un nume cunoscut mie. În penultimul meu roman am pus acest nume eroului meu, Alexandru Buhuș, avocat. O coincidență extraordinară. Am citit scrisoarea dumneavoastră și versurile protejate dumneavoastră sunt excelente.
1: Fantastic.
3: N-ar fi avut nevoie de protecția acelui domn Tudor Stoienescu Stoian, la care spuneți că ați recurs să intervină în calitate de confrate și foarte bun amic al meu. N-am citit nimic scris de acest domn. Eu, doamnă, îmi cunosc foarte bine prietenii, fiindcă sunt foarte puțin la număr. În numărul acesta restrâns nu se află niciun Tudor Stoienescu Stoian. Nu-l cunosc, n-am auzit de el. Am întrebat și la telefon și pe Iurașcu și pe Stamatian. Nici ei n-au auzit de acest domn.
1: Extraordinar.
3: Cred că v-am mințit. Dar să nu mai discutăm despre acest individ și să revenim la ceea ce vă interesează. Sunt, doamnă, un bătrân a cărui capacitate de emoție s-a uzat de mult. Dar versurile prietenii dumneavoastră, Izabela, au deșteptat în mine emoții sublime. O asemenea strună vibrează în literatură odată la jumătate de veac. Voi expedia versurile la cele două reviste literare unde am cunoscut. Vor constitui și pentru dânsii, sunt sigur, un eveniment. Acum altceva. Autoarea acestor minuni, e atât de săracă și atât de tânără. S-a jertfit pe ea și sufletul din ea pentru a-și crește frații rămași ai nimănui. Sunt gata din partea-mi, doamnă, să-i aflu aici, după puterile mele, posibilitatea unei vieți așa cum o merită. Să facă un drum
1: până
3: la mine, la București.
1: Vă mulțumesc, doamnă, și vă rămân devotat, Teofil Steriu. Ce să fac? Ce să fac? Cum să fac? E fantastic! Nemaipomenit! Și atât de inutil! Totuși...
0: Da, Conita, sună?
1: Repede, repede! Vreau o trăsură, urgent!
0: Da, bine, Conita!
1: Alerg la Izabela, să-i duc.

0: Pe cine căutați?
1: Pe Izabela, pe domnișoara Izabela o caut.
0: Ți-a rămas și dumitale datoare cu ceva?
1: Nu, mătușă, nu-i vorba de asta. Vreau să știu ce e cu ea. S-a mutat de la dumneata? Unde se află? Ce s-a întâmplat? E o prietenă de-a mea.
0: Așa, ca prietenă o cauți, mata. A, păi te-ai trezit cam târziu. A plecat. S-a dus cu tot, cu copii și cu javra de câine. M-am pomenit într-o dimineață cu o căruță în o gradă încărcată cu bule între ei. Dar ce s-a întâmplat, întreb? Plec? Mă duc? Plec în lumea mare, zice.
1: Și?
0: Așa a plecat.
1: Unde?
0: Habar n-am.

0: neapărat să te aduc la masă. Hai să ieșim, hai.
1: Da, bă, o să vin, o să vin peste o jumătate de ceas. Acum mai am ceva de aranjat pe aici și vin,
0: Deci, vii sigur, da?
1: Așteaptă-mă că vin, mi-o foame de lucru.
0: Haide, lasă, nu te mai preface.
1: Tu poți să pleci?
0: Da, că se brodește tocmai bine. Am niște oameni care mă așteaptă la birou și termin repede. Și ne vedem acasă peste jumătate de oră, bine?
1: Bine.
0: Nu refuza pe Adina, haide, omule, fii tare.

0: Ești Adi?
1: Da.
0: Am dat cu ochii de Tudor, e neconsolat.
1: Cum e?
0: Neconsolat. O durere conținută. Tu cunoști asta. De la Izabela, nu?
1: Da, de la Izabela, da.
0: Ce faci, râzi? Mi s-a părut că ai râs, Adi.
1: Nu se poate.
0: Desigur că nu e nimic de râs.
1: Nu, prietenul tău vine la noi?
0: Am insistat, Adi, am vorbit și numele tău, să știi. În fine, am izbutit să-l hotărăs să vină. La 1:30 va fi la noi.
1: Și tu?
0: Eu mai am ceva de lucru. Am un moment. Așa, e de-abia 1. Sper că n-am să întârzi nici eu. În orice caz, dacă vine el înaintea mea, ai tu grijă, da?
1: Mamă!
0: Poartă-te delicat cu el, te rog.
1: Da.
0: Spune un cuvânt bun.
1: Da, o să-i spun. Fii fără grijă, mai multe chiar.
0: Așa. La revedere, Adi.
1: La revedere, Sandule. Și așa, domnule Stoienescu, nu regrezi de fel că n-ai trimis caietele Izabelei bunului dumitale prieten Teofil Steriu? Nu-mi răspunzi. Prietenul dumitale Teofil Steriu, așa cum îl cunoșteai, intim, zilnic, în toate fibrele ființei lui, ar fi avut oare curiozitate să-l citească? La acesta te rog să-mi răspunzi. Ce ar fi spus? Cum ar fi reacționat bunul dumitale prieten?
2: Cine? Babacul Teofil?
1: Da, babacul Teofil.
2: Nu știu ce să-ți răspund. Depinde în ce stare s-ar fi aflat. După cât îl cunoșteam însă... Uite-l pe Sandu. A sosit în sfârșit și Sandu.
1: De ce în sfârșit?
2: Nimic. Mă gândeam că se răcește mâncarea.
1: Da.
3: Ai venit, Tudoric?
2: Da.
3: Mă bucur, dragă. Ce-am alergat. Și e cald afară, de dragă. Este atachiul în Andreu. Pe tine te caută, Tudore. În tot orașul te-a căutat. Cu nu știu ce telegram, nu știu. Îl chem aici, nu-i așa?
1: Bineînțeles.
3: Intră, mizerabil, acum ești în mâna noastră. Și n-ai să scapi de afară din camera torturilor. Măcar că ești directorul liceului, dar ești un mizerabil și tu și mie.
4: Vă salut, mâine, iertați-mă, vă plictisesc numai 5 minute. Am alergat cu trei rând tot orașul, fiindcă e o chestiune în care dumneavoastră, domnule Stoian, trebuie să aveți ultimul cuvânt.
1: Eu? Da, să trecem dincolo, Sandre. Sau treceți dumneavoastră în salon.
4: Nu e nevoie, doamnă, nu e niciun secret. Dimpotrivă, poate voi avea nevoie de intervenția dumneavoastră. Am primit această telegramă. A primit una identică și prefectul. S-a hotărât să-i se facă lui Teofil Steriu funeralii naționale, iar în ziua înmormântării, adică mâine, un profesor să le vorbească elevilor despre viața și opera marului dispărut. Și ne-am gândit la dumneavoastră, domnule Tudor Stoienescu.
1: Firește!
4: Tocmai scriitor, amic cu marele și regretatul defunct.
2: Firește!
1: Firește!
4: Bun cunoscător al operei sale, al vieții sale.
1: Firește!
4: Mă temeam de un singur lucru, să nu plece la București la mormântare. De aceea am alergat. Ai acceptat, domnule Stoienescu?
1: Da, firește, da. E dator să o facă. Vechiul, marele, iubitul său prieten. Nu-i așa, domnule Tudor Stoienescu Stoian?
2: Evident.
1: Bravo, evident.
2: Am această datorie pentru memoria lui Teofil Steriu.
1: Ce canalie.
4: Atunci, misiunea mea este terminată. Numai o rugăminte, vă supărați dacă îl invit să vină cu mine pe domnul Stoienescu? Trebuie să organizăm programul.
1: Da, aveți dreptate. Grăbiți-vă, domnule Stoienescu.
2: Da, atunci eu merg cu dumneata, domnule Statachiu.
4: Foarte bine, sărut mâine. Iertați de deranj. Zi așa, Sandule, sunt un mizerabil.
3: Ești Statachiu, e un mizerabil.

0: în sfârșit asta se termină. Îl mormântează pe bietul Stereo. Adina, e ora de plecare, să mergem.
1: Ești nerăbdător? Tu ești nerăbdător, eu am trac. Dar pentru alte motive.
0: Nu sunt nerăbdător, Adi. Nu m-am îndoit niciodată de Tudor. Constat numai că e cam târziu. Trebuie să mergem. Să ne vadă în lojă,
1: nu? Niciodată nu e prea târziu.
0: Cred că a început.
1: Pe mine mă interesează mai mult cum are să se sfârșească.
0: Ce? Nu te mai înțeleg, Adina. Tu ai ceva. De ieri ai ceva împotriva lui Tudor. Ce ți-a făcut? Tocmai acum când bietul băiat simte nevoia unei prietenii.
1: Da, într-adevăr am ceva, Sandule. Uite, acum ți-o pot spune înainte de a pleca la conferința bietului tău prieten. E bine să o știi tu înainte altora. Uite, într-adevăr ce am. Uite, citește.
0: Teofil Stereo?
1: Exact. O scrisoare de la Teofil Stereo către doamna Dina Buhuș. Ultima lui scrisoare, cred. Nu e nevoie să o citești toată. Uite, pentru cele ce te interesează, ajunge pasajul acesta și acesta.
0: Imposibil! Imposibil!
1: Continuă, te rog. Hai să te convingi că e foarte posibil.
0: Nu pot să cred. Niciun om nu poate săvârși aceasta.
1: Totuși s-a găsit unul să o săvârșească. Și continuă să o săvârșească, deoarece în fața unei sări pline nu se sfiește să vorbească despre marele, bunul, nedespărțitul său prieten.
0: Adina, da. Asta este o faptă de canalie.
1: Da, de perfect acord. De canalie și de scroc.
0: Când ai primit scrisoarea?
1: Ieri.
0: Și nu mi-ai spus nimic.
1: Rău să mă ierți, Sandule. Mai întâi am alergat să-i duc vestea Izabelei. Era foarte important. Să duc o bucurie într-o casă de unde bucuria, știa, dispăruse de mult. Am alergat. Izabela e însă plecată din dulcele nostru târg patriarhal. N-a lăsat adresa. Nimic. Nimeni nu știe unde se află. Abia pe urmă m-am ocupat și de povestea bunului tău amic. Nu ți-am spus pentru că voiam să-l văd până unde merge. Am avut dreptate. Răbdarea mea a fost răsplătită. Dacă ți-aș fi spus de ieri, conferința de azi n-ar mai fi avut loc. Această culminare a farsei. Nici conferința și nici surpriza pe care o pregătesc.
0: Ce surpriză, Adi?
1: Aceea pe care o merită. Am văzut programul. Întâi e conferința domnului Stoienescu Stoian. Pe urmă e o parte a doua. Lectură, etc. E bine, în pauza aceasta dintre cele două părți voi face să circule scrisoarea în 2-3 mâini. Destul ca să încapă în mâna lui Grigore Panțâru sau Hartulari. Ori în a doamnei Blându. Te asigur că diseară cu primul tren domnul Stoienescu Stoian va pleca pentru totdeauna din orașul tău patriarhal, unde a venit ca un aventurier, ca un escroc, să înșele buna credința oamenilor.
0: Adi, așa ceva nu se poate.
1: Ai să vezi că se poate. O datoresc Izabelei.
0: Adi, tu nu poți să faci asta. E ceva urât, vulgar, e teatral.
1: Și mistificarea grosolană a lui Stoienescu Stoian nu e un lucru vulgar? Nu? Teatral?
0: Nu, ăsta nu este un cuvânt, Adi. Nu e un argument. Nici tu, nici eu nu putem face. Ar însemna să ne coborâm la nivelul lui.
1: Tu-l aperi? Mai ai încă inima să-l aperi? Ce om bun ești tu, Sandy.
0: Nu-l apăr, Abi. Nu pe el îl apăr. Pe noi, pe tine, pe mine. La asta nu ne putem coborâ. Uite, Adi, de mult nu te-am rugat nimic. De mult ne-am înstrăinat. Dă-mi voie să-ți cer acum o renunțare. Mâine, mai târziu, ai să-mi dai dreptate. Te rog, Adi, scrisoarea asta să rămână între noi. Să nu știe nimeni existența. Nimeni. Să-l lăsăm să continue farsa. Este o iertare mai grea decât o pedeapsă. Și încetul cu încetul să-l îndepărtăm de casa noastră. Nu merită să-i calce pragul. Nu merită să se uite în ochii tăi.
1: Oh, Sandy, înțeleptule. Și acum ce facem?
0: Mergem în grădină să vedem ce fac florile. E mai interesant decât conferința amicului nostru. Poate că într-o zi te vei simți și tu mai bine în orașul ăsta patriarhal.
1: Poate, Sandule.
0: Hai, vino aici, Adina. Privește spre culmea călimanului. Eu o văd înverzită de lăstărișul tânăr și fraged, de fagi.

0: Ați ascultat Oraș Patriarhal de Cezar Petrescu, dramatizare radiofonică de Constantin Moruzan. Distribuția a fost următoarea: Sandu Buhuș, Octavian Cotescu, Tudor Stoienescu, Alexandru Repan, Adina, Valeria Seciu, Iordachel, Nicolae Botez Luchian, Teofil Steriu, Vasile Nițulescu, Izabela, Diana Lupescu, Statachiu, Nicolae Pomoje. În alte roluri: Aurelian Napu, Violeta Berbiuc, Ileana Șerban, Crânguța Manea, Nicolae Crișu, George Marcu, Gheorghe Novac. Regia de studio: Rodica Leu. Regia muzicală: Timuș Alexandrescu. Regia tehnică: inginer Vasile Manta. Regia artistică: Constantin Moruzan, artist emerit.
1: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Doctorul zburător de Molière. Traducere și adaptare radiofonică de Pușarot. În distribuție Mihai Mălai Mare, Mircea Albulescu, Delia Nartea, Ion Haiduc, Mihai Niculescu, Marius Rizea. Regia artistică Vasile Manta.
1: Ei bine, Sabin, ce mă sfătuiești?
2: Fii atent, Valer. Am noutăți.
1: Zii.
2: Unchiul meu vrea cu tot din adinsul ca verișoara mea, Lucille, să se căsătorească cu Villebrequin. Și lucrurile sunt avansate. Cred că astăzi ar fi fost deja căsătoriți dacă tu și cu Lucille nu ați fi fost iubiți. Verișoara mea mi-a mărturisit în secret dragostea pe care ți-o poartă. Pentru că ne aflăm într-o situație extrem de delicată din cauza avariții țărănoiului care este unchiul meu. Ne-am pus în gând să împiedicăm această căsătorie. Chiar acum când vorbim, verișoara mea se preface că este bolnavă. Iar pietul bătrân, care este suficient de credul, m-a rugat să caut un doctor. Ai putea să-mi prezinți pe vreunul dintre bunii tăi prieteni care să ne ajute să ne punem în aplicare planul?
1: Păi ce să... Nu... Ce fel de prieten? Ce fel de plan?
2: Ah, Valer! Cineva care îl va sfătui pe unchiul meu, dar și pe presupusa bolnavă, că dacă vrea să se însănătoșească, va trebui să stea în mijlocul naturii și să inspire aer proaspăt. Da, omulețul, unchiul meu, o va trimite imediat pe verișoara mea în acel pavilion care se află în capătul grădinii noastre. Și astfel îl vei putea ține la distanță pe bătrânul nostru. Vei putea să te căsătorești cu Lucille și să-l lași să-și verse apoi năduhful cu Villebrequin.
1: Excelent, Sabin, bravo! Dar cum să găsesc atât de repede un doctor și încă unul care să vrea să riște pentru mine? Îți spun cu toată sinceritatea că nu cunosc pe niciunul.
2: Mă gândesc la un lucru. Ce-ar fi să-l îmbraci pe valetul tău în doctor?
1: Pe zbunarel?
2: Da, nimic mai ușor ca să-l păcălești pe bătrânel.
1: Este într-adevăr o persoană care înghite tot și merită să fie păcălit.
2: Da, merită.
1: Adio, fii atent, mă duc să-l caut.
2: Du-te, du-te.
1: Unde dracu umblă acest stopârlan? Iată-l! Iată-l pe cel pe care-l caut! Bietul meu, zganarel!
3: Da?
1: Cât de mult mă bucur să te văd!
3: Domnule!
1: Fii atent!
3: Da!
1: Am nevoie de tine într-o chestiune...
3: Aici sunt, da, spuneți.
1: Într-o chestiune foarte importantă. Dar nu știu cum ai putea să o rezolvi.
3: Dar ce trebuie să știu să fac, domnule? Folosiți-mă numai în afacerile dumneavoastră importante. De exemplu, trimiteți-mă să văd ce oră arată ceasul, să văd cât costă untul la piață, să adep un cal, și numai atunci veți afla ceea ce știu să fac.
1: Nu e vorba de așa ceva.
3: Nu e vorba.
1: Trebuie... Să te prefaci că ești doctor.
3: Eu? Doctor?
1: Tu!
3: Domnule, sunt gata să fac tot ce vă place, dar este suficient că sunt servitorul dumneavoastră pentru a nu mai face nimic altceva. Și pentru Dumnezeu, în ce scop m-ați ales? Pe cinstea mea, domnule, vă bateți joc de mine, pe cuvânt.
4: Zganarel.
3: Da, spuneți.
4: Dacă vrei să mă ajuți, îți dau 10 pistoli.
3: Pentru 10 pistoli n-am de ce să nu spun că nu sunt doctor. Domnule, eu nu sunt atât de subtil ca să înțeleg care e adevărul, dar când voi fi doctor, unde trebuie să merg?
1: La bâlbâit.
3: La cine?
1: La bietul Gorjibus.
3: La Gorjibus?
1: Bătrânul! Tatăl Lucilei.
3: Așa, Gorjibus,
1: Așa, te duci să o vezi pe fiica sa care e bolnavă.
4: E adevărat că tu ești un mărginit care nu știe ce trebuie să facă, dar care, fii atent,
3: da,
4: trebuie să facă bine.
3: Da, sigur, hei, doamne, domnule, nu fiți așa de sceptic. Vă răspund că voi ști cum să procedez ca să fac o persoană bolnavă sănătoasă, cum niciun alt doctor din oraș nu știe să o facă. Există un proverb care spune că medicul merge la braț cu moartea, dar... Veți vedea că după ce am să mă amestec eu în această problemă, se va spune dacă a venit doctorul, adieu, moarte. Dacă mă gândesc bine, cred că este destul de greu să faci pe doctorul, însă, și, domnule, și dacă nu pot să mă descurc,
4: tu, zganarel! Nimic mai ușor decât această întâlnire. Gorjibus este un om simplu,
3: bâbritul,
4: grosolan, care va fi copleșit de discursul tău, mai ales că vei vorbi despre Hipocrate
3: și de... Da,
4: și despre Galien. Dar în același timp trebuie să fiu un pic nerușinat.
3: Da, aoleu, adică va trebui să-i vorbesc despre filosofie matematică?
4: Cam așa ceva.
3: Lăsați pe mine. Dacă este un naiv, așa cum ziceți, pot să mă descurc. Pregătiți-mi, domnule, un costum de medic, instruiți-mă ce trebuie să fac, dați-mi licențele.
4: Care licențe?
3: Licențele. Cei 10 pipi.

0: grărnesc!
1: Caută repede un medic! Grăbește-te, că fica mea ce? E bolnavă!
2: Ce dracu mai e și asta, domnule? Cocibus! Pentru ce să mă dați fata după un bătrân, după filbrochen ăsta? Credeți că ei nu i-ar tăcea să aibă alături un bărbat tânăr care să lucreze bine și bine? Și, Doamne, ce bolnavă iau cu un moșneag alătură, etc., etc. Realizează legătura.
1: Hai, du-te repede. Ia, prevăd că boala asta va amâna nunta.
2: Domnule Gorcibius, da. Asta mă enervează cel mai tare. Întâi mă duc să-mi pun burta la cale

0: bine că v-am găsit, ca să vă dau o veste bună. L-am adus pe cel mai abil doctor din lume. Un om care tocmai a sosit din țări străine, care cunoaște cele mai mari secrete ale medicinei și care, fără îndoială, o va vindeca pe verișoara mea. Din fericire mi-a fost prezentat și eu vi l-am adus, unchiule Gorjibus. Vai, este atât de savant că mi-aș dori din toată inima să fiu bolnavă, ca el să mă vindece.
1: Bine, bine, bine, dar unde se află el acum? Unde?
0: E cel cu care am venit. Moftimă. Dumnealui este.
2: Dumneavoastră servitor, domnule doctor, vă rog să o vindecați pe fiica mea care e bolnavă. Îmi pun toată speranța în dumneavoastră.
3: Hipocrate zice și Galien zice, amândoi zic, din motive temeinice presupune că o persoană nu se comportă normal atunci când e bolnavă. Aveți dreptate că vă puneți toate speranțele în mine, căci eu sunt cel mai mare, cel mai abil și cel mai doctor din cât există în facultatea vegetativă, senzitivă și minerală.
2: Sunt extraordinar de cântat, domnule.
3: Să nu vă să nu vă imaginați că sunt un doctor obișnuit, un doctor simplu, un doctor precum alții. După părerea mea, toți ceilalți doctori nu sunt decât niște avortoni ai medicinei. Am talente unice, am secretele mele. Salam alec, salam alec. Rodrigo, tu ai inima, signor? Si, signor, no. Per omnia secula secolorum. Dar să mai încercăm un pic. Da, domnule Gorjibus, o clipă, sigur, să vă consult.
2: Mame, ce de tot.
0: Nu este el bolnavul, ci fiica lui.
3: Dar nu are importanță, dragă. Sângele tatălui și al fiicei sunt același lucru și prin alterarea sângelui tatălui eu pot să aflu boala fiicei sale, domnule Gorjibus. Ar exista o modalitate să văd urina suferindei? Da?
2: Sigur că da. Sau bine, du-te repede și ia urina fetei mele.
0: Imediat.
2: Du-te.
0: Domnilor, am adus ce mi-ați cerut.
2: Da. Doamnele doctor, sunt îngrozit că fiica mea putea să
3: moară. Am înțeles, o clipită să privim. Domnule Gorjibus, dar cât de bine se preface lui Sil. Nu trebuie să se amuze încercând să moară fără ordonanță medicală. Priviți! Urina care arată o temperatură foarte mare. O puternică inflamație a intestinelor. Da, și cu toate acestea, situația nu este foarte gravă. Nu, o clipă, trebuie să gust un pic.
2: Domnule doctor, asta ce mai e? Dumneavoastră beți urina?
3: Desigur, nu vă emoționați din această cauză. Medicii de obicei se mulțumesc să o privească de urine. Dar eu sunt un doctor ieșit din comun. Eu un ghit. Pentru că prin gust discern mai ușor cauzele, dar și urmările bolii. Da. Ca să vă spun adevărul, este mult prea puțin ca să dau un diagnostic exact. Fiica dumneavoastră trebuie să facă pipi mai mult.
0: Cum? Mai mult?
3: Da.
0: Domnule doctor, abia am convins-o să facă puțin.
3: Cum adică? Am trăit să o aud și pe asta. Faceți-o să facă pipi copios, comisare. Copios! Dacă toți bolnavii vor face pipi copios, îmi doresc să fiu doctor toată viața.
0: Domnule!
3: Pipi copios! Da.
0: Asta-i tot ce a putut, da.
3: A stors bine, da.
0: Da, nu poate face mai mult. Nu poate acum, înțelegi?
3: Domnule Gorjibus, nu-mi găsesc vorbele. Adică fiica dumneavoastră nu face pipi decât câteva picături. Domnule Gorjibus, fiica dumneavoastră nu este decât o biată, cum să spun, piceacioasă. Mă văd nevoit să-i recomand o poțiune pisativă. Nu există nicio cale, se pot vedea bolnava.
0: S-a trezit. S-a trezit o zilă, domnule doctor. Dacă doriți, o voi ruga să coboare.
3: Rugați-o, rugați-o.
0: Da? Sir?

0: foarte bine, cu atât mai rău. Este un semn că nu vă simțiți bine. Aveți dureri puternice de cap, de șale?
1: Da, domnule doctor!
0: Este nemaipomenit de bine. Da, da, da. Acest mare medic, e vorba despre mine, domnule Gorgibis, a spus 100 de lucruri frumoase la capitolul despre natura animalelor, afirmând că umorile care au legături între ele au și multe raporturi. Căci, de exemplu, așa cum melancolia este dușman ca bucuriei, așa cum bila, care se răspândește în corpul nostru făcându-ne să devenim galbeni, și că nimic nu este mai contrar sănătății decât boala. Putem spune, deci, alături de acest mare om, adică de mine, că fica dumneavoastră este foarte bolnavă.
1: Da.
0: Trebuie să-i prescriu o rețetă.
2: Grărăne, adu repede o masă, hârtie, ceva.
3: Imediat, imediat.
0: Ba, mulțumesc. Ce e cu pana asta? Domnule Gorgibis, printre dumneavoastră se află cineva care știe să scrie?
2: Domnule doctor, dumneavoastră nu știți să scrieți?
0: Nu mai aduc bine aminte, am atât de multe afaceri în cap că pe jumătate am și uitat. Eu cred că ar fi necesar ca fiica dumneavoastră să iasă un pic la aer curat și să se distreze la țară.
2: Da, noi avem o grădină foarte frumoasă și câteva camere pe măsură, dar dacă credeți că e bine, am sutuc să locuiască acolo.
0: Sigur, să mergem atunci, să mergem, domnule Gorgibis, să vizităm

0: Poftiți, domnule avocată, umilul dumneavoastră servitor, etc., etc.
1: Auzind de boala domnișoarei Lucil, frica dumneavoastră, am venit să vă spun că sunt alături de dumneavoastră și că pot să vă ofer serviciile mele.
0: A sosit la noi unul dintre cei mai mari savanți din lume.
1: Mă bucur! Există o posibilitate să pot sta de vorbă cu domnia sa, măcar un moment.
0: Da, desigur, desigur, voi încerca. Ia poftiți cu mine în salon, ia poftiți.
1: Da, da, așa. După dumneavoastră, domnule, cine e cântărețul?
0: Domnule doctor,
1: da?
0: Dați-mi voie să vă prezint pe unul dintre cei mai buni prieteni ai mei, domnul avocat.
2: Domnule avocat?
0: Așa, da, vreau să vă trebuie câte ceva despre starea sănătății fiicei mele.
2: Nu pot să am această plăcere, domnule Gorgibis, deoarece trebuie să alerg la bolnavii mei. Nu pot să stau la tacale cu dumneavoastră. Domnule, îmi pare foarte, foarte...
1: Domnule doctor!
2: Da?
1: După ce domnul Gorgibus mi-a vorbit despre meritele dumneavoastră, dar și despre știința dumneavoastră, am avut cea mai mare curiozitate din lume de a avea onoarea să vă cunosc.
2: Așa?
1: Și astfel mi-am luat libertatea să vă salut.
2: Vă salut și eu, la rândul meu.
1: Da. Trebuie să vă mărturisesc că cei care excelează în anumite științe sunt demni de mari laude și în special cei care profesează medicina, atât din pricina utilității sale, cât și pentru faptul că ea înglobează multe alte științe. Iar perfecta ei cunoaștere este foarte, foarte dificil. Pentru că este foarte, foarte important ceea ce a spus Hipocrate în primul său aforism.
2: Dracule Hipocrate, ce a zis?
1: Vita brevis, ars ver longa, ocasio autem preceps, experimentum periculosum, judicium dificile!
0: M-a amețit.
2: Dificile, da, dar ficile tantina potabaril cambustibus. Ha?
0: Și ăsta,
2: da.
1: Baril?
2: Da, cambustibus.
1: Cambustibus? N-am înțeles nimic. Dumneavoastră, domnule doctor...
2: Da, spuneți, da, spuneți.
1: Da, nu cred că sunteți din acea categorie a medicilor care aplică medicina, care se numește rațională sau dogmatică, ci sunt convins că exersați în fiecare zi cu mult succes.
2: Sigur, desigur. Experiența?
1: Experiența magistra rerum.
2: Asta e.
1: Primii oameni care au profesat medicina au fost în primul rând stimați că și-au ales această frumoasă știință,
2: da,
1: care așează printre sfinți pentru bunele îngrijiri pe care le acordă în fiecare zi.
2: Domnule,
1: nu trebuie să disprețuim vreun medic pentru că nu a putut să-și facă bine pacientul, pentru că aceasta nu depinde numai de remediile sale și nici de știința sa. Interdum docta plus valet arte malum.
2: Băi, frate.
1: Domnule doctor, mă tem să nu fiu inoportun. Prin urmare, vă părăsesc,
3: părăsesc
1: în speranța că la următoarea întrevedere voi avea onoarea să conversez cu dumneavoastră în latinește cu mult mai multă plăcere. Minutele dumneavoastră sunt prețioase, domnule doctor, etc., etc. La revedere!
2: La, la, la,
1: la, la revedere!
2: La, la. Da,
1: omagii!
0: Domnule doctor, Ce părere aveți despre acest om?
2: Ce părere să am? Cunoaște câte ceva. Acum eu însă trebuie să vă părăsesc. Știți ce trebuie să faceți, da?
0: Da, știu bine ce vă datorez.
2: Vă amuzați pe seama mea, domnule. Nu voi pretinde nimic, fiindcă nu sunt un mercenar. Umilul dumneavoastră servitor.

0: Vai de capul meu! Nu știu cum s-a descurcat Zganarel, nu am nicio veste de la el și habar n-am unde aș putea să-l întâlnesc.
1: Domnule!
0: Dar ce văd? Da. A apărut Zganarel!
1: Vedeți bine, domnule!
0: Vine aici?
1: Da.
0: Ce ai făcut de când nu te-am mai văzut?
1: Domnule, minunat de minunat, domnule Valer! Era să mă încurce dracului cu latineasca lui. M-am descurcat atât de bine că Gorgibus m-a considerat un medic foarte priceput. Domnule, am fost la el acasă, mi-am făcut datoria de savant, ce mai și ce era mai important, l-am sfătuit să o lase pe fiica sa la aer curat. Domnișoara Lucille se află în prezent într-un apartament situat la capătul grădinii, departe de bătrân. Cu cine? Cu dumneavoastră, dacă veți avea atât aminte, astfel încât dumneavoastră să o puteți vizita cât de des.
0: Bravo, bravo! Așa! Cât de fericit mă faci, Zganarel! Fără a mai pierde timpul, mă duc să o văd pe Lucille!
1: Duceți-vă, duceți-vă! Da. Trebuie să vă mărturisesc că acest bătrânel Gorgibus este tare greu la minte dacă s-a lăsat păcălit astfel. Ah, pe legea mea, totul este pierdut dacă mă vede Gorgibus din întâmplare. Mă voi preface că sunt altcineva decât doctorul, pentru că trebuie să-l păcălesc până când cei doi îndrăgostiți vor fi împreună. A plecat.

0: Bună ziua, domnule doctor.
1: Eu nu sunt doctor.
0: Da, domnule,
1: eu sunt domnule Gorjibis, da, servitorul dumneavoastră. Domnule, aveți în fața dumneavoastră un băiat disperat. Cunoașteți cumva un doctor care a sosit de puțin timp în oraș și care face niște tratamente admirabile?
0: Cunosc, tocmai a plecat de la mine.
1: Ei bine, eu sunt fratele lui, domnule. Suntem gemeni și cum semănăm foarte bine, lumea ne confundă uneori.
0: Să fiu al naibii dacă n-am fost păcălită. Domnule, stați puțin, cum vă numiți?
1: Cum mă numesc eu? Eu mă numesc Narcis, domnule. La ordinele dumneavoastră, trebuie să știți că în timp ce mă aflam în cabinetul lui, am spart două fiole de esență care se găseau pe marginea mesei. Atât de tare s-a enervat că m-a dat afară din casă, spunând că nu vrea să mă mai văd niciodată. Și așa sunt un bine băiat, fără sprijin, fără bani, fără nicio
0: cunoștință. O să vă împac eu.
1: Bine.
0: Sunt unul dintre prietenii lui și vă promit că voi face tot posibilul ca să vă întâlniți cu el.
1: Da.
0: Voi discuta cu el de îndată ce îl voi vedea.
1: Da, dacă o să-l vedeți, sigur, vă rămân îndatorat, domnule, cum ați zis,
0: Gorjibis.

0: trebuie să vă mărturisesc că atunci când bolnavii nu vor să urmeze sfatul medicului și când cad pradă disperării, atunci când... Spuneți, vă rog!
1: Umilul dumneavoastră, servitor,
0: da.
1: Vă cer o favoare.
0: Despre ce e vorba, domnule? Doriți să vă fac vreun serviciu?
1: Domnule, tocmai l-am întâlnit pe fratele dumneavoastră, Geam. Ascultați-mă, e distrus din cauza întâmplării cu fiolele.
0: E un nemernic, domnule, că ar trebui să vină să...
1: Iar eu vă spun că este disperat de disperare că v-a supărat.
0: E un bețiv, domnule Gorgeniș!
1: Domnule, vreți să-l aduceți la disperare pe bietul băiat?
0: Nu mai spuneți gata! Gata, nu mai spuneți nimic! Vă rog frumos, remarcați lipsa de pudoare a acestui nemernic care v-a căutat pentru a vă ruga să ne împăcăm! Vă rog să nu mai vorbiți despre el, că-mi ies din
1: ăla! Pentru numele lui Dumnezeu, domnule doctor, faceți asta de dragul meu. Dacă sunt capabil să vă oblig la un asemenea gest, o voi face din toată inima. Mi-am luat acest angajament.
0: Domnule Gorgeniș, nu mă mai rugați cu atâta insistență, căci am făcut un jurământ. Un jurământ extraordinar să nu-l iert niciodată. Lăsați-mă puțin să oftez. Bine, m-ați înduioșat, îl iert. Vă asigur că asta mă enervează foarte tare, dar am să mă împac cu el ca să vă fac plăcere. Adio, domnule Gorgeniș.
1: Domnule, umilul dumneavoastră servitor, merg să-l caut pe acest băiat pentru a-i da vestea cea bună.
2: Trebuie să recunosc că nu am crezut niciodată că Zganarel se va achita atât de bine de această sarcină. Uite-l!
0: Da.
2: Bietul meu băiat, ce te-am obligat să faci? Câtă bucurie mi-ai făcut, Zganarel!
0: Pe cinstea mea, domnule Valer, vorbiți prea tare despre fericirea dumneavoastră.
2: Mai mic.
0: Da, înțelegeți? Gorgibus m-a întâlnit și fără o invenție pe care am găsit-o pe loc, descoperea dracului toată mascarada. Iată-l pe Gorgibus.
2: Ascultă-te acolo!
1: V-am căutat peste tot, domnule Narcis, pentru a vă spune că...

0: dumneavoastră, nu vă fie teamă, bă, sigur că nu mai e supărat.
1: Pe legea mea, iată-mă prins în propria-mi capcană și nu am nicio posibilitate să scap. Situația este foarte încurcată și mi-e teamă că dacă se descoperă mascarada, pe spatele meu se va abate o ploaie de lovituri de baston sau, printr-o rețetă mai tare decât toate cele medicale, mi se aplică semnul de proscris pe umeri. Vai de capul meu, afacerile mele merg prost, dar pentru ce să disper? Dacă tot am făcut atâtea, să ducem viclenia până la capăt. Na, dar mai întâi trebuie să ies de aici, ia să mă urc pe geam. Vreau să demonstrez că Zganarel este regele vicleniilor.
2: Pe legea mea, iată cine-i Caragiosu. A sărit ca un drac pe fereastră. Trebuie să stau pe aici să văd eu cum se va sfârși toată povestea asta.

0: Nu știu unde l-aș putea găsi pe doctorul ăsta. Nu știu unde dracu se ascunde.
1: Bună seara, domnule Gorșibi.
0: Domnule, nu este suficient că l-ați iertat pe fratele dumneavoastră. Ascultați-mă, vă rog, pentru propria mea satisfacție să-l îmbrățișați. El se află acum la mine și v-am căutat peste tot pentru a vă ruga să faceți acest gest în prezența mea.
1: Vă bateți joc de mine, domnule Gorgibis. Nu este suficient că l-am iertat.
0: Nu
1: vreau să-l mai văd niciodată.
0: Vreau să faceți asta de dragul meu.
1: Bine, mă rog, nu știu cum aș putea să vă refuz. Spuneți-i să coboare.
0: Fratele dumneavoastră vă așteaptă și mi-a promis că va face tot ce îi veți cere.
1: Domnule Gorjibiș, vă rog să-i spuneți să coboare. Spuneți-i simplu, coboare, măi.
0: Coboare.
1: Vă conjur să nu spuneți nimănui, pentru că m-a făcut de rușine de 100 de ori în fața întregilor.
0: Eu am spus și eu asta. Domnule, fratele dumneavoastră spune că este foarte rușinat și vă roagă să intrați.
1: Așa spune el.
0: Ca să vă ceară scuze în particular.
1: Da.
0: Ia uitați, stați puțin.
1: Trebuie să-mi dați bani?
0: Nu. Luați cheia ca să puteți intra. Vă rog să nu-mi refuzați această plăcere. Luați cheia.
1: Domnule, eu intru în momentul acesta. Am intrat. Domnule, am ieșit un pic să vă spun, fac orice pentru bucuria dumneavoastră.
0: Da.
1: Vă rog să ascultați cum am să-l tratez.
0: Da.
1: O secundă să-mi ține ușa, intră. Am intrat. Iată-te, nemernicule!
2: Domnule frate? Vă cer iertare și vă promit că nu o să se mai repete.
1: Nu o să se mai repete. Stâmpă-l de frânări. Mă duc la dracul mai departe de tine, nemernicule.
0: Doamne ferește, să vezi că nu o să se împace.
1: Hai că o să te învăț eu să trăiești. Îmi vine să deschid până și ușa. O să te învăț eu să trăiești. Să-l mai inoportunezi pe domnul Gorjibis acolo de față. Unde dracu' e? Și să-i umpli capul cu toate prostiile tale.
2: Domnule frate,
1: taci-ți spun.
2: Nu pot să trag, nu sunt neascultător.
1: Taci, nemernicule.
3: Domnule Gorjibis, cine dracu credeți dumneavoastră că se află la dumneavoastră acum?
0: Cum? Cine? Doctorul împreună cu Narcis, cu fratele lui Geamănă. Trebuie să spun... Ia-o-zi. Trebuie să spun, grozulene, că au avut câteva neînțelegeri și acum se pun de acord.
3: Ilola dracu! Pun în pariu, domnule Gorjibis, că nu e decât unul singur în care
1: am alături. Decis ce ești, învăț eu să trăiești. Cum?
2: Uite-te, nu se te lăg,
1: uite-te la el, cum își apleacă privirea. Se vede clar că e falit

0: Domnule, spuneți-i să-l aducă pe fratele lui la fereastră să-l vedem și noi.
1: Domnule doctor!
2: Da, cine mă caută?
1: Domnule doctor!
2: Da, am găsit.
1: Vă rog să-l aduceți pe fratele dumneavoastră la fereastră.
2: Păi da, domnule doctor, iertați-mă, să mă recunosc puțin, este nedemn să fie văzut de oameni de onoare și apoi el n-ar ști să sufere alături de mine.
1: Domnule, vă rog să nu
2: mă refuzați. Domnul Grojan.
1: Da, e adevărat, să nu mă refuzați această plăcere după toate câte ați făcut pentru mine.
2: Adevărul este, domnule Curjibis, că aveți o asemenea putere asupra mea, cât nu pot să vă refuz nimic. Mă duc să bat la
1: ușă. Duceți-vă.
2: Mai ești acolo? Arată-te! Arată-te! Nemernicule!
3: Domnule Curjibis! Vă sunt foarte obligat.
2: Ei bine, domnule Gori, rămâi acolo.
3: Da, bine.
2: Ați văzut figura dezmățului? Trece înăuntru.
0: Domnule Gorgibius, pe cinstea mea, nu e decât unul singur și ca să vă dumiriți, spuneți-i că vreți să-i vedeți împreună în același timp.
1: Da, da, o să-i spun imediat.
2: Faceți... Ați spus ceva?
1: Puteți-l la fereastră,
2: da?
1: Alături de dumneavoastră și vă rog să-l îmbrățișați în fața mea.
2: Domnule Gorgibius, ăsta e un lucru pe care l-aș refuza oricui altcuiva, dar pentru a vă demonstra că fac totul din dragoste pentru domnia voastră, iarăși sunteți aici, domnul Grojan.
1: Da,
2: m-am hotărât, deși cu greutate, să apărăm împreună. Vom apărea împreună, însă vreau, înainte de toate, să vă ceară scuze pentru toate necazurile pe care vi le-a provocat.
1: Da, duceți.
2: Vă rog, rămâneți aici și eu mă duc.
1: Duceți,
2: da, eu mă duc, desigur, prin ușă. Da, intră-ți. Iar al dracului am să-i păcălesc și o să-mi pun pălăria pe suportul de peruci. Ia să vedem așa. Să deschidem noi puțin ușa. Domnule Gorgibis! Domnule Gorgibis! Zi!
3: Domnule Gorgibis! Eu vă cer iertare pentru că v-am supărat. Iar ție, frate,
2: să nu mai spui tu mie, frate.
3: Ție, da, nu vă spun, domnule, ție, frate. Îți promit aici în prezența domnului Gorgibis că mă voi purta în așa fel încât nu veți mai avea motive să te plângi rugându-te să nu te mai gândești la trecut.
1: Ei bine, Grorone, i-ai văzut pe amândoi.
3: De legea mea, ăsta-i vrăjitor, e dragul gol.
2: Yes, rămâi aici. Domnule Gorgibis, vă înmânez cheia de la cameră.
1: Da, mulțumesc.
2: Nu am dorit ca acest nemernic să coboare cu mine, pentru că m-a făcut de rușine. N-aș vrea să fie văzut în compania mea în oraș, unde am oarecare reputație, nu-i așa? Îi veți da drumul când veți crede de cuvință. Vă spun bună ziua al dumneavoastră. Domnule Grojan!
1: Da. Ce bine că mi-a dat cheile. Trebuie să eliberez pe bietul băiat. Într-adevăr, deși l-a iertat, n-a făcut-o până când nu l-a ciomăcit.
3: Domnule Poftin. Bună ziua. Domnule, vă mulțumesc pentru osteneală, dar și pentru bunătatea de care ați dat dovadă. Bună ziua, domnule, cum vă numiți dumneavoastră?
2: Grorone!
3: Vă rămân obligat toată viața. A plecat? Da.

0: Domnule Gorjimiș, unde credeți că se află acum medicul dumneavoastră?
1: Tocmai a plecat.
0: Da? Ei bine, iată, l-am adus înapoi. Iată-ne mernicul care făcea pe doctorul și care vă înșală.
2: Da, hai, domnul
0: Grăne. Bagă-ți în cap. Grăne.
2: Așa, da.
0: Ei bine, în timp ce el vă înșală și joacă această farță acasă la dumneavoastră, Valer și fiica dumneavoastră Lucille, sunt împreună?
3: Nu!
0: Da! Ducă-se la toți dracii!
1: Când de nefericit vei fi spânzurat, viclean nemernic!
0: De limbă!
2: Da, vei fi... A, eu?
0: Da!
2: Domnule, și cum veți proceda ca să mă spânzurați? Nu, ascultați-mă puțin, vă rog. Domnul Grovaler, vă rog să mă ascultați puțin. Vă rog, este adevărat că datorită invenției mele, stăpânul meu, domnul Grojan, stăpânul meu, domnul Valer, acum mi-am venit în fire, este cu fica dumneavoastră, domnișoara Lucille. Dar, slujindu-l, n-am avut intenția să vă fac un rău. Stăpânul meu este o partidă potrivită pentru fica dumneavoastră, atât prin origine, cât și prin avere. Credeți-mă, am să vorbesc rar și calm să mă înțelegeți. Nu mai faceți gălăgie și trimiteți-l la toți dracii pe acel nemernic de Vilbrăcă. Nu-i așa, Grosjane? Dar iată-i pe îndrăgostiți. Iată-o pe ea. Iată-l pe el.
4: Dragul meu, tătic, te rog, iartă-mă! Iartă-mă!
0: Domnule Gorjimius, vă cerem iertare!
3: Tată!
1: Vă iert și sunt fericit că am fost împăcălit de zganarel dacă o să am un asemenea gilere. Hai să pornim nunta și să bem în sănătatea tuturor!
2: Să bem!
0: Hai că am revenit! Grorâne!
2: Grosjean!

Ascultat Doctorul Zburător de Molière. Traducere și adaptare radiofonică de Pușa Rot. Distribuția a fost următoarea: Zganarel, Mihai Mălai Mare, Gorjibius, Mircea Albulescu, Sabin, Delia Nartea, Valer, Marius Rizea, Lucil, Anne-Marie Ziegler, Grorione, Ion Haiduc, un avocat, Mihai Niculescu, producător, Vasile Manta, redactor, Costin Tuchilă, regia de montaj, Florin Bădic, regia de studio, Janina Dicu, regia muzicală, George Marcu, regia artistică, Vasile Manta. O producție a Teatrului Național Radiofonic, septembrie 2000.

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com. Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Bună ziua!
1: Bine ați venit! Ce doriți?
0: Știți, aș vrea o carte, plec într-o călătorie și ca să-mi treacă timpul mai ușor...
1: Excelent! Deci doriți ceva turistic? Un jurnal de călătorie cu descrieri minunate, cu fotografii color...
0: Nu de călătorie, că mă obosește, nu!
1: Atunci un roman de aventuri, eventual în ținuturi exotice sau la Polul Nord sau la...
0: Nu de aventuri, că mă ține sub tensiune și eu sunt o fire emotivă și n-aș vrea...
1: Sau poate ceva de dragoste, pasional, cu puțină gelozie, despărțiri, reîmpăcări...
0: De dragoste, că nu vreau să sufăr pentru eroină, nu.
1: Dar un polițist cu urmăriri, cu răpiri, cu...
0: Nu, nici să n-aud, pentru că mă stresează, mă consum, așa, altceva. Nu puteți să recomandați, vă rog.
1: Ba da, cum să nu?
0: Da.
1: Luați această carte de bucate.
0: De bucate? Nu, că eu țin regim și n-aș vrea să...
1: Stați, că am găsit!
0: Serios? Ce-mi recomandați?
1: Vă recomand să vă căutați singur ce vă interesează.
0: Se poate?
1: Da, bineînțeles! Vă punem la dispoziție... Radio Biblioteca...
2: De umor.
1: Pagini selecționate din literatura umoristică internațională.
0: De umor? Excelent, minunat, exact ce căutam, dar totuși, știți, eu sunt o fire ponderată și n-aș vrea să râd prea tare, prea gomotos.
1: Fiți fără grijă, vă garantăm că nu există un asemenea risc.
3: Dintr-o carte veche, dintr-un tom, printre rânduri mi-a zâmbit un om.
0: Dar ce de volume aveți? Observ că unele au și ilustrații.
1: Bineînțeles, avem un specialist în materie.
4: Ilustrator tehnico-muzical
1: Romeo Ochelaru.
5: Redactor muzical Ion Barta.
0: Vă vizitează mulți amatori de umor, cititori, așa, ca mine?
1: Ca dumneavoastră, nu. Și asta spre norocul nostru.
0: Da.
1: Avem însă cititorii noștri de nădejde.
4: Cititori și distribuitori de umor:
6: Horia Șerbănescu,
7: Coca Enescu,
6: Cornel Vulpe,
7: Mihai Mălaimare,
6: Paula Rădulescu,
7: Mihai Stoenescu.

0: aș putea să semnez și eu în registrul dumneavoastră?
1: Da, vă rog, pofim.
0: Da, un cititor pasionat, Radu Zaharescu.
1: Îmi dați voie și mie. Și o bibliotecară răbdătoare, Rodica Tapa.

0: Văd că nu sunteți numai un simplu cititor, ci aveți chiar și idei personale pe care, din întâmplare, le-ați consemnat pe marginea filelor. Dacă știți atât de bine cum trebuie scrisă o carte, de ce nu vă faceți scriitor?
1: Și atunci, cine ar mai învăța pe scriitor cum să scrie?
2: De-acum știu cum ești tu.
0: Și la urmă urmei aveți și dumneavoastră dreptate. Cine ar mai învăța pe scriitor cum să scrie dacă n-ar exista anumiți specialiști?
1: Da, da, da, depinde și de înțelegerea de care dă dovadă autorul.
3: Îmi aduc aminte că pe la începuturile mele de autor de schițe am fost chemat de redactorul șef.
4: Tinere,
3: da.
4: Țin să-ți mărturisesc că îmi place manuscrisul dumitale, dar trebuie să-l mai scurtăm puțin.
3: Ah, nu? Gândeam eu cu înveșunare. Categoric nu! Acum trebuie să știți că scurtarea manuscrisului, oricât de neînsemnat ar fi, este foarte dureroasă pentru autor, mai ales dacă este începător. Seamănă, cum să vă spun, cu o operație făcută fără anestezie. Eram hotărât să lupt, da, o să lupt pentru fiecare rând, pentru fiecare literă, pentru fiecare virgulă, pentru fiecare punct. O frază scoasă e ca și tăiată din mine, din carnea mea. Un cuvințel e ca și o nestemată pierdută dintr-un șirac prețios adunat bob cu bob în nopțile albe ale creației. Ce comparație am putut găsi. Nu, asta nu. Mai bine îmi retrag manuscrisul. Îl iau și-l arunc în foc sau fac bărcuțe din el și le dau drumul pe Dunăre. Tot e mai bine decât să fie scurtat.
4: Deci, cred că ne-am înțeles. În mod concret, aș avea câteva propuneri. De fapt, umorescul începe când Maria se visează balon albastru.
3: Ce anume? Am tresărit speriat. Maria a visat că e balon albastru? Și de ce tocmai balon albastru și nu stilou? Nu se poate. Așa ceva nu există în manuscrisul meu. O fi scris-o vreun începător. Nu, trebuie să fiu hotărât.
4: Uite, uite, uite, drăguțule, să renunțăm la pasajul dinaintea visului.
3: De acord.
4: Da, nu-ți pare rău?
3: Nu.
4: Nu. Bravo, bravo. Se vede că dumneata ești profesionist. Da, în asemenea cazul să știi că amatorii fac crize de nervi.
3: Cuvântul profesionist mi-a mângâiat sufletul. Da, într-adevăr, sunt profesionist. Mi-au apărut deja două schițe umoristice, dar cine a fi scris-o pe aceasta?
4: Foarte bine, drag, așadar, renunțăm și la partea cu spălătoria.
3: Da, știți, eu tocmai am vrut să vă propun...
4: Excelent, excelent, da. Uite, să știi, cu dumneata se lucrează nemaipomenit. Da. Așa se comportă un adevărat profesionist. Ia să continuăm noi, da. Uite, mai scoatem câteva rânduri și din amintiri. Eu nu cred că aduc un plus de...
3: cum să zic eu... De amintiri ale cui sunt? Ale Marii sau ale lui Bzu? Nu mai înțeleg nimic. Uite, literatura e o adevărată enigmă.
4: 4, da, am scos 5 rânduri. Sper că nu te super, nu?
3: Bă, nici vorba.
4: Da, foarte bine, să știi că eu te ajut.
3: Da,
4: crede-mă că îți vreau doar binele. Scurtez manuscrisul dumitale, nu? Mă crezi?
3: Vă cred.
4: Așa, da, foarte bine, da. Uite, dacă mi-ngădui, eu îți dau și un sfat.
3: Da.
4: Nenea, hai să fie el bunica.
3: M-a lovit în inimă. Mai am și eu conștiință. Pot să-i fac una ca asta lui nenea? Auzi, eu să fie bunica?
4: Uite, te uiți aici, nenea va fi bunica, înseamnă că am mai redus 15 rânduri, iar manuscrisul dumitale va fi mai ritmat, mai interesant, nu?
3: Iartă-mă, nene. Da, sunt de acord. El să fie mătușa.
4: Mătușa?
3: Da.
4: Apoi nu, așa n-are niciun rost.
3: Scuzați, bunica.
4: Bunica, păi da, așa, dragă, foarte bine, bunica, așa. Și acum, mulțumesc. Uite, să știi că dumneata ești un adevărat profesionist, să știi că îmi place să lucrez cu astfel de oameni. Dragă colega, dă mâna încoa. Dă mâna încoa, te felicit, ești pe drumul cel bun. Așa, dragă, mult succes, foarte mult succes în continuare și inspirație.
3: Schița a apărut, dar de atunci nu mai am curajul să mă uit în ochii oamenilor.

0: Radio Biblioteca de Umor.
1: Selecții pe calculator.
2: Știi că la noi în secție avem un computer din generația 5-a?
1: Serios?
2: Da.
1: Și cum se deosebește de celelalte?
2: Când îi se pune o întrebare greșită, începe să râdă.
3: Vai, draga mea, ce zi îngrozitoare am avut la servici.
1: Voi de mine, dar ce s-a întâmplat?
3: Creierul nostru electronic s-a defectat și a trebuit să gândim noi.

0: Măi, dar observ cu uimire că sunteți și un mare amator de muzică.
1: Cântecul e viața mea.
0: Cred, dar uneori viața nu face doi bani.
2: Înainte de căsătorie, soțul meu m-a asigurat că în casa noastră nu va cânta niciodată găină.
0: Serios tu? Și atunci de ce te-ai mai căsătorit cu el?
2: Ca să-i dovedesc că se înșală. Oare?

0: Trebuie să vă mărturisesc ceva.
1: Vă ascult.
0: Eu acum, după ce v-am cunoscut, pot spune ce mi-a plăcut cel mai mult la dumneavoastră.
1: Ce anume?
0: Faptul că sunteți un bărbat hotărât, un om dintr-o bucată, care știe ce vrea.
1: Da, asta așa e.
0: E, ce contează că v-ați răzgândit de 6 ori? Principalul este hotărârea.
1: Ați observat și dumneavoastră, nu-i așa?
0: Da, bineînțeles. Nu semănați nici pe departe cu cele două eroine ale lui Jerome K. Jerome.
1: Care eroine?
0: Nu le cunoașteți? Păi să vi le prezint, da. Adică să le lăsăm mai bine pe ele. Iată că tocmai au intrat într-un magazin. Darling, pe care să-l iau? Vezi, dacă îl iau pe ăla roșu, n-am să pot purta pălăria roșie, fiindcă e altă nuanță.
2: Atunci, de ce nu-l iei pe cel gri? Să chem vânzător.
0: Ah, da, ai dreptate, Mary. Cred că griul o să fie mai potrivit.
2: E un material bun.
0: Da, și un gri frumos. Știi ce vreau să spun? Nu e un gri comun, deși griul ăsta, în general, e o culoare total neinteresantă.
2: E liniștit, distins.
0: Ceea ce-mi place la roșu e că e așa de cald. Roșu te face să simți că ți-e cald, chiar dacă nu ți-e. Cred că mă înțelegi.
2: Atunci, ia-l pe cel roșu, ție stă bine.
0: Da? Vorbești serios? Ce sincer ești tu! De asta te iubesc eu atât.
2: Dacă îți dai puțină culoare pe obraz.
0: Păi cum aici e norocirea, darling? Nu, cred că oricum griu e mai sigur. Griu.
3: Deci îl luați pe acesta gri, doamnă?
0: Da, da, cred că e mai bine. Tu ce zici, Mary?
2: Și mie îmi place foarte mult.
0: Da, stofa se poartă bine, am să-i pun o garnitură. Vai de mine! Sper că n-ai tăiat-o încă.
3: Tocmai eram să o tai, doamnă.
0: Păi stai un pic, să mă uit puțin la cel roșu. Să spun ceva, scumpa mea. Acum mi-am dat seama că blana de șinșila merge minunat pe ceva roșu.
2: Da, da, asta cam așa.
0: Păi, și șinșila o am deja. Da, înțelegi?
2: La urma urmei, de ce nu l-ai luat pe cel roșu?
0: Păi, da, mă tot gândesc la pălăria aceea.
2: N-ai altceva cu ce s-o poți?
0: Nu, în afară de 5 pălării, altceva, absolut nimic. Oh. Și-ar fi un vis tu, griul ăsta. Ce mai încoace și încolo? Iau materialul gri, gata, gri. Culoarea asta e totdeauna ceva, e ușor de asortat, e, nu?
3: Cât ați spus, doamna, 1,5 metri?
0: Da, da, da, o să-mi ajungă, fiindcă am să-l combin cu... O clipă, te rog, draga mea. Spune, știi ce mi-a venit mie? Dacă iau griu, n-am să-l pot purta cu jacheta neagră.
2: Nu merge oare cu gri?
0: Nu prea, în orice caz, nu așa cum ar merge cu roșu.
2: Dacă aș fi în locul tău, aș lua roșu. Nu-ți place mai mult?
0: E, nu, prefer griul. Dar bineînțeles, trebuie să mă gândesc la toate, știi?
3: V-ați hotărât, doamne?
0: Da, da, am să iau roșu. Vreau să spun griu. Dumneata, ce zici?
3: Eu...
0: Dar ce am de nuanțe de roșu, dumneata, nu ai?
3: Doamne,
0: roșu ăsta e atât de urât.
3: Dacă vă mai amintiți, v-am arătat acum o oră toate nuanțele de roșu și v-ați oprit la acesta.
0: Da, hai de mine! Ceasul de beberete merge bine?
3: Nu, doamnă, este cu vreo 20 de minute în urmă.
0: Vai, dar ce ne facem, darling? La ora asta trebuia să fim deja la coafor. Diseară la concert o să fim necoafate, vai de capul nostru.
2: Sigur că da, din cauza dumnealui, pentru că nu-și cunoaște meseria și nu știe ce să recomande clienților.
0: Hai, dragă, să mergem! Nu mai calc în magazinul acesta în viața mea!

0: Radio Biblioteca de Umor
1: vă îndeamnă stăruitor
0: să faceți daruri
2: de sezon.
3: Daruri, ne pregătim să facem daruri.
0: Scumpule, de ziua ta ți-am pregătit o surpriză.
4: Ce anume, pot să văd și eu?
0: Imediat, stai să îmbrac. Marinasca și-a făcut o rochie, ultimul strigăt al modei. Ai auzit?
5: Nu, dar l-am auzit

0: că de ziua ta îți fac cadou o scrumieră de cristal.
1: A, frumos din partea ta, Gigele. Dar să nu facem risipă, băiete, mai am una.
0: Ai avut, tăticule. Și acum la Radio Biblioteca de Umor, un caz hotărâtor.
2: De conștiință?
3: Autorului?
0: Nu. A eroului imaginat de scriitorul polonez Vaslav Stepien.
4: Eu să mai citesc o dată. Deci camera 121, ora 10. 10 și 20 și nimic. Astea sunt trucuri psihologice de ale lor. Întâi nervează omul, ca pe urmă să-l poată trage mai ușor de limbă. Na. Sunt prea tare, nu mă las eu cu una, cu două, intimidat. Da? Definitiv și-o fi plânte la mine.
5: Poate Ostașevski era la etajul al doilea. Da. I-am spus câteva vorbe mai tare pe scări, cu siguranță că au auzit și vecine și acum i-a luat ca mărturi.
4: Da, e o chestiune prea banală. Nu despre asta e vorba. Trebuie să fii ceva mult mai serios.
5: Dar să nu mă enervez,
4: Ei, dar cu o fi însă chestia cu cele două vagoane de ciment? Imposibil.
5: Păi au trecut de atunci și 3 ani și-am arătat atât de bine încât nici naiba nu m-ar fi putut prinde.
4: Mai știi? Unele lucruri se adeverez după 10 de ani. Dacă o fi dat careva peste vreo hârtie.
5: Să nec tot. Totul și gata.
4: Gata, da semnătura. Cheam un grafolog și mă dă în vilea cât ai zice pește. Și după aia îmi dă o pedeapsă mai mare pentru declarații false. Cu așa ceva nu-i de glumit.
5: E 10:30. Calm, o țigară. Așa. Trebuie să iau un calmant. Un piculeț și ne revenim. Totul va fi bine. Duminică o să merg la onomastica lui Vladic. Acolo va fi veselie mare, băutură. Ce bine a fost anul trecut. Mamă, și cât am mai băut. Ce m-am distrat cât. Oare cât ar putea să-mi dea pentru cementul ăla? 2 ani.
4: Cel mult 2 ani. Bă, au fost amestecați o groază de oameni. Și eu am fost acolo un pion mărunt în toată afacerea asta. Mi-au revenit câteva mii acolo. Mai nimica toată față de alții.
5: Am dreptate, Matilda. Trebuia să-mi iau haine mai groase.
4: Dar ia mai bine să nu mă mai gândesc la așa ceva. Soarele afară luminează pe cer, păsările cântă. Peste lună plec în concediu la Zacopane. Și o să fac un chef. Un chef de 5.000. 5.000 pe care le-am luat de la tipul ăla. De ce? Definitiv i-am rezolvat ce mi-a cerut, nu?
5: Pentru el era o problemă de viață și de moarte. Statul n-a pierdut nimic. Ce? A vrut, mi-a dat, nu? Păi dacă nu vroia, nu îmi dădea, nu? Nu.
4: Ce? E imposibil să fie asta, nu? Nu știe nimeni decât Manu-i doi.
5: Dacă m-ar tumna el, își săpa singur groapa.
4: Na, exclus. De ce oare mă țin atâta pe la ușă? Și liniște, asta e enervant. Așteptați, veți fi chemat. Așteptați, e cât timp o să aștepți. Da, e cu siguranță că mă bag într-o serie de întrebări pe care o să le turui ca la moară. Unul aici, altul colo, celălalt dincolo, iar eu la mijloc.
5: Îmi mai bagă și o lumină de reflector în ochi și cântă plățioare, tot ce știi. Am văzut eu o scenă de asta în filme.
4: Mai bine să nu recunoști. Adică nu. Nu, mai bine să recunoști. Recunoști totul dintr-o dată și gata.
5: Am greșit, am nevastă, am copii. Nu o să se mai întâmple niciodată.
4: Nu, nici chiar așa n-are sens. Nu-i duci cu așa ceva. Mai bine capul sus. Așa, capul sus. Bine că are Matilda bani. Poate o să-mi ia un avocat bun pe Maslanca, dacă o să accepte. Și
5: da, ia mai bine să nu mă mai gândesc la așa ceva. Ia, cum era bancul ăla pe care mi l-a spus Eric?
4: S-au întâlnit un eschimos și cu un urs polar. Și ce-mi pasă mie de întâlnirea lor?
5: De ce-i fi tremurând așa? Am trecut prin atâtea situații grele, viață și niciodată m-am enervat caz.
4: Nu, trebuie să pun totul la inimă. Gata, pot să intru. S-a stins becurețul.
5: Dar poate că s-a stins pentru cei care au venit acum și nu pentru mine.
4: Da, prezent, eu sunt Lewandowski Vladislav.
5: Poftiți citația. Cum? Am fost chemat greșit? Un alt Lewandowski căutat. Eram sigur. Nu face nimic. Ce? Mie frică? Când omul are conștiința curată, nu-i pasă de nimic.

0: Acum e rândul meu să vă fac o mărturisire literară.
1: Oh, vă ascult.
0: Știți, mie îmi place să râd, să glumesc, să cultiv umorul. Așa. Dar în fond sunt o fire poetică. Ei. Chiar am scris câte ceva.
1: Știu, da. Știu, am citit și eu ultimele dumneavoastră creații.
0: Serios? Și cum vă plac noile mele poezii? Da.
1: Păi cum să vă spun, da. Eu există două pe care nu le-ar fi putut scrie nici Goethe, nici Byron.
0: Mă flatați.
1: Deloc. Într-una vorbiți despre radio, iar în cealaltă despre aspirator.
0: Dacă spuneți că mi-a citit poeziile, vă cer un sfat, dar unul sincer.
1: Bineînțeles.
0: Ce credeți, aș putea să scriu un volum?
1: Oh, după cât vă cunosc, da. Îmi dau seama că sunteți în stare de orice.

0: Radio Biblioteca de Umor?
1: Pe disc sonor.
2: Acesta e un disc cu Caruso.
3: Dar din câte știu eu, Caruso n-a cântat niciodată în germană.
2: O fi vreo traducere.

0: Draga mea, în ultimul timp, dacă l-asculți sau te uiți cu atenție la Mișu, ai să vezi că s-a molipsit de snobism.
1: Serios tu? Și eu care am fost la el acum câteva zile, o fi contagios?
2: Nu, nu sunt contagioși, afirmă umoristul francez Pierre Daninos.
3: Da? Și cu toate astea îi putem întâlni pretutindeni și din ce în ce mai mulți.
4: După cum bine știm, snobii au particularitatea de a fi întâlniți pretutindeni și de a nu recunoaște niciodată că sunt snobi. Nimeni nu va spune vreodată:
5: sunt un snob.
4: Dimpotrivă, auzim mereu snobi care spun despre alții:
5: da, ce snobi sunt.
4: Sau:
5: eu nu sunt snob nici de doi bani.
4: Așa o fi, dar de regulă, cei care declară acest lucru au mai mult decât doi bani. Să examinăm snobismul legat de premiere, spectacole de gală și repetiții generale. Găsim aici, în primul rând, prea ambițioasele noastre femei care vor să fie în miezul lucrurilor și fac crize depresive dacă, a doua zi după un spectacol la care au lipsit, citesc în ziar: au fost de față cele mai frumoase femei ale Parisului. Există și o altă categorie, cea a actorilor ratați, a scriitorilor uitați, a regizorilor fără angajament, care se repet după spectacol în cabina vedetei și o îmbrățișează cu speranța secretă că această îmbrățișare le va reînvia imaginea în ochii lumii. Alții, observând că fotografii nu i-au prins în imagine când urcau scara operei, ies și urcă din nou după 10 minute, sperând că vor avea mai mult noroc, mai ales dacă reușesc să profite de sosirea Sofiei Loren sau a Brigittei Bardot. Toți aceștia participă la toate spectacole, felicită artiștii, supează în localurile la modă pentru a fi văzuți. Acesta este un tip de snobism. Alt tip este al acelora care, furioși că nu au fost invitați la premieră, explică:
6: prefer să văd spectacolul odată cu publicul,
4: lăsând să se înțeleagă că ei nu fac parte din marele public, dar că nu ezită să se amestece cu el pentru a analiza reacțiile din punct de vedere sociologic. În ceea ce privește marele public, nu e nici acesta mai puțin snob. Există și aici două categorii: unii care se înghesuie pe Champs-Élysées pentru a zări celebritățile ieșind de la spectacol, ca apoi să poată spune:
5: da, l-am văzut pe Alain Delon cum te văd pe dumneata.
4: Iar alții, ca să nu pară snobi, deși mor de dorința de a-l vedea de aproape pe marele actor, fac pe indiferenți și traversează strada ca nu cumva să fie văzuți în mulțimea vânătorilor de autografe. Există și snobismul organizatorilor acestor gale, care fac eforturi uriașe pentru a plasa un fotbalist celebru lângă o vestită soprană de coloratură sau pe Adamo alături de Miss Univers. Dar mai există și cei pe care această febră nu-i atinge. Unii, destul de puțini, se mulțumesc să înapoieze invitația cu mențiunea: nu pot lua parte. Dar majoritatea celor din această categorie fâlfâie invitația pe sumnasul prietenilor strigând:
5: eu să mă duc acolo? Niciodată!
4: Și depun același zel pentru a demonstra că nu vor să meargă ca alții pentru a încerca să obțină o invitație. În concluzie, vom rezuma aceste date ca într-o teoremă. Fiind dată o sferă cu raza de 6.378 de kilometri, pe care se deplasează aproximativ 4 miliarde de oameni, cu o medie de vârstă de 52,3 ani, se poate demonstra că A este la fel de snob ca și B, care pretinde că e de 10 ori mai puțin snob decât C, care ne asigură că nu este deloc snob.

0: piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.
1: Știți, mă tot întreb, oare când un scriitor devine celebru?
2: De ce? V-ați hotărât să deveniți celebru?
1: Cine? Eu? A, nu, nu.
2: Serios, nu știți? Există un indiciu sigur.
1: Care?
2: Atunci când încep să-l stimeze și oamenii care n-au citit nimic din ce a scris.
3: Ceea ce nu este deocamdată cazul cu autorii pe care i-am întâlnit sau îi vom întâlni în...
4: Radio Biblioteca.
5: De umor.

0: cunoscător, prezentator și degustător de pagini din umorul internațional,
1: Horia Șerbănescu,
2: Rodi Catapalagă,
1: Radu Zaharescu,
2: Coca Enescu,
1: Cornel Vulpe,
2: Mihai Mălai Mare,
1: Paula Rădulescu,
2: Mihai Stoenescu.
3: Și acum vă oferim în cor
1: Radio Bibliotecă.

0: Soția ta mai practică dactilografia?
1: Oarecum.
0: Ce vrei să spui?
1: Acum nu mai scrie, ci vorbește cu 250 de cuvinte pe minut.
2: Formidabil, extraordinar, nemaipomenit.
3: Dar ce-ați găsit atât de șocant?
2: Ascultați și dumneavoastră, într-un centimetru cub de aer există 1 milion de microbi, 1 milion.
3: Și când te gândești că atâția oameni se plâng că trăiesc singuri. Afirmație cât se poate de adevărată. Cu toții apelăm la câte o persoană față de care putem exclama:
4: doctore, simt ceva mortal aici.
2: Deci, dumneata vei fi bolnavul meu.
5: Doctore, nu s-ar putea să fiu sănătosul dumneavoastră?

0: Mă rog.
1: Mulțumesc. Cred că m-am... m-am îmbolnăvit.
0: E, să nu dramatizăm.
1: Și totuși propun să dramatizăm schița semnată de Andrei Alexeicic.
2: Următorul, vă rog.
1: Bună ziua.
3: Bună ziua, poftiți, luați loc.
1: Mulțumesc.
3: Ce vă supără?
1: Vedeți, am așa o, cum să vă spun eu, o ușoară durere, o jenă. Aici, uitați. Da,
3: respirați, respirați, da. Așa, tușiți. Da, nimic, nimic grav. O compresă cu apă la temperatura camerei și un pic de spirit înainte de a vă culca. Și totul se aranjează.
1: Da, un moment, vă rog, un moment, da. Cum se poate? Nimic grav?
3: Da.
1: V-am spus că eu respir greu și cu zgomot. Ia uziți.
3: Nu, nu, nu, nu percep niciun zgomot. Nu. Pentru un moment totul e cât se poate de bine.
1: Pentru un moment, ziceți?
3: Da.
1: A, asta înseamnă că peste un timp lucrurile vor sta mai prost.
3: Nu, nu, nu. De ce? Vă asigur că nu e niciun pericol.
1: Dar spuneți-mi, vă rog, dacă simptomul pe care vi-l descriu înseamnă ceva grav, vă rog, și anume, vă rog, eu când mă trezesc dimineața, uneori n-am poftă de mâncare.
3: Nu e nimic, e normal, se întâmplă, nu?
1: Vă rog, e normal sau se întâmplă? Acum, când cineva n-are poftă de mâncare, înseamnă că e un proces patologic undeva.
3: Mă rog, mă rog. Fiindcă insistați, să facem niște analize și o radiografie. O radiografie nu e niciodată de prisos.
1: Și eu m-am gândit la așa ceva. Deci, dumneavoastră, credeți că este cazul să-mi fac unele analize?
3: Da.
1: O radiografie?
3: Da.
1: Asta înseamnă că aveți, deci, bănuieli?
3: Nu, n-am niciun fel de bănuieli. Dar fiindcă sunteți atât de neliniștit și impacientat...
1: Puteți să fiți foarte sincer cu mine. Eu să știți că sunt un om curajos.
3: Da, bine, bine.
1: Vă rog să-mi spuneți ce am.
3: Nimic. Ce am? Nimic nu aveți. Nimic deosebit. Absolut nimic.
1: Cum? Cum nimic?
3: Foarte bine.
1: Mă îndrumați să fac o radiografie.
3: Păi, fiindcă...
1: Mă luați cu binișorul pentru un moment, ați zis, nu e niciodată de prisos, nu-i așa? Și în afară de aceasta, dumneavoastră erați mai bine dispus.
3: Că?
1: Mai vesel când am intrat eu în cabinet. Da, da, așa erați, acum păreți mai preocupat. Aveți o mină sumbră.
3: Mai am bolnav de văzut, vă rog, mă așteaptă lumea. Iar dumneata e sănătos, sănătos aproape tu.
1: Nu, nu, nu, nu, nu-mi spuneți tot adevărul, tot ceea ce gândiți. Vă rog, de ce este necesar să rețineți atâta vreme un om sănătos în cabinetul dumneavoastră? De ce? Păi de ce bolnavul care a fost înaintea mea n-a rămas decât 5 minute aici, iar pe mine mă țineți de o jumătate de oră? Doctore, vă rog, insist să-mi spuneți tot adevărul.
3: Ei bine, sunteți grav bolnav.
1: Așa da, așa da, doctore, doctore, îți mulțumesc din inimă. M-am liniștit. Deci, sunt bolnav.

0: Și cum vă spuneam, uneori îmi obosesc ochii.
1: Se mai întâmplă.
0: Cred că vederea e ușor slăbită.
1: Se mai întâmplă.
0: Ar trebui să-mi prescrieți niște ochelari.
1: Ce vârstă aveți?
0: 40. Dar ochelarii puteți să mi-i dați pentru 48.
2: Alo? Îmi cer scuze, doctore, că te deranjez la ora asta, dar...
1: Alo, nu-i nimic, se mai întâmplă.
2: Dar vreau să vă mulțumesc. Medicamentul pe care mi l-ați recomandat la ultima vizită mi-a ajutat foarte mult.
1: Ce să facem? Se mai întâmplă, se mai întâmplă.

0: La Radio Biblioteca de Umor.
1: Moment sonor.
2: Cu motor. Să începem deci cu întrebările teoretice. Presupunem că vă aflați la volan și mergeți cu mare viteză. Deodată vă scapă o roată care se rostogolește înainte. Ce faceți?
3: Nimic mai simplu. Accelerez și încerc să o ajung din urmă.

0: Ehe, tot mai bine era pe vremea bunicilor noștri. Unde-i oare trăsura cu cai?
1: Să înțeleg că nu vă place să mergeți cu mașina, să simțiți acel fior indicibil pe care ți-l oferă un autoturism pintecând cu viteză orizontul șoselei?
0: Tocmai aici. Viteza nu e bună întotdeauna. O spun eu, dar și Fernand Reynaud.
2: Jean, mai încerc, Jean. Și fii atent, șoseaua e foarte aglomerată. Toată lumea circulă, dar nu știu ce e
3: acolo. Ia te rog, taci, bunico. Lasă-mă să conduc liniștit, să mă pot concentra. Dacă vrei, uite-te la kilometraj. Nu merg decât cu 30 la oră. Mai încerc, nici nu pot merge, că opresc circulația.
2: Da, nu uita că ai băut 2 litri de vin alb. Și după aceea, nu știu de ce, și 200 grame de coniac. Așa că și cei 30 de kilometri la oră sunt prea mulți. De ce crezi că ne urmărește polițistul pe motocicletă?
3: Ia nu mai să căi, bunico, stai liniștit acolo. Eu sunt absorbit numai de volan și nimeni nu vine în urma noastră.
2: Uite-te în urmă. Dar nu cumva să întorci capul?
3: Ia lasă-mă, te rog, în pace.
2: Dar ai băut.
3: Și ce dacă am băut? Mie băutura nu-mi face rău, dimpotrivă, mă limpezește. Îmi înviorează reflexele. Poți să mergi și cu 200 la oră și tot nu poți nimic. Nu mă mai bate deci la cap.
4: Tinere,
3: ce?
4: Dar am foarte mă să vorbesc respectos cu bunica. Pe vremuri, copiii nu-și permiteau să folosească un astfel de ton.
3: Cum te-ai pornit și tu, bunicule? Ia, te rog, liniștește. Ia, liniște, liniște, nicio vorbă.
2: Uite-te repede în oglinda retrovizoare.
3: Ce?
2: Acum se vede foarte clar.
3: Unde e oglinda?
2: Uite, ne urmărește un motociclist de la circulație. Uite.
3: O moto, ia,
2: da,
3: ai de tot. E un motociclist în urma noastră. Dar nu pe noi ne urmărește, ci pe cicliști din fața noastră. Ia uitați-vă și voi cum circulă. Unul în fața mea, altul pe mijlocul șoselei, iar al treilea pe stânga. Mamă, ce amendă să le tragă. Da.
2: Bun! Ce? Unde vezi trei cicliști? Nu e decât unul în fața ta. Vezi trei din cauza coniacului. Ți-am spus eu să nu bei. Mai bine oprește mașina.
3: Păi n-am de ce să opresc. Circul cu viteză legală și n-am călcat niciunul dintre cicliști. Să fie sănătos, polițistul de pe motocicletă n-are de ce să se lege de mine. Dacă mă întreabă, îi spun, ia ascultă, domnule, da, aule. De ce îmi face semn cu mâna? Acum vine lângă mașină. După el mai e unul.
4: Nu mai e niciunul. Coniacul e de vină. Coniacul, ai băut coniac?
5: Bună ziua, stimate domn.
3: Ce?
5: Bună ziua, doamnă, domnule. Poliția Circulației are onoarea să vă salute.
2: Bună ziua, domnule polițist.
4: Bună ziua.
5: Inspectoratul Regional de Poliție vă transmite salutările și omagiile sale cordiale. De o oră ați fost observați din elicopter, iar eu merg în urma dumneavoastră de circa 30 de minute.
2: Fantastic!
4: Din elicopter de sus?
3: Da. Și din elicopter de pe motocicletă, întâmplător n-aveți și un submarin la îndemână, ne-ați fi putut urmări și cu periscopă.
5: Dar nu fiți supărat, vă rog, v-am oprit ca să vă fericit pentru faptul că n-ați depășit nicio clipă viteza legală.
2: Da?
5: Veți primi un premiu de 5.000 de franci acordat celui mai bun șofer din această lună. Poftiți cecul!
3: Stai, că amețesc.
4: 5.000
3: de... Formidabil. Da, mulțumesc. Cine ar fi crezut? Dar ce surpriză,
5: dacă nu sunt indiscret, cum veți folosi premiul câștigat?
3: Păi deja știu. Mă voi înscrie la o școală de conducători auto și sper să o termin cu succes pentru a primi sfârșit caretul de șofer.
2: Taci din gură, netotule.
3: Ce?
2: Auște în stare să spună.
5: Da-i bunica.
2: Domnule polițist, seamă, nu știe ce spune.
3: E
2: inconștient din cauza băuturii consumate.
3: Da,
2: 3 litri de vin și apoi 200 coniac.
4: Da. 200 coniac? Coniac, da. Uite, vezi?
3: Bunico.
4: Eu i-am spus.
3: Da.
4: Am știut de la început că atunci când conduci o mașină furată, poți să ai necazuri foarte mari.
6: À cette heure-ci, c'est toujours la même chose. On n'avance plus.
7: Les gens se bousculent.
6: Tiens, encore un rendez-vous de terre. Hein? Enfin, c'est pas grave. Il fait beau. Et puis le principal, c'est de ne jamais s'énerver. Du calme. 4. Il est 7h30 sur la place de la Concorde. Les chauffeurs de taxi

0: Așa. Acum la stânga. La, ușor, ușor, ușor.
1: Văd că îl învățați pe fiul dumneavoastră să conducă mașina.
0: Da.
1: La 5 ani nu e prea devreme?
0: Ce pot să fac? E prea mic ca să fie pieton.
2: Hai, mai sala, da?

0: Ciao, ciao, bambini.
1: Fun, fun, fun.
0: Arrivederci. On reviendra, hein. Dis, on se reverra, hein. Quand ça? Quand ça?
2: La urma urmei, glumele astea cu automobiliști sunt cam trase de volan.
3: Se înțeleg că nu v-au plăcut.
2: N-aș spune asta, dar ar mai fi trebuit ajustate.
3: Păi nimic mai simplu.
4: Vom poposi urgent sonor
5: la croitor.
6: Meștere, nu prea sunt mulțumit. Spui că sacoul meu a ieșit perfect, dar ia uite-te la mâneca stângă ce scurtă e.
7: Da, da, da, da, aveți dreptate. Cred că e greșeala mea, știți? Eu am luat măsura numai la mâna dreaptă.
5: Și până la urmă aș vrea să știu și eu, mai e nevoie de vreo probă ca să fie în sfârșit gata costumul meu?
7: Nu, nu, nu, nu. Ca să fiu sincer, ar fi nevoie de alt material.
8: E

0: Dar ce costum grozav aveți și ce linie modernă! Se vede de departe că e lucrat de o mână de maestru croitor.
1: Da, dar totul e să știi ce vrei, pentru că altfel pățești ca umoristul spaniol Antonio de Lara.
2: Bună ziua, meștere!
3: Bună!
2: M-a trimis domn Miguel, el v-a recomandat. Mi-a spus că sunteți cel mai bun croitor din Madrid.
3: Mai exagerează și dânsul. Ce doriți să vă facem?
2: Un costum.
3: Un costum?
2: Da.
3: De ce nu faceți cu un costum? Vă că aveți deja unul, nu?
2: Da.
3: Poate un fular, dacă vreți, e mai simplu.
2: Nu.
3: Și mai ieftin.
2: Nu. Eu un costum aș vrea. Îmi las măsură?
3: Ce măsură?
2: Măsura, ca să-mi croiți costumul.
3: Da, măsura, da, sigur, da. Vreți, deci, un costum pe măsură, da.
2: Exact, da.
3: Păcat să știți. Au niște costume frumoase de gata, peste drum la Andaluzia.
2: Da, totuși, eu aș vrea un...
3: Da, mă rog, riscul dumneavoastră, cum vreți. Deci, un costum pe măsură.
2: Exact, un costum pe măsură.
3: Pedro?
4: Da, cine mă strigă?
3: Cum cine mă? Eu, meșterul tău.
4: Da, meșterul.
3: Ia
4: da.
3: Carnetul și scrie.
4: Da, meșterul.
3: Costum cu vestă, da?
2: Cu vestă.
3: Așa, scrie. Mă, Pedro.
4: Da.
3: Cu vestă.
4: Cu.
3: Ai scris?
4: Da, cu vestă.
3: Cu mâneci?
2: Păi, sigur, cu mâneci. Ce-ați văzut? Costum fără mâneci?
3: Nu, nu am văzut, dar clientul nostru, stăpânul nostru, nu?
2: Da.
3: Câte, vă rog?
2: Câte ce?
3: Câte mâneci?
2: Păi, cum câte? Două. Deci, se poate și cu una?
3: Da, se poate, sigur că da, dacă dumneavoastră vreți două.
2: Da, două.
3: Două să fie, Pedro.
4: Da,
3: scrie acolo, două mâneci. Așa.
4: Două mâneci.
3: Cum îl vreți, vă rog, la un rând, la două, la cinci?
2: La cinci rânduri, se poate?
3: Da, sigur că se poate, bă. Clientul nostru, stăpânul nostru,
2: da,
3: nu. Deci la câte hotărâți?
2: La două.
3: La două, Pedro.
4: Da.
3: Scrie două rânduri.
4: La două.
3: Unul în dreapta, unul în stânga, așa. Veniți dumneavoastră așa peste două săptămâni și facem probă.
2: Bine, vă salut.
3: Așa, ia să vedem, stați în oglindă, așa înțeles.
2: Da.
3: Ce ziceți?
2: Păi ce să zic, nu prea zic nimic, credeți că vine bine?
3: Perfect,
2: da?
3: Mănușă, nu altceva.
2: Da, uitați-vă, aici face o cută.
3: Da, nu-i nimic, vă rog, punem fierul, o călcăm și gata.
2: Da, credeți?
3: Da, sigur.
2: Da, și uitați-vă, aici e cam lărguț, cam
3: lărguț, da.
2: Alpine,
3: păi punem fierul, o călcăm și gata.
2: Și în partea asta e cam strâmb, mă ține.
3: Punem fierul, o călcăm și gata.
2: Nu vă supărați, fierul ăsta e fermecat, văd că aranjează tot.
3: Dar nu e fermecat, e electric, tehnică modernă, vă rog.
2: Da,
3: ce vreți, asta e.
2: Și mânica, uitați-vă, e prea scurtă.
3: Păi, poate. Băi, dacă dumneavoastră țineți mâna așa, ia duceți-o așa, mai așa, uite, vedeți? Uite dacă o ține strâmbă.
2: Așa, da.
3: Nu se cunoaște, nu?
2: Da, și vesta.
3: Ce e cu vesta?
2: E prea strâmbă. Nici nu mai pot respira.
3: Nu înțeleg, de ce trebuie dumneavoastră neapărat să respirați?
2: Păi știți, eu am obiceiul ăsta din copilărie.
3: Trebuie să vă lăsați, de unde să știu, naspă de Pedro?
4: Cine
3: mă strigă? Mă, te pocnesc acum. Uite-te în comandă acolo, ia vezi. Scrie undeva că trebuie dumnealui să respire.
4: De ce? Nu mi-a scris niciun cuvânt.
3: Nu scrie, păi nu mă miră cum o să scrie așa ceva. Am mai văzut eu clienți din ăștia cu surgii. Ba, sunt unii care vor și nasturi la haină, dar nu suflă un cuvânt despre asta când fac comanda. Și când vin să o ridice, fac un tărăboi.
2: Da, să știți că eu aș vrea totuși să respir.
3: Păi, dar nu aveți decât, cine vă oprește? Spuneți, vă rog, rămâneți cu el sau vi-l împachetăm?

0: Dragul meu, sper că n-ai uitat să-i spui soției tale că duminică venim la voi în vizită.
1: Nu, nu, n-am uitat. Din cauza asta ne-am și certat.
2: Dragi ascultători și ascultătoare, orice diferent mai mare
3: se rezolvă fără îndoială când e o căsnicie ideală.
2: Iată un sfat înțelept
3: și la obiect,
2: oferit de scriitorul Naum Lapkowski.
1: Într-adevăr, noi doi, adică eu și cu Natasha, formăm un cuplu modern. Am esențializat toată existența noastră. De exemplu, schimbăm zilnic doar 50 de cuvinte.
2: Dimineața.
1: Bună dimineața.
4: Micul dejun e în bucătărie.
1: Mulțumesc.
4: Am plecat.
1: Și eu.
4: Dejunul?
1: La cantină.
4: Pa!
1: Pa!
2: Seara.
1: Bună seara.
4: A telefonat oarecare Ana Ivanovna?
1: Nu cunosc nicio Ana Ivanovna.
4: Poate că a spus Ana Semionovna?
1: Aha.
4: Azi e episodul 3.
1: Deschide televizorul.
2: La culcare.
4: Cum ți-a plăcut?
1: Așa, așa, așa.
4: Închide televizorul.
1: Scoate telefonul din priză.
4: Cine o ai pe masă?
1: Mulțumesc.
4: Nu mai foșni cu ziarul.
1: Noapte bună. După cum vedeți, suntem oameni moderni, doi soți ideali. Nu ne spunem niciun cuvânt care ne-ar putea supăra. Numai 50 de cuvinte pe zi. Atât.

0: Într-adevăr, ar fi ideal să ne înțelegem în cuvinte puține.
1: Păi și atunci, cum am mai reușit să greșim?
2: Chica,
3: da?
2: Știi că lucrarea pe care a făcut-o șeful e greșită?
3: Ești sigur?
2: Absolut sigur.
3: Și atunci ce mai stai? Du-te și spune-i.
2: Ce vorbești? De când aștept eu greșeala asta?
3: Șefule,
4: da?
3: Vreau să-ți spun o chestie.
4: Ce anume?
3: Pandelescu se gândește să-ți ia locul.
4: De unde știi?
3: Păi, se tot laudă mereu că dacă vrea și el poate să vină în fiecare zi 8 ore la birou și să nu facă nimic.

0: De ce ești necăjită, draga mea?
1: Soțul meu mă terorizează, nu mai suport.
0: E, cum așa?
1: Foarte bine, mă obligă să citesc toate poeziile, schițele și romanele pe care le scrie.
2: Ce mai compuneți, maestre?
3: Ceva pesărite.
2: Aha, un stil nou, cum vine asta?
3: Împrumut câte puțin de la fiecare.
4: Are dreptate, maestru, la urma urmei e greu să pătrunzi pe calea nemuririi.
5: Hai, nu e chiar atât de dificil pe cât se pare.
4: Aveți argumente?
5: Nu eu, ci scriitorul bulgar Lubomir Metodiev.
3: Pașev Bogdanovici se plimbă agitat prin cameră. Muza îi șoptește dulce la ureche.
6: Stai jos, Pașenca. Așează-te la masă și scrie.
3: Deci, Pașev Bogdanovici se așează la biroul lui, ia stiroul în mână și se gândește. Trebuie să scrie ceva deosebit, ceva mare, ceva care să-l facă nemuritor. Dar ce?
7: Un roman?
3: Un roman, da. Adică nu, e prea lung. Cere timp, documentare, trebuie să alegi după dactilografă, trebuie să-i faci curte secretare de editură, să te pui bine cu toți criticii, nu. O poezie... Poezie prea scurtă. Cititorul trece odată cu ochii peste ea și o uită. Și până mă critica nu se ocupă de o singură poezie. Ca să te declare genial are nevoie de un volum. Și cu volumul, boală lungă. Un poem. Da, poem. Bă, asta poate să scrie oricine. Să-mi prinde revistele și gazetele de poeme. O poveste. O poveste, hai să fiu serios. Cu o poveste nu devine nimeni muritor. Asta spune de a dormi copii. Da. O novelă. Novelă. Nici leu, nici iepure. Cine se mai ocupa astăzi de novele? Nu. Ai, o piesă de teatru. Da, ar fi ceva. Ar fi ceva, dar cere multă bătaie de cap. Mult mai multă decât un roman. Nu mai pui că trebuie să fii și pe gustul regizorului și pe gustul actorilor. Și apoi, ca să fii luat în seamă, trebuie să ai de la 10 piese în sus, ca Shakespeare. Și totuși, Pașev Bogdanovici rămâne o clipă pe gânduri. Reflectează adânc, apoi se apleacă brusc deasupra unei foi albe de hârtie și cu caligrafia lui perfectă așterne cuvânt după cuvânt. Într-o jumătate de oră, opera e terminată. Înainte de a ridica stiloul de pe hârtie, își recitește creația... Surâde, mulțumit și cu un gest larg de candidat la nemurire, semnează.
5: Un binevoitor.

0: Dar de ce plecați așa de vreme? Piesa încă nu s-a terminat.
1: Primul act l-am văzut, iar pe celelalte presupun că le-a scris același autor.
2: Maestre,
3: da?
2: Care a fost partea cea mai dramatică din piesa dumneavoastră?
3: Năvala de la garderobă după primul act.

0: Colosal, fenomenal, o capodoperă.
1: Îți place chiar atât de mult romanul?
0: Vai tu, dar e grozav. Poți să-l citești cu ochii închiși.
2: Fantastic, fantastic!
3: Dar dumneavoastră, de ce vă entuziasmați? Ce e atât de fantastic?
2: Am citit o carte fără greșeli de tipar.
3: Fără greșeli de tipar? Atunci e clar, ați citit o carte din...
1: Radiobiblioteca
4: de umor.
1: Pagini selectate din literatura umoristică internațională.

0: de ce nu s-o fi însurat Petrarca, poetul, cu Laura?
1: Păi asta e bună, păi dacă s-ar fi însurat, cu i-ar mai fi scris poezii?
0: Au fost foarte poetici chiar în momente vesele
2: Horia Șerbănescu,
0: Rodica Tapalagă,
2: Radu Zaharescu,
0: Coca Enescu,
2: Cornel Vulpe,
0: Mihai Mălai Mare,
2: Paula Rădulescu,
0: Mihai Stoenescu.

0: Ilustrația alb-negru sau colorată muzical a fost semnată de
1: Romeo Chelaru. Redactor muzical Ion Barta.
2: Taticule, ce se înțelege când spunem că un om e diplomat?
3: Diplomat? Diplomat este, cum să spun eu, este omul care se gândește de două ori înainte de a nu spune nimic. Uite, de exemplu, redactorul Manole Pavel Dan.
4: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
5: Iubitor, de la geamul tău văd oamenii mici, peticiți de culori și piața cea veche cu un miros de călău. Capul meu o fi fost de martir? Nu știu, zeu, de ce te întreb tocmai asta, în zori. Iubitor, de la geamul tău uneori ploaia pare o haită de lupi și luna o pată de vară într-un hău. Capul meu o fi fost de nebun? Nu știu, zău, dacă vrei, dacă vrei, poți să vii lângă mine, să-l rupi. Iubito, de la geamul tău am vărsat lacrimi mari cât o roată de car și am privit cu păcat, cu părere de rău la femei sau la fete. Dar de ce? Nu știu, zău, poate atunci când tăceai și tu n-aveai habar. Iubito, de la geamul tău mi-a fost oare bine sau nu știu cât rău, că lumea s-a spart ca o lună în zori, în cioburi de lupi, pămesiți de culori. Așteaptă, nu vezi? Stau la rând, la călău, un nebun sau martir a iubit. Nu știu, zău, nu știu.

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

0: Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: De câte ori împreună, pierduți în visuri de dor, mergem pe cânt mână-n mână,

0: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Știu eu că dragostea mea fără leac cândva s-a oprit în Egiptul din veac. Faraonii au pus la picioarele mele piramide de piatră înalte și grele. Războaiele lumii de atunci s-au oprit când n-am mai urât și m-am pus pe iubit. Câte niluri au plâns ochii mei de aram, ochii mei ca doi paznici la margini de veac. Știu eu, dragostea mea fără leac cere până și astăzi piramidelor. Va!

doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Toată ziua n-aș ce zor,

0: supărați. Nu știți cum pot să ajung la studioul umorului?
1: Urcați la etajul 3, apoi o luați la stânga, prima la dreapta, mai urcați 3 etaje, din nou la stânga, iar la stânga, încă un etaj și ați ajuns.
0: Oh, ce drum încălcit!
1: E foarte simplu, luați ascensorul și vă duce băiatul. Toată ziua în ascensor, tot mă urc și mă cobor, sunt firul conducător.
2: Unde vă grăbiți de zor?
0: La studioul U Umor.
3: Jos, sus și iar jos.
4: Studioul umorului.
5: Radio fantezie muzical distractivă.
0: Nu vă supărați, aici e studioul umorului?
6: Aici.
0: Bine, dar văd numai figuri serioase.
6: Suntem în pauză.
7: Maestre, maestre.
6: Dar ce este, ce este?
7: Veniți repede să vă arăt ceva. Ce ziceți?
6: Un câine care cântă la pian, e veche, dragă.
7: Da, da, eu v-am adus-o într-o variantă nouă. Ăsta e alt câine.
6: Și altceva ce știe să mai facă?
7: Să latre.
6: Vă rog, vă rog, toată lumea trece la locuri. Gata, pauza s-a terminat, gata. Interpreții.
5: Ireana Stan Ionescu, Horia Șervănescu, Coca Enescu, Radu Zaharescu, Cornel Vulpe, Iurie Darie, Gheorghe Oprina, Mihai Mălai Mare, Paula Rădulescu, Mihai Stoienescu.
8: Prezenți!
6: Da, da, da, da, da, văd că e cineva în plus aici.
0: Da, eu sunt în plus, eu vreau să...
6: Bine, bine, bine, la urmă, la urmă. Regiile!
5: Regia tehnică și muzicală Romeo Chelaru.
6: Regia tehnică, ai reparat râsetele alea, dragă, abia dacă se mai auzeau.
9: E și normal, au fost înregistrate când ați dat glumele în prima audiție.
6: Așa, bine, acum e bine. Redactorul muzical.
5: Redactorul muzical, Titus Andrei.
10: Bucuria mea este numai muzica.
6: Foarte bine, fii atent când intri cu programul muzical al studioului.
10: Este numai muzica, este numai muzica, este numai muzica.
6: Văd că ai început să te repeți.
11: Maestre, cu ce începem?
6: Nu știu, dragă, întrebați-l pe redactorul emisiunii.
5: Redactorul emisiunii, Manole Pavel Dan.
6: Unde e redactorul emisiunii?
7: Nu l-am văzut.
6: Foarte bine, până apar începem cu muzica.

0: A apărut redactorul emisiunii.
1: Foarte bine, întrebați-l cu ce începem.
2: Ca de obicei, cu muzica.

0: Și tu, când ai insomnii, ce faci?
1: Aplic vechea metodă. Număr oile.
0: Și nu te obosește să numere atâtea oi?
1: Nu, deloc. Le numără secretara și mă sună la fiecare sută.

0: Tovarășe regizor, eu aș vrea...
1: Nu acum, dragă, nu acum, acum trebuie să montăm primul tablou. Întrebați-l pe redactor care e primul tablou.
2: Hai, primul tablou e un tablou alb.
1: Am înțeles, atenție, regia de studio, presărați naftalină.
3: Păi nu știu dacă merge, n-avem decât naftalină bile.
1: Atunci găsiți altceva.
3: Ce-ar fi să punem zăpadă?
1: Da, e o idee bună, vedeți dacă vă bateți capul, găsiți ușor soluții.

0: Gata, gata, o prins soarea. E, și acum ce jucăm?
1: Jucăm Romeo și Julieta.
0: În decor de iarnă?
1: Ei, bineînțeles. N-ați văzut că e la modă ca totul să se monteze pe patine?
0: Am înțeles. Romeo și Julieta pe patine.

Priviți! Avem acum în față castelul Elsineur de gheață. De gheață scările, plafonul, de gheață e desigur și balconul, de gheață marmora și lemnul din parchet, de gheață inimile lui Montagu și Capulet.

0: iată, toată figurația vine. În largi volute line, pe patine. E bal, e carnaval, tapaj. Cu alte vorbe, ca la patinaj. Fac rotogoale și mereu se mișcă. Și normal că-și gerul pișcă.
1: Rece, rece, rece.
0: Dar cine acum face pirueta acolo în mijloc? E Julieta. Priviți ce glezne, ce botine fine, cu cea mai bună marcă de patine. Și ce frumoasă e, ce diafană. A fost și la mondiale campioană. Apoi, având un suflet de artistă, s-a angajat la teatru de revistă. Dar cine intră acum în goana mare? E chiar Romeo, mi se pare.
2: El mismo ca o Romeo.
0: Străbate scena cu spatele, cu fața și sare de sub patine gheața. Un dublu axel, dublu luț. Rămâne toată lumea țuț. Un triplu salt și iar se întoarce. Julieta cum să nu-l remarce?
2: Am

0: După talaiul de curteni, în fine, se duce în culise pe patine. Pe gheață lunecă ușor Romeo și Julieta în marea scenă de amor.
1: Dragoste, ai venit la mine, dragoste.
0: El fiind timid, aleargă încolo și încoace, sfioasă ea la fel ca dânsul face. Pe sub arcadele tăcutei bolți, cei doi tot dau din colț în colț. Un triplu salt, o rândunică, o prinde în brațe, o ridică, apoi pe gheață o aruncă. Da, cât efort și câtă muncă.
2: Mă uit, mă întreb și tot mă mir.
0: Ar spune marele Shakespeare, pe vremea lui așa-i vezi bine, nu se născuse încă teatrul pe patine.
3: Eu pentru tot ce-a fost îți mulțumesc.
0: După spectacol, la cabine, Romeo și Julieta pot vorbi în fine.
4: Auzi, bambina, după atâta arte pentru arte, nu vrei să bem o țuică fiartă?

0: poșta asta lucrează foarte neatent.
1: La ce te referi?
0: Uite, de bărbatul e plecat în delegație la Galați, da. Și eu primesc de la el o ilustrată ștampilată Sinaia.

0: Andiamo la vorac.
1: Maestre.
2: Nu acum, sunt ocupat.
1: Dar vă rog, cine e aici mai mare?
2: Pentru ce întrebați?
1: Pentru că eu...
2: Eu sunt cel mai mare.
1: Atunci cu dumneavoastră.
2: N-am timp, acum intrăm în emisie cu redactorul emisiei.
3: Cu momentul următor.
2: Păi asta e, cu momentul următor.
4: Da,
2: imediat. Imediat.
5: Bună ziua, vecine.
4: Bună ziua
5: și bine v-ați mutat în blocul nostru.
4: Bună ziua și mulțumesc.
5: Îmi pare bine, să facem cunoștință. Mă numesc Iftode. Da, de la apartamentul de lângă lift.
4: Da, și mie îmi pare foarte bine să vă cunosc.
5: Vreau să știu dacă n-aveți nevoie cumva de ceva, de o mână de ajutor, de vreo lămurire, de... Știu eu că, știți, eu sunt și în comitetul de bloc.
4: Nu, mulțumesc. Deocamdată nu am nevoie.
5: Foarte bine, nu. Nici să n-aveți. Adică vreau să spun, nici să n-aveți reclamații, cum au alții. Dar pentru că tot am făcut cunoștință, aș vrea să vă întreb și eu ceva.
4: Da, poftim.
5: Ce e când te înjunghie aici așa sub coastă?
4: Când te înjunghie?
5: Da, aici așa sub coastă, știți?
4: Păi da, știu eu. Cred că e o răceală, așa, ceva.
5: O răceală?
4: Da.
5: Și ce trebuie să fac?
4: Ce face tot omul? Să vă feriți de curent, așa, să beți un ceai cu aspirină,
5: așa,
4: cu ceva,
5: da.
4: Cu știu
5: eu... Să zic că să beau un ceai cu aspirină,
4: asta,
5: dar ce fel de ceai? De tei sau de mușețel?
4: N-am idee. Am zis și eu așa, cel mai bine ar fi să întrebați un doctor, un medic.
5: Păi, de asta am și venit la dumneavoastră. Dumneavoastră sunteți medic, nu?
4: Cine, eu?
5: Da.
4: No. Îmi pare rău, da. Să știți că nu mă pricep. Adică nu pot să vă spun exact ce trebuie să faceți.
5: Adică pentru, nu sunteți
4: pentru
5: medic.
4: Nu, eu nu-mi pare rău.
5: Dacă nu face nimic,
4: da.
5: Oricum, să știți, să profit de ocazie,
4: da.
5: Să vă atrag atenția,
4: da.
5: Să nu cumva să trântiți ușa de la lift.
4: Vai, dar se poate, doar am mai stat în bloc, nu?
5: Da, bună ziua.
4: Bună ziua. Ei, poftim, medic. Da, cine? Intră, poftiți.
6: Bună ziua, vecine.
4: Bună ziua.
6: Știți, noi ne-am cunoscut când ați venit cu mobila.
4: Da. Dumneavoastră mi-ați atras atenția să nu car frigiderul cu ascensorul.
6: Da. De fapt, mi-era grijă să nu zgâriați frigiderul, că ascensorul nostru e cam mic. Sunteți mulțumit de apartament?
4: Da, sunt mulțumit, sunt mulțumit.
6: O să fiți mulțumit și de vecini. Știți, sunt toți oameni liniștiți, oameni de treabă care se ajută între ei.
4: Îmi pare bine.
6: Da, chiar spuneți-mi, am văzut cartea de vizită de la ușă, vă cheamă Calistrat, nu-i așa?
4: Da, Calistrat.
6: Sunteți cumva rudă cu inspectorul Calistrat?
4: Care inspector?
6: Mai de bine, de la circa financiară.
4: Nu, eu sunt alt Calistrat.
6: Păcat. Da, adică sigur n-are importanță, întrebam și eu așa. Acum vă las și dacă aveți vreodată nevoie de ceva, sunați la mine.
4: La dumneavoastră.
6: Ionescu Andrei de la apartamentul 23.
4: Andrei, da. Vă mulțumesc.
6: Bună ziua.
4: Auzi, dumneata, eu inspector financiar. Na, cine o mai fi?
7: Bună ziua, vecine. Eu sunt doamna Gavriliu. Știu tot, mi-a spus vecinul Iftode că nu sunteți medic. Dar am auzit în ascensor că sunteți doctor. Atunci veterinar, nu-i așa? De aceea am venit și eu cu Pufi să-mi spuneți dacă e grav.
4: Cu Pufi?
7: Da, motănelul meu. Ia uitați-vă ce zgâriat mi-a venit acasă. Să nu pățească ceva.
4: Nu, doamnă, nu să pățească nimic, vă spun eu.
7: Da, nu-mi dați așa o rețetă, ceva, să nu facă vreo infecție.
4: Nu, rețetă eu nu vă dau, pentru că nu sunt veterinar.
7: Nu sunteți veterinar?
4: Nu, vă rog.
7: Da, atunci ce fel de doctor sunteți?
4: Eu sunt doctor în drept. Da, în științe, juridice, vă rog.
7: Îmi pare rău. Adică îmi pare bine că o să fim vecini, este așa? Și spuneți-mi, nu o să facă nicio infecție?
4: Nu o să facă, fiți fără nicio grijă.
7: Da? Bine, la revedere.
4: Bună ziua, respectele... Olelele, veterinar, auzi, dumneata, asta e bună. Hai! Iar sună, cine-o fi?
8: Vecine, Calistrat!
4: Da, vă rog.
8: Nici nu știi ce bine îmi pare că te-ai instalat.
4: De ce vă pare bine?
8: Anastasiu Eulampia.
4: Eulampia!
8: De când așteptam un vecin doctor în științe juridice?
4: Hopa!
8: Știți, eu am un caz mai greu. Am divorțat și am apartamentul în indiviziune. Dar ce credeți? Cum trebuie să procedez?
9: Ha ha ha!
4: Doctorul, știți ce
2: nu, așa e, așa e, că vine un vecin nou, sigur, fiecare are problemele lui, de așa, e bine că acum toată lumea e lămurită.
4: Lămurită, să știți că a trebuit să explic vecinii că sunt doctor în științe juridice, dar nu practic avocatura, sunt la facultate.
2: E foarte comic.
4: Dacă vă spun ce.
2: De altfel, ați avut noroc, altfel vă rugam și noi de la administrație să interveniți, că avem un litigiu cu trustul de construcții.
4: Da. Din păcate...
2: Doar spuneați că sunteți la facultate, da?
4: Da, păi asta e, sunt la facultate, știți eu, nu?
2: Ce noroc că v-ați mutat la noi.
4: Ce noroc, la ce vă refereați?
2: Păi, să vedeți, am și eu un nepot care vrea să dea la drept și nu s-ar putea să...

0: Au, au, au.
1: De ce, măi, omule, porți pantofi cu două numere mai mici?
0: Bă, cum să-ți explic? Eu am tot felul de sâcă el cu nevastă mea. Fii mi-o face, nu mai poți nuage. Soacră mea-i toată ziua pe capul meu. Uite aici, e bine. Nu știi tu ce ușurare simt seara când îmi scot pantofii.

0: Atențiune, reclusita! Aduceți în scenă sticlăria!
1: Aducem sticlăria!
2: Aolo, aolo, ce-ați făcut? Le-ați spart?
1: Nu ne-ați spus că le vreți întregi.
2: Bine, dar urmează un moment care se petrece într-un magazin de sticlărie.
1: Atunci merge și așa.
3: Bună ziua!
4: Aici este magazinul cu sticlării de lux, clondirul de cleștar.
3: Da, da, cu ce doriți să vă servim? Avem servicii de ceai, de cafea, de vin, de apă minerală, tot ce doriți.
4: Știu și eu, aș dori serviciul acela cu pahare roz de pe raftul de sus.
3: Da, dar îngăduiți-mi câteva clipe, vă rog, să pun scara și dorința dumneavoastră va fi îndeplinită. Un moment, așa. Poftiți! Poftiți, este cel mai superb serviciu pe care l-avem în magazin. Se cunoaște că sunteți un om de gust.
4: Nu-mi convine. Paharele nu mi se par suficient de roz. Și pe urmă, eu le-aș fi vrut cu piciorul vișiniu.
3: Da, mă rog, nu-i nimic. Clientul nostru, stăpânul nostru. Să căutăm ce doriți dumneavoastră.
4: Nu mai căutați, fiindcă de fapt eu nici nu doream să cumpăr pahare.
3: Păi atunci ce doriți să cumpărați? Spuneți.
4: Știți ce? Aș dori vaza aceea galbenă din vitrină.
3: Aceasta?
4: Nu, cealaltă, de lângă geam.
3: Da, un moment să mă urc în vitrină și
4: da,
3: să vă aduc.
4: Da, dacă se poate mai repede, vă rog, fiindcă da, eu n-am venit aici să-mi pierd timpul în magazinul dumneavoastră.
3: Da, un moment.
4: Păi, moment.
3: Așa, poftiți vaza și scuzați-mă că v-am făcut să așteptați.
4: Nu, nu-mi place, nu vă supărați. Nu, dați-mi-o pe cealaltă, verde.
3: Da, un moment, poftiți.
4: Nu e ce doream, vai de mine.
3: Nu este nicio supărare, vă rog, vă putem servi cu altceva.
4: Servicii de înghețat aveți?
3: Da, sigur, ce culoare doriți?
4: Alb cu albastru.
3: Albastru închis sau albastru deschis?
4: Nu m-am hotărât. Arătați-mi de pe amândouă ca să mă decid.
3: Da, un moment. Așa. Câteva clipe, vă rog, să pun din nou scara.
4: Așa.
3: Fiindcă le am pe raftul cel mai de sus.
4: Nu.
3: De ce?
4: Nu mai e nevoie.
3: Dar de ce?
4: Nu mai e nevoie. Vă felicit pentru răbdarea de care dați dovadă. Știți, eu nu sunt cumpărător ca toți cumpărătorii.
3: Nu? Să știți, mi-am dat seama după manifestări.
4: Sunt inspector comercial și am vrut să vă supun unui test.
3: Da. În cazul acesta trebuie să vă spun că de fapt nici eu nu sunt vânzătoare. Țin locul pentru câteva zile verișoare mele care este în concediu. Eu sunt asistentă la o clinică medicală, la secția de psihiatrie.

0: Ce-i cu tine? Ești indispus?
1: E, să vezi ce-am pățit. Ieri am fost să văd pe Irina. Ei, imaginează-ți că imediat ce am intrat, maică s-a început să mă descoasă ca să afle ce intenții am.
0: Da, înțeleg, e foarte neplăcut.
1: E, asta nu-i nimic, dar câteva minute mai târziu a intrat în cameră Irina și spune: vai, nu despre el era vorba, mamă.
2: Mamă, simt nevoia să-ți vorbesc.
3: De ce ești așa nervos, băiete? Intri, spui da și gata, e simplu.
4: Ți-e ușor să discuți, tată. Tu te-ai însurat cu mama, nu cu o fată străină.

0: Îi tot dai zor că vrei să mergi la teatru. Crezi că nu știu că de fapt vrei ca lumea să te invidieze ce blană minunată ai?
1: Ca să vezi ce puțin mă cunoști. Dacă vrei să știi, vreau să merg la teatru ca lumea să mă invidieze ce soț minunat am.
2: Tovarășe regizor, cât o să mai stau aici?
3: Nu știu, dragă, vorbiți cu regizorul de platou. El v-a convocat să faceți figurație în sală.
2: Nu, eu nu pentru asta am venit. Eu vreau să...
3: Nimic, acum n-am timp, nu vedeți că s-a ridicat cortina?
4: Da, un moment.
5: Bună ziua,
4: iată, uite. Tovarășul administrator, bună ziua, și tovarășul mecanic. Poftiți, vă rog, intrați.
5: Mulțumim. Ce mai faceți, tovarășii strate? Cum o mai duceți?
4: Bine, mulțumesc. Cu treaba, cu serviciul, dar vă rog, luați loc.
5: Nu, că n-am vrea să vă deranjăm.
4: Măi, de bine, dar se poate, ce deranj să poate.
5: Da, v-aș zic aici la dumneavoastră toate bune, adică vreau să spun normale.
4: Da, bune, normale, da, sigur da. Dar de ce? De ce vă uitați?
5: Nu, nimic. Da, v-ar deranja dacă ne-am uitat puțin așa prin apartament?
4: Nu mă deranjează deloc. Da. Căutați ceva anume?
5: Păi, cum să vă spun, dar să nu vă supărați.
4: Nu.
5: La noi, la comitetul de bloc, am primit o reclamație.
4: Aoleu, ce reclamație?
5: Păi... Da, să nu vă supărați.
4: Nu.
5: Da. O reclamație cum că dumneavoastră ar ține găini pe balcon.
4: Eu?
5: Da.
4: Găini.
5: Pe balcon, da.
4: Da, vă rog, poftiți să vă uitați.
5: Da.
4: Poate că... Da. Poftiți să rog.
5: Da, aveți dreptate, nu se vede nicio găină.
4: Da, nici măcar cocoș nu am.
5: Da, vedeți, dumneavoastră glumiți, dar uite că sunt locatari care, uite așa, te pun pe drumuri și mai deranjezi și oamenii degeaba.
4: Voi de mine, dar v-am spus, niciun deranj, v-am spus.
5: Da, și ar mai fi ceva, tovarășe.
4: Ce anume?
5: Strate. Am mai primit o reclamație din alea, știți, indeșifrabile.
4: Tot ca primă? Da, alta?
5: Da.
4: Alta încă una, v-a să
5: spun. Dar cum că ați avea 3 câini și 2 motani?
4: Păi din astea am.
5: Aveți?
4: Sigur că da.
5: Serios? Și unde sunt?
4: Aici. Uitați-vă. De porțelan.
5: Din ăștia? Da, din ce adevărat?
4: Dar nici pomeneală, tovarăși administrator, se poate. Da, dacă vreți, mi-ar face chiar plăcere să mergem unde doriți, unde să mergem. Uite, să mergem, de exemplu, la bucătărie. Știți că acolo stau de obicei și câinii și motanii.
5: Da, poate că ar fi bine, știți, ca să nu existe.
4: Poftiți, vă rog, poftiți.
5: Da, dar ce e asta? Curge robinetul de la chiuvetă. Vai de mine, ce lăcărie!
4: Da, asta e adevărat. Curge, sigur.
5: Mai Vasile!
4: Mai curge așa.
5: Se repare aici că o să le curgă ăla de jos în cap.
6: Repar doar, șobinistă.
4: Da, vedeți, vă rog, uitați-vă atent. Nu sunt nici câini, nici pisici.
5: Da, aveți dreptate, dar tot e bine că am venit.
4: Da, mă rog, sigur că da. Adică, un moment... Nu vreți să vă uitați în camera copilului?
5: Păi de ce să ne mai uităm, că ne-am lămurit.
4: A, nu, acum, dacă tot au reclamat oamenii, să fiți cu inima curată, nu?
5: Bă, dacă zice toți dumneavoastră aici, să ne uităm,
4: vorba asta. Camera copilului.
5: Da, ca să...
4: Ia, poteți.
5: Da, urăță.
4: Aoleu,
5: Vasile, ia uite cum curge caloriferul ăsta.
6: Păi e spart, tovarășul administrat.
5: Păi spart, măi, frate, măi, să repar, că o să recurgă ăla de jos.
4: Spart rău, eu vă mulțumesc.
5: Da, vă mulțumesc pentru... Acum are grijă, Vasile, și vine eu să vă facă toate reparațiile.
4: Bine.
5: V-am salutat,
4: mulțumesc, la revedere.
5: Scuzați că v-am deranjat.
4: Niciun deranj, se poate, și altă dată, dacă mai aveți sesizări și vă... Oh, acolo la treabă. Vreau să zic, dacă v-am dat 10 de telefoane și m-a rugat și personal, n-ați venit. Bine, atunci să repetăm figura. Așa, către administrația blocului. Așa, virgulă. Vă rugăm să luați imediat măsuri împotriva colocatarului Istrate de la apartamentul 14, care ține un porc în cada de baie, semnat un binevoitor. Așa. Dacă nu mi-o repara nici de data asta țeava aia înfundată de la cadă, las pe mine. Nu vă scot din reclamații de-astea indecifrabile până când v-o sătura.

0: sunteți? Vecinul nostru e atât de distrat încât când a venit aseară acasă s-a culcat în cada de baie îmbrăcat.
1: Oh, înseamnă că s-a făcut ciuciulete.
0: Oh, e atât de distrat că a uitat să dea drumul la robinet.

0: Ai spus ceva, Sanda?
1: Am spus, dar ieri, dragul meu.
2: Alo, alo, doctore, veniți repede la noi.
3: Dar ce s-a întâmplat?
2: Soțul meu șade în fotoliu și scoate rotogoale de fum din gură.
3: Ei, nu vă faceți griji. Cercurile astea de fum le fac toți fumătorii.
2: Bine, dar soțul meu nu fumează. Unde?

0: Într-o seară liniștită, cum adesea îmi doresc, mă așezasem în fotoliu dintr-o carte să citesc. Eram singur, ce plăcere, ce noroc! Soția mea nu venise încă acasă, nimeni nu mă deranja. Cartea, uneori se întâmplă, era scrisă cu talent, o acțiune captivantă și o urmăream atent. Chiar mă pasiona povestea, nu vă minte adevărat. Când era lumea mai dragă, cineva parcă a sunat. Cine-i? Întrebai cu furie. Cine? Ce s-a întâmplat? Mi-a răspuns atunci vecinul.
1: Sper că nu v-am deranjat.
0: Vai, vecine, dar se poate. Scuză-mă, eram transpus. N-a intrat și îmi șoptește.
1: Doar o vorbă am de spus.
0: Spune-mi, dragă, ce se întâmplă, văd că ai un aer trist.
1: Am probleme, nu se închide. Știți că eu sunt rebusist. Am aici o întrebare, nu mă mai descurc de fel. Grec și filozof cu nouă.
0: Zic, nu o fi Aristotel?
1: Formidabil.
0: Spune dânsul.
1: Cum l-ați nimerit? Grozav! Mai e una, tot cu Grecia. Și nu vă mai fac necaz. O cetate, o zeiță. Are 5 pe vertical. Știți, eu nu prea sunt cu grecii. Am liceul la Seral.
0: O cetate și zeiță? Nu e Atena? Ia vezi, mata.
1: Sigur! Le ghiciți pe toate.
0: Asta e!
1: Să știți ceva, la cuvinte crucișate eu desleg fără efort. N-am probleme dacă întreabă despre fotbal, despre sport.
0: Înțeleg.
1: Fiecare cu pasiunea.
0: Sigur.
1: Grecii rău m-au încurcat.
0: El m-a strâns apoi de mână.
1: Bună seara!
0: Și a plecat. Repede am fugit în casă, în fotoliu m-am lungit, să nu uit cumva acțiunea, am luat cartea fericit. Când citeam cu nerăbdare, chiar o scenă de amor... Iar se aude soneria zvârnind pe coridor. Ce mai fi, ce mai năpastă? Tocmai când citeam cu foc că mi-apare iar vecinul. Asta e când n-ai noroc.
1: Știți?
0: Îmi zice cu candoare.
1: Este vorba de alt drum. Am o altă întrebare, nu de grece vorba acum. Nu vă supărați pe mine. Mă și mir că-s cultivat. Despre muzică e tema. Și uite, iar m-am încurcat.
0: Da, da, da.
1: Eu cunosc toți chitariștii și formații, disco, rock. Pe Mihai Constantinescu, da. El de cântă plin de foc. Pe Stimina Mirabela, pe Cornel Constantiniu. Pe Corina și Fugaru. Asta e, pe toți îi știu. Însă rebus de asta dată e cu totul altceva. Nu știu său de ce întreabă despre muzică mai grea.
0: Muzica mai grea, da.
1: Da, da, da. Poate așa din întâmplare, nu cumva poate ați aflat cine a compus Aida. Doar atunci am plecat.
0: Îmi venea să mușc din clanță sau să țip. Dar m-am oprit. Verdi!
1: Verdi!
0: Verdi, am răspuns cu furie. Și a plecat cam îngrozit. N-a trecut prea multă vreme și din nou s-a reîntors. Rebusistul avea probleme, eu eram întors pe dos. Nu vreau să lungesc povestea. Toată noaptea m-a sunat și îmi spunea, așa într-una, cam talent la dezlegat. Căutam prin dicționare, încercam să-mi amintesc despre pictori, tablouri, ca să pot să-l mulțumesc, de istorie, geografie, fel de fel de întrebări. Ce să mai citesc? Adio, rezolvam încrucișări. Și tot insista băiatul, cum e un vecin model, că ar fi bine, asta îmi trebuie să fiu rebusist ca el. Îl rugam să mă înțeleagă, eu sunt ocupat, mă ierți. Dar știam că nu-i prea bine cu vecinii să te cerți. Încerca să mă convingă și îmi spunea ca să-l ascult.
1: Trebuie să deslegi într-una dacă vrei să fii om cult.
0: A trecut în fine noaptea, cum vedeți, în chip plăcut. Nu mai am nicio scăpare, cred că trebuie să mă mut. Dar soția, mai isteață, cum mă știe ghinionist...
2: Ce te mai frământ?
0: Îmi spune...
2: Foarte dragă, rebus

0: Să vă lăsați de fumat.
1: Nu sunt fumător.
0: Să nu mai beți alcool.
1: Nu pun nicio picătură în gură.
0: Să nu mai mâncați piperat.
1: A, nu pot să sufăr piperul.
0: Vă plac cartofii prăjiți?
1: Da, îmi plac.
0: Atunci să nu mai mâncați cartofi prăjiți.
2: Papicule, papicule!
3: Taci! De câte ori te-am învățat înainte de a spune ceva, băiete, totdeauna să nu merg până la 100.
2: Bine, tat. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
3: Ce? Ce s-a întâmplat?
2: Nu,
3: haideți, spune-o.
2: Tata, am văzut pe fereastră un nene care îți demonta o roată de la mașină.

0: Nu știu care e părerea ta, Matilda, dar eu nu cred în dragoste la prima vedere.
1: Serios? Și de ce tu?
0: De cum poți ști de la prima vedere ce leafă are tipul?
2: Toată ziua în ascensor, mă urc și mă covor, sunt firul conducător.
0: Unde vă grăbiți de zor?
3: La studioul U, umor.
4: Jos, sus și iar jos.
5: Studioul umorului.
6: Radio fantezie muzical distractivă.
7: Vă rog, toată lumea trece la locuri. Gata, pauza s-a terminat, da, gata, da. Interpreții.
6: Ileana Stana Ionescu, Horia Șervănescu, Coca Enescu, Radu Zaharescu, Cornel Vulpe, Iurie Darie, Gheorghe Oprina, Mihai Mălai Mare, Paula Rădulescu, Mihai Stoienescu.

0: supărați.
1: Nu mă supăr, dar n-am timp, dragă.
0: Și atunci eu am venit degeaba?
1: Cum adică degeaba? Stați acolo în sală și urmăriți spectacolul.
0: Ce spectacol?
1: Vom lua acum un interviu Cometei.
0: Serios?
1: Da, textul interviului a fost scris la vremea lui de poetul satiric George Topârceanu.
2: Regret că mă întrerupi din cale cu interviul dumitale. Dar iată, mă opresc o clipă să-ți dau răspunsul meu în pripă. V-am salutat odată sfera acum vreo 10.000 de ani, când astronomii de pe Terra erau de-abia urangutani. De atunci, prin negrele stihii, în noaptea largă și profundă, am rătăcit cu 10.000 de metri pe secundă. Și diafană m-am ivit din perioadă în perioadă, ca fulger blond încremenit să-mi desfășor spectrala coadă pe cerul nopții la zenit. Planetele cu sateliții, purtându-și mândre paraziții, mi-au dat portretul prin gazete și m-au fixat mii de lunete. Dar gata să-mi găsesc mormântul în vreun sistem de constelații, am revenit zburând prin spații, căci nu disprețuiam pământul. De-ați fi în cer ca mine, voi v-ați minuna întotdeauna cum globul ăsta de noroi se vede luminos ca luna. Și aveam de gând, ca un simbol de milenară simpatie, cu cel din urmă al meu ocol să ne unim pe veșnicie într-un fantastic carambol. Și măritându-i neagra humă cu luminosul meu adaos, într-un aprins vârtej de spumă, să ne rostogolim în haos.

Dar când văzui ce porcărie... Să-mi ierți cuvântul, ați făcut cât sânge a curs din neghiobie pe bietul vostru glob de lut cu spaimă. La perihelie din zborul meu m-am abătut și nimbul clar și trena lungă ca o eșarfă de lumină mi le-am ferit să nu le ajungă vreun strop întunecos de tină. De atunci, iubitul meu, îmi vine de supărare și rușine să fug cu coada între picioare prin spații interplanetare și să mă mistui în neant. Mă duc, adio, salutare, să-mi scrii Uranus post restant.

Așa a scris cândva poetul, ironizând pe drept cuvânt cam ce se petrecea în cosmos și mai cu seamă pe pământ. Acum vine iar cometa cu coada ei spectaculară. Să vină! Nu mai luăm pilule, nu ne speriem ca odinioară. Stimată Hailey, călătoare, apropie-te, vino încoace să ne pozăm cum se cuvine, căci te primim cu bună pace.

0: Alo, alo, secția anecdote? Ce se aude, dragă? Era vorba să mai căutați niște anecdote.
1: Am găsit ceva, dar sunt deocamdată la laboratorul de analize.
0: Ce analize, frate?
1: Hai să vedem dacă sunt de râs.
2: Tovarășe regis.
0: Iar dumneata nu vezi că noi n-avem anecdote și dumneata fii mereu pe capul meu?
2: Bine, dar eu...
0: Gata. Mergem mai departe, difuzați anecdotele pe care le aveți.
1: Și cu muzica ce facem?
0: Difuzați și muzica. Cu muzică glumele sunt ca noi.

0: Și ce ai văzut?
1: Am văzut că animalele nu sunt hrănite cum trebuie. Era acolo un fel de cal, numai oase.
0: Și altceva? Ce ai mai văzut?
1: Nenea de acolo ne-a arătat un faraon, alături de care era fiul faraonului și soția faraonului. Mai era și mumia faraonului. Dar spune-mi, tăticule, mumia, ce fel de rudă era cu faraonul?

0: Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Aici e centrul metodologic?
1: Aici, aici, aici. Cu ce vă putem ajuta?
0: Aș vrea și eu să învăț să practic un sport de iarnă.
1: Ah, cu plăcere, cu plăcere.
0: Ce mă sfătuiți?
1: De exemplu, puteți practica patinajul.
0: Patinajul, da. Și pentru asta ce mi-ar trebui?
1: E foarte simplu. Vă cumpărați sau închiriați o pereche de patine, vă duceți la patinaj.
0: Da, da, da.
1: Puteți patina pe lac sau la patinoarul artificial.
0: Dacă... Pe lac? Și dacă se sparge gheața și cad în lac? Eu nu știu să-mi not.
1: Puteți merge în cazul ăsta la patinoarul artificial. Toată lumea merge acolo.
0: Toată lumea? Să mă vadă cât sunt de caragios, cum cad și merg de-a buș la anul.
2: Nu cred
0: că mi se potrivește patinajul.
1: Bine, atunci încercați să niușu. E foarte distractiv și sănătos. Urcați voinicește derdelușul, respirați aerul curat al iernii și pe urmă la coborâși. Senzația aceea de viteză.
0: Așa.
1: O să vă simțiți din nou copil.
0: Copil? Ce ne să spuneți? Că am dat în mintea copil?
1: Nu, nu.
0: Chiar așa, pentru că numai copiii se dau cu săniuța.
1: Pardon, că săniuța și bobul se practică și la concursurile internaționale.
0: Mersi, acolo la Cortina d'Ampezzo sau un alt. Mie îmi trebuie un sport pe care să-l pot practica în timpul liber, în concediu.
1: Foarte bine, învățați schiul. Nu există niciun sport de iarnă mai frumos decât schiul. Practică nu numai tineri, dar și oamenii în etate. Adică vreau să spun cei mai serioși ca de asta. Vă luați schiuri, vă duceți la cabană, acolo aveți și instructor. Și chiar dacă la început o să mai cădeți pe pârtiile alea ale munților, nu vă vede nimeni.
0: Nu mă vede nimeni? Păi și atunci cine mă ajută să mă scol? Nu, că am văzut eu cum se cade la schi cu doagile alea în picioare. Am văzut la cineva pe unul care a căzut cu capul într-un troian și a rămas așa cu picioarele în aer. Nu.
1: Începătorii nu cad așa.
0: Nu?
1: Începătorul cade normal. Avansații care fac sărituri pot păți ce ați văzut dumneavoastră.
0: Deci dumneavoastră îmi propune să văd schiul,
1: da?
0: Pentru că atunci când o să fiu avansat, să cad cu capul în zăpadă. Nu, mulțumesc. Și pe urmă, știți, mai e ceva.
1: Ce mai e?
0: Eu sunt friguros, eu nu pot să stau afară. Aș vrea un sport de iarnă care se practică în interior, știți? Nu se poate.
1: Ba se poate. Vă duceți la predeal cu trenul.
0: Așa.
1: Urcați sus la munte, la cote, la hotel, cu mașina.
0: Așa.
1: Vă închideți în cameră.
0: Așa.
1: Și jucați șah. Sunteți mulțumit?
0: Șah.
1: Da.
0: Dar spuneți-mi, vă rog,
1: ce mai e?
0: Trebuie neapărat să mă duc sus acolo.

0: Fan, teatru radiofonic.
1: E, și acum ce urmează? A, știu ce urmează. Fiți atenți că vă arăt cum trebuie interpretat momentul.
2: Tovarășe inspector, orice se poate spune despre mine, dar că sunt nepunctual, asta nu.
3: Nu mă rog.
2: Chiar dacă sunt navetist, sunt socotit un cadru didactic de perspectivă. Tânăr, voios. Permiteți-mi să vă explic cărui fapt datorez această întârziere de o jumătate de oră.
3: Da.
2: Să rămânem pe hol. Știți, nu-mi place să fiu ațintit de ochii cât cepele ai elevilor. Azi dimineață, la trenul de 5:25 de minute, urma să fiu așteptat în gară de către inginerul Tabarcea. De la combinat.
3: În gară.
2: Da. Stabilisem telefonic ca el să cumpere biletele. Abonamentele ne expiraseră, știți, mă urmăriți?
3: Da.
2: Deci, pornesc cu noaptea în cap de la domiciliu, schimb două tramvaie, mă arunc într-un autobuz, perforez biletul și îmi găsesc un loc. Cât palma? Atât cât să-mi încapă talpa piciorului drept. Mă. N-apuc să casc de două ori, că hop, controlorul.
3: Așa.
2: Îmi întorc buzunarele pe dos, nici urmă de bilet. Și doar îl perforasem cu o clipă înainte, mă urmăriți?
3: Da. Spune.
2: Călătorii care mă văzuseră taxând, îmi țin partea. Controlorul oprește troleibuzul, oamenii țipă, în fine. Ajung la miliția Gării de Nord. Lume ca la urs, eu cu o voce devenită pițigă, iată, mă vaiet că scap trenul.
3: Trenul, da.
2: Carnete, legitimații, scot insigne, bancnote, țin morțiși să plătesc amendă când, culmea, găsesc biletul.
3: Biletul.
2: Ăsta e, întreabă milițianul, ăsta confirmă controlorul, înseamnă că a vrut să-și bată joc de mine. Realizați, tovarășe inspector, eu să-mi bat joc de controlor. Începe altă bazaconie.
3: Ce anume?
2: Totul se lămurește. O iau la fugă, trenul tocmai pleca, îl prind, pornesc în căutarea lui Tabarcea de la combinat.
3: Așa?
2: Înghesuială nemaipomenită. Dau nas în nas cu controlorul. Ce vă tot foiți? Mă întreabă. Îmi sare țandra. Bilet aveți? Încep să-i spun povestea. Cum că biletul meu era Tabarcea, un tip așa și pe dincolo.
3: Da.
2: Are aerul că nu mă crede. Îl însoțesc din vagon în vagon, din compartiment în compartiment.
3: Așa.
2: În sfârșit, mi se încheie proces verbal. Iată-mă, ajuns și la destinație, la Ploiești.
3: Da.
2: Cobor cu controlorul după mine, cobor și Tabarcea. Omule, hai cu biletul, țip eu. Și tărășenia începe să se lămurească.
3: Așa,
2: nu complet, nu. Controlorul susține că am vrut să-mi bat joc de el. Noroc că mă cunoaște șeful Gării. Răsuflu ușurat, Tabarcea mă ia imediat la rost. Se pare că din cauza mea vom întârzia amândoi, luăm un taxi. Îl liniștesc, eu îl las pe Tabarcea la combinat, dau adresa școlii, când să plătesc banii, ai de unde nu-s. Nu plec niciodată fără 200 de lei la mine. Scandal, miliție, martori, prezint buletinul, în buletin.
3: Ce?
2: Cele două bancnote de câte 100, pregătite pentru povestea din tren. Și uite așa, din necaz în necaz, când cred

0: Am ajuns la capătul suferințelor. Secretarea îmi spune că sus în clasă mă așteptați dumneavoastră, inspectorul, de jumătate de oră. Nu-mi rămâne decât să sper că aveți inimă și înțelegere pentru peripețiile unui biet navetist.
1: Da, eu am și inimă, am și înțelegere. Aveți, da. Ba, am chiar simțul umorului. Vai. Aventurile dumneavoastră m-au amuzat. Atâta doar că nu sunt eu inspectorul dumneavoastră.
0: Nu,
1: eu sunt de la paza pentru stingerea incendiilor. Da. Efectuez un control de rutină.
0: Uleu, ce clasă e asta, fiți drăguta? A cincea B? Eu predau cu un etaj mai jos. La a șasea B, aoleu. Vin, tovarășe inspector,

0: auzi, Felicia?
1: Da, tăticule.
0: Adineori a fost la mine un tânăr care a insistat să-i acord mâna ta. Ei bine, m-am lăsat convins.
1: Vai, tăticule, dar cum o să pot să mă despart de mama?
0: Ei, dacă vrei, pe mama poți să o iei cu tine.

0: Ce zici de colegele noastre din secția vecină?
1: Ce să zic?
0: Mă uit la ele de 8 ore prin peretele ăsta de sticlă și văd că nu fac nimic.
1: Ce spui tu? Și eu care azi nici nu mi-am băut cafeaua. Dar bine că am terminat.
0: Ce ai terminat?
1: O mânecă.
2: A sosit delegatul pe care l-așteptați.
3: Să intre.
4: Salut, salut!
3: Salut, bine ai venit, Atudose!
4: Bine te-am găsit, frate Antonie!
3: Ia loc, o cafea, o țigară!
4: Da, te rog, nu te deranjeam, vreau să intrăm imediat în subiect.
3: Și eu vreau asta, da. Cu ce oferte ai venit?
4: Da, păi ofertele noastre sunt foarte avantajoase, totul e să vedem dacă ne împăcăm.
3: Dar să facem una ca asta, să mai departe vreodată să nu ne împăcăm noi, nu? Să nu găsim noi o cale avantajoasă și pentru noi și pentru voi. Da. Așadar, cu ce începem?
4: Așa, eu zic să începem cu tabla.
3: Tabla.
4: Da. Pe noi. Asta ne doare cel mai tare. N-avem tablă.
3: Așa?
4: Și dacă n-avem tablă, n-avem din ce face carcasele acelea care ne trebuie pentru agregate.
3: Bine, vă dăm tablă. Dar să scrieți pe hârtie ce cantitate. Da. Să vorbesc cu șeful secției să vă pună deoparte.
4: Așa, și în cazul ăsta de la noi, ce vreți?
3: Păi să le dați sub ansamblele alea, că v-am spus și la telefon. Fără ele nu putem să le facem planul.
4: Sub ansamblele, da, cam greu că ne le-au cerut și alții, stimatale. Dar vorba aceea, nu o să vă lăsăm noi acum de căruță. Vă dăm, Să știți că și nouă ne trebuie vată de sticlă.
3: Ce? Vată de sticlă?
4: De sticlă, da.
3: Noi nu facem vată de sticlă.
4: Știu eu că nu faceți, dar aveți relații cu cei de la fabrica respectivă și vă o vă dau dacă cereți.
3: Bine, am înțeles, o să încerc să rezolv. Dar și noi ne trebuie niște rame și uși pentru căminul de ucenici.
4: Rame și uși? Tu știi că noi nu lucrăm cu lemn.
3: Păi sigur că nu, lucrați cu oameni. Și fabrica de vinale e în orașul vostru, nu?
4: Care va să zică, faceți presiuni.
3: Păi facem, că și voi faceți.
4: Mă rog, o să vorbesc cu responsabilul nostru, că el trebuie să discute cu lemnarii.
3: Lasc, o să discute.
4: Da, o să discute, dacă și voi o să ne dați nouă niște remorci.
3: Ce face? Remorci? Păi, frate, din astea n-am nici eu.
4: Stai puțin, frate, nu sări așa, că le cerem numai cu împrumut. Pe 3 luni, până ducem marfa la depozit.
3: Nu, astea nici cu împrumut nu pot să.
4: De ce să
3: că și noi ne folosim toată ziua.
4: Dacă e bunăvoință, se face.
3: Se face, dacă este bunăvoință.
4: Gata, am înțeles, gata. Unde bați matale?
3: Păi, frate, să ne-l dați nouă pe Ionescu 4.
4: Pe Io... Cu... Cum? Pe Ionescu 4? Păi, dar altceva n-ați găsit să ne cereți.
3: N-am găsit, frate. Dar cu ce mare lucru vă cerem? Că la urma urmei cu el, ori fără el, situația voastră e tot aia.
4: Da, și voi ce o să faceți cu el?
3: Păi noi avem șansă să intrăm în ce? Dar uite, vezi că n-avem om de gol. Avem apărare, am făcut rost de portal de la Pălticeni, că și cei de acolo au nevoie de presă de ulei. Și le-am rezolvat-o din autodotare și ne-au dat portar. Acum ne-ar trebui un centru înaintaș, înțelegi?
4: Păi, frate Anton, n-am împuternicire pentru Ionescu 4. N-am.
3: Ce problemă? Uite, dai un telefon și o iei.
4: Nu, împuternicire telefonică, mersi. Pe urmă, să plătesc eu oalele sparte dacă echipa noastră nu o să vrea să joace fără Ionescu 4, nu? Uite ce e, fără hârtie la mână de la responsabilul nostru, care e și președintele clubului, nici nu discutăm.
3: Ascultă, și dacă Ionescu 4 cere el să vină la noi?
4: Nu cred, uite asta nu cred. La noi are tot ce a cerut.
3: Da, dar la voi noi l-am învățat ce să ceară.
4: Serios?
3: Uite, noi l-am avansat de pe postul de frezor principal, cum era la voi, pe postul de documentarist șef. Că tot avem acolo o fată care n-are nevoie de ajutor, nu?
4: În cazul ăsta,
3: cum vezi, e un transfer în interesul serviciului.
4: Și cu remorțile, cum rămâne?
3: Cu remorcile?
4: Da.
3: Păi bine tău, frate, se poate. Că doar suntem oameni de înțeles.
4: Sigur că da.

0: Bine, maestre, dar mi-ați promis că o să o apărați pe soția mea și veți obține în instanță micșorarea amenzii. Dar n-ați făcut nimic?
1: M-aș fi ținut de vorbă, cum am promis, dacă soția dumneavoastră m-ar fi lăsat să spun și eu un cuvânt.
2: Uite, văd aici în zațul de cafea că de curând ați pierdut ceva de preț. Soțul?
3: Nu sunt măritată.
2: Aha, atunci umbrela. Ce rapid!

0: Alo? Să rămână, aș dori să vorbesc cu soțul dumneavoastră.
1: Îmi pare rău, dar acum lucrez la un roman.
0: Nu face nimic, aștept la telefon.
2: Dar cu operatorul nostru de film, ce s-a întâmplat?
3: A fost o neînțelegere.
2: Ce neînțelegere?
3: S-a întâlnit cu un leu.
2: Și?
3: Leu n-a știut că facem un film documentar.

0: Doamne regizor, aveți un bilet.
1: De la cine?
0: E în sală o persoană care afirmă că are ceva important să vă comunice.
2: Iar pisălocul acela, dacă mai iese în cale odată, chem portarul să-l scoată din sală.
0: El pretinde că portarul l-a îndrumat aici.
2: Atunci dacă mi iese în cale portarul...
1: Ce spuneam?
0: Așa, în general.
2: Da, continuăm. Cu ce continuăm? Unde e redactorul? De ce trebuie să le știu numai eu pe toate?
0: Aici sunt.
2: Spune, frate, cu ce continuăm?
3: Cu finalul.
2: Perfect. Finalul, vă rog. Ce avem în final?
3: O scenetă educativă.
2: Foarte bine. Să intre interpreții.
3: Interpreții în scenă. Acum,
2: hai să vedem. Un moment, un moment. Ce caută copilul acela în scenă?
3: Păi joacă, maestre.
2: Serios? Probabil că urmează scena aceea din Wilhelm Tell.
3: Nu, maestre, e ceva modern, fără arc și fără mere.
2: Foarte bine, foarte bine. Atunci să ne aduceți mie un măr.
4: Gigele, Gigel.
5: Poftim.
4: Treci la lecții.
5: Da, ninge, tăticule, nu vreau să mai joacă în curte.
4: Nu se poate. Acum stai aici, în casă. Stai singure. Mi-a dat maică ta în grijă să mă ocup de tine. Și așa zice că nu mă preocup de educația ta.
5: Asta e adevărat, tăticule. Uite, alți copii de vârsta mea știu să meargă pe bicicletă, dar tu nu m-ai învățat.
4: Bicicleta trebuie mai întâi să o meriți.
5: În cazul ăsta, matale, cine ți-a luat mașina?
4: Cine mi-a luat? Ia lasă-tu astea, știi? Ia, vino cu stai aici frumos să facem un program împreună.
5: Bine, dar și tu trebuie să fii receptiv la propunere.
4: Păi, dar sunt foarte receptiv. Cu ce vrei să începem?
5: Vreau să începem cu exercițiul pe care l-avem la natural.
4: Ce exercițiu?
5: Despre grădina zoologică.
4: Și cum e exercițiul ăsta?
5: Foarte simplu, uite, să zicem că dulapul ăsta e o cușcă.
4: O cușcă?
5: Da. Și în cușcă asta stă o maimuță. Eu sunt maimuță.
4: Da, mă rog, tu ești maimuță.
5: Și matale, tăticule, mi-a adus portocale.
4: Sigur că... Ia, ascultă-mă, ce fel de exercițiu ăsta?
5: Păi ca să ține minte cu ce se hrănesc maimuțe.
4: Da, bine, bine, ești tu maimuța, dar mai întâi să facem lecțiile.
5: Facem, dar te rog să nu mai scrii pe caiet tot felul de comentarii despre care noi nu învățăm încă la școală.
4: Ce comentarii?
5: Ai uitat? I-ai scris profesorului de matematică în problema aceea cu vagoanele că nu sunt încărcate economic. Și dacă o garnitură de tren ar face cursa București-Brașov fără nicio încălcătură, șeful gării ar fi sancționat.
4: Păi da, e și normal. Și pe urmă când creșteți mari, spuneți că așa v-au învățat la școală.
5: Mă rog, dar compunerea la română mi-o fac singur.
4: Foarte frumos. Așa, poate vrei să spui că n-a fost bine ce ți-am scris eu.
5: N-a fost, tăticule.
4: De ce?
5: Că ai copiat din amintirile lui Ion Creangă, treacă meargă. Dar ai întors două pagini fără să observi.
4: Și?
5: Păi observat așa, profesor.
4: Și tu i-ai spus că eu ți-am făcut compunerea.
5: Nu, tăticule, că eu nu sunt părâcios.
4: Bravo.
5: I-am spus că a rugat-o pe secretarea mea tare să-ți rezolve problema asta.
4: Da, bine, bine, bine, mă. Dacă vrei tu să-ți faci singur lecțiile, eu nu mă insist.
5: Da, da, să știi că mi le-am făcut.
4: Singur, serios? E, bravo, singur. Și atunci, ce facem?
5: Facem un șah.
4: Șah.
5: Să știi că șahul e foarte educativ și dezvoltă inteligența.
4: Bine, facem un șah.
5: Uite, matale, joci cu piesele alea.
4: Da.
5: Așa? Și eu îți dau și doi pioni înainte.
4: De ce să-mi dai? N-ai nevoie de ei?
5: Păi nu, ca să jucăm mai repede.
4: Da, bine, așa. Iată, ne-am așezat. Fii atent.
5: Da.
4: Am deschis.
5: Și eu.
4: Eu vin cu calul aici.
5: Și eu cu nebunul aici.
4: Și eu cu regina. Uite aici.
5: Și eu ți-o iau.
4: Și tu mi-o ia. Stai puțin, mă.
5: Nu, tăticule. Pies tu șe, pies jue.
4: Ia te uită. Ascultă-mă, voi face și franceza?
5: Gata. Eu am jucat aici.
4: Da, și eu o să... Eu unde să mai joc? Să... Da. Mă, Gigel.
5: Da.
4: Tu nu vrei mai bine să ne jucăm noi de-a trânta? Hai să vedem noi care e mai tare.
5: Nu vreau, tăticule. N-are rost să epuizăm toate mijloacele educative într-o singură ședință.
4: Da, mă rog, bine. Da, uite ce te rog. Asta?
5: Da.
4: Gigel.
5: Da.
4: Uite, te rog să te duci la mămica și să-i spui că eu m-am ocupat de tine. Așa. Ea mi-a promis că dacă fac frumos lecțiile și sunt cu minte, îmi dă voie să merg duminică la mine.

0: E, dacă pentru final am fi avut o anecdotă bună.
1: Tovarășe regizor, da. Poate acum mă lăsați să vă spun.
0: Bine, omule, bine, spune ce vrei.
1: Eu am venit așa cum ați anunțat să vă aduc niște glume și anecdote pe care să le difuzați la studioul umorului.
2: Poftim? Nu se poate.
1: Ba da.
2: Și pentru ce n-ai spus asta de la început?
1: Pentru că nu m-ați lăsat.
2: Dă-le repede coace, omule, hai odată. Și de unde știi că sunt necunoscute?
1: Păi să vedeți,
2: da.
1: Eu am găsit caietul cu glume într-o pădure și chiar pădurarul mi-a spus că pe acolo n-a mai trecut un om de mai bine de 100 de ani.
2: Da, da, începutul e promițător.
1: Asta nu-i nimic, dar s-o citiți pe aceea cu doi primitivi care se întâlnesc și unul spune: mi-am vândut dinozaurul cu 100 de mii. Serios? Spune celălalt: ți-a dat cineva suma asta? Da, răspunde primul, mi-a dat 2 pisici a câte 50 de mii.
3: Da, da, parcă am mai auzit eu gluma asta.
1: N-are a face, oricum asta e versiunea originală. Ceilalți n-au făcut decât să o repovestească. În fond, asta face și dumneavoastră aici, unde se difuzează
4: studioul umorului.
5: Radio Fantezie Distractiv Muzicală, la care au radio colaborat
6: Alexandru Culescu, Enrico Fanciotti și Tudor Vasiliu.
5: Melodii glumețe și săltărețe, redactorul muzical
6: Titus Andrei.
5: Sonorizări de râsete, aplauze și cereri de bis, regia tehnică și muzicală
6: Romeo Chelaru.
5: Îndrumarea de specialitate, regia artistică
6: Manole Pavel Dan.
7: Bine, dar nu e el redactorul emisiunii?
0: Ba da, dar a apărut în dublu rol. N-au fost obiecții.
1: Sau, de exemplu, anecdota asta. Stați să vă spun.
2: Hai, hai, gata, gata, măi, omule, hai, nu vezi că au plecat cu toții? Nu mai e nimeni, nici în sală, nici în cabina tehnică. Hai,
1: ca
2: gata,
1: să vezi.
2: Gata,
1: și mai pretind că cine știe glume să vină să le spună la studioul umorului.

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Ne aflăm într-un ținut împădurit al Siciliei, de pe muntele Etna, chiar în fața peșterii uriașe în care și-a întocmit așezarea faimosul ciclop Polifem, fiu al lui Poseidon, zeul mărilor și al oceanelor. Satirul Silen curăță iarba, mânuind o greblă de fier. E bătrân și puhav, chel, poartă o coadă stufoasă de cal, greblează și se tânguie. Oare Dionisos îi aude suspinele?

0: meu. Atâta chin am îndurat de dragul tău. Și azi, și în tinerețe, când eram încă în putere.
1: Copii, tăcere! Haide, porunciți la slut să mâne turmele în staurul de stânci. Când se văd că a poposit la țărm în vas helen, o căpetenie și o seamă de vâslași aproape de peșteră, pe umeri duc picioare goale, coșuri, pasămitiror să adune de alegurii, sărmani străini, de unde ar fi sosit? Ei nici nu-l bănuiesc pe domnul nostru Polifem, dacă au pătruns în neprielnicui sălași, de se îmbrâncesc în falca lui de căpcăun spre nenoroc. De ce-ți dar mânc?
2: Să-i spodim de unde vin pe vârful Etnei, în Sicilia, la noi.
1: Noroc, străine! Cine ești? De unde vii?
3: Sunt Odiseu din Itaca și stăpân de plin peste poporul cefalonian. Vă întreb acum, nu știți pe aproape vreun izvor cu apă dulce, setea să nu o stâmpărăm? Și poate că ne-ar vinde careva din voi merinde. Suntem niște bieți corăbieri. Dar ce e? Pare mi se că am intrat într-o cetate de-a lui Bromios, că-și văd în preajma peșterii o gloată de satiri. Îți spunem ție întâi, moșnege, bun găsit.
1: De unde vine barca ta pe acest pământ?
3: Din Ilion, de la războiul cel troian.
1: Dar calea către țara voastră, n-o știați?
3: Urgia vânturilor ne-a zvârlit aici.
1: Ce spui? Aceeași soartă tristă ca așa mea.
3: Ai fost și tu împins aici fără să vrei?
1: Tâlharii l-au răpit pe Bahos și-l căutam.
3: Ce țară e asta? Cine-s băștinașii ei?
1: E Etna din Sicilia, mărețul Pisc.
3: Și turnuri, ziduri de cetate, unde sunt?
1: Nu știu nicăieri, aceste țarcuri sunt pustii.
3: Nu cumva fiarele domnesc pe acest râm? Ai cui supuși sunt ei? Ori n-au niciun stăpân?
1: Se simt răzleți, n-ascultă nimeni nimănui.
3: Trăiesc din spicele crescute pe ogor?
1: La prânzul lor mănâncă lapte, cărnuri, caș.
3: Licoarea viței și a lui Bacos, o cunosc?
1: Deloc! Drumul lor e foarte mort.
3: Sunt bucuroși de oaspeți și cuvincioși?
1: Ei spun că-i trufanda, friptura de străini.
3: Să fie căpcăuni? E adevărat ce spui?
1: Nu-i om venit aici să nu-l fi sfârtecat.
3: Dar unde e ciclopul? E în sălașul lui?
1: Vânează în munte sus cu haita sa de câini.
3: Tu știi cum să le ajut ca să plecăm de aici?
1: Eu nu știu, Odiseu, dar mă voi strădui.
3: Suntem lipsiți de pâine. Haide să ne vinzi.
1: Noi n-avem pâine, ci doar carne, cum ți-am spus.
3: Și aceasta e de folos atunci când ești flământ.
1: Și lapte dulce avem și urdă din belciug.
3: Aduceți marfa la lumină, să o vedem.
1: Dar zi, câți galben o să-mi dai în schimbul ei?
3: Nu bani, licorile lui Bacos ți le dau.
1: E vinul în corabie sau l-ai adus?
3: E în acest burduf, moșnege, precum vezi.
1: Atâta tot, sorbind odată la seca.
3: Pe toți am să vă îndestulez dintr-un burduf.
1: Frumos, izvor ne-arăți și tare ne-e drag.
3: Ai vrea să încerci o leacă limpede de vin?
1: Că bine zici, să-l gust. De urmă bate-n târcă.
3: Cum vrei, am și un pocat pe lângă acest burduf.
1: Să-mi dor vârtos ca să mi-l amintesc.
3: Miroase-l. Bun? Aha.
0: Ce cinste minunat buchet.
3: Văzuși?
1: Ba nu pe Zeus, doar l-am mirosit.
3: Păi gustă-l să mi-l lauzi, nu numai vorbind.
1: Mă-ndeamnă Bahos să dansez.
3: Ți-a gâlgăit frumos trecându-ți prin gâtlej?
1: Iar până la vârful unghiilor m-a răzbit.
3: Și bașca noi ți-o pune în palmă și bănet.
1: Gălește doar burduful, banii să-i lăsăm.
3: Aduceți miei și brânzetul mai întâi.
1: Așa mai face.
2: Nici nu-mi pasă de stăpân. Pentru un pocal de vin sorbit eu căpiez și toate turmele ciclopilor le dau în schimb. Și în valurile amare mă arunc din vârful stâncile ucade pentru un ceas prielnic de mesie, limpezit de griji. Iar cel ce nu iubește vinul e nebun. Atunci îți cresc puterile și mai vârtos și brațele se încolăcesc pe coapse tari și mâinile dezmiarnă slobă de cum vor și în dansul zgomotos de cazurile pierd asemenea licoare. Cum să nu mi-o iau? La naiba cu ciclopul ăsta bădăran, cu ochiul său căscat în frunte, la mijloc.
4: Ascultă-mă, Odiseu, te întreb numai ceva.
5: Cu drag, de acum încolo suntem prieteni buni.
4: La Troia și Helena v-a căzut în mâini?
5: Zdrobituiam întreagă casa lui Priam.
4: Dar nevestica dobândind-o, n-ați cercat și voi cu toții să vă împărtășiți din ea? De-i place soții să-și schimbe rând pe rând? Mișaua, cum zări pe unul ce-și purta picioarele îmbrăcate mai pestriți și avea la gât colan de aur, ea s-a năucit și l-a lăsat pe Menelau, un bărbătuș atât de cum se cade. Neamul femeiesc mai bine n-ar fi fost nici când decât al meu.
2: Puternic Odiseu privește, ce m-a dus belșugul șobărești. Miruți vehăitori și urdă câte vrei. Luați-l dar cu voi și depărtați-vă de peștele de jos. Da, mai întâi să-mi dați furatul suc al vițelor lui Bahos. Ce văd? Așa? Ciclopul vine acasă, ce e de făcut?
6: Suntem pierduți, moșinece, unde să fugim?
2: În fundul peșterii găsiți ascunzători.
6: Dat e sfatul tău să ne aruncăm în laț?
2: Nici gând, cotoanele vă vor adăposti.
6: Ba nu, prea mult ar geme Troia dacă ar ști că noi fugim înspăimântați de un singur om. Când eu adeseori luptând cu scutul mâini ținut am piept atât ori mii de frigieni. De trebuie să mor, cu cinste voi muri. De mi-este dat să scap, cu slavă voi trăi.
7: Ce se întâmplă aici? Băi, trândarilor, ce sunt aceste spenguiri? Dionisos nu-i la noi și nu s-aud crotalele de bronz și tovele bătând. În peștere ce fac puieții nou născuți? Sunt ghesuie la ughere, adăpostiți cu coasta mamelor? Ați așezat pe tân de trestioară cașul proaspăt? Ce ziceați? Vă storc îndată lacrime cu acest șomar. Privirea sunt! De ce vă țineți la pământ?
8: Spre Zeus, iată, creștetul meu îl ridicăm. La stele și la Orion privind țintiși.
7: E gata prânzul după cum am poruncit?
8: Te așteaptă, numai să poftească rânza ta.
7: Umplutul sau ciuberele cu lapte bun?
8: Umplut! Să bei și o butie până la fund.
7: De oaie, de măcuță sau amestecat?
8: Precum dorești, pe mine doar nu mă sorbi.
7: Ești vorbă, că fiind așa de jucăuși, mi-ați tot sărit prin pântec și m-ați omorât. Dar ce-i luata asta strânsă lângă sarc? Tălhar și lodri au năpădit acest pământ? Uite, ei scuși din locuința mea legați cu blade împletite, grămădiți cu tămile de cașcavaluri la un loc. Și moșul ăsta, chel, e vână de bătăi.
0: Băia cu fric și cald, băia cu moșul la mine.
7: Dar cine s-a jucat cu pumnii în capul tău?
0: Păi croata, ia! Când i-am oprit din jaf!
7: Ei nu știau că sunt un zeu, fecior de zeu?
0: Le-am spus mereu, dar ei furau tot ce apucau. Deși mă împotriveam, ei se înfruptau din caș, iar mie îi țicărau. Pe tine amenințau că te-au legat de un greu butuc trei cozi de lung și vintrele ți le vor smulge prin buric și că ți-or cocoșa spinarea cu un gârbaci. Apoi că, ferecându-te, te vor zvârli de scândurile bărcii și te-or vinde rom la moară sau la pietărie să trudești.
7: Așa! Ia dă tu fuga, repede s-a scut satârile și aruncă în foc un vraf înalt de lemne. Vreau să-i căsăpesc numai decât să-mi umple pântecele. Mă voi sătura cu carnea rumenită scoasă de pe jar ca orice jertfitor. Pe urmă voi mânca prisosul fiert și frăjezit într-un ceaun, căci de vânat de munte m-am lehămisit. Frituri de lei și cer destul am tot prânzit și n-am gustat atâta timp un trup de om.
0: Stăpâne, într-adevăr, e tare minunat să-ți primenești obișnuințele. De mult aici n-a mai poposit niciun străin. Uite, vine șeful Gloatei să te înfrunte.
9: Ciclope, lasă-ne să glăsuim și noi. Suntem străini și năzuind să cumpărăm merinde, ne-am lăsat corabia venind la casa ta. Miori, tocmai ni-i dădea bătrânul cela în schimb pentru un pocal de vin. Vindea de bunăvoie după ce a băut, un târg cinstit. Nici vorbă că l-am fi silit. E fără noi, mă, spusa lui, când însuți tu l-ai prins aici făcând negoț cu bunul tău.
0: Eu, bă, tu marzei!
9: Dacă spun minciuni!
0: O, Polifem, îl crezi? Pe tatăl tău, mă jur, pe marele Triton, pe ceata lui Nereu și pe Calipso și pe neamul nesfârșit al peștilor, pe valurile sfinte, jur. O, tu frumos lumii, jupân iubit, și clapișorule. Ciclopișorule, eu nu-ți străin, am avutul tău, mănânce-i moartea pe cei dragi feciori ai mei, dacă te înșel cumva.
9: Nu te jura pe noi, și noi te-am fost zărit făcând negoț. Ba moară tata dacă mint, să nu-i șertești pe călător fără temei.
7: Minciuni, căci zile nu mă minte. Cred în el mai mult ca în Radamante și-l socot mai drept. Străinilor, vă întreb de unde mi-ați venit și cine sunteți voi? Ce țară v-a crescut?
9: Noi suntem din Itaca. După ce am zdrobit orașul Ilion, spre casă ne întorceam, când vânturile care suflă peste mări, ciclope, ne-au zvârlit aici, pe țărmul tău.
7: Deci voi ați mers lângă Scamandru să loviți cetatea Ilion? Pentru că v-a furat pe cea mai fără de cuviință din femei?
9: Am fost și am isprăvit acel război cumplit.
7: Smintită faptă să vă duce să luptați în Frigia pentru o muiere de pripas!
9: A fost voința cerului. Pe niciun om să nu-l învinuiești. Iar tu, fecior ales al zeului din mare, cată să ne asculți în rugăciunea noastră, că-și vorbim deschis. La peșteră cu gânduri bune am poposit. Deci nu ne sfârteca spurcându-ți colții tăi cu un prânz nelegiuit. Luptând am apărat și templele care îl cinstesc pe tatăl tău. Te n-a vorbit pe placul tău, mai întregesc. E lege pentru muritori să fie blânzi la rugămințile luntrașilor loviți de valurile mării, să le dea sălași, veșminte noi și daruri. Nu să tragă în țepi bucăți din trupul lor frigându-i ca pe boi. Căci Priamos și țara lui ne-au pustit Helada prea destul. Atâtor morți străpunși de lânci și le-a băut din sânge. Și-au rămas atâtea văduve și mame fără fii și tați cărunți. Dacă pe cei care au scăpat tu vrei să-i frici nemilostiv și să-i mănânci, noi ce să ne mai facem? Crede-mă, te rog, ciclope, domolește-ți hulpavele fălci, alege mila, nu mai fi nelegiuit să nu plătești amar folosul necurat.
0: Un sfat, lui Polifem, nimica să nu lași din carnea lui ciclope, dacă vei mușca din limba lui odată doar, o să te faci isteț, nevoie mare și palavrăciu.
7: Măi, Odiseu! Deștepții lumii nu slăvesc decât un zeu adevărat. Averea lor Încolos numai vorbe meșterite în vânt. De templele lui taică meu de peste mări eu nu mă sinchisesc. De ce le pomenești? Și nici de fulgerul lui Zeus nu mă tem străine. Și de ce ar fi el un zeu mai mare decât mine? Oricum ar fi, mie tot una și am să-ți arăt acum de ce. Când el din cer sloboade repezile ploi, eu șed ferit sub coperișul meu de stânci, prânzind vițel gătit pe spuză sau vânat. Iar pântecele tolănit mi-l umezesc sorbind o putină de lapte până în fund. Apoi mă-ntrec cu Zeus cel depunător și-mi tremură sumanul de bubuituri. Când Boreas din Tracia revarsă nea, mă îmbrac în piei de fiare și mi-aprind un foc și nici că-mi pasă de omături. Din pământ răsare iarba totdeauna, vrând nevrând, făcându-mi grase vitele să le jertfesc, nu vrei unuia din zei, ci lui, acestui duh mai mare dintre toate, pântecului meu. Așa că întotdeauna mă voi îngriji de ființa mea, iar pe tine am să te înghit. Intrați, grăbiți voi toți în peștere să stați aproape lângă altar, să-mi fiți pe placul meu.
6: Zadarnic am învins troienele încercări și mării am scăpat. Să ajung pe mâna lui nelegiuitul, sufletul neprimitor. Palasa lui Zeus, doamna mea, te rog, acum ajută-mă, zeițo. E mai greu decât la Ilion. Primejdii, fără vad, mă bântuie. Și tu, ce șezi printre lumini cu stelele, o Zeus, bun ocrotitor de oaspeți, vezi-mi soarta mea, că n-o să-ți pleci privirile spre noi, nimic nu prețuiești, iar cel ce crede în tine, Zeus, e nebun!
10: Desfere că-ți poarta gâtlegiului larg și groape, că prânzul e gata. Să mesteci, să cronțe, să sfârtești, să înghiți, ce-o sfârte de oaspeți prăjite și fierte și fripte-n tăciuni.

0: ce e Odiseu? Nemernicul Ciclop din dragii tăi tovarăși s-a înfructat cumva?
1: Ozeus! Ce să spun de acele grozării ce le-am văzut în peșteră? De necrezut, veterne omenești, dintr-un tărâm de bazm.
0: Sărman de tine! Spune cum s-a petrecut!
1: Când am intrat sub coperișul său de stânci, aprinse focul întâi, zvârlind pe vatra lui butucii de stejare înalți, că tot fi fost trei care zdravene. Apoi el așternu pe jos în preajma flăcărilor un pătul din cetină de brad. Pe urmă se porni să mulgă vacile și doldora umplu cu lapte d'alb ciubărul cel de 20 de fetre. Nelegiuitul, măcelarul slobozit din Hades, înhăță din ceata mea doi inși. Pe unul cu destoinicie îl căsăpi deasupra marului ceaun și de călcâi l-a apucă pe celălalt pocnindu-l greu. Sărman de mine, eu cu lacrimile în ochi stăteam lângă Ciclop, slujindu-l la ospăț, iar ceilalți înghesuiți într-un ungher al peșterii, ca păsările tremurau și sângele li se ascunsese din obraj. Dar când umflat de carnea prietenilor mei se tologi pe jos și râgăi din gât grozavele duhori, mi se iscă un gând izbăvitor. Eu umplu îndată un pocal cu vinul de la Maron și îl întind să-l bea zicându-i: O, fecior al zeului din mări, Helada-ți toarnă sucul cel dumnezeiesc, lumină de lui Dionisos, ce stors din struguri. El, fiind giftuit de prânzul lui scârbos, luă pocalul și-l dădu pe gât. Apoi cu mâna întinsă mulțumi strigând: Mulțam, o prea iubite oaspe, că mi-ai dat măreață băutură după un prânz măreț. Văzând că-i place mult, din nou i-am dăruit pocalul plin, că și mă gândeam să-l văd răpus prin vinul meu și apoi să pot să mă răzbun. Deodată el sloba de un cântec: Eu mereu tot alte cupei torn și încălzesc cu vinul mațele. El lălă e cumplit în vreme ce sunt lăcrimați ortacii mei, iar peștera răsună. Și tiptil atunci eu vin afară hotărât ca să vă scap cu noi deodată, dacă vreți. Să-mi spuneți drept, doriți să o părăsiți pe Namilă sau

0: domnișorul nostru scump destul l-am văduvit de dragoste. Și aici nu-i chip să-l alinăm.
1: Ascultă cum am chipzuit să pedepsesc dihania cea rea și să vă dezrobesc.
0: Ascult, chitara lidică nu mi-ar suna mai dulce decât vestea că ciclopul-i mort.
1: El vrea să meargă să le ducă vinul sfânt și fraților. Așa de tare l-a îndrăgit.
0: Aha, tu vrei să-l jungem în codru des, ori din înaltul stâncilor să-l prăbușim?
1: Ba nici de cum! O viclenie pregătesc.
0: Și cum? De mult știam de iscusința ta.
1: Dorința lui de chef să-i o zădărnicim, zicând să nu le dea și celorlalți ciclopi licoarea. Să o păstreze numai pentru el, să ducă trai voios. Și când va fi răzbit de Dionisos, adormind, eu voi lua din peșteră o tulpină de măslin voinic, pe care am s-o ascut cu sabia la vârf și în flăcăre am s-o pun. Când se va fi înroșit cum trebuie, voi scoate lemnul jăruind și o să îl vârci clopului în ochiul său rotund și văzul am să îl topesc prin foc. Precum dulgherii mânuiesc burghiul gros trăgând curelele cu care e legat spre încheia corabia, tot astfel noi vom sfredeli cu acel cărbune pe ciclop în cuibul ochiului și atât vom învârti că-i vom seca de tot al văzului zvor.
2: Gând de bucurie nebunez.
3: Oi, pe voi, pe toți ai mei și pe moșneag, am să vă încarc în pântecele negrei bărci și o să ne depărtăm de acest meleag văzlind.
0: Au, nu ne îngădui să apucăm și noi în mâini cărbunele celor viitor? Am să cotică facem sfântă slujbă. N-am vrea să lipsim.
3: Sigur, lemnul-i greu, ne trebuie ajutor.
0: Și 100 care cu povere am ridicat de-am izbutit să-i afumam rotundul ochi ciclopului hain, la fel ca pe un viespar.
1: Taceți acum! Voi ați aflat urzirea mea. Și când voi da porunci, vedeți să mă ascultați, căci eu sunt căpetenia. Eu n-am să-mi las tovarășii încuiați în stânci să fug doar eu, deși din hăul peșterii m-am strecurat afară și drumul mi-e deschis. Ar fi păcat să uit pe dragii mei, care m-au însoțit un drum așa de lung și singur doar să scap. Mă întorc la ei. Voi, răbdători, să mă așteptați.
0: Cine întâi va pune mâna? Cine al doilea să împingă de tăciunele cel roșu pe ciclop în ochi să-l ardă și să-i mistuie vederea?
4: Tăciți că se pornește beat să căulească tare cântec slut fără măsură. Neamul prost și bădăranul iese acum din văgăună. Hai să-l învățăm mârlanul cum se cântă la beție. Tot nu scapă de orbire.
5: Văutam zdravăn. Strălucesc de atâta praznic sățios. Mi-e burta plină până la marginile punții ca o luntre cu povară. Iarba proaspătă mă îmbie în astăzi de primăvară să purced, să întind chiolhanul și la frații mei și clopii. Ai, străine! Ai, burduful adu-mi-l aici și-mi toarnă!

0: Ciclope, ascultă-mă. Eu îl cunosc de plin pe Bacchios, din care te-am făcut să bei.
1: La ce fel de Dumnezeu e Bacchios al tău?
0: Izvorul de plăcere al vieții omenești.
1: Într-adevăr, când râgâi, simt că e plăcut.
0: Așa e firea lui, nu face rău nicicui.
1: Și ce mai zău e dacă șade într-un burduf?
0: În orice loc ar fi, se simte mulțumit.
1: De nu se cade zei să trăiască în piei.
0: Deți face bine, nu te supăra pe piei.
1: Burduful e scârbos, dar vinul minunat.
0: Rămâi, Cicloape, aici, să bei din el tihnit.

0: Să nu le duc și fraților puțin vinați?
1: Vei fi mai câștigat păstrându-l numai tu.
0: Voi fi mai de folos dacă îl voi împărți.
1: La chef se iscă înjurături, gâlcevi, bătăi.
0: La nimeni, chiar dacă aș fi beat, nu m-ar lovi.
1: Iubite, insul chercheliț să-și ad acasă.
0: Rotund e cel ce bea fără să încingă chef.
1: Cu minte e cel care se îmbată în casa lui.
0: Tu cum socoți? Silen, mai bine e să rămân?
2: Desigur, și nevoie avem de alți chefli.
0: Și-i drept, aici e moale pajiștea cu flori.
2: Iar în bătaia soarelui se bea vârtos. Deci hai, întinde-te pe o rână la pământ.
0: De ce dosești de mine oala, măi, Silen?
2: Să dorești toarne cineva.
0: Ba nu. Tu vrei să sori din ea pe ascuns?
2: Nu.
0: Așează-o la mijloc. Iar tu, străine, spune-mi cum să te numesc.
1: Mă cheamă Nimeni și mă aștept să-mi faci un dar.
0: La urmă, după ceilalți, te voi mânca.
2: Ce ginga și e hatârul tău? A, pentru străini.
0: Ehe, ce faci, Silen? Bei vinul pe furici?
2: Ba el m-a sărutat, că stare drăgălaș.
0: Păzea să-l mai săruți. Nu ești pe placul lui.
2: Pe Zeus, l-am topit cu frumusețea mea.
0: Hai, toarnă-mi vin un pocal și dă-mi-l plin.
2: E oare bine mestecat să-l cercetez?
0: Pe mofturi, dă-mi-l cum o fi.
2: De Zeus, nu? Întâi să te încunun și înghiți ionițel.
0: Paharnicu-i viclea.
2: Mă jur că nu, dar în schimb e dulce vinul. Șterge-ți gura mai întâi de vrei să-ți dau să bei.
0: Dar iată, mă curat pe buze și mustăți.
2: Ridică-te, ginga, în cot, și apoi golește cupa cum mă vezi că beau și eu.
0: Ei, ei, ei.
2: Apoi cum vezi că nu mai beau.
0: Ce faci acolo?
2: Ba, da, strașnic l-am golit.
0: Răine, ia tu cupa. Fim paharnic tu.
1: Cu drag, la viță mâinile mi se pricep.
0: Haide, toarnă-mi vin.
1: Îți torn numai să taci.
0: Îi cer prea mult acelui ce a băut din plin.
1: Hai, ține, bea și cupa s-o golești de tot. Să-ți dai și sufletul sorbind-o până în fund.
0: Butucul viței cătui plin de duh.
1: Când după prânzul împuibat îi tragi vârtos și stâmperi setea pântecului, cazi ușor în molcom somn. Dar dacă lași ceva în pocal, atunci Abacos află că te va usca.
0: Oh, ce chin să ieși din valuri. Păcer de soi! Îmi pare că se învârte și pământ și cer într-un vârtej și îl văd pe Zeus întronat cu întreg sobor zeilor măreți și sfânt. Nu! N-am să vă sărut! În van îmi a zvârlit scaritelor ochiade. Eu sunt mulțumit cu ganimele acesta, că-și voi poposi prea dulce în brațul lui. Caritelor, vă jur că dragostea femeii n-are niciun haz. Vino cu mine în peșteră, Silen Poznaș.
2: Cum și clave, spune, eu sunt ca imed.
0: Da, da, din glia lui Dardanos te răpesc. Te iau cu mine și le vrei sau nu mă vrei?
2: Sunt mor, copii, sărit, cumplit, s-o păzesc.
0: Mai faci și nazuri? Ce? Nu-ți plac fiindcă-s băut?
2: Mă leu, sărbim, un vin amar!

0: copii, vlăstare mândre ale lui Bacos. Hai, că Namila e în casă cufundat în somn și va vărsa curând din groasnicul gâtleș bucăți de carne. Dar în peșteră i-a prins bușteanul și sloboa de fum. E hotărât? Avem un singur țel. Ciclopul să-l orbim.
1: Ca piatra și oțelul ne vom îndrăji. Hai, mergi să nu pățească zile în vreun ponos. Noi stăm aici pregătiți să te slujim.
0: Hefaistos, domn al Etnei, scapă-ne de acest vecin nelegiuit, arzându-i din adânc lumina văzului. Și Hipnos, tu, vlăstara întunecoasei nopți, doboară-l negreșit pe mârșavul uriaș, cel urgisit de zei, și nu-l lăsați voi pe Odiseu cu ceata lui după troienele, slăvitele isprăvi, să încapă în mâna unuia necinstitor de oameni și de zei. Alminteri, vom gândi că numai întâmplarea e zeu și ceilalți sunt dumnezei neputincioși față de ea. Cere țapilor și să vă stâmpărați cu buze zăvorâte. Nu e îngăduit să răsuflați, nici să clipiți ori să tușiți, să nu treziți dihania, ci mai întâi lumina ochiului să-i o strâpim prin foc.
1: Tăcem și ne încuiem răsufletul în falci.
0: Acum haideți, trunchiul prindeți-l în mâini. Intrați, că el e tocmai destul de aprins.
1: Alege-i tu pe cei ce-o rânși făcat din tâi buștean învâlvorat să iardă lui Ciclop vederea, ca să-ți fim și noi de un ajutor.
2: Noi...

0: avem aceeași boală. Ce s-o fi întâmplat? Mi s-au scrântit picioarele pe când stăteam.
1: Scrântit pe când stăteați?
0: Și ochii noștri splin de spuză sau de praf. De unde o fi sosit?
1: Fricoși netrebnici, iată că mă părăsiți. Eu tot cu dragii mei tovarăși am să încerc. Iar fiind voi slabi în brațe, cel puțin cântați neșovăind să mă întăriți cu cântecele ceata mea. Mă duc la el în peșteră să-l pârjolim.
2: S-a dus, plecat e. Noi ne vom primejdui pe pielea voastră. Pârjoliți-l pe ciclop în pasul cântecului nostru neînficat.
0: Hei, acolo, inimoși, tot împingeți, dați-i zor. Iute căpcăunului, ochiul pârjoliți-l. Afumați-mi-l, oh-oh-oh. Pârjoliți-l, hai, oh-oh. Pe ciclopul Etnei, trageți, smulgeți, răsuciți, dar păzea. Nu cumva răscoliți și

0: grabă, cântă-l și cloapă iar.
1: Alo! Amar m-au scrodit, sunt mor. Dar nici din peșteră n-o să plecați întregi, nemernice nimicuri. Am să mă protest aici în prag și brațele o să mi le întind.
2: Ciclop, ce tot strigi acolo?
1: Sunt pierdut.
2: Ce-i drept, arăți că am slut?
1: Și vrednic sunt de plâns.
2: Căsuta e oare la veție pe tăciu?
1: Ucis am fost de nimeni.
2: Asta nu-i nimic.
1: Ba nimeni m-a orbit.
2: Deci ochiul tău e întreg?
1: Iar fi și al tău la fel.
2: Cum mai putea să ajungi orbit de nimeni?
1: Faci asta-i chinul meu. Dar unde-i nimeni?
2: Nicăieri, ciclopul meu.
1: Străinul m-a zdrobit. Hainul, ca să știi, umplându-mă cu vinul cel am anecat.
2: Vinul nu-i de glumă, strașnic luptător.
1: Pe zei, mai sunt sub strânci, ori au fugit.
2: Ei mol contact și se pitesc adăpostiți de bolta peșterii.
1: În care parte șed?
2: La dreapta ta.
1: Și unde?
2: Chiar acolo, sub strânci. I-ai prins?
1: Și am căzut și capul mi l-am spart.
2: Hei, vezi că ți-au scăpat.
1: Pe aici? N-ai zis aici?
2: Nu, dincolo ți-am zis.
1: Dar unde?
2: Să te întorci. Sunt chiar la stânga ta.
1: Alo! Vă bate joc. Glumiți cu chinul meu.
2: Să-ți spun acum. Iată-l, chiar în fața ta.
1: Nemernicule, unde te găsești?
2: Aici, departe Odiseu, la loc adăpostit.
1: Ce spui? Și ce-i cu numele acesta nou?
3: Mi-l dete tatăl meu, căci eu sunt Odiseu. Acum plătești ospățul tău nelegiuit. Aș fi zdrobit zadarnic Troia dându-i foc de n-aș fi răzbunat omorul alor mei.
1: Orocerea e sunt împlinit. Mi s-a prezis că tocmai tu mă vei orbi la întoarcerea din Ion. Dar am aflat și cum vei izbăși fără de legea ta. Vei rătăci pe mări un lung amar de ani.
3: Hai, du-te să trăiești precum ți-am pregătit. Ești bine rânduit. Noi coborâm la țărm să slobozim corabia pe aceste mări ale Siciliei, spre țară să pornim.
4: Liber, sativ, plecăm cu Odiseu și doar pe Bahos îl vom mai sluji de acum.

0: Ați ascultat Ciclopul de Euripide. Traducere de Alexandru Pop. Adaptare radiofonică de Radu Popescu. Distribuția a fost următoarea: Polifem, George Calboreanu, artist al poporului; Ulise, Ion Marinescu; Corifeul, Gheorghe Dinică; Corul satirilor, Nicolae Pomoje, Sorin Gheorghiu, Eugen Petrescu, Sergiu Demetriad, Paul Nadolski, Mircea Medianu; muzica, Valentina Stoicescu; regia muzicală, Mihai Roman; regia tehnică, inginer George Buican; regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radioteatru radiofonic. Teatru radiofonic.

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Ce-i sorul ăsta? Credeam că l-a focat.
1: Să, brate, bine că ai venit.
0: Mă chem tocmai acum, când e cârciuma plină cu mușterii.
1: Ascultă.
0: Puteai să mai aștepți un pic. Cum se înserează, pleacă toți. Nu mai umblă nimeni, noaptea de frică tâlhare.
1: I-au prins, tavrace.
0: Cine? Pe cine a prins?
1: A dat Dumnezeu și i-a înhățat Potter azi noapte în pădurea Dobrenilor. Și că tocmai plecau să pălească undeva, poate chiar la tine.
0: Adevărat?
1: Da, băiete, adevărat. Toată ceata a căzut. Acum jandarii o să le spele fețele alea mânjite cu cărbune, să vază care sunt ucigașii.
0: Mamă, cine ți-a spus?
1: Dar pe cine le știe pe toate? Poștașul?
0: Dacă minte.
1: De 2 ani tremură lumea de frica tâlharilor. Oamenii nu știți cum se cade, dar nu i-ar ierta asemenea minciună.
0: Cum se cade? Ăștia? Nu din gura lor au aflat hoții că i-a încoare bani. Cât-i ziulica de lungă cleveteau încoace și încolo. Ba că-i merge prea bine, ba că de unde atâta bănet la un popă. Că a cumpărat 2 sfori de moșie, că vinde vite multe, că și-a ridicat casă de piatră, că a găsit o comoară.
1: Vorbești de parcă l-ai gelozit și tu pe fratii tu.
0: Eu? Eu să-l gelozesc? Să-i fie de bine, fiecare cum îl duce capul. Ziceam și eu, numai că nu prea face. Popă și să alerge mereu pe drumuri după afaceri. Oamenii gândesc că bogăția lui e în ceruri, că nu se cuvine să fie așa lacom pe pământ.
1: De? De-aia l-a bătut Dumnezeu acu o lună, când l-au călcat hoții și i-au luat atâta bani. Încă-i bine că nu l-a bătut prea aspru, că-l știe de slujitor. Ai văzut că tâlharii nu l-au căznit până la moarte, ca pe alții?
0: S-au temut să ucide față bisericească.
1: Oh, Doamne, Doamne.
0: Unul ca mine nu-l cruțau ei. Oh, slavă cerului. Slavă cerului că i-au prins de 2 ani. Nu mai am somn de frica lor.
1: Știu, stavrache, maică, știu. Că tremuram și pentru viața ta și pentru lui frate tu, Iancu. Stavrache, dar drumurile astea lui sunt cu primejdii. Că parcă nu mai are asta împărăt. Uite, tu nu vezi? Și acum, e plecat de 3 zile. Chiar i-am zis, Iancule, maică, ori ești popă, ori ești negustor.
0: Măicuță, măicuță, tot aia e. Și eu, și țăranul, și hoții de zici că au căzut prinși. Tot după bani umblăm.
1: Banul e ochiul dracului, stavrache.
0: Măcar de-ar avea 1000 de ochi. Să-i scot și să-i încui în ladă.
2: Vasile!
1: A venit Iancu, maică.
2: Vasile, unde dracu ești? Ai, hai! Să zic că nu pun un țol pe el și mă gând în graf. E eu?
1: Uf, da.
0: Iancu, mă.
1: Iancu, e, da.
2: Da. Să rămână am mamă.
1: Să trăiești, Iancule.
2: Nimeni nevoie să mai căsta brache.
0: Să trăiești, Iancule.
2: Am o vorbă cu matale, că am 3 frați, urgent.
1: Of, Iancule, maică, cât ai fi gonit de te-ai tras la față în halul ăsta. Măcar a fost cu folos drumul.
2: Mai cu folos ca oricând, maică. Pot zice că azi m-am născut de 2-a oară.
1: Ce vorbă e asta? Poate că de-acum mai stai pe acasă, nu?
2: Adică să-ți dacă închis să mă clocești, matale. Poate că mi-e zile de casa asta de când a murit Sofia.
0: Dacă n-a avut zile.
2: Neică, ești cârciumar, nu popă. Nu mi-ai explicat tu mie Biblia.
0: Așa a vrut Dumnezeu.
2: De ce n-a vrut-o pe nevastă ta? Ai? Că doar e mai bătrână decât a fost Sofia.
0: Iancule.
2: O la râvni la bunul meu.
1: Iartă-l, Doamne. Iartă-l, Doamne, că nu știe ce spune. Iancule, maică. Maică, ești bolnav. Ai fierbânțeală. Ți-a luat mințile negoțul ăsta.
2: Află că ai nimerit-o. Am vândut și ce nu era de vânzare. Mi-am vândut norocul.
0: Ce te-a apucat, frate?
2: Ia ca o prostie. Hai să mergem la tine, la Hansă.
1: Iancule, măcar îmbucă și tu ceva, maică.
2: Lasă,
1: maică. Că vii de la drum lung și-ai fi ostenit și plământ.
2: Azi postez, mamă. Nu spuse că m-am născut a 2-a oară? Haide, maică. Sigur că aici nu ne aude nimeni, frate.
0: Sigur. Slugile și nevasta s-au dus la culcare. Da? Bucloanele le-am tras, poarta și ușa sunt închise. Dar mai lasă, dracu, țigare. Nu vezi că te neci?
2: Măcar de mânecam de mic în gârlă. Trebuie să spun ceva numai decât.
0: Spune.
2: Am venit la matale ca la un duhovnic. Auzi? Nu ne aude nimeni.
0: N-are cine.
2: Neică, stavrache. M-am nenorocit.
0: De ce, frate? De ce? Iancule.
2: Oh, ce să mă fac? Ce să mă fac, neică? Spune... Spune că mi-ești frate mai mare.
0: Dar ce ai făcut, păcatele mele? Ce ai făcut?
2: Ascultă-mă. Ascultă-mă și ține-ți firea, că am nevoie de un sfat, nu de jeluiri. Stavrache, tâlharii ăia de-au fost prinși azi noapte. Ah.
0: Vă zic că ai aflat și tu. Mă bucur că ai aflat. Tocmai mă pregăteam să spun vestea, că încă n-am apucat.
2: Îmi spui mie ce s-a întâmplat în pădurea Dobrenilor? Încă n-ai priceput că de acolo vin.
0: Doamne ferește, nu cumva te prinseser iarăși tâlhari? Te-au scăpat jandarii?
2: Ba eu le-am scăpat, lornică. Eu eram capul cetii. Ce dracu, nu pricep.
0: Nu! Taci. Nu se poate, iurezi. Iancule, bați câmpii. Iancule, are dreptate, mama. Ești bolnav, nu știi ce spui. Nu se poate.
2: Ba, se poate, se poate. Necuratul m-am bins. Eu i-am condus pe voinici să prade.
0: Și să ucide suflete nevinovate? Că acum câteva zile la dărmănești.
2: Crede-mă, neică, n-am vrut. Am încercat să-i opresc pe băieți, dar îi îndârși și s-a rândasul că a tras cu arma. Și slujnica, baba aia, țipa ca din gură de șarpe. N-a fost cum să-i scap. Ce să fac?
0: Doamne, iartă-ne și ne mântuiește. Doamne, iartă-ne. Dacă tot nu vine să cred.
2: Ei, Doamne.
0: Iancule, nu cumva, iurezi. Doar și pe tine te-au călcat tâlharii acum o lună.
2: Ăla a fost doar așa un marafet ca să adorm bănuielile, neică. Cu câteva zile mai înainte m-am întâlnit cu notarul din Pârloaga. Era beat. Mi-a zis: grozav buestra, așa-i părinte. Ăsta nu mai e cal de popă, e cal haiducesc, să lase toate poterile în urmă.
0: Așa ți-a zis.
2: Păi da. Și mă rog, m-a mai țipat: bine-ți merge, părințele. Mai cumpăra și o sfoară de moșie. Cum de nu ți-e teamă de tâlhari? Pe semne că ești drept?
0: Așa va să zică. De-aia nu ți-au luat buiestrașul și iepere de prăsilă. De-aia nu i-au lătrat câinii, că-i cunoșteau. Erau prieteni tăi.
2: Nu mă mustra, neică.
0: Mai vrea să te laud, nebunule? Un cuprins tânăr, popă. Ce ai râvnit, mă, la banii altora ai?
2: Așa. Parcă oamenii mai știu și de altceva decât de bani.
0: Tu nu ești un ca toți oamenii. Tu ești față bisericească. Se cuvenea să...
2: Lasă predica, neică. Voi n-ați văzut că de când am murit Sofica eu nu mai simt nimic? Că trăiam de pomană. Aveam putere. Ce era să fac cu ea? Fierbea sângele în mine. Tu și cu mama m-ați împins la preoții, iar legea cirului nu-mi dădea dreptul la altă nevastă. Și pe Sofia mult am iubit-o. Îngust și mort e satul ăsta, stavrache!
0: Acum s-a lărgit și a înviat dacă te-ai apucat tu să prași și să ucizi.
2: Frate, frate, cetașii mei sunt prinși. O să-i pună la cas de jandarmi și judecătorul. O să spun, o să mă denunț. Ce-i de făcut? Ce-i de făcut? Mama o să moară de rușine.
0: Abia acum te gândești la părul ei alb.
2: Scapă-mă, frate!
0: Singura scăpare ți-e fuga, nenorocitule.
2: Scapă-mă!
0: Să...
2: Pii
0: de aici!
2: Unde să fug?
0: Să pii!
2: Unde să fug?
0: Mai bine te dai cu capul în gând decât să pună jandarii mâna pe tine. În fundul ochnei îți potreze scoasele.
2: Nu deschide! Nu deschide!
0: Stai nebunul!
2: Mai am un pistol la mine! Nu mă dau prins de viu! Stai!
0: Așteaptă!
2: Stai!
0: Așteaptă pe ăsta.
2: Ce?
0: Curat tâlhar. Nu mai știe decât de pistol. Tu l-auzi? Ăștia sunt oameni cu chef, nu tași?
2: Aha.
0: Vâna la-i, boieros.
2: Aha. Bine.
0: Taci. Te pui aici. Să stai cu minte. Până la ziua găsesc eu o soluție.
2: Așa.
0: Că tu nu mai ești bun de nimic. Iancule, să nu te miști de aici.
2: Bine, nenic.
3: Poftiți. Poftiți.
4: L-am sculat din somn.
3: Angiule.
5: Poftiți, domnule ofițer. Nu face nimic că m-ați sculat. Așa e meseria. Dacă mă făceam țărcovnic, dormeam liniștit.
6: Angiul și moașa musai să fie totdeauna la post.
7: Nu cumva ai nevoie de moașă, fănică?
8: Gura, gura, băieți! Vorbă multă sărăcia omului. Murim de foame lângă sacul cu mălai.
9: Intrați să vă dau mălai dacă asta poftiți.
6: Auleu, parcă am fi rațe. Ne dă mălai cu apă.
0: Recruzde, pleacă la oaste. Oameni fără griji. Ușoară viața la vârsta lor. Slobodă.
10: Bună, bună, patrama, șefule.
0: Am făcut-o cu mâna mea, domn ofițer. Cine apucă de mănâncă la mine odată, sigur se întoarce.
10: Băcar de-a dat Dumnezeu. Dar asta nu se poate. Mă uit la ei și mi se strânge inima. Care o să moară. Care o să-și lase pe acolo mâinile, vor picioarele. Cel mult
8: jumătate să scape. Ăsta-i norocul soldatului, spart în...
0: Plecați la război?
10: La război, Neica. Dacă dușmanul i-a furisit și nu vrea să știe că avem și noi legea noastră, nevoile noastre...
0: O, da, Dumnezeu, și eu să răpun. Frumoși băieți, recruții matale. Frumoși și vesel. Nu.
10: Ca mielul care dă din codiță când îl duci la tăiere. Ăștia nu-s recruți de rând, sunt voluntari, copii cu dragoste de țară. Te rog să le așterne aici, să apuce și ei două ceasuri de somn.
0: Da, domn ofițer.
10: Spre ziua îi porne să prindem trenul militar.
0: Domn ofițer.
10: Da, plătim tot, nu te teme. Bani
0: nu
10: avem, am avea atâtea
0: zile. Nu mă tem, nu mă tem. Măcar să veni sănătoși înapoi cu toți.
10: Războiul are tabietul lui, cere sânge și capete. Trebuie să-și ia tainul. Pentru unii din băieții mei, cârciuma matale o să fie ultima casă caldă și ultima amintire frumoasă.
0: Iertați, mi-am adus aminte că am uitat focul aprins dincolo. Vă trezesc peste două ceasuri.

0: staleșneică.
1: Ia, uite ce e, Iancule.
0: Spune.
1: Te scap. Foarfecele și prișul ăsta sunt nași. Uite-te în oglindă și ia-ți adio de la plete și barbă. Fără ele o să fii alt om. Cât te tund eu și te rad. Zi în gând prohodul Popiancu din Podeni. A pierit sărmanul. L-au mâncat lupii. S-au zburat la cer.

0: Domn capitan. Domn capitan. Sculați oștenii. Domn capitan, sculați oștenii că e ora 4. Domn capitan.
1: Mulțumesc. Mă furase somnul.
2: Vreți? Vreți? Vreți, mă, căilor?
3: Acesta ce a făcut ziua, domn capitan? Hai, băi! Sărare, băi! Hai,
1: Îți datorăm, domn Stavrache.
0: Păi iată, v-a făcut socoteala, 25 de lei.
1: Fane, Fane!
3: Da, domn capitan!
1: Adune de la fiecare câte un leu.
0: Da, domn capitan.
1: Da, mai poftești ceva, hangiule?
0: Domn capitan, am aici un tânăr. Un tânăr care vrea să meargă și el vorintir cu dumneavoastră. Nu i-a plăcut să învețe vreo meserie. Nici negoțul, nici... numai haina militară. Domn capitan, îl primiți?
1: Are vârsta de mers la oaste?
0: Da, domn capitan.
1: Are părinți ori copii de crescut?
0: Pe nimeni, pe nimeni, e singur cuc.
1: Și-a făcut formele?
0: Păi, nu, gândeam că le întocmiți dumneavoastră.
1: Nu pot. Trebuie să se prezinte la divizie.
0: Domn capitan, că dacă l-ați luat cu dumneavoastră și să-și facă formele acolo unde vă duceți.
1: Te pricepi să insiști, domnule Stavrache. Așa se poate.
0: Să trăiți, domn capitan. Să trăiți.
4: Domn capitan, poftiți banii.
1: Da, încoci.
5: Băieți! Băieți, iată, v-am adus un camarad. Cum vedeți, e tânăr. Vreau să-i scape țara de dușman. Fierbe sângele în el. De ce mă dai, furtate?
1: Poftim, poftim banii, domn Stavrache. 25 de lei.
5: Bate-i Dumnezeu de bani. Nu primesc nici o parare de la niște flăcăi care pleacă volintiri și alunce pe păgâni.
1: Mulțumim, hangiule.
5: Tânărul ăsta se numește Ian. Ian Cugătescu. Și Fălnic. Africa, bătaie și vesel. N-o să vă bagă de râs.
1: Ia-mă-i cu bine, hangiule.
5: Mergeți cu bine, frate.
0: La bună vedere, Neică Stavrache. Și mulțumesc pentru ajutor. Frate, pupă pe mama și stai lângă ea. Să mă ierte. Să mă iertați și voi, șel de sus.
6: Să trăiești, Iancule.

0: asta, dragă?
1: Ce-i, Mariuță?
0: Ce te chinuie pe tine de nu-ți mai găsești locul?
1: Ia, nimic. Mă gândeam că, uite, am îmbătrânit. Nu mi-a dat Dumnezeu copii. Mi se strânge numele.
0: N-a fost din vina ta, bărbate. Eu cu bolele mele.
1: E, lasă, nu-ți fac vină. E, haide, nu mai plânge.
0: În primăvară eram la safta lui Profir. Se jeluia că are prea mulți copii. Venise și învățătorul să înscrie. Povestește frumos. Mi-a spus și o zicală persenească. Ci că cine n-a făcut la viața lui măcar un copil, n-a sătit un pom, ori n-a scris o carte, ăla a trăit de pomană pe lume.
1: Dar păi eu am scris chiar o carte, un catastif cu socotel.
0: Da, te faci că râzi ca să nu plângi. Învățătorul spunea că...
1: E, după basmele ăluia. Și dacă maică mi-a făcut doi copii și a trăit cum se cuvine, parcă mult bine a apucat.
0: Mâine îi facem parastasul de 9 zile. Fie țărână ușoară.
1: A, s-a dus, sărmana, s-a dus. Acum s-o fi liniștit și ea, că multă inimă rea și-a făcut după ce Iancu...
0: Bărbate, știam eu că poate să piară o găină ori un miel, ori un mișel de rând, fără căpătăi și fără Dumnezeu, un vântură lume. Dar nu credeam să despară un pop, așa fără urmă. Aici nu-i lucru curat.
1: Taci! Ține-ți gura, muiere, că te plesnesc! Pleacă-mă aici!
0: Aha, de-aia răgnești noaptea prin somn și seri din pat ca nebunul, știu eu!
1: Dacă-ți gura, femeie!
0: Te mir de Iancu că a scuipat și pe tine și pe avere, că de când a murit Sofica i se făcusele camete și de altar și de cumințenia voastră!
1: Marșa vă răscrii, țuroaicu!
0: Hanul e din zesea mea, stavrache, pleacă tu dacă nu poți să mă vezi! Ori gândești că mai fericit și sunt datoare!
1: Cu tine m-am simțit totdeauna ca și singur.
0: Prin că ești acru și ascuns. De ce nu-mi spui și mie ce tuhuri te calcă și te sperie noaptea? Ori măcar spovedește-te la popa îl nou, ce l-au adus creștinii în locul fugarului.
1: Nu, e recurioasă. Plec să scap de gura ta, să scap de gura ta.

0: Ce-i, marinar de poștă?
1: Ce-o stăm, frate? Iaca, o scrisoare pentru matale.
0: Pentru mine?
1: După ștampilă, e trimisă din turnul Măgurele.
0: Mulțumesc, să treci, de marine.
1: Da, m-a văzut primarul cu ea, zice: ce să-i scrie lui Stavrache tocmai de la Dunăre?
0: Trebuie să fie la un negustor. Avem o înțelegere cu frate, mă, să-i cumpere niscai vite, știi?
1: Da.
0: Pe unde o fi, că toate se sparg acum capul meu?
1: E, las că l-o păzi, domnul, că doar i-a fost slujitor. Ziua bună, domn Stavrache!
0: Ziua bună, ziua bună!
2: Iubite frate, mai întâi nu lipsesc a cerceta despre scumpa dumneavoastră sănătate, a dumitale și a maichii. Măicuță, măicuță, Află că mi-s dinaintea plevnei. Până acum am bătut cu mare curaj, curaj și cu mult noroc contra dușmanului de 3 ori. Am luat un steag, m-a avansat sergent pe câmpul de onoare, am căpătat și vârtutea militară. Ei, Iancule, curând atacăm plevna cu toată puterea cât a pus Dumnezeu noi, ca să ieșim slobos din război și să ni se ierte rătăcirile și păcatele. Încep să pricep că omul ce-a făptuit fără de legi, stând sub călcâiul și la cheremul altuia, nu-i numai el de vină. Pentru mine războiul ăsta a venit la timp ca să mă spele înainte de județul cel din veac și de pe urmă. Te sărut și te îmbrățișez pe matale și pe măruță. Iacu.
3: E, bune vești, Stavrache.
2: Domn primar. Așa, domn primar. Iacu, micuțul de vite ce mi-a căzut pe cap de pe urma lui frate.
3: Te văzându-i așa, ți-au dat lacrimile.
2: M-am amintit de bietul Iancu. Cine știe pe unde o fi rătăcind, ce-o fi pățit?
3: Nu avea ce rău să pățească, că Dalton Hare o-a căzut prinși mai înainte de...
2: Ce s-a făcut cu ei?
3: Eu o sândi judecătorul. Acum taie sare la ochi.
2: Da.
3: Că doar nu era să-i decoreze pentru că au prădat și ucis.
2: Da, dar măcar i-au prins pe toți.
3: Unul n-a scăpat.
2: Slavă Domnului.
4: Domn primar, nu mai o vorbă, domn primar.
2: Aoleu, ce mai judecător. N-a scos de la tâlhar nicio vorbă despre căpetenia lor. Vai de noi cu așa judecători. Domn primar.
0: Domn primar, e adevărat ce se aude. Cai noștri au luat plevna. Că a fost luptă crâncenă pe viață și pe moarte.
3: Au luat toată țara și bucur. Ciudat om ești, Stavrache. Cum sar matale de la una la alta. Vorbeam de judecarea tâlharilor și deodată îți amintești de război.
0: Domn primar, pe semne mi s-au încurcat gândurile.
3: Bine. Eu m-am dus ca am treabă.
0: Să trăiți. Să trăiți.
2: O să zic că toate bune. De dacă se întoarce Iancu, dacă îndrăznește, ce mă fac atunci? Sergentul se poate întoarce. Popa, ba. Numai să nu-l apuce vreo nebunie, să arate că-i stăpânul averii, să-și o ceară înapoi. Nebunul ar fi în stare să-și zică, fie ce-o fi, încins la minte cum e, o veni.

0: ziua, domn Stavrache.
1: Ziua, Marine.
0: Ai venit o scrisoare. Ia. Tot de la turnul Măgurele, da. Dar e altă slovă, alt scris.
1: Așa e negoțul, Marine, ai de face cu fel de fel de oameni.
0: De, acum văd și eu că așa e. Să spui drept, prima oară nu te-am crezut.
1: De, cum așa?
0: Gândeam că e altceva la mijloc, nu negoțul. Ce să-i faci? Vânzare bună și noroc.
1: Noroc, noroc, mulțumesc,
0: să trăiești, asemenea.
1: Să trăiești, să trăiești, Marine. Să trăiești. Salutare. Domnule Stavrache, n-avem onoarea vă cunoaște, dar venim să îndeplinim rugămintea unui brav camarad, sublocotenentul Iulian Ciorgescu, voluntar înaintat din grad în grad în timpul campaniei, mort. Iacule, pe câmpul de onoare, trei gloanțe inamice primite în pântece. Am stat plângând la căpătâiul lui până închis ochii. Pare păcat că s-a prăbădit așa soldat viteaz. Un moment nu a arătat lașitate, deși foarte slăbit de atâta durere și pierdere de sânge. Tot glumea zâmbind și a cântat singur popește foarte frumos. Veșnica lui pomenire. Veșnica lui pomenire. Apoi ne-a dat adresa dumitale și ne-a rugat să-l scriem negreșit, să-l ierți, fiindcă acum s-a spălat în sânge. Îi spui mai că si bătrânei pe care o cunoști, poate regulat de grija sufletului. Urmă a început să aiureze și s-a sfârșit. Salutare. Locotenent Marin Dobrescu, sergent-major George Popescu. Oh, Iancule, Iancule, cum te-ai dus și tu, Iancule, odată cu măicuța noastră cea sfântă și bună? M-ați lăsat singur în pustiu să dau de băut bețivilor.

0: Domnule avocat, acum știți situația.
1: Da.
0: Frate meu, Popaiancu, a pierit fără urmă de câteva luni de zile. Cum rămâne cu averea lui? Legea ce zice?
1: În cazul de-astea, legea îi deșteaptă.
0: Așa.
1: Nu se bat. Da. N-aude, n-avede. Legea bădiei Savrache își vâră codița numai unde lucrurile au un înțeles. Când se ivește un mister, zeița justiției tace și se arată cu degetul chipurile. Nu vezi, omule, că mi-s legată la ochi?
0: Nu pricep.
1: Uite, matale stăpânește o avere.
0: Da.
1: Câte vreme nu ridică nimeni vreo pretenție asupra ei, după lege îți aparține. Averea a fost a Popii?
0: Da, da, a Popiancu, fratele meu mai mic.
1: Făcută de el, din munca lui.
0: Cea mai mare parte.
1: Popa are copii? Ori nevastă în viață?
0: Nu, n-are.
1: Mai are alt frate?
0: Numai pe mine.
1: Atunci stăpânește-o sănătos. Și dacă te-o supăra cineva, vino la mine. Numai un singur om pe lume te-ar mai putea călca.
0: Cine?
1: Popaiancu.
0: Nu mai poate, sărac. Cine știe pe unde s-o fi prăpădit bietul de el? De n-a mai dat pe acasă de atâta amar de vreme.

0: Stavrache, uita și ușa deschisă. Poate aștept să-ți pice noaptea, frozână. Că de mine simte o că ți s-a acrit.
1: A, de unde, Marie? Tocmai voiam să încui.
0: Lasă că am încuiat eu. Ori mai tragi nădejde să se întoarcă frate tău, popa ăla zanatic.
1: După atâția ani, cine știe pe unde i-or fi albindoasele. Ce pricep tu, habar n-ai cât l-am iubit.
0: Da, da.
1: Era ca un copil al meu pe care nu l-am avut.
0: Abia de când a pierit el ești bogat cu adevărat.
1: Ca o șartă, femeie.
0: Ba tu, că ești ascuns. Ce ai tu pe sufletul tău de nu poți dormi ca oamenii? Te auzi cum strigi noaptea din somn, cum sări din pace, parcă pormă umbli ca lunatici.
1: Se întâmplă să visezi urât. Nu știu de ce mă bate Dumnezeu cu asemenea vise. Parcă aș fi trimis pe cineva la moarte.
0: Să chem o babă să-ți descânte ca lui Făt Frumos.
1: Du-te și lasă-mă necazurile mele. Nu mă culc aici.
0: Mai bine ai merge la biserică să te culci în altar.
1: Hai, du-te, femeie, lasă-mă în pace. Muiera se înrăiește tocmai când simte că ai nevoie de vorbă bună. Așa-i tagmai, lovește piesiș. Acum să încerc să dorm.

te ridic, să te pun în pat,

Ce vis îngrozitor. Noroc că m-am deșteptat. Credeam că mor. Doar de frate, mă rog. Dar urâtă vizită am făcut și Ancule. Mâine merg la biserică să prind lumânări pentru sufletul mortului și pentru odihna lui cea veșnică.

0: vine toamna. Iată o zi de primăvară, călduroasă, luminoasă. Ce vreme plăcută. Dar ce-or căta militarii ăștia pe aici?
1: Companie! Ascultă comanda la mine! În fața anului! Stai!
0: Capitanul ăsta e...
1: Pentru lor înainte prezenta țară!
0: Capitanul e...
1: Când ai cam murit, ne-ai căsta vrage!
0: E!

0: venit să mă chinuiești? Stai că te rog eu ție.
1: Rar.
0: Așa. Acum te socorm cu mâinile mele, măcar să știu pe ce. Acum cred că ai crăpatea bine. Blestematule, muriște-a doar mort, mă.

0: Brită vi fornț. S-a decat pustiu, nici câinii nu mai latră. Eu cum a început în nisoarea asta, ține 3 zile, străinuți. Degeaba mai stau în prăvălie. Pare un cumic întreagă s-ar apuca să înfrunte așa tărie de vreme. Crivă-ți din soare învârtejită. Nu pica cu mușterii. Călătorii nu se mai treacă, iar sătenii...
1: Cine acolo?
2: Eu, doamna, frate, deschide!
1: Ce vrei?
2: M-a trimis maica să-i dai un bangat și taica de 2 bani țuică.
1: Dă clondirile încoace.
2: Da, zice să nu pui gaz în loc de țuică și țuică în loc de gaz ca alaltă ieri. Că iar mă bate domn Stavrache. Și să măsori bine.
1: Bani ai adus?
2: Ba, zice să scrii la catastif.
1: Iar? Scrie Var Popa să vă scrie de târliți. Lasă covrigul și-o scoasă.
0: De mici vă învățați la furat firația ai dracului.
2: Să rup mâna.
1: Cum întoarce omul capul? Gata, spus mâna.
0: Să dracului să fiți.
1: Cine dracu mai umblă pe vremea asta? Care acolo?
3: Oameni buni!
1: Soare bună!
3: Soare bună! Soare bună! Bună să vă fie inima! Dar știu că v-ați încotoșmânat domnile voastre! Nici nasul nu vi se mai vede cu mare!
4: Gustorul bun, cată la punga mușterilor, nu la nasul lor.
1: Ne rugăm numit Alehanciu de altă post pentru noapte.
3: Da, se poate, se poate.
1: Nu e timp să mergem mai departe. Cai sprăpădiți, noi dejerați. Să ducem cai în graj și nu o să ne dai un coțușor până la ziua.
3: Nu rog numai să, să nu fie nemersită poarta.
1: Iacob, am adus o mărdacă cu vin și pahare. Luați. Asta e bun.
0: Văd că prietenul matale s-a și culcat.
1: E tare, e tare ostenit. Da, n-ai ceva mezelic?
0: Cum să nu, imediat.
1: Gata.
0: Poftim, măsline, costița afumată, pastramă, telemea.
1: Da,
0: hai, mulțumesc. Parcă v-am auzit vorbind.
1: Nu, ce s-a părut? Camaradul meu doarme, nu vezi? Să-l lăsăm să odihnească, că-i foarte trudit. Strașnic viscol, domne.
0: O să fie. Da, de unde sunteți dumneavoastră?
1: De departe.
0: Și încotro vă duceți?
1: Nu știu, zău habar n-am unde mergi. M-a luat prietenul cu el așa, tovarăș de drum. Și uite ce sfântă de vreme ne-a apucat.
0: Ciudată vorba, matale. Să umble omul așa, pe drumuri de noapte, fără să știe încotro.
1: Ei, și ce mai întâmplă?
0: Dumneavoastră sunteți negustori?
1: Nu.
0: Funcționari?
1: Nu chiar funcționari, dar cam așa ceva.
0: Am înțeles, umblați cu inspecția.
1: Ba nu. Da, bun vin ai, domnule Stavraci.
0: De unde știți că mă cheamă Stavraci?
1: Mi-a spus prietenul.
0: Dar dumnealui de unde știe? Pe semne că m-o fi cunoscând. Ia să-l văd la față.
3: Uite pe la noi.
0: Ia.
4: Păi cum să nu te cunosc, Neică Stavrache, dacă suntem frați buni? Gândeai că am murit, Neică. Șezi, Neică, șezi, nu te tulbura. Te miri, firește, că mă vezi.

0: ce zâmbești?
1: Pricep, mă credeai mort. Aș, scrisoarea din urmă a fost doar o glumă. Uite, Neică Stavrache. Neică Stavrache, ascultă-mă o țâră. Uite de ce am venit la matale. E vorba de dreptate frățească. Nata, ai la mână chezășii averea mea. Eu, de, nimic. Până acum m-am învârtit prin lume cum am putut. Ani de zile nu te-am supărat. Acum n-am încotro. Am umblat cu banii regimentului. Unii mi s-au lipit de palmă, alții s-au scurs printre degete. Ce să fac? Banul, ochiul dracului. Să nu mă lași. Să nu mă lași, Neică. Nu mai zic de dreptate, de pomană îmi dai. Hai, Neică, nu bei și beata cu noi. Neică, dacă până poimâine nu pun jos 15.000 de lei, trebuie să mă împușc. Îmi trag un glonț în cap. Neică, să nu cari cumva să mă lași. Nu zici nimic, Neică.
2: Și iată nu o păcat noastră. Acu și pururea și...
3: Piei! Piei, satană!
1: Frate, ce ai, frate? Frate, ești bolnav, ce ai?
3: Dumitre! Stai, Dumitre! Te moară de bune! Asta-i zumânarea! Nu văd să-l apuc! Așa! Dumitre, s-a prins! Aoleu, maică! Mă strânge de gât! Stai, mă mușca!
1: Stai că i-am legat picioarele cu cureaua. Acum și mâinile, stai puțin. Auzi, Dumitre, caută lumânarea, prinde-o de la candelă.
3: Dar ce? Ce l-a apucat de frate? Doamne, a nebunit. Văleu, cum se mai leagă, nu pot să vorbească la noi.
1: Neică.
3: Ce-i de făcut, Iancule?
1: Neică. N-am noroc, Dumitre.

0: Ați ascultat În vreme de război de Ion Luca Caragiale. Distribuția a fost următoarea: Stavrache Corado Negreanu, mama Marga Angelescu, artistă emerită, Iancu Ion Marinescu, Maria Ica Matache, poștașul Emil Popescu, avocatul Marcel Enescu, primarul Ion Manta, artist emerit, călătorul Mihai Mereuță, ofițerul Matei Gheorghiu. În alte roluri, Mircea Cosma, Gheorghe Pufulete, Mircea Medianu, Camelia Stănescu, Teddy Dimitriu, Nicolae Crișu, Mihai Stoenescu, Pompiliu Rădulescu, Chiriță Dumitrescu, Traian Moraru. Regia de studio, Crânguța Manea. Regia tehnică, inginer George Buican. Regia artistică, Constantin Moruzan, artist emerit.
1: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Omul care a văzut moartea. Comedie de Victor Eftimiu. Adaptare radiofonică de Radu Beligan. Acțiunea se petrece într-un oraș de provincie, între cele două războaie, în preajma alegerilor comunale. Suntem în casa domnului Alexandru Filimon, podgorean și mare proprietar. E ora 4 după amiază. La fereastra din sufragerie, domnișoara Alice Filimon citește. Doamna Raluca Filimon croșetează.

0: 4.
1: Te-am rugat de atâtea ori, mamă, să scoți cucul ăsta din casă. Nu e modern.
2: Ei, amintire de la mama Alice.
1: Dacă am păstrat toate amintirile...
2: N-ai decât să arunci tu lucrurile noastre când om muri. Eu pe ale mele le păstrez, dragă.
1: Pe vremea voastră era altfel, mamă.
2: Ah, cum era, era bine.
1: Sigur. Voi ați trăit o viață liniștită. Ce vă pasă?
2: Ce știi tu?

0: Ai văzut ce repede s-a trecut anul ăsta, Liliacu?
1: Anul trecut a fost mai răcoare. A ținut aproape tot mai.
0: Ah, dar ține salcâmii mai mult. Să mai fie puțină primăvară. Fiecare de ție-ți place dulceața de salcâm?
1: Ce idee, mamă!
0: Nu știi ce plăcută e iarna când arde focul în sobă. Mănânci o linguriță și ai toată primăvara pe cerul gurii.
1: Cum, mamă, și la iarnă tot la gura sobii o să stăm? Vorbim de vreme și așteptând să înflorească salcâmii. Uf! Mamă! Tu ce crezi? Am să mă mărit eu vreodată?
0: Auzi vorbă, fată frumoasă, singură la părinți, zestre pentru 5 fete. Cum se poate să vorbești așa, maică?
1: Vezi că anii trec.
0: Mult a fost, puțin a rămas.
1: Și eu văd că lucrurile s-au oprit în loc.
0: Of, ce grăbiți sunt tinerii să treacă vremea. Nu ești sigură de viitor? George te iubește, tu-l iubești.
1: Dumneata vrei, tata vrea. Și uite că eu tot acasă stau. Chitesc la fereastră. Dumneata brodezi, tata stă pe malul gârlii cu undița în mână. Ca acum un an, ca acum 2 ani, ca acum 3 ani.
0: Ei, oraș de provincie, mă.
1: Și nimic nu se întâmplă. Nimic, nimic, luni întregi, ani întregi.
0: Da.
1: De ce nu ne mutăm mai la București, mamă?
0: Păi întreabă-l pe Alexandru. Eu totdeauna i-am spus, slava Domnului, la București nu sunt mulți să aibă averea noastră. El n-a vrut, spunea că e frică de orașele mari. Că nu e el de capitală, că acolo nu l-ar lua lumea în seamă.
1: Da, parcă aici îl ia cineva în seamă. Se mulțumește să prindă pește toată ziua.
0: Da.
1: Vezi, și ele devine că domnul Leon tot întârzie să-și dea consimțământul.
0: Ei, lasă, că acum o să se lămurească toate.
1: Crezi?
0: Firește. Peste câteva zile o să fie alegerile comunale. Domnul Leon se face primar. Vrea de multă vreme asta. De bucurie are să te ceară pentru George, ai să vezi.
1: Dar vezi că și tata are o listă. Candidează și el la primărie.
0: Asta e un fel de glumă. A candidat și el ca să nu spunem noi că nu face nimic. Păi așa se face propagandă, cu undița în mână.
1: Dar ce s-aude?
0: Ce? Ce?
1: O grămadă de lume! Vine între casa noastră!
0: Ce?
1: E și tot la mijlocul lor!
0: Ce?
1: Dar ce e asta? Avea poate să meargă!
0: Cum? Dar ce are?
1: Îl țin 2 inși!
0: Păi tata?
1: Mai e cineva care nu poate să meargă!
0: Vai de mine, ce? Ce, doamne? Doamne, ce s-a întâmplat?
1: Tata s-a oprit! Vorbește cu lumea! Uite, ești George în grup. Se desprinde din pace.
0: Dar cum ai tu răbdare să mai stai?
1: Ei, mamă, nu-i ceva grav, e o nenorocire aratată. Uite, lumea a început să plece. Tata vine încoa. El și celălalt.
0: Care e? De ce?
1: Păi ălălalt, e un zdrențăros, un om complet, cu bară. Tata l-ajută să meargă. Trebuie să fie George.
2: Mâinile, doamnă Filimon.
3: Bonjour,
2: domnule George. Bonjour, Alice. Închipuiți-vă, tot orașul vuiește. Domnul Filimon a scăpat un om de la anec.
3: Nu mai spune.
2: Sunt uzlioar, cam amândoi.
3: Ce mine să mă duc să-i aduc în iata, să-i schimb, să nu răcească.
1: Dar cum s-a întâmplat?
2: N-am înțeles bine. Un om a căzut în gârlă, tocmai lângă locul unde pescuia domnul Filimon.
1: Așa.
2: Atunci dânsul repede în apă și l-a scos la mal.
1: Tata? S-a aruncat tata în apă?
2: Da.
1: Nu se poate.
2: Uite că s-a putut. În 10 minute domnul Filimon a ajuns eroul orașului. Am adus să-i spun lui papa. Dacă nici asta nu l-o hotărâm, atunci s-ai sprăvit. Fugim amândoi.
1: Fugim?
2: Da.
1: Cu voia tati și a mamii.
2: Bineînțeles. Iată-și. Încă o dată, toate felicitările mele, domnule Filimon. Mă duc glonț la farmacie să-i spun lui papa.
4: Să-mi trimite ceva de răceală.
0: Stai, Alexandru, stai, așează-te aici. Strânge bine halatul.
4: Așa.
0: Mă duc să aduc papucii. Dar cum se poate atâta imprudență? Auzi, dacă-i posibil.
4: Dar lasă, frate, asta e acum.
0: Dar puteai să răcești, o congestie, doamne ferește. Auzi, să se arunce în apă ca să scape un vagabond. Dar nu te-ai gândit la noi, nu te-ai gândit la sănătatea ta.
4: Lasă-mă.
0: Da, nu mă,
1: Sandru. Tu mai ai niciun pericol.
4: Da? Hai, ce zice? Să mai poftească și alții la primărie. Da, da. Să vedem dacă o să mai rămâie vreun candidat în fața mea, să-l întreb. Ia uite-mă. Dumneata, pe cine ai scăpat de la moarte? Dumneata, pentru cine ți-ai pus viața în primejde?
0: Ia, asta e și tu la ce te gândești acum?
4: Gândește-te. Dar ferește că mă gândesc.
0: Ia uite-mă. Hai să-ți aduc un ceai.
4: Când l-am văzut pe nenorocit aruncându-se în apă și m-am repezit să-l scot, nu m-am gândit decât la fapta omenească. L-am scos la mal. Acolo ne-au găsit pe amândoi. Toți care au văzut aveau ochii plini de lacrimi. Bravo, bravo. Ba unul a spus, trăiască domn primar al nostru.
0: Eram,
4: da, sigur. Eram un candidat ca oricare altul. E, acum, să mai poftească și ceilalți candidați.
0: Da, da.
4: Să mai poftească și domnul Leu în farmacie, să mai facă moftul. Ia uite acum, m-a luat cu... Îl iubești mult pe George, fetița ta, Ichi?
1: Da, tăticule, îl iubesc foarte.
4: O să ți-l dau, n-avea grijă. E un băiat de aici, bravo. Cu el o să ne înțelegem noi. Și domnului Leon o să vie mintea la capac. Când o vedea el cine va fi cus, când o vedea și-o primar, n-o să-i mai dea mâna. Să lasă el greu, dar până de seară multe se schimbă. Dar nenorocitul ăla ce face?
0: S-a uscat și el. I-am dat un halat. O să-i dăm să mănânce ceva.
4: Așa, da. Știi ce? Ia să-i dăm un ceai.
0: Cum, aici cu noi să-i dăm ceai?
4: Să ia un ceai cu noi.
0: Aici să ia ceai?
4: Aici, așa, da. Da, mă, e drept, da. E un vagabond, da. Ei, dar pentru o dată nu strigă, te pomenești că vine cineva, ne vede cu el la masă, face impresivul, mai ales în ajunul alegerilor.
0: Bine, dacă spui tu, să-l aduc.
4: Mai
1: ți-e frică, tăticule?
4: Eu am fost totdeauna un om popular. Vreau să spun, un democrat. Asta impresionează, știi, masele. O mână întinsă unui om de rând se întoarce cu 3 voturi înapoi. Da, știi?
0: L-am adus,
5: uite. Poftim, tinere. Poftim, ia stai colea. Să te văd eu așa. Așa. Ia dă-i o ceașcă de ceai. Pune-i rom mult.
0: Rom și zahăr mult.
4: Așa și zahăr.
5: Ia deschide fereastra, aud murmure. Poate vrea să-l vadă cineva.
4: Așa, să ne vadă de...
6: N-aș dori să fiu văzut în halul ăsta.
4: Cum în hal? Ah, da, da, bine. Se jenează băiatul, da. Închide, Alice, închide fereastra.
1: Da, tăticule,
4: Ei, ce zici? E bun ceaiul, nu? Nu strică puțină fierbințeală după dușul de adine aur, nu? Ce-i mai bine?
6: Oarecum.
4: Cum oarecum? Ia stai, frate, noi îi dăm să bea ceai și omului o fi voane.
0: E, lasă că i-am adus eu și ceva de mâncare. Dar întâi să-și bea ceaiul, nu? Da. Bea, te rog, bea ceai, face bine.
4: Ești de prin locurile noastre, tinere?
6: Oarecum.
4: Oare... Ei, ce zici? Așa e că e bine să trăiești, e? Ce senzație plăcută trebuie să fie să te întorci la viață, mai mult decât ai fi nou născut. Spune drept, trebuie să simți ceva colea în colțul inimii pentru mine, nu? Puțină dragoste filială pentru bătrânul care și-a pus viața în primejde. Hai, spune drept, e? Așa, hai.
6: Mulțumesc pentru ceai, stimată doamnă.
4: Nu prea ești vorbăresc, tinere.
0: Poate că domnul nu se simte bine, dar dacă mănâncă puțin, vrei să guși din șunca asta?
6: Da, mulțumesc.
1: Ia un pahar de vin.
6: Da, mulțumesc.
4: Îl vedeam eu pe păr. Dădeai târcoare, nu? Nu mi se părea lucru curat. Ei, dar tot nu credeam că vrei să te arunci. Eu eram lângă un tufiș cu undița mână.
0: Da.
4: Întinsă. Da. Cu undița mână întinsă. El nu mă vedea. Început să pluta să tremure. Hai, zic, s-a prins. Când deodată, plosc, lumea lui s-a aruncat unde e apa mai adâncă și vârtejul mai ticălos. Asta nu e Baizic, care a intrat îmbrăcat. Așteptam să iasă la suprafață. Nimic. Am scot haina, am întors buznarii pantalonul pe dos și zvâr în apă. Restul vi l-am povestit, mi se pare.
1: Da,
4: păi bine, la vârsta mea, orice s-ar spune, e lucru frumos, nu?
1: Vai, tată, dar ce ai făcut tu e, cum să spun, măreț, e sublim. N-am fi bănuit niciodată un om așa de liniștit, așa de cumpătat ca dumneata. O să fie cea mai mare mândrie a vieții mele,
4: Alexandru. Da, toate bune, numai că junele nu prea pare entuziasmat. Hai, Niculiță. Hai, Niculiță, o vorbă de mulțumire, un semn de bucurie, ce dracu. Doar ți-am scăpat viața.
0: E încă emoționat, Alexandre.
1: Sigur că da, dar să vezi când și-o veni în fire, când și-o dat seama. Da. Să vezi ce recunoscătoare o să-ți
6: fie. Pardon, n-am nicio recunoștință de dat.
1: Cum?
4: Ce?
6: Desigur, n-am cerut nimănui să mă scape. Când am vrut să mă nec, știam eu ce fac. M-am aruncat în apă ca să scap de mizerii, de persecuție.
4: Și ce făceai când trăiai?
6: Ah, un biet vagabond. Un biet actor. O trupă vagabondă. Toată lumea ne ocolea, ne disprețuia. Pe la hotel nu ne mai primeau. La Slatina am rămas dator pe o săptămână. Am fugit. Mă caută poliția peste tot.
1: Vai, poliția, mă.
6: M-am prostit. Înainte nu eram așa. N-am căzut din greșeală. Umblam eu de mult să-mi fac seama. Dumneata vie acum nepoftit și mă readuci într-o lume de care eram stătul până în gât. M-ai întrebat?
4: E asta e acum.
6: Stați. Poate greșesc eu. Poate că dumneata, cunoscând necazurile mele, te-ai gândit cum să le curmi și atunci te-ai hotărât să faci o faptă bună. În cazul acesta, îți mulțumesc din toată inima. Vă mulțumesc din toată inima, doamnă. Sărut din aer, domnișoare.
4: Stai, că nu înțeleg. Eu nu...
6: Te-ai gândit așa. Nenorocitul ăsta s-a săturat cu mizeria și își face de cap. Las că-l scap eu și de moarte și de mizerie.
4: Ba să mă iert, nu m-am gândit la așa ceva. Am văzut un om care se neacă, am sărit după el și atâta tot.
6: Atunci dăm voie să spun că rău ai făcut. Cum? Lucrurile nu o să se sfârșească așa cu una, cu două. Ți-ai luat o responsabilitate grea, domnul meu.
4: Cum? Ia slăbește-mă, nenișorului, ce mă tot fierb. Ia uite, domnule, uite că am recit.
0: Vezi, doamne, ia stai aici. Mai aduce-i,
1: liniștește-te, Alexandre, liniștește-te.
4: Ce să mă liniștesc, că m-a scos din răbdare. Auzi, dumneata, să-mi las eu casa. Eu, om așezat, candidat la primărie, cu fată de măritat, cu nevastă, cu undiță, să zic adio vieții și să... Ia uite, să iau guturai pentru dumneata. Dar cine ești dumneata, domnule? O haimana, un descrăirat. Un bătut de Dumnezeu. Te-am scos de la nec, te aduc în casa mea, îți dau să mănânci, să bei, te îmbrac în bunătate de halat și mi-a dat vii să mă judeci. Dar lasă-mă în pace, domnule. Dar vezi de treabă, domnule. Care-te de aici. Ieși afară, domnule. Du-te dracului, domnule. Ia-ți iar.
6: Du-te dracului este o expresie perimată și care nu rezolvă nimic. Am vrut să mă duc dracului odată și nu m-ai lăsat. A doua oară n-am poftă să mai încerc.
4: Spune pe șlav, ce poftești?
6: Eu nu poftesc nimic. Dumneata ce-ai poftit când te-ai amestecat în socotelile mele?
4: Cum nenorocitule? Eu te scap de la moarte și...
6: Pardon, n-am cerut asta nimănui. Din partea dumitare a fost un gest precipitat, oarecum indiscret.
4: Nați-o indiscret.
6: Da, desigur, și sper ca să tragi consecințele.
4: Auzi consecințele.
6: Adică te vei îngriji de soarta mea de aici înainte. Într-o zi poate o să-mi găsesc vocația. Depinde de dumneata.
4: Iar începi?
6: Nu încep, sfârșesc. În pieptul meu crește un val de recunoștință pentru dumneata. Nu atât pentru ceea ce ai făcut, cât pentru ceea ce vei face.
4: Ce tu spune ăsta?
6: Mi-ai dat viață. Cum aș putea să te socotesc altfel decât un părinte?
4: Tată! Tată! Stai, dă-te loc!
6: Mamă!
4: Stai, mă! E nebun pe onoarea mea, mă! Cine m-a pus să scoas mintete din gând?
6: Eu nu mai plec din casa asta. Uite familia mea pe care o visam. Fără mamă, fără tată, mi-am găsit părinții. Doamne, cât sunt de fericit!
4: Uite ce e, băiatule! Fă bine și caută-ți de treabă. Ai mâncat, ai băut, ce mai vrei?
6: Am mâncat, câteodată am găsit eu și la alții.
0: O să-ți dăm și un rând de haine de ale dumnealui.
6: Și haine mi-au dat câteodată.
0: O pereche de ghete.
6: Și ghete mi-au dat câteodată.
4: Ei bine, dragă, n-ai vrea să-ți dau toată casa acum?
6: Nu toată casa, numai o dai. Dragule, să facem ceva pentru el.
1: Da, Tricule, da, te rog, mai ales că tot orașul a aflat de fapta ta. Mi-au spus jos că nu se vorbește decât de asta. S-au adunat mii.
4: Ce vorbești?
1: Sute și mii de oameni. Vin să-ți facă manifestație cu steaguri și muzică.
4: Bravo.
1: Păi mâine te aleg primar.
4: Bravo.
1: E un tânăr cum se cade.
6: Mulțumesc, domnișoară, ai o inimă de aur.
1: Da, nu putem să-l lăsăm așa.
4: Bravo, da. Bine, frate, bine. Bine, să-i facem, nu zic, ba. Dar e vorba, știu eu ce-o fi vrând. Ce vrei, domnule?
6: Ceva oarecum definitiv.
4: Adică cum?
0: Cum? Ce?
6: Ceva... care să mă lege pentru totdeauna de dumneavoastră.
4: De noi?
3: Ce ai vrea?
6: Uite,
1: cum adică?
6: Domnișoara, mi-ar place să o iau de nevastă.
4: Ce? Cum ce aud? Ce? Bă, ai căpia? Ia scoate-ți gărgăunii din cap.
6: Păi de ce? Asta a rezolvat toate.
4: Cum?
6: Ce bine am simțit cu toți așa în sânul familiei.
4: Da, cum?
6: Să fii de două ori tatăl meu.
4: Ce?
6: Tată!
4: Lasă-o! Mamă! V-am spus eu că e nebun?
1: Mama, bă, și eu, domnule, cum
6: mi-a dat? Domnișoară, și eu care credeam...
4: Da, ce credeai, nene? Ce credeai?
6: Ți-am un fior pentru fiica dumneavoastră. De altfel și dumneata, domnișoară, mi-a privit din primul moment cu niște ochi.
1: Ce ochi? Ce? Te-am privit cu ochii mili, domnule.
6: Nu, era mili, era altceva. Ți-ai creat obligații, trebuie să tragi consecințele. Noi vorbim aici de o jumătate de ceas și n-am rezolvat nimic. Nu vreți să-mi dați pe domnișoara?
4: Dar nici prin gând nu-mi trece.
3: Domnule, inima fiicii mele e dată. Iubește un tânăr din oraș, de bună familie.
6: Și eu sunt de familie
3: bună. E aproape logodită.
6: Se poate deslogodi.
4: Foarte bine vă faci. Cine v-a pus să-mi-l puneți pe cap? Să-i facem ceva, nu-l putem lăsa pe drumuri. Ei, poftim, acum mi s-a urcat în cap.
3: Domnule, te rog, fii rezonabil, domnule. Cum vezi, noi vrem să te ajutăm, nu? E, dar nici ce pretinzi dumneata, nu se poate,
6: stimată doamnă, vă rog să nu mă puneți în penibilă situație de a mă târgui cu dumneavoastră.
4: Cum?
6: Eu în lupta vieții nu pot să mă mai arunc. Dumneavoastră mi-ați dat o clipă iluzia fericirii familiare. Acum mă goniți ca pe un câine. E, ce-mi rămâne de făcut? Tăceți. M-ați condamnat din nou la moarte.
4: Ce?
6: Bine, am să mă omor.
1: Nu, să nu facem asta.
6: De ce? Păi pe urma mea, dumneavoastră, eu să fie primar, o să fie decorat. Azi mâine să alege și în cameră. Am și eu dreptul la o compensație oarecum echivalentă, nu?
4: Ce faci?
6: Doamna mea, domnul meu, am onoarea să cer mâna fiicii dumneavoastră.
3: Asta nu, orice, dar asta nu.
6: În cazul acesta, revendic locul de primar al orașului.
4: Eu rup tu capul,
6: foarte bine, atunci nu-mi rămâne de făcut decât să iau un pistol din panoplie și să-l zbor pe...
4: Nu, stai!
6: Nu vă sperie.
4: Ia uite.
6: Îl păstrez pentru mine. Un glonte în cap și s-a aranjat toate.
4: Nu se poate.
3: N-are să se întâmple. O să aranjăm noi lucrurile.
4: Da, sigur că da. Bine. Hai, spune ce vrei, spune.
6: Păi, ori mă faceți genere, ori primar.
4: Primar? Păi cum o să te facem primar, nene? Cine ești dumneata? Ești cetățean de-al nostru? Te știe cineva? Ai făcut ceva pentru oraș? Hei, drășia dracului!
6: Pentru cetățenie scoate o actă necesară. Despre o acțiune socială și umanitară. Când te duci dumneavoastră la pescuit, te faci că ai căzut în apă și o te salvez.
4: Păi nu-i în toate mințele.
6: Atunci, fata...
3: N-ai auzit că e aproape logotită, domnule. Părinții tânărului fac parte din cea mai înaltă societate.
4: Păi ia să mă mai slăbească și părinții tânărului. Păi acum făceau mofturi. Dar dacă mă răzgândesc eu acum, ce o să mai zic, hai? Ei, uite că m-am răzgândit. Noi mai dau consimțământul și gata.
6: Voi, Jupiter! Iată, într-adevăr, un gest eroic, social și umanitar.
1: Tată, dragă, n-ai să faci una ca asta? Eu îmi iubesc Alesu și dacă mă desparți de el, sunt în stare să mă omor.
3: Ai văzut, Alexandre, ce m-aș...
4: Ai văzut, domnule, ai văzut.
6: Atunci, primărie.
4: Ascultă, drăguțule, nu te-ai mulțumit să fii consilier comunal, hă?
6: Știu eu, ar fi o soluțiune oarecum intermediară.
3: Dăm și o daie la noi.
6: Da, când se dizolvă consiliul. Nu vreți că toate astea sunt paliative? Bine, manifestați. Mai aveți câteva minute. Ori fata, ori primăria, ori revolverul.
3: Vai de mine, pentru numele lui Dumnezeu, uite, bietul meu, bărbat se clatină. Ce ai, dragule? Alexandre, stai gratis, liniștește-te,
4: nu știu, emoția, nu știu, dragă. Cine dracu m-a pus? Auzi să mă aruncă în apă. Tu știi că eu n-am fost curajos niciodată.
3: Știu,
4: dar... Mă trec sudor de atâta curaj.
6: Revolverul, fata sau primărie?
4: Ia scoate-ți-l, nene, de aici.
3: Uite ce e, domnule. Ce ne cer dumneata e imposibil, domnule. Mulțumește-te și dumneata cu ce se poate.
4: Păi zic.
3: Îți dăm o daie la noi. Masă, bani de buzunar,
1: haine, diete, toată viața.
4: Te facem și consilier comunal. Hai să fii mâna mea dreaptă. Îți căutăm o fată bună, te însurăm.
6: Da, dacă mă satur aici și vreau să plec.
4: Cu atât mai bine. Chiar mâine mergem la bancă și-ți fac o pensie viager. Ți-o trimit unde vrei.
3: Ce zici?
6: Da, este oarecum o soluțiune, nu?
4: Așa, iar. Hai, acum să ne îmbrăcăm. Să nu ne vadă lumea în halat.
6: Nu, așa să ne vadă. Dumneata în halat și eu dezbrăcat. Simbolul mizeriei.
4: Păi, da.
6: Trebuie să facem o impresie puternică poporului, știi?
4: Da, desigur,
6: așa,
4: desigur.
6: Așa, haide-mi la treasă, ia-mă în brațe și strimă bine că sunt tot leșinat, știi?
4: Da, bine, așa.
7: Nu-l cunoșteam! Nu mă cunoștea! S-a aruncat în apă! M-a scăpat! Trăiască eroul nostru!

0: În sfârșit, acum la lucru.
1: Am dat voie întâi să mă recomand Eliodor Pac din Fălticeni. Accent n-am, l-am pierdut în culise. Restul cred că n-are importanță.
0: N-are, îmi pare bine. Alexandru Filimon Podgorean, mare proprietar. Dumneavoastră e nevastă mea, Raluca Filimon, născută Stănoiu.
2: Mersi.
0: Domnișoara e fiica mea, Alisa Filimon, născută Filimon.
1: Încântat, să-ți vingem.
3: Mă rog.
1: Eliodor Pac.
0: Așa, cum îl împarți? Eliodor Pac sau Eliodor Pac? Sau cum?
1: Eliodor Pac.
0: Eliodor, pauză, Pac.
1: Așa.
0: Am înțeles. Țineți minte și voi. Eliodor Pac.
3: Eliodor Pac.
1: Nu e nevoie. Așa. Eliodor Pac a murit.
0: Am ce?
1: Da, sigur, eu sunt un nou născut, încep o altă viață, îmi trebuie și un nume nou.
2: Da, sigur, asta e tot. Atunci noi vă lăsăm.
3: Da,
2: la revedere, la revedere.
0: Chestia cu leșinul în brațele mele a fost excelentă. Tabloul nostru de la fereastră trebuie să fie făcut mare efect.
1: Poporul trebuie condus prin imagini.
0: Păi știu, și acum la luptă.
1: Bătălie e aproape câștigată.
0: Trebuie propagandă. Chestia dumitale în primul rând.
1: Consiliul comunal?
0: Așa, nu, în ECU.
1: Păi da, cu consiliul cum rămâne?
0: Om vorbi mai târziu. Deocamdată recunoști că pe primul plan trece primarul.
1: Cunosc primarul, părintele orașului.
0: Așa, să vorbim întâi de mine. Dumneata ți-am spus, ești asigurat pe toată viața. Casă, masă, îmbrăcăminte, bani de buzunar. De rest, om vedea. Acum, propagandă. Discursul de adineauri trebuie repetat.
4: Domnilor, da, fără mamă, așa, fără tată.
0: Nu aici, prin cafenele. Te duci câte o jumătate de ceas în fiecare cafenea. Intri în vorbă cu oameni. Le plătești câte o consumați. De bucurie că ai scăpat cu viața. Îți dau eu parale. Pe urmă pleci în altă parte. O să te îmbraci cu niște haine de ale mele, cadrilate, știi? Le cunoaște tot târgul. Troiască, domn Filimon! Uite ce am ajuns eu dintr-un vagabond păcătos.
1: Ar trebui oarecum suprimat,
0: da.
1: Asta m-ar compromite pentru totdeauna. Nici dumneata n-ai interes să fi scăpat un vagabond păcătos.
0: Ai dreptate.
1: Mi-ai făgătuit o pensie viajeră, nu?
0: Vorba e vorba.
1: Precum vezi, mi-a fi foarte ușor să iau banii și să plec,
0: da.
1: Dar nu pot. Mă simt legat de dumneata, de familia dumitare. Eu sunt mai tânăr ca dumneata, dar am mai multă experiență. Omul sărac trăiește 10 vieți. Un alt om s-a născut. Dă-mi alt nume. Uite, de vildă, Alexandru Filimon.
0: Alexandru Filimon mă cheam pe mine.
1: Da. Atunci spunem Alexandru Pac sau Eliodor Filimon. Eu sunt un nepot al dumitale. Bună ziua, unchiule, nu mă mai cunoști? Acum picai. Ce te uiți așa la mine? Sunt un fiu al vărului dumitale Accente, care a murit pe vremea războiului și am venit să te văd. Ce mai faci? Mă, tu seara Luca e bine? Domnișoara Alice e bine?
0: Suntem cu toții bine, dar mi se pare că dumitale nu prea ție bine.
1: Ba, foarte bine, să vezi. Uite, eu mă duc în oraș, îmi rad bărbuța, îmi tund pletele, mă îmbrac frumos și mă întorc aici cu geamantanele. Ce mai faci, unchiule? Vin tocmai din fundul, mă lovi să te ajute în campanie electorală. Mă iei secretar.
2: Ar trebui să te îmbraci, a început să vie lume.
0: Primește-i tu.
2: A venit domnul Leo.
0: Să aștept un moment, da. Pețitorii fii mii, tatăl băiatului. Până acum se lăsau greu. Credea că dacă e farmacist, e mai nobil ca mine. Unde sunt Podgorean. Acum vine el la mine. Ce spuneai când am înțeles bine?
1: 5.000 de lei.
0: Ce?
1: Toată afacerea. Hainele, ghetele, geamantanul, restul, cred că ajungem.
0: Să-ți dau eu 5.000 de lei?
1: Păi de unde să iau?
0: Păi ce să faci cu ei?
1: Bine ai auzit? Mă îmbrac și mă întorc aici. Eliodor Pac a murit. Trăiască Ilie Filimon.
0: Cum, domnule, 5.000 de lei așa dintr-o dată?
1: Nu fug, n-avea grijă. Acum trebuie să primești pe Cuscru.
0: Da.
1: Îmi dai banii în fața lui. Bagă de seamă. Oricu cine vorbește aici înainte să n-o scoți din canal, gaz, apă, electricitate.
0: Da, asta ce mai e?
1: Propaganda electorală. Un viitor părinte al orașului nu trebuie să aibă altă preocupare. Pavaj, circulație, gunoi, salubritate publică.
0: Bată-te să te bată, nu? Poftim! Poftim, domnule Leon! Poftim! Iată-mă că te primesc așa, dar vezi, acum un ceas...
5: Știu tot. Felicitările mele.
0: Da, să mulțumesc.
5: A fost un act de mare bravură. Ai onorat nu numai familia dumitare, dar și întreaga urbe.
6: Unde era apa mai adâncă? Eu nu vreau deloc să ies, cât păcii să-l trag la fundul gârlii. Dar m-a apucat de păr, și acum mă doare.
5: Dumneata, ești nefericitul? Și acum ce ai de gând să faci?
6: dumnealui îmi zice că să stau aici, că îmi dă de toate.
0: Da.
6: Dar eu nu vreau să stau, eu plec. O haină și o bâtă să mă ferez de câini. O jamră, sunt pline drumurile de câini.
5: Ai suferit mult, nenorocitule, nefericitule.
6: Da, cu gata.
5: Ești de prin locurile noastre?
6: Câmp pe aici, câmp pe dincolo.
5: Dar de ce ai vrut să te omori?
6: De bine ce mi-era.
5: Îți pare bine că ai scăpat cu viața,
6: nu?
5: Pare om de treabă, săracul.
0: Da, păcat că nu vrea să rămâie.
5: E cam tâmpit.
2: Adineaul nu părea.
5: Totuși, fapta rămâne o faptă mare.
2: Nu-i așa, da, da, nu-i așa, domnule Leon?
5: Sigur, sigur.
2: Ce om să-și fie viața în pericol, da, sănătatea. Da, da, da, da, da, da. Cel care nu putea să vadă un șoricel. Știi, ca și răcit, strănută.
5: Păcat că n-a fost un om mai spălat. O haimana, cam idiot pe deasupra. De o persoană, bine, era altceva. Sau măcar vreun nenorocit din orașul nostru, mai zic și eu. Dar așa, cine știe ce borfaș. Ascultați-mă pe mine. Nu merita să se arunce în gârlă pentru atâta lucru. Mai bine îl lăsa să moară. Și-i vorba aia, pe cine nu-l lasă să moară.
6: Nu te lasă să trăiești. Dar eu am să-l las să trăiască, zău, băierle, că-i om bun.
5: Nu vorbeam de dumneata, prietene, nu.
6: Atunci să rămână, iartă-mă. Acum plec. Sărută în dreapta, doamne.
0: Ia stai, băiatule, ia stai să-ți dau nici caiva parani, așa. Așa, să-ți dau să ai de drum între... Așa.
6: Mulțumesc.
5: Domnule Filimon, am impresia că n-ai numărat ce dai.
0: Ba da.
5: Eu cred că din cauza emoției și turburați n-ai băgat de seamă că sunt hârtii de câte 1000.
0: Ba am văzut, 5 hârtii de câte 1000, 5000 de lei. N-avea grijă că nu sunt din zisurile fetei. Așa. Ei, acum Alice, du-te de adă parte ziua lui vechi.
6: Da, da,
0: așa, umbră sănătos. Băi, asta-i, da, ia. Hai, umblă sănătos, băieți.
6: Și să rămân. Vă las sănătos. Mă duci, nu o să mă mai veni.
2: Umblă sănătos. La revedere.
5: O sumă considerabilă, domnule Filimon. Fantastică. Auzi, 5000 de lei unui prins pe gârlă. Ce spuneți, stimată doamnă?
2: Da, știu eu și mie mi se pare mult.
0: Ia.
2: Tu ce zici, Alice? Mult, într-adevăr, mult?
5: Nu.
0: Scumpul meu, domn Leon,
5: mă rog.
0: După cum o ființă omenească, fiul dumitale, fiica mea, au venit pe lume fără voia lor, din obligațiile civice ale dumitale și ale mele.
5: Mă rog.
0: Nota bene, nu i-am întrebat dacă vor să vie pe lume, după cum atâta dumneata cât și eu. Suntem datori să le ducem grijă, să le pregătim viitorul până în ziua când vor zbura prin propriile lor aripi. Tot așa nenorocitul de adineauri a fost redat vieții fără voia lui. Nota bene, fără voia lui.
5: Pardon? Pardon? Dacă știai lucrul acesta, de ce te-ai mai amestecat?
0: Pardon? Lucrul acesta nu-l știam când mi-am riscat viața pentru o faptă umanitară, civică.
5: Mă rog! Asta e foarte frumos din partea dumitale și ar fi fost și mai frumos dacă onorabilul era din orașul nostru. Domnule Filimon, cu toate rezervele mele de adineauri, cu toate că individul salvat de la moarte nu este concetățean al nostru, cu toată opinia mea că faptele curajoase se datoresc în majoritate unii supraexcitări provocate de frică, recunosc împreună cu toată lumea că ai bine meritat de la cetatea noastră prin acțiunea dumitale nobilă, curajoasă și edilitară.
0: Mulțumesc!
5: Fapta dumitale e cunoscută în momentul acesta de toți. Acțiunile dumitale, vorbesc de acțiunile morale, au crescut.
2: Da.
5: Ești un om popular.
0: Da.
5: Apreciind ca și concetățenii mei calitățile dumitale de bun gospodar, apreciind sufletul dumitale ales, inima dumitale curajoasă, știind cât de folositor ai fi orașului nostru, în numele majorității concetățenilor noștri, am venit să-ți ofer un loc în Consiliul Comunal.
0: Pardon? Eu candidez la locul de primar.
5: Pardon, pardon, la locul de primar candidez eu.
0: Și dumneata. Dar șansele s-au schimbat.
5: Ce vrei să spui?
0: Vreau să spun că fapta mea a făcut să pălească meritele tuturor candidaților.
5: Așa?
0: Vreau să spun că astăzi nimeni nu mai poate să se măsoare cu Alexandru Filimon. De altfel, poporul a strigat: trăiască domnul Filimon, primarul nostru.
5: Eu n-am auzit.
0: A auzit toată lumea.
5: Ce are face
0: asta? Are, n-are a strigat.
5: De unde știu eu că nu erau oameni de-ai dumitale?
0: A, scumpe domnule Leon, mă jignești. Eu nu te întreb pe dumneata cu ce drept candidezi și nici n-a venit să te trag de haină. Dumneata, în numele cui mi oferi un loc? Și ce lucru mare reprezinți dumneata la urma urmilor?
5: Eu am fost în permanență în Consiliu, pe când dumneata e candidat de 7 ori și te-ai ales numai odată. Asta reprezint eu. Îmi pare rău că gestul meu cavaleresc nu l-ai înțeles. M-aș fi mirat. Bună ziua.
2: Domnule Leon, Domnule Leon, nu trebuie să te superi. Poate că nu vă înțelegeți, ar fi păcat, zău. Dar dumneavoastră ce ați dorit de la noi, domnule Leon?
5: Stimată doamnă, eu doresc ca soțul dumneavoastră să facă parte din viitorul consiliu pe care orice s-ar întâmpla, îl voi prezenta eu. Gloria populară, cum a venit, așa se duce. Asta voiam să spun.
0: Uite ce este, domnule farmacist. Eu rămân de unul singur. Eu cartel nu fac. Dacă dumneata vrei să figurezi pe lista mea, bine. Dar eu nu mă agăț de pulpana nimănui.
5: Nici eu nu mă agăț de pulpana nimănui, domnule Podgorean.
0: Dumneata spui Podgorean cu dispreț, parcă ai zice cărciumean sau zarzavaciu.
5: Dar dumneata de ce mă iei pe domnule farmacist?
0: Da, ce e rușine de meseria, dumneata?
5: Asta nu e meserie să-ți fie rușine de ea, domnule. Fiindcă presupune un anumit grad de cultură, de distinții, pe care nu le are toată lumea.
0: Vrei să spui că eu sunt de neam prost, eșghetar și mojică? Dar n-ai auzit ce a spus vagabondul adineaur, că și el e băiat de spiță?
5: Soreteză. Îmi pare rău că am călcat în casa dumitale.
0: Și mie îmi pare bine că n-am călcat într-a dumitale.
5: Și nici n-ai să calci.
0: Bă, da prost. Că noi avea nevoie de ceva hapuri, trimis jupâneasa.
5: Frumoasă educație, n-am ce zice.
0: Pe mine nu m-a uns nimeni cu Vasilina.
5: Lasă și vede, unde mi-e pălăria.
2: Vai de mine, domnule Leon. Domnule Leon, te rog, te rog, domnule Leon, nu fi supărat. Alexandre, ce înseamnă
0: asta? Lasă-mă în pace cu coare. Parcă eu nu știu unde bate dumnealui. Scoală-te tu să stau eu. Filimoane, băieții, tu ești omul zilei. Eu vreau să fiu primar. Tu te-ai aruncat în gând, eu vreau să stau în fruntea bucatelor. Dă mie votul tale, că de nu nici eu nu-ți dau băiatul. Asta e.
2: Da, dar nu se poate. Nu, domnule Leon, iartă-l, nu știe ce spune. Nu știe ce înseamnă vorbele astea,
5: domnule. Da, doamnă, dacă a pus punctul pe ei, așa e.
0: Păi vezi că e așa?
5: Eu n-am venit aici să tălguiesc fericirea copiilor noștri. Dar admiteți și dumneavoastră că trebuie să am și eu ceva în schimbul băiatului meu, nu?
0: Dar ce, fetița mea nu va ajunge? Averea mea nu va ajunge? Vrei să-ți dau și primăria din zestre?
5: Nu dai din buzunarul dumitale.
0: Și apoi știi una? Copiii se iubesc. Da. Oțele pază de voia dumitale sau a mea.
5: Asta să spui pentru dumneata. Fiul meu nu va trece niciodată peste voința tatălui său.
0: Să fii sănătos, găsesc eu alt genere.
7: Tată, ți-am spus că nu trebuie să te gândești la așa ceva. Eu pe George îl iubesc și nu pot trăi fără el.
5: Așa, așa, domnișoară, așa. Fii dumneata mai cu inimă decât el, mai cu minte. Înțelegeți, doamnele mele, că după 7 consilii comunale eu nu pot renunța la încununarea carierei mele administrative, fiindcă i s-a năsărit dumnealui să fie primar. Astăzi dimineață nici nu se gândea.
0: Ba, mă gândeam.
5: Da, dar nu aveai nicio speranță.
0: De unde știi dumneata?
5: Păi, dă-ți cuvântul de onoare că aveai vreo speranță.
0: Pe cuvântul de onoare nu mi-l dau eu cu una cu două.
5: Păi vezi, vezi? Și apoi recunoști că pe lista mea figurează personalitățile cele mai importante.
0: Recunosc, da.
5: Recunoști că lista dumitale e mai slabă? Că te-a refuzat toată lumea din oraș și că n-au primit să candideze decât niște ceaprazari și paracliserul.
0: Așa o fi, dar s-au schimbat lucrurile. Acum nu mai ai dumneata nicio speranță. Dacă aveai, nu veneai aici cu paricul.
5: Mă rog, mă rog, mă rog, mă rog, ce să mai discutăm? Vremea trece. Dacă ții la fericirea copilului dumitale, bine. Da ori ba?
0: Ba.
5: Ce înseamnă ba?
0: Înseamnă că nu e da.
5: Cum vine asta?
0: Vine așa că nu știu de frică. Familia una, politica alta. Sau nu le amestecă.
5: Foarte bine, foarte bine. Refuz?
0: Ba bine că nu.
5: Atunci, doamnă, te rog să consideri aprobarea mea de adineaur ca nulă cine a venit. Acesta e ultimul meu cuvânt.
2: Domnule Leon, Alexandre, mai...
5: Mă rog, ați spus ceva?
0: N-am spus nimic.
5: Atunci, adio.
0: Adio și n-am cuvinte.
7: Tată, ce faci, tată?
2: Stai, domnule Leon. Stai, Alexandre, Alexandre, nu se poate, Alexandre, dacă ții la mine, dacă ți iubești fetița, singurul nostru copil, n-ai să faci una ca asta.
0: Ia lasă-mă în pace, frate.
2: Destule griji n-ai dat adineaur, nu ne mai supăra așa cum. Nu l-ar mai fi adus Dumnezeu pe vagabondul ăla. Ce-ți trebuie ție primărie? Asta cere bătaie de cap. Te-ai lăsat de negustorie, de toate, ca să te odihnești, nu?
5: Și păi, între noi fie vorba, dumneata nici prea sănătos nu ești, știu eu ce spun, las.
0: Dar ce, m-ai căutat dumneata vreodată?
5: Nu te-am căutat, dar adu-ți aminte că ai făcut oarecare rețete la mine. Doctorul nu ți-a spus nimic, dar îți spun eu
0: ce?
5: Acum. Stai prost cu inima. Da, caută-ți de treabă, e sfatul unui vechi prieten. E sfatul rudei dumitale de mâine.
7: Tăticule, tăticule, dacă m-ai iubit vreodată, dacă ții cât de puțin la fericirea mea și la sănătatea dumitale, tăticule, renunță, te rog, renunță, tăticule. Rămâi între noi, venerat de toți, iubit de familia ta, de familia domnului Leon.
0: Sunteți toți trei împotriva mea. Eu sunt singur. Pot lupta cu un oraș întreg, dar nu cu femeile din casa mea.
2: Haide, haide, Alexandre, dă domnului Leon răspunsul care trebuie. Și mâine să ne pregătim de logodnă. De când aștepți tu ziua asta? Ai spus că va fi cea mai frumoasă zi din viața ta.
0: Frumoasă, frumoasă, nu zic, bă. Dar de acum un ceas cea mai frumoasă zi mi se părea ziua când voi fi primar.
2: Domnule Leon,
5: da.
2: Nu e așa că dumneata ca primar ai să stărui la București? Ca să fie decorat, nu?
5: Da, da, cu o condiție,
2: da, cu
5: să-mi facă propagandă, să meargă cu mine peste tot,
2: da. Da.
0: Să-ți faci și discursuri pe deasupra. Te uită, domnule, ia uite-te, domnule, ia te uită.
7: Hai, tată dragă, spune da, ca să mă liniștesc și eu. Tăticule,
2: spune da, ca să fiu și eu mulțumită.
7: Hai,
2: eu, tovarășa ta credincioasă de o viață întreagă, știi că eu nu te-am sfătuit rău niciodată, Alexandre. Hai, pe ea.
0: Bine, bine. Dar voi nu știți ce-mi cereți. Cea din urmă dorința mea, cel din urmă vis. N-aveți inimă, zău, n-aveți inimă.
7: Ce s-a auzit?
8: Bună ziua, unchiule! Auziți că nu e voie să intru. Sărmata de la Luca, bonjour, perișoara Alice. Unchiule, dragă unchiule! Dar ce mă uitați așa la mine? Sunt eu, Iliuță, nepotul dumneavoastră. Vin tocmai din fundul Moldovei. Doar nu m-am schimbat așa în 3 ani de când nu ne-am văzut, a?
0: Iliuță, bată-te, norocul să te bată, mă! Vin în coala de tu în braț, în
8: mâncă.
0: E feciorul răposatului meu, văr. Accente, Filimon. Ce vânt te-a adus aici?
8: Cum n-ați primit scrisoarea mea?
2: Alexandre, dar nu ne-ai vorbit niciodată de dumnealui.
0: Ați uitat voi,
8: mă. Se poate, tante. Dar ne-am văzut și acum 3 ani la București. N-am fost și la cofetărie pe care Victorie, verișoara Alice, parcă o băt. Am mâncat 2 trigoane și un cataif.
0: Așa, cataif.
7: Nu mi-aduc aminte.
8: Parcă astea-s lucruri să-l ții omul minte. Dar ce-am auzit în oraș, unchiule? Da. Spuneau că ai omorât un tigru furios?
0: Eu?
8: Ai stârpit o balenă turbată sau așa ceva?
0: Aș da de mână.
8: Îți spun eu. Vorbea lumea când am ținut adresa dumitale. Ce, domnul Filimon, vitează, primarul nostru, cel mai curajos om din lume? N-ai omorât un tigru?
5: Da, de unde a scăpat un pârle de vagabond? Mai bine l-a lăsat dracului să se nece.
8: Ce mai faci, domnule Leon?
5: Dar de unde mă cunoști?
8: Când ești dumneata domnul Leon, farmacist? Te știu din fotografie, mi-a trimis o unchi la faticien.
0: A
8: scris că ești omul cel mai impozant din județ, că grozav are să fie cuscru. Fiul dumitale e bine?
5: Îl știi și pe el?
8: Tot din auzite, băiat șarmant. Era vorba să se logurească cu Alice, s-a făcut?
5: Aproape.
8: La bonheur, pe când nuntă?
0: Stai, Iliuță dragă, că mai e o încurcătură.
8: Să descurcăm, unchiule, că de-aia am venit. Apropo, unde stau eu? E vreun hotel bun în oraș?
0: Ce, bă, te-ai prostit, mă? Cum o să te duci la hotel? Stai la noi, așa. Ia să-i pregătească aia mosafirilor.
8: Alice,
0: spune tu, puiule, să-i urce geamantanele.
8: Hai, ce frumoasă te-ai făcut, verișoară, Alice. Mare noroc, domnule Leon, pe fiul dumitale, paros. Nu-l cunosc, dar bravo lui. Da, unchiule, nu mi-ai scris că te-au ales primar.
0: Stai, mă, că nu s-a făcut încă, mă.
8: Atunci de ce spunea lumea în târg, domnul Filimon, primarul nostru?
0: Să vezi, eu am scăpat azi dimineață de la moarte un nenorocit care se neca. Lumea afla și cum se știe că sunt candidat și m-a și uns primar.
5: Da, ca și cum ar avea asta vreo legătură cu primăria.
8: Pardon?
0: Așa, să vezi ce e, Iliuță, mi se pare că o să renunț la candidatură, știi?
8: Dar de ce?
0: Păi, uite, familia mea și cu domnul Leon zice că să-l punem pe dumnealui în locul meu. Păi, așa că eu...
8: Dar de ce să-l punem pe dumnealui?
5: Tinere, eu sunt un candidat mai vechi, am fost în toate consiliile comunale.
8: În cazul ăsta să te mai odihnești, să mai vie și alți.
0: Mai spune dumnealui că stau prost cu inima, că nu trebuie să am emoții, să umblu după voturi.
8: Las că umblu eu, că n-am altceva de făcut.
5: Tinere, chestia e închisă. Dumneata, tot ce poți face e să ne însoțești în propaganda electorală și să susții lista mea. De altfel și unchiul dumitare va figura pe lista mea. Îl vom face consilier comunal. De ce arăți, mă?
8: Astea sunt glume. N-am venit de-aia tocmai de la fălticeni. Eu vreau să am unchi primar.
5: Ei, ce vrând dumneata, dar nu se poate.
0: Să vezi ce e, dragă Iliuță. Domnul Leon spune că dacă nu-i dau locul, nu mai consimte la căsătoria fiului său George cu Alice.
8: Asta e curat șantaj.
5: Tinere, mă să arăți cuvintele.
8: Spune-mi de altfel.
2: Domnule Iliuță,
8: mă iei, cu domnule acum tantirea Luca să poate.
2: Păi, dragă nepoate, astea sunt chestiuni de familie.
8: Dar
2: care...
8: ce, eu nu sunt din familie?
7: Papa a renunțat la primărie.
8: Cum? Ai renunțat, papa?
0: V-am spus eu că renunț?
7: N-ai spus că e cel din urmă vis? Că n-avem inimă, că...
0: N-aveți inimă, dar asta nu înseamnă că am renunțat.

0: ori te dezmoștenesc.
1: Salutare!
0: Salutare, umbră veche!
1: E extraordinar!
2: O, dar asta e ceva nemaipomenit. Eu nu tolerez așa ceva în casa mea. E nemaipomenit. Mefistofeles!
0: Hai, verișoară, spune și meta cupletul și văd o ieșire triumfală.
3: Te rog să nu glumești cu mine. Cu viitorul meu să nu te joci. Casanova!
4: Ce dracu făcuși, mă, Iliuță?
0: Lasă, unchiule, că se aranjează toate. Dumitale ți-a venit norocul pe gârlă ca Moise la fata faraonului.
4: Mi-a fi venit mie norocul pe gârlă cum a venit Moise, dar deocamdată mi-ai făcut numai încurcătură. Domnul e un supărat, nevastă mi-a supărată, fata supărată. Ei, cum le descurcăm?
0: Foarte simplu. Dumneata ai dreptate, deci lucrurile trebuie să iasă cum vrem noi.
4: Dar spune mai bine ce ai făcut cu hainele vechi.
0: Vrențele?
4: Le-ai dat foc să nu dea cineva peste ele?
0: Le-am ascuns. Nu se știe dacă nu o să mai am nevoie de ele vreodată. Le-am ascuns bine la un loc cu grimele mele, cu perucile și cu bărbile false. Când mi s-a urât cu binele, în 5 minute mă deghizez iar în vagabond.
4: Ai văzut nevastă mea, domnule? Cum a spus farmaciuțul că nu-și mai dă băiatul, așa sărit la mine să mă las de primărie.
0: Asta nu, am rupt tu capurile.
4: Bine, băiatule, dragă, și eu zic nu. Dar dacă mă aleg primar, ce dracu fac? Că habar n-am de meseria asta.
0: E, parcă ai lăsat sau habar.
4: Bine, dar cum rezolv eu lucrurile?
0: Prin soluții definitive.
4: Iar o iei în glumă.
0: Fiindcă lucrurile sunt prea triste, par eu vesel.
4: Bine, dar mai sunt și altele.
0: Poporul trebuie condus prin imagine. Fantezia populară vede pe primar sub forma unui măturător cu joben. Dacă mai cere și economii la apă, a dat maximum. Să ajungi mea de primar, că pe urmă înveți ce aia. Parcă spițerul știe mai mult.
4: Păi a fost în 7 consilii.
0: Îl batem cu propriile lui arme. De 7 ore ai fost consilier. Ce-au făcut cele 7 consilii ale dumitale?
4: Știi că el de când candidează nu mai e spițer nici farmacist. E farmacian.
0: Așa? E mai distins. Să te faci și dumneata din podgorean. Podgorist. E, și acum ai noroc să te vadă lumea, să te felicite.
4: Așa.
0: Dar bagă-i seama. Da. Foarte modest. Numai succesul e zgomotos. Gloria trebuie să fie tăcută.
4: Așa, da, singur.
0: Nu, mergem împreună. Mai recomand și pe mine. Nepotul meu, Iliuță Filimon. Trăiește la Fălticeni, dar l-am chemat aici să fie folositor orașului natal.
4: Așa. Ești născut aici?
0: Păi da, unde?
4: Păi, parcă spuneai...
0: Ăla e vagabond. Ilie Filimon s-a născut aici. Numai că în loc să fi venit pe lumea azi, am venit acum 30 de ani. Găsim noi doi martori care să ateste. Primul act de naștere ca părinte al orașului mi-l faci mie.
4: Cum, mă, băiete, mă, să debutez printr-un fals, mă?
0: Să fie ăsta primul fals de naștere primăriei. Și apoi ce, e fals că exist, că m-am născut,
4: nu?
0: Că am 30 de ani, că port un nume pe care nu l-am furat nimănui?
4: N-am spus asta.
0: Vedeți? Aici unde se adună opinia publică?
4: N-am înțeles.
0: Unde se țin sfaturile în orașul ăsta? La bărbier, ca pe vremea romanilor, sau în fața bisericii ca nevul mediu?
4: După o oră. Acum găsim lumea în piața platanilor, între biserică și bărbier.
0: La casenea?
4: Exact.
0: Atunci să mergem.
2: Poftim, domnule George, poftim. Poftim, domnule George. Da, de ce ieșați? Încotro!
5: Nu încă, domnilor. Am o explicație cu domnul.
2: O explicație.
3: O explicație.
4: O explicațiune.
0: Dar ce intrare asta triumfală?
5: Domnule, eu sunt George Leon, licențiat în drept, avocat, fiul domnului...
0: Farmacian al urbei. Încântat. Mă numesc Iliuță Filimon, fiul operelor mele.
5: Da, și nepota domnului Filimon, știu. Aș dori să mi se spună.
0: Pardon, un moment. Este inutil să ținem atâta lume în picioare. Poftim, tante, stai de rog. Alice, stai jos. Unchiule, nu se mai pierde vremea pe aici. Te așteaptă opinia publică.
4: Așa e, da.
0: Hai, că vin și eu acum.
2: Alexandre, Alexandre, ar trebui să stai și tu puțin.
3: Da, tăticule, e foarte important.
0: Inutil, inutil.
2: Alexandre, Alexandre, familia trebuie să treacă înaintea oricui.
4: Așa e, sigur, familia e baza societății.
0: Pardon, pardon, înainte de familie, societatea.
4: Așa e, vox populi, vox dei.
3: Papa, trebuie să le murim.
0: Stai, unchiule, vino.
2: Alexandre,
4: lăsați-mă, frate, în pace, ce mă tot întindeți așa, frate? Eu am treabă.
0: N-am vreme de pierdut, sigur, unchiule, bravo, așa. La revedere, unchiule.
4: La cafenea? Alexandre. La revedere, scumpă familie.
2: Uite, eu nu știu, eu nu mai înțeleg nimic. Poftim, a plecat.
5: Domnule, voiam să știu...
0: Unde tăi, scumpul nostru, George?
5: E serios,
0: noi moldovenii am rămas de la Ștefan cel Mare cu pupatul. Îmi place verișorul Alice să străiască.
2: Atâta numai că din pricina dumitale căsătoria e compromisă.
0: Cum se poate? Și eu care țineam atât.
5: Da, domnule, compromisă.
2: Da.
5: Dumneata, ai insultat pe tatăl meu.
0: Eu?
5: Da?
0: Pe venerabil domn Leon, pe omul cel mai important din județ.
5: Da, da, da, da, da. Dumneata.
2: Dumneata.
0: Nu se poate. Dar ce i-am spus?
5: Umbră veche.
0: Umbră veche?
5: Da, salutare, umbră veche.
0: Păi asta nu e o insultă. E un vers clasic. La noi, la Fălticeni, când spune cineva salutare, îi răspuns salutare.

0: Are umbră reche. E un obicei studențesc ca la Heidelberg, un fel de Gaudeamus Sigitur.
1: Ce?
2: Puțin îmi pasă mie de obiceiurile dumneavoastră. Eu știu că ai avut față de tatăl meu o atitudine insolentă și da. Am venit să-ți cer...
0: Satisfacțiune?
2: Da.
0: Menții propunerea bătrânului? Vrei să ne batem?
2: Da. Ori scuze, ori dueluri.
0: Așa eu scuze nu cer! Alege armele. Sabia, floreta, pistol. Ia din panoplie, poftim. Ia sabia, ia pistol.
1: Ce
0: vrei, mai decât? Aici, lopate, domnul vrea să se bată, lăsați să spele onoarea familiei, nu?
1: S-ar mulțumi cu explicația, cu explicație.
0: Te-ai mulțumit cu explicație?
3: Desigur, eu...
0: Bun, scumpere mele doamne, aș dori să-mi lăsați singur. N-ai de seamă, nu îi se întâmplă nimic.
1: Da,
0: vă rog,
1: bine, da.
0: Foarte mult, treceți din
1: domnule George, da. Ai grijă.
0: Poftim, domnișoare,
1: da.
2: Aștept explicațiile dumitale.
0: Ascultă, dragă George, tatu' ăsta e antipatic, mă. Spune, de ce tot umbrea să vă pui bețe în roate? De ce nu vă lasă să vă luați? Nu-i dă nimeni votul, mă, că e antipatic. Întâi prin meserie. De câte ori n-auzi, cine drămâiește așa, nene, parcă ai fi spițier? Sau lasă, dumne, că ai pus niște prețuri? Sau toarnă cu coană, cum se cade că nu suntem la spițerie? Un farmacist nu e răsfățat ca o primadonă sau ca un campion de box. Pe urmă, Leon e și scorțos de felul lui. A venit aici mândru, a pus condiții, ori renunț la primărie, ori nu-ți mai dau băiatul. Dar ce ești tu, mă, să te precupesească așa? Păpușă, piramidon, siminichie?
3: Cum, frate? Așa a spus?
0: Da, și de-aia mi-a sărit și mie muștarul, i-am strigat, salutare, umbră veche. Uh-huh. Știi că la mine la fălticenea asta e o insultă gravă.
3: Ce vezi, el nu mi-a spus toate astea. Zicea că te-ai repezit așa, deodată.
0: Dar ce am eu cu el, nene? Eu voiam să vă luați și atâta tot. Da. Ce-i devine bietul omul ăsta, nu fiindcă mi-e unchi? Ce-i devine biata Alice, o bomboană de fată și te iubește, știi? Spunea că se omoară. Ce ești tu de vină, fiindcă lui tata Leon s-a năzărit să fie primar?
3: E o veche ambiție.
0: Bine, m-a înțeles, dar tocmai aici să o placeze. Altceva nu putea găsi.
3: Ce?
0: Păi, să-l facem prefect de județ, deputat, senator. Dragă, eu îți vorbesc ca unui om din generația mea. Filimon trebuie să iasă primar. Nu mai poate întrece nimeni în popularitate de când s-a aruncat în gârlă. Nu, Leo nu i-a venit încă rândul, ce mai încoași încolo. Să aștepte.
3: Da, ai dreptate. Îți spun drept că nu mai are șanse.
4: De-aia e furios.
0: Ia spune.
4: Într-o jumătate de ceas au venit vreo 3 la el să-și retragă candidatura.
3: Da, trec pe lista lui Filimon.
0: Ce-ți spuneam eu? Bietul unchiul, dacă asculta pe Leon și trecea pe lista lui...
3: Își pierde alegători.
0: Se curățau amândoi.
3: E și aparaclise.
0: Apoi vezi.
4: Ce soluție ai?
0: Vorba.
4: Bun.
0: Te duci la domnul Leon. Îi spui că nu mai are nicio șansă și să fie fericit dacă primește Filimon pe listă consilier comunal. Pe urmă, la alegerile de cameră, îmi iau eu angajamentul să scot deputat. Și la mine să știi că vorba e vorba.
4: Admirabil.
0: Dar, seama, da. Să fie energic. Nu-ți dau consimțământul. Da. Sunt major. Te desmoștenesc. Am să muncesc. Ești un mizerabil. Nu sunt un mizerabil, tăticule, fiindcă voi lupta să fii deputat. Și acum să spun,
4: da.
0: Tot ce vei face să aibă aerul că vine de la dumneata, nu de la mine. Asta o să-ți dea mai mult prestigiu în fața familiei, știi? Tăcere. Vin cu coanele. Da. Din duelul nostru am ieșit zdrobit. Salutăm sexul frumos. Poftiți, am scăpat teafă.
1: Ce s-a întâmplat?
2: Ce trebuia? Domnul și-a cerut scuze.
1: E adevărat?
2: Da, n-a avut încotro.
1: Explicațiile pe care ți le-a dat au fost suficiente?
2: Da, mi-a spus că are o deosebită stimă pentru papa, că n-a vrut un singur moment să jignească și că de aci înainte...
0: Etc. Asta. Îmi dați voie să plec? Aș vrea să-l întâlnesc pe unchiul.
1: Poate să plece?
2: Da.
0: Mersi.
1: Poți să pleci. Dar știu că l-ai pus cu votul pe Labe.
4: Așa-i trebuie.
2: Ba bine că nu.
1: Ne-a încurcat toate socotelile. Dacă nu venea el, tata era convins să renunțe. Și până acum aveam și consimțământul domnului Leon.
2: Dar lasă că și tata prea exagerează.
1: Crezi?
2: Păi, desigur. În definitiv, ce a făcut? El nu prea e elegant. Să pui condiții. Să amestece alegerile comunale cu nunta noastră.
1: Vezi, avea dreptate papa când i-a spus. Una e familia, alta politica.
2: Da, și cum nici eu nu sunt păpușă, dragă, să mă însor sau să nu mă însor, după cum îi vine lui la socoteală.
1: Păi așa.
2: Slavă domnule, sunt major, licențiat în drept, avocat.
1: Da? Îmi place că vorbești așa. Eu am avut același curaj. Întreabă pe mamă.
5: De câte
1: ori nu le-am spus? Ce-ai? Nu renunț la George. Orice s-ar întâmpla, nu renunț.
2: Pentru fericirea noastră, scumpă Alice, sunt gata la orice, să trec peste orice.
4: De ce plângi, Mara Filimon?
5: Sunt fericită, dragii mei. Văd într-adevăr că vă iubiți cum se iubea pe vremuri. Ah, ce frumoasă e dragoste.
4: Doamne Filimon,
5: așa ceva nu se mai vede în ziua de azi.
4: Cunosc ce înseamnă respectul datorii părinților, dar dacă papa se împotrivește...
5: Acum cred că nu se mai împotrivește. Noi am renunțat la primărie.
4: Ba deloc! Conoalecu trebuie să se aleagă și tata să mai aștepte.
1: S-ar putea una ca asta?
4: De ce nu?
5: Ar vrea domnul Leon să renunțe?
4: Îl privește. Am să-i spun și lui de altfel. Tata e jos, așteaptă rezultatul duelului. Ah, stai că l-au venit. E cea mai bună ocazie să lămurim toate.
5: Da, da, da, foarte bine. Poftiți, poftiți, domnule Leon. Poftiți,
1: domnule Leon.
5: Poftiți.
6: Sărutmeinile, sărutmeinile.
5: Poftiți.
6: N-am vrut să urc înainte. L-am văzut pe tânărul ieșind de aici. Bravo,
7: bravo copilul meu, bravo.
4: De ce bravo, papa?
6: Domnul nepot mi-a tras un salut până la pământ. Se vede că ai fost drastic, nu?
4: Să-ți spună, dumnealor.
1: Da, l-a luat repede. Ori îți cer scuze, ori ne batem în duel.
6: Așa, și verișorul ce-a spus ai? Și-a cerut scuze, nu? Că n-aveam cotă.
5: Ba bine că nu.
6: Cum rămâne atunci cu sabia, floreta, pistolul, mitraliera și toate armele cu care se lăuda?
4: Bazme.
6: Silențium. Cu domnișorul ăsta eu n-am terminat încă. Vă rog să nu vă supărați, vă e rudă, știu, dar demnitatea mea...
5: Nu e nicio supărare, domnule Leon. Ce fel de rudă? Că nu l-am văzut niciodată. Cunosc eu felul ăsta de rude.
6: Silențium, silențium.
1: Papa nu mi-a vorbit niciodată de un nepot din Moldova. Ne-am pomenit cu el din senin. Spunea că ne-am văzut la București acum 3 ani, că am fost pe calea Victoriei la o cofetărie.
6: Da.
1: Se poate, dar eu nu ți-o minte. Și apoi mie nu-mi plac trigoanele. Trebuie să fie o farsă.
6: Bun, concordă.
4: Cum ai spus, papa?
6: Silențiu, o să vedeți, o să vedeți.
4: Tu ești totdeauna misterios, papa. Nici când ți-ai alcătuit lista nu m-ai consultat.
6: Dar de ce să te consult?
4: Fiindcă am și eu ideile mele, relațiile mele. Îți puteam da un sfat.
6: Ia uitați-mă la el, cine să-mi dea sfaturi?
4: Nu râde. Dumneata prea mă socotești copil. Lucrurile s-au schimbat în orașul nostru. Generația nouă se ridică. Reputațiile vechi au început să se uzeze. Bagă de seamă.
6: Ce, mă rog?
4: Bagă de seamă să nu faci o imprudență.
6: Adică?
4: Adică să pui listă separată, să-l combați pe domnul Filimon. O să cădeți amândoi.
6: Dar n-are decât să vei pe lista mea alături de toți fruntașii
4: orașului. E sigur de ei?
6: Ce vrei să spui?
4: Mi-e frică să nu te lase.
6: Ascultă, tinere, mi se pare că ridici nasul prea devreme.
4: Dragă papa, nu mă lua așa, știi? Te rog. N-ai nicio șansă. Toate simpatiile merg spre domnul Filimon. Iată realitatea.
6: Te iei bine cu viitorul socră, da? Te cam grăbești. Eu nu mi-am spus ultimul cuvânt. Domnul Filimon, doamnele de asemenea cunosc condițiile mele.
4: Uite ce e, dragă papa. Pe mine să mă scoți din combinațiile dumitale. Căsătoria noastră e una, politica dumneavoastră alta.
6: Asta o spui tu.
1: Am spus-o și eu tatălui meu, domnule Leon. Pe noi nu ne privesc toate lucrurile astea. Adineori am fost de partea dumitale. Voi continua să fiu de partea dumitale. Dar noi nu suntem obiecte de compensație. Nici eu, nici George.
4: Da. A trebuit să-ți iasă din cap că ne mai poate despărți ceva. Hotărârea noastră e luată, fie ce-o fi.
6: Așa.
4: La urmă urmi, ce sunt eu să mă preocupeți ăștia așa?
6: Da.
4: Păpușe, piramidon, siminichie.
6: E cunosc eu demonul rău care a intrat în casa asta și m-a săpăcit pe toți. Om să-l descânt, eu n-avea grijă. Că despre tine, fiul meu, ai să-mi plătești scump această răzvrătire.
4: Nu m-a răzvrătit și n-am ce să plătesc.
6: Îți interzic această căsătorie.
1: Cum? Te uită.
4: Treaba dumitale. Sunt major.
6: Am să te dezmoștenesc.
4: Am să muncesc.
1: O să muncim.
5: Da. Nu o să fie nevoie.
6: Bine.
5: Zestrea fetii mele le ajunge să trăiască și la București.
1: Auzi? Da.
5: Să plecați, copiii mei. Da. Să plecați din târgul ăsta unde ați avut numai supărări.
1: O să plecăm.
5: Nu sunt pentru voi toate cancanurile astea provinciale. Filimon. Toate ambițiile, toate prostiile astea.
6: Merci. Da. Merci, madame Filimon. Merci. Și dumneata acum. Va fermecat pe toți nepotul din Moldova.
4: Dar silențium. Am eu acasă. De cojocul lui. Înțelege, dragă papa, că dumneata ai și o meserie antipatică.
6: Ce?
4: Un farmacist e privit cu răceală, cu postilitate.
6: Da. Meseria asta antipatică te-a făcut pe dumneata, domnule avocat. Simpatice, domnule avocat.
4: Până diseară toți candidații au să te părăsească. Nu vei putea lupta singur.
6: Singur? și am să ies învingător.
5: Da.
6: V-ați pus toți în contra mea. Îmi scontați prăbușirea. Doar vă înșelați amar. Domnul Filimone prin oraș primește felicitări cu nepotul domniei sale. E glorios, fericit.
8: Silențiu.
6: O moarmă teribilă. Frumosul vi s-a ținut destul. În curând va veni deșteptarea. Vrăjitorul va fi demascat.
1: Știi că verișorul și-a cerut scuze. A spus că te estimează foarte mult, da. Că altă dată...
8: De altfel singur ai mărturisit că te-a salutat până la pământ.
5: Ce mai
8: e? Acum pot chiar să spun. Știi ce planuri are, tăticule? Vrea să te facă deputat.
6: El pe mine?
8: Da.
6: Ai,
8: da,
6: în fine să văd.
8: Te găsește omul cel mai imposant din județ. Am impresia că a mai făcut mulți parlamentari în viață. Susține cu drept cuvânt că deocamdată primar trebuie să fie domnul Filimon.
5: Așa.
8: Și ta vei fi al doilea pe listă și pe urmă toată activitatea ne-o consacrăm ca să te scoatem deputat. Nu spui nimic? Fluieri. Treaba dumneavoastră. De altfel, înțelege-te cu el. Mă, și că-l aud venit.
9: Salutăm întreaga familie, prezentă și viitoare.
10: Da, salutăm.
6: Ești bine dispus.
10: Cum să nu fie când tot orașul sărbătorește ca pe un erou?
6: Nu mai spune. Te-o fi sărbătorit și pe dumneata.
10: Domnule Leon, știi că dumneata semeni cu Ibsen? Leit capul lui, nu știam de unde să te iau.
6: Mersi de comparație.
11: Ibsen ăsta a scris romane cu detectiv?
10: Nu.
6: Hai, păcat, ar fi avut ocazia.
8: Silențiu.
9: Întreabă cum a sărbătorit orașul. Să vezi, întâi a fost manifestația cu muzica acasă.
6: Dar știm, când a strigat poporul, trăiască primarul nostru.
9: Grozavă manifestații, domnule. Care cum mă vedea pălăria. La un colț iat un grangur. Nu ți-l spun, fiindcă ție prieten. Scumpe nene Filimon, n-ai avea vreun locșor pe lista dumitale? Că nu mai candidez dincolo.
6: Auzi, dumneata, dincolo era lista mea.
9: Cam așa, fac doi pași, altul. Tot de pe lista dumitale.
6: Ia te uită, frate.
9: Când să ajung la capire, ia ca altul. Bravo, coane ale cuie, fapta dumitale și așa și pe dincolo, la urmă. Nu mai candidez unde știi, viu cu dumneata dacă mă iei.
6: Hei, auzi dumneata, frate, ce de mai istorii.
9: La cafenea s-au sculat cu toți în picioare, au venit spre mine cu mâinile în sus, răsturnând scaunele.
10: Ieșeau oamenii din prăvălie.
9: Toate ferestrele aplaudau.
6: Ia te uită, domnule, ce bucurie pe târgul nostru, fiindcă a făcut baie. Oh, hai, mana.
10: Poftim?
6: Cine știe ce borfaș a dus de vânturi?
10: Un nenorocit care și-a pierdut mintea, s-a aruncat în moarte și pe care dumnealui l-a redat vieții cu prețul vieții. E un gest pe care nu-l poate face oricine. Pe dumnealui l-a sărbătorit lumea, nu pe vagabond.
6: Da, pe atât mai lipsea.
10: Cel care a trecut n-are nicio importanță, rămâne gestul celui care a rămas.
6: Bă, eu cred că are importanță. Una e să ceri voturile oamenilor fiindcă ai scăpat pe un om de treabă și alta să redai societății un element primejdios.
10: De ce primejdios?
6: Că? Pentru că poate să facă și mâine ce a făcut până ieri.
10: Și până ieri ce a făcut?
6: O escrocherie aici, o spargere dincolo, o crimă.
10: Nu e adevărat.
6: De unde știi dumneata că nu e adevărat, a?
10: Și dumitare cine ți-a spus că e adevărat? Dumneata vrei să compromiți un nefericit ca să lovești în dumnealui? E un procedeu foarte elegant, n-am ce zice.
8: Papa, fără dovezi nu poți arunca bănuiala asta. Și nu e frumos să mai spui și altora. Dumneata vei fi micșorat, nu alții.
6: Continuă, băiete, continuă, eu te ascult.
8: Trebuie să renunți la orice campanie.
6: Și dacă vreau să lupt acum alegându-mi armele pe care le cred eu necesare, cine o să mă oprească?
9: Eu. Eu, domnule Leon, pentru obrazul nostru, pentru fericirea copiilor, nu trebuie să ajungem acolo cu prețul acesta. Nu vreau să te mâhnesc. Văd că ții mai mult la blestemata asta de primărie. Poftim, eu renunț și pace. Dar să ajungem de râsul lumii...
10: Și eu vă spun că dacă renunți dumneata, domnule Leon, tot nu se va alege.
8: Așa e, tată. Ai rămas singur. S-au retras toți de pe lista dumitale. Nu mai încerca.
6: Și eu vă spun că se vor întoarce toți când voi afirma că omul scos din apă e un individ periculos, autor de spargeri și de crime, condamnat de câteva ori, urmărit de poliție, încolțit de jandarmi.
10: Minciună! Minciună!
6: Nu e minciună! Iată-mă, demonic! Mii de bombe! Și acum încă o întrebare, domnule. Cunoști expresia la englezul român?
10: Nu.
6: E firma negustorilor de haine. Mă înțelegi, acolo unde se îmbracă oamenii când își schimbă zdrențele.
9: Ce-i asta?
6: Iată-mă, satanic! Mii de trăsnete!
8: Iată, nu înțelegem nimic. Ce-i asta?
10: Silențiu!
9: Silențiu!
6: Așadar, reluăm. Vagabondul de care e vorba a fost recunoscut.
1: Și unde e acum? Unde e acum?
6: A fost arestat. A mărturisit tot.
10: Ha, ha!
11: Asta e bun.
6: Domnii mei, domnilor, nu vi se pare ciudat atât?
5: Poate că n-ai fost bine informat, domnule Leon.
1: Poate că a fost arestat altul.
10: Vagabondul salvat de domnul Alexandru Filimon nu poate să fie în momentul acesta la poliție.
6: Poate că știi dumneata mai bine.
10: Ce fac pariu? Mergem acolo toți și dacă îl găsești...
6: Băi, inutil, poate că mă înșel, sigur. Dacă domnul din Moldova e atât de sigur, trebuie să știe ce vorbește.
8: Ai confundat, ai fost greșit informat.
6: Da, am fost greșit informat. Vagabondul nu e la poliție, nu. E în casa asta, în notaia asta. E domnul avocat Ilie Filimon, nepotul de la Fălticeni.
5: Ce? Asta?
1: Dar cum?
6: Ei, mai strici și acum minciună. Ai amuțit? Farsa a ținut destul. Tot mai semăn cu Ibsen tinere. Salutare, umbre veche! Și acum aveți cuvântul. Tăceți? Parcă ați picat din ce? Haide! Haide, domnule George, vorbește! Dă-mi sfaturi! Domnișoara Alice, da? Doamna mea, cum vă simțiți de partea cealaltă a baricadii? Și dumneata onorabile părinte al orașului, te știam așa de meșter în ghidușii electorale.
5: În casa mea așa rușine, vai de...
8: Domnule Filimon, dar ce însemnează comedia asta? Mă învățase să te cunosc ca pe un om întreg și acum... Și dumneata, domnule, cine ești? Ce cauți aici, domnule? Ce vrei?
1: Chiar așa! Te rog să te explici! Ai venit aici nepoftit de nimeni, ca un vârtej! Ai răsturnat toate planurile noastre! Ne-ai amestecat în lucruri care nu te privesc! Ai compromis în ochii noștri pe tatăl meu! Îl arunci batjocorii orașului! Și acum taci! Unde te verba da din aur? Haide, vorbește! Spune, ce cauți? Cine ești? Ce vrei?
12: Cine ești?
10: Sunt omul care a văzut moartea și a cunoscut prețul vieții. Voi nu știți cât e de frumoasă viața. O risipiți în nimicuri, treceți pe lângă ea, o otrăviți cu prejudecăți, cu ambiții neroade, umblați după bani, după situații, vă pândiți unii pe alții și vă foriți singuri chilii de temniță. Nu m-ați înțeles. Lăsați-mă să plec. Mă cheamă viața, libertatea.
12: S-a adus.
6: Frumos, foarte frumos. L-ați lăsat să plece.
12: Ce era să facem?
6: Să-l opriți, să dați socoteală.
12: Socoteală cui? Ce ți-a făcut? Ce rău ne-a făcut? Cui a făcut vreun rău?
8: Noi ne-am repezit adineauri la omul care s-a dus și văd că el avea dreptate. Ce vrea el? Să fim mulțumiți cu toții. Eu să mă însor cu Alice, dumneata să fii primar, dumneata să te alegi la cameră.
6: Dar ce are el mandatele în buzunar?
8: Parcă dumneata ai în buzunar primăria. Toate se cuceresc prin luptă. Vom lupta!
12: Da, vom lupta! Dumneata pentru deputății, eu pentru primărie.
5: Vom lupta!
12: Da, vom lupta!
6: Domnilor, veniți-vă în fire! Nu vedeți că lucrurile s-au întors? Că valorile morale s-au răsturnat? Domnule Filimon, dumneata îți mai faci planuri de viitor în loc să intre în gaură de șarpe?
12: Eu?
6: În gaură de șarpe! Îți dai seama de fapta dumitale?
12: Dar ce-am făcut, domnule? Ce-am făcut?
6: Mă mai și întrebi? Te aliezi cu un vagabond. Îl dai drept nepotul dumitale când știi prea bine că n-ai niciun nepot. Și dumneata, domnule fiu al meu, simpatice om de legi, orbi de focul dragostei, nu mai vezi nimic, nu mai spui nimic. Haide, urcă-te la bară și pledează-i procesul. Ar fi întâiul proces pe care l-ai pleda.
12: Ce proces, domnule, nu ți-e bine?
6: Procesul dumitale, domnule. Acuz pe numitul Alexandru Filimon de fals și de scrocherie.
12: Spițărule!
6: La stâlpul infamiei, complice cu aventurierii, a vrut să fure voturile urbei noastre. A vrut să mă deposedeze de un drept sacru pe mine, care am fost de 7 ori consilier municipal. Vei îndrăzni, doamnă Filimon, să spui că nu-i adevărat? Ai știut dumneata de existența vreunui nepot din Moldova? Poți fi dumneata complice la asemenea turpitudini?
5: Nu, domnule Leon, n-am să fiu niciodată complice la asemenea... Tu tulpitudini. Filimoane, Filimoane, să ajungi în halul ăsta la bătrânețe. Ce-ai făcut din mine, Filimoane?
6: Domnișoară,
5: ce-ai făcut?
6: Domnișoară Alice, ai mâncat dumneata vreodată trigoane pe Calea Victoriei în tovărășia vreunui verișor al dumitale?
1: Niciodată, domnule Leon. Aveți perfectă dreptate. Mi-ai zdrobit fericirea toată.
13: Vom fi pătați din pricina dumitale.
12: Așa-mi vorbești, în loc să mă aperi, tinere.
13: Cum să pledez în favoarea dumitale, că n-ai niciun fel de circumstanță atenuantă. Planurile dumitale sunt limpezi ca bună ziua și diabolice ca infernul. Ha! Te aliezi cu individ de proveniență dubioasă. Simulezi o salvare de la anec. Dai 5.000 de lei complicelui. Îl pui să se tundă, îl îmbraci, îl readuci în societate. Te prezinți alegătorilor să le surprinzi buna credință. Frumos, domnule, foarte frumos. Cunoști dumneata codul penal, domnul meu? Știi ce spune articolul 366, aliniatul B, privitor la substituirea de persoane? Știi dumneata că ești pasibil de la 3 la 10 ani închisoare.
5: Uite pușcăria, Filimoane. Filimoane, uite darul bătrânețelor mele, Filimoane.
1: Cadoul meu de nuntă. Așa mă iubești, tată.
14: Bravo, bravo, fiul meu. N-am știut niciodată ce talent aveai.
13: Doi oameni într-un singur om. Vagabondul s-a prefăcut neant și din cenușa lui s-a evit ca pasărea Phoenix, nepotul de la Fălticeni. Ingenioasă fantezie, domnul meu, dar legislația milenară, oprobiu public, a turnat în sentințe lapidare, a stigmatizat excesele de fantezie ale delicvenților. Aș fi vrut să fiu apărătorul dumitale, dar revolta mă face să fiu acuzator, domnule. Avocatul a devenit procuror. Apără-te singur, domnule Filimon.
5: Trebuie să se mai apere dumnealui. Ce să mai spuie? Totdeauna așa a fost. Totdeauna a jucat pe două tablouri. Numai eu știu cât a trebuit să ram, cât i-am trecut cu vederea pentru fericirea copilii noastre.
15: Te-a găsit și pe dumneata demonul elogvenții, madame Filimon. Să vă ferească Dumnezeu să-mi vie și mie odată apa la moară. Să vedeți elogvență.
5: Niciodată n-o să-ți mai vie apă la moară, Filimoane. De 30 de ani tot rab. M-am săturat. Nu mai stau la un loc cu delicvenții milenari. Ne despărțim, Filimoane. Mă duc la mama, Filimoane.
15: Și asta are o mamă, domnilor. Să-ți trăiască soacra tinere și mama soacrei să-ți trăiască. Să fiți fericiți cu toții când eu voi putrezi în pușcărie. Da, în pușcărie. Legați-mă lanțuri. Am înfruntat articolul 366, aliniatul B. M-ai învins, domnule Leon. Vei fi primar, deputat, senator la mai mari. Chemați să mă aresteze. Poftim, poftim, domnule comisar. Poftim.
16: Bună ziua. Salutăm mâna cu naș.
1: Cine e omul ăsta? Cu vagabondul zdrențăros.
6: Ce însemnează asta?
16: De ce v-ați speriat? Am venit să aduc o somație de la percepție. Era în buzunarul pardesiului care mi l-ați dăruit. Mă duc. Sărutăm mâinile, doamnă. Dumnezeu să vă lumineze, voi în mare. Sărut mâinile, doamnă.
12: A plecat. Ce-a fost asta?
13: Vagabondul de adineauri.
1: În urmare nu e unul și același.
13: Înnecatul e unul? Moldoveanul altul.
5: Asta e curată farmazonărie.
6: Nu mai înțeleg nimic.
13: Ne-am înșelat cu toții.
5: Bietul Filimon. N-a făcut complot cu haimanalele.
1: Tăticul nu e vinovat. N-a călcat articolul 366.
13: Aliniatul B.
1: Tăticule, iartă-ne, te rog.
5: Iartă-ne, Alexandre.
13: Nu mai îmi zici Filimoane?
5: Am greșit, iartă-mă.
13: Pe două tablouri, ai? Ce? Toată viața am jucat pe două tablouri. Mizerabilă burgheză. Șterge-o din casa mea, ia-ți-o, trasa și carte, că vă omor pe toți.
1: Tăticule, tăticule.
13: Domnule Leon, cum stăm cu valorile morale? Tinere avocat, ce zice codul penal despre calomniatori, ai? Ia vezi pe la articolul 2300, să-mi pui celușă în cap, ai? Eu, Alexandru Filimon, pe care tot poporul aclamă pe uliți și în cafenele, calea bisericii, eu
15: Ești un calomniator de rând, onorabile viitor parlamentar. Sunteți niște impostori cu toții și o să vorbim la tribunal. La tribunal! Ia uite că m-a găsit pe mine demonul elocvenții.
14: Domnule Filimon, pentru fericirea copiilor noștri, te rog să mă ierți. Întinde mâna și hai să ne împăcăm.
15: Cum stăm cu primăria?
14: Am renunțat definitiv.
15: În cazul acesta, poftim mâna mea. Am să te fac deputat.
5: Alexandre, nu mai plec la mama. Iartă-mă.
15: Îmi cunosc slăbiciunea, Dalilo. Pe două tablouri ai?
5: Nu.
17: Iartă-ne și binecuvântează.
14: Așa.
1: Iartă-ne, tăticule.
15: Ticălășilor, și voi mă știți cu inima de cârpă. Eu n-am ce să vă fac, vă iert. Dar cum rămâne cu Ilivuță pe care l-ați gonit ca pe un netrebnic?
5: Bietul băiat.
1: Alice, da, ia tu-ți aminte, maică. Parcă mânca noi niște trigoane cu el, hă? Ia gândește-te. Să-ți spun drept, mamicule, parcă mi-aduc aminte. Era pe Calea Victorii, acum 3 ani, la o cofetărie. Am mâncat și un cadaif. Da.
5: De ce nu ți-ai adus aminte mai devreme, mamă? Scăpam de toată încurcătura asta, fetița maică. Goniră în bunătate de băiat. Cine știe pe unde o fi umblând acum, sărăcuțul de el.
1: Ba nu, mamă! Uite acolo, sub copaci.
15: Unde?
1: În stradă, stă pe o bancă. De vorba cu o bătrână.
5: Uite. Alexandre, ce zici? N-ar fi bine să trimitem să-l cheme?
14: E oameni.
15: Da.
14: Dar dacă-și sprengarul ăsta o să le ducă de nas pe toți?
1: Să ne ducă, dacă e spre fericirea noastră.
14: O să răstoarne tot orașul.
17: Trebuia răsturnat de multă vreme.
14: Haftim. Dar nu vedeți că vorbiți toți ca el? Că n-aveți nicio personalitate.
5: Ce să faci cu personalitatea în orașul nostru, domnule Leon? Ei, hai, rămâneți la masă la noi, nu?
17: Da. Nu mai încape vorbă.
15: Nu mai încape vorbă.
14: Ia să mă uit în oglindă. Știi că avea ticălosul dreptate, domnule? Leit capul lui Ibsen, nu-i așa?
5: Leit!
14: Iată-mă și Ibsen, mii de salamandre!
15: Așa-i.

Ați ascultat Omul care a văzut moartea, comedie de Victor Eftimiu, adaptare radiofonică de Radu Beligan. Distribuția a fost următoarea: Alexandru Filimon, podgorean, Grigore Vasiliu Birlic, artist al poporului, Raluca Filimon, soția lui, Silvia Dumitrescu Timică, artistă emerită, Alice Filimon, fiica lor, Eugenia Popovici, artistă emerită, domnul Leon, farmacist, Nicu Dimitriu, artist emerit, George, fiul dumisale, Horia Șerbănescu, vagabondul, Radu Beligan, artist al poporului.

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: E încă pace. Se presimte totuși ceva. E o frământare în aer. Se adună nori, dar e încă pace. Iosef Schweik și-a părăsit pentru o clipă rentabilă a lui îndeletnicire de negustor de câini. Și-a lăsat acasă menajera pe respectabila doamnă Müllerova și a intrat în tradiționala, primitoarea și vechea cârciuma lui Paliveț ca să-și soarbă liniștit berea.
1: Da, da, da. Încă o halbă, domnule Paliveț.
2: Vine, vine.
0: Și apoi încă una. O halbă de bere bună, cum se poate bea numai la Praga, în vestita cârciuma lui Paliveț, la Ulciorul. O halbă de bere și un pic de pălăvrăgeală. Fără să bănuiască nimeni, nici Schweik, nici Paliveț, că în vremea aceasta, afară, în lume, în orașe, pe străzi, gonea o veste mare. Doamna Müllerova e o menajeră bună și mai ales credincioasă. Nu-și poate lăsa stăpânul neinformat. Aleargă într-un suflet să-i spună.
3: Da,
4: ați auzit?
3: Ce?
4: Ni l-a ucis pe Ferdinand.
3: Pe care Ferdinand, doamnă Müllerova? Eu cunosc doi. Unul servitor la droghistul Pruja, care a băut odată din greșeală o sticlă de ulei de păr, iar celălalt, Ferdinand Cucoșca, care adună murdărie de câini.
4: Nu.
3: Nu-i mare pagubă nici de unul, nici de altul.
4: Vai, conașule, dar e vorba de domnul Ferdinand, arhiducele de la Conopiște. Grisunul, cu Cernicul.
3: Maica ta, Hristoasă.
2: Asta e bună.
3: Și unde i s-a întâmplat, mă rog, asta, domnule arhiduce?
4: La Sarajevo, conașule.
3: Ia.
4: Știți, cu Levorveru.
3: Ia.
4: Trecea pe acolo cu arhiducesa în automobil.
3: Ia te uită, doamnă Müllerova, în automobil? E, păi te cred, un domn ca el își poate îngădui asta. Și nici prin minte nu-i trece cât de prost se poate sfârși o plimbare cu automobil.
2: E că la Sarajevo, în Bosnia care va
4: să zic. Da, da.
3: O fi isprava turcilor.
4: Păi o fi.
3: Oh. E, așadar, domnul arhiduce se află acum în împărăția cerului. S-a chinuit mult?
4: Ah, domnul arhiduce și-a dat duhul numai decât conașul.
2: Cu revolverul nu-i glumă.
3: Da, încă o halbă.
2: Da, da, da,
4: care va să zică ni l-a ucis pe Ferdinand.
3: Ni l-a ucis, da. Dar soarta asta îi așteaptă și pe alții. Și o să vedeți, o să ajungă și la țar și la țarină. Și poate că, ferească Dumnezeu, chiar și la împărat. Dacă de pe acum au început cu unchiusul.
5: Adică cum?
3: Cum spunea mai dăunăs un domn la cârciumă, că va veni vremea când împărații o să pice unul după altul. Și când nici procurorul general nu o să scape. Ăsta care a intrat, cine o fi?
5: N-a mai fost pe la noi. Mutra individului ăstuia nu prea-mi place.
6: Ziua.
5: Da.
3: Ziua.
6: O halbă.
5: Da, vine, vine, doamna.
6: Frumoasă vară, nu-i așa?
5: Aia, tu ia, dragă.
6: Ce ziceți de povestea de la Sarajevo?
5: Care e Sarajevo? Vinăria din Nusle? Păi acolo e fiecare zi câte o încăierare. Așa e la Nusle.
6: La Sarajevo, în Bosnia, domnule Cârciumar. Acolo l-au împușcat pe arhiducele Ferdinand. Ce zici de treaba asta?
5: Apoi, domnule, în asemenea daravelor, eu nu mă bag. Eu sunt negustor. Dacă vine cineva și cere bere, îți dau bere. Sarajevo, politică, arhiducele răposat. Asta a dus de nasul nostru.
6: Dacă nu mă înșel, pe peretele ăsta a târnat pe vremuri portretul împăratului, nu? Chiar acolo unde e pata albă.
5: Da, da, aveți dreptate, a târnat acolo, dar l-au murdărit mușchile și l-am dus în pod.
6: Așa, da, da. Trebuie să fi fost urât de tot la Sarajevo. Ce zici, domnule Cârciumar?
5: Pe vremea asta în Bosnia și Herțegovina e îngrozitor de cald.
2: Când făceam armata, locotenentul nostru își punea gheață la cap.
6: La ce regiment a slujit, domnule Cârciumar?
1: Încă o halbă!
2: Îndată, mă rog. Băi, de din astea nu mi-aduc aminte. Să le ia dracu.
6: A, nu vă interesează?
2: Da, niciodată n-am fost curios să le știu. Prea multă curiozitate strică.
1: Încă una neagră.
2: Da, vine.
1: Că și la Viena e astăzi zi de doliu.
6: Da, la Conopiște sunt arborate 10 drapele negre.
3: Ar trebui să fie 12.
6: De ce 12?
3: Ca să fie număr rotund, cu duzina socoteala să facem mai lesne și apoi revine mai ieftin. Da. E, care va să zic că acum e împărăția cerurilor, de ei Dumnezeu veșnică slavă. Dar nici n-a apucat sărmanul să ajungă împărat.
6: Sarajevo e sprava sârbilor.
3: Vă înșelați, asta au făcut-o turcii. Ei au pierdut războiul cu Serbia, cu Bulgaria și Grecia în 1912 și pentru că Austria nu i-a ajutat, l-au împușcat pe Ferdinand.
6: Domnule Paliveț, ți-ți dragi turcii, nu ți-ți dragi, nu-i așa?
2: Domnule, mușteriu-i mușteriu, fie el și turc. Noi, negustorii, nu ținem socoteală de politică.
6: Cum adică?
2: Bă, uite așa, plătești berea, șezi în cârciumă și trâncănești cât poftești. Ăsta e principiul meu. Dacă acela care i-a făcut-o lui Ferdinand al nostru a fost sârb, turc, catolic sau mahomedan, anarhist sau mladocef, pentru mine tot un drache.
6: Bine, domnule Cârciumar, dar trebuie să recunoașteți că asta e o pierdere mare pentru Austria.
3: Pierdere este. Asta nu se poate tăgădui. Îngrozitoare pierdere. El, Ferdinand, nu poate fi înlocuit cu orice dobitoc.
6: Poftim?
3: N-ar fi stricat însă să fi fost ceva mai gras.
6: Mai... ce vreți să spuneți cu asta?
3: Dacă ar fi fost mai gras, nu mai rămâne îndoială că l-ar fi lovit Damblaua pe când fugărea femeile de la Conopiști și n-ar mai fi apucat să moară de o moarte atât de rușinoasă.
6: Ciudat mai gândești, dumneata.
3: Eu gândesc? Dar de unde? Doamne ferește! Domnul Cârciumar mă cunoaște, eu sunt șfei.
2: Eu v-aș ruga să întoarceți foaia.
6: Și mă rog, ce fel de insulte se aduc împăratului la beție?
3: Ce fel de insulte se aduc împăratul la beție?
6: Da.
3: Tot felul. Îmbătați-vă numai, puneți să vi se cânte imnul austriac și veți vedea ce urmează.
2: Mie nu-mi plac socotelile astea. Se trâncăniște ce se trâncăniște și pe urmă domnul de bucluc.
3: Vă spun eu, nu-l cunoașteți. Nu-l iartă el turcilor. Mi-ați ucis unchiul. Acum păzea. Războiul e sigur. O să tai în carne vie. Se poate întâmpla ca în cazul de război cu turcii nemții să ne atace pe la spate.
6: Nemții?
3: Da. Ne putem însalea cu Franța, care are încă din 71 o răpuială cu Germania. Serbia și Rusia o să ne ajute în acest război. Pentru că război va fi. Atâta pot să vă spun.
6: Mai mult nici nu-i nevoie să spuneți, domnule Schweik. Veniți puțin cu mine să vă spun și eu ceva.
3: Ce doriți să-mi spuneți?
6: Cunoașteți vulturul acesta?
3: Dacă e după rever, nici nu mai e nevoie să-l recunosc. E vulturul siguranței.
6: E tot atât de adevărat, pe cât de adevărat e că numele meu e Brett Schneider, în slujba majestății sale. Și acum, fiindcă știți cine sunt, vă rog să mă urmați.
3: Nu vă supărați, onorate domn, dar cred că vă înșelați. Trebuie să fie o greșeală.
6: Vă asigur că nu-i nicio greșeală. V-ați făcut vinovat de multe crime. Și în primul rând, de crima de înaltă trădare.
3: Păi, și eu care credeam că sunt nevinovat. Domnule Paliveț,
2: da, mă rog.
3: Eu am 5 albi, 2 perechi de crevuri și o chiflă. Mai dați-mi o șliboviță pentru că sunt arestat și trebuie să plec.
2: Da.
6: Domnule Cârciumar, aș vrea să vă întreb ceva și de dumneavoastră.
2: Un moment, vă rog, 5 albi.
3: Ia, uite.
2: Da, vă rog.
6: Sunteți însurat?
2: Sunt.
6: Soția dumneavoastră poate să conducă prăvălia în timp ce lipsiți, nu?
2: Poate.
6: Da. Atunci totul e în regulă, domnule Cârciumar. Predați soției prăvălia și dumneavoastră veniți cu noi.
2: Domnule, dar eu...
3: Nu-ți face sânge rău, domnule Paliveț. Eu nu mă duc decât pentru înaltă trădare.
2: Dar eu pentru ce, domnule? Am fost vorată de prevăzător.
6: Pentru că ați spus că l-au murdărit muștele pe împărat. Acolo, la direcția poliției, au să vi-l scoată pe nas pe împăratul ăsta.
7: Și acum să mergem, că n-avem timp de pierdut.
5: Lăsați-mă, lăsați-mă cel puțin să mă rup soția. Nevastă, nevastă!
8: Da, da, ce e?
5: Vino, vino și ai grijă pe aici, că eu mă duc.
8: La unde te duci? Unde te duci?
7: Hai,
8: nu te las, nu te duci. Eu nu pot să conduc prăvălia singur. Nu te duci.
5: Nu plânge, nu zbiera. Ce pot să-mi facă de tot tablou acela al mării sale împăratul? O, lor drăcu.
3: Bine am mai petrec. Veniți des pe aici, pe la cărciuma noastră, domnule Brett Schneider.
7: Direcția poliției nu-i departe de aici. Haide, haide. Șați, șați. Haide.
3: Am voie să merg lângă dumneavoastră până acolo?
7: Cum adică?
3: Păi, socoteam că de vreme ce sunt arestat, n-am dreptul să merg lângă dumneavoastră.
7: Să mai poftiți și altă dată să spuneți că o să fie război. Da. Să vă văd să spuneți asta la direcția poliției.
5: Pentru asta l-ați arestat pe domnul?
7: Haide, haide, haide! N-am vreme de pierdut. Aprenem?
9: Mă, e foarte frumos aici la dumneavoastră, la direcția poliției, domnule Brett Schneider.
7: Ura! Hai să vezi acum.
9: Da, intrăm cumva în biroul acesta?
7: Hai! Hai, așinom!
9: Bună ziua la toată lumea, domnilor.
10: Hai, nu face pe tâmpitul. Nu vezi că nu mai e nimeni aici?
9: N-am ce-i faci. Eu am fost reformat din armată pentru tâmpenie și declarat idiot în mod oficial de o comisie specială. Sunt un idiot oficial.
10: Dumneata, domnule Brett Schneider, da. Poți pleca. Lasă-l pe seama noastră. Crima de care ești acuzat, domnule Schweik, și cele de care te-ai făcut vinovat, dovedesc că ești în toate minți.
9: Da, eu...
10: Dumneata! Ai început cu înalta trădare și ai sfârșit cu insultarea majestății sale și a membrilor casei imperiale.
9: Păi, da.
10: Mai mult decât atât, ai aprobat asasinarea arhiducelui Ferdinand.
9: Așa.
10: Și fără să te mulțumești cu asta, da. Ai instigat la revoltă într-un local public și ai susținut sus și tare că o să fie război. Ce-ai des?
9: Slavă Domnului, e destul. Ce e prea mult strică.
10: Aha, vă se zic că recunoști?
9: Eu recunosc tot. Disciplina e disciplină. Fără disciplină nu faci nicio ispravă. Când eram ostaș, tot așa...
10: Vorba! O să vedem noi dacă o să vorbești tot așa și în fața domnului judecător. Până una alta, te poftesc să nu deschizi gura decât atunci când te-o întrebai eu. Înțeles?
9: Păi cum să nu înțeleg?
10: Ce ai înțeles?
9: Raportez sub gust, precum că înțeleg că în tot ce veți binevoit să-mi spuneți, știu să mă orientez.
10: Cu cine ai legături?
9: Cu servitoarea mea, să trăiți.
10: Și în cercurile politice locale nu ai nicio cunoștință?
9: Am, onorate domn, îmi cumpăr zilnic ediția de după masă a ziarului Narodni Politica.
10: Ești afară! Ești afară!
9: Ies să trăiți! Numai dacă domnul care s-a oprit în ușa acum are să vină voia să-mi dea drum.
11: Ce s-a întâmplat? De ce îl dați afară pe domnul?
10: Să priți, domnule judecător, l-am pus la punct pe acest netărău. Acesta este acuzatul Iosif Schweik, pe care urmează să-l anchetați astăzi.
11: Da? Atunci lasă-ne singur.
10: Am înțeles.
11: Luați loc, domnule Schweik.
9: Da, mulțumesc, domnule judecător.
11: Aveți un scaun liber.
9: Da.
11: Care va să zic că... Dumneavoastră sunteți domnul Schweik?
9: Eu socot că sunt chiar el, dat fiindcă și tata a fost Schweik și mama doamna Schweikova.
11: Fără îndoială, fără îndoială.
9: Eu nu pot să-i fac de rușine tăgăduindu-mi numele.
11: Hei, îți răsfoiesc dosarul și văd că dumneata ai făcut isprăvi, nu glumă. Ai cam multe pe conștiință.
9: Eu am întotdeauna multe pe conștiință.
11: Da?
9: S-ar putea să am chiar mai multe decât dumneavoastră, domnule judecător.
11: Te simți de plin sănătos, domnule Schweik?
9: De plin... N-aș putea zice, domnule judecător. Am reumatism și mă ung cu o podel doc.
11: Da, da. Ce-ai zice dacă am pune să te examineze medicii legiști?
3: Părinte, eu zic că nu-s chiar așa rău bolnav și că ar fi păcat să-și piardă domnii vremea cu mine.
11: Știi ce, domnule Șveic, să încercăm totuși și cu medicii legiști. Uite, noi cunoscând cazul dumitale, am și întocmit o comisie care să te examineze. Deocamdată însă aș vrea să mai răspunzi la o întrebare. Din procesul verbal reiese că dumneata ai fi declarat, ba, ai și răspândit zvonul că în curând o să izbucnească războiul.
3: Războiul, domnule judecător, o să izbucnească foarte curând.
11: Spune-mi, te rog, nu te apucă din când în când așa un fel de crize?
3: Asta, mă rog, doar odată era să mă apuc și roata unui automobil în piața Carl. Dar de atunci au trecut mulți ani.
12: Domnule judecător, ce s-a întâmplat?
11: Domnule judecător, ați aflat?
12: Ce-mi tot vârst sub nas hârtia asta? Ce-i asta?
11: Poftiți, manifestul majestății sale împăratul privitor la declararea războiului.
3: Eu am prezis-o.
11: Să poftească comisia.
12: Am înțeles, domnule.
11: Sunt trei medici foarte cum se cade, domnule Șmei. E bine totuși să încercăm și cu medicii legiști.
13: Bine ați venit, domnilor
14: medici.
11: Poftiți, poftiți. Acesta este domnul Șveic, al cărui dosar ați avut ocazia să-l cercetați.
3: Domnilor, trăiască împăratul Franț Iosif! Războiul ăsta îl câștigăm! Cu siguranță îl câștigăm!
15: Manifestare tipică de idiot.
10: Să vedem, să vedem. Spune-mi, te rog, domnule Șveic, radiul e mai greu decât plumbul?
3: Eu, mă rog, nu l-am cântărit.
15: Da, dumneata, crezi în sfârșitul lumii?
3: Mai întâi ar trebui să-l apuc. Dar asta nu cred.
15: Ai putea socoti diametru pământului?
3: Nu, vă rog, n-aș fi în stare. Dar v-aș spune și eu, domnilor, o ghicitoare. Fie o casă cu trei caturi.
15: Da. Așa.
3: În casa aceasta, la fiecare etaj sunt câte 8 ferestre. Pe acoperiș sunt 2 creste și 2 coșuri. În fiecare sunt 2 chireași.
10: Așa.
3: Și acum, spuneți-mi, domnilor, în ce an a murit bunica portarului?
15: Nu cumva știi care e adâncimea cea mai mare în Oceanul Pacific?
3: Nu, nu știu, mă rog. Dar socot că trebuie să fie mai mare decât aceea de sub stânca Vișerat, în Vâltava.
10: Da, da, da.

0: gândești tu acum?
1: Raportez supus că eu nu gândesc de fel.
0: Himmel, Donnerwetter, auziți! Dumnealui nu gândește de fel. De ce elefanții amezi? De ce nu gândești?
1: Cu respect vă raportez că eu nu gândesc pentru că soldatul este interzis să gândească.
0: Ai spus?
1: Sargimentul 91, domnul capitan, ne zicea întotdeauna: soldatul n-are voie să gândească singur. Pentru el gândesc superiorii lui.
0: Vorba! Dumneata, nu ești deloc idiot.
2: Vei, ești deștept.
3: Ești șmecher. Ești
0: hoimana. Pricepi?
1: Raportez supus că pricep.
0: Și-am spus să ții fleanca, n-ai auzit?
1: Raportez supus că am auzit să-mi țiu fleanca.
0: Himmel, Helgot, tacă-ți gura. Când s-am porunci să taci, taci.
1: Tac, să trăiți.
0: Pe omul ăsta, domnule judecător, trimiteți-l la închisoare și așteptați să vă vină raportul nostru. O să-l lecuiască ea închisoarea de pălăvrăgeala.
4: Da, dar din păcate nu-l mai putem trimite la închisoare.
0: De ce?
4: Între timp, Iosif Schweik a fost mobilizat. Chiar acum mi-a fost adus ordinul. L-au căutat acasă și, negăsindu-l, i-au dat de urmă aici. De aici înainte aparține autorităților militare.
5: Schweik aparținea într-adevăr de aici înainte autorităților militare. Începea războiul. Schweik, bravul negustor de câini, Schweik care își ungea cu atâta băgare de seamă încheieturile ca să-și aline durerile reumatice, își încheie centironul, își potrivi chipiul și deveni bravul soldat al armatei austro-ungare. Ordinul de mobilizare îl scăpase din ghearele poliției. Acum îl aștepta armata. Și toate ar fi fost bune dacă nu n-ar fi apucat așa deodată și mai rău ca oricând niște afurisite de dureri la încheieturi, niște dureri față de care nici o podeldocu nu mai avea vreo putere. Dar să dăm citire articolului patriotic pe care tocmai îl terminase redactorul gazetei Prașske Urzhetni Novini. Patriotismul unui infirm. Trecătorii de pe străzile principale ale orașului Praga au fost astăzi martorii unei scene care constituie o minunată dovadă că în aceste vremuri mari și de grea cumpănă și fiii națiunii noastre pot da pilda cea mai frumoasă de credință și devotament față de tronul venerabilului nostru monarh. Cele mai sacre sentimente și interese au fost demonstrate astăzi, chiar strălucit, de un invalid în cârje pe care o bătrânică pe numele ei Müllerova îl împingea într-un cărucior pentru infirmi. Acest fiu al națiunii cehe, fără să țină seamă de reumatismul lui, a cerut să fie transportat spre a-și jertfi viața pentru împăratul său. Dacă aceasta era părerea ziaristului, nu la fel gândea și medicul șef militar Bauțe, un bărbat neînduplecat care vedea în toate pur și simplu o încercare de a se sustrage de la mobilizare. Și Schweik, după ce trecuse cu urale prin oraș ca să se prezinte la unitate, se afla acum în fața lui gol pușcă, ca la judecata de apoi.
0: Ce individul fie?
6: Soldatul Iosif Schweik, să trăiți, domnule medic militar șef.
0: Ce scrie în foaia lui matricolă?
6: Reformat pentru tâmpenie, să trăiți.
0: Și altceva ce te mai doare, Herr Schweik?
1: Raportez supus că sunt reumatic, dar că voi sluji mai sale împăratului până mor face harcea parcea. Mi-s genunchii umflați.
0: Aha, reumatism.
1: Da.
0: Grea boală, foarte grea.
1: Grea.
0: Ce întâmplare să te apuce reumatismul tocmai în toiul războiului, când trebuie să pleci omul la luptă?
1: Băi,
0: nu mă îndoiesc că ești foarte mâhnit din pricina asta.
1: N-am onoarea să vă raportez că sunt foarte mâhnit.
0: Închipuiți-vă, e mâhnit. Frumos din partea dumitale.
1: Da.
0: Abia ai izbucnit războiul și gata. Te-a și apucat reumatismul. Nu te mai țin picioarele. Nu cumva te dor genunchii?
1: Mă dor să trăiți.
0: Avem noi leac pentru reumatism. Duceți-l deocamdată la infirmerie. Sub ofițer sanitar, ordonați. Ai grijă. Dietă absolută. De două ori pe zi spălături stomacale. O dată pe zi clistiri. Și pentru rest vom vedea. Sunt ofițer, fă-ți datoria! Soldat Schweik, direcția 4, înainte!

0: La garnizoană, Schweik a ajuns în chipul cel mai rapid cu putință, anexat unei sentinele și unui raport. Fiind duminică, asculta pocăit în biserică slujba religioasă pe care o oficia din Amvon spre izbăvirea celor păcătoși, preacuviosul feldcurat Otto Katz.
1: Abact! Pentru rugăciune toți după mine! Și tu, din fund, tălharule, nu sufla nasul cu degetele, că ești doar în lăcașă, domnule, și acum te bag la răcoare. Ia să vedem, păcătoșilor, dacă n-ați uitat tatăl nostru. Ia, hai să încercăm. Știam eu că n-o să meargă. De tatăl nostru, vare de vouă. Vă uflați câte două porții de carne cu salată de fasole și apoi vă tălăniți cu burta în jos pe laviță și la Dumnezeu nu vă mai gândiți. Am să l-am dreptate!
2: Grozavă predică!
1: Dacă nu știți tatăl nostru, atunci să cântați ceva. Vorbim să vă învăț eu un cântecel nou. Atunci cântați după mine. Dintre toate cea mai dragă e iubita mea. Voi nu o să nu învățați niciodată trântori. După mine ar trebui să vă împuște pe toți. Da, da? Vă spun asta de pe locul acesta sfânt, netrebnicilor. Căci Dumnezeu este ceva care nu se teme de voi și care să vă întoarcă pe dos până vă năuci de cap. Deci voi șovăiți să vă apropiați de Hristos și mergeți mai bucuros pe calea spinoasă a păcatului.
2: Grozav. E
1: spinoasa păcatului tâmpiților este calea luptei cu metehnele. Sunteți fii rătăciți care preferați să trândăviți în celulă, să trândăviți în pușcărie decât să vă întoarceți fața către Tatăl nostru cel din cer. Ridicați-vă ochii în sus, în slăvi, vă veți mântui și liniștea va pogorâ în sufletele voastre derbedeilor. Aș dori să încetați cu nechezatul acolo în fund, că nu sunteți armăsari și nu vă treziți în grajd, ci în locașul Domnului. Țineți minte asta, frații mei. Gândiți-vă, vitelor, că nu sunteți decât oameni, că trebuie să priviți și prin întunecimea norilor spre luminația cerească. Dar vă înșelați. Eu unul nu vă bagă rai, n-am să fac nimic pentru voi, nici prin gând nu-mi trece, pentru că sunteți niște netrebnici fără de leac. Ei, cei de jos în izmene, m-auziți?
3: Vă raportăm cu respect, auzim!
1: Nu-i destul să auziți numai tâmpiților? Și tu, catârle de acolo de-n fund, nu te rânji la mine că te bag la zduc. Îmi pierd vremea cu voi și văd că tot ce fac e de pomană. Nici fel mareșal sau episcopul n-ar fi în stare să vă îndrepte și să vă aducă pe calea cea bună. Și totuși o să vă aduceți odată aminte de mine, de fel curatul Otto Katz, că v-am vrut bine.
2: Nemai pomeni. Ia să-i trag eu un pui de plâns.
1: Luați pildă de la omul acest. Ce face el? Plânge. Nu plânge. Îți spun, nu plânge. Vrei să te îndrepti, fiul? Asta, flăcăule, nu o să fie așa de ușor. Dar tu cel puțin plângi. Dar voi ceilalți ce faceți? Vă scărpinați. Nu puteți să vă scărpinați acasă. Trebuie să așteptați pentru asta slujba bisericească. Și ne-a dat, domnule, dar gardian șef, ce păzești? Porniți odată, bată-vă Dumnezeu pe calea Domnului! Și cu asta am isprăvit Goranilor. Și vă cer ca la slujbă să vă portați cuvincios, să nu se mai întâmple ca ultima oară, când cei din fund au vândut trufăria statului pe pâine și au halit-o în timpul înălțării. Amin.
4: Amin.
1: Sergent Slavic, ia bine-o încoace. Slavic, vină după mine în sacristie.

0: Slavic.
1: Ordone.
0: Cine era tâmpitul care a început să bocească la predică?
1: Raportez supus că
0: tâmpit. Adu-l încoace la mine în sacristie, apoi du-te de vezi de ceilalți.

0: M-am gândit la toate și cred că te-am dibuit cum se cuvine. Mă înțelegi, drăguțule? Este prima oară când îmi bocește cineva în capelă. Recunoaște, derbedelule, că ai plâns numai așa, de florile mărului.
1: Cu respect vă raportez, domnule Felcura, că mărturisesc ca tot puternicului Dumnezeu și domniei voastre prea cinstit, părinte, care sunteți locțitorului, că într-adevăr am plâns de florile mărului.
0: Vă zic așa, eh?
1: Am făcut-o într-adins ca să vă fac o bucurie. Să nu credeți că nu se mai găsesc cu oameni cinstiți pe lume. Și am vrut să mă mai înveselesc și eu ca să-mi ușurez inima.
0: Dumneata, încep să-mi place. N-ai închivrit?
1: Cu respect vă raportez, domnule Felcurat, că nu am.
0: Și de ce n-ai chivrit? Orice soldat trebuie să aibă chibrituri ca să-și poată aprinde țigara. Soldatul care n-are chibrituri este... Ce este?
1: Este, raportez respectos, fără chibrituri.
0: Foarte bine. Este fără chibrituri și nu poate da nimănui un foc. Așadar, asta ar fi una la mână. Și acum să vedem și pe cealaltă. Bei rachiu?
1: Cu respect vă raportez supus că rachiu nu beau, numai rom.
0: Slavic!
2: Vorbesc!
0: Slavic, du-te la domnul judecător Benes și roagă din partea mea să poftească aici pentru o chestiune confidențială.
2: Am înțeles, trebuie.
0: Dar, Andrei, vorbim din ce regiment faci dumneata parte, nu?
1: Cu respect vă raportez, domnule Felcurat, că fac și nu fac parte din regimentul 91.
0: Adică cum?
1: Andrei, vorbim nici eu nu știu prea bine care e situația mea militară.
0: Și de ce ești închis aici?
1: Cu respect vă raportez, domnule Felcurat, că nu știu de ce stau închis aici și că nu mă plâng că sunt închis. Am avut ghinion și atâta tot.
0: Ghinion?
1: Da, eu vreau întotdeauna numai binele. Și când colo toate mi-e sanabă, cam ucenicului din Nicola Nicol.
0: Cum adică cam ucenicului?
1: Ia uitați-vă la el. Are o mută de parcă ar zice, ce-o mai fi și asta? Ce v-ați apucat să faceți cu mine, domnilor?
0: Știi că îmi place cu adevărat? Am să mă interesez de dumneata la domnul judecător. Și acum hai, du-te înapoi în capelă. Lasă-le de chem. Pui. Și veniți? Mă mergem. Mai joci cărți cu bătrân Lucaș? Veniți, uite ce... Am nevoie de ordonanță.
3: Iar?
0: Dragă, în ultima vreme am avut un contabil bătrân fără studii academice, dar o vită clasa una. Toată ziua bocea și se ruga să-l aibă Dumnezeu în paza lui.
3: Și ce ai făcut cu el?
0: L-am trimis cu batalionul de marș pe front. Se spune că batalionul a fost făcut harcea pașa. Toată mi-a trimis pe un flăcău care nu făcea nimic altceva decât ședea în cârcium și bea pe socoteala mea.
3: Asta mai merge.
0: Da, era mai suportabil. Dar îi transpirau picioarele, așa că l-am expediat și pe el cu batalionul de marș. Azi la biserică am găsit un pesevenic care așa de florile mărului a început să plâng.
3: Și?
0: Așa unul mi-a trebuit mie. Îl cheamă Șveic și e închis la numărul 16.
3: Șveic. Din păcate dosarul dobitocului ăsta l-am pierdut. Și nu-i chip să dau de el.
0: Și atunci?
3: Am să-l pun să mărturisească. Dacă nu mărturisește nimic, îi dau drumul și ți-l trimit ție. Restul să se aranjeze la regiment.
0: Atunci eu mă duc să-i sprăvesc cu sfânta slujbă și ți-l trimit pe Șveic. Vezi tu ce faci pe el,
3: a? Las că mă lămuresc eu. Nu e nevoie să spui nimic, Șveicule. Te cunosc. Tu nu mă cunoști pe mine. Eu sunt judecătorul Bernis. Da, eu te cunosc. Noi cei din justiție cunoaștem tot.
1: Da.
3: Așadar, cum e cu dumneata? Ce ai comis? Vrei să mărturisești? Ori vrei să aștepți până ce va fi întocmit actul de acuzare împotriva dumitale? Noi avem dovezi. Dumneata, nu vrei să mărturisești nimic? Nu vrei să spui de ce ești aici? De ce te-au închis?
1: Am onoarea să vă raportez, domnule judecător, că eu mă aflu aici, la comenduire, ca un prun găsit.
3: Ce Ce vrei să zici cu asta?
1: Am onoarea să vă raportez că vă pot lămuri foarte simplu. Pe strada noastră era un cărbunar care avea un băițaj de 2 ani, sărman, nevinovat. Băițajul ăsta a rătăcit odată pe jos de la Vinohradii până la Liben, unde l-a găsit un polițist șezând pe trotuar. Polițistul l-a dus la comisariat și l-a închis.
3: Slavi, urmă! Aici! Și ce se fac cu el? La noi ordine, Șveic va fi pus la dispoziția părintelui Caț. Îl predai domnului preot și după aceea întocmești hârtiile de punere în libertate.
2: Îl predau în fiare, domnule locotenent?
3: Ești un bou. Ți-am spus doar de slușit. Îl predai așa cum se află și întocmești hârtiile de punere în libertate. Acum pricep, bou încornărat!
1: Cu onoare vă raportez să pus, domnule locotenent, cred că acum a priceput.
4: Așadar, dărnicia lui Vermis îl sorocise pe Șveic feldcuratului Otocaț. Iată-l acum slujindu-l cu devotament și credință.
1: Of, de când am intrat ordonanța la fel curatul ăsta, am dat de greu. Ia uite. Ăsta nu se încurcă, bea popește.
0: Ei, Șveic!
1: Cu respect, raportez supus, domnule fel curat, că sunt aici.
0: Și ce caută aici?
1: Cu respect, vă raportez că v-am adus acasă, domnule fel curat.
0: M-ai adus în...
1: Acasă la dumneavoastră, domnule fel curat.
0: Și ce să fac acasă la mine? Ce, acolo nu era acasă la mine?
1: Cu respect, vă raportez să pus, domnule fel curat, că acolo v-ați aflat într-o casă străină, pe coridor.
0: Hei,
1: părinte!
0: Ce doriți? Cine sunteți dumneavoastră la urmă?
1: Cu respect, vă raportez că sunt ordonanța dumneavoastră, domnule fel curat.
0: Dă-mi drumul, domnule, că eu nu te cunosc pe mine. Eu n-am nicio ordonanță, eu nu sunt fel curat, eu sunt un porc. Totul e în zadar, Șveic. Împotriva fatalității, nimeni nu poate lupta. Nu mai am ordonanță, Șveic. Te-am pierdut la cărți, Șveic. Am făcut tot ce mi-a stat în putință ca să te câștig înapoi. Dar destinul e mai tare decât mine. Te-a aruncat în ghearele locotenentului Lucaș. Și se apropie vremea când va trebui să ne despărțim.
1: Cu respect vă raportez, supus, domnule fel curat, că sunteți beat criț.
0: Îl cunoști pe Otocaț? Eu sunt.
1: Da?
0: Eu am fost la episcop. Vaticanul se interesează de mine, pricep?
1: Da.
0: Pe dumneata nu te cunosc, domnule Dandru.
1: Nu, hai să te culci. Hai. Nu, dă drumul la ușă, că de nu te ating peste bot. Hai, basta! Fără vorbă. Așa. Așa.
0: Eu oameni buni sunt singur pe lumea asta. Fie voi milă de mine. Sunt un porc. Șveic, dragă. Șveic, asta s-a întâmplat ceva nemaipomenit. Am avut un ghinion grozav la cărți. Am pierdut toți banii.
1: Ce bun.
0: Până la urmă, te-am pierdut și pe dumneata. Am făcut tot ce mi-a stat în putință, Șveic, dar destinul e mai tare decât mine. Te-a aruncat în ghearele locotenentului Lucaș și se apropie vremea. Cum va trebui să ne despărțim? Te-am vândut, camarad!
1: Ce?
0: Te-am vândut în chip rușinos! Afurisește-mă! Bate-mă cât vrei! Te-am aruncat în voia soarte! Nu pot să mă uit în ochii tăi. Zgârie-mă, mușcă-mă, ucide-mă, că nu merit așa.
1: Nu.
0: Știi ce sunt eu? Sunt un infam, fără caracter. Asta să fie.
1: Și de e?
5: Deschide!
1: Cine sunteți dumneavoastră?
5: Locotenent Lucaș.
1: A, dumneavoastră sunteți domnul Oberleutnant Lucaș. Cu respect vă raportez, domnule Oberleutnant, că eu sunt Schweig. Ăla pierdut de domnul Felcura la cărți.
4: Și așa trecu Schweig ca o simplă monedă din buzunarul felcuratului în apartamentul locotenentului Lucaș, unde vechea lui îndeletnicire de priceput negustor de câini, care s-a dovedit a fi foarte utilă și în timp de război, i-a atras îndată simpatia noului stăpân.
1: Schweig! Bravo, Blanic! L-ai adus? Bravo!
6: E nu că ăsta, zic și eu, prieten adevărat. De când am intrat ordonanță la domnul locotenent Lucaș, dânsul nu-și mai dorea altceva decât un cățel ca ăsta. Ce o să se bucure? Bravo!
7: Da. Dar cum ai făcut el? Ai găsit așa repede?
8: Păi să putea altfel.
1: Ia uite.
6: Ce o să se mai bucure domnul Oberleutnant?
1: De unde l-ai?
8: Lasă-o încurcată, Schweigule. Știi tu foarte bine de unde l-am. Numai ai grijă, nu care cumva să-l plimb vreodată prin piața Havlicek, să nu se întâmple vreo nenorocire. Iar colonelului von Zillergut și doamne ferești.
6: Dacă ar fi domnul colonel cine l-a furat, bai și amar de mama lui. A fost odată un colonel care avea un cățeluș pe care îl chema cum îl chema Blanic?
8: Da, pe care îl chema
6: Lux. Iar noi să-i zicem Max. Ia te uită, Blanic, cum ciulește urechile. Ia uite, scoală Max. Max, vino aici.
1: Lasă. V-a să zic că a fost odată un colonel care avea un cățeluș pe care îl chema Lux. Servitoarea îl ducea la plimbare și a venit un domn și l-a furat pe Lux. Lux a ajuns apoi în armat la un locotenent care de multă vreme dorea un cățeluș așa de frumos ca el. Și acolo l-au botezat Max.
8: Da. Hai Max, Max, dă lăbuța. Dă-o și pe a ta.
1: Lasă. Cât îți datorez?
8: Lasă, Schweigule. Ce nu fac eu pentru un vechi prieten, mai cu seamă când e și ostaș. Cu bine, da, cu bine, băiete. Și ai grijă, nu care cumva să-l plimbi vreodată pe piața Havlicek.
1: Nu, lasă. Trebuie să fie domnul Oberleutnant. Ieși mai bine prin bucătărie și ia și cățelul și leagă-l de piciorul mie.
9: Să trăiți, domnule Oberleutnant!
5: Bună ziua! Ți-am spus, Schweig, că la mine trebuie să-ți lustruiești cizmele. Da. Să ai uniforma curată, nasturii bine cusuți. Să faci impresia unui soldat și nu a unui derbedeu de civil. Ciudat că niciunul dintre voi nu are ținută militărească. Ce s-a mai întâmplat pe acasă, Anita mea?
1: Cu respect vă raportez, domnule Oberleutnant, că totul e în regulă, numai pisica n-a avut de lucru și a mâncat canarul.
5: Cum?
1: Să vedeți cum s-a întâmplat, domnule Oberleutnant. Știam că pisicile nu iubesc canare și că nu le vor binele. Așa că mi-am zis să le fac cunoștință, să-i împrietenesc.
5: Ce?
1: Am scos canarul din colivie și l-am dat bestiei să-l miroasă. Nu m-aș fi așteptat zău la atâta neobrăzare din partea ei.
5: Ascultă, dobitocule.
6: Și cu câtă poftă l-a înghițit domnule Oberleutnant, cu piele cu tot. Și cum mâria de plăcere.
1: Știți, pisicile nu au cultură muzicală.
5: Ascultă, Schweig, să fii oare chiar așa de dobitoc?
1: Chiar așa să trăiți, domnule Oberleutnant.
5: Domnul Felcurat mi te-a recomandat drept un mare tâmpici. Și mi se pare că nu s-a înșelat.
1: Cu respect vă raportez, domnule Oberleutnant, că într-adevăr nu s-a înșelat deloc. Când eram militar activ...
5: Ce se aude cu câinele, Schweig?
6: S-a făcut, domnule Oberleutnant. Ia să vedeți.
1: Max? Max? Vino aici!
10: Strașnic! Strașnic, Javră Șveic! Strașnic!
11: Da.
10: Unde l-ai găsit?
7: Mi l-a dăruit un vechi camarad care pleca la oaște.
10: Așa? Bine, Șveic! La întâi capeți de la mine 50 de coroane pentru câinele ăsta?
7: Nu, nu pot să primesc, domnule Oberleutnant.
10: Șveic! Șveic, când ai intrat la mine în serviciu, ți-am atras atenția că trebuie să asculți fără să crâcnești. Dacă spun că ai să primești 50 de coroane, trebuie să le iei și să le bei. Ai înțeles? Ce-i să faci cu cele 50 de coroane, Șveic?
7: Respect, vă raportez că am să le beau, așa cum mi-ați ordonat.
10: Așa. Și acum să ieșim la plimbare. Max, aici.
7: Îmi permis să vă atrag atenția, domnule Oberleutnant, că trebuie să fiți foarte atent cu câinele ăsta să nu fugă. Și v-aș mai sfătui să nu treceți cu el prin piața Havlicek, pentru că pe acolo hoinărește Dunăul măcelarului de la Marianski obraz, care e foarte rău și mușcă al dracului.
10: Bine, bine. Hai, hai, Max!
4: Cine poate prevedea renghiurile pe care le joacă soarta? Dacă le-ar fi prevăzut, locotenentul Lucaș n-ar fi plecat la plimbare. Dacă le-ar fi cunoscut Șveic, nu i-ar fi lăsat câinele sau ar fi găsit el în sfârșit un motiv să nu împiedice să iasă. Sau poate că n-ar fi făcut nimic din toate astea pentru simplu motiv că Șveic avea încredere în zodia lui bună. În toate cazurile, locotenentul Lucaș ar fi dat nu se știe cât după aceea ca să nu se fi întâlnit niciodată cu înfiorătorul colonel von Zillergut în compania noului său cățel. Zillergut era însă mulțumit

0: Dar de când au luat, domnule ofițer, obiceiul să iasă la promenadă cu câini furați?
1: Dumne, colonel!
0: Da, cu câini furați! Ăsta e un câine furat?
1: Câinele ăsta, domnule colonel, este...
0: Câinele ăsta, domnule locotenent, iar eu, e lux al meu!
1: Domnule colonel, nu ne înțeleg.
0: Plimbatul cu câini furați, domnule locotenent, nu catrează cu demnitate de ofițer!
1: Domnule colonel, nu știam că este...
0: Nu știați! Un ofițer nu poate cumpăra un câine înainte de a fi încredințat că îl poate cumpăra fără urmări nefaste!
1: Câinele ăsta, domnule colonel, mi l-a adus...
0: Și când te gândești că dacă n-aș fi ieșit întâmplător la plimbare, nu l-aș mai fi găsit? Vă puteți continua plimbarea.
1: Amânarea, domnule colonel, mai ca... Ce mă fac eu cu Sfinț?
2: E mult fălcit. Nu, asta e prea puțin. Îl ucit Icarosul. Mai întâi ia câteva peste bot, apoi îi zdrobesc nasul și rup urechile. Pe urmă văd eu ce-i mai fac. În sfârșit am ajuns acasă.
3: Să trăiți, domnule Oberleutnant!
2: Iată. Dumnezeule, ce mă fac cu el? Are o mutră așa de tâmpită.
1: Ce s-a mai întâmplat?
3: Respect, vă raportez, domnule locotenent, că vi s-a prăpădit pisica.
1: Ce?
3: A înghițit crema de ghete și a binevoit să crape. Am aruncat-o în pivniță.
1: Cum?
3: Dar nu una noastră, în a vecinului. O pisică de angora atât de cuminte și de frumoasă nu o mai găsiți.
1: Schweik, ai furat câinele.
3: Cu respect vă raportez, domnule Oberleutnant, că nu știu să se fi întâmplat un asemenea caz în ultima vreme. Și îmi îngădui să vă amintesc că pe Max l-ați luat cu dumneavoastră la plimbare, așa că eu nu l-am putut fura. Mi-am zis eu de cum v-am văzut fără câine, că ceva trebuie să se fie întâmplat. Asta îmi amintesc de o întâmplare.
2: Schweik, dobitocule, stați scura! Dumneata, ori ești un ticălos rafinat, ori ești o vită și un tâmpit fără perechi.
3: Cu respect vă raportez, domnule locotenent.
2: De unde ai adus câinele? Cum ai ajuns la el? Știai că e al colonelului nostru? Știai că asta e o rușine nemaipomenită? Spune adevărul. L-ai furat ori nu l-ai furat?
3: Cu respect vă raportez, domnule locotenent, că nu l-am furat.
2: Știai că e un câine furat?
3: Cu respect vă raportez, domnule Oberleutnant, știam că e un câine de furat.
2: Schweik, pentru numele lui Dumnezeu, te împușc, vită ce ești, dobitocule, boule, măcarule, scârnăvie, ești chiar așa de tâmpit?
3: Chiar așa vă raportez cu respect.
2: De ce mi-ai adus un câine furat? De ce mi-ai băgat în casă bestia asta? De ce?
3: Ca să vă fac o bucurie, domnule Oberleutnant.
2: De ce mă pedepsești, Dumnezeule, cu vita asta? De ce? Afară, dobitocule, afară! E îngrozitor.
3: Cu respect vă raportez, domnule locotenent. N-ați dorit să vă fac rost de un alt cățeluș?
2: Cum te-aș mai trimite, Schweigule, în fața tribunalului militar? Dar știu că domniile lor te-ar achita fără îndoială, fiindcă un asemenea tâmpit n-au mai văzut de când s-au născut. Privește-te. Privește-te în oglindă. Când zărești mutra asta de dobitoc, nu-ți vine rău? Hai, spune drept, Schweig. Dumitale, îți place?
3: Cu respect vă raportez, domnule locotenent, că nu-mi plac. Nu știu cum, dar în oglinda asta arăt cam zbanghiu. Asta e oglindă de șlefuită.
2: Hai, du-te la bucătărie și fă-mi cafea.
3: S-a făcut să trăiți. Noi o să suntem domn, ne iubesc pe tele toate, bani avem și peste tot, dar îi dă-l
2: lângă. Hai, ce dobitor. Ce cretin, Dumnezeu. Ce mai e?
3: Cu respect vă raportez că a venit după dumneavoastră de la cazarmă cu niște hârtii.
2: Dă-le încoace.
3: O fi poate din pricina cățelului.
2: Să aștepte. Am stat și am chibzuit mult, domnule locotenent, cum să fac să nu se mai repete ceea ce s-a întâmplat. Și mi-am adus aminte că ați dorit să fiți transferat la regimentul 91. Comandamentul suprem ne-a comunicat nu demult că la regimentul 91 din Budeiovițe se simte o mare lipsă de ofițeri pentru că sârbii i-au ucis pe toți. Vă asigur pe cuvânt de onoare că până în 3 zile veți fi la regimentul 91 din Budeiovice, unde se formează câteva batalioane de marș. Nu trebuie să mulțumiți. Frontul are nevoie de ofițeri care... Ascultă, Schweik. Dumneata știi ce este un marș batalion?
3: Cu respect vă raportez, domnule Oberleutnant, că marș batalion este un marș bateac. Așa îl prescurtăm noi.
2: Așa. E află atunci, Schweikule, că pleci cu mine cu marș bateacu, dacă îți place așa de mult prescurtare. Dar să nu-ți închipui că pe front o să te ții de parascovenic aici. E, ce zici? Te bucuri? Mâine suntem în tren.
3: Cu respect raportez, domnule Oberleutnant, că mă bucur mult. Ce bine ar să fie când vom cădea împreună pentru maestatea sa împăratul și pentru familia lui.

0: Eu vreau să merg la război.
1: Iar au început să-i chinuiască pe vieții soldați.
2: Hey, raportez, domnule Oberleutnant, că sunt înghinuit că am oprit trenul. Inventarul căilor ferate are niște pân foarte ciudați la frânile de alarmă. Nu-i chip să se apropie omul de ele ca și da de beleagă. Acum vor de la mine 20 de coroane amendă pentru 2 minute cât a stat trenul.
3: Fiți în vagoane!
4: Rămâi și descurcă-te cum știi, Schweik.
2: Păi da.
4: Eu unul nu-ți dau nicio coroană. M-am săturat până în gât. Nici într-o mie de ani n-ar fi fost în stare altul să facă atâtea dobitocii cât mi-ai făcut dumneata în cele 2 săptămâni de când ești la mine. Nădăjduiesc că-ți dai seama de asta.
2: Cu respect vă raportez, domnule Oberleutnant, că-mi dau seama. Știți, eu am spirit de observație, dar îmi vine mai târziu și totdeauna după ce s-a întâmplat ceva neplăcut. Sunt un ghinion în zon.
5: Da.
6: Ai tras semnalul de alarmă și ai oprit trenul. Plătești amenda ca să-i splătim odată cu tot balamucul.
2: N-am de ce să plătesc, domnule șef.
6: Tot ce vorba e asta, n-am de ce să plătesc.
2: Foarte simplu, eu sunt nevinovat.
6: Mă rog, ai oprit trenul sau ba?
2: Eu nu aveam niciun interes să opresc trenul, întrucât eu și cu domnul Oberleutnant plecăm la război.
6: Dar ce-ați găsit de mis, domnilor? Eu sunt șeful gării.
2: Aveți dreptate, domnule șef. Asta nu-i de râs, pentru că nu-i frumos să întârzie trenul. Dacă ar fi în timp de pace, mă rog, treacă, meargă. Dar în vreme de război, trebuie să se știe că în fiecare tren călătoresc militari, generali, maiori, Oberleutnant, ostași. Napoleon a întârziat la Waterloo cu 5 minute și s-a dus de-a durat cu toată gloria lui.
6: Dacă nu plătiți amenda, trebuie să vă predau comandamentului militar al gării.
2: Foarte bine, foarte bine. Mie îmi place să stau de vorbă cu oamenii învățați și o să-mi facă plăcere să-l cunosc pe comandantul gării din tabor. Oameni buni! Eu sunt nevinovat!
7: E nevinovat! Priviți-l numai și vă dați numai decât seama. Domnule șef, eu sunt convins că acest soldat n-are nicio vină și sunt dispus să plătesc pentru el amenda de 20 de coroane.
8: Mă rog, n-avem nimic împotrivă.
7: Poftim! Ține și tu 5 coroane, soldatule, să ai de o bere până-ți vine trenul.
2: Da.
7: Pleci mai departe, nu-i așa?
2: Plec, mai încape vorbă. Partea mai proastă e că toate actele și foaia de drum au rămas la domnul Oberleutnant Lucas.
7: Poftim cum se poartă dumneavoastră cu soldații și mai vor să le câștige războiul. Uite, uite încă 5 coroane pentru bilet și de buzunar. Așa, așa, soldățelule, cum îți spun. Dacă ajungi prizonier în Rusia, salută din partea mea pe berarul Zeman, Zdolbunov.
9: Da. Și fii deștept și caută să nu stai prea mult pe front.
2: De asta n-aveți nicio grijă. Să vină două halbe. Ce faci, mă, ungureanule, mă? Așa. Trage, mă. E bine aici la gară, în restaurant, așa-i? Trenurile se duc și noi rămânem. Trage ca la război, așa. Na, așa. Na, uite o patrulă. Uite o patrulă.
9: E de document? Document dumneavoastră.
2: Cum?
9: Eu văzut, ședeți nicht fahr, n-ați plecat. Ședeți băut, băut într-una, soldat.
2: N-am, drăguciule, n-am. Domnul Oberleutnant Lucas, regiment 91, luat cu el și eu rămas aici, gara.
9: Document, toți soldați fără document închis auf Kommandatur gare.
7: Ce se întâmplă aici?
9: Melegheor samst, Herr Oberleutnant, der Busch hat keine Dokument.
7: Aha. Și ce cauți în gare?
2: Cu respect vă raportez, domnule locotenent, că așteptam trenul de Ceschi Budeiovice ca să pot ajunge la regimentul meu, 91, unde sunt ordonanță la domnul Oberleutnant Lucas, pe care am fost silit să-l părăsesc, fiindcă dus la șeful de gară din pricina amenzii, bănui că aș fi oprit acceleratul în care călătoream cu ajutorul frânii de alarmă și...
7: Mai nebunit! Vorbește lămurit pe scurt și nu mi-i și la Brașoave.
2: Cu respect vă raportez, domnule locotenent, că chiar din clipa în care m-am așezat cu domnul Oberleutnant Lucaș în acceleratul care trebuia să ne ducă la regimentul 91 de infanterii Cezaro Crăiesc, am avut ghinion. Mai întâi s-a pierdut un geamantan. Pe urmă...
7: Himmelherrgott!
2: Raportez supus, domnule Oberleutnant, că trebuie să vă spun pe șleau, ca să vă dați seama de toată tărășenia. Cum spunea întotdeauna răposatul cizmar Petrilic, când îi poruncea fiului său să scoată pantaloni înainte de a începe să-l croiască.
7: De ce n-ai luat trenul următor spre Budeiovițe?
2: Cu respect vă raportez, domnule locotenent, că în timp ce așteptam primul tren, a dat peste mine năpasta de a fi băut la masă, halbă după halbă.
7: Buc, asta n-am mai văzut, recunoaște tot. Dumneata omul ești degenerat. Știi ceva să zică un degenerat?
2: Da, și la noi, pe strada Boiești, colț cu Caterinsca, cu onoare vă raportez, domnule locotenent, a fost un om degenerat. Taică-su fusese conte polonez, iar maică-sa moașă. Era măturător de stradă și când se cherchelea, nu dădea voie să-i se spună altfel decât domnul conte. Odată...
7: Ascultă de ce spun, domitocule. Te duci la caserie, îți cumperi un bilet și pleci la Budeiovițe.
5: Caporal Paranec, ordonați!
7: Du-l pe tâmpitul ăsta la caserie și cumpăr un bilet pentru Cesca Budeiovițe.
5: Ce s-a mai întâmplat?
10: Raportez supus, domnule locotenent, că n-are bani de drum și n-am nici eu.
7: Atunci să se ducă pe jos!
10: N-ai ce face, camarade.
2: Da.
10: Trebuie să o întinzi, băiete, pe jos până la Budeiovițe. Uite, uite, ține rația asta de pâine.
2: Da.
10: Ți-o dau ca să ai pe drum. Uite și un pachet de tutun cazon. O iei prin spatele gării și o ții înainte pe șosea.
2: Până la Cesche Budeiovițe?
10: Până la Cesche Budeiovițe.
2: Rămâi cu bine.
10: Mergi sănătos, da. Drăguțule.
2: Eu am ieșit la spațier în câmpul îmbelit. Eu am ieșit la spațier.

0: câteodată e frumoasă și meseria asta a mea de șef de jandarmi. Așa-i, camarade?
1: Așa-i.
0: Și unde zici că l-ai prins pe acest Schweg? Schweg zici că-l cheamă.
2: Schweg, Schweg.
0: Aha. Vezi? Criminalistica se bazează pe istețime și amabilitate. Nu are niciun rost să zbier la cineva. Delicvenții și suspecții trebuie luați cu binișor. Dar în același timp trebuie să ai grijă să se nece în valori de întrebări. Și cum zici că e cu ostașul?
1: L-au întâlnit vagabond în capul comunei. Zice că se duce la Budeiovițe spre front. Dar de fapt el vine dinspre Budeiovițe.
0: Ia, adu-l încoace.
1: Da, să treci.
0: Hai. Bine ai venit tu, ostașule.
3: Da.
0: Ia loc.
3: Mulțumesc.
0: De bună seamă că ești obosit de drum. Ia povestește-ne. Unde te duci?
3: La Budeiovițe, la regimentul meu, la război.
0: Atunci de bună seamă că ai ratat și drumul, pentru că dumneata vii dinspre Budeiovițe, lucru de care te pot convinge.
3: Și totuși mă duc la Budeiovițe.
0: Ia spune-mi mie, cu inima deschisă,
3: na,
0: de unde ai ieșit când ai pornit-o spre Budeiovițele dumitale? Zic anume al dumitale, fiindcă, da, desigur, trebuie să mai fie și al Budeiovițe, care se află undeva la nord de comuna noastră și care până acum n-a fost trecut încă pe hartă.
3: Am ieșit din Tabor.
0: Și ce făceai la Tabor?
3: Așteptam trenul de Budeiovițe.
0: Și de ce n-ai plecat cu trenul la Budeiovițe?
3: Pentru că nu aveam bilet.
0: Și de ce dumitale, ca ostaș, nu ți-au dat foaie de drum gratuit?
3: Pentru că nu aveam la mine niciun act.
0: Aici voiam să ajung.
3: Da.
0: Nu-i chiar așa de prost pe cât se face. Începe să încurce bine socoteala. Așadar, dumneata a ieșit din Tabor. Poți să ne arăți pe hartă cam pe unde ai luat-o ca să ajungi la Budeiovițe?
3: Nu mai țin minte toate locurile pe unde am trecut. Știu numai că aici am mai fost odată.
0: Cu ocolurile astea, redumitare, mi se pare mie că hoinărești prin împrejurimi. Ai stat multă vreme la Tabor în gară?
3: Până la plecarea ultimului tren spre Budeiovițe.
0: Și ce ai făcut acolo?
3: Am stat de vorbă cu soldați.
0: De pildă, despre ce ai vorbit și ce anume i-ai întrebat?
3: I-am întrebat din ce regiment sunt și încotro pleac.
0: Foarte bine. Și nu i-ai întrebat cumva ce efectiv are de pildă regimentul și cum este împărțit?
3: Așa ceva nu i-am întrebat, pentru că astea le știu de mult pe din afară.
0: Care va să zică, dumneata, ești perfect informat despre compoziția armatei noastre?
3: Desigur, domnule șef.
0: Știi să fotografiezi?
3: Știu.
0: Și de ce nu porți cu dumneata un aparat?
3: Pentru că nu am.
0: Dar dacă ai avea, ai fotografia?
3: Dacă aș avea, ar fi altceva.
0: E greu de fotografiat o gară, de pildă, gara Tabor.
3: Nimic mai ușor, pentru că nu mișcă. Gara stă mereu pe loc și nu e nevoie să-i spui zâmbiți, vă rog.
0: Știi rusești?
3: Nu știu.
0: Bine. E, deocamdată, dumneata, ai să treci puțin dincolo.
3: Da. Hai.
0: L-ai auzit? Nu știe rusești. Mare șmecher. A recunoscut totul, în afară de cei mai importanți.
1: Da.
0: Cine ar fi putut crede despre el una ca asta? Pare așa de tâmpit și de prost.
1: Dar tocmai pe oamenii ăștia trebuie să iei cu dibăcie.
0: Acum îl las să șadă și mă apuc să scriu procesul verbal. Până atunci, trimite-ți la cârciumă să-i se aducă prânzul.
1: Da.
0: Dacă nu se mai găsește nimic, să-i se gătească ceva.
1: Așa.
0: Nu care cumva să pomeniți pe undeva de persoana pe care o avem aici. E secret militar.
1: E, să lăsă drept.
0: Hai.
1: Și acum, ia să întocmim raportul frumușe.
4: Mare succes! Spion rus, fără îndoială, ofițer în rang mare. Extrem de periculos.
0: Ce face arestatul?
1: A cerut să-i se dea puțin tutun și așteaptă masa. Și-a de în camera de gardă atât de mulțumit, de parcă ar fi la el acasă. E bine, ca la dumneavoastră, zice. Îmi place că soba nu fumegă.
0: Ce rafinament! Se preface de parcă nici n-ar fi vorba de el. Da, uite cum ne-am luat cu vorba. Ia, fugi repede și vezi să-i se servească prânzul și trimite-o pe baba Pizlerca după bere și rachiu. Să le aduc aici.
4: Da.
0: Așa.
4: A. Așa, mai departe. Mai departe. Cunoscând la perfecție limba cehă, voia să încerce la cesche Budeiovice să se înroleze în regimentul 91 infanterii. Țin să reamintesc că acuzațiile adunate în acest raport sunt rezultatul sistemului meu de interogare încrucișată. Brigadier!
2: Ordonat!
0: Ia servi masă.
1: I s-a dat costița fumată cu varză și găluște. Supăna mai ai fost.
0: Foarte bine.
1: A băut și un ceai.
0: Foarte bine,
1: da.
0: Ei, bagă de seama, acest raport trebuie să ajungă neîntârziat la domnul comandant al jandarmeriei din Pisec.
1: Înțeles, da.
0: Până se hotărească dumnealor măsurile ce trebuie luate, spionul rămâne la noi.
1: Da.
0: Și acum trimite raportul și vină cu spionul la mine.
1: Trebuie să trec.
0: Așa, strașnic raport am întocmit. Cum v-a plăcut?
3: Am mers, domnule șef, numai că n-ar fi stricat ceva mai multă varză.
0: Aha.
3: Dar ce să-i faci? Eu știu că nu erați pregătiți pentru așa ceva.
0: E adevărat că în Rusia să bea mult ceai? Au și acolo rom?
3: Rom se găsește în toată lumea, domnule șef.
0: Ia nu mai am luat cu fofărlică. Dar fete frumoase sunt în Rusia?
3: Fete frumoase sunt în toată lumea, domnule șef de post.
0: E firei tu să fii acum ca o să ieși basma curată. Și cum vă place în Cehia?
3: Eu în Cehia mă simt peste tot bine. În drumul meu am dat numai de oameni foarte cum să cadă.
0: Da, la noi oamenii sunt buni și îndatoritori. Da.
3: Da.
0: Ia să-i.
3: Da, luat asta.
0: După părerea mea, nu-i drept ca spionii să fie spânzurați. Noroc. Noroc. Omul care se jerfește pentru datorie, ca zic așa, pentru patria lui, trebuie să fie executat onorabil, cu plumbi. Ce zici, doamne brigadier?
1: O tare, trebuie numai împușcat, nu și spânzurat.
3: Păi da?
0: Da. Noroc. Să zicem că și pe noi ne-ar trimite să ne facem datoria și că ne-ar prinde rușii. Păi, da. Pentru asta să ne spânzure ca pe orice ucigaș de rând.
1: Eu cer să fiu împușcat și îngropat cu onoruri militare.
3: Nu? Dacă omul e deștept, nu se poate găsi nicio dovadă împotriva lui.
0: Ba, eu pot. Sunt și eu tot atât de deștept și am metoda mea, de altfel dumneavoastră o să vă convingeți. Noroc, scumpul meu băiat slav. Spionajul meu, noi știm să apreciem eroism. Da, ține minte ce spun eu. Împărații și regii nu se gândesc decât la buzunarul lor și de-aia fac război,
3: da?
0: Chiar când sunt babalâși ca bătrânul Franț al nostru.
1: Da, nu mai e mult și crapă măgar. Ce va fi ca după războaiele husite. Vor porni țărani asupra Vienii cu furcile în mâini și moșorogul o să dea ortopop.
0: Împăratul Wilhelm e o vită. Iar dumneata, ține bine minte că o să-ți trimitem bani la închisoare că te scăpăm noi și de moarte. Hai, spune-mi, nu-i așa că în Rusia nu au rachiu așa de bun? Hai, spune ca să pot dormi liniștit. Recunoaște bărbățește-mi.
3: N-au.
0: Mi-ai făcut o mare de bucurie. Ai recunoscut.
3: Așa
0: trebuie să fie la interogator. Dacă tot ești vinovat, la ce bun să te gândești?
3: Da.
0: Dacă n-ar fi greșit drumul,
3: da,
0: toate s-ar fi putut sfârși altfel.
5: Și astfel, istoviți în lupta cu paharele, cei doi vașnici apărători ai ordinei imperiale se prăbușesc într-un somn adânc, fără vise, uitând că mai există pe lume un șveic. Lăsat în voia soartei, bravul nostru soldat mai trase o dușcă zdravănă și apoi, scârbit de neputința celor doi, se duse să se culce și el în odaia vecină. În zori, jandarmul se trezi buimăcit, își aminti de întâmplările din ajun și, constatând cu groază absența lui șveic, se repezi înspăimântat spre odaia de alături. Dar șveic dormea fericit ca un prunc. Jandarmul răsuflă ușurat și se grăbi să-și trezească șeful.
1: Domnule șef! Domnule șef! V-ați trezit? Leu, cum mă doare capul! Îl simt mare cât o baniță, domnule șef!
6: Greu, mai bun.
7: L-a fugit?
1: Da, de unde? Asta e om cinstit.
6: Se vede treaba că aseară iar am făcut o lată.
1: Dacă aș ști numai, domnule șef, cât te-a spus.
6: Ce a spus?
1: Îmi amintesc că ai spus: ține minte că împărații și regii nu se gândesc decât la buzunarul lor și de-aia fac război, chiar când sunt babalăci ca bătrânul Franțiose.
6: Am zis eu asta?
1: Da, domnule șef, așa a spus.
6: Eu am zis totdeauna calculul, eu pacoste. Dumneata, nu ții mult la băutură și totuși bei.
7: Pe cine făceam dacă omul nostru fugea? Pe unde? Pe unde scoteam cămașa?
6: Doamne, cum îmi vâjie capul.
8: Domnule șef, am predat raportul la Pisec și am onoarea să vă raportez că domnul capitan a binevoit să vină personal aici să ia cunoștință de caz.
7: S-a bucurat?
8: Asta n-aș putea să vă spui, știți, e cam greu.
6: Ce vorbă e asta? Spune da sau ba?
8: Păi să vedeți, spunea că până acum era convins că cel mai mare idiot pe care l-a cunoscut vreodată era șeful de post din Plotivin. Dar că după raportul pe care i l-ați trimis, crede că...
6: Ce crede?
8: Crede că dumneavoastră l-ați întrecut. Da, zicea de soldatul care se află la noi că trebuie să fie cu siguranță un dezertor ca toți dezertorii și nici de cum un spion, cum ziceți dumneavoastră.
9: Dumneata ești autorul raportului?
7: Da, străină, capitan.
10: Unde vă e spionul? Aduceți-l să-l văd și eu cum arată un spion. Dacă de sus ți se atrage atenția că nu este exclusă posibilitatea ca prin ținutul nostru să niște spioni, dumneavoastră, șefii de post, începeți să-i fabricați cu grămadă. Vreau să-l văd și eu pe acest formidabil spion rus.
7: Da, străci, e bine.
10: Ia spune repede, Iosif Șveic, de la care regiment ai fugit?
3: De la niciun regiment.
10: Atunci cum de-ai ajuns în uniformă?
3: Orice soldat când se încorporează primește o uniformă. Eu slujesc în regimentul 91. Și nu numai că n-am fugit de la regiment, ci dimpotrivă.
10: Adică cum dimpotrivă?
3: Păi cât se poate de simplu. Eu mă duc la regimentul meu, eu îl caut și tot eu fug de el. Eu, soldatul Iosif Șveic, nu doresc nimic altceva decât să ajung cât mai repede la regimentul meu. Dar mie simt fir când mă gândesc că mă așteaptă tot regimentul, în timp ce eu mă îndepărtez văzând cu ochii de ce schipul de Iovițel.
10: Da, care va să zică că dumneata nu poți da de regimentul dumitale și, cum s-ar spune, erai în căutarea lui, nu? Da,
3: chiar așa să trăiesc și mă bucur grozav, domnule capitan, că dumneavoastră m-ați înțeles. Am trecut până acum prin Milevsko, Kvetov, Raz, Malcin, Cizov, Radomijl, am ajuns aici, am plecat mai departe spre Straconiții, Volin, Dub, Vodnani, Protivin și iar am ajuns aici.
10: A fost o adevărată muncă de Hercule. Văd că ești foarte amărât că de atâta vreme n-ai putut ajunge la regimentul dumitale.
3: Foarte amărât, domnule capitan.
10: Da.
3: Dar lucrurile s-ar fi putut lămuri de la început dacă nu aș fi dat peste domnul șef de post, care nu m-a întrebat nici de nume, nici de regiment, și totul i s-a părut ciudat. când mă gândesc că aș fi putut fi de două zile la regimentul meu ca să-mi îndeplinesc datoria de ostaș.
10: De ce nu i-a tras atenția că e vorba de o greșeală?
3: Pentru că mi-am dat seama că ar fi fost zadarnic. Sunt în viață momente când oamenii devin fuduli de urechi.
10: Da.
2: Domnule șef de post.
3: Eu n-am...
2: Ordonat, trec.
10: Treci, te rog, la birou.
3: Da.
10: Treci la birou și scrie ce-ți dictezi. Onoratului comandament al regimentului 91 infanterie. Cesc Budeiovice.
6: Aș Budeiovice.
10: Alăturat se înaintează soldatul Iosif Schweik.
6: Schweik?
10: Care, după cum declară, aparține regimentului dumneavoastră.
6: A voastră?
10: Conform declarației sale.
6: Sale. Punct.
10: Numitul a fost reținut de noi, deoarece de noi când am...
5: Schweik, așa cum se scrisese și în raport, fusese înaintat regimentului său. Își luase în sfârșit în primire îndatoririle de ostaș. Și acum cobora o pantă ușoară undeva, nu prea departe de inamic, de-a lungul unei văi presărată cu cruci și căști, semn că se purtase pe aici o bătălie aspră. Însoțit de doi camarazi, Balon și Vania, Schweik era în misiune.
11: Camarazi,
3: da.
11: Să știți că noi am fost sacrificați.
3: Cum adică?
11: Camarazi, nu mai faceți atâta zgomot. Să știți că o să ne audă și o să înceapă să tragă noi. Da, sunt sigur. Noi n-am fost trimiși ca să facem rost de cartiruire, cum ne-a spus domnul oberleutnant.
3: Da.
11: Am fost trimiși să cercetăm dacă nu cumva dușmanul e cuibărit pe undeva pe aici. Și de îndată ce vor auzi focuri de armă, au să știe că mai departe nu se poate trece.
3: Atunci amână tu înainte. Noi o să venim frumușel în urmă,
11: da.
3: Ca să ne aperi cu trupul tău. Că slavă Domnului, ești cât o namelă. Când ai să simți că ești împușcat, ai grijă și dă-ne și nouă de veste. Grozav soldat.

0: Domnul Oberleutnant ne-a explicat doar foarte limpede. Să mergem în sus, în jos, pe urmă la stânga și la dreapta, apoi iar la dreapta și iar la stânga, și noi tot dăm înainte. Te pomenești că le-am trecut toate astea în timp ce vorbeam. Eu văd acum în fața mea două drumuri care duc spre comuna noastră. Aș fi de părere să o luăm pe ăsta din dreapta.
1: Păi eu zic că pe ăsta din stânga.
0: Drumul meu este mai lezincios decât altul Italie. Eu o iau pe lângă pârâu, pe unde cresc floricele de nu mă uita. Dumneata, n-ai decât să bați drumul prin arși.
1: Nu te prostiști, veicule. N-ai văzut și pe hartă?
2: Da.
1: Trebuie să o luăm la stânga.
2: Da.
0: Harta? Să mai înșală și ea. Dacă dumneata te încăpățânești și nu vrei să știi de vorbă bună, apoi n-am ce-ți faci. Trebuie să ne despărțim și ne-om întâlnim la destinație. În fel știin, așa.
1: Eu am plecat, nu mai stau.
0: Fiți bun și uitați-vă la ceas, ca să știu care ajunge mai întâi. Dacă cumva vă amenință, vă primește, trageți fără teamă în aer, ca să știu și eu unde vă aflați.
3: În grădina învelită, acum o să petrec.
0: Prizonier, săracu, rus. O fi fugit din lagăr să se scalde și el sărmanul. Și cum a dat cu ochii de mine, am luat-o la sărătoasă, gol pușcă, așa cum era. Oare cum mi-ar sta mie în uniformă rusească? Ia să încercăm noi. Așa. Așa. Așa. Noi. Așa. Ia, ia uite cum îți.
4: Halt! Halt! Ăsta e fugarul. Mișcarul sunecă de spulber. Hände hoch!
0: Da, ce tot îndrăgi, frățioare.
4: Hände hoch, ruschi prizonier, n-auzi?
0: Ce tot îi dai zor, măi, frate, cu prizonier? Eu ceschi soldat, companinul ordonanț la domnul Oberleutnant Lucas.
4: Maul halten! Lauschit, marsch, marsch!
0: Măi, frate, măi, lasă!
4: Maul, frate, lasă!

0: Să trăiți, domnule major. Acesta este prizonierul descoperit de patrula noastră.
1: Cine ești, dumneata?
2: Cu respect vă raportez, domnule major, că sunt ordonanța Mars Companiei a 11-a din regimentul 91. Am căzut prizonier la ei noștri.
1: Prizonier?
2: Să vedeți, domnule major, cum s-a întâmplat.
1: Care v-am să zic că dumneata ești ceh și te-ai îmbrăcat în uniformă rusească.
2: Cu respect vă raportez, domnule major, că lucrurile stau în tocmai cum ați spus dumneavoastră. Și mă bucur grozav că domnul major a înțeles așa de repede situația mea.
1: Ajunge!
2: Dacă mi-ați dat voie, domnule major, v-aș mai spune odată, pe rând toate, așa cum s-au petrecut. Eu aș vrea să vă explic tot, pentru că s-ar putea ca ai mei să-și lupte acum pe undeva și eu să stau aici și să pierd vremea de pomană până la sfârșitul războiului.
3: Cum procedăm, domnule major?
1: Îl spânzurăm, capitane, pe răspunderea mea.
3: Nu avem dreptul să o facem. Arestatul nu poate fi spânzurat decât pe baza sentinței tribunalului militar.
1: Hai să vezi, domnule capitan, că se poate și fără sentință.
2: Să vă spun drept, domnule major, mie îmi pare rău pentru că dumneavoastră sunteți mai mari în grad decât domnul capitan. Dar domnul capitan are dreptate. Să știți de la mine că graba strigă treaba. Odată, la un tribunal din Praga...
1: Dumneata să știi gura! Da. Nu te-am întrebat nimic. Chestiunea e cât se poate declara.
2: Cu respect vă raportez, domnule major, că îmi țin gura și că chestiunea e cât se poate declara.
1: Domnule capitan, ordonați. Dacă e vorba de proces, așteptați-mă, vă rog. Arestatul n-are voie să se miște de aici. Să fie păzit. Vreau să mă consult și cu domnul general.
3: Am înțeles, domnule general.
4: Băi, camarade, nu auzi?
2: Da.
4: Urât am mai intrat la apă din pricina nechipzuinții mele.
2: Care nechipzuință?
4: Auzi, dumneata, să mă las prins așa de prostește. Dar tu, camarad, din ce regiment ai slujit?
2: Nu niciun regiment.
4: Nu mai știu eu bine, dar parcă ne-am văzut noi pe undeva.
2: Se vede că dumneavoastră aveți cunoștințe multe.
4: Da, da, uite că nu mi-aduc aminte de numele lor. Poate ți-amintești tu. Aș fi bucuros să știu cine mai e pe acolo din regimentul 28.
2: De unde să... Ia scoate limba. Ce? Ia să... A, păi bă...

0: Nu ia mie.
1: Cama? Camera?
2: De ce faci fără voi aici?
3: Chemați, vă rog, mai decât un doctor, căci domnul pe care l-ați adus aici a intrat în delir.
1: Eu îi știu pe toți prietenii dumitale din Kiev. Da? Nu era cu dumneata acolo unul așa mai gras și încă unul așa mai slab? Nu mai ți-o minte cum îi chema?
4: E, dar... Lasă, frate, nu te mai amără pentru atâta lucru. Oricui se poate întâmpla să nu-și amintească cum îi chema pe toți oamenii slabi și grași pe care i-a întâlnit, pentru că ăștia sunt cei mai mulți pe lume.
1: Camarade, tu n-ai încredere în mine. E. Nu te gândești că ne așteaptă aceeași soartă?
4: De-aia suntem ostași.
1: Bine, măi, camarade, atunci te las aici. Văd că vine maiorul.
4: Da, de ce?
1: Domnule maior, e un vechi camarad al meu.
5: Da, bine, du-te, du-te.
6: Veniți.
5: Domnule capitan,
6: ordonați
5: să se așeze o masă aici.
6: Am înțeles.
5: Dar repede, mai repede. Facem proces.
7: Baftiți, domnule general.
5: Da, baftiți. Începem procesul numai decât. Bun. Dumneata, Iosef Sheik.
4: Da.
5: L-ai trădat pe majestatea sa împăratul.
4: Maica ta, Hristoase, când?
5: Lasă de neprosii.
4: Cu respect vă raportez, domnule maior, că nu e o prostie să-l trădeți pe majestatea sa împăratul.
5: Poftim, aici sunt dovezile vinovăției limitare. Arestatul care a fost închis cu dumneata aici te cunoaște de la Kiev. Tot nu vrei să mărturisești? Te întreb încă o dată. Și pentru ultima oară. Te-a silit cineva să o faci?
4: Nu, nu m-a silit nimeni.
5: De bunăvoie?
4: Da, de bunăvoie.
5: Nesilit?
4: Nesilit.
5: Gata, îți dai seama că ești pierdut?
4: Îmi dau, cum să nu. Ai mei de la regimentul 91 mă caută cu siguranță. Dar dacă bine voi, domnule major.
5: Propun ca tribunalul să se retragă în deliberare pentru ca sentința să poată fi pronunțată și executată imediat.
8: Cred că, domnule ofițer, sunt de acord cu propunerea domnului general.
6: Da. Aș propune numai ca executarea sentinței să fie amânată până la primirea răspunsului la telegrama trimisă regimentului 91, de care depinde acuzatul potrivit declarațiilor sale. Telegrama a fost trimisă de mult și răspunsul trebuie să sosească dintr-o clipă într-alta.
5: Asta înseamnă numai pierdere de vreme, domnule capitan.
6: Totuși, legea nu putem ocoli.
9: Ce este, domnule ajutant?
10: Domnule capitan, am onoarea să vă raportez că a sosit această telegramă de la regimentul 91 infanterie.
6: Dă-o, domnule general.
10: Poftiți, domnule.
5: Infanteristul Iosef Schweig, ordonanța compania 11-a de marș, s-a pierdut în ziua de 16 a acestei luni pe ruta Kirov-Felștin, mergând în interes de serviciu cu misiunea de a asigura cartiruirea trupii. Infanteristul Schweig va fi transportat fără întârziere la statul major al brigăzii din Vojalici. Asta e opera dumitale, domnule capitan.
6: Și domnule
5: totuși am sar spânzul. Dacă e adevărat ce se spune aici, atunci omul ăsta e total idiot.
4: Cu respect vă raportez, domnule general, că într-adevăr eu însumi mă observ câteodată că sunt slab de minte. Mai cu seama așa, spre seara.
8: Gura boule. Ce facem acum cu animalul ăsta, domnule general?
5: N-au decât să și-l spânzure la brigada lui. Să-i să facă formele de trimitere.
10: În ce sens să le întocmesc, domnule maior?
4: Păi, să vă spun eu în ce sens. În baza telegramei cutare se înaintează infanteristul Iosef Schweig de la compania 11 de marș spre noi cercetări la comandamentul brigăzii.
11: Așadar, într-o atmosferă de consternare generală, adjutantul îi întocmi forme. Și Schweig porni din nou la drum, escortat de vechiul și bunului prieten Vodichka, de care soarta îl despărțise de multă vreme. Ofițerii batalionului organizau tocmai atunci o masă sărbătorească. Puseseră mână de la mână și cumpăraseră un porc, iar bucătarul le pregătea tot felul de bunătăți. Și în aceste clipe de desfătare și mulțumire sufletească, locotenentului Lucaș îi apăru în față chipul senin al credincioasei sale ordonanțe.
0: Și ce se mai știe de Schweig?
7: Pe câte știu, dragă Lucaș, s-a telegrafiat pentru cazul Schweig. Cred că Schweig... Ce?
9: Hier! Melde gehorsamst infanterist Schweig, companie ordonanț de elf marș companie. Cu respect vă raportez, domnule locotenent, că au vrut să mă împuște pentru că l-am trădat pe maestatea sa împărat.
0: Pentru numele lui Dumnezeu, ce tot îndrun, Schweigule?
9: Să trăiți, domnule Oberleutnant, am căzut prizonier la ei noștri. Să vedeți cum s-a întâmplat.
0: Despre asta, Dobită, Cule, o să mai discutăm noi. Și ține minte, Schweigule, dacă se mai întâmplă ceva, să știi care să fie vai și amar de tine.
9: Cu respect vă raportez, domnule Oberleutnant, care să fie vai și amar de mine. În militarie omul trebuie
0: Hai,
9: să...
0: Hai, șterge-l aici!
9: Să știe...
11: Și Schweig a șters-o, bineînțeles. A șters-o ca să se întoarcă în grabă între ai săi, la cei care duceau greul războiului și pregăteau încet, dar sigur, prăbușirea unui imperiu. S-a întors de grabă lângă unul dintre bunii lui prieteni, lângă unul cu care împărțise și răul și binele, lângă ostașul Vodicca, de care avea să se despartă curând, pentru că pe Vodicca îl chemau alte rosturi în alte părți. Și Schweig se bucură să-l mai vadă.
4: Dar nici nu știți cât mă bucur că mă găsesc iar printre ai mei. Grozav m-a durut că atâta timp n-am putut fi de folos companiei noastre. Eu nu știu ce v-ați fi făcut fără mine dacă m-ar fi ținut pe undeva. Și războiul ăsta s-ar mai fi prelungit cu câțiva ani.
12: Ia spune-mi, Schweigule, da, cât crezi că are să dureze războiul ăsta?
4: 15 ani, Vodicca.
12: 15?
4: Asta e la mintea cocoșului. Dacă odată am avut un război de 30 de ani, acum că suntem pe jumătate mai deștepți decât înainte, e limpede că 30 împărțit la 2 fac 15.
12: Da, da. Ei, și acum vă las cu bine. Trebuie să mă întorc.
4: Da, când s-o isplădit războiul ăsta, nu uita să vii să mă vezi. Mă găsești în fiecare seară la ora 6 în cârciuma la Ulciorul. De la Boiște.
12: Să știi că am să vin. Se petrece bine pe acolo.
4: În fiecare zi se întâmplă câte ceva. Și dacă o fi cumva prea multă liniște, avem noi grijă să o turburăm.
12: Atunci ai grijă să fie o petrecere când am să vin. Cu bine, cu bine.
4: Cu bine, cu bine. Dar să vin sigur când să-i prăbi războiul.
12: Șmecule, șmecule.
4: Da.
12: Ce fel de bere e la Ulciorul?
4: De Veanco Popovițe.
12: Eu credeam că e de Smicov.
4: Da.
12: E, atunci... După război, la ora 6.
4: Vino mai bine la 6:30. Poate că mai întârzi pe undeva.
12: La ora 6 nu pot să vii?
4: Bine, îți viu la ora 6.

0: Ați ascultat Peripețiile soldatului Schweik de Jaroslav Hašek, dramatizare radiofonică de Jean Grosu. Distribuția a fost următoarea: Iosef Schweik, Grigore Vasiliu Birlik, artist al poporului; șeful postului de jandarmi, Alexandru Giugaru, artist al poporului; locotenent Lucaș, Constantin Brezeanu; Breșnaider, Ion Henter; colonelul Zilergut, Coti Hociung; medicul șef, Nicolae Gărdescu, artist emerit. În alte roluri: Mircea Balaban, Șerban Holban, Ștefan Glodariu, George Groner, artist emerit, Nicu Dimitriu, artist emerit, Nicolae Grigore Bălănescu, Mihai Stoenescu, Ionul Meni, Ion Lucian, artist emerit. Regia muzicală, Paul Urmuzescu. Regia de studio, Ion Prodan. Regia tehnică, inginer Gabriela Barca. Regia artistică, Paul Stratilat, artist emerit. Înregistrare din anul 1959.
1: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com.

0: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Anton Pavlovich Cehov. Cântecul lebedei, traducerea Mihail Sorbul și Nealtoscani. Regia artistică Dan Puican.

0: O bună treabă, frumoasă pățanie. Am adormit în cabină. Spectacolul s-a terminat de mult, toți au plecat din teatru, numai eu am rămas o sforă de unul singur. Bătrânci, Ramonitule, se vede că te-ai cheltuit bine de a dormi pe scenă. Bravo, sie, bravo. Frumos așa de. S-a dormit, blestemaților, nisipenie de om, doare cum, răspunde. Au plecat și te pămânești că au închis și teatru a furisiții. În cinstea sărbătoririi mele am turnat în mine atâta vin și bere că mi-e și silă. Îmbătrat, nu-i eu bătrân și ei nu știi bare de ce. Dumnezeule, Doamne! Uite, șalele mă dor, capul îmi vâșghi, mă ia cu fric. Dacă nu-ți pasă de sănătatea ta, ai bare milă de bătrânețele tale, caraghiosule. Am 68 de ani bătuți pe muchii, nu mai poți întoarce. Gata, cupa s-a golit, n-a mai rămas decât o picătură pe fund. Moartea nu-i departe. De 45 de ani sunt actor și parcă văd teatru noaptea pentru prima dată. Iată, uite, nu se vede nimic, dar nimic nu se... Se zărește nițel cușca suflorului, loja oficială, dar încolo o groapă neagră și fără fund, parcă ar fi un mormânt. Ce frig e! Ce frig e! Trage-te în sală ca pe cornul unei sobe! Gorca! Petrușca! Unde sunt de sunt pierisați, iar? La 68 de ani, oamenii se duc la biserică, se pocăiesc înainte de moarte, pe când tu... mi-e și silă de mine. Mă duc repede să mă schimb. Mi-e groază zon așa. Cine ești?
1: Eu sunt suflorul.
0: Care?
1: Suflorul Nichita Ivanici. Eu sunt Vasile Vasici.
0: Dumnezeule, tu ești Nichita.
1: Eu.
0: Ce-i cu tine? Ce?
1: Noaptea, dorm în cabină, dar vă rog să nu mă spuneți lui Alexei Fomăci. N-am unde să mă culc.
0: Doamne, Dumnezeule, Doamne, Nichitușcă. M-au chemat la rampă de 16 ori.
1: Vase,
0: 16 ori. Mi-au trimis 3 coșuri cu flori. Toți erau în extază. Dar nu s-a gândit niciunul să-l trezească pe bătrânul ăsta bețiv și să-l ducă acasă.
1: Vasile.
0: Bătrân, Nichitușcă. Sărmanul meu suflet se chinui. Nu, Nichitușcă, nu pleca. Sunt neputincios. Mi-a venit vremea să mor. Și mi-e frică.
1: Vasile, Vasile, e vremea să vă duceți acasă.
0: Nu mă duc acasă. N-am casă.
1: Doamne, n-ați uitat cumva unde stați?
0: Nu vreau să mă duc acasă. Acasă singur. N-am pe nimeni, Nichitușcă. Am să mor și nimeni nu o să-și aducă aminte de mine. Da, cine are nevoie de mine? Cine mă iubește? Nimeni nu mă iubește, Nichitușcă.
1: Publicul vă iubește, Vasile Vasilici. Publicul.
0: Publicul a plecat de mult. Doarme și a uitat de păiața lui. Nimeni nu are nevoie de mine. Nimeni nu mă iubește. Nevastă, n-am. copii n-am.
1: E, necazuri mai mari să n-aveți.
0: Eu sunt om, sunt viu. În vinele mele curge sânge, nu apă. Snobil Nichitușca. Până să cad în groapa asta, am fost ofițer de artilerie. Ah, ce chipeș eram, frumos, plin de demnitate, curajos, înflăcărat. Unde sunt toate astea? E, și ce artist am fost, Nichitușca. Și acum mă uitam adineauri în groapa asta. Mi-am adus aminte de toate. Groapa asta mi-a mâncat 45 de ani din viață. Și ce viață, Nichitușca! Entuziasmul, tinereții, încrederea, pasiunea, dragoste pentru femei. Oh, femeile, Nichitușca!
1: E vremea să vă duceți la culcare, Vasile, Vasile.
0: Când eram actor tânăr, când abia am început să-mi iau avânt, mi-aduc aminte că o femeie s-a îndrăgostit de mine, de arta mea. Era grațioasă, subțire ca o trestie, tânără, inocentă, înflăcărată. Într-o zi mi-amintesc, stam în fața ei cum stau acum în fața ta.
1: Da.
0: Era mai frumoasă ca niciodată. Se uita la mine cu niște ochi pe care nu-i voi uita nici după moarte. Duioși, catifelați, adânci, plini de strălucirea tinereții. Beat în cântare, i-am căzut în genunchi, cerșindu-i fericirea de a-mi fi soție. Și dânsa mi-a spus: lasă-te de teatru.
1: Vasile, Vasile,
0: pricepi? Putea să iubească un actor, dar să-i fie soție niciodată. Atunci am înțeles că nimic nu-i sfânt în artă, că totul e fantezie și minciună, că eu nu eram decât un sclav, jucăria unor trândavi, un măscărici, un clown. Atunci am înțeles publicul și de atunci n-am mai crezut nici în aplauze, nici în buchete de flori, nici în entuziasm. Nichitușca, publicul mă aplaudă, cumpără fotografia mea, dar eu rămân un străin pentru ei. Pentru ei sunt o ființă imorală. Numai din vanitate vor să aibă relații cu mine.
1: Fiți bun, hai să mergem.
0: Și atunci, atunci mi s-au deschis ochii, dar m-a costat scump, Nichitușca. După povestea asta, după ce am cunoscut-o pe tânăra fată, am început să rătăcesc fără rost, să trăiesc fără țel, fără să mai mă uit înainte. Am făcut pe măscăriciu, pe paiața, pe clownul. Pervertam mințile și totuși
1: ce artist mare, ce talent mare eram.
0: Mi-am îngropat talentul, am devenit vulgar, mi-am pierdut înfățișarea de om. Da, groapa asta neagră m-a înghițit, m-a sfâșiat. La început n-am simțit asta, dar astăzi m-am uitat înapoi și am băgat de seamă că sunt bătrân. Cântecul s-a sfârșit.
1: Vasile, Vasile, dragul meu, hai, liniștește-te, Dumnezeule.
0: Hai, când te gândești, ce talent, ce forță, nici nu-ți închipui ce dicțiune aveam, câtă simțire și grație, câtă sensibilitate aveam în acest piept. Bătrâne, ascultă, uite un fragment din Boris Godunov. Năluca lui Ivan cel groasnic m-a înfiat. Da, umbra lui din groapă m-a numit Dimitri. În jurul meu a adunat noroade și mi l-a dat pe Boris, pradă răzbunării. Sunt țareș și ajunge. E rușine să mă înjosesc în fața unei poloneze. Ce zici? Aha, stai, ia ascultă fragmentul ăsta de înregele vie. Fii atent. Cerul-i mohorât, plouă, tună, fulgeră. Cerul se deslânțe, uite, suflați până vor crăpa obraji vânturi. Suflați, înfuriați-vă mai tare, voi uragane, cataracte, treceți puhoi peste clopotnițele noastre, sfârlează să le necați în valuri, voi focuri de pucioase iuți ca gândul, ștafetele tras de dorii care ne spică vechi stejar. Hai, pârjoliți-mi aceste timple albe, hai, tuneta tot scutuitor, sfarmă globul, tiparele naturii să le spulber și să se risipească în vânt sămânța ce scoate în oameni nerecunoștința. Dă-mi replica nebunului. Hai,
2: că nu mai pot să aștept.
1: Stai, așa. Tăicuțule, la căldurică în casă e mai bine decât afară în ploaie. Intră înăuntru și cere fetelor binecuvântarea. E o noapte cărea nu-i pasă nici de înțelept, nici de nebun.
0: Hai, urlă! Scuipă! Ars! Țâșnește! Varsă! Voi ploaie și furtună, vânt și trăste, nu-mi sunteți fiice. Nu vă învinuie stihii că sunteți rele. Nu v-am dat regatul, nici nu v-am spus copiii mei, nu-mi datorați supunere. Ce putere, ce talent, ce artist am fost eu, Nichitușca. Să mai zicem ceva, da, încă ceva.
1: Vasile, să ne
0: amintim vrei urlete de mult. Uite un fragment din Hamlet, de exemplu. Oh, flaute, dați-mi unul să-l văd și ca să-i sprăvesc cu voi, de ce tot îmi dai târcoale de parcă ai vrea să mă prinzi în laț?
1: Dacă datoria mă face îndrăzneț, dragostea mă face necuvincios.
0: Nu prea înțeleg. Vrei să cânti din flaut?
1: Nu pot, stăpâne.
0: Te rog din suflet.
1: Nu știu nici măcar să-l mânuiesc, măria ta.
0: E la fel de ușor cum ar fi să minți. Potrivește degetul cel mare și celelalte patru degete pe aceste găurele. Pune-l la gură și suflă în el. Și flautul va cânta cea mai încântătoare muzică. Uite, acestea sunt clapele.
1: Dar nu-i pot smulge niciun sunet armonios. Nu mă pricep de fel.
0: Vezi ce părere proastă ai despre mine. Vrei să mă faci să cânt? Vrei să arăți că-mi cunoști strunele? Vrei să smulgi până și inima tainei mele? Vrei să mă faci să vibrez de la nota cea mai joasă până la cea mai înaltă? Acest micuț instrument e plin de melodii, de sunete minunate. Și totuși nu-l poți face să vorbească. Dar naiba, cum îți închipui că sunt mai ușor de mânuit decât un fluier? Poți să mă iei drept orice fel de instrument, oricât mai sucii, tot n-ai să mă faci să cânt.
1: Bravo!
0: Cine spunea că sunt bătrân?
2: Vasili, Vasili.
3: E o prostie, o minciună. Nu sunt deloc bătrân, Nichitușca. Unde-i talent? Nu există bătrânețe. Ai nebunit, Nichitușca. Ți-ai pierdut mințile. Stai puțin, stai puțin. Lasă-mă să-mi revin.
1: Da, da.
3: Oh, Doamne, Doamne Dumnezeule, Doamne. Ascultă-mă acum. Câtă gingășie și grație. Ce muzicalitate. Liniște, liniște.
4: Ucraina noapte tace lin. Pe cer cresc licăriri de stele. Văzduhul e adormit de plin. Doar frunzele din plopi, doar ele se clatină în argin bătând. Ce-o fi?
1: Se vede că s-au întors Petrușca și Gorca. Ce talent aveți, Vasile, Vasile.
0: Veniți în coace, vulturii mei! Veniți în coace! Nu există bătrânețe. Totu-i prostie, aiureală.
3: De ce plângi? Michiducă, de ce plângi? Ești prost, mă. Prost ești, mă, bătrâne, mă. De ce-s lacrimile astea, mă? De ce te uiți așa la mine? Hai, unde-i artă? Unde-i talent? Nu-i nici bătrânețe, nici singurătate, nici boală, până și moarte, e ceva relativ. Nu, nu, Nichitușca, Nichitușca, când e cu nostru, s-a sfârșit, gata, s-a dus talent. Sunt o lămâie stoarsă, o umbră, un cui ruginit. Și tu, tu ești un șoarece, un șoarece bătrân de teatru, suflor. Mihitușca, îți aduci aminte de fragmentul ăsta din Otelo?
1: Ia, ia.
4: Adio, fericire, adio. Oști cu coifuri și panașe și lupte vitejești, unde mândria e o virtute. Adio, nechezatul de armăsari în goană, voi trompete și tobe și voi fluiere de luptă. Adio, stea grecesc și orice slavă, plăcerea de a lupta și strălucirea nemăsuratei glorii de a învinge.
1: Un adevărat talent.
4: Dar asta, asta, Nichitușca, asta. Acum voi pleca din Moscova. Aici nu mă voi mai reîntoarce niciodată. Plec. Plec fără să arunc în urmă o singură privire. Voi căuta în lumea asta largă un colțișor mai fericit.

0: Ați ascultat Cântecul lebedei de Anton Pavlovici Cehov. Traducerea Mihail Sorbul și Neal Toscani. Distribuția a fost următoarea: Vasil Vasilici și Ciubucov George Constantin, Nikita Ivanici Valentin Uritescu, Lomov Virgil Ogășanu, Natalia Virginia Mirea, redactor Georgeta Răboj, asistența tehnică Florica Dănescu și Viorica Liche, regia de studio Janina Dicu, regia muzicală Nicolae Neagoe, regia artistică Dan Puican. Înregistrare din anul 1993.
1: Prin fiecare emisiune aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Teatru Național Radiofonic. Mărturisirea. Dramatizare radiofonică după novela Gheorghe Cătălina de Gala Galaction. În distribuție: Mitică Popescu, Dan Condurache, Vasile Nisulescu, Corado Negreanu, Marioara Sterian, Elena Sereda, Adrian Pintea, Mihai din Vale, Valentin Uritescu, Matei Gheorghiu. Regia artistică: Cornel Popa.

0: Și cum vă spune domnișorul?
1: Grigore Pișculescu.
0: Și unde scrieți?
1: Prin ziare, reviste. Acum mi-a cerut domnul Tudor Argheze o povestire. Caut un subiect.
0: Și aici la Ocne vreți să-l găsiți?
1: De ce nu? Mi se pare că fiecare ocnaș are o poveste.
0: Și încă ce poveste? Să tot stai să-i asculti. Pe unii a adus aici setea de năvuțire și de sânge, dar pe alții numai nenorocire. Suferința, împilarea, sărăcia i-au împins. Într-un ceas de nenoroc se ridice mâna asupra seminilor lor. Și iată-i acum ferecați în lanțul scormonind măruntaiele pământului. Haide-mă!

0: Domnule Pasnic.
1: Și ai vrea să te odihnești?
0: Da.
1: Da, domnule Pasnic.
0: Da, domnule Pasnic.
1: Așa un sfert de oră ți-ar ajunge?
0: Da, domnule Pasnic.
1: Să te întinzi de jos, nu?
0: Da, domnule Pasnic.
1: Nu se poate. Nu se poate. Trece-mi de la lucru. Hai, hai. Știu eu că te prefaci. N-ai nici pe drag. Sapă! Sapă, mă, nu să-ți dai sufletul tău, păcătos. Dar ce credeai, mă, că aici e sanatoriu, hotel, e ocnă, mă, la treabă. Sapă! Sapă! Scoală, n-auzi?
2: Așa-l.
1: Se preface. Hai sus.
2: Astfel că te zic, Aleșinadu, vezi? Pune-o anii să aduc afară la el.
1: Hei, voi doi!
2: Da, da.
3: Da, domnule Pasnic.
1: Luați-l pe ăsta căzutul și duci-l la mare.
3: Îl ducem afară, domnule Pasnic.
1: Vă lăsați acum și vă întoarceți imediat. Să-i spuneți Pasnicului când se trezește de ținutul din Leșin, să-l trimite și pe el imediat. Înapoi la lucru.
3: Am înțeles, domnule Pasnic.
1: Să nu-l lase să-l inevească, mă.
3: Am înțeles, domnule Pasnic. Hei, mă! Hai, apucă-l de picioare. Așa. Hai că eu iau pe după oameni.
1: Hai.
4: Vedeți, domnule Pișculescu, asta e viața locnașului. Cât de scump se plătește o clipă de nebunie.
5: Dar care sunt resorturile acestei clipe? Ce a determinat? În ce măsură făptașul este și adevăratul vinovat? Asta mă interesează.
4: Da. Vorbiți cu Gheorghe Cătălina. El are ce vă povesti.
2: Gheorghe Cătălina, unde e?
1: E la dupte unde atâta. Ei, Cătălina!
6: Da, domnule Pasnic.
1: Te caute cineva.
6: Pe mine, domnule Pasnic.
1: Da, dracu știe ce vrea de la tine.
6: E un avocat?
1: Și-am spus că nu știu cine e. Am văzut doar că e foarte tânăr. Deși poartă barbă. N-are nici 30 de ani. Haide, haide, haide că ne așteaptă. Da. El am adus, poftiți.
4: El e Gheorghe Cătălina, dumnealui scriitor. Se interesează de viața ta, să-i o povestești.
7: Viața mea? Dar ce are viața mea deosebit?
1: Haide, haide, mă, hai!
7: Eu sunt un om năpăstuit, dumneavoastră. N-am povestit de ajuns la proces și la ce a ajutat.
4: Ei, hai, hai, povestește și dumnealui.
5: Nu puteți să-i scoateți lanțurile.
4: Ne pare rău, regulamentul interzice.
5: Da. Vrei o țigară?
7: Mulțumesc. Dar să știți când mai dacă îmi dă voie domnul Pasnic.
4: Îți dăm voie. E, dar fii și tu om de înțeles. Și povestește-i totul domnului scriitor.
5: Te rog, mă interesează foarte mult. Ce scriu o să se publice într-o revistă. Oamenii vor citi și cine știe.
7: Eu n-am scăpare, domnule. Dar am să vă povestesc. Să știți că îmi plac ochii dumneavoastră. Sunt blânzi. Pe față vi se citește mila. Cred că tânăr cum ești, n-ai cunoscut încă răutatea omenească. Și nici minciuna. Vă rog.
5: Da.
7: Mai dați-mi o țigară.
5: Da, sigur.
7: Pentru mai târziu. Și o voi povesti.
5: Poftim.
7: Mulțumesc.
5: Putem să stăm aici?
4: Puteți. Eu vă las. Când terminați, chemați pasnicul și o să vă ducă sus.
5: Mulțumesc.
7: Păi, cum să vă spun eu, domnișorule, nenorocirea mea s-a pornit într-o duminică. Era curânsat și eu, flăcău mai tomnat, îmi venisem să o scot la joc pe cea mai mândră fată de prin părțile noastre.

0: ce zici, Miro? Te prinzi cu mine în horă?
1: Da, ce-ți veni, bătiță, Gheorghe? Știam că dumitale nu-ți prea place să joci. Nu te-am văzut niciodată la horă.
0: E, uite că azi mi-am călcat obiceiul. Și știi cine de vină?
1: Nu, bătiță, da, dacă mi-ai spune.
0: Ochii tăi sunt de vină, Miro. Te-ai făcut înaltă și mlădie. Și știi cum ai ochii? Ca două boabe de piper. Ești o adevărată fată de măritat. Ca mâine s-o să speți.
1: Ba, să facă bine să mai aștepte. Că încă vreau să mai stau lângă mămuca.

0: Sunt de ajuns de lungi și de mătăsoase? N-am pielița îndeajuns de albă?
1: E...
0: Și ochii mei nu pot face flăcăii să suspine? E, singur spune că sunt ca două boabe de piper.
1: Păi a spus?
0: Păi, dumitale, nu-ți place piperul, pădise Gheorghe?
1: Bă, îmi place, îmi place. Și îmi place și tu, toată, Miro. Și cred că te îndrăgesc toți flăcăii din sat. Uite, pe de-anui ăsta, nu-l cred.
0: Dar de ce, pădiță?
1: El n-are gânduri curate. E un șarpe la fel de veninos ca și taicășul. Bătrânul ne-a târât prin procese până ne-a furat pământul. Iar de fizul ce să mai vorbesc?
0: Poate de noi e altfel, el e tânăr.
1: Aha, mai e tânăr ca mine, da?
0: Ai, nu te supăra, bădiță, dar e mai aproape de anii mei.
1: Și-ți place?
0: Au, bădiță, nu mă strânge așa de braț. Mă doare, bădiță. Nu să strâng.
1: Nu.
2: Hei, ați găsit de noi în feciorul băierului cu automobilul. Okay. Ia uite, baci, ce-a pus la voi sticle negre. Ce poartă, hai veșminte de piele de cap până picioare.
3: Se vezi că vine la Mira.
4: La Mira?
3: La Mira.
5: Vino. Bună ziua, Mira.
0: Ziua bună.
5: Am alergat într-un sub să te iau la joc. Așa cum ți-am făgăduit.
6: Hei, Leocadie.
7: Hei,
6: aveți un pol de aur la căzit de cucoare.
5: Hai, Mira, hai să-l fie cu ertăcile cu coale. Dar eu am pofit-o mai înainte.
8: Și ce are a face, mă? Tu nu vezi că pe mine m-a așteptat?
5: Eu n-am auzit-o spună nimic.
8: Auzi, mă, că auzi pe cine? Ia piedi în fața mea, neciopitul, dacă nu vrei să chem jandarmă.
5: Auzi, băbane, mie să nu vorbești așa.
8: Eu ascultă,
0: nu vă vrășbiți, mai bine pe chem.
8: Unde să te duci? Nu-l asculta, o fi băut și caută ceartă cu lumânarea.
6: Auzi, Gheorghe, Cătălina, vezi-ți de treaba ta și nu strica petrecerea boierului. Hai, știu ce te amestești, mă, sluga furisită.
3: Ai văzut? L-a lovit vătășelul pe Gheorghe Cătălina.
6: Le-a dat cu biciul peste față.
9: Eu și-a căutat-o.
6: De ce s-a oprit arapul? De ce s-a oprit arapul?
3: Gheorghiță, Gheorghiță, ultru pe mine. Nu-i pentru tine.
5: Lasă-o.
3: Privește mai bine cum se răsucește în brațele boierului.
5: Vreau să mă lăși în pace.
3: Poate să o

0: într-adevăr, Mira era cu vreo 8 ani mai tânără ca mine, ceea ce la noi la țară e foarte mult. Sfătuit de unii și de alții, am încercat să uit, dar cine a fost în stare? Mira mi-era tare dragă, mai dragă decât casa pe care o ridicasem cu răposatul taică-miu. Ce să mai spună? Mai dragă decât rostul meu pe lume, mai dragă decât viața și decât ochii. Ca și casă, rost și viață, nu era nimic fără ea. Și în timpul când mă frământam eu și ardeam ca pe jeratic, aflu că de noi o fusese la părinții mei.
1: Mama, mama, a venit băierul de noi, cel tânăr, să vorbească cu tata.
2: Nu se...
1: Ba da, l-am văzut eu intrând în curte. Hai să ne pitim aici după ușă și să auzim ce spun.
2: Mira, Mira, mamă, nu
1: se... Ai, mamă, te rog eu, lasă-mă să trag urechea.
3: Eu am venit cu gând curat ca să-ți cer mâna fiicei dumitale, după datină, așa cum se cuvine între oameni cum se cade.
4: Păi, e o cinste prea mare.
3: Dar de ce bade, Ioane? Dar de ce? Mira e o fată frumoasă, cu minte și harnică.
4: Da.
3: O știe tot satul că e vrednică de toată lauda.
4: Asta așa e, așa e, dar nu-i decât o țărâncuță sărmană din părinți lipiți.
3: A, bade florile cele rare cresc și în curțile sărace.
1: Îl auzi, mamă, îl auzi cum vorbește.
2: Și ce vrei să ne tem de
4: cu... Vorbești cu mult miez, boierule, și mă bucură că trăiești astfel.
3: Mira este o floare rară și va străluci mai abitir la curtea boierească.
4: Nu prea cred, Mira nu-i făcută pentru boierie.
3: Dar poate nu o vezi dumneata cu ochii mei. Dar eu care am cunoscut multe fete de neam, uite, pot spune că Mira e mai mândră.
4: Da.
3: Când o vezi cum calcă, cum calcă, bade, Ioane, parcă e o regină. Și glasul are atâta, atâta noblețe în glas, că o pot pismui odrasele celor mai alese palate.
1: Mă simt camețesc.
2: Mie nu-mi place boierul ăsta. Risipește prea ușor cuvinte.
1: În toate vezi răul, Mira.
4: Boierule, Mira e încă prea tânără pentru măritii și ar trebui să mai aștept.
3: Ba, eu cred că acum e vremea cea mai potrivită. Nu căsătoria timpurie e împotriva firii, ceea ce a făcut.

0: începe prea târziu, când sângele și-a pierdut din fierbințeală.
1: Păi are dreptate. Da. Tu puși la rușine, dai-mă, fată.
2: Da, bine. Și boierul de noi ce spune?
0: Tata? Dar ce mi-ai de care tata?
2: Păi cum cucone? Vreți să faceți nuntă fără cuvițarea părinților?
0: Păi a părinților o să avem.
2: Păi spuneați că Dănoiu...
0: Păi stai, bă, dânsul până la urmă o să-și dea în cuvința.
2: A, o să se împotrivească.
0: Dar de ce?
2: E vorba de singurul lui copil, moștenitor întregii averi. Deci râs, băierule, ce găsești așa de râs?
0: Păi, bade, mi se pare că nu ne-am prea înțeles. Nu știu, poate că...
2: Ce e, băierule? De ce râzi atâta?
0: Poate că trebuia să o spun mai limpede de la început.
1: Ce să spună, mă? Nu știu. Nu știu unde era. Nu știu, dar nu e bună.
0: Bode, Ioane, bade. Eu o plac pe Mira. Mică se poate de dragă și... O să am grijă de ea, nu o să-i lipsească nimic. Aș fi luat-o și de nevastă, cu ochii închiși.
1: Nu, că eu nu înțeleg.
0: Eu vreau să o aduc la curtea boierească.
2: Fără căsătorie legiuită?
0: Ba, cu... Bade, gata, uite. Bade, eu am venit aici să cer mâna Mirei pentru vintilă vătășeu.
1: Am iert. Mamă.
2: Ai înțeles? Cum, boierule, pentru el ai bătut atâta drum?
0: Dar pentru el vintilă o să se poarte frumos cu ea. N-am să-i înzestrez chiar eu. Mira va trăi îndeplin în destulare. Și am să-ți dau, uite, și dumitale pământ, cât nu o să poți agonisi dumneata într-o viață întreagă de muncă.
2: Noi nu vrem pământ nemuncit.
0: Păi tocmai ai să muncești pământul de lui de mine.
2: Îți mulțumim pentru gândul bun, dar îndepărtează-l de la noi.
0: Da, stai. Adioane, poate aveți ceva împotriva lui Vintilă. Eu îl știu bine, e un om dintr-o bucată, harnic.
2: Nu-i bețiv.
0: Nu o s-o bată. În Vintilă pot să am încredere. Mi-e dăruit trup și suflet. Că despre avere are de pe acum mai mult decât aveți voi. Și va avea și mai mult după nuntă.
1: Mamă, să nu mă dea, roagă-l pe mamă, pe tata, să nu mă dea.
0: Dar ce alt flăcău are o casă mai arătoasă? Mai multe vite în bătătură.
2: Nu e drag Mirei.
0: O să-i fie. Și apoi, bade, Ioane, pricepe-mă bine. Nici nu-i nevoie să-l îndrăgea.
2: Dumneata, boierule, ai gânduri prea ascunse. Dar eu le ghicesc.
0: Îți dau doi boi, o vacă și patru pogoane de pământ.
1: Mamă, să nu primească.
2: Nu-i spiti un om sărac, boierule. E păcat. Când mi-ai trecut pragul, mi-am zis că fii cu gând curat. Acum văd că greșisem.
0: Nu fi nebun, omule. Mira, tot a mea o să fie. Hai, ce-am cer în schimb? Ha? Ce?
2: Să pleci.
0: Cum?
2: Din casa mea. Atât își cer. Tatăl meu are boier de noi, el bătrân. Ne-a târât prin judecăți, ne-a jefuit pământul, dar nu s-a atins de femeile noastre. Fii măcar ca el, cu coane.
0: Bine. Adu-ți aminte că se apropie vremea învoielilor agricole. Mai ești dator la curte încă din iarna trecută.
2: Am să plătesc, chiar de-ar fi să-mi vând sufletul. Tot am să plătesc, dar țiitoare din fata mea nu fac.

0: bine!
1: Eu îi pot amări, deschide repede.
0: Mi-a dat parică?
1: Eu, săracul, pot să intru.
0: Păi cum să, te rog să intru. Tocmai și că nu se decurcare. Să-mi ierzi robute neorândoia din casă.
2: Lasă neorândoiala că nu mă uit eu la ea. Am venit noaptea, cam o vorbă de taină, numai între noi doi.
0: Dai așezi, să-ți dau o țuică.
2: Dă-mi o țuică, să-mi dreg gâtlejul. Că nu-mi vine prea ușor să spun ce am pe suflet. Hai noroc.
0: Noroc. Ia. Deschide-ți inima, bade. Dar să-mi spui tot fără șoveală, măcar că ești pentru prima oară în casa mea și s-ar fi convenit să te primezi mai acătării.
2: Măi, Gheorghe, vorbă multă sărăcia omului. Tu acum câteva săptămâni mi-ai trimis-o pe baba Safta să o pețească pe Mira pentru tine.
0: Da. Știi, m-am gândit că ne-am potrivit.
1: Da, dar vezi că matale mi-a răspuns că Mira încă nu e demăritat.
2: A fost atunci așa o vorbă. Acum mai vrei să o iei?
1: Cum eu să nu vreau? Păi fata dumitale mie e mai dragă decât lumina ochilor. Da, vezi că mi-e teamă că ea nu vrea.
2: Nu mi-ai răspuns la întrebare, o mai vrei sau nu?
1: Să știi că n-am dorință mai mare decât să mă soțesc cu ea.
2: Atunci bate palma. Ți-o dau. Să fie într-un ceas bun. Doar că nunta trebuie făcută în grabă. Și nu aici, în sat, ci în altă parte.
1: Unde?
2: Nevastă mea e de la munte, din neam de Mocani. O sui pe Mira pe cal și vă duceți la socrii mei, la bunicii Mirei. Faceți nunta acolo. Tu n-ai părinți, s-au prăpădit, fiele sărână ușoară. Așa că o să fii singur. Bunicii Mirei vor ține locul rudelor pentru amândoi. Și mai apropiate și mai departate.
1: Adică nici noi să nu veniți?
2: Nu, nici noi.
1: Da, nu se cade. Dar eu nu pricep de ce.
2: Ca să nu prindă de noi un tânăr de veste că Mira s-a mărit.
1: Și că tot e la hâna părca.
2: Da, i-a pus gând rău.
1: Știam eu.
2: E teamă de uneltirile lui, trebuie să-i o luăm înainte. Da. Omorităm pe Mira și pe urmă facă ce o vrea.
1: Nu mai se îndrăznească, e frângoasele. Uite așa o leacă.
2: Ba, să nu te pună ceasul rău în fund pușcăria, băiete. Nu mai vezi soarele cine știe câte zile.
1: Dar și pe ciocoi să-l păzească să-mi dea piept cu mine pe vreun dum pustiu.
2: Să faci bine și să lași deoparte asemenea gânduri. Acum ești ca și bărbat însurat la casa ta.
1: Da, da. Mira ce spune?
2: Ei, se lasă mai greu. La început nici n-a vrut să audă. Ce să-i faci? Ei nu ești drag. Poate i-ar place alții mai tineri, mai chipeși. Să mă ierți că-ți vorbesc atât de deschis.
1: Vorbește, spune.
2: Dacă n-ar fi fost zor boierului care trebuie curmat,
1: dar atunci n-ar fi fost nici nunta mea grăbită. Vezi că nu înțeleg ce nu tăia fără dragoste. Dacă Mira nu mă îndrăgește.
2: Păi, băiete, o să vină și asta mai târziu. Poartă-te tu omenește cu ea. Nu o bate. Arată-te cu milă, că-i doar o zgâtie acolo. Învață-o cu binele. Și ai să vezi că o să te îndrăgească.
1: Și dacă mă face de poveste? Păi nu? Dacă o să mă necinstească pe mine și o să-mi rușineze și casa.
2: Eu îmi cunosc fata. Dar dacă nu vrei, nu o lua.
1: Ba, o iau.

0: traile pregătite pentru nunta Mirei.
1: Da, Mira unde e?
0: Alături. Se pregătește.
1: Și nu vine și ea să-și vadă Mirele?
0: E, nu se cade înainte de nuntă. O să aveți pe urmă vreme să vă tot vedeți.
1: Are dreptate, măi Gheorghe. Așa-i datina. Mulțumește-te deocamdată numai cu privitul straielor. Da, dar când vom merge spre munte, nu o să fim numai noi doi? Și nu se cheamă că e tot înainte de nuntă. Asta e altă împrejurare. Suntem siliți să călcăm obiceiul și n-avem încotro. Bine, dar aș dori totuși să o văd pe Mira. Știți, n-am mai văzut-o de mai bine de 2 luni.
0: Las-o, maică. Știi cum sunt fetele când se mărită? Mai o lacrimă, mai un suspin.
1: Dar acum e lucru hotărât. Poate să plângă cât o pofti. Cuvântul înapoi nu mi-l mai iau. Și dacă ea nu mă vrea?
0: Te vrea, te vrea. Nu-ți fie teamă.
1: Izmenel de fată răsfățată. Privește mai bine straele, că-s cusute de mâna Mirei și de maică-si. De mâna bunicii și de-a străbunicii ei. Și parte din ele au fost purtate de acestea la nunțile lor. Vreau să văd pe Mira.
0: Uite, maică, ăsta e tulpanul. Nici zăpada nu-i mai albă. Iar pe deasupra ștergarul de borancic să-și-l puie coif. Cât despre maramă, privește, florile sunt sărite, cum se poartă numai pe la noi.
1: Vă rog eu să o aduceți pe Mira.
0: Mângâie marama, vezi cât e de subțire, dar vărgile tot îi le simți.
1: Dar de ce nu vine Mira?
0: De cămașe ce spui? Porancicul e ca pânza de păianșe, învărcată cu cinar, iar altița e petrecută peste umăr. Vezi?
1: Nu văd pe Mira.
0: Zăvelca e din arnici și brâu. Brâu are vermuși și șerpi.
1: Încetează, mamă soacră, nu mai mă meți de cap. Adu-mi pe Mira. Vreau să aflu de la dacă vrea să mă ia sau nu.
0: Mamă,
1: da, dacă vrea și ea să plecăm de aici.
0: Vrea, mamă.
2: Aici sunt.
1: Mira,
2: te îndoi dacă te vreau. Să-ți fie limpede, Gheorghe. Voi fi soția ta și îți voi sta cinstit alături la bine și la rău. Ține minte asta. Calul e pregătit?
1: Pregătit.
2: În puterea nopții pornim.

0: e Caterina.
1: Luminează-ți fața cu felinarul.
0: Poftim.
2: Ce cauți pe uliță noaptea, mă, George?
0: Dar tu ce cauți, băi, mintilă?
1: Eu nu sunt bab pentru tine.
0: Și vorbești, bă, dar ce-i fi?
1: Sunt bătășel. Stau de straje să păzesc liniștea satului.
0: Ce straje, bă, zi mai bine că dai târcoale pe lângă casa Mirei.
3: Și tu nu cumva tot de acolo vii? Unde ce felinarul?
4: Bă, nu știi că primăria a poruncit ca tot omul care este noaptea pe uliță să umble cu felinar?
0: Dar ăsta ce fi, bă, lui felinar?
1: Nu-i bun.
0: De ce mai spar, bă?
2: Ce, mă?
0: Cum, ce, bă, la cum ceva? De ce-i spar felinarul?
3: Care felinar?
0: Vezi tu ceva arzând? Picosoară, mă, dacă l-ai spart.
3: Eu, mă?
1: După ce umbli brambura noaptea, mai ai și gură?
0: Păi, vintile. Bă, nu-mi căta pricina ca să știi că nu știu ce-ți fac.
1: Poftește, poftește, numai poftește. Poate zlobot câinile și te face bucăți. Ascultă-mă. Bă, plătește amenda că te-am prins cu felinarul spart, ori te duc la post.
0: Cât e amenda, mă?
1: 20 de pitaci.
3: Hai, 10 pentru tine.
0: Bine. Îți plătesc vintile.
2: Nu glumești, mă?
0: Nu. Apropii felinarul să-i numără. 2, 3, 5, 8, 9, 10. Iei. Acu' ești mulțumit?
3: Bravo, George. Vă să zic că te-ai cumințit, a?
1: Uite ce. Dacă o lași și pe Mira în pace, te fac și pe tine omul voierului de noiu.
0: Să știu că eu cu Mira nu mai am nimic de mult.
2: Bine.
0: Eu las boierului să se bucure el de ea. Și cu tine mai stea de vorbă. Rămâi sănătos.

0: curte. Ne strecurăm pe furiș. Vintila pândit-l cât a pândit, până ce a văzut că intru în casă și sting lamba. Păi da, o fi crezut că m-am culcat și s-a dus să se culce. Ei, ești gata, Miro?
1: Gata.
0: Săruna mama.
1: Trăiești, părinte.
0: Săruna tată. Rămâneți cu bine.
1: Drum bun și casă de piatră.
2: Să-mi fiți sănătoși, copii. Să-mi faceți nepoți mulți și frumoși.
0: E, hai, Miro.
1: Hai, mamă.
2: Mergeți cu bine.
1: Cu bine, mamă. Cu bine.
2: Hai, gata.
1: Ai văzut? Mira n-a scos un cuvânt. Nici rămas bănuș a luat de la noi. Și ce bine-i stăteam straile de sărbătoare.

0: De dimineață s-a sculat, fața albă și-a spălat, chica neagră pieptănat, cu straie noi s-a îmbrăcat, murgul și l-a înșeuat, cu trâmbița a sunat.
1: Și l-a răsărit de soare, a plecat la vânătoare și-a vânat țara de sus, despre apus, până caii ne-au stătut și potcoavele au pierdut. Atunci ne lăsarăm mai jos, pe un deal frumos, și alergarăm de vânarăm munții cu brazii și cu fagii.
2: Cerul cu stelele,
1: câmpul cu florile,
2: dealul cu podgorile,
1: vâlcelele cu viorelele
2: și satele cu fetele.
1: Când dete soarele în seară, ieșirăm la drumul mare și deterăm de o urmă de fiară.
2: Unii ziseră că-i urmă de zână să fie împăratului cu mână.
1: Alții ziseră că-i urmă de căprioară să fie împăratului soțioară.
2: Dar nunul cel mare, cu grijă în spinare, când încoace privi, aici a zări o floricică frumoasă și drăgăstoasă.
1: Și văzând că nu înflorește, nici nu rodește și nici locul nu-i priește, ci mai mult se ofilește, ne-a zis să pornim și la curțile dumneavoastră să venim. Floricica s-o luăm, împăratului s-o dăm.
2: Atunci, ori floricica să ne dați, ori de unde nu săpați, căci am venit cu târnăcoape de argint să scoatem floricica din pământ, să o scoatem din rădăcină, să o sădim la împăratul în grădină, ca acolo să înflorească, să rodească, locul să-i priască.

0: mi-a mai rămas câteva zile la bunicii Mirei. Apoi ne-am întors în sat la casa mea. Într-o noapte m-au trezit niște bubuituri puternice în ușa casei.
1: Gheorghe! Deschide-mă, Gheorghe, ce n-auzi?
2: Ce s-a întâmplat, bă? Ce oască aveți, medicul?
1: Ești chemat la oaste. Uite ordenul.
2: Băi, vin tine și pentru asta vin puterea nopții? Nu puteai să mi-l dai mâine?
1: Dacă așa mi s-a poruncit, eu sunt bătășel. Mie ce mi se spune, aia fac.
2: Și ce orde mai e și ăsta, bă?
1: Bă, tu n-auzi? Te cheamă la oaste.
2: Ba, am auzit. Dar eu mi-am făcut stagiu militar.
1: Asta n-are faci. Te cheamă ca rezervist.
2: De? Și pe cine mai cheamă de aici, de la noi, din sat?
1: E, pe, pe mine.
2: Cum, numai pe mine?
1: Așa sună ordenul.
2: Va să zic că amitui și oștirea.
1: Cine, mă?
2: Cum cineva, stăpântul de noiu. Asta numai l-a ticluit-o. A cumpărat vreun ghinărar. La lar n-ai bine să-l ia.
1: Bă, nu jura pe domnul ofițer.
2: Eu nu înjur, bă, pe domnul ofițer. Îl înjur pe domnul de noi, al tău.
1: Mâine în zor trebuie să te prezinți. Dacă nu, te ducem în fiare.
2: Ba, pe tactul să-l duci în fiare, nu pe mine.
1: Ce? Înțeleg că te prezinți, e?
2: Da, mă.
1: Așa.
2: O să fiu acolo.
1: Bine.
2: Doar ca să te bucuri tu și cu de noi, al tău.
1: A, bine, bine, bine, bine.
2: Miro. Miro, trebuie.
3: Ce s-a întâmplat?
2: Nimic. Ți-am spus nimic, îmbracă-te repede.
3: Mergem undeva?
2: Da. Plecăm la bunicii tăi.
3: Cum, acum în puterea noastră?
2: Acum puterea noastră. Uite, așa m-am obișnuit eu să umblu în ultima vreme.
3: Bine, dar de ce?
2: Nu m-ai întrebat, atât și îmbracă-te. În zori eu trebuie să fiu înapoi. Te las acolo pentru câtva timp.
3: Și gospodăria?
2: Las-o, pustii de gospodărie. O vedea tactul de ea. Dar noi o mă trimite la oaste ca să rămână singur cu tine. Auzi tu, Miro, dacă aflu că ai părăsit casa bunicilor până ce nu mă întorc, fac moarte de om, să știi.
3: Gheorghe!
2: Domnule capitan, vă rog ca pe un părinte, dați-mi drumul acasă.
4: Am ordin, mă, băiatule, înțelege-mă.
2: Domnule capitan, n-am stat în surat nici măcar o lună de zile. Am nevastă tânără, domnule capitan, și băiul din sat umblă după ea. Vă rog, dați-mă permis.
4: Cătălina, Gheorghe, nu pot.
2: Am să fug, domnule capitan.
4: Să nu faci una ca asta, bă, omule, auzi? Nu cumva să-ți treacă prin cap asemenea nebunie.

0: Vezi, domnule capitan, m-ați chemat?
1: Da. Adu-l aici pe Cătălina.
2: Ce?
1: N-ai auzit?
0: Domnule capitan?
1: Hai, hai, spune odată!
0: Cătălina a dezertat.
1: Ce spui?
0: Azi dimineața nu mai era. Mi-a fost teamă să vă raportez. A fugit.
1: Și eu, care i-am obținut lăsarea la vatră, am fost până sus. M-am zbătut, am alergat și el, nenorocitul, și-a semnat singur condamnarea.
0: Ce facem, domnule capitan?
1: Îl așteptăm până mâine seară. Dacă nu se întoarce, îl declarăm dezertor și va suferi toate consecințele.

0: Domnule capitan, la ordine. M-am întors.
1: Unde ai fost, mă, nefericitule?
0: Acasă trăiți, ca să văd nevasta. Nu s-a mișcat de la bunici.
1: Bine, mă, anarhistule, de ce n-ai avut tu încredere în mine?
0: Nu mai răda inima, domnule capitan. Nu mai puteam să dorm, să mănânc.
1: Crezi tu că eu nu sunt om? Că nu puteam să te înțeleg? Și acum ce să fac cu tine? Să te dau pe mâna curții marțiale? Să-ți mănânce pușcăria viața? Să te închid chiar eu în carceră?
0: Face ce vreți, domnule capitan. Acum sunt liniștit. De noi o s-a însurat și a luat mâine de la oraș.
1: Și cu asta crezi că s-a potolit?
0: Păi eu așa trag nădejde.
1: Uite, mă, atunci ce pedapsă capezi tu de la mine. Îți dau drumul acasă să-ți păzești nevasta. Ești mulțumit?
0: Trăiți, domnule capitan, în fericire și sănătate. Că bună inimă aveți în piept.

0: trecut săptămâni și luni. Focul dănoiului se mai stinsese. Bănuiam că mă uitase și uitase și pe Mira. Da, dar între timp satul vorbea vrute și nevrute despre mine.
1: A fost de când s-a însurat, Gheorghe e vrednic de poveste.
2: Nu zice nimeni, bă, dar orice ați spune, vrednicia lui așa, din apucate.
1: Adică de la de ce muncește, Gheorghe, nu? Pentru că ea a bătut să nu aibă Mira nimic de dorit și să nu mai fie alta drăgostită și gătită ca nevasta lui,
3: hă? O fie ceva mai mare ca ea, dar Mira nu știe ce-i părerea de rău. Mai iubită, mai grijită de bărbat, mai gătită în sărbători, nu e exact nevastă.
2: Oricum s-ar găti, straie mai mândre decât alea cu care s-a măritat tot nu are. Cămașă de borangic învărgată cu cinar și altița petrecută peste umăr. Zăvelcă din arnici și brâul cu vermuș și șer.
3: Poate să muncească Gheorghe cât o munci. Straie ca astea nu se mai facă
2: rău. Muierea când e frumoasă trebuie să știi să o porți și să fii meșter cu ea. Că de nu, vai ție obraz.

0: Ce-mi păsa mie de gura lumii? Dar că Dănoiu chiar în surat n-o scăpa din ochi pe nevastă mea, asta o simțeam până în durutul rărunchilor. Și când la arie l-am văzut că se ia pe urmele Mirei, după șurile boierești, am răgnit odată de-am băgat în groază toată suflarea.
1: Boierule, să nu te atingi de nevastă mea, că începe ohoara dracului de-o să se prindă rea să joace toată stăpânirea în cap cu vodă, să știi!
2: Ce vrei, măi, omule?
1: Știi foarte bine ce vreau! Să-ți iei ochii de pe nevastă mea! Asta vreau!
2: Oh, băi, uite ca să-l potolim pe smintitul ăsta. Ia spune-mi, mă, Vintilă.
3: Da, băierule.
2: Cum stăm noi cu datoriile?
1: Foarte bine, să știi. Nu datorezi nimic. Am plătit toți.
2: N-aș cred.
1: Da, să crezi, băierule. Scrii și în catastrofele de la curte.
2: Păi asta vreau și eu să mă convin, Vintilă. Vintilă, du-te tu. Nu, dar du-te tu, Vintilă. Adu catastitele să ne uităm nițel în catastit.
3: Păi ce să le mai... Le-am aici, boierule, le-am aici.
2: Iasă,
3: uite aici, boierule. A plătit numai un sfert din datorie.
2: Ai auzit, mă?
1: Minciună!
2: Oh, cum întrăznești?
1: Am plătit până la ultima parte.
2: Păi dacă ești trecut în scripte cu o datorie, da, înseamnă că așa e, mă!
1: Am văzut scriptele, las că știu eu!
2: Va să zic că după ce ești rău platnic, te mai și obrăznicești, îi las că trimit eu vătărșelul să-ți ia vitre din bătătură!
1: Da? Numai să îndrăznească să calci pe la mine, glonțul puștii așteaptă! Și să știi, boierule, că trag al naibii de bine! Păi da! Dumneata mai trebuie să doar la oaste. Așa că nu te mira că am învățat să trag.
2: Mă, judecata o să te învețe minte. Mișec!
0: Și așa a fost. Judecata m-a pus să plătesc din nou ceea ce mai plătisem odată. Păi dacă altfel intram la temniță. Da, m-am îndatorat la cămătari și am plătit. Să nu mă închidă nemernicul de Dănoiu. Păi da, el să mă închidă și să pună mâna pe Mira nestingherit. Și-a mai trecut un an.
4: Mă, Gheorghe, ce caută Mira în dărătușurelor boiești, a?
0: Ai văzut-o tu acolo?
4: Te-am văzut-o, sigur că am văzut-o.
0: Spune că se întoarce în sat.
4: Da? Și ce, drumul pe la Șure e mai scurt? Parcă l-am văzut și pe Dănoiu trecând tot acolo.
0: Auzi, femeie, nu aprinde degeaba șarpele bănuierii.
4: Dacă o fi pe degeaba, asta o să aș de seamă, sigur. Dar dacă nu...
0: Bine, mă duc acasă și eu.
4: Du-te! Dar ia-o pe la Șură mai întâi. Tămărie!
5: Ce?
4: Ia vină cu asta. Ai văzut cum s-a dus?
5: Uh-huh.
4: Ca plumbul topit a curs de aici și până în vale.
5: Păi și ție ce ți-a venit să-i spui?
4: Uite așa, da să știe. Că și mira asta lui prea se ține făloasă. Să mai înghită și ia o papară. Ce?
1: Ce ai căutat pe după șurci?
5: Am scurtat drumul. De ce dai?
1: Ți-am spus să mă minți.
5: Nu mă bate, Gheorghe, care să-ți pară rău.
1: Drumul e mai scurt. Miro, mi-ai făgăduit să nu-ți calci cinstea.
5: Încetează, Gheorghe, mă doare. După șurii mai umbră și mă simțeam rău.
1: Simțeai că pe acolo vine Dănoiu, a?
5: Oh, dacă îl voiam pe Dănoiu, nu te luam pe tine.
1: Da, ți-ai adus aminte de el.
5: Prostule, aște prunc și de asta mă simțeam rău.
1: Miro, Miro, mai spun o dată.
5: Aștept prunc.
1: Miro, iartă-mă, Miro. Iartă-mă, uite... Scade genul, te rog. Îți jur că n-am să te mai lovesc niciodată, Miro. N-am, crede-mă, n-am să te mai lovesc. Mă ierți? Hai, hai, spune-mi că mă ierți.
5: Bine, te iert. Dar să nu mai ridici niciodată mâna asupra mea.
1: Niciodată.
5: Auzi?
1: Jur.
5: Niciodată.
1: Jur, Miro.

0: grăbească mâncarea întoiului ei. Grâul se făcuse berechet, iar fșurile buierești se încovoiau din deal în vale pe spinarea ei. Dar în ziua aceea, nu știu ce se stricase la batoză și mașina stătuse dintre erat. Oamenii au răsuflat ușurați și s-au risipit care încotro. De, fiecare la pogonul lui ca să ridice grâul ce mai rămăsese. Numai mie, mi-era copilul bolnav, prunc abia înțărcat. Apucasem să-l arăt la doftorul plaiului și acesta am scrisese niște leacuri să le iau din târg.
1: Unde pleci, Gheorghe?
0: Mă duc la târg să iau ce a scris doftorul. Tu cere lui tăicătul meu de ajutor și de care ce mai e de cărat.
1: Da.
0: Hai, să nu pierdem ziua. Iar copilul lasă la maică ta.
1: Da. A, uite, trăsura lui Tănuiu. O duce pe cucoana lui la oraș. Dacă e cere vizitiului să te ia pe cabră și pe tine...
0: Ți-ai găsit. Chiar să vrea să mai ia turnăiașere. Așa că las o baltă. Mă duce și pe jos.

0: Gheorghe, unde ai fost?
1: Later, după niște doctorii.
0: Și eu tot acolo am fost. Hai, hai, hai, mă urci.
1: Auzi, da și punea sau unde, bă?
0: Rămâne la niște neamuri. Eu mă întorc. Cam luat niște fierărie pentru patoze. Eu duc mecanicului la arie. Ei, ei, ce faci? Hai, urci.
1: Urc, băi.

0: mai George Andrasule?
1: Am fost întâlnit cu niște doctori și s-a îndurat omul ăsta de mine să mă întoarcă acasă.
0: Tu te plimbi și nu știi cine a cazat peste tine.
1: Dar ce? E ceva cu copilul sau cu Mira?
0: Nu, nu, nu e asta. Aleargă la curte, vere, George. Sunt boii globiți din porumbi. Nu știu ce-or fi stricat vreo 3-4 cuibui, dar vintilă dușman cu tine când ți-a cunoscut, atâtea a fost. Voierul nu mai vrea să ții de înapoi.
1: Trebuie să alerg la el.
2: Hai, Gheorghe, Gheorghe, hai că te duc cu trăsura.
1: Atât ar mai trebui. Mai bine să mă vadă venind pe jos.
0: Dar va de-a teamă, nu fii colțos cum ți-e obiceiul.
1: Las că-mi obișnuie. Mulțumesc, Dumitre, că m-ai adus până aici. De acum mă duc pe jos.
3: Boierele, dăm boii.
4: Nici vorbă. Boii vor sta globiți până când primarul va face ispașă.
3: Îți dau zăloc, boierule.
4: Nici nu vreau să aud. Nu-mi pasă de zălogul tău și nu-ți slobăt boii.
3: Dar mi-a rămas carul pe pogon și greul răvășit. Fără boi n-am cum mă duce.
4: Păi și ce mai pogonul meu? Ți-au intrat boii mei pe el? Pe-ai tăi de ce nu ți-ai păzit? De ce să-mi facă pacuba?
3: Dar a fost o întâmplare, boierele. Boii le-au minte.
4: Dar omul are să-i păzească să nu facă pacuba.
3: Dar am fost la târg după doctorii pentru copil. Te despăgubesc, boierule. Cât de mare o fi, pagul am să plătesc.
4: Dar de unde, mă, că mai îndatorezi încă din iarna trecută? Să-ți gătești nevasta, ai de unde, dar pentru datorii nu găsești. Lasă că te știu eu prea bine. Întâi să vină primarul să facă ispașă.
3: Dar unde să vină? Știi că primarul lui acum în sală.
4: Lasă că vine el peste o zi, două, o săptămână.
3: Cum și eu să rămân fără boi atâta vreme?
4: E puțin pentru cât de obraznic și nerușinat ești.
3: Boierule, nu mă jura.
4: Bă, te și bat dacă vreau, mă. Te și bat.
3: Înjură, bă, bată-mă, dar dăm voi înapoi.
4: Nu, nu.
3: Boierule, știi cât de ușor se aprinde focul arie? Ascultă-mă pe mine, până la sfârșitul trăirișului nu ies cu fața curată.
5: Auziți, oameni buni! Auziți, mă, oameni buni! A zis că îmi pune foc la arie! Îmi sunteți mători toți!
4: Puneți mâna, mă, pe el!
3: Mă!
4: Și legați-l cot la cot! Mâine îl pornesc cu doroban!
3: Să nu mă apropiați de mine, mă! Hai, să-l

0: Aoleu, dar ce pățești mai, români?
1: Am dat în cursa lui de noi.
0: Vai de rău, te-a bătut, vai de o scenă, talică. Trebuie să te desleg. Eu m-am dezlegat singur.
1: Cum ai zbutit, Balacheșule?
0: Eu sunt obișnuit. Aoleu, de câte ori n-a trebuit să mă dezleg eu singur.
1: Ia spre cum fugim de aici.
0: Greu, foarte greu, foarte greu. Zăprelele sunt tari. Măcar că aici nu-i temnița adevărată. Dar am fugit eu și din temnița adevărată. O să scap eu și de aici.
1: Dar pe tine de ce te-au închis?
0: Am avut o daraveră cu niște găini.
1: Găini?
0: Da.
1: De vânzare sau de cumpărat?
0: Eu să cumpăr. Băi că m-a oprit. Altă dată era mai iutit de picior. Se vede treaba că am îmbătrânit. Dar nici acum nu mă prindeau dacă nu-mi scrânteam în picior. Ceasul rău. Și nu luase multe, doar două găini. Nici de ele n-am avut parte. Dar uite că eu sporovesc. Și nici nu știu de ce te-au închis pe al de tălic.
1: Mi-a căutat pe cine spurcăciuia de ciocoi.
0: De ce? Are ceva deosebit sau numai așa că se plictisea?
1: Are? Are ce are cu nevastă mea. I-a pus gând rău.
0: Aoleu, adică te ține aici și între timp se înfige la muiere? Aoleu, nu l-ar mai răbda. Păi, eu cât mă vezi de mărunțel și de prăpădit. Dar dacă e vorba de muiere, eu mă fac leu.
1: Vorba e cum ieșim de aici. Ai încercat gratile.
0: Încercat? Fie tare.
1: Ele da, însă carabineria în care zac nu cred.
0: Păi, uite, cată să-i ajungi la ele, uite, eu mă fac mușului. Așa, suinte pe mine. Aoleu, așa. Uite, ai ajuns, hai să...
1: Zidul e măcinat. Gratia, gratia să se clatină. Dă-noiule.
0: Aoleu,
1: n-ai noroc să-mi dai mâine bună dimineața. Dar lung o să-mi fie așteptarea. Până dincolo de miezul nopții este o vreme. Stelele văd că încep să se stingă. Ce bine că se înnorează. Și dacă nu fi pace pe undeva vreun foc de bobaligă, apoi fulgere departe. Poate am noroc și dă noaptea asta un potop.
0: Și după ce scoți gratia, ce faci? Vezi că nu știi? Să-ți spun tot eu. Scoți gratia din loc și o întorci în ferestruie cu un cap înăuntru și cu celălalt afară. Legi frânghia de gratie și te lași așa ușurel pe ea până în coridor. De aici în gârlici, din gârlici în grădină și...
1: Da, între gârlici și coridor e ușa de fier, am văzut-o eu că m-au adus. Tu nu știi cum o fi deschisă sau închisă?
0: Păi dacă e deschisă, bine. Dar dacă e închisă, o deschid eu cu un cui.
1: Tu vii cu mine.
0: Numai până ușă, că pe urmă mă întorc înapoi.
1: Păi de ce te întoarce?
0: Păi m-am gândit eu bine. Mâine ce poate să mi se întâmple? Doar să mă bat. Dar pe urmă o să-mi dea drumul, că pentru două găini nu se încurcă dorobanți, nu? Pe când dacă fug și mă prind, ăștia sunt în stare să-mi sucească gâtul. Eu nu mai am nici muiere de păzit, ca mi-așa luat câmpii. Și atunci, așa că...
1: Faci cum crezi. Dar eu tot fug.
0: Și să aud glasul.
1: Lungă masă mai întinde ciocoiul astă seară. El singur să fie și să stea până la masă. Eu fi picat poate vreun prieten. Prea vorbește pe mormăite. Dacă ar fi prieten de departe, ar fi vorba mai sprintenă.
0: Ce prieten? N-auzi că-i glas de muiere.
1: Muiere? Dar și-o punea să-i întârc la neamuri. Sau cumva omor.
0: Ești nebun. Ce gândă-ți vine, bă, omule?
1: I-am spus să nu ducă răul să calce în curtea boierească până nu fi cu mine ori cu socră, nu? Cred că e intrat în cap. O fi alta. Dacă și-o punea să-i plecată și-a dus și-o căr vreo ibovnică. Ce bine. Plouă tocmai cum îmi cerea inima. Bun să fie semnul și iute. Să-mi se facă ziua la munte, la bunicii Mirei.

0: Jandafir.
1: Păi spuneai că îți trebuie doar un cuișor deschis.
0: Ei, spuneam eu, vrute și nevrute, dar nu se deschide, neam, ia uite.
1: Și atunci ce facem?
0: Doar să ne urcăm pe urlui.
1: Urlui? Ce la urlui?
0: Aoleu, că nimeni nu știe. Urlui burlan. Hai că nimerim, nimerim în tinda catului de sus și acolo doar nici o coiu.
1: Nu nimic. Ce nu o să ne audă? Pășim tictila.
0: Nu, nu, nu, nu, pășești singur că eu mă întorc în chilie, mă întorc acum.
1: Mă, tu nu vrei să scapi?
0: Vreau, cum să nu vreau, tocmai viață vreau.
1: Atunci încerc numai eu.
0: Hai să te rătăcești.
1: Ce? Mă, să știi că aici eu nu rămân.
0: Bine, bine, stai așa că vin cu tine eu. Hai, hai, catele din pe urlă, ai bine. Hai, doarme cu sfărăituri, ciocoiului.
1: Mergi mai încet, mă. Vezi să nu lovești vreo sticlă. Au lăsat destule pe jos. De să nu te ciocnești de ele.
0: Aoleu, dar știu că au băut zdravă. Ia uite, noroc că au aprins o candelă, că altfel nimerea cu degetele în ochi. Uite, de ce te-ai oprit? De ce te-ai oprit, omule?
1: Vezi ce văd eu.
0: Te tinește, stai, femeiești, ce mare lucru. L-a aruncat pe un scaun mai înainte de a se băga în pat. Lasă, lasă, ce-i așa de mirare? La, lasă.
1: Că m-a așa de mâncit. Învărgată cu cinar.
0: Păi.
1: Și altiță petrecută peste un măr. Zăvelă ca din arnici. Și brăuri cu fermuș și șervi.
0: Hai să vin.
1: Și miros. Ăsta de la băiți.
0: Lasă-mă, omule, straile, mă, lasă-le și hai să mergem, lasă.
1: Mă, tu știi ale cui sunt
0: straile. Nu știu, nu știu și nimeni, nu-mi poate, nici nu mă privește. Hai, ține-l iubit ca fel. Ia bucăriul aici, uite-mă, omule.
1: Mă, așa sunt straile mire, cu înțelegi tu. Ale mire și o...
0: Dă-i corteceaua.
1: Ia venit ciocoiului gătită ca de praznicul meu.
0: Nu m-am murit până acum. Băi, fiete, nu te duc, nu te duc, camera de burcani.
1: Nu te duc acum,
0: nu.
1: Lasă.
0: Nu te duc.
2: M-am sprijinit cu mâna pe peretele pe care ajungea părerea candelei. Și dintr-un rotocol de arme făcut pe o blană neagră, am tras un cuțit. În pat erau doi, cel care sfărăia și alături o răsuflare ușoară de femeie. Tăblia patului lăsa peste o umbră de nepătruns. Am ridicat cuțitul și...
0: Ce-ai făcut, Gheorghe? Te-am îndoi.
2: Cum am ieșit de acolo, nu știu. Poate celălalt să-și amintească. Dar de atunci nu l-am mai văzut. Știu numai că m-am pomenit acasă, lângă coșare. În coșare, sub leșea crăpatului de ziua, boii mei și le-au culcați unul lângă altul. Am trecut pârleazul și am intrat în casă. În casă, Mira, nevastă-mea, cu pruncul bolnav la piept.
3: Gheorghe! Ce-i cu tine, Gheorghe? Sânge, ești plin de sânge! Gheorghe, ce s-a întâmplat?
1: Dar tu unde ești acasă?
3: Păi cum? După ce te-au legat, am fost cu tata să-l rugăm să te slobozească. Și el nu s-a învoit decât a fi lăsat să-i luă rândul meu cel mai frumos de primeneli. Nu e altul în tot satul. Le-a ales chiar jupâneasa.
1: Cum? Jupâneasa? Era acasă?
3: Da. Se întorsese de la târg cu droșca rudelor ei. Mi-au luat straile, mi-au dat înapoi boii din gloabă și pe tine a zis că te vor mai ține o noapte la propeală ca să te înveți minte. Și în zori ori să te slobozească acasă.

Gheorghe Cătălina, ai scorvăit de ajuns. Temnița nu-i cafenea să stăm la taclale. E, domnul scriitor o să te ierte, dar locul tău e la săpatul sării. Haide!

0: Bine ai venit, domnule Pișculescu.
1: Bine v-am găsit, domnule Arghezi.
0: Gata povestirea?
1: E gata.
0: A fost cu folos călătoria dumitale?
1: Sper că da. Veți citi ce am scris și...
0: Sunt convins că o să-mi placă.
1: Atunci, pe când pot spera că o să apară?
0: La 15 aprilie anul 1904, odată cu noua mea revistă, Linia Dreaptă.
1: Domnule Arghezi,
0: da.
1: Am și o rugăminte.
0: Te ascult cu plăcere, prieten.
1: Aș dori să semnez cu pseudonim.
0: Numai povestirea asta sau...
1: Nu. Aș dori să rămână pentru întreaga mea activitate literară viitoare.
0: De ce nu? Și pe mine mă cheamă Arghezi de când am debutat la revista lui Macedonski. Și cum vrei să te cheme de acum înainte?
1: Gala Galaction.
0: Gala Galaction. Fie ca acest nume să se facă bine cunoscut în literatura noastră românească.

0: Ați ascultat Mărturisirea, dramatizare radiofonică de Cornel Popa după novela Gheorghe Cătălina de Gala Galaction. Distribuția a fost următoarea: Gheorghe Cătălina, Mitică Popescu; Dănoiu, Dan Condurache; Gala Galaction, Mihai din Vale; Tudor Arghezi, Adrian Pintea; Mira, Marioara Sterian; Paznicul, Mihai Mereuță; Ocnașul, Vasile Nițulescu; Mama, Elena Sereda; Tatăl, Corado Negreanu; Vintilă, Radu Panamarenco; Capitanul, Matei Gheorghiu; Sergentul, Constantin Cojocaru; o femeie, Ruxandra Sireteanu; altă femeie, Violeta Berbiuc; vizitiul, Aurelian Napu; recitatorul, Valentin Teodosiu. În alte roluri: Dan Bobe, Crânguța Manea, Constantin Botez. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Cornel Popa.
1: Asculți Radioteatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
2: Tindale. Păi, ce stai așa ca un tindale? Păi, hai! Fugărește-mă, că de-abia m-am încălzit!
3: Păcală!
2: Ce-i, mă?
3: Mă, păcală, ia stai tu puțin.
2: Stau.
3: Ia, o vezi pe fătuca asta? Privește. Dar tu cine-i fi, fată frumoasă?
4: Eu?
3: Da?
4: Eu mi-s Ilinca.
3: Ilinca?
4: Da.
3: Și acum ești o Ilinca?
4: Păi alumă Muca și alumă Tătuca.
3: Dacă mă dumiresc eu bine, tu ești fată dimăritat.
4: Oi fi?
3: Și n-ai vrea să te măriți cu mine, că tare mai ești frumușică? Așa o nevastă mi-aș dori eu ca tine.
4: Dar de ce m-aș mărita eu cu tine, Badi?
3: Păi așa, că-s frumos și deștept.
4: De frumos văd că ești frumos, dar de deștept ai fi?
3: Eu sunt cel mai deștept dintre toți flăcăii de pe lumea asta.
4: Ei, și vorbești? Nu cumva matale ai fi păcală?
3: Ei, și tu acolo, măi, fata, adică ce? Păcală ăsta e cel mai deștept?
4: Păi eu așa am auzit. Și tare aș vrea să am un bărbat, un flăcău isteț așa ca el.
3: Păi ăsta e Omis.
4: Atunci dacă te cheamă păcală și nu șuguiești că vrei să te însori cu mine, eu gata, sunt amămărita cu Tălic.
3: Chiar? Vino să te țin.
4: Nu te grăbi, Babi, după nuntă.
3: Atunci ce mai așteptăm? Hai să facem nunta.
4: Păi să faci păcală, dragă.
3: Păcală?
4: Păi da, păcală, păi eu de-abia aștept să fiu soția lui păcală.
3: Atunci mai așteaptă o lecuță. Păcală, mă, păcală.
2: Ce vrei, mă, tândală?
3: Ups, nu striga așa, te aude. Mă, păcală, îți place fata asta?
2: Îmi place, mă, tândală.
3: Îmi pare bine și mie.
2: Păi și ce dacă îți pare bine și ție?
3: Nu, îmi pare bine că îmi place și mie și ție. Uf, iar mai încurcat. Mă, păcală, mă, păcală, eu mă însor.
2: Păi să fii sănătos, ce treabă am eu?
3: Păi eu mă însor cu fata asta, cu Ilinca.
2: Ilinca, vă zic.
3: Da, Ilinca.
2: Ia ascultă-mă, tândălică.
3: Da.
2: Ia ascultă-mă.
3: Da,
2: zi. Ce fi trebuie în ție fata asta, mă? Îmi face impresia că e tută rău.
3: Tută? Ba, e chiar foarte isteață.
2: Păi dacă vrea să se mărite cu tine, e tută, bă, tândălică, bă.
3: Păi ia, te rog, știi ce? Nu-ți permit, mă. Fata vrea să se mărite cu mine, că-s frumos și deștept.
5: Auleu, sărăcuța, ești oarbă pe deasupra.
3: Oarbă? Stai nițel.
4: Și s-a întâmplat, Badi?
3: Vezi, așa ia?
4: Sigur că văd, dar nu pricep.
3: Nici nu trebuie. Stai, mă, lecuță. Vede, bă, vede bine de tot.
5: Eu mă îndoiesc.
3: De ce, mă, păcală?
5: Păi dacă ar vedea bine, nu te-ar lua pe tine, mă, grasule, mă.
3: Ia lasă gluma, că-i treabă serioasă.
5: Atunci să fie cu noroc.
3: Asta e, că n-am noroc. Fata vrea să se mărite cu unul de-l cheamă păcală.
5: Hai că isteață fata, bă. Îmi place.
3: Păi nu ți-am spus eu? Da, dar ce mă fac că pe mine mă cheamă tândală?
5: Ei, și Zici și tu că te cheamă pe cală și gata.
3: Și crezi că o să meargă, mă?
5: Merge, mă, tândelică, merge, ascultă-mă pe mine.
3: Bine, te ascult și de data asta. Că de fiecare dată când te-am ascultat a ieșit pe dos. Poate de data asta o să iasă pe față.
5: Iese, mă, tândală, iese, n-avea grijă, da? Băi, auzi, dar ia să chemăm și satul, bă.
3: Ia să chemăm.
5: Lume, lume!
6: Lume, lume!
5: Veniți la nunta lui Păcală, Duminică
6: și la nunta lui Păcală,
5: Duminică. Sensoare pe cale! Toată lumea se poftească la nunte!
6: Iar așa! Iar așa, oameni buni, poftiți, mă-nsor, adică pe cală sensoară, poftiți la nuntă!

0: mare.
1: Linca, vrei să-l iei de bărbat pe Păcală?
2: Vreau.
1: Păcală, vrei să iei de soție pe Ilinca?
3: Vreau, aoleu, cum mai vreau.
1: Eh, de azi înainte sunteți soț și soție. Să fiți sănătoși și bucuroși. Să faceți, bă, o casă de copii frumoși și deștepți. Păi, ce? Hai! Poftiți la nuntă, oameni buni! Gata!
4: Un moment, un moment, un moment!
0: Stați o clip. Dar cine s-a însurat aici?
3: Eu cu Ilinca.
2: Și eu cu Păcală.
0: Va să zic că nu cu Tândală.
2: Iau, ferească-mă păcatul, eu vreau un bărbat isteț.
0: Bravo, Ilincuță, numai că eu sunt Păcală. Așa că tu, Ilincă, ești soția mea.
2: Ai, badi, știam eu. Dar Natalie nu vroiai deloc să te hotărăși să mă șer. Așa că dacă s-o nimeri ca Tândală...
0: Să fii atât de Tândală, n-am ce-i faci.
3: Cum, mă, Păcală? Iar m-ai păcălit?
0: Cine, mă? Cine te-a păcălit, mă? Eu? Tu singur te-ai păcălit,
2: mă?
0: Dar nu fi supărat. Poftește la nunta noastră și hai să ne veselim cu toții.
3: Poftește. Ai noroc că nu sunt eu supărăcios. Hai să fiți sănătoși. Poftiți la nuntă, oameni buni.
5: Poftim la nuntă.

punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

prea iute dispărând în zbor. Abia te joci și râzi,

0: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Partea poetului de Ion Luca Caragiale. Dramatizare de Simona și Dan Vasiliu.
2: Într-una din zilele de început ale lumii, după ce a făcut toate minunile care trebuiau să existe pe pământ, Dumnezeu a strigat:
3: luați-vă lumea, luați-o oamenilor, a voastră să fie ca moștenire în vecii vecilor și frățește să o împărțiți.
2: S-au repezit care mai de care cu mâinile întinse să-și apuce partea. Mișunau tineri și bătrâni. Plugarul se duse spre roadele câmpului, vânătorul porni să bată pădurile, neguțătorul își înfundă hambarele, regele puse străji la poduri și drumuri și zise: dați-mi tijma! Într-un târziu, după ce se isprăvise împărțeala, iată vine și poetul din depărtări. Nimic nu mai rămăsese de apucat. Pretutindeni, toate aveau stăpân.
4: Vai, eu singur am fost uitat. Eu, cel mai supus copil al tău. Doamne, dă-mi și mie ceva.
3: Dacă te-ai desfătat în lumea visurilor, ce știu eu? Unde erai când s-a împărțit pământul?
4: La tine eram. Ochiul meu țintea la fața ta, urechea mea la armonia cerurilor. Iartă sufletului care, îmbătat de lumina ta, ne socoti cele pământești.
3: Ce-i de făcut? Nimic de acolo nu mai e al meu. Toate le-am dăruit. Vrei tu să trăiești în cerul meu? Vino când dorești, oricând cerul îți va fi deschis. Ei, acum mai du-te pe pământ și te mai plimbă.
2: A mulțumit Domnului și s-a coborât pe pământ. Aici toată lumea fofotea în sus și în jos. Toții îi strigau că n-au vreme de fleacuri, că au treburi. Poetul îi povățuia cu blândețe, dar se alegea cu strigăte de nemulțumire. Când a văzut poetul atâta răutate, s-a hotărât să se întoarcă la Domnul.
5: Iar dumneata, drăguță?
4: Iar eu, Sfinte Petru, și te rog, lasă-mă să intru la Domnul care mi-a făgăduit că oricând, bucuros, cerul îmi va fi deschis.
5: Poete, dragă, eu știu ce ți-a făgăduit Domnul, că eram de față.
4: Da.
5: Dar acum, drept să spun, nu e vreme potrivită să-i te înfățișezi. E foarte supărat pe oameni, fiindcă îi vede cum se vrăjbesc și dușmănesc între ei și gata să facă războaie și vărsări de sânge. Și Domnul este peste măsură de supărat de purtările lor și chiar se gândește cum să-i pedepsească amarnic cu foc, apă, cu tremure și alte răni care să-i aducă pe calea pocăinței. Prin urmare, mai plimbă-te.
4: Bine, Sfinte Petre, mă duc.
2: De data asta, poetul a limerit pe scările unui palat. A intrat într-o sală unde, în jurul unor cărți și tratate, unii discutau țipând că vor pace, alții nu, să fie război, dar nu se mai înțelegea nimic. Atunci poetul a înaintat până la masă și a strigat:
4: pace! Domnul este peste măsură de supărat!
2: Nu l-au lăsat să mai spună nimic. Un general l-a luat de ureche și l-a învârtit cu fața spre ușă, în timp ce un diplomat l-a consiliat din spate să zboare pe scară în jos. Plecând astfel tare mâhnit, a dat pe stradă de o ceată de tineri mascați care cântau, țopăiau și chicoteau, cum e obiceiul în carnaval. S-a ales și de acolo cu un brânci încoace.

0: brânci încolo și pe urmă tifla. Apoi, plângându-și iluziile pierdute, merge iar sus.
1: S-a isprăvit, Sfinte Petru. Mă simt zdrobit de atâtea plimbări. Te rog, du-te la Domnul și spune-i cât pătimesc pe pământ.
2: Ce să-i dau, Petre? Nu i-am spus că nu mai am ce-i da dacă au luat ceilalți tot? Eu strig dacă au umblat gură cască și n-a mers și el la împărțeală. Poate să mijlocim pe pământ pentru vreo slujbă.
3: Nu e de slujbă el, e delicat.
2: Atunci ceva bani?
3: Nu-i trebuiesc. E dezinteresat.
2: Vreo decorație?
3: Aș, se supără. E și mândru.
2: Mi-am găsit necazul cu poetul ăsta.
3: Doamne, eu știu ce i-ar trebui lui.
2: Ce?
3: Nu-i vreun lucru mare. O cutie cu penițe, un clondir cu cerneală și 3 topuri mari de hârtie.
2: Dă-i-le, să ne scăpăm de el. Că așa într-una toată ziua bună ziua a cam început să mă plictisească.
0: Și i-l a dat. A plecat poetul foarte mulțumit. Dar nu trec nici 3 săptămâni și iar se pomenește Sfântul Petru cu el.
3: Iar, poetule, ce mai poftești?
4: Am isprăvit hârtia și cerneala
3: de... Cum se poate?
4: Da, și am venit să vă rog, dacă nu vă supărați, să mai dați.
3: Zi așa, să-ți mai dăm.
4: Da.
3: Ei, bine, uite aici încă 2 clondire de cerneală și 4 topuri de hârtie.
0: Peste o lună, iar...
3: Nu mai pot da de la mine, drăguță, fără voia domnului, căci lucrurile astea le-am și eu luate în primire, cu socoteală, cu inventar. Haide de te roagă singur.
0: Și domnul s-a îndurat de i-a dat poetului 5 clondire și 10 topuri de hârtie. Dar când a vrut să plece poetul, domnul zice:
2: Ia ascultă, măi băiete, nu mai strica atâta. Fă și tu nițică economie.
4: Da, da.
2: Vezi ce scumpă e acum hârtia. Petru, bun băiat o fi ăsta, dar e cam...
3: Cam cum, doamne?
2: Cam găgăuță, nu ți se pare și ție?
3: De, doamne, fiecare cu partea lui.
5: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: A fost odată de mult, într-o țară la marginea altor țări, o împărăție cu faimă printre alte împărății și un fecior de crai de-al cărui nume se dusese vestea peste multe crăii. Umblase el de copilandru în lumea largă, căci îl mâna setea de a învăța și, după ani de trudă, când se copsese bine flăcăul la trup și la minte, iată venită vremea să se întoarcă la casa părintească.
2: Opriți armăsarii!
3: Oi!
2: Parcă se aude glas de bucium.
3: Cum, bucium? E prea devreme luminația ta pentru un asemenea glas.
4: Abia când vom ieși din pădurea asta și vom trece de partea cealaltă a văi, poate vom auzi și buciumul de pe la noi.
2: Și totuși, parcă l-am auzit.
3: Da, se poate luminația ta, dar nu cu urechea cred că l-ai auzit, ci cu inima, cu dorul de pământul strămoșesc. Mai avem până la cetatea de hotar.
2: Cu inima l-am auzit întotdeauna. Acum a fost aievea. Ia stați. Ce? Să tăcem o clipă, da. Iată-l. L-auziți? Știam că a fost aievea. Să ne zorim, cinstiți curteni. La drum!

0: Iată-o, luminăția ta. Se zărește pe culmea din dreapta. E cetatea noastră de hotar.
1: Aceea?
0: Aceea, luminăția ta.
1: Mândră mai e. Mai mândră parcă decât am lăsat-o.
2: Așa e. Măria sa, împăratul, înțeleptul părinte al luminației tale, i-a adăugat zidiri noi, a înălțat-o și a întărit-o.
1: Iată-o. 7 ani am visat clipa când o să le văd. 7 ani.
3: Erai doar un flăcăian cu când din porunca măriei sale și după străvechea noastră datină, ai plecat la școală depărtată să deprinzi cele de trebuință unui cărmuitor învățat.
1: Nici mustața nu-mi crescuse. Dar taica, bunul meu părinte, era de pe atunci îmbătrânit. În ultima lui carte, cea prin care îmi vestește că e vremea să mă întorc, tremurul mâinii se simte în fiecare strugă. Oh, și bucuria reîntoarcerii mi-e întunecată de griji. Aș zbura ca pasărea de acolo, numai să mă întorc mai curând la el.
0: Nu-ți fă griji, luminăția ta. Măritul tău, părinte, te va întâmpina sănătos. Când ne-a trimis să te aducem, arătam putere. Mâna vitejilor nu tremură.
1: Mie inima îmi spune că pe taica îl răpună.
3: Devine e numai cartea și ți-a ajuns de la el. Nu-ți fă griji. I-a chemat împlinindu-se sorocul învățăturii, nu din alte pricini.
2: Nouă ne-a poruncit să spunem că dacă mai vrei să zăbovești o vreme pe la niscaiva vânătorilor, pe treceri, să nu te zori.
1: Mai bine că ne-am zorit. De felul meu, nu mă prea împac cu petrecerile. Și învățătura am sfârșit-o.
3: Și încă cum ai sfârșit-o? S-a dus departe faima râvnii tale.
1: Nădăjduiesc că taica o să fie mulțumit de mine.
4: Hei, dar ce faci, cinstit curtean? La ce ți-n cordezi arcul? Ai zărit prin înălțim vreo pasăre răpitoare?
3: Am zărit o pasăre. Nu știu ce-o putea fi. Știu numai că vânătorul de mine nu-mi dă pași.
4: Care? Unde? Nu o văd.
3: Privește într-acolo, dincolo de cetate, lângă orașul acela alb.
4: O văd. Dar e tocmai înaltul înaltului. Crezi că o poți ajunge așa departe?
3: Să-mi încerc puterile.

0: Hii, Joian, hii! Hai că mult a fost, puțin mai este. Știu că ți-e sete, știu că și mie mie. Pare-mi dar dau o ploicică, dar nu-i niciun semn. Orașul acela alb e prea mic și prea nevolnic. Nici o nădejde de la el. Dar ce văd? Iată, uite. Cade o pastăre săgetată. A și căzut. Acolo, lângă stan câmp. Ho, Joian! Ho!
1: Ce-ai bățit, Mititico? Cine și-a pus mintea cu tine? Îți sângerează aripioara și ești înspăimântată ca vai de lume. Stai, stai, nu mai tremura așa. Stai că nu-ți vreau răul. Noi fie o mare vraci, dar o lecuță tot mă pricep. Ușurel, ușurel, așa. Ar trebui să-ți leg cu ceva aripioara, dar n-am nimic la îndemână. Ce mă fac cu tine? Dacă te las așa până de seară, nu mai apuci tu stelele. Eh? Cu un rac tot sărac. O cămașă peticită nu iei ochii nuntașilor. Nu-i fi nici mai urât, nici mai frumos dacă o ieretezea o bucată de mânecă. Așa, așa. Acu stai liniștită, Mititico. Într-o clipă îți leg aripioara. Curând o să zbori, o să te minunezi singură. Dacă îmi pare rău de ceva e că n-ai glas să-mi lauzi meșteșugul.
2: Ba, am glas, plăcăule. Am glas. Că nu s-o pasăre ca toate zburătoarele cerului, ci una fervecată. Nu atât însă meșteșugul ți l-aș lăuda, ci omenia.
1: Eh, pentru laude crezi că te-am îngrijit. Și apoi ce mare lucru am făcut. Un picuț de osteneală și un petec de cămașă. Le plătește pe amândouă bucuria că te văd iar întreagă.
2: Ba, o să te răsplătesc eu, flăcăule.
1: Nici să nu te gândești. Singura răsplată e să te văd cum îți iei zborul. Și poate când ajungi din nou sus, îi spui nou orașului acela nevolnic că n-ar strica să mai aducă și o ploicică. Izvorul e departe și aproape-i secat și mi s-a uscat cât leșul.
2: Întoarce-te, flăcăule, și cate de vezi ceva în spatele tău.
1: Ia te uită, minune! Un ulcior! Un ulcior cu flori smălțuite.
2: E un ulcior fermecat.
1: Fermecat? Adică pot să-i cer câtă apă poftesc?
2: Pot să-i cer tot ce poftești. E destul să-i spui... Ulciorule, ulciorașule, împlinește-mi porunca. Atât. Încearcă, nu te sfii.
1: Ulciorule, ulciorașule, împlinește-mi porunca și te umple cu apă din cel mai rece și mai limpede izvor.
2: Acum ridică ulciorul și bea.
1: Hei, rece și gustoasă mai e. Aș bea tot ulciorul și încă două până la fund. Dacă n-ar trebui să-i dau și băuleanului, că nu-i nici el adăpat de dimineață.
2: Bea, flăcăule, bea. Din ulciorul ăsta apa nu se sfârșește niciodată. Întreaga împărăție, cu pământul ei întins, cu oamenii și dobitoacele ei, își poate potoli setea bând din el. Și nu încetează să rămână plin până când nu se rostește în preajma lui vorba mulțumesc. Atât îi este destul să audă. Și atunci se golește și poți să-i poruncești să stea altceva. Tot ce-ți poftește inima.
1: Păi ce altceva să-mi doresc? De apă duc lipsă prin părțile astea. Sănătos sunt, în putere sunt. Mai ieri am doborât un urs numai cu brațele. Pământul mă hrănește, ce altceva să-mi doresc?
2: Înțelege, omule, că ulciorului poți să-i poruncești să-ți dea orice. Aur, nestemate și steaua de pe cer, dacă o vrei.
1: Ce să fac eu cu aur și nestemate? N-am asemenea gânduri. Iar steaua de pe cer, de ce s-o smulg de la locul ei?
2: Ulciorul poate să facă orice treabă în locul tău.
1: Și eu să stau cu mâinile în sân și să mă uit la el? N-ar râde și curcile?
2: Treaba ta, flăcăule, ce ai de gând să faci cu ulciorul? Eu ți l-am dăruit, al tău să fie.
1: Îți mulțumesc, pasăre fermecată. N-o să te uit, dar acum așteaptă-mă o clipă să-i dau lui Joian să bea.
0: Na, Joian, răcorește-te și tu, că apă avem acum din belșug. Dar ce se petrece? Din ulcior nu mai curge un strop. E uscat de parcă nici când n-ar fi ținut apă în el. Pasăre fermecată! Ascultă, pasăre fermecată!
2: Ce-i, flăcăule?
1: Păi ce să fie? Nimic alta decât că ulciorul s-a golit.
2: S-a golit, firește că s-a golit.
1: Păi, parcă spuneai că apa din el nu se mai sfârșește niciodată.
2: Am spus și asta, dar am mai spus că se golește de câte ori se rostește în preajma lui vorba mulțumesc.
1: Eu n-am spus vorba asta. N-am avut când să o spun.
2: Ba da, când ai plecat de aici ai spus: mulțumesc, pasăre fermecată, nu o să te uit. Acum, pentru ca ulciorul să se umple din nou, trebuie să-i poruncești din nou.
1: Așa-i, bată-l să-l bată de ulcior. Ne-a ieșit din minte. Ulciorule, ulcioașule, Împlinește-mi porunca și te umple cu apă din cel mai rece și mai limpede izvor. E plin, iarăși e plin.
2: De bună seamă că e plin. Hai, adă-vă zbouleanu și mie nu mai căta de grijă. Simt că pot să-mi iau zborul. Rămâi cu bine, flăcăule, rămâi cu bine.
0: Drum bun, pasăre măiastră, drum bun. Hai că acum ai de unde. Să ne apucăm de treabă că îndată se înserează.
1: Dar asta ce-o mai fi? Se apropie un alai. Patru călăreți vin în galopul cailor.
3: Ei, ziua bună, flăcăule!
1: Toată cinstea înălțimilor voastre.
3: Ghicezi tu, flăcăule, cine am putea fi noi acești trei soți și tânărul acesta voinic și luminat?
1: Apoi nu-i prea greu de ghicit. Ce alta puteți fi decât un alai împărătesc?
4: Întocmai, flăcăule, îl conduceam pe luminatul fiul al bătrânului și înțeleptului nostru împărat acasă, întorcându-se el după mulți ani de învățătură pe alte beleaguri. Dar până la cetatea de scaun mai avem drum lung și greu. Luminăției sale s-a făcut sete, iar noi tot căutăm pe aici un izvor și nu aflăm.
5: Nu ne-ai putea îndruma tu spre unul, flăcăule?
1: Altă dată aș fi făcut-o, dar acum n-am de ce, luminate și cinstite feții. Am eu un ulcior cu cea mai limpede și mai rece apă de izvor. Iată-l, dea luminăția ta.
6: Norocul ne te-a scos în cale, flăcăule. Dar pe cât sunt de însetat, ulciorul ăsta eu l-aș goli singur. Și poate l-o fi sete și soților mei, că de armăsari nu mai vorbesc.
1: E destulă apă pentru toți, luminăția ta. Nu-i un ulcior ca altele, e unul fermecat. Nu se golește niciodată. Beți fără teamă, beți.
6: Strașnică apă. Și e adevărat ce spui. După cât am băut, s-au umplut din nou ochi. Beți, cinstiți curteni.
7: Da,
6: beți că ulciorul acesta e nesecat.
7: Și de unde ai o asemenea minune, flăcăule? Că doar n-ai să-mi spui mie că așa ulcior se găsește pe aici, pe toate drumurile.
1: E o poveste lungă. Însemnat este că ulciorul are puterea asta. Și dacă vreți să mai știți, n-are numai puterea de a fi mereu plin cu apă. Se umple cu tot ce-i poruncești.
6: Chiar cu tot ce-i poruncești?
1: Chiar. Îți îndeplinește orice poruncă. Dar eu apă o să-i cer, alta n-am ce.
7: Cum? Poți să-i poruncesc să-ți dea și aur?
8: Și pietre de preț?
9: Și mătăsuri? Și palate și...
1: Tot ce-ți poftește inima. E destul să-i spui: ulciorule, ulciorașule, împlinește-mi porunca. Dar mie apă îmi trebuie, de altele nu duc lipsă.
6: Adevărat? E mare lipsă de apă prin părțile noastre. Și-am auzit că aici de mult n-a plouat.
7: Cu un ulcior ca ăsta
6: și-ar putea potoli setea un câmp de oșteni cu cailor cu tot. Cu un ulcior ca ăsta, dacă dușmanii ne-ar călca iar pământul, ne-am bate fără teamă că ne-ar mai depune setea. Țineți minte cum ne-a smuls dușmanul o bucată de moșie. A venit peste noi, ne-a prins ca într-un țarc pe destrimea și călăreții și ne-a ținut la mijloc până când foamea și setea, dar mai amarnic setea, ne-au grăbit să ieșim noi la atac. Asta și-a așteptat dușmanul. Era de 10 ori mai numeros ca noi. Am fost înfrânți, dar setea ne-a înfrânt mai întâi, nu sulițele și arcurile sale. Dacă am fi avut atunci un ulcior ca ăsta...
1: Bietul taica tot în bătălia aceea a pierit. Și trei frați mai mari tot acolo. Taica era un munte de om. Dacă nu-l dobora setea, dușmanul n-ar fi ajuns să-l doboare.
6: Și nu se știe dacă dușmanul n-o să ne caute din nou pricină.
7: Avem vești că ziua și noaptea lucrează sulițe și paloșe.
4: Fiind zvonuri că iar râvnește la pământul împărăției noastre.
6: Știu, au ajuns și la urechile mele, acolo pe unde am fost, aceste grele vești și spăimântătoare zvonuri. Să luăm aminte la ele.
1: La o singură chemare o să se ridice tot norodul. Și acum o să fie luptă dreaptă. Ce ne-a răpus ieri, n-o să ne mai răpună mâine. Luminăția ta, primește ulciorul ăsta fermecat. Primește-l și tot eu sunt acela care îți și mulțumesc dacă îl primești. Pentru că în mâna ta, aflându-se, o să crească puterea întregii împărății. Ia-l, luminăția ta, și plecat îți mulțumesc că ți-e gândul la moșia strămoșească.

0: și în palat. Bunul împărat o să te cheme îndată să îi te înfățișezi.
1: Dați știi cum mart de nerăbdare să-l îmbrățișez pe taica.
2: Înțelegem luminația ta. Dar mult a fost, puțin mai este.
3: Îndată o să poruncească măria sa să fii chemat.
0: Dar până atunci...
2: Până atunci...
3: Noi, soții tăi din acest lung drum, avem a-ți face o rugăminte.
1: Spuneți, cinstiți curteni, despre ce e vorba?
0: Iată, e vorba despre ulciorul fermecat, luminația ta.
4: Noi ne-am gândit...
3: Ne-am gândit că până o fi să ne slujească în luptă acest ulcior fermecat, să-i cercăm și mai înainte puterea.
1: Păi nu i-am cercat-o. Nu ne-am potorit tot setea cu apa lui limpede și rece?
0: Da, da. Acum n-ar fi vorba de apă.
2: Să lăsăm apa pentru când om avea nevoie de ea. Acum, slavă cerului, e pace.
1: Dar atunci...
3: Dar amintește-ți ce spunea flăcăul acela. Ulciorul poate împlini orice dorință.
1: Acum n-am decât dorința de a-l vedea mai repede pe taica. Și dorința asta o să-mi împlinesc și fără ajutorul ulciorului.
0: E păcat să nu punem ulciorul la treabă când asta este menirea.
1: Dar și ce anume ați vrea să-i poruncesc?
2: Poate niște aur.
0: Poate niște mărgăritare. Sau poate niște perle mari cât pumnul.
2: Sala asta întreagă ar putea umple ulciorul dacă i-ați porunci.
1: Fie, o să-i poruncesc. Aduceți ulciorul.
3: Da. Gata, gata, l-am și adus, luminația ta. Știam că mărinimos cum ești, o să ne faci vrerea.
1: Ulciorule, ulciorașule, împlinește-mi porunca și umple-te cu nestemate și perle, cu safire și rubine.
0: Ia priviți,
4: ia uite,
2: câtă bogăție,
0: ce minunăție, îți iau ochii.
2: Cu strălucirea.
0: Dar nici în bazme nu s-a pomenit atâta avere.
5: Maria sa în răbdul îl poftește pe luminăția sa.
1: A sosit clipa mult dorită. Așteptați-mă, merg să-l îmbrățișez pe taica.

0: Și dă din el mereu. Da.
1: Mereu alte diamante și alte rubine.
2: Uite, mereu alte perle și safire.
0: Priviți, s-a umplut jumătate de sană.
1: Iar noi ne-am umplut buzunarele și zinurile.
2: Las că nu se simte.
0: Nici dacă ne-am umplut trei care, tot nu s-ar simți.
1: Ceea ce chiar ar trebui să facem.
0: Da. Se întoarce luminăția sa.
2: Privește, privește luminate.
1: Privește ce a fost în stare ulciorul. Da.
0: Jumătate de sală s-a și umplut. Privește și te bucură.
3: N-am inimă pentru bucurie. Cinstiți curte, l-am găsit pe taica pe sfârșit. Nu mai are zi. Nici o bogăție nu mă mai poate bucura. Am simțit eu. Mi-a spus mie inima. Ah, dacă aș avea putere să-i dau viața mea, i-aș dau. Orice aș face, numai să-i pot lungi zilele. Orice, orice. Nu m-am gândit. Ulciorul fermecat.
0: Da.
3: O să-i poruncesc lui să-i dea putere și sănătate lui Taiga.
0: Da, luminația, da.
3: Isprăvește ulciorule cu pietrele astea. Acum nu-mi trebuie ele. Isprăvește. Hei, n-auzi? Nu-mi trebuie acum nestemate și perle. Încetează cu ele. Dar de ce nu mă ascultă? De ce nu mă ascultă ulciorul?
0: Vrea să vă vadă bogat,
1: vezi? Vrea să vă vadă puternic.
0: Da, vrea să vă adune toate comorile lumii.
3: Dar n-am trebuință de ele. Vreau putere și sănătate pentru taica. Isprăvește, ulciorule! Isprăvește când îți spun! Nu mă ascultă.
0: He? O fi având vreo vorbă tainică ce trebuie să o rostești ca să încetezi.
3: Da, să știi că e așa. Dar ce vorbă? Flăcăul nu mi-a spus-o. Ce vorbă poate să fie?
1: Nu știm luminația.
0: Nu putem ști.
3: Chemați-l repede pe înțeleptul înțelepților. El o să dezlege taina. Hai, chemați-l, nu mai zăboviți. Iată de ce te-am chemat, înțeleptul înțelepților. Acum numai tu mă poți scăpa.
4: Tare mie, luminația ta, că nici eu nu o să fac mare lucru. O să încerc câteva vorbe magice. Atâta pot face.
3: Încearcă-le mai repede.
4: Aladina, mandarina.
3: Altă vorbă. Alta. Ulciorul dă înainte pietre de preț.
4: Arara, badarara, ulciorule. Arara, barara, ulciorule.
3: Nu-i nici asta. Alta, înțeleptule.
4: Marinarina, sarinarina, ulciorule. Marinarina, sarinarina.
3: Nu-i nici asta. Alta, înțeleptule.
4: Alta nu poate fi decât un îndemn ce ți-l fac ție, luminăția ta. Mergi la flăcăul care ți-a dat ulciorul și întreabă-l pe el.
3: Dar e departe. Sunt 7 zile de drum până acolo. Mai trăiește taica 7 zile.
4: Altă cale n-ai. Ia ulciorul, pune-i cep și pleacă de-ndată. Numai flăcăul care ți l-a dat îți poate deslega taina.
3: Plec. Plec chiar acum. Cinstiți curtei. Vă veți însoți iar. Poruncesc să mi se aducă armăsarul cât mai iute.

0: Vai, murgule, du-mă ca vântul, vai, iute ca vântul. Dar ce-i cu omul acela care ne răsare în cale?
1: Ce-i cu tine, omule? De ce ne tai calea?
2: Am văzut alaiul luminăției sale și am o plângere. Fă dreptate, luminăția ta. Sunt fierar din tată în fiu. Mi s-a dus vestea meșteșugului, dar boierul acestor pământuri nu-mi dă voie să lucrez decât pentru el. De 7 ani fac numai garduri de fier care să-i împrejmuie conacul și moșia. Cer oamenii sărmani să le făurez brăzdare de plug, să le fac osii la care, potcoave la cai. Dar boierul nu-mi îngăduie.
3: Nu avem vreme acum. Luminăția sa n-are vreme acum. Poate că ne-o mai întoarce pe aici. Lasă-ne drum liber să ne zorim.
4: Hai, hai, hai, hai.

0: vântul, mai iute ca vântul. Au trecut două zile de când zburăm și mai avem încă mult. Mai să fie, iar ne-a ține cineva calea.
1: Ce e, femeie? De ce stai în mijlocul drumului?
2: Am văzut alaiul luminăției sale și am venit să cer dreptatea. Sunt mama morarului, un morar cinstit și prețuit. Dar boierul acestor pământuri ia toată apa răului și moara noastră nu mai macină nimic de peste un an. Iar vieții oameni trebuie să meargă cu sacii de grăunțe departe până la morile boierului. Se istovesc și ei și vitele lor, iar noi, măria ta, am sărăcit.
3: Lasă, lasă, n-are femeie vreme acum luminăția sa. Când o mai trece pe aici, acum dă-te la o parte din cale.
0: Hai, murgule, zboară, zboară, murgule. Au trecut 5 zile de când gonim și încă mai avem. Ei, parcă-i un făcut. Iarăși cineva ne oprește.
4: Ce cu tine, băiete? În mijlocul drumului ți-ai găsit să stai?
5: Am văzut de departe alaiul luminăției sale. Fă-mi dreptate, luminăția ta. Tăicusul a fost dus de boierul acestor locuri și nu-i mai dă drumul. Nu-i vinovat, decât doar că e curelar și boierul vrea să muncească și ei și hamul numai pentru el. Suntem prunci mulți acasă și maica e beteagă. N-avem lipsă de banii boierului, ci de tata, luminăția ta.
1: Pleacă, băiete, din drum. Acum luminăția sa n-are vreme. Așteaptă până se întoarce. Hai, hii! Hii! Hii! Hii! Hii! Hii!

0: Am ajuns. Iată-ne în sfârșit la țintă. 7 zile și 7 nopți am gonit. Hei, iată-l și pe flăcăul căutat. Strigați-l, cinstiți curteni.
1: Hei, flăcăule, flăcăule.
2: Mireția ta, te-ai întors. Pleci iarăși la învățătură?
0: Nu, nu, flăcăule. M-am întors la tine cu ulciorul. Mi-ai spus cum să-i poruncesc când vreau ceva de la el, dar nu mi-ai spus cum să-l opresc. Și nu-i mai pot cere nimic altceva. Care sunt vorbele prin care pot să-l opresc?
2: Niște vorbe tare obișnuite, luminăția ta. Mă mir cum de nu s-a oprit ulciorul singur până acum, că doar nu se poate să nu le fi auzit el de 7 zile de când îl porți cu tine.
0: Ce vorbe?
2: De fapt, una singură. Trebuie să-i spui doar mulțumesc. Și nici măcar nu trebuie să-i spui asta, luminăția ta. E destul să audă vorba asta rostindu-se pe aproape. Tare mă mai minunesc cum de n-a auzit-o.
0: N-avea cum. De 7 zile gonim fără somn, fără mâncare.
2: Și n-ați făcut popas măcar de o clipă? N-ați întâlnit oameni în drum? N-ați făcut vreun bine cuiva ca să aibă pentru ce vă mulțumi?
0: Ba da, ne-am oprit. Și ni s-a cerut și să facem bine. Ah, da, ne-am grăbit.
2: Iartă-mi, luminăția ta, vorba de om prost. Dar când ți se cere să dai o mână de ajutor, atunci pentru nimeni nu mai poate fi grabă.
0: Da, da, nu-i, flăcăule, vorba de om prost. E de om înțelept. Mai înțelept decât am fost eu și soții aceștiai mei. Dacă ne aplicam urechea la plângerea fierarului, aflam taina ulciorului din prima zi a drumului. Dacă ne opream să-i facem dreptate mamei morarului, o aflam dintr-a treia zi. Și dintr-a patra, ascultând rugămintea băiatului curelarului, am fi aflat taina. Așa, am aflat-o abia după 7. L-ai mai găsi oare pe taica în viață? Dacă nu l-ai găsi, mi-ai aminti până la ultima clipă că ceea ce n-am învățat pe alte meleaguri 7 ani, de la 700 de dascăli și din 7000 de cărți, am învățat într-o zi de la un flăcău, de la un fiu al poporului nostru.

Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

nemaipomenitele aventuri pe mare și pe uscat ale baronului Münchhausen. Fantezie muzicală radiofonică de Titi Dumitrescu după Gottfried August Bürger. În rolul baronului Münchhausen, Alexandru Arșinel. Muzica originală, Dan Bălan. Regia artistică, Vasile Man.

0: baronul dintr-un singur foc apușcat.
1: A dormit bunica.
2: Bunico! Bunico! Bunico! Bunico! Te rugăm, bunico, te rugăm, hai! Hai, mai citește-ne din aventurile baronului Munchausen, te rugăm! Da.
0: Cârtul de rațe.
2: Bunico, încă una măcar, hai!
0: Da, copii, e târziu, copii, dragii mei, și trebuie să vă odihniți. Uite, mâine seară vom continua cu altă povestire năstrușnică a baronului.
2: Cu altă aventură, mi-a zis bunica.
0: Da, Ioana.
2: Uimitoare sunt călătoriile și aventurile baronului Munchausen.
1: Și în scap, dar mai ales pe apă.
0: Așa este, dar acum gata la culcare, că uite moșene ne bate în geam, copii.
1: Da, și ne bângâie de la gene.
2: Bunico, dar toate aventurile baronului Munchausen par ciudate.
1: Da.
2: Oare chiar a putut să ajungă până la lună?
1: Sau să zboare pe o ghiulea?
0: Păi în lumea poveștilor se pot întâmpla și asemenea năzdrăvănii.
2: Da, hai, bunicuță, mai citește-ne măcar una.
0: E târziu, eu nu ții copii cu minți și ascultători.
1: Și care și iubesc bunicuțele.
0: Da, mai ales.
2: Ora asta dorm duși. Da, știm, așa ne spui în fiecare seară.
0: Și nu am dreptate?
1: Tu ai întotdeauna dreptate, bunicuța noastră. Da, bunicuțo,
0: da.
1: Ne promiți că mâine seară ne vei citi două aventuri ale baronului Munchausen.
0: Știu și eu, ce să zic, poate. Și

0: rog, bun găsit la voi. Permiteți, baronul von Munchausen. Ce-a bucit la tine?
1: Da, adică nu, nu. Eu sunt Ionuț, domnule baron Munchausen. Vai, vai, ce onoare!
0: La mine onor să cunosc la tine, draga Ionuț.
1: Nici chiar așa. Eu, domnule baron, cunosc multe, multe aventuri prin care ați trecut și, cum să vă zic, ați ajuns de pomină. Vai, ce surpriză, ce surpriză mi-ați făcut.
2: Da, și mie.
1: Ea este Ioana. Ioana?
2: Da.
1: Ea este sora mea, Ioana.
2: Îmi pare bine. Bunica, să știți, în fiecare seară ne citește câte o întâmplare de necrezut. Aoleu, vreau să zic, năstrușnică, din călătoriile dumneavoastră, domnule baron.
0: Mare plăcere la mine să aud că aventurile mele l-au cucerit.
1: Da, ne-au cucerit.
0: Danke.
1: Sigur că ne-au cucerit. Că doar unui baronul Munchausen, cel mai vestit aventurier.
0: Danke, da. danke. Domnul. Ai dreptate, Ionuț.
1: Da.
0: Eu am fost și voi rămâne cel mai viteaz baron din toți baronii și cel mai mare povestitor a aventurilor mele, bineînțeles. Un povestitor neîntrecut.
2: Așa este.
1: Da, sigur.
2: Deci, sigur, dumneavoastră sunteți marele baron Munchausen.
0: Ia, în carne și oase.
2: Da, mai mult carne.
0: Pardon,
2: să spună, vai, ce mare și rotund sunteți.
1: Rotundă. Adică, puternic.
2: Puternic, exact.
1: Domnule baron Munchausen, vă ascultăm. Spuneți, vă rog.
0: Cu ce să începem?
1: Păi cu începutul începutului sau cum doriți dumneavoastră?
0: Good.
2: Da.

0: ciucă! De groază voi amuțește!
1: Mai bine, Doamne ferește!
0: Iubihausen von Baronu nu este un fanfaronu. Ci nu crede ce-am să vă spun, îmi pușnel pistoare, pum, pum!
1: Voi mie, Doamne ferește! Nu trageți baroane acum, că se trezește bunica! Și vă rog, mai ușurel cu bum, bum, bum, bum, că eu sunt mai sensibilă și-mi sare iurea inimioara în gât așa.
2: Ba să tragă, să tragă dacă e cazul, dacă așa cere întâmplarea, aventura palpitată. Eu am curajul să-l ascult pe domnul baron și vreau să...
1: Baroane, de ce m-ai băgat pe mine în visul tău?
2: Ioana n-are spirit de aventură, domnule baron, n-are pic de curaj.
0: Atunci am să mă retrag. Guten Nacht.
2: Nu, domnule baron, vă ascultăm. Vă rog, povestiți din nou aventură palpitantă cu săbii, cu pistoale și întâmplări din lumea mare.
0: Oh, mein Gott. Când îmi aduc aminte de călătoriile pline de peripeții din lumea mare, adică din Rusia cea mare, simțesc și acum un fior de gheață la inimă.
1: Are bunica o vorbă, de-ar ști omul ce-ar păți, nici din casă n-ar ieși.
2: Dar și Ioana, nu mai întrerupe. Și cea...
0: Iau hotărârea să plec în Rusia cea mare, iarna calar.

sus, cu fulgi cât bolovanul, și mă posise calul, de-abia sufla sărmanului.

0: sunt vainic, nu am pățit nimic, în zor de ziua să-l vezi și să nu crezi. Calul noi. Unde-i calul? Unde-i arma sa?
1: Vai, v-a furat calul.
0: Naine, naine, săracu armasarul stă spânzurat de crucea. Ei, cum să-l aduce jos?
1: Ah, dar baroane, baroane, fă-mă să înțeleg, ce cruce?
0: Ia.
2: Murise calul spânzurat de supărare sau înghețat? Dar ce e așa de greu de priceput?
1: Dar ce-i cu crucea că nu înțeleg?
0: Ruie, ruie, explică date. Calul de baron nu moare cu racudaua. Deodată auzit de sus din cer. Privesc sus la crucea de la turla biseric. De crucea de la turla atârna in ham calul.
2: Ia. Cum a ajuns acolo? Prin ce minune?
1: Ei, o fi crescut aripi, o fi crescut aripi peste noapte, ca în poveștile noastre cu făt frumos fiul iepei.
0: Nain.
1: Nu?
0: Cine m-a auzit de cal cu aripe? Asta nu se poate.
1: Ba se poate, ba se poate, domnule baron. Păi și Danilă Prepeleacă a zburat în cărca lui Skaraotski. Arap alb a zburat pe calul său, dar înlemnit spânul de frică și... Porcul a zburat în povestirile lui nenea Petre Ispirescu. Porcul, da, a zburat, iar de baba cloanța.
2: Oprește, moară hodorogită, gata. Stimate baron Munchausen, cum a ajuns calul legat de crucea turlei?
0: Satul acela fusese pe de-a întregul troinit de zapada, iar ciotul de care i-au legat calul era vârful crucii de la biserica.
2: Cum am dumerit! Pământul acoperise tot.
0: Peste noapte s-a schimbat vremea. S-a muiat greu, eu dormeam, zăpada se topea. Și așa tot dormind cum era, încet mă lăsasem și eu jos odată cu zapada. Numai calul armăsaru a rămas atârnat în ham de vârful crucii de la biserică.
1: Da, atârnat. Hai că asta e chiar de poveste. Nu-mi vine a crede, e prea gogonată. E clar, e gogonată.
0: Adică?
1: Da.
0: Adică eu mințesc la voi?
1: Așa.
0: Cine nu crede, eu provoc la duel. Unde-mi sunt pistoalele?
1: Unde sunt pistoalele? Sigur că da.
2: Dați pistoalele la
0: voi! Nai!
2: Baron, credem tot! Ioana, taci, te rog, Ioana!
0: Da, Ioana, de ce jigni? Auzi, baronul Munchausen vinde gogonata!
2: Nu, a luat-o gurița pe dinainte! Așa sunt fetițele, mai neîncrânsătoare! Te rog, Ioana, te rog, măsoară-ți cuvintele. Vă ascultăm, domnule baron. Și cum s-a sfârșit aventura din Rusia?
1: Da.
0: Cum a sfârșit? Că de-abia a început.
1: Aoleu.
0: Ce aventură am trăit în drum spre Sankt Petersburg.
1: Tot călare și acolo?
0: Tot.
1: Da.
0: Tot Rusia umblat și cunoscut ca buzunarul de la vestoane. Dar prin ce-a trecut, eu o să vă îngrozăvește.
2: Povestește, baroane. Ce-o fi? O fi?
1: Dar mai pe crezute, să pară adevărată că bunica spune așa, minciuna.
0: Minciuna! Oare sunt pistoalele? Ioana, măsoară la vorba cu minciuna. Eu, baronul Munchausen, nu permitem. Sunt nobil și aplic la mania.
2: Iartă, baroane, te rog, e fetiță și mai nepricepută în ale aventurilor. Prin ce ați trecut până la Sankt Petersburg, vă rog, spuneți! Vă rog!
0: Prin multe paduri și aventuri cu animale sălbatic, urși ca urși și lupi în haite!
1: Cred că v-ați speriat, domnule!
0: Naine, eu Munchausen descurcat!
2: Cum? Povestiți, vă rugăm!
0: Bine, ascultați și tremurați! Un lup fioros atacat și făcut salte mortale peste mine. Eu șnel în sanie culcat, iar turbatul de lupu se năpustește asupra calului, armăsarului. Mușcat din calul, iar calul gonea cât putea de tare gonea. Închid un ochiu și ridic capul.
1: Calului?
0: Capul meu din sanie. Și văzut cu ochiul groazic.
1: Vă uitați cu ochiul groazic, că celălalt era închis. Am înțeles.
0: Și

0: cum lupul tot înfuleca din calul și nu se mai sătura. Vai mie, intra încet, încet, aproape tot lupul în ce mai rămăsese din bietul cal.
1: Nu va fi numai pielea.
2: Da, și dumneata, baroane, ce făceai?
0: Priveam îngrozit culcat la sari.
2: Ah, mare curaj, mare curaj, și nu v-a luat somnul.
0: Ce cum să dorm când lupul intra frumușel înăuntru calului? Eu am prins moment și am pus mâna pe biciu și dai, și dai, și pleci. Pleci pe spirare, pleci.
1: Și lupul?
0: Nesimțit. Adică nu simțit nimic. Era venit ca într-o teacă în pielea calului din care am fulecat.
1: Nici măcar nu s-a speriat să urle și așa de durerea biciului.
0: Din potriva, hapaia tot mai cu pofta, făcându-și loc, înaintând mereu înăuntru calului meu. Picioarele calului alergau și lupul înăuntru.
2: Mânca de zor. Auzi, domnule baron, prea ne crezi dumneata cruz la minte. Prea ne crezi.
0: Adică
1: amici, acolo.
0: Adică domnule, adică stile. Eu mințesc. Gata, provocat de real. Pistoalele unde au să
1: pistoale? Tot la brâu, tot la brâu, domnule baron. Dar liniștiți-vă, vă rog, voi. I-a scăpat limba Ioanei. Era cu gura căscată. Uite, de emoție, de frică. Da. Nu vă supărați, vă rog.
2: Supărare, nu de supărare, domnule baron. Că am înghițit noi alte întâmplări și mai și de la Danilă prepelea când goage. Așa că nu avem încotro, vă credem, mă rog.
1: Mai taci, mai taci, îmi pare rău că te-am luat în visul meu, îmi pare atât de rău. Și, domnule baron, cum s-a sfârșit aventura? Cu lupul în pielea calului?
0: Exact așa. În locul calului rămas lupul prins în hațuri în pielea calului.
2: Înhămat la sanie?
0: Înhumat! Cum adică înhumat?
1: Legat în hațuri.
0: Ia.
1: În hamuri, legat în hamuri.
0: Ia.
1: Cu căpăstru, cu tot?
0: V-ați dat capastru?
1: Așa niște curele în capul animalului și cu zăbala în gură.
0: Nu doresc să amințesc, nu știu dacă lupa avea zăbala în gură. Că nu m-am dat jos din sania. Dar am avut curaj și am dat bice. Și iar bice până la San Petersburg. Nu m-am oprit. Am intrat în oraș cu sania și lupe înfeșurat în pielea bietului cal.
1: Ce palpita!
0: Tot locuitorul m-a cerat la mine! Trăiască, baron meu, Hauser, viteazul! Ura, ura, ura, ura, ura!
2: Nu striga! Nu striga, domnule baron, nu mai striga! Că se trezește bunica!
1: Ce aventură! Cât de frumos povestiți, baroane!
0: Dacii mei, omul e născut să umble și să povestească, iar pasărea să zbare și să ciripească.
2: Da. Păi dacă e așa, mai ciripiți-ne o aventură. Că de crezut e musai să vă credem că aveți și pistoale și săbii.
0: Ia, pistoale și săbii. Am să vă spun o întâmplare la o vânătoare de rațe salvatic. Ascultați.
1: Vă rugăm.
0: Eram la post pe malul unui lac ascuns în tufiș. Pe malul lacului pluteau zeci de rase salvatice împrășteate peste tot lacul. Ei, cum să le adun cu un singur pulber să le împuși pe toate?
2: Nu se poate.
0: Ba se poate.
2: Eu am fost cu bunicul la vânătoare și știu. Nu se poate. E clar.
1: Eu mă și nu-l mai contrazice pe baron. Te rog.
2: Dar domnul baron exagerează.
1: Cum ai făcut, baroane? L-ai prins? Unde au scăpat?
0: La mine cap nemțesc, țais,

0: vrăjitor. Münchhausen e unul vestit vânător. Eu șnel pe voi, acum învață cum se înșiră rațe pe ață.
1: Asta-i curată, vrăjitorie!
2: Sau păcăleală, scamatorie.
1: Asta-i curată, vrăjitorie!
2: Sau păcăleală, scamatorie.
0: Nici una, nici alta. Ei, dragilor, cum jinduiam să pun mâna pe toate rațele, mai ales că aveam invitați prieteni la masă, am gândit și frământat mintea mea de baron cum să fac să le mânesc toate, de toate.
1: Ei, nu-i cum gândește omul, ci...
0: și cum vrea baronul.
2: Da, bine.
0: Îmi aduse aminte că din toate merinda pe care o luasem cu mine, îmi rămăsese în tolba o bucățică de slanina. Da. Am legat bucățica de slanina de capătul unui sfâr răsucite,
1: da,
0: care am desresucit-o ca să o lungesc cât mai mult, mult, mult, mult, mult, mult. Apoi m-am ascuns în papuriș și aruncai slanina în apă. Și am avut bucuria să văd cum o rață înainte, iute, iată spre ea.
1: De decât niciuna, e bine și una.
2: Da, bunica are o vorbă înțeleaptă: mulțumește-te cu puțin, căci atunci când te cuprinde ghinionul, nenorocul ți se suie în spate.
0: Așa. La mine nu fost ghinionul.
2: Cum nu?
0: Nu fost. După cea din tâi rața care a înghițit slanina cu ața,
2: da,
0: în scurtă vreme urmară toate celelalte.
1: Cum așa?
0: Uite așa, în bucătuna unsuroasă din capătul sforii era dată afară, nemistuită, și o ghițea rața următoare. Și așa toate la rând. Toate rațele se înșiruiră ca niște margele pe ață.
2: Nu se poate, hai, lăsați.
0: După așa efort, cum să lase?
1: Și?
0: Am tras fără la mal cu toate rațele. Am înfășurat-o de câteva ori pe după umăr și mijloc și fericit am plecat spre casa.
1: Domnule Münchhausen, mă uimiți! Ce idee ați avut?
2: Da, da, să tot ascult și să te crucești de așa minci.
1: Ioana!
2: Minuni, minuni vânătorești. Dar ce credeai, Ionuț, că vreau să zic?
0: Pe drum m-am obosit povara grea, rațe multe atârnate de jur împrejur, aproape că începusem să-mi pară rău că le prinsesem pe toate.
1: Da, de ce?
0: Deodată, vai, o întâmplare îngrozitoare care mă pusese mare încurcatura.
2: De domnul baron Münchhausen, vai, dar nu se poate așa ceva.
1: Ce încurcătură?
2: E, s-a rupt ața și rațele și-au luat rămas bun de la dumneavoastră.
0: Naine, naine, dragilor, toate rațele din jurul meu înfășurate erau încă vii.
1: Ci, ci?
0: Cum și-au venit în fire, ele au început să bată puternic din aripi. Ful, ful, ful, ful, ful, ful, ful, ful, ful, ful, ful, ful, ful, ful. Au început să mă ridice și pe mine împreună cu ele în văzduh.
1: Vai, baroane!
2: Și pe unde ai scos cămașa și cum?
0: N-am scos nicio cămașa! E cum să-ți pare un baron gol?
2: Mă rog, așa e o vorbă pe la noi, așa e o vorbă pe la noi. Și cum a fost în văzduh când v-ați văzut aeroplan?
0: Mein Gott, excelent!
2: Eram sigur!
0: M-am priceput să folosesc prilejul acesta în favoarea mea! Rațele fel, tot mai sus, iar eu prin aer cu pulpana hainei, vâslind și vâș-vâș în dreapta, vâș-vâș în stânga, am mânat tot cârdul de rațe în direcția locuinții mele.
2: E, și când ați ajuns, le-ați tras de coadă și ați pus frână, este?
0: Deci, vorba! M-am rotit și m-am tot gândit cum să cobor fără să-mi primejduiesc viața.
1: Nu ne mai țineți ca pe șarpe.
0: N-am venit o idee năstrușnică. Am început să răsucesc un pic gâtlejurile rățușilor, unul după altul, doar atât cât să mai oprească fârfuitul. Și așa m-am lăsat lin și cu încetul prin cuciul casei mele pe vatra din bucătărie, unde din fericire nu fusese aprins focul.
2: Păi da, dacă era oala pe plită, ce supă de baron cu bucățele de rață ar fi ieșit.
0: Ia. Dar ce spaimă a tras bucătarul meu când m-a văzut.
1: Hai, mai povestești de baroane.
0: Cu plăcere povestesc la prieteni ca voi, buni ascultatori.
1: Da.
0: Eram la Saint-Petersburg pe o straduță la promenada,
1: da,
0: când un drache de câine negru turbat s-a dat de mine.
1: Cum s-a mușcat, baroane?
0: E cum s-a mușcat un nobil baron.
2: Așa, cum se mușcă cu dinții?
0: Nu reușit. Eu iute la picior, luat la sănătoasă și fugit, fugit. Ca turbatul, câine după mine. Vai, avea colții scoși din gura ca la elefant.
1: Așa mai? Poate era altă arătare, nu câine.
0: Era câine. Câine-i turbat în Rusia.
2: Păi spune așa, baroane, acum vă credem. Și?
0: Deci, și? Mai tăceți și nu-mi puneți frâna. Că de-abia am ajuns la o răspândie. Acolo abia gândit. Unde e hotelul? La dreapta, la stânga?
2: Bă, poate știa cățelul.
0: Turbatul se vorbește? Eu nu știam rusește, nici când le nemțește.
1: Ai gândit în grabă? Uite-ți motocit turbatul.
0: Gata, gata, să mă motocească. Dar eu, minte nobilă și judecată șnel, am scos haina de pe mine și aruncat în gura lui.
1: Bravo! Ce v-a dat prin minte, baroane?
0: Țâști în casă. Priveam pe fereastră cum turbatul tăvălea haina și mușca la ea, iar eu tăvăleam de râs.
2: Da, ați scăpat ușor, ați scăpat ușor, domnule baron.
0: Se crezi tu, Iona?
2: Nu, pe cum?
0: Acum vine încercarea cea mare și îngrozitoare.
1: Sau? Mor de curios, mor de curios. Hai, îngroziți-ne, îngroziți-ne.
0: Iohan, servitorul meu a mers și a luat haina din drum după ce a plecat.
1: Turbatul de cățel?
0: Și a pus-o în dulap. A doua zi, spaima mare. Au! Și iar au, au, au!
2: Dar ce s-a întâmplat? S-a întors turbatul?
0: Nu! Nu? Nici prin gândul capului nu-mi trecea ce s-a întâmplat.
2: Ce?
0: Iohan început a striga cât îl ținea gura. Herberon! Herberon, vin repede că haina de la dumneavoastră a turbat.
2: Vai, să nu spuneți că lătra și mușca, vă rog.
0: Ba chiar așa.
2: Da?
0: De lătrat, nu lătra, dar toate hainele din dulap erau făcute ferfenițe.
1: Cum se poate?
2: Domnule baron, domnule Münchhausen, făcuse haina dinți.
0: Haina turbase și zdrențe făcut tot dulapul. Când am văzut că ajung și la haina de la gala, la costumul oficial de baron, de vizit, de diplomat, am luat pușca și poc, am pușcat haina drept în inimă.
2: Păi inima cui, baroane?
0: Inima de la buzunare sus stânga. Ce ți-a muțit?
2: De necrezut.
1: Atâta curaj, atâta sânge rece. Mă, dumneavoastră, baroane, ați putut avea.
2: Da. E de necrezut.
1: Asta, da, aventură. Auzi? Să turbeze haina.
2: De necrezut.
0: Adică, tu nu crezi, Ioana?
1: Ioana?
0: Mă șihnești? Apoi scot pistol?
2: Nu. Vă rog, eu mă sperie așa de ușor, precum un iepure când își privește umbra său. Vă cred, dar e de necrezut.
0: Abramo, aveți și voi iepuri?
1: Avem, încă mai avem. Și sunt mari și gustoși. Da, și la voi în Nemția, iepurele e așa ca pe la noi, gras, frumos, cu urechile alea lungi, iute de picior?
0: E mai.
1: Cum adică mai?
2: Domnule Münchhausen, să nu care cumva să spuneți că la dumneavoastră iepurele-i cât porcul de Crăciun, că plec din visul ăsta. Plec, că tot nu-i visul meu. Dacă mă împuși.
0: Nu mai înțeles. Stai să auzi ce-am pățit la o vânătoare de iepuri. Nici nu-ți vine a crede. Vrăjitorie curată.

0: apărut!
1: O picioare am văzut!
2: Asta e vrăjitorie!
3: Da, vrăjitorie diavolească, candănilă prepeleac!
1: Vrăși-ți da să berbeleacă!
3: Unii steți din poveștile noastre, ce a venit de hac și lui Scaraoțchi!
2: Ioana, te rog să-l lași pe baron să termine aventura cu iepuroaica cea cu o picioare!
3: Te ascultăm, te ascultăm, baron!
1: Da. Două zile încheiate, fugit, fără oprire după iepuroaica! Și eu și cățelușa mea! Da, ta cățelușa! I se tocise picioarele până aproape de burta.
2: Cum se poate așa ceva?
3: Păi așa ar fi cățelușele astea nemțești. Se tocesc repede.
1: Și mi-era o milă de ea, fiindcă i se apropiază rocul să nască.
2: Și tot mai putea să fugă.
1: Ca vântul. Ce, Iana? Iana, nu crezi? Mă privești zâmbind ironic?
2: Ioana nu cunoaște, domnule baron, cățelușele de vânătoare nemțești.
3: Iana. Da, ale noastre cei drept sunt mai molatici, așa, mai... nu știu cum să zic.
2: Dar cum te-ai ținut, baroane, după iepuroaică? Sau ai încălecat pe cățelușe?
1: Nein, eu fugeam călar pe armasar. Și mai să le pierd urma. Deodată am auzit un chelăleit pe mai multe voci. Parcă s-ar fi aflat în jur o haită de câini.
2: De unde au apărut?
1: Nu mă râiți.
2: Nu.
1: S-au zis minunea minunilor. Cățeaua mea și iepuroaica fătaseră din mers în goana mare. Și puii lor fugeau după ele, că le era foame și doreau să fugă.
3: Domnule Münhausen, dar nu că n-aș crede. Nu, dar miroase a păcăleală, a glumă, ca să nu zic altfel.
1: Dacă eu spun așa, așa e. Iepuraica speriată fugea cu puii după ea, iar cățeaua mea la fel. Eu nu înflorește.
2: Și până la urmă?
1: Am prins-o din urmă, exact.
2: Bravo!
1: La sfârșit de vânătoare aveam 6 iepuri și 6 câini.
3: Da, și puii au crescut în alergare cât mai cuțele lor. Ba și mai și.
1: Exact. De unde știi, Ioana?
3: Exact că nu mi-aduc aminte, domnule Münhausen.
1: Nu cumva iar pui la îndoială această aventură și vrei iar să mă...
2: Vă rog, nu începeți iar războiul.
1: Războiul? Apropo de război.
2: Da.
1: Vreți să vă povestesc o întâmplare din război? O aventură formidabil de periculoasă care mi-a pus viața în primejdie. Dar m-am descurcat vitejește și decorat.
2: Care război, baroane?
1: Nu mai țin minte, parcă... în războiul ruso-turc.
2: Cu săbii, cu pistoale, cu tunuri, cu ghiulele, poc, povestiți-ne!
1: Nu vreau să vă sperii și să vă cadă inima de la locul ei. Eu previn la voi.
2: Nu ne speriem noi de poveste.
3: Iar că nu ne speriem.
1: Adevărată, dar înfricoșătoare.
2: Domnule baron, ne-am luat cu vorba și ne depărtăm de războiul acela cu aventuri de vi s-a dus vestea, vă rog, povestiți!
1: Vestea de vitejia mea!
2: Și curajul dumneavoastră nobil și de admirație, de...
1: Slavă!
2: Da!
1: Slavă, mersi! Ei, dragilor, în toi unui lupte mareșalul chemat pe mine, care au zis că eu mare strateg și spus cu lacrimi în ochi: Harry Münhausen, mare dilem, nu putem cuceri cetatea turca. Cerem ajutor să ne se scurci, iar noi decorăm la tine cu onor și fanfara.
2: Și cum mult curaj v-ați aruncat în toiul luptei?
1: Nu chiar aruncat așa, dar pentru mine a fost floricica la urechi.
3: Hai, cântă ce-ai de spus, baroane, că se face dimineață și se termină visul lui Ionuț.
1: Vai de mine, cu cafe și cu tutun, stătea turcul lângă tun.

0: cafea și tutun.
1: Un război cu turci nu-i bun?
0: Nu, ei au cafea și tutun. Era neapărat obligat, urgent și repede, să adun informație secret din cetatea turcă. Ei, cum să facem? Eu să trec peste metereze și dușmanul să nu te vede.
1: Adică peste zidul cetății?
0: Ia, și să nu prindă nici de veste, nici pe mine. Turcul este ager și iute la minte.
1: Da, dar nici cum a ta nu-mi e rușine, baroane. Sunt convinsă că te-ai furișat în bărogul lupilor.
0: Iana, dar nu erau lupi, erau turci.
1: Ah, da, aveți dreptate, da? Probabil că nu am înțeles eu.
2: Nu-l mai interupe, nu-l mai întrerupe și lasă-l în război pe baron. Te rog, Ioana, te rog, vă ascult, vă ascult, baroane.
1: Hai, nu ne mai fierbeți, Cum ați făcut de v-ați întors viu și nevătămat? Ascultăm!
0: Băi, spuneți voi dacă vă duce mintea. Tu, Ionuț, cum te-ai fi întors?
2: Mă îmbrăcam în turc și mă strecuram printre gărzile lor, dar până la ai noștri.
0: Se vedeau rușii la întoarcere turc și poc în fes, tu mort pe loc.
2: Sau făceam ca spionul. Fâș pe furiș, din tufiș în tufiș, până ieșeam din strânsoare, din cetate!
0: Ajungea Ionuț la spânzurătoare, turcul nu prost, bea cafea și narghirea, însă ochiul ager vede tot. Tu, Ioana?
1: Păi da, eu nu mă bag, domnule Münhausen, în curcături de-astea cu ghiulele și cafele și... Eu sunt fetiță, dar mata ai făcut-o... Mata de scurcă.
0: Iana, diplomat, dar și eu, Münhausen, m-am descurcat eroic și inteligent. Am cules informații, tras cu... cu urechea aici, cole, băgat la capul meu de baron, tot și... Acum, atenție, aproape de mine, ce credeți că zbura?
2: Un vultur.
0: O ghiulea de la tabăra turcă înspre tabăra noastră.
2: Și?
0: Am luat-o din mers între picioare și am ajuns la tabăra la noi cu toată informația întreg, sănătos și decorat.
1: Decorat-o din mers, nu?
0: Tot.
1: Da.
0: Așa e la ruși, obicei. Ești viteaz, decorat. Ești neviteaz, împușcat din mers.
2: Nu vă supărați de întrebare. Ați fost luat prizonier de turci? Că bunica așa ne-a citit. Sau poate am înțeles eu greșit?
0: Eu nu mi-aduc aminte.
1: Da, și apoi ați fost vândut ca rob. Este scris în negru pe alb în uimitoarele dumneavoastră călătorii și aventuri.
0: Da, ce se poate, dar nu prea mi-aduc aminte.
1: Așa ne-a citit bunica, că ați fost capturat de turci și obligat ca în fiecare dimineață să scoateți la pășune albinele sultanului, așa-i?
0: Da. Am păscut și albinele sultanului.
2: Așa, lipsă de respect, nu se poate.
0: Dacă era prizonier, trebuia. Că altfel tăiat capul meu de baron și astăzi cu cine stăteați voi la povești și călătorii minunate.
1: Ai dreptate, baroane. Eu n-am vrut să te supăr, să știi. Dar ia spune-ne, cum le scoteai la păscut? Așa, ca pe oi?
0: Foarte ingenios și simplu. Dimineața eu dădeam deșteptarea cu asta, cum îi zice...
2: Goarna!
1: Ei, și tu, goarna!
0: Cu
1: trombonul.
0: Laine, cu trompeta. Și imediat ieșea la pașune tot roiul de albine. Le pezam strașnic și le țineam din scurt.
2: Vă iau de frică?
0: Cu pistoale în mână, toți te știu de frică.
2: Grea muncă, mi-e așa, domnule baron?
0: Cam grea. Le păzeam, iar seara le aduceam înapoi la stupe.
1: Da, le mulgeai, le numărai și apoi le dădeai stingerea.
2: Ioana.
1: Tot cu...
0: trombeta, da. Vai. Dar într-o seară, nenorocire mare.
2: Ce s-a întâmplat?
1: Ce nenorocire?
0: Ce?

Ia. La Turcu are valori doar ca mulți sultanilor, restul este

0: nu te mai buci, baroane, și mai bine spune cum ai scăpat.
1: Mai întâi am scăpat de urși.
0: Așa.
1: Aveam în mână o secură de argint de la sultan pentru paza. Și zvârlind după ce noi tălhar de miere.
0: Foarte bine, foarte bine, nesătui nerușinații.
1: Urșii au fugit, dar fugit și securea.
0: E cum să fugă securea?
1: Pe securea de argint, când a aruncat, zburat, sos, sos, sos și...
0: Cum a zburat? Ei, așa or fi securile la turci, cu aripi.
1: Noi? I-am zvârlit tare secura și ea a zburat sus în luna.
0: Stai, baroane, că te-am prins. Asta cu aruncatul securei în lună, ai furat-o din poveștile noastre populare.
2: Deci, Ioana, lasă-l pe baron să termine pățania asta cu securea de argint. Ce s-a întâmplat cu securea, domnule baron? A rămas în lună?
1: Vai! Cum să rămână în lună?
0: E, s-a descurcat baronul. A pus scara.
1: Fără scara. Securea era de argint de la sultanul. Și trebuia neapărat să aduc înapoi. Mi-am adus aminte de bobul turcesc care crește șnel, șnel, repede și atinge înălțime uimitoare. Am pus bobul de cred că a fost de fasole.
0: Ori de mazăre.
1: În pământ și minune. A crescut sus, sus, până au făcut cârcei și s-a agățat de una din colțurile lunii.
0: Da. Mm-hmm. Unde am mai auzit o poveste asta cu vrejul crescut până în lună?
1: Probabil că tot în imitarele mele aventură mai mult ca sigur.
0: Așa, și v-ați urcat pe vrej, ați găsit o scurtătură și ați ajuns în lună.
1: Acolo alta nenorocire a întâmplat la mine.
0: Vai de mine și de zilele dumitale, baroane, că tare te-ai zbuciumat toată viața, zău.
2: Stați odată, gură blocată. Ce s-a întâmplat, baroane?
1: Am găsit securea, am luat-o și când pornit înapoi din luna spre pământ, vrejul noi.
2: Ia uzi, necaz. Ți-i fură vreun lunatic.
1: Nai. În luna nu se fură. Soarele uscată vrejul. Eu, nu disperat, am tras tot vrejul uscat sus și împletit o frânghia nouă. Acum eram mai scurtă și ce credeți că am făcut?
2: Ce?
1: Am legat-o din nou la colțul lunei, dar după ce lunecam o bucată, retezam funea rămasă deasupra mea și o nodam la capătul de jos. Iară o legam și încet am ajuns din nou pe pământ cu securea de argint.
2: Ce idee salvatoare! Bravo, domnule baron! Bravo!
1: Da?
2: Bravo!
1: Danke, mulțumesc!
2: Domnule Munchausen, oare există pe pământ sau pe apă un loc să nu fi călcat piciorul?
1: Precis? Nein! Nu! Am fost, dragilor, și în vulcanul din Etna, înăuntru, în crater.
0: Serios?
1: Soția vulcanului Venus mi-a oferit tot confortul. Un loc minunat, cald, strălucitor, scânteietor, ca și în lumea poveștilor. Iar vulcan, prieten pe vecia.
0: Serios?
2: Și ați locuit chiar în pâlnia aia, cum îi zice...
1: Crater.
2: Da.
1: Dar de ce te miri când înăuntru era un palat incandescent, feric?
0: Și nu v-ați ars? Nu v-ați prășit?
1: Nu! Că Etna, vulcan și Vezuviu nu aveau timp de persoana mea, că erau toată vremea într-un scandal. Nici neorgolioși care se întreceau prostește, vezi, doamne, cine a zvârle mai sus și mai mulți cărbuni aprinși în lume? Prostii!
0: Deci, domnule baron, ați terminat pământul, oceanele și chiar vulcanii. Acum nu prea mai aveți ce să ne povestiți. Așa că eu zic să...
1: Mai am, Ioana.
0: Da?
1: Aduceți-vă aminte că am făcut o scurtă călătorie în lună.
2: Da, cu vrejul și cu secura de argint.
0: Da, ne
1: amintim. Ionuț, Ioana, dragilor, veniți mai aproape.
2: Da.
1: Ce am să vă mărturisesc acum? Nimeni nu știe și aș dori să rămână între 2, 4, 6 ochi. Promiteți?
2: Promitem.
1: Ascultați, mare secret ascunde luna. Grozăvii incredibile.
0: Nu, că eu nu aș vrea să le aud, că mă cam sperii și dacă țip, scol toată lumea. Plus de bunica.
2: Nu, să nu-ți fie frică, Ioana, că nu pățești nimic. E visul meu și în fond a fost aventura baronului. Și iată, e în viață și nevătămat. Vă ascultăm.
1: A apărut și luna, a privit pe fereastră. Acolo. O vedeți? Tocmai de a doua călătorie în luna vreau să povestesc. Această călătorie în luna a fost cea mai interesantă și înspăimântătoare.
0: Eu mă retrag.
2: Stai și taci. Ce vrei să mă lași singur? Doar e surioara mea.
1: Eram cu corabia în a 8-a sau nu, în a 18-a zi a călătoriei. Treceam prin fața insulei Otaheite și din senin pornit uraganul. Mein Gott, mein Gott! Corabia ca nu ca o, uraganul ridicat corabia sus, sus, sus, sus.
2: Unde? Unde?
1: Mult mai sus decât sus. Una mie, mile, poate chiar mai sus.
0: Vai, vai, da, mă ia mila de dumneavoastră prin ce ați trecut, domnule baron.
1: 6 săptămâni am plutit deasupra norilor. Uite așa, legănaș și amețit, învârtind răsucit și cu capul jos și cu capul în sus. Deodată...
0: Ei, ce?
1: Deodată.
0: Deodată?
1: A apărut în fața noastră ceva rotund mare și strălucitor. Corabia se apropia și în luca strălucitoare se vărea, se vărea.
0: Și?
1: Și corabia noastră a intrat ușor, ușor, ușor într-un port liniștit.
0: Bine că ați făcut rost de un mal.
1: Și de la mal ne-am uitat în jos și ce credeți că am văzut?
0: Ce?
1: Un alt rotund strălucitor. Era pământul, corașe, ape, munți și furnicar de lume.
2: Adică vreți să spuneți că era...
1: Era lumea pe care o părăsisem. O, oh, vai mie, vai mie!
0: Unde v-ați vârdit uraganul?
1: În lună.
0: În lună?
1: Priviți acea de sus ce strălucește acum peste noi.
0: Dar mă ia groaza!
1: Acum începe groaza!
0: Ionuț, Ionuț, vino încoace, ține-mă în brațe, ține-mă în brațe că mă ia cu frig. Uite, uite, să știi că îmi vreau să...
1: Nu pleacă nimeni! Dar ce, eu bat gura de unul singur?
0: Nu să plecăm, nu, nu!
1: Got! Stați aici! Priviți sus la luna!
0: Da, primim!
1: Priviți! Ce observați voi?
2: Că luna strălucește!
1: Și altceva!
0: Care niște pete mai mici, mai mari.
1: Eu nu știu ce mai vezi.
2: Niște umbre așa, ca niște vârcolaci.
1: Bravo! Asta e luna. Ce vedeți voi, umbra în lună? Sunt niște vulturi uriași, preșuv cu trei capete.
2: Trei capete?
1: Iavol! Cu aripi, ca la vulturi, dar de 6 ori mai mari decât pânza de la corabia noastră. Locuitorii de la luna sunt de groază. Lunatici. În loc să încalece pe calul, cum facem noi, ei zboară pe aceste paseri.
0: E înspăimântător.
1: Toate în lumea lor e înspăimântător de mare. Musca în luna e cu puțin mai mică decât oaia de pe la voi.
0: Mi-e frică să mai răsculți, gata.
2: Doarele, te rog, mai scade vreo 10-15 kg din musca asta lunatică. Leșina Ioana de frică.
1: Noi? Nu pot. Asta e realitatea din luna.
0: Toate astea le-ați văzut cu ochii dumneavoastră. Și nu m-ați pierdut mințile.
1: Nain, văzut multe, trăite multe, luptat mult. S-a dus vestea de curajul și vitejia mea. Regele de la luna a vrut să facă pe mine ofițer la ei, că era un război cu soarele.
0: Și de ce nu ați rămas? Scăpăm și noi acum de toate.
1: Eu refuzat acest onor. Moment era să uit.
0: Hai, spuneți-ne, chiar ați ajuns în lună?
1: Nu crezi? Am să mai spun una ca să te conving de călătoria mea pe lună.

0: Dragii mei!
1: Nu ține paharul!
2: Ce?
3: Da, pot?
1: Da?
2: Da, ia!
1: Cum?
2: Ascultă!
1: Ascult!
0: Să bea nu au voie și nu au nevoie. Un rege a dat lege și toți înțelege.
1: Nu stau la taclale,
3: nu stau.
0: N-au timp de tacla, nici de altceva. Nu joacă, nu cântă, știu atâta muncă. Sunt ființe speciale care merg pe programare.

depărtare! Sunt ființe speciale care merg pe programare.

0: Domnule baron, ciudate și groaznice aventuri ne-ai mai istorisit.
1: Ia.
0: Mai ales cea din lună.
2: Mare curaj ați avut să trăiți ce ați văzut.
0: Baronul Munchausen este cel mai faimos aventurier și povestitor.
1: Așa m-a creat pe mine Gottfried Bürger, viteaz și înarmat până-n dinți.
3: Dragilor, gata, gata, ați dormit cam mult și vremea să vă pregătiți de școală. Hai copii, hai
2: ce bunico, dar ce bine am dormit,
3: bunica. Da? Bunica? Unde-i baronul?
2: Ce?
3: Care? Cu care baron?
0: Baronul Munchausen. A fost aici, bunico. A povestit aventuri.
3: Ai visat, dragul bunicii. Ai visat.
2: De ce nu mai luați și pe mine în visul tău, Ionuț? De ce nu mai luați să-l cunosc și să-l ascult pe baron, Ionuț?
0: Te-am luat, Ioana, te-am luat! Dar tot timpul te-ai contrat și l-ai enervat pe baron?
3: Care baron?
2: Dar nu mi-aduc aminte de nimic,
0: Ionuț! Să baronul Munchausen nu este un fanfaron, este un baron ca baronii și este foarte iubit de copii, așa să știi.
2: Dar așa-mi zis eu altfel, Ionuț.
0: Ai zis? Mai aveam puțin și te-ai aruncat din visul meu, să știi.
3: Gata cu spada copii și treceți la spălat pe față și pe dinticioși. Gata copii, hai.
4: Ați ascultat nemaipomenitele aventuri pe mare și pe uscat ale baronului Munchausen. Fantezie muzicală radiofonică de Titi Dumitrescu după Gottfried August Bürger. Distribuția a fost următoarea: baronul Munchausen, Alexandru Arșinel; bunica, Monica Ghiuță; Ionuț, Ani Crețu; Ioana, Oana Răsuceanu; asistența tehnică, Marilena Barabaș și Dana Lupu; regia de studio, Violeta Berbiu; muzica originală, Dan Bălan; redactor și producător, Irina Soare; coloana sonoră și regia artistică, Vasile Manta.
5: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Vreau să scriu o poveste așa cum mi-a povestit-o cineva care o auzise de la tatăl său, care de asemenea o auzise de la părintele său, astfel încât urcând din generație în generație, timp de mai bine de 300 de ani, părinții au împărtășit-o copiilor și au păstrat-o neatins. Poate să fie adevărată, după cum poate fi numai o poveste. Totul poate că s-a întâmplat, sau poate că nu, dar hotărât este că s-ar fi putut.

0: În dimineața aceea de toamnă, din al doilea sfert al veacului al XVI-lea, vechea cetate a Londrei primea în sunet de clopote și în ralele mulțimei pe mult așteptatul moștenitor al tronului Engleterii. Era o minune să vezi în timpul zilei steagurile de purpură cu lei aurii care fluturau la toate balcoanele și cortegiile impresionante care se îndreptau înspre palat. Noaptea, la fiecare răspunchi de drum, izbucneau focuri de artificii în jurul cărora dănțuiau cete voioase de oameni. În toată Inglaterra nu se vorbea decât despre noul născut, Edward Tudor, Prince de Wales.
1: Dumnezeu a binecuvântat Inglaterra, dăruindu-ne nouă și poporul nostru un moștenitor.
2: Trăiască Edward Tudor, Prince de Wales!

0: aceea zi, într-o căsuță sărăcăcioasă dintr-un cartier mărginaș al Londrei, pe o uliță din Mahalaua Maidanului, se năștea Tom Kenty, al treilea copil al unei familii de cerșetori. Despre nașterea lui Tom Kenty nu se vorbea nicăieri. Pentru părinții lui, ivirea pe lumea unui copil nu aducea decât încurcături.
1: Asta ne mai lipsea nouă. Încă o gură în plus de hrănit. Mai bine sugrom cu mâinile mele decât să fur și pentru ea.

doi copii, Eduard și Tom. Două destine, două drumuri de viață. Unul care duce la tronul Angliei, celălalt sub podurile Tamisei. Două drumuri sortite să nu se întâlnească niciodată.

totuși, peste 12 ani, într-o însorită dimineață de primăvară, mulțimea se îngrămădea la porțile palatului să-l vadă pe prințul Eduard, care își făcea obișnuita plimbare prin parc.

0: cu oamenii aceia care s-au adunat la forți?
1: E mulțimea, înălțimea voastră. Mulțimea care vrea să vă admire.
2: Să ne îndepărtăm, alteță. Admirația mulțimii e uneori periculoasă pentru prinți.
0: Nu, nu, vreau să văd mai bine. Hai să ne apropiem.
3: Instituiți-vă! Fărați-vă de

0: mic?
1: Aruncați-l în temniță la răcoare! Apucă-l! Nu lăsa!
0: Nu scapă el! Acu' e în mâna mea!
2: Lord Hertford, ce se întâmplă la porți? Pe cine au prins halebardieri? Ia uite, un băiețaș. Un băiețaș blond ca și mine. De ce îl îmbrâncesc? Să nu-l bată. Să fie lăsat în palat.
3: Alteță, dar...
2: Lord Hertford?
3: Alteță, dorința voastră este legea.

0: micul cercetător a fost condus într-o sală a palatului. Prințul Edward a concediat suita, lorzii, curtenii și pajii, și acum se uită curios la ciudatul mosafir în picioarele goale, din ce în ce mai uimit de asemănarea dintre ei. Aceeași statură, același păr blond, aceiași ochi albaștri. Micuțul cercetător stă stingherit și nu îndrăznește să se așeze.
1: Te-ai speriat tare? Ei, nu-i nimic, acum a trecut. Iar soldatul care te-a îmbrâncit o să-și aducă aminte toată viața cum m-am răstit la el.
2: Grozav s-au mai mirat toți când măria voastră ați părunci să mi se dea drumul în palat. Ba, unora mi se pare că nici nu le-a prea fost pe plac.
1: Prostii, regele este tatăl meu și porunca mea e lege aici. Ia spune, vrei să te ospătesc cu ceva? Ai luat masa?
2: De ieri seară n-am mai pus nicio fărămiță în gură. Știți, săr, când umbli să ceri de pomană, e greu să știi când o s-a pus să mănânci.
1: Voi porunci să fii ospătat.
3: Poruncă înălțimea voastră.
1: Spuneți-i bucătarului regal să trimit aici bucatele cele mai gustoase.
3: Prea bine, înălțimea voastră.
1: N-avea nicio teamă. Aici nimeni nu o să se atingă de tine. Ia loc. Cum te cheamă?
2: Tom Kenty, sir.
1: Stai jos. Și unde stai?
2: Stau departe de aici, măria ta. Stau în curtea cojilor aruncate la gunoi.
1: Curtea cojilor aruncate la gunoi. Aud pentru prima dată de așa ceva.
2: E lângă piața de pește. Știți unde e piața de pește, sir, nu?
1: Nu știu, n-am fost niciodată pe acolo. Dar părinți ai?
2: Am și părinți și o baborniță de bunică pe deasupra.
1: O bunicuță?
2: Da, pe bunică, să vă spun drept, nu înghii deloc.
1: De ce? Nu e destul de atentă cu tine?
2: O vrăjitoare, nu alta. Se-mi bate și mă snopește în bătaie.
1: Cum? Te bate?
2: Oho, și încă destul de des.
1: Voi porunci să fie închisă în turn pentru asta.
2: Nu uitați, sir, că ea nu-i decât un om de rând și turnul este o închisoare pentru oameni de vază.
1: Da, păcat că nu poate fi închisă în turn. În sfârșit o să găsim noi altceva.
3: Masa e servită, înălțimea voastră.
1: Bine, pune totul aici. Poți pleca.
2: Ce de mai crăpelniță. Așa zic și eu.
1: Poți să mănânci cât poftești.
2: Adevărat? Mulțumesc, sir.
1: Dar tatăl tău te iubește?
2: Și el are mână grea.
1: Nici tatăl meu nu e blând din fire. Nici mâna lui nu-i deloc ușoară. Însă pe mine nu mă atinge. Dar începe.

0: privește ocările, ca să spun drept, nu-i prea zgârcit nici cu mine. În momentul de față, tatăl meu, regele, e foarte bolnav. Nici eu n-am voie să merg la el. Azi mai ales se simte rău de tot.
1: Da, ia hai, povestește-mi despre curtea ta, curtea cujilor aruncate la gunoi.
2: Ce să vă mai povestesc?
1: O duci bine acolo?
2: Sigur, bine, săr. Numai de-aș putea fi totdeauna sătul. Și asta, pe cinstea mea, nu se întâmplă prea des. Pentru că noi suntem oameni săraci. Cu cerșitul merge greu. De aceea spun că dacă aș fi sătul, aș duce-o bine.
3: La noi vine păpușarul cu păpușile lui și mai vin și plașnetarii cu maimuțe vii.
2: Să te prăpădești de râs, nu alta.
1: Nu mai spune. Și, hai, mai povestește.
3: Iar uneori pică și comedianții, artiști ambulanți, în haine pestrițe, cu bărb de câlț și nasuri de ceară. Se bat și se omoară unul pe altul în ochii noștri, apoi se scoală și ne fac plecăciuni.
0: Fac plecăciuni în fața voastră?
3: E de bună seamă, doar primesc bani pentru asta, câte un farting de căciulă.
2: Numai că, vă spun drept, uneori farting-ul ăsta e tare greu de căpătat.
1: Și voi băieții, ce faceți?
3: Noi, băieții de pe stradă, ne batem și noi cu bețele.
1: Asta mi-ar place și mie. Hai, spune mai departe.
3: Apoi ne întrecem la goană, să vedem care-i mai uite de picior.
1: Și asta mi-ar place, mai departe.
3: Ne ascundem după butoaiele goale din piață și ne căutăm unul pe altul.
1: După butoaiele goale?
3: Da, sir. Și să vezi, vara, cât e ziulica de mare, ne bălăcim în apă.
1: În apă?
3: Da, ne stropim, ne tragem unul pe altul de picioare.
1: De picioare?
3: Ne săvălim și ne îngropăm unul pe altul în nisip.
1: În nisip?
3: Înlotăm, țipăm, ne zvârlim în apă.
1: Cu capul în jos?
3: Ca pești.
2: Da, de ce vă mirați așa?
1: Aș da jumătate din regatul tatălui meu ca să petrec și eu cu voi măcar o dată.
3: Apoi mai dansăm și fugim cu picioarele goale prin băltoace.
1: Oh, dacă ați vedea noroiul de pe strada noastră, trebuie să fie minunat.
3: Facem turte din el.
1: Nu zău, din noroi? Ce plăcut trebuie să fie.
3: Da, sau scântece.
1: Ce cântece?
3: Fel de fel, unele mai scurte, altele mai lungi.
1: Cântăm un cântec de-al vostru.
2: Da, săr. Nu, nu se poate. Dacă am să cânt, o să mă bage după zăbrele la răcoare.
1: Aici nimeni nu o să se atingă de tine. Cânte, te rog.
2: Vă spun că nu se poate. Ce vreți, pentru un fleac de cântec să intru la gros?
1: Cântă, îți poruncesc. Aici nimeni nu o să cuteze să se atingă de tine.
2: E cuvântul tău de rege?
1: Cântă.
2: E bine, fie, am să cânt. Prin buzunar de suflă vânt. Nu pot.
1: Am înțeles. Poftim. Acompaniază-te.

N-ai niciun pitac să nu-ți pierzi, frate, măi, curajul. Așa-i când omul e sărac, nu te întrista pentru orice fleac. Așa-i când omul e sărac, nu te întrista pentru orice fleac. Așa-i când omul e sărac, când burta rău îți flămânzește, să strângi cureaua la nădragi. Clondirul-n straiță de-ți lipsește, o dușcă de apă tu să tragi. Nu te-ntrista pentru orice fleac, așa-i când omul e sărac. Nu te-ntrista pentru orice fleac, așa-i când omul e sărac. Chiar dacă stăm flămânzește.

0: Nu te întrista pentru orice fleac, așa-i când omul e sărac. Nu te întrista pentru orice fleac, așa-i când omul e sărac. Iar de cumva se nimerește, la ștream să fim trimiși de-a drept. Vom spune bine se trăiește cu rege bun și înțelept.
1: Ce?
0: Păi vezi, știam eu că nu trebuia să cânt.
1: Voi învăța numai decât acest cântec. Ce viață frumoasă duceți voi acolo! Ce n-aș da să mă joc și eu măcar o clipă cu voi, să mă plimb cu picioarele goale în noroi, să mă bălăcesc cânta misa. Ia stai!
0: Da, sir.
1: Tu să-mi dai hainele tale și eu să ți le dau pe ale mele. Să ne jucăm de-a curtea coșilor aruncate la gunoi. Numai că de data aceasta eu voi fi băiatul zdrențuros, iar tu prințul Edward.
0: Da,
1: nu-ți fie teamă, o să te învăț cum trebuie să te descurci cu hainele astea.
0: Aș vrea măcar o clipă să fiu ca tine, măcar o singură clipă.
1: M-am plictisit de toate dantelele astea și de pantofii cu catarame de aur. Hai, ce mai stai? Scoate-ți mai repede zdrențele și îmbracă hainele mele.
0: Da.
1: Mai repede îți spun.
0: Așa.
1: Vezi că te-ai încălțat strâmb. Ce e?
0: M-am înțepat în cataramă.
1: Mă strânge. Stai, nu e bine. Dantela trebuie să se vadă.
0: Așa.
1: Hai la oglindă.
0: Dacă m-ar vedea copiii din curtea noastră, ce s-ar mai minuna?
1: Splendid! Ascultă, știi că dacă am ieșit amândoi pe stradă îmbrăcați la fel, nimeni n-ar putea spune care ești tu și care sunt eu.
0: Asta chiar așa e. Semănăm ca două picături de apă.
1: Și tu ai părul blond?
0: Și dumneavoastră aveți ochi albaștri?
1: Și vocea parcă e la fel. Dar nu e bine. Nu știi să porți o haină regească. Nu se stă așa. Pune o mână în șold, așa, și piciorul drept mai înainte și cu vârful mai în afară. Așa. Acum salută. Să zicem că a intrat un lord și te-a salutat. Răspunde-i.
0: Să trăiți, domnule lord.
1: Nu e bine. Nu știi să te comporți regește. Fă doar un semn din cap ușor, așa ca mine. Uite așa. Da, așa e bine. Dar să știți că nici dumneavoastră, săr, nu știți să stați cum trebuie în fața oamenilor de seama mea.
0: Doar acum sunteți cerșetor, nu prinț. Acum
1: eu sunt prințul.
0: A plecat scapul. Mult. Așa,
1: și salutați-mă până la pământ.
0: Nu, stați să vă plec eu.
1: Ei, gata, ajunge. Hai să ne schimbăm la loc.
0: Da, sir.
1: Da, ia stai. Ce-ai la mână?
0: O vânătaie, că m-a apucat soldatul.
1: Cum de-a îndrăsnit? Dacă m-ar fi lovit așa pe mine, l-aș fi spânzurat.
0: Leacuri, sir. Am pățit eu altele și mai și...
1: Îl învăț eu minte pe acest nemernic. Ticălosul! Stai să vezi, mă duc la el. Nu te mișca din loc până ce nu mă întorc. E ordinul meu. Netretnicul. Hei, straja să vie la mine.
2: Ce-o fi cu strență rosul ăsta care aleargă pe scară?
3: Habar n-am. Hai după el.
2: Paznici, veniți cu noi.
3: Veniți cu noi.
1: Alegardieri, unde e ticălosul? Nemernicul care l-a lovit pe invitatul meu. Ascultă, străjer, tu ai fost?
4: Ce? Dar cum îndrăznești, derbedeule?
1: Așa-mi vorbești mie, fiul regelui tău? Ce-ați înnebunit? Vă spânzuri pe toți!
5: Ia ascultă, haimana! Ți s-a urât cu binele?
1: Haimana, sunt prințul Eduard.
5: Nu mai spune.
4: Afară! Ieși afară!
6: Afară din palat, drânțărosul!
4: De pe de unde?
1: Dați-mi drumul! Dați-mi drumul! Sunt prințul Eduard! Băiatul de scurt, ți-a furat hainele!
4: Ce?
1: Sunt

0: Tom a rămas singur în sala palatului, stingherit în hainele de mătase și dantele. A rămas să privească uluit în jurul lui coloanele de marmură, oglinzile de cristal, draperiile, covoarele moi în care pasul se afunde. Aproape că nu îndrăznea să se miște, temându-se să nu se atingă de ceva. Dar iată că pe covor a găsit un obiect familiar lui, o nucă. Desigur, nuca se rostogolise din hainele lui pe când le îmbrăca prințul. Bucuros, Tom a început să caute cu ochii prin încăpere. Pe colțul unei mese de palisandru stătea sigilul regal. Tom l-a cântărit din ochi și l-a găsit bun pentru obișnuita lui îndeletnicire. L-a luat și, așezându-se pe covor, a început să spargă cu grijă nuca. Nici n-a băgat de seamă când ușa s-a deschis și lângă draperia de brocart a apărut un paj îmbrăcat în haine de mătase. Luându-l pe Tom drept prințul Edward, pajul s-a înclinat până la pământ.
1: Căciune înălțimea voastră!
2: Ai... Să trăiți, sir! Sir, vă rog, nu știți unde e? Unde e băiatul ăla care a fost aici adineauri? Mi-a spus să-l aștept și el nu se mai întoarce.
1: Înălțimea voastră întreabă desigur de golanul acela de sculț. A fost azvârlit afară.
2: Afară?
1: Derbedeul acela, după ce s-a îndopat prin bunăvoința înălțimii voastre, a lovit sentinela în obraz. Și când l-au azvârlit pe poarta afară, se zbătea, dădea din picioare, mușca și striga în gura mare niște baliverne că nici soldații nu puteau să-ți țină râsul.
2: Striga? Ce striga?
1: Zicea că înălțimea voastră i-ați furat îmbrăcămintea.
2: Voi de mine!
1: Chiar după ce l-au dat în brânci afară, el tot o ținea una și bună. Am să iau tava. Plecăciune înălțimea voastră.
2: Cum? Ce spune ăsta? Da, și atunci cu mine cum rămâne? Ce mă fac? Sunt pierdut. Sunt pierdut.
0: Tom a alergat spre o fereastră, a tras binișor draperia și a început să privească disperat afară, nădejduind că o să-l zărească pe adevăratul prinț. În timpul acesta, ușa s-a deschis fără zgomot și o fetiță cu bucle blonde, bogat îmbrăcată, a intrat tip. S-a apropiat în vârful picioarelor de Tom și l-a sărutat pe neașteptate pe obraz.
2: Voi de mine!
3: De ce v-ați speriat așa, prințe?
2: Voi! Sunt pierdut! Vă rog, nu mă sărutați, că nu sunt prințul! Voi! Chemați-mi repede înapoi, trebuie să fie în stradă!
3: Ce s-a întâmplat? Nu pricep nimic! Milord, sunt eu, Lady Jane, vara dumneavoastră!
2: Uite, vă cad în genunchi, Lady! Nu înțelegeți? Eu nu sunt prințul! Sunt Tom Kenty din curtea coșilor aruncate la gunoi!
3: Oh.
2: Oameni buni! Dați poruncă să mi se dea înapoi zdrențele mele să pot pleca de aici! Vai! De bună seamă că or să mă spânzuri!
3: Spânați-vă, milord! Liniștiți-vă! Vai, Dumnezeule! A nebunit prințul! A nebunit!
2: Am înnebunit? Chiar că o să nebunesc! Dumnezeule, cum se scap eu de aici?
4: Lordul St. John!
5: Iertați-mă, prințe, dacă v-am tulburat liniștea, dar majestatea sa regele vă roagă să poftiți la dânsul. Fiți curajos! Majestatea sa vrea să-și ia rămas bun de la măria voastră.
2: Da.
5: Medicii nu mai sunt în stare să-l ajute. Doar rugăciunile mai pot să-i ușureze suferințele.
2: Tatăl meu nu e rege.
5: A?
2: E cerșetor ca și mine.
5: Oh.
2: Eu nu sunt prințul, ci Tom Kenty din curtea cojilor aruncate la gunoi.
5: Înălțimea voastră, veniți-vă în fire. Ce fel de vorbe sunt astea?
2: Vreau să merg acasă. Dați-mi drumul. Nu mă nenorociți. Salvați-mă. O să-i dau prințului hainele înapoi.
5: Ce?
2: O să-l dau.
5: Păi ce spune înălțimea voastră?
2: Da.
5: Vă rog, reveniți-vă.
4: Lordul Hepburn, rege în mare.
5: Oh.
6: prințe, grăbiți-vă să vă las rămas bun de la majestatea sa.
2: Dar...
6: Totodată, majestatea sa vă roagă să-mi dați marele sigiliu regal care v-a fost plasat în păstrare. Regele, înainte de moarte, vrea să contrasemneze personal condamnarea ducelui de Norfolk.
2: Dar n-am luat niciun sigiliu.
7: Nenorocire între camințe.
6: Am fost de față când vi s-a înmânat marele sigiliu.
2: Nu știu nimic. Eu sunt Tom Kenty. Nu sunt prinț. Pe cuvântul meu de onoare. Și n-am luat niciun sigiliu.
7: Prințe, veniți-vă în fire. Grăbiți-vă să vă împlimiți cea din urmă datorie față de majestatea sa.
2: Lăsați-mă! Nu datorez nimănui nimic.
6: Prințe, spuneți-mi, unde e sigiliu?
2: N-am luat nici...

plită mi-a lovit țara. Majestatea sa, regele, a încetat din viață. Poporul îndurerat își plânge regele.

0: Treceți, tati, treceți la fereastră. Poporul fericit vrea să-și aclame regele.
1: De ce nu mă credeți? Sunt un cerșetor, nu sunt regele.

Amurgul se lasă peste oraș. Umbrele bătrânului pod al Londrei se întind peste apele împurpurate ale Tamisei. Tot furnicarul de lume care mișună în timpul zilei pe pod, mulțimea de meseriași, cerșetori și vagabonzi, strigătele, chemările, râsetele lor se pierd încetul cu încetul odată cu venirea serii, lăsând loc doar cântecului vreunui barcagiu care își așteaptă clienții sau înjurăturilor vreunui bețiv pus pe gâlceavă. La capătul podului licăresc luminile hanului la pădurea verde. La ușa hanului, doi copii, un băiat și o fetiță, îmbrăcați în zdrențe, cerșesc cântând.

care vrem, plăm însă nu cădem. Noi cât e ziua tot cerșim, umblăm, cântăm să nu pierim. Ne dați, ne dați, pomană să ne dați, de ești flămând și rabzi mereu, să ne înțelegi nu-ți vine greu.

0: munciți de aici, dragi. Vă mai ardea cânta. Pentru voi avem gârbace. Hai, deriși din calea mea.
1: Lasă copiii, om, hai în ce ești. Veniți în coace, copii.
0: Vagabunzi. Vagabunzi.
2: Capsic. Da, suntem vagabunzi. Și copiii noștri cerșeturi.
3: Asta-i viața noastră. Am avut un pat și mi-au spus: poți dormi și pe jos. Am avut un cămin, mi l-au distrus. Încălzește-te la stele. Am avut copii, mi-au spus: parcă fără copii nu poți fi cerșetor. Și m-au băgat în dosul gratiilor. Iar când nu mi-a mai rămas decât viața, s-au înduioșat și mi-au spus: tot nu mai e nimic, mai bine să te spânzurăm.
2: Spânzurăm? Pentru ei e un lucru de nimic. Mi-aduc aminte de bietul John.
4: Aha, da.
2: L-au agățat de o cracă pentru un purcel pe care nici nu-l văzuse. Au rămas de la el doi orfani.
5: L-așteam pentru nimic, de Doamne și la barosani, în buzunar atâția bani, cât are cel care. Pe la tere și pe la tot, întreaga zi cerșim. Sub podul strâns în necredoc, și să-mi pozi cu soare toți, la zor ne tot gândi.
3: Cântam adevărul și ei mi l-au scris cu fierul roșu pe spinare. Ca să nu-l uit niciodată.
2: Cântați, prieteni, despre adevărul ăsta.
6: Stăpânul meu, Hangiul, vă poruncește să vă cărați din fața localului nostru.
7: Ascultă, nobile rândași! Spune-i că nu suntem în vizită la
8: el. Dacă-i turburăm auzul atât de delicat, să-și bage câlț în urechi.
5: La foc de câmp, noi noaptea stăm, plecând la basamac. Și până-n ziua ne-afumăm, și despre rece tot cântăm, un cântec după plac.
9: Bună, un căluș la pus, când am vorbit nu poți.
5: Dar când poporul a spus ce-a spus, să-l mai oprești, nu-i chip s-a dus, nu-i chip s-a dat.
10: Na, vine gardianul.
0: Hai, hai! Fugiți de aici, dragi! Vă mai ardea cânta. Pentru voi avem gârbace. Hai, periți din calea mea!
11: Vagabonzii s-au împrăștiat încet și gardianul a plecat plin de demnitate. În fața unei porți au ieșit să stea de vorbă tocilarul Miles și spăitorul Milton.
12: Tu știi de ce vor să-l spânzure pe ducele de Norfolk?
13: De gât.
12: Lasă gluma. Ducele a fost un om de treabă.
13: Atunci asta e pricina.

0: Auzi, barcagiul Taylor. Cântecul lui cel nou.
1: Prin crâncuri.

0: Hai cântă mine, ca să te înveselești, la jocul îți vine când nici tu nu te gândești.
1: Hei, Miles! Tocilarule!
2: Hei,
1: Taylor! Nu cumva ai nevoie iarăși de mine? Ce ți s-a spus la tribunal?
3: Hei, Taylor, judecătorul a rupt cererea mea în bucăți și mi-a poruncit să mă duc la dracu. Curând se vede că voi fi și o sortit să întind mâna după o coajă de pâine.
1: Blestemații! Ziua asta s-a ales din toată cererea pe care ți-am scris-o eu.
3: Da.
1: S-a dus daibii toată caligrafia.
4: Taylor, tu le știi pe toate. Pentru ce vor să-l spânzure pe ducele de Norfolk?
1: Încet, încet, dacă nu vrei să-i ții de urât. Se zice că n-ar fi pe placul curții.
4: Aha. Aha. Fiindcă a luat apărarea oamenilor săraci.
1: Sigur. El, ca judecător al regelui, avea datoria să apere interesele oamenilor de vază, nu pe ale celor sărmani. Ai înțeles?
3: Vezi? Aici era buba.
1: De bună seamă. Ei, vă las. Rămâneți cu bine.
3: Mergi cu bine,
2: Taylor.
0: Bine. Cu mine, ca să te înveselești, norocul îți vine când nici tu nu te gândești. Hai, cântă cu mine, ca să te înveselești.
3: Ce om vesel. Nu-și pierde niciodată firea.
1: Da.
4: Pe cine petrec ăia acolo cu așa alai?
3: Hai, hai să vedem.
4: Ia să
3: hai
4: vedem, să vedem. Pe cine?
5: Toată lumea la mine! Toată lumea la mine! Avem aici o comedie pe cinste! Cine vrea să-l vadă pe regele nostru? Hai, hai, veniți mai aproape să-i faceți cunoștință!
6: Mă tem să nu peștelesc pe majestatea sa.
7: Unde cutezați? Voi porunci să fiți puși în lanț.
3: Ce-o mai fi și cu paiața asta?
5: Ne-a întrebat în oameni buni. Întrebați-l cine e.
6: Să spună cine e. Cine ești dumneata voinice?
7: Hai, tănețe sălată. Vă mai spun încă o dată. Sunt regele Eduard.
4: A luat-o razna.
5: Țineți-mă să nu cad pe jos de râs.
8: Nu vrea să poruncească măria voastră slugilor să cumpere de la mine pește pentru bucătăria regală.
9: Privește, privește, Tom. De bună seamă că s-a țignit dacă vorbește așa.
10: O fi din pricina foamei. Ține, băiete, și mănâncă bucățica asta de pâine.
7: Lasă-mă în pace, femeie proastă.
10: Ce?
7: Tare mai am eu nevoie de coaja ta de pâine nenorocită.
9: Primește, domnul, vezi, e pâine. Adevărat ca nebunul.
6: Ia spune, majestate, ai fugit de la încoronare?
7: În locul meu e încoronat un derbedeu din curtea cojilor aruncate la gunoi. L-au luat drept persoana mea.
5: Atunci pe tine o să te încoronăm noi. Hai, suiți-l pe butoi.
11: Lăsați copilul în pace. Se vede bine că-i bolnav.
12: Nu e în toate mințile.
5: Și ce, dar nu-l batem. Să se mai distreze puțin poporul. Tot n-am văzut niciodată un rege viu. Ha, ha, ha, ha. Pe butoi cu el!
6: O mantie! Dați-i o mantie!
5: Ce mantie poate fi mai potrivită decât rogojina asta? Dă-mi oala aia de pământ să-l încoronesc cu ea!
13: Majestate, coroana! Regele Fufu întâi.
6: Regele măscăricilor.
5: Trăiește regele măscăricilor.
9: Tom, dă-te jos de pe butoi și vină cu noi. Te ducem noi acasă.
7: Nu merg cu voi, nu vă cunosc.
9: Suntem noi, Tom, noi suntem. Nu ne recunoști?
7: Ce vă tot țineți de capul meu? Azi n-am bani să vă dau de pomană.
5: Auziți? Azi n-are bani. În altă zi ne-ar fi aruncat un pum de bani de aur.
2: Faceți-mi loc!
12: Cine e? Hendon.
8: Mai e Hendon, răzvrătitul. Nu-l fericesc pe ăla care intră în mâinile lui.
2: Faceți-mi loc! Nu vă mai bate soc de un copil bolnav. Nu vedeți că și-a pierdut mințele?
7: O să poruncesc să-i spânzure pe toți.
6: Ce păzești?
2: Și tu, băieții, nu mai amenința. Fii rege dacă ți s-a năzărit, dar fără să ocărăști lumea.
7: O să pun să-i tai în bucăți.
6: Fii, ești milă de noi, bunule rege.
5: Nu-ți privi niște vierni de nimic.
6: Fii, ești milă de sclavități și de nemângâiere cu un ghion. Binevoiește să ne scuipi cu bunătate regească.
8: Dacă ești rege, șterge birurile și o să te cinstesc cu o scrumbie sărată.
11: Ce-i gălăgie asta? Ați prins pe cineva?
6: L-am prins pe rege de coadă, domnule gardia.
11: Ei tu, neam de cerșetor, ia seama ce vorbești.
6: Jur pe urechea mea stângă, pe care mi-a smuls-o judecătorul regal săptămâna trecută.
7: Gardian, în numele regelui îți poruncesc să pui în lanțuri pe toți oamenii aceștia.
11: Ia mai încet cățelele, al cui ești tu. Auzi, al cui ești derbedeule.
7: Tatăl meu a murit, era regele vostru. Acum rege sunt eu.
11: Ce spune blestematul?
9: Uite-l pe tatălui, domnule.
11: Va să zic că eu, tatălui, am murit, hai? Iar tu ești acum rege. Ia să vin cu acea păcătosule să-ți rup urechile. Ori poate nu mai sunt eu John Kenty, părintele tău?
14: Spunge-i mai bine limba, albinteri.
11: O să dai socoteală pentru el în fața legii.
9: Nu-l mai recunoaște nici pe tatăl lui.
11: O să răspunzi pentru el în fața legii.
14: Domn, o să-ți dau una să-ți iasă pe nas toate prostiile din cap. Dă-te jos de pe butoi, nerodule. Acasă nu-i bucățică de pâine și tu faci aici pe măscăriciu?
7: Să nu îndrăznești să te atingi de mine cu mâinile tale murdare. Persoana mea este inviolabilă.
14: Așa? Atunci ține!
2: Să nu lovești băiatul, auzi? Altfel ai de-a face cu mine.
14: Ce te amesteci? Eu sunt tatăl lui.
2: Oricine ai fi.
7: Stabilează-mă!
2: Lasă copilul!
12: Mi se pare că au de gând să bată iasul șterghiu.
14: Dau capul cu prăjina asta!
2: Prăjina? Așa! Ține! Să dai bună pace copilului. Și nu o să meargă cu tine. Altfel nu mai sunt om alt, Hendon.
14: Bine, o să ne răfuim noi. Să vedem noi care pe care.
15: Hai să mergem, să mergem și noi.
6: Plecăciune, majestate!
8: Rămâneți cu bine, majestate!
7: Ești un om curajos. Îți dăruiesc titlul de per.
2: Minunat! De cât așteptam eu asta? Deocamdată să mergem, sărmane, să mănânce. Va și să te culci.
7: Unde mă duci?
2: La hanul de peste drum.
7: Unde?
2: Iertare, Sire. Voiam să spun în apartamentele regale.
16: Hei, Angiu, deschide! Deschide! Hei, Angiu, deschide!

0: La palat, curtea e din ce în ce mai uluită de purtarea tânărului rege. În sala de consiliu, lorzii s-au adunat la sfat.
1: Nu mă recunoaște nici pe mine.
2: Din ce îi spui, nimic nu-i bine.
3: Pe mine m-a făcut măgar.
1: Este nebun și nu-i de mirare
4: că ne bagă pe toți la închisoare.
1: Ce-i de făcut?
2: Ce ne facem? Așa nu se mai poate.
3: Și ce-a delirat noaptea cât a dormit.
1: Dar medicii ce-au poruncit?
4: Cu învățătura să înceteze și să se trateze. Să se trateze, să se trateze.
3: Bolnav, cum să-i cer sfatul? Cum să-și conducă regatul?
2: Erfurt, pe cât se pare?
3: Ăstuia îi convine, nu? Și cum încă?
1: Taci, că închisoarea ne mănâncă.
5: Lordul carcelar!
0: Hai să ne ascundem după draperii, să-i scodim cam ce-o mai fi.
5: Ascultați și luați aminte. Sub pedeapsă de moarte se interzice să se împrăștie zvonuri mincinoase despre închipuita boală a regelui. Ascultați și luați aminte. Ascultați și luați aminte!

0: Lordul Hertford și Lordul St. John.
1: Închipuiți-vă că a uitat unde a ascuns marele sigiliu. Ce o să faceți cu condamnarea ducelui de Norfolk?
2: Oh, totul e în ordine. O să aplicăm micul sigiliu.
1: Lord Hertford, veți deveni un om bogat. Proprietățile ducelui de Norfolk care... Dar dacă tânărul rege nu va voi să întărească condamnarea?
2: Îi voi spune că aceasta era voința regretatului său tată. Tot nu și-aduce el aminte de nimic.
1: E nebun cu siguranță. Dar e moștenitorul tronului. Așa că, bun ori nebun, el ne va conduce regatul.
2: Fie și de o mie de ori nebun, e rege. Și oricine va vorbi despre boala lui, înseamnă că atentează la pacea și ordinea regatului și va fi trimis la spânzărătare. De altfel, lordul cancelar vestește peste tot această hotărâre. Ei, să mergem. Ne așteaptă camera lorzilor.
1: Să mergem.

0: E dimineață. Păzit de lorzi smeriți, Tom doarme în dormitorul regal, cufundat în puf și dantele, somn frământat de vise. Ar fi ora să trezim pe majestatea sa.
1: Dar binișor, nu dintr-o dată.
2: Lăsați-mă, nu-mi luați, nu mă bate, tată.
0: Ce-a spus? Ce-a spus, ce?
2: Vă rog, lăsați-mă, nu-mi trebuie,
0: Ce-a spus? Ce-a spus? A spus de două ori. Nu, nu, parcă am auzit altceva.
3: Îmi vine să strămut.
1: Țineți-vă pentru Dumnezeu.
0: O să speriați pe majestatea sa.
3: Dar ce să fac? Nu mai pot.
2: Ce?
4: Majestate.
2: Ce căutați aici? Ce vreți de la mine?
0: Ora e târzie. Nu dorește majestatea voastră să se scoale?
2: Bine, o să mă scol. Dar de ce sunteți atâția? Unul singur n-ajungea să mă trezească?
0: Regele vrea să se îmbrace. Cămașa regelui.
1: Cămașa regală.
5: Milord, dați-mi, vă rog, cămașa regală.
6: Ați auzit, milord, cămașa regală. Poftiți, milord, cămașa regală. Cămașa regală.
5: Cămașa regală.
1: Cămașa regală.
0: Poftiți, majestate, cămașa majestății voastre.
2: Odată când s-au aprins căișorii la Iarmaroc, tot așa-și treceau oamenii gălețile cu apă din mână în mână.
0: Plin de duh.
1: Fermecător.
5: Original.
3: Înțeleg. Gluma asta va face în conjurul lumii.
2: Și acum ce vreți? Lăsați-mă că mă îmbrac și singur. Unde-mi sunt ciorapii?
0: Milord, dați-mi ciorapii regelui.
1: Ciorapii regali.
5: Dați-mi, vă rog, milord, ciorapii majestății sale.
6: Ați auzit, milord, ciorapii regali. Poftiți, milord, ciorapii regali.
3: Uitați-vă, milord.
2: Adevărat. Uitați-vă, milord.
0: Zău, uitați-vă, milord.
1: Ce văd? O găurică.
0: Cum? O gaură ciorapul regal la turn cu păstrătorul șef al ciorapilor regali.
2: Ce s-a întâmplat?
0: Majestate.
2: Ce? O găurică? Asta se poate cârpi.
0: Cârpi?
2: Dar ce v-a apucat?
0: Nimic, nimic, majestate. Rog să binevoiască majestatea voastră să primească să fie spălat cu această apă călduță.
1: Să se spele pe timp.
0: Și să se șteargă cu acest prosop tufos și parfumat.
3: Și să se pieptene cu acest pieptăn minunat.
2: N-aș fi crezut că e atât de greu să fii rege. N-ai pic de liniște de dimineață până seara.
6: Micul dejun regal.
2: Ce e asta?
0: Micul dejun al majestății voastre.
2: Ce? Toate astea pentru mine singur? Da, aici e mâncare pentru 20 de oameni. N-am să pot mânca singur toate astea. Și doar nu să arunc la câini asemenea bunătăți.
0: Ba chiar la câini, majestatea voastră.
2: Și unde stau toți câinii ăștia?
0: În târla regală de câini, majestate.
2: Spuneți-mi, toți regii au atât de mulți câini?
0: Toți, majestate.
1: După cele mai noi date, toți regii, majestate.
2: Din care? Din cei mari sau din cei mici?
0: Din care?
2: Da.
0: Din care? Din care? Din care? Din care? Din care? Din care? Majestate, pentru un moment suntem în neputință de a vă răspunde, dar Camera Lorzilor va studia această chestiune și o va aduce la cunoștința majestății voastre.
2: Bine, bine, dar spuneți-mi, pentru ce are nevoie regele de turma asta de câini?
0: Pentru hăituială.
1: Pentru vânătoare.
0: Permiteți, majestate, să vă servesc eu.
3: Alegeți, vă rog, această bucățică bună.
4: Îngăduiți, majestate.
0: Permiteți. Majestate.
2: Uf, cum de nu vă vine să și respirați în locul meu?
0: Plin de duh.
1: Fermecător, original.
3: Înțeleg, gluma asta va face înconjurul lumii.
2: Capete umplute cu paie. Lasă că le arăt eu. Milostiviți-vă, lorzii mei. Mă mănâncă grozav nasul.
4: Nasul?
2: Care sunt ceremoniile de urmat în asemenea cazuri? Dar vă rog repede cu răspunsul că nu mai pot răbda. Dacă vor cu tot din adinsul să fiu regele Edward, fie, numai că o să le arăt eu mai muțoilor ăstora ce fel de rege sunt. Ei, lorzii mei.
1: Majestate.
0: Majestate, Camera Lorzilor va studia această chestiune și o va aduce la cunoștința majestății voastre.
2: Am obosit, vreau să rămân singur. Lăsați-mă, vă rog. Poate mai aveți și alte treburi prin palat.
0: Da, da. În sala rotundă se ține un sfat al dregătorilor însărcinați cu stabilirea dărilor.
2: Foarte bine, duceți-vă la ei și ajutați-i să se descurce. Hai, plecați.
7: Majestate. Lady Jane.
2: Oh, iar vine fata asta nesuferită.
8: Bună dimineața, majestatea voastră.
2: Bună.
8: Cum o duceți cu sănătatea, milord?
2: Merge.
8: De ce sunteți atât de palid? Nu cumva vise urâte v-au tulburat odihna din noaptea asta?
2: Noaptea asta am visat iar marocul din Cheapside. Noi copiii din curtea cojilor aruncate la gunoi se făcea că ne cățăram pe prăjina din mijlocul târgului. Când deodată prăjina s-a scufundat în pământ și noi cu ea. Pe urmă am visat alte trăznăi. Mâță vânătă, o spânzurătoare. Nu știți ce tâlc ar putea avea toate astea?
8: Nu știu.
2: Ea ca zău, nici eu nu știu. Da, bunica mea tălmăcește orice vis. Visul cel mai bun, zice ea, e când visezi o vacă păscând într-o livadă. Asta înseamnă fericire. Numai că oamenii rare ori visează o vacă păscând în livadă. Aș putea spune chiar că niciodată. Da, tu, fetițo, ce ai visat?
8: Eu? Am visat fluturi.
2: Fluturi? Pa, flutur înseamnă griji.
8: Da, și eu am visat fluturi.
2: Asta este. Ia spune-mi, nu ți-e urât să trăiești în palatul ăsta?
8: Da, dar unde oare aș putea trăi?
2: Mie mi-e tare urât aici, fetițo. Dumneata, ce ești? Prințesă?
8: Sărmanul, sunt Jane, vara majestății voastre.
2: Acum aud pentru prima oară. Da, ăla lung și slab, cu mutră de cocoșe, care face pe grozavul. Cine e?
8: Lordul Hertford, poate?
2: Ăla.
8: Milord, e oare cu putință să fi uitat tot? Lordul Hereford e unchiul majestății voastre.
2: Da? Va să zic că el e unchiul meu și dumneata ești vara mea.
8: Da, milord.
2: Bravo, frumoasă familie. Ce plictiseala dracului. Știți ce? Hai mai bine să ne jucăm de-a vați ascunsele.
8: Nu cunosc jocul ăsta.
2: Adevărat? Nu-i nimic, am să vă învăț.
8: Dacă nu-i prea greu?
2: Nu, deloc. Uitați-vă, eu stau aici de pildă cu spatele și număr până la 20. Dumneavoastră vă ascundeți unde doriți. Iar când am să spun 1, 2, 3, 4, am pornit cu căutatul, strângeți pumnul și spuneți: bețigaș, bețigaș, să mă scap, să nu mă lași. Acela care o să-l atingă primul pe celălalt câștigă, iar cel care pierde rămâne să numere. Ați înțeles?
8: Nu, milord.
2: Proastă mai sunteți. Dar ce dracu învățați aici?
8: Să dansăm.
2: Hai să jucăm, poate așa o să pricepeți mai repede. Eu rămân să număr. 1, 2, 3. Dar de ce nu vă ascundeți? Ascundeți-vă acolo, în spatele jilțului. Așa, număr. 1, 2, 3, 4, am pornit cu căutat. 1, 2, 3, 4, am pornit cu căutat.
1: Majestatea voastră s-a sculat. Sunt fericit să o salut pe majestatea voastră.
2: Nu mă deranjați, vă rog. Nu vedeți că ne jucăm? 1, 2, 3, 4.
1: Decât se vede, e rău de tot. Majestate, documente de stat de mare semnătate care nu suferă amânare așteaptă iscălitura majestății voastre.
2: Hai, dați-le mai repede, am să le iscălesc.
1: Uitați-vă aici.
2: Și mai unde?
1: Aici.
2: Da, ce sunt hârtiile astea? Asta de pildă ce e?
1: E condamnarea la spânzurătoare a ducelui de Norfolk.
2: La spânzurătoare? Dar ce a făcut omul ăsta?
1: Acest om nemernic a cutezat să se ridice împotriva regelui, răposatul dumneavoastră tată. Cuvântările lui răzvrătite împrăștiau tulburare în popor. Trebuie spânzurat neapărat, majestatea voastră.
2: Aș vrea mai înainte să stau de vorbă cu el.
1: Dar starea sănătății majestății voastre...
2: Unchiule!
1: Medicii spun...
2: Unchișorule, sunt sau nu sunt rege aici?
1: Cum dorește majestatea voastră?
7: Lordul Tezaurar.
1: Lordul Tezaurar. Dorește majestatea voastră să asculte raportul de stat al tezaurului cu privire la cheltuielile Palatului Regal?
2: Hai, mă rog.
1: Să intre Lordul Tezaurar și toți lordii Palatului.
7: Majestate!
1: Începeți, milord. Tezaurul de stat comunic. Cheltuielile pentru întreținerea Palatului Regal și ale tuturor domeniilor au atins în ultimul semestru suma de 937.000 funți sterling, din care 936.000 funți nu sunt încă plătiți și nici nu pot fi plătiți în momentul de față din lipsă de fonduri. Constatându-se așadar că birurile adunate de la popor sunt neîndestulătoare pentru acoperirea cheltuielilor regale, Consiliul de Stat a făcut o nouă lege pentru așezarea de noi biruri pe populația țării.
2: Cum? Ce ai spus?
1: În câteva zile legea va fi înfățișată majestății voastre pentru aprobare.
2: Ușurel, ușurel! Mai întâi, de ce se cheltuiește aici atâta bănet? Cât slujitori avem la palat?
9: 70 de grăjdari.
1: 40 frecători de podele.
9: 25 tapțeri și 60 de croitori.
10: 60 de vânători și 50 hăitași. 50 la potețul de păsări și 100 de pași.
1: Total 525 de slujitori, majestatea voastră. Fără a socoti mulți alții.
2: Păi dacă așa stă treaba, cum vreți să ne ajungem în sapă de lemn? Va trebui mai întâi de toate să ne mutăm într-o casă mai mică. Ar fi bine să fie cumpărată o căsuță peste drum de piața de pâine. Ce părere aveți? Și apoi, după câte am auzit, avem foarte mulți câini. Opriți unul mai mic și mai rău, iar pe ceilalți să-i vindeți. Și pentru prânz, pregătiți-mi ceva mai ieftin. Ce-mi place mai mult pe lume e supă de mazăre cu ceapă și pește afumat pe varză acră. Altceva mai aveți să-mi spuneți?
1: Da, majestatea voastră.
2: Atunci dați-i zor să terminăm mai repede cu poveștile astea plicticoase.
1: Citesc, majestate. Răposatul rege a lăsat în testamentul său să se dea lordului Hertford titlul de duce, fiului său titlul de conte, iar fratelui său titlul de pair.
11: Însă dat fiind că răposatul rege n-a acordat niciuneia din persoanele pomenite moșii și domenii trebuitoare pentru susținerea unor titluri atât de înalte, Consiliul de Stat a socotit cu cale să-i acorde lordului Hertford un domeniu în valoare de 50.000 de funți sterling, iar fiului lordului Hertford un altul de 80.000 de funți sterling, mai adăugând la aceasta cu încuviințarea majestății voastre moșiile ducelui de Norfolk, care rămân slobode de stăpân după executarea trădătorului prin spânzurătoare. Asta e tot.
2: Spuneți-mi, altcineva decât mine poate porunci spânzurarea ducelui de Norfolk?
10: Nimeni, majestate. Numai voința înălțimii voastre e lege.
2: Atunci, cineva dintre dumneavoastră să meargă repede la turn și să spui acolo care mi-este voia. Ducele de Norfolk va rămâne în viață.

la hanul Pădurea Verde, în camera sărăcăcioasă în care Hendon l-a dus pe Edward după ce l-a scăpat din mâinile mulțimii. Un pat, o masă simplă și două lumânări care împrăștie o lumină tulburi.

0: așa că parcă am fi în apartamentele regale, nu? Ia spune, băiete. Așa. Ei, mă bucur că povestea asta s-a sfârșit cu bine. Acum vom colinda prin lumea amândoi până ni s-o râ. Iar dacă ne treme cu ăla care a vrut să te lovească, o să mai calci pe aici, o să-l dau în brânci afară cu toate drepturile lui de tată.
1: De câte ori să-ți mai spun că tatăl meu a fost regele? Vagabondul de care vorbești este tatăl acelui coate goale pe care toată lumea îl ia acum drept regele Eduard. De fapt, el e Tom Canty, iar regele Eduard sunt eu.
0: Bine, bine, bine, bine. Liniștește-te. Te cred.
1: Trebuie să...

0: trei zile până ajungem în ținutul meu.
1: Haide!
0: Haide ce? Ce vrei? Fii mai lămurit.
1: Toarnă-mi apă și vorbește mai puțin.
0: E, asta e bună. Să-ți toarni.
1: Prosopul.
0: Nu-l vezi? Era nasul tău.
1: Prosopul!
0: Fie. Poftiți-le.
1: Am obosit. Dezbracă-mă.
0: Ce tot spui acolo?
1: Mișcă-te. Ți-am poruncit să mă dezbraci. Vreau să mă bag în pat. Tu o să dormi pe jos la ușă ca să-mi păzești somnul.
0: Pe cinstea mea, e prima dată când întâlnesc un voinic așa de nezuros. La urmă urmei, n-am dreptul să mă supăr pe tine, fiindcă ești bolnav. Dar să știi că Miles Hendon n-a slujit niciodată la nimeni. Miles Hendon a fost întotdeauna un om slobot. Dar de tine mi-e milă.
1: Ce faci? Vrei să stai jos în prezența regelui?
0: În curând o să fim în ținutul meu și poate acolo, în aer liber, o să-ți iasă toți gărgăunii ăștia din cap.
1: Trebuie să-mi spui majestatea voastră.
0: Bine, bine.
1: Ești slujitorul meu, deși ți-am dat titlul de per. Când voi fi la palat, te voi face duce și sfetnic.
0: Mulțumesc. Mai bine rămân ce am fost. Rangurile nu-s de mine. Odihniți-vă, majestatea voastră. Iar eu... deocamdată am să cărpesc toaleta asta scumpă pe care abia să mai țin peticile.

0: fost cândva de mult plecați, departe la război trei frați, în focul luptelor. În seri târzii, cu ochii storși, îi aștepta să-i vadă întorși măicuța-n pridvor.
1: Lord Hertford, trebuie să-l osândiți. Să-l osândiți, Lord Hertford.
0: Nici în somn nu lasă treburile statului.
1: Dă-mi de băut apă. Unde sunt? Ce-i cu mine?
0: Poftim.
1: Tu ești Handon.
0: Ai vrut să bei? Uite apă.
1: Bea o înghițitură în fața mea, să văd eu.
0: De ce? Mi-e sete.
1: Trebuie să guști în fața mea tot ce-mi dai să beau sau să mănânc.
0: Da? E bine. Hai să beau.
1: Așa. Acum dă-mi și mie. Prevederea nu strică. Apa putea să fie otrăvită.
0: Pe cât se pare, flăcăule, ai nebunit de-a binelea. E, cum i-ar putea trece prin minte să te otrăvesc?
1: Dumneavoastră uitați mereu, milord, în fața cui stați. În sfârșit, de data asta te iert. Învelește-mă cu pătura.
0: A, bine, bine, bine. Așa.
1: Nu uita să-mi scoți mâine îmbrăcămintea nouă. Știu unde stă croitorul regal. Spune-i din partea mea că regele sunt eu. Că eu în curând iarăși regele.
0: Cum să nu știu unde stă croitorul regal? După curs la dreapta, a treia casă la stânga. Bietul băiat.

0: John Kenty, tatălui Tom, n-a uitat răzbunarea promisă lui Hendon și a găsit prilejul potrivit. Un necunoscut a fost găsit mort, otrăvit. John Kenty a alergat la șeful poliției și l-a denunțat pe Miles Hendon ca făptaș al crimei.
1: Domnule șerif, el l-a otrăvit.
2: Atunci ce mai? Să-l umflăm. Dar e sigur?
1: Sigur. L-am văzut fugind pe stradă cu o mână în buzunar.
2: Dar ce avea în buzunar?
1: De bună seamă, sticluța cu o travă.
2: Atunci ce mai? Îl umflăm. Dar ce dovezi aduci la mărturia asta?
1: E nal de statură și surtucul lui destul de sărăcăcios.
2: Atunci el este. Unde stă?
1: La hanul Pădurea Verde.
2: Are spadă?
1: Pă, e înarmat în lege.
2: Vai de mine, atunci nu el.
1: Ele! Bis, ghicitoarea tuciurie, înainte de a fi fost prăjită la foc încet pentru vrăjitorie, după cum spune legea, mi-a ghicit în tocmai.
2: Ce anume?
1: Că un necunoscut va fi otrăvit de un om cu surtucul găurit și care poartă barbă și mustăți.
2: Atunci ele! Bun, îl umflăm! Dar dacă sari la bătaie, ce zici, gardian?
3: Bun înțeles, noi nu o să lațâțăm.
2: Da, să fim cu băgare de seamă. Dacă are obișnuit să începe cu spada în burtă, să-l umflăm, dar cu prevedere.
1: Cu el mai e la han și un băiețaș. Băiețașul n-are nicio vină. O să-l iau cu mine.
2: Vedem noi. Mai întâi îi umflăm pe amândoi ca să-i descoasem.
1: Tata, că vă spun că băiatul n-are niciun amestec, face numai pe prostul.
2: Pe cine?
3: Pe prostul.
2: Numai că pe tine prostul nu te-a întrebat nimeni. Să mergem la han.
1: Să mergem.

0: dis de dimineață. În ușa hanului Pădurea Verde trebăluiește servitorul. Lângă butoaie, cei doi copii cercetori, băiatul și fetița, tremură de frig în așteptarea soarelui.
1: Bă, ce frig e!
2: Lasă, curând o să iasă soarele și ai să te încălzești.
1: E tare frig! Ai scăpat ușor? Povestește cum s-a întâmplat.
2: Ah, da, am prins porumbelul și l-am dus acasă. N-aveam de unde să știu al cui e. Dar a venit un om la mine și mi-a spus: ai furat porumbelul. Până am furat, am spus, dacă e al dumneavoastră, luați-l. Dar nu m-a crezut și m-a dus la închisoare. Mi-era frică să nu mă spânzure.
1: Vai!
2: Noroc că tânărul rege a poruncit să se elibereze toți cercetorii, vagabonzii și hoții care au furat de nevoie. Așa că mi-au dat drumul și mie odată cu ceilalți.
1: Se spune că regele a nebunit.
2: De bună seamă. Ia spune, pe Tom l-ai mai văzut? Ce-o fi cu el?
1: L-a luat un om bun.
2: Da?
1: Ții minte cum cânta Tom cu noi cântecul nostru? Pe lume a fost un vesel
2: om bun. N-ai cumva o bucățică de pâine?
3: Hai, cară-te de aici, cerșetorule.
4: Păi, băieți, da, mă rog? De unde aș putea cumpăra o pereche de măgar?
3: Din piață. Nu-i departe. Treceți două străzi, coborâți și nimeriți chiar în piață.
4: Îți mulțumesc pentru sfat, prietene.
2: Cum să răsară soarele, mergem în piață.
1: Nici când. Ieri în casa lui Sam a fost otrăvit un om.
2: Cine l-a otrăvit?
1: Nu se știe. Poliția caută ucigașul peste tot.
2: Ia uite, ia uite, vine șeriful.
1: E și John Candy cu el, tatăl lui Tom.
5: Taverna asta locuiesc.
6: Ei, ascultă, băiete.
3: Da, mă rog.
6: N-au tras aici doi oameni?
3: Cine anume, sir? Avem mulți oameni aici.
5: Un om cu surtucul găurit și cu un băiat în zdrențe.
3: Ah, un băiat și un bărbat în toată firea încins cu spadă.
6: A, cu spadă?
5: Cheamă-l. Am venit cu el.
3: Da, nu e aici.
6: E, ia ascultă, nătângule, e sau nu e?
3: E și nu e.
6: Da, Tom?
3: Da, s-a dus să cumpere niște măgari. Dar băiatul e aici. Da. Pe semne că mai doarme încă.
6: Ha, ha, băiatul e aici? Păi mă duc să-l scol. Ha, ha. A, adică treci tu înainte. Marș, da. Hai cu mine, John Candy.
5: Da.
6: Și tu, gardian, să nu te miști de aici.
5: Am înțeles.
1: Să plecăm de aici.
2: Nu, nu, să stăm să vedem cum o să se termine toate astea.
7: Ce înseamnă asta? Lăsăm
2: filomata. Uite, se întorc.
7: Ce e asta?
5: Întoarce-te la tatăl tău, Tom. Întoarce-te la bunul tău tată.
7: Au, lasă-mă, nu ești tatăl meu. Lasă-mă.
1: Privește, privește.
7: Miles,
1: Tom,
7: unde ești?
6: Adevărat?
7: Miles?
6: Adevărat, unde ți-e protectorul de merdicule?
7: Miles! Miles!
4: Aici!
7: Miles!
4: Aici sunt!
7: Miles!
4: Aici!
7: Miles!
4: Ce?
6: Băiete, băiete, acesta e omul care s-a dus să cumpere măgari?
3: Da, el e.
6: El e?
3: Da.
6: Să-l umflăm. Aruncă spada. Ești arestat.
4: Pentru ce?
6: Așa e, pentru ce?
5: Mai întreb pentru ce? Ai otrăvit un om.
4: Minciună! N-am otrăvit pe nimeni.
7: Cuvânt de rege că n-a otrăvit pe nimeni.
5: Ieri, în casa lui Sam.
6: Așa e, ieri în casa lui Sam.
7: Minți? Astea sunt calomnii ca să mi se ia servitorul. O să dați socoteală. Miles, în numele regelui îți poruncesc să scoți spada.
4: Taci, nu mai turna gaz peste foc.
6: Chiar așa și e, gardian, umflă-i.
5: Tom, câine smintit. Ai văzut? În loc să-l asculți pe bunul tău tată, te-ai luat după nemernicul ăsta. Și acum, dacă nu mă lasă să te iau cu mine, ai să nimerești la închisoare.
7: Prostule, cum îți închipui că regele va sta la închisoare?
6: Umflă-i în numele regelui.
7: Cum îndrăsnești să vorbești în numele meu? Am să te dau afară. Am să dovedesc cine sunt eu, ticăloșilor, și o să plătiți scump. Nu mă atinge. Nu pune mâna pe persoana mea sacră. Nu mă atinge. Nu mă atinge.

0: În biblioteca palatului, primul lord, ținându-l de chică pe pajul Hemphrey, îl croiește cu nuiaua. Pajul țipă în timp ce lordul îl lovește netulburat.
1: Un, doi, trei. Să te silești, slova, bine s-o citești. Și când scapi să nu greșești, tot așa când s-o cotești.
0: Majestate,
2: ce înseamnă asta? Pentru ce bateți băiatul?
1: Pentru greșeli de ortografie, majestatea voastră.
2: Care greșeli?
1: Greșelile majestății voastre.
2: Nu pricep.
1: Majestatea voastră, amintiți-vă. Dimineața, în ajunul morții regelui, ați făcut în dictarea din limba germană 52 de greșeli.
2: Eu?
1: Da, majestate. Majestatea voastră n-a fost pedepsit atunci din pricina doliului, însă acum... Doi, trei, să ce silești, slova, bine s-o citești și când spui să nu greșești, tot așa când s-o potești.
2: De bună seamă, dumneata nu ești tocmai sănătos la minte. Lasă băiatul și pleacă imediat de aici.
1: Majestate...
2: Ce-i cu dumneata? N-auzi bine?
1: Am plecat. Majestate...
2: Scoală-te, băiatule. Cine ești tu?
3: Nu vă amintiți de mine? Sunt pajul care e bătut totdeauna în locul majestății voastre.
2: Ce ai spus? Pajul care e bătut în locul meu?
3: Da, majestate. Sunt Hemphrey, pajul care primește bătăile. Sunt znopit pentru toate greșelile pe care majestatea voastră le faceți când vă pregătiți prost lecțiile. Cu cât învățați mai prost, cu atât mă deznoadă mai tare.
2: Tot nu înțeleg. La ce folosește să fii bătut pentru greșelile altora? Ori eu m-am scrântit de-a binelea, ori voi toți de aici ați înnebunit. Care e vina ta?
3: Eu n-am nicio vină. Dar profesorul nu poate să bată persoana majestății voastre, care este inviolabilă, și atunci pentru toate greșelile majestății voastre mă cotonogește pe mine.
2: Ce nerușinare! Asta nu o să se mai întâmple!
3: Nu! Să nu faceți una ca asta, majestate!
2: He, bravo! Ție-ți place să fii bătut așa de florile mărului?
3: Nu, majestate! Mă bate măzvântă, da! Din asta trăiesc! Pentru asta primesc leafă! Și dacă nu o să mă mai bat, atunci o să mă dea afară în stradă, iar mama și sora mea, bietele de ele, vor muri de foame!
2: Liniștește-te! Vei rămâne mai departe în slujbă! Dar cu altă însărcinare.
3: Mulțumesc, majestate. Mulțumesc.
2: Bine. Vrei să fim prieteni?
3: Vai, majestatea voastră, cum să îndrăznesc?
2: Nu sunt majestatea mea. Oh. Sunt un băiat ca și tine.
3: Bine, majestatea voastră.
2: Hai, du-te.
3: Mă duc, majestatea voastră. Majestate...
2: Și ăsta mă crede nebun. Prin buzunar de țufăvântul șavere n-ai niciun pitac. Să nu-ți pierzi, frate, măi, curajul, așa-i când o

0: În sala cea mare a palatului, câțiva pași cocoțați pe scări scot draperiile de catifea de la ferestre. Lordul Hertford intră și privește uimit această manevră neobișnuită.
1: Pentru ce scoateți perderele?
2: Din porunca regelui, milord.
1: Unde e majordomul Curcii? Chemați aici pe majordomul Curcii. Majordom, pentru ce se scot perderele?
3: Lord Hertford, ce putem face? Majestatea sa a poruncit să se scoată aceste perdere și să fie vândute la Iarmaroc, ca să se poată plăti datoriile răposatului rege. Mi-a spus, mâine e zi de sărbătoare și o să putem lua bani buni pe ele.
1: Mi se pare că în curând o să nebunesc și eu.
3: Nu știu unde o să ajungem. Majestatea sa umblă prin bucătărie, își bagă nasul în crătiți. Uitați-vă în ce cârpe ne obligă să ne îmbrăcăm.
1: Ce-a ajuns palatul? Dacă răposatul rege ar ști ce se întâmplă aici, s-ar întoarce în mormânt.
3: Cred că majestatea sa răposatul rege a și obosit întorcându-se de pe o parte pe alta.
4: Bună ziua, Lord Hertford.
1: Ce cu dumneavoastră, Lord St. John?
4: Oh, nu mă mai întrebați. Vin de la Iarmaroc.
1: Ce ați făcut acolo?
4: Am fost de-am vândut câinii regelui.
1: Oh.
4: Echipuiți-vă că am luat pune parale. Regele o să fie mulțumit.
1: Lord St. John, dumneavoastră, cu rangul dumneavoastră, ați fost la Iarmaroc și ați vândut câini?
4: Da. Am vândut câini.
1: Și nu vă e rușine?
4: De ce? Din moment ce majestatea sa m-a însărcinat cu această treabă.
1: Unde e regele?
3: Majestatea sa se joacă cu Lady Jane, un fel de joc al golanilor de pe stradă. Iată, fetiță, nu mai e nici ea de recunoscut.
1: Mi se pare însă că Lord St. John nu e deloc alarmat.
4: Lorzii mei, de bună seamă, boala regelui mă mâhnește ca și pe dumneavoastră. Obiceiurile noi de care vorbiți, mesele de post și celelalte, sunt lucruri neplăcute. Dar eu mărturisesc că am început să mă obișnuiesc.
1: Oh.
4: Da, în ultima vreme am și scăzut din greutate, ceea ce e foarte folositor pentru sănătate.
1: Auziți, a și început să slăvească.
4: Apoi tot ce se întâmplă e foarte amuzant. Nici în închipuire nu v-aș fi putut vedea pe toți într-o situație așa de caragioasă.
1: Țineți minte ce vă spun. Peste câteva zile o să bateți armaracele ca să răscumpărați toți câinii.
4: Ce?
1: Medicii majestății sale regiului au stabilit că boala e fără leac. În consecință, conducerea statului va trece în seama tutorelui, adică a mea, și în seama dumneavoastră, adică a camerii lorzilor.
4: Și nu putem admite ca un nebun
1: regele.
4: Majestate.
5: Ați scos perderele? Foarte bine. Unchiule, să le duceți în piață și să vă străduiți să nu le dați în pierdere. Cel mai bine ar fi să vă sfătuiți cu Hugo Peters, negustorul din gura pieții. N-o să vă lase să plecați fără un sfat bun. Și acum plecați, m-am plictisit să tot vorbesc atâta.
4: Majestate, mă îndoiesc, Lord Hertford, că o să vă reușească vânzarea draperiilor cum mi-a reușit mie cu câinii. La târg trebuie să știi să te tocmești.
5: Ei!
4: Majestate!
5: Ați vândut câinii?
4: Toți, majestate. Iată banii.
5: Da, pe ăla mic și rău l-ați păstrat?
4: Nici n-aș putea să-l vând. Cum mă apropii de el, Hatz mă apucă de picior.
5: Bine, bine, plecați.
4: Majestate!
5: Și trimite-l la mine pe... Cum îi zice? Ăla... Ăla care conduce bani aici la voi. Aha! Tezaurarul. Abia mi-am adus aminte.
1: Prea bine, majestatea voastră. Majestate.
4: Majestate.
1: Majestate.
4: Majestate.
5: Cât m-am săturat de toate astea. Niciodată n-am bănuit că sunt atâția lorzi. Acum înțeleg de ce trebuia să cer de pomană. Pe lume a fost un vesel drac, un băiețel pe nume Jack. Oare n-am să mai ies niciodată din toată comedia asta?
6: Lordul Tezaurar.
7: Majestatea voastră a binevoit să mă cheme?
5: Da, am binevoit. Am poruncit să fie șterse toate birurile puse pe cei săraci. De ce nu se duc la îndeplinire toate poruncile mele?
7: Majestate, Lordul Cancelar și Lordul Hereford au intervenit la Camera Lorzilor pentru anularea acestui ordin.
5: De ce?
7: Pentru că aceste biruri sunt singurul izvor de venituri al Palatului Regal.
5: Ce înseamnă asta? Oare eu n-am dreptul să poruncesc?
7: Camera Lorzilor are putere să vă roage să anulați hotărârea.
5: Bine, plecați. Am să vorbesc eu însumi cu ei. Ce se aude? Ce se petrece în stradă? De ce strigă mulțimea?
6: Majestate?
5: Din ordinul regelui, aflați de ce strigă mulțimea.
6: Prea bine, majestate.

0: Ce e cu voi?
1: Majestate, ducem la închisoare pe acest derbedeu. A otrăvit un om.
0: Vina lui e dovedită?
1: Este, majestate.
2: Majestate, nu sunt vinovat. Și vina mea nu-i dovedită. Dar nu vreau să vorbesc despre asta. Rog să fie salvată viața copilului nebun pe care soldații îl țin afară. Și voi merge în păcat la moarte.
0: Ce pedeapsă vi s-a dat?
2: Suntem osândiți să fim arși de vii.
0: Lorzilor, Majestate. E cu putință să fie cineva osândit la o moarte atât de crudă?
3: Așa cere legea, majestate, când e vorba despre otrăvitori. În alte țări sunt fiert în ulei clocotit și nu așa deodată. Coborâți încetul cu încetul, cu o frânghie. Întâi picioarele...
0: Ajunge, milord! Nu mai pot să rapt. Dați ordin să fie anulată această lege. Omule, spui că n-ai nicio vină. Dezvinovățește-te.
2: Majestate, pot să dovedesc că în ceasul acela eram în altă parte și salvam din mâinile unui vagabond cruce beat un copil nenorocit. El ar putea să-mi fie singurul martor, dar e condamnat împreună cu mine.
1: Minte, majestate, vinovăția e dovedită. O ghicitoare a prins de multă vreme
0: cu... Ajunge! Dați drumul acestui om și aduceți pe băiat la mine.
1: La dumneavoastră, majestatea voastră. He, aduceți băiatul!
0: În sfârșit, sunt iarăși la mine, în palatul meu. Derbedeule, cum îndrăznești să stai pe tronul meu? Nu tu, ci eu sunt regele Eduard.
2: Nu-l las în seamă, majestate. E bolnav rău.
0: Taci, nătărăule. Am să-ți retrag titlul de duce. Lord Hertford, poruncește pasnicilor să-mi dea drumul. Sub pedeapsă de moarte, interzic să se atingă cineva de el. El e regele vostru. El e regele cel adevărat. Ce bine că te-am găsit, majestate. Hotărâsără tot că eu sunt tu și nu voiau să mai audă de nimic. Treci repede la locul tău. M-am plictisit grozav de toată comedia asta. Nu voia nimeni să mă creadă că eu sunt adevăratul rege. Jos mâinile de pe mine, soldați!
4: Sunt nebuni amândoi! Înapoi, golan, strânțăros! Țineți-l bine! Chemați doctorii! Rege, ai ureasă!
0: Unchiule, nu mă mai recunoști? Sunt regele și cer supunere tuturor!
5: Uitați-vă, uitați-vă, milord, cum seamănă acest coate goale cu regele nostru!
6: Mi se pare că visez!
0: Dovedește-le, majestate, că tu ești regele! Le voi dovedi! Lord Hertford, țineți minte ce v-a spus răposatul meu tată când sărbătoream ziua mea de naștere la 10 ianuarie, când eram toți trei în dormitorul lui?
7: Spune, majestate, spune!
0: A spus? Lord Hertford, vă voi dărui titlul de duce dacă îl vom spânzura pe ducele de Norfolk.
6: Unde știe toate astea?
4: Minte, minte! Majestate, nu vă aduceți aminte de cele spuse de rege?
0: De unde vrei să știu? La 10 ianuarie mergeam pe jos la Cheapside și îmi degerau urechile.
4: Dacă e într-adevăr rege, să spun acest băiat... Unde e sigilul regal pe care îl căutăm de atâta vreme?
0: Acest băiat? Lord Hertford, ați uitat regulile etichetei. Da, știu unde e și sigiliu. Lord St. John, duceți-vă în cabinetul meu. În ungherul din stânga veți găsi în perete un cui de aramă. Apăsați-l. Se va deschide un dulăpior în perete. Acolo veți găsi marele sigiliu. Hei, hei, ce mai stați? Ascultați porunca regelui!
2: Nu-i niciun sigiliu acolo.
4: Zburliți-l în stradă!
0: Cine se va atinge de el, va plăti cu viața. Lord St. John, ați căutat bine?
2: Majestate...
0: Sigiliul nu putea să dispară. Eu însumi l-am pus acolo. De asta-ți, majestate, cum arată sigiliul ăsta? mare, rotund, greu, roșu la culoare și cu un cerc de aur împrejur, da?
2: Da, da.
0: De... acum știu care e marele sigiliu de stat pentru care s-a făcut atâta zarvă. Dar nu trebuia să-l căutați acolo. Hai, gândește-te bine și să-ți amintești unde l-ai lăsat. A fost cel din urmă, cel mai din urmă lucru pe care l-ai făcut în ziua aceea, înainte de a fugi din palat. Îmi amintesc tot ce s-a întâmplat în ziua aceea, dar de sigiliu nu pot să-mi amintesc. Lorzii mei, doar n-o să-l lăsați fără tron pe regele vostru, numai fiindcă nu-și amintește unde e sigiliu. Așteaptă, cauza încă nu e pierdută. Urmărește fiecare cuvânt al meu. Am să-ți amintesc pas cu pas ce s-a întâmplat în ziua aceea. Stăteam de vorbă, îți povesteam despre bunica, despre curtea cojilor aruncate la gunoi. Îți amintești? Da. Bun. Apoi ne-am schimbat îmbrăcămintea și ne-am uitat în oglindă. Am văzut ce mult semănăm. Pe urmă, tu te-ai dus să pedepsești pe sentinela care-mi făcuse vânătaia de pe mână. Înainte de a pleca, ai luat, cum îi spune, marele sigiliu și, căutând un loc unde să-l ascunzi, ai dat cu ochii de... Stai! Stai! Ajunge! North St. John! În cabinetul meu, pe scrinul spaniol în spatele cărților, ai să găsești sigiliul! Adevărat! Adevărat! Hai, hai, hai, repede, lor, St. John!
2: Ce să fac loc, Harry Potter?
4: Du-te, du-te și caută!
2: Da, da, da, da, du-te,
0: dar cum de-ai ținut minte unde ascunsesem sigiliul?
8: N-a fost greu. Deseori am avut de lucru cu el.
0: Ai avut de lucru cu el?
8: Da.
0: Dar ce făceai cu marele sigiliu?
8: Spărgeam nuci cu el.
2: Majestate, majestate, iată sigiliul.
0: Sigiliul. În sfârșit, iată-mă liber. Nu mai sunt trege. Sunt iarăși Tom Kenty din curtea cojilor aruncate la gunoi.
4: Majestate, majestate. Dar cum ați nimerit în stradă?
0: Plecasem, așa cum mă vedeți, spre porțile palatului. Sentinela nu m-a recunoscut și m-a zvârlit afară. Până acum n-am izbutit să mă întorc la palat.
4: Și cercetorul a fost rege. Oh, ce grosăbie.
2: Bine că n-am apucat să ștergem birurile.
0: Cine a îndrăsnit să șteargă birurile?
8: Eu, majestate. Mai bine mulțumește-mi decât să țip la mine.
0: Imediat să se pună din nou toate dările.
3: Ah, înțelept.
0: Aș putea oare să trăiesc fără bani?
3: Nu, majestate, nu.
0: Hotărăsc pentru mâine un mare bal regal. Lord St. John, poruncesc pentru mâine la amiază o mare vânătoare cu câini.
5: Nu e cu putință, majestatea voastră. Nu mai avem câini.
0: Milord, nu vă înțeleg. Ce vreți să spuneți?
4: Majestate, vreau să spun că a vândut la bâlci toți câinii regali.
0: Nu e adevărat. A păstrat unul, ăla mic și rău.
8: Vreau să-mi îmbrac hainele mele și să fiu iar cine am fost.
4: Să fie dezbrăcat acest nemernic, cei să fie închis în turn.
0: Hei, unchiule, unchiule, turnul e o închisoare pentru oameni de vază, nu pentru cerșetori. Să nu vă atingeți de el. Va rămâne mai departe la palat. Duce Hendon, Tom Kenty va fi servitorul dumitale.
2: Majestate, m-am obișnuit să trăiesc fără servitori.
0: Va trebui, duce, să vă schimbați vechile obiceiuri.
8: Nici eu nu mai rămân aici, majestate. M-au plictisit atâtea ceremonii fără rost și toate mutrele astea.
5: Ce-a spus?
2: A spus că sunteți o mutră.
5: O glumă proastă. Acum gluma asta proastă va face în conjurul lumii.
2: Îmi place, băiețașule. Ești curajos. Vom pleca de aici împreună.
8: Cu cât mai repede, cu atât mai bine.
0: Hendon, și tu vrei să mă părăsești?
2: Sunt un om liber, majestate. Miles Hendon, N-a slujit niciodată nimănui. Îngăduiți-mi ca împreună cu acest băițaș să părăsesc palatul.
9: Ciudat lucru. Mulți și-ar dori fericirea de a trăi lângă mine. Oare acolo, în libertate, puteți să mâncați, să vă îmbrăcați și să petreceți cum ați face aici? De ce aș rămâne, majestate? Ca să am în față în fiecare zi pe acest lingău care parcă ar fi înghițit un băț? Sau pe ăsta care seamănă cu un cocoș? Sau pe mâncăul ăsta?
1: Derbedeule, coate goale!
9: Nu, mai bine plec. Tu rămâi și șezi pe tronul ăsta înconjurat de sfetnici, trândav și șireți ca niște vulpi. Ce-i asta? Cântăteilor al nostru, sire. L-auzi? E cântecul lui.
2: Să mergem la dânsul. Sunt oameni săraci, dar cinstiți. Să mergem.
9: Ce-i cântecul acesta? Cine l-a născocit?

0: Vreau să scriu o poveste așa cum i-a povestit-o cineva care o auzise de la tatăl său, care de asemenea o auzise de la părintele său, astfel încât urcând din generație în generație timp de mai bine de 300 de ani, părinții au împărtășit-o copiilor și-au păstrat-o neatinsă. Se poate să fie adevărat, după cum poate fi numai o poveste. Totul poate că s-a întâmplat, sau poate că nu, dar hotărât este că s-ar fi putut întâmpla.
1: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: Au fost odată, într-un sat uitat de lume, un bătrân și o bătrână. Erau cei mai bătrâni din satul acela. Oamenii gospodari îi întrebau uneori câți ani au, dar bătrânii uitaseră de mult să le țină socoteala, așa că nimeni nu le mai știa vârsta. Bătrânul și bătrâna fuseseră vecini din copilărie, când și-a făcut fiecare casa lui, tot vecinii s-au nimerit și glumeau pe vremurile acelea că dacă n-or să-i pună vecini și în rai, or să se supere pe Sfântul Petru. De când rămăseseră văduvi, bătrânețea și neputința le tăiase pofta de glumă, așa că nu și-au mai vorbit.
1: Într-o dimineață de vară, înainte să răsară soarele, Sfântul Petru s-a hotărât să ia pe amândoi în rai. Atât numai că nu știa dacă să-i facă vecini și acolo, căci de mult nu-și mai arătaseră bătrânii prietenia unul față de celălalt. E, s-au trezit din somn și au început să facă fără știre voia Sfântului Petru.
0: Cocoșul moșului cânta, pe urmă tăcea și asculta la geam ce spunea moșul.
2: Dacă mă mai ține Dumnezeu o lună, mă duc să-mi văd nepotul. Dar dacă m-am trezit taman acum, eu mă duc să-l văd taman.
0: Bătrânica nu avea cocoș, dar se trezise în același timp cu moșul, căci avusese un vis. Se făcea că își punea într-o traistă lingurile cea unul și așternutul și se pregătea de un drum lung, dar parcă nu se speria de osteneala lui. Atunci s-a trezit din somn, a bușbuit să-și pună ochelarii și a adunat în traistă niște ouă și ceva mălai, cu gând să plece la nepoata ei la oraș.

0: Ei, și încet, încet, șontâc, șontâc, bătrânii au ajuns pe culme, căci acolo oprea trenul în satul lor. Tot drumul și-au făcut griji dacă or să aibă timp să se urce, căci trenul parcă nici nu oprea, parcă nu mai încetinea când trecea pe acolo. Mai întâi a ajuns moșul. S-a căutat de bani, a luat bilet și a ieșit afară. Când colo, odată cu soarele ieșit dintre dealuri, îi răsare în față bătrâna vecină.
1: Da!
2: Da!
1: Ziua bună, Lele Floare!
2: Ziua bună, bătine Chiță! Da!
1: Hai să ne odinim o leacă, da? Și bata, Lele Floare, nu știi vorba aceea?
2: Care vorbă, bătine Chiță?
1: Ei, care vorbă? Cine-i mai milos pe lume decât somn, ha?
0: Bătrâna se uită în sus și zice:
2: Bulbuc de aur în piele de taur. Ei, ce-i?
1: Ei, soarele, dar dacă am o strachină cu doi pești, unul cald și altul rece, ce înseamnă?
2: Ei, soarele ce luna, maică,
0: zice bătrâna și dă să prindă o muscă ce tocmai se așezase pe mânecă.
2: Da, ia să te aud. Șede în grindă, ce țăiește? Nu știi nimeni ce vorbește.
1: A, păi asta o știu de când eram tânăr și am văzut-o toată viața. Ei, musca! Da, dar vorba aia cu musca, de-o zicea cu mătru Ilie, o mai ții minte?
2: Nu mai țin minte.
1: Ci că am auzit într-o zi cum vorbea musca cu puricele. Din una, din alta, au prins a se întreba de viața fiecăruia. Zice musca: dar de ce ești ghebos, măi, frate purice? Ne, dar cum cioarele noi sti ghebos, dacă toată noaptea ridică în robul la butuci și la bolovani și duc peste oameni ca să le fac drum mare pe spinare? Și tu, muscă, ce ești așa cu ochii umflați? E, da, păi cum boala lumii s-or umfla ochii dacă râd cât e ziua de mare? De multe ori mă țin cu mânele amândouă de pântece și gândesc că dau din mine pe ochi de atâta râs. Și de ce râzi tu așa, muscă, hai? Păi ia, mă pun pe ochi, pe frunte, pe nas, unde se găde la omul mai al naibii și când dă bietul om să mă pleznească, eu fug. Și așa, pleznindu-se singur, omului îi iese ochii de durere și de ciudă, iar mie mi se ochii de râs și de bucurie.
2: Da, mai ții minte când a zis cu mătru Ilie vorba asta?
1: Da cum? Era el într-o duminică din mart, la crâșmă, bata de nu vedea de unde să ieie paharul. Și a venit muierea lui să-l ducă acasă și l-a trântit un soare cenulcică să-i se scârdească de băutură.
2: Dar cu mătru Ilie a văzut muscă, a văzut muscă în loc de șoarece și a strigat: ia vedeți, măi, ce trag muștele astea la băutună!
1: Nu mai țin minte. Dar a mai băut cu mătru Ilie din ulcică?
2: N-a mai băut, că l-a fermecat nevastă sa cu vorba asta care am să ți-o spun eu acum. Un soarece se vârâ în podul unei case unde găsi o bobită de poamă scuturată, pe semne că stăpânul atârnase de grindă ciorchin de struguri pentru zile mari la casa omului. Și bobițele începuseră a cădea pe jos. Bobița aceea era cam oțetită, dar cum ciolicelul nu era destul de priceput, nici de prins cu vinul, lua bobița, o mâncă repede și ce mustuiește în bătăie toată. Puse dar mâinile la spinare și codița la solt și striga în gura mare: Ehehe, unde pisica? Acum să-mi vine să mă vadă, să mă iau la țântră dreaptă cu dumnea ei și să-mi o tăvălesc eu puțin, că tu-i podul ăsta de mare. Zău, ce poftă de bătaie mai am! Ciciuricelul ciopă-n sus, ciopă-n jos. Tică omul beat când are chef de joc. Pisica auzi vorbele acelea și cât ai clipi, sări pe scară în pod și stătu în fața viteazului șoarece. Iar șoarecele, văzându-i ochii ei ticloși, tică ar fi zis:
3: Ești tu cu mătră pisică? Nu știi că la beție omul multe spune?
2: Ia ce-o fi răspuns pisica, nu știu. Ce închipui însă că soricelului nu i-a fost bine.
1: Vă să zic că pisica era muierea lui și șoarecele cu vătru Ilie.
2: Așa-i.
1: Strugurel de vița leasă, eu te-o-i lua la mine acasă și te-o-i duce la mândra, măi, să te gust un pic și ea.
2: Eu ți-aș mai spun o vorbă.
1: Da, hai spun.
2: Dar parcă mă doare capul, nu știu cum.
1: Da, pe-aia cu durerea de cap, o știi?
2: Nu știu.
1: De ce mănâncă câinele și măta iarbă? Și de ce iese șarpele la drum?
2: Ia!
1: La începutul lumii, dobitoacele vorbeau ca și omul. Odată se îmbolnăvește câinele de durere de cap așa de rău, încât lua câmpii și dealurile de durere. E cum umbla el bezmetic, bleg și cu coada în jos, supărat ca vai de el, ca omul când îi bolnav, întâlnește pe o coastă un șerpe care ședea cu lac și se sorea. De ce umbli, frate, alergând dealurile și câmpii? Nu mai pot, frățioare dragă, și nu mai știu ce să fac de bolnav ce sunt. De vreo câteva zile zac de durere de cap așa de rău cât nu văd lumea înaintea ochilor. Eu zac de aceeași boală și nu găsesc pe nimeni care să-mi spuie vreun leac. Pentru voi eu știu că iarba cu foaia lată e cea mai bună doftorie de cap și de vrei să mă asculți, cearcă și vei vedea. Câinele ascultă pe șerpe, mâncă câteva fire de iarbă dintr-o tufă ce era în apropiere, ce-ndată îi se lumină înaintea ochilor, scăpând de boală. Da, pe cine nu lași să moară, nu te lasă să trăiești, că iată ce sfat-i de te câinele șarpelui. Tu, măi frate, zise câinele către șerpe, când te-a durie capul, să ieși la drum, să-l treci în cormezici și durere de cap n-ai să mai ai niciodată. Asta, doctorie, eu o știu din bătrâni pentru neamul vostru. Cerpele făcu după sfatul câinelui, dar trecând un drumesc tocmai atunci, zdrobe cu-n ciomac capul cerpelui și așa durerea de cap îi dispăru pentru vecie. Și de atunci, din vremile vechi, pe când dobitoacele vorbeau și nu se mâncau precum câinii între ei cum e astăzi, a rămas poveste și știre că pe câine, dacă îl doare capul, să mănânce iarbă, iar șerpele să treacă în curmezici un drum. Dacă scapă teafăr, durere de cap nu mai are. Și fiindcă pe atunci mâta, rudă de aproape cu câinele, trăiau bine între ei, când o doare capul, am împrumutat de la câine obiceiul de a mânca iarbă.
2: Ce eu acum să mănânc iarbă, ori să trec cărarea.
1: Mergi-te-a bilet, că poate-o vine și trenul ăsta.
4: Și Lela Floarea s-a ridicat de pe băncuța de pe culme, s-a îndreptat de șale și a pornit spre chioșc să-și cumpere bilet. Dar atât a mai socotit banii și i-a mai numărat, că nici nu-i vedea, nici nu-i putea socoti, încât bătrânul ei vecin a adormit între timp. Și când ea s-a întors cu biletul în mână, moșul nu se mai dumirea din somnul lui unde se află și cu ochii deschiși tot credea că e în ogradă la el.
2: da, da, ce te-ai spăimit așa? Bă, tine, ghiță, ori ai uitat că mergem cu trenul?
1: Da, unde-i trenul ăsta?
2: Ai, nu, o să vină. Știți, minișor, că eu, dacă-ți mai trează, tot ca un iepure mor de frică. Cine n-a crescut cu trenul, se teme de el. Că vorba aceea, voi fi eu iepure, dar mai sunt pe lume și broaște. Se zice că odată toată ceata iepurească s-o adunat la un loc. Era un iepure bătrân. Și ăsta o convocat adunare iepurească. Se țină un sfat aici-colo. Spre spune iepurile îl bătrân la toți. Zice, mă, uite la ce ne-am strâns noi aici. Vedeți că noi ne-am mai ficoși pe lume. Noi trebuie să fugim. Pușcașul vine, ne pușcă. Puii noștri îi mâncă cioarele. Tu cu frică trebuie să stăm ascuți. Și eu am crezut de bine, zice, ca să ne prăpărim odată tot neamul iepuresc. Să nu mai fie pre lume neamul nostru. Și anume cum? Întreabă ăilalți. Apoi, știți voi balta alea mare, acolo, pe lângă aia care am trecut de multe ori? Zice, ne luăm la fugă toți acolo și cum ajungem, țărim toți în baltă. Să ne aruncăm, să piară viața noastră de pe fața pământului. Nu? Bun. Zici ce făcut. Îl bătrân te comanda. Plecăm. S-au luat iepurii la fugă. Apoi fug, apoi fug, până au ajuns la baltă. Acolo, niște broaște erau prețărmuri. O ieșit la soare să se pălească. Și, văzând grămada aia de iepuri, s-au spăriet și țup, țuboc în apă. Îl bătrân. Stați, stați, nu săriți nici unul. Dar de ce? Întreabă ailalți. Apoi n-ați văzut că au fost alte animale mai ficoase ca noi, ce de frica noastră s-au rânecat. Așa, noi mergem mai departe și nu ne necăm că mai sunt alții mai ficoși ca noi.
1: Da, asta e Lelea Floareo. Suntem spăimoși ca iepurii și pățim rușine, ia ca ba din pricina trenului ăsta, ba din alte pricini, dar... Nici să faci rușine când te-ai cuibărit în piele de urs și faci ca ursul nu-i bine. Cum am pățit mai de unăs când m-au călcat hoții și-au furit găinile și-au vrut să mă scape în flăcău. Și când era mai viteaz flăcău s-a spărit de un șobolan ce trecea prin o gradă și-a fugit mâncând pământul. Zice dumneata, asta-i vitejie?
2: Asta-i vitejia ursului. Ce minte când eram copii, baba când le

0: eu să văd ce-o mai face. Alături lângă căprioară era culcat în frunze un porc mistreț. Când se mai încălzește, porcul începe să dea din coadă. Pisica țist, socotește că e șoarete și sări pe coada porcului, trăgând de ea. Porcul guiță odată tare, pisica de frică zvârt pe copac în sus, iar ursul, hait, a omorât căprioara, a omorât porcul, acum vine să mă mănânce și pe mine și de frică-i să moaie labele lui nenea Martin și cade un dubâș de pe copac în jos, rămânând pe loc nemișcat.
1: Vitez ca ursul, îți mai toți tinerii. Nu te încrâncena pe flăcăul acela că s-a speriat de șobolani.
0: Și mai betezi ca noi, numai noi mai suntem. E, da, oare mai vine trenul?
1: Da, dacă o fi trecut până acum, că eu și așa nu văd prea bine.
0: Lasă, slava Domnului, că ne-am nimerit amândoi la drum. Trește vină. Nu fi trecut tiptil pe lângă noi, că nu fie mâță.
1: Așa, așa.
0: Ia, dacă mai trăie muierea mea, Dumnezeu s-o hodinească, aștepta ea cât aștepta, așa ca noi. Și dacă vedea că nu mai vine, pornea ca gândul și ajungea la oraș mai repede ca trenul ăsta.
1: S-o odihnească Dumnezeu, că bună femeie mai era. Dar dumneata, tot cocoș pe lângă ea. Că nu degeaba ai vorba aceea cu cocoșul și găina.
0: Gândesc că nici nu pomenisem de vorba asta până nu mi-a zis-o chiar mușerea mea. Mi-o spunea sărăcuța așa de două ori într-un an. Eu parcă mi-am amintit-o mai abitir după ce n-am mai avut cu cine vorbi. Ea, o femeie săracă, avea și ea în bătătura ei un cocoș și o găină. Aceste păsări erau singura ei avere și le îngrijea ca o mamă. Dar de multe ori n-avea ce să le dea să mănânce, na. Și atunci le trimitea în pădurea din apropiere ca să-și astâmpere foamea cu ce vor găsi prin iarbă. Într-o zi, cocoșul și găina au plecat în pădure și s-au învoit ca tot ce vor găsi să împartă frățește.
1: Așa.
0: Ajungând la marginea pădurii, s-au despărțit. Și cocoșul a luat-o la stânga, da? Și găina la dreapta. După câtva timp s-au întâlnit iarăși și cocoșul a întrebat găina. Ei, ce ai găsit?
2: O fragă,
0: răspunse găina.
2: Unde? Mi-a fost foame și am mâncat-o.
0: Auzind isprava găinii, cocoșul s-a supărat nevoie mare și înfuriat s-a repezit la găina, i-a sfârșit pieptul cu ciocul, i-a scos gușa și scoțându-i fraga, a mâncat-o numai decât. Biata găină nu mai putea de durere și se zbătea în ghearele morții.
2: Cocoșul, fără să-i pese de durerea găinii, a plecat țanțul spre casă.
0: Pe drum își aduse aminte de stăpână sa și gândindu-se la ceea ce va păți, i se zbârliră penele de frică. Se opri în drum și-și făcu socoteala. Ce să spun eu stăpânii mie când mă va întreba? Orice-i voi spune, n-are să mă creadă și va pleca să caute găina prin pădure și o va găsi cu pieptul sfâșiat, va fi de pielea mea.
2: Da, am fost prea rău. Nu trebuia să-i fac atâta durere pentru o fragă. Trebuie să-mi repar greșeala. Numai decât mă voi duce la croitor și voi cere un fir de ață și voi coase pieptul tovarăcei mele. Zicând acestea, o luă la fugă spre croitor. Croitorul îi ascultă păsul, apoi îi zise:
0: dragul meu cocoș, ca să-ți dau un fir de ață, trebuie să-mi aduci mai întâi păr de porc ca să-mi fac o perie de haine.
2: Întristat, cocoșul s-a dus la porc, dar și porcul i-a cerut să-i aducă porumb de la morar.
0: Cocoșul s-a dus la morar să ceară porumb pentru porc, însă morarul i-a cerut să-i aducă pâine de la brutar. S-a dus la brutar. Brutarul i-a cerut lapte. S-a dus la vacă și i-a cerut lapte pentru brutar. Vaca i-a cerut să-i aducă iarbă de la câmp. S-a dus la

0: să aducă iarbă pentru vacă. Câmpul e cer o ploaie. Obosit de atâta alergătură, cocoșul mai să-și dea sufletul. Norii s-au îndurat de el și i-au trimis ploaia dorită. Câmpia bucuroasă a dat cocoșului iarbă. Aceasta și-a umplut brațul cu iarbă pentru vacă, s-a pornit sărind într-un picior și zicând: norii mi-au dat ploaia, ploaia-mi dat-o câmpului, câmpul mi-a dat iarba, iarba-mi dat-o vacii, vaca îmi dă lapte, lapte la brutarului, brutarul îmi dă pâine, pâine-o dau morarului, morarul-mi dă porumb, porumbul îl dau porcului, porcul îmi dă păr și așa, și părul dau croitor, și croitorul îmi dă un chir de ață ca să cos pietul găinii. A ajuns la găină, care abia mai răsufla. Cu o foarte mare grijă, i-a cusut gușa. Gușa i-a pus-o la loc și i-a cusut și pieptul sfâșiat. Apoi a dus-o la un izvor și i-a dat să bea apă și găina a prins puteri. Au plecat prin pădure, s-au ospătat cu gândăcei, cu fragi, cu mure și seara au pornit spre casă, unde stăpâna își aștepta în poartă păsările-i dragi. Gata!
1: Ce ziceai? Că n-ai pomenit vorba asta până nu te-ai însurat. Dar multe n-ai pomenit dumneata, bă, din echiță, până nu ți-am fost zise.

0: de flori. Buchete de flori mărute, țăpețești, bagi o mai multe. Buchete de flori mărunte, țăpețești, bagi o mai multe.
1: Dar ce faci? Ce faci?
0: Ia că mai cânt, că tot nu nimeni ia să mă audă. Ia, așa cântam în tinerețe, când erau flăcăi pe aproape.
1: Dar eu cum vă mai cântam vouă, fetelor? Frunză verde trei aluni, în grădină cea cu prun, fac fetele rugăciuni, sâmbăta, duminica, să se poată mărita.
0: Mai.
1: Da, da, șerbe dracu pe fântână lângă fata cea bătrână și ia la ursite-l mână. Vine dracu necăjit și barba i-a cărunțit de când umblă la petit. Dar nu s-a măritat, nici dracu nu a luat și-a rămas de râs în sat. Ce-o, dragii, iute, hâda!
0: Ba, leleu, să-i aținem calea!
1: Dar trebuiască sfântul, dar am mai văzut trenda, stai ca o vacă neagră!
0: Iaca, țist, iaca, o stătut!
1: Da, scoate biletul, hai să ne urcăm! Mai fecior, mă atalești chiserit! Trenul ăsta merge la oraș?
2: Ba, vine de la oraș, bădie!
1: Da, ăla care se duce, unde-i?
2: Ăla nici n-a venit!
1: Ia ca atunci ne coborăm și ne dăm la stat, Lele Florio! Lele Florio! Lele Florio!
0: Dar nu mă tipa așa, că-ți pedic trenul, bădine ghița!
1: Unde ești? Că te ții jos, că este alt tren!
0: Dar dă-te-mă tale, jos, că e o dată! Hai repede să vezi ce-am găsit! Ia că vezi mai bine copilașul care doarme colea pe geam! Nu-i nepotul matale?
1: Pe geam? Poate-l tăcecat în tren! Bă, leleu, bă, te-ți jos în școală, te ca pleacă trenul!
0: Of, mămălică, dar parcă mai era unul!
1: Ai, bă, ia că-s doi, că-i și nepoata matale cu al meu, nu vezi?
3: Ce rumâna, bunicule, m-a trimis mama împreună cu ea, că n-a putut veni, suntem în vacanță.
0: Da, bine că a venit și nepotica mea.
3: Dar al de matale, unde plecați?
1: Ia ca ne porniserăm câte voi.
0: Da, acum că ați venit, ne turnăm cu toții acasă.
1: Ce-o mai ședea o vreme împreună.

0: și toată vacanța și Lelea Floarea și Bădia Ghiță și-au îngrijit nepoții cum au putut mai bine. Pe urmă, într-o noapte, Sfântul Petru a zângănit cheile, a deschis poarta raiului și le-a zis de acolo:
1: Hei, haideți odată, vecinii lui Dumnezeu! Cu nepoții ăștia pe cap, n-ați mai avut vreme să spuneți și povestea aia cu fata nemăritată.
2: Sfinte Petre, să-mi fie cu iertare, dar...
1: Vrei să spui că nu la asta te gândeai înainte de a veni trenul cu nepoții?
2: Ei, la asta! Altceva voiam eu să te întreb. Ne-am gândit de drum noi, dar în rai o-i găsi eu pe muierea mea și Lelea Floarea pe omul ei și-o-mi fi noi vecini mai departe?
1: Păi la asta m-am gândit toată viața voastră, să vă fac vecini în rai.
0: Și s-au așezat toți patru ca la așezătoare, iar Sfântul Petru, de bucurie că are vecini atât de înțelepți, a zis el povestea cu fata nemăritată.
1: Dar apoi măritișul e pâră veche, rău e când te măriți, fată bătrână, dar ia gândește-te tu că nu te-ai mărita niciodată și atunci să mi te văd cum ai roade muchile hornului. Că așa se întâmplă, drept să-ți spun, nu în multe sate, dar în cele mai multe. Rămâne câte o biată fată de cârd și ba nu-i cu noroc, ba nu-i parte, ba nu-s multe de toate, ba zi mai bine că nu vrea Dumnezeu și dacă nu vine nimeni să o urnească de pe cuptor, suspină sărmana că i s-a urcat toamna în spate și mai mult plânge decât cântă. În ea sară-i lăsat de sec, mă duc maică să mă nec, unde-a fi balta uscată că am rămas nemăritată? Așa s-a întâmplat și la noi în sat, căci satul nostru este în rând cu oamenii. Era o fată, cum am zice, o fată tomnatecă, nemăritată și poate și știrbă. Trecuseră mulți amari de ani de când dăduse o trocol pe la balta cea uscată, dar biata fată rămase tot nemăritată, ca fără noroc ce era. Mă mai întrebi acum, n-a pățit ca pițigoiul la ciudă? Nu. Dar cum? Ca cine a pățit? Ei, a pățit și ea, ca femeile la mare ciudă, fac eu. Cum adică? Bat mâța? Nu. Ocărăsc pe cei din casă? Nu că fata asta avea numai mamă și de-ar fi ocărât-o, cine ar mai fi ținut-o? Dar bagă de seamă ce fac femeile îndeopște la ciudă mare. E, hrănesc numai curcile. Așa, bre, omule, așa. Și de aceea, ascultă mai departe, fata noastră, adică a nimănui, de la o vreme și-a luat și ea seamă să nu-și mai scape așa capul între urechi ca o proastă, ci numai odată s-a gândit. Lasă că l-o-i face eu. Zis și făcut. Ograda era plină cu fel de fel de goboi, găine, rațe, gâște, picheri, curci și altele, dar ce căuta fata că la toate le trebuie mâncare? Ea hrănea numai curcile. Azi așa, mâine așa, poi mâine maică sau o vede și o întreabă. Bine, fată, hăi, de ce nu dai de mâncare la toate paserile casei, ci numai la curci? Așa. Dar păi ce fel așa? Se răstește maică sa. Bă, ia că așa, să mă iei și ele în râs. Cum fata mamei să te iei în râs? Ia că așa, nu mi-e destul că mă vorbește lumea să mă poarte prin gură și gobăile, pârlitul focului întrânsele. Spune, fată, hai, cum anume? Ia că așa, eu le dau de mâncare, dar ele... Cocoșul începe întâiul, se suie tocmai sus pe gard și tipă otrăvitul de s-aude în Țarigrad. Am bătrânit! Iar rața o și întreabă. Care? Gâsca afurisită dă chiar de-a dreptul. Gazda. Apoi să le mai hrănesc? Încă mai caină și pichirea pe strița cea mincinoasă. Păcat. Așa e, dragul mamei, dar cu curcile ce te încălzești tu de le hrănești? Săracele, zise fata plângând. Ele nu mai mă cred, căci curcanul lor numai odată se zborșește și le strică toată cimotia răcnind la dânsele. Haide-ncolea. Și așa scap de goșbănițele boalei. Și-a rămas fata la biata maică-sa bani albi pentru zile negre. Noi ne-am călătorit de pacolea vorba curcanului, că nu suntem chiar dintre acei ce cară noroc la fetele cele bătrâne. Și asta rămâne în socoteala vreunui suflet bun și ușor l-a purtat păcate grele.
2: Ei, da. Iată cum le știi tu pe toate, Sfinte Petre. Chiar povestea asta mă gândeam să o spun. Dar tare avem noi un of pe inimă, Sfinte Petre.
1: Care, moșule? Hai, spune!
2: Păi, noi tare am vrea să te rugăm să ne lași ca să ne mai adormim odată, nepoții, de aici, din rai.
3: Da. Chiar te rugăm frumos.
1: Cum să nu? Cum să nu?
3: Măi, bădie, ghetă, la căcăt eu întâi, că pe urmă ai cânt ia tale.
2: Hai.
3: Ia-te acolo cum toarme.

0: Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Bacanalia, de Goran Stefanovski. Traducerea Ioana Ieronin. Scenariul radiofonic și regia artistică Mihai Lungean.
2: Moiată generația ia ucea de căsme, spasele craiului.
3: Generația mea a fost învățată că butoiul de pulbere al Balcanilor a fost închis ermetic pentru totdeauna, că am reușit prin propriile noastre puteri să traversăm fluviul istoriei și am atins țărmul rațiunii. Credeam că am pus punct istoriei și că am ajuns în utopie.
2: Gagva tragicna ironie.
3: Tragică ironie.
2: Teenager,
3: adolescent fiind, reveneam acasă de la Londra, pe atunci scaldată în muzica la modă, cu părul lung și cu blugi strâmți. Unchiul meu cel mai bătrân, care văzuse câteva războaie balcanice în viața lui, m-a întrebat: dacă în lumea aceea mare se pregătește un nou război? A trecut timpul și întrebarea lui a devenit tot mai incomodă. Bătrânul avea legătura lui cu ritmurile pământului, pe care eu nu le simțeam, sau mai rău, refuzam să le simt. El era Tiresias, așteptând semnul lui Dionisos ca să-și pună veșmintele și să danseze din nou. Iar eu eram Penteus, cel orgolios și rațional care refuză să plătească tribut zeului crud și astfel își pierde capul. La urma urmei, este oare tragică încercarea de a fi rațional în Balcani? Aceasta e întrebarea. Bacantele este ultima piesă lui Euripide, scrisă după ce curtea ateniană l-a exilat pe autor la marginea lumii cunoscute atunci, adică în teritoriul de azi al Republicii Macedoniei. Un punct nevralgic al Balcanilor și tradiționalul butoi de pulbere al Europei. Goran Stefanovski, Skopje, Macedonia, martie 1996. Personajele prezente în această piesă contemporană sunt Dionisos, zeu, Tiresias, profet, Cadmus, fostul rege al Tebei, Penteus, nepotul lui, regele Tebei, Agave, fiica lui Cadmus și mama lui Penteus, Garda, pădurarul, actorul, refugiata și corul bacantelor, format din bărbați ai Tebei.
2: Scena 1. Dionis doagea vo Teba.
3: Scena 1. Dionisos sosește la Teba.
2: Galeria različni.
3: Corul bărbaților tebani prezintă tipuri caracteristice de macho, de bărbați patriarhali. Stau în jurul unei mese lungi, ca la cârciu. Intră Dionisos. E cărunt, obosit, îmbrăcat ca un politician de profesie.
2: Aparatice.
3: Poartă costum negru, pantofi negri, cravată.
4: Eu sunt Dionisos, fiul lui Zeus. Dionisos, zeul delirului și al vinului. Eu sunt primăvara și toamna naturii, fluxul și refluxul patimii. Eu mor și renasc după voie. Al meu este tot născutul. S-au răspândit despre mine tot felul de minciuni. Că nu aș fi un zeu adevărat, ci copilul din flora lui bețiv. E, de asta trebuie să fac eu mereu, mereu minuni. frumoase să dovedesc cine sunt. Am trecut prin lumea Estului, prin Balcani, unde în sate și orașe se amestecă sclavi, tartari, peoni, iliri, necredincioși, filistini și păgâni. Oamenii sătui de viața lor plicticoasă au intrat într-o stare de delir. Mă laudă, o să le dau ce vor. Ia uite-mă la Teba deghizat ca muritor. Nu pot să sufăr Teba. Am să o pedepsesc. Bunicul meu Carmo fi bătrân, i-a lăsat tronul vărului meu Penteus. Au făcut republică. Ei cred în pace, multi și interculturalism, democrație, chestii de-astea. Penteus mi-a declarat război. Nu mi-aduce ofrande, dar nu pune flori la mormântul mamei mele. Nici nu mă mai amintește în Constituție. O să iau capul. Mătușa Agave, mama lui Penteus, și celelalte mătuși ale mele umblă cu bărfe, cum că maică mea ar fi fost o târfă. Bine, ăstora o să le iau mințile. Femeile Tebei până la ultima se vor despuia la piele, vor năvăli în casele bărbaților. Se vor împreuna cu bărbații și apoi le vor reteza bărbăția cu dinți. Teba va învăța să mă respecte. Mama mea, Semele, va fi răzbunată doar atunci când omenirea întreagă mă va recunoaște pe mine drept zeu. Am adunat pe lângă mine niște meciopiste de toate soiurile și de toate religiile. Se dușmănesc unii cu alții, dar gata să mă servească pe mine. Nu o să fie greu să le sucesc mințile. Bateți în tobe, bărbați și bacante.
5: Luați vechile arme din pivnițe. Ungeți flintele ruginite din poduri. Ascuțiți topoarele, camarazi! Vingă-te!

0: plăcere și noi îți vom da ceea ce
1: noi te venerăm.
0: Prea multă gândire nu e de niciun folos.
1: Noi în slava ta cântăm.
2: Noi pe tine te cinstim,
3: viacul lui Dionisus. Să plătuim de casă de pastre.
1: Teba, tu viet oraș, pe sub porțile tale curge sânge. Puterile lui Bacchus vin către tine.
0: Sfinte batobele, ruierele frigiene,
4: toți ca unul.
5: Privește-ne cum venim, escadron de satiri, purtând portretul lui Bacchus, decorațiile, amuletele.
6: Noi, pentru zeul nostru Dionisos, jucăm.

0: Ne-au fost promise bogății,
1: lapte și miere la sfârșitul bătăliei.
2: Iubitorul nostru pentru nepoții noștri, înainte batarde.
3: Îl cinstim pe conducător cu vorbe sfinte, cu dansuri și cântări.
4: Îi adorăm chipul dragului nostru Dionisos.

0: Scena 2.
1: Scena 2.
0: Corul
1: bărbaților tebani la beție. Stau strânși în cerc. Mănâncă și beau.
0: Igrat carti, domino,
1: joacă domino sau cărți. Pălăvrăgesc, dansează.
0: Pravat business.
1: Fac afaceri.
0: Vavilonska zbârcă.
1: Rumoare de turn Babel. Corul vorbește în limbi diferite. Toți folosesc pagere, telefoane mobile. Unii schimbă bani.
0: La masă din radio.
1: Pe masă e un radio. Fiecare vine să-l așeze pe canalul dorit. Tot pe masă e un televizor. Fiecare vine și îl potrivește pe programul favorit. Pe banii se vorbesc unul pe altul pe la spate. Fac alianțe de scurtă durată, pe care apoi le rup. Se privesc cu suspiciune. Sunt adesea pe punctul de a se certa. Cordea se bate. Peiat, din când în când, igra și prava trazlicnira. Cântă și dansează împreună.
2: Trăiască terasele noastre balcanice!
3: Trăiască terasele noastre balcanice! Vinul alunecă pe gât ca uns. Vabil și berea, draga de ea.
4: De ce e viața? O calmă te sparge și rămâi cu mânerul în mână.
3: Pacea asta nu va dura. Ai ascultat știrile?
5: Eu nu citesc ziare, nu mă uit la televizor, doar nu ascult la radio. Ce-mi pasă mie de ghinionul altora? Mie să-mi fie bine.
6: Băutură, elixirul trezirii noastre, leacul de sete, apa vieții.
3: Chefuiește, toarnând, ne gâlgâie, soarbe, suge. Nimeni să nu ai încredere. Soarta ți-a însemnat casa. Hai să fii măcelărit.
4: Aruncat la vulturi. Oamenii au spart supermarketurile și fură mâncarea. Poliția nici nu se uită. Hoții intră în casele oamenilor ziua în amiaza mare.
3: Ne vom ucide unii pe alții. Măcar să o facem repede, că mai suntem în putere. Să nu lăsăm toate astea în seama copiilor noștri.
5: S-a descoperit un nou element chimic. Atomii nu umblă așa haotic. Ce altfel? Dirijați.
6: Două lucruri nu se mai găsesc pe lumea asta. Dragoste în pat și răbdare la closetul public.
3: Ăștia sunt sfinții mei, Sfânta Halbă și Sfântul Fotbal.
4: Am auzit la radio că Dionisos a apărut pe aici, prin Teba.
3: La trecul de mașini, la moschee, la biserică, la barul de noapte.
6: Unii spun că l-au văzut la ambasada Chinei.
7: Încă nu e sigur, dar e de rău. Au spus la BBC și la CNN.
6: Minciuni, numai și numai aiureli, tâmpenii. Dezinformare. Eu unul nu cred până nu văd cu ochii mei.
3: Sănătate, noroc și la mulți ani.
8: Sănătate.

0: Scena 3.
1: Scena 3.
0: Vleguva Tiresias.
1: Intră Tiresias beat. E îmbrăcat ca o femeie. Poartă tocuri înalte pe care se clatină.
0: Se podpira na sta.
1: Se proptește în baston.
0: Podo vleguva Cadmo.
1: Apoi intră și Cadmus, îmbrăcat ca o femeie. Și el poartă tocuri.

0: întemeitorul orașului, profetul Tiresias. Îl caută. Tiresias!
1: Unde
0: ești? Ticălos, bătrân!
1: Uite, vezi?
0: M-am îmbrăcat, cum mi-ai zis. Asta ca să-i jucăm lui Dionisos
2: în strună.
0: Îi plac deghizații.
1: Da,
0: vrea să arate bărbatul din femeie și femeie.
2: Din bărbat.
3: Să arate ce tinerei zacă noi ăștia mai bătrăiori.
0: Da, sigur. Dar știi că e foarte sănătos să umbli o vreme în încălțările altcuiva.
3: Tiresias, Tiresias, Dionisos e nepotul meu. Trebuie să mă supun capriciilor lui.
0: Adică să mergem să dănțuim cu femeile,
3: da,
0: noi,
3: da, da, da.
0: Și să ne pierdem mințile din cauza bărbaților,
3: da,
0: care sunt gata nebuni.
3: Da, da.
0: A, ia sticla asta.
3: A,
0: da. Suntem primii bărbați din Teba care îndrăznesc să-l onoreze public pe Bacchus.
3: Dă
0: sticla înapoi. Primii adepți.
3: Uite-te și tu, ceilalți se adună prin cârcium, prin străzi dosnice, vorbesc în șoapte, stau și așteaptă. Nepotul meu, Penteus, o să se înfurie, e foarte încăpățânat. Nu să vrea să schimbe linia politică.
0: O să o schimbăm noi.
2: Cred?
0: Noi. Nu e de nasul nostru să-i judecăm pe zei. Noi respectăm tradiția. Spun zei ceva, noi facem ceva. Spun zei altceva, noi facem altceva. Doar cum spun ei.

0: Să explicăm,
1: da, noi spune cum arată fustele astea pe noi. Da.
2: N-aveți nimic de explicat. Doar văd și singur că arătați ca două hoaște bătrâne.
3: Da. Penteus, uite de la noi.
1: Rușine și disgrație.
0: Disgrație și rușine.
3: Iar încă îndemnam pe oameni să nu se lase provocați. Le spuneam basme despre cum să construim noi o temă modernă. Le spuneam să se ferească de Dionisos.
1: Și acum?
0: Acum toate s-au întors cu curul sus.
1: Ce facem?
2: Calm, calm. Ce dacă vine Dionisos? Chiar noi vom pregăti intrarea. Vine zeul să ne scuture porțile? Chiar noi le vom deschide în calea lui. Îl vom primi cu brațele deschise. Ce fel de zeu este el dacă uneltește împotriva noastră a bieților muritori? Ascultați-mă pe mine. Aici o să-și găsească nașul.
3: Penteus, uite-te la noi puțin. Vrei să renunțăm la fustele astea?
2: Păi de ce? Personal, cred că arătați destul de bine.
0: Ascultă, Penteus, Penteus, tu crezi că eu am făcut toate astea? Crezi că mă plătește Dionisos să-i fac propagandă?
2: Tiresias, tu ești profet. De ce bei pe stomacul gol?
0: Nu s-au schimbat vremurile. Tu ești un intelectual. Îmi scot pălăria în fața ta. Când alții vânau fete, tu vânai cunoaștere. Când alții beau, tu rămâneai treaz. Când alții se îndopau, tu posteai. Dar zeul ăsta e un dezastru natural. Trebuie să fugim. Să fugim. Să ne salvăm viața.
2: A exprima inexprimabilul, arătând cu claritate exprimabil.
0: Scuză-mă, dar ce ai spus?
2: De ce să te scuz?
0: Nici tu n-ai dormit bine azi noapte. Dumnezeu știe pe unde ai fost.
2: Am jucat la ruleta rațiunii și a capului limpede. Am mizat totul pe culoarea toleranței, a politeții și a negocierii răbdătoare, până când adversarul obosește și cedează, ca să închei jocul cu o porție otrăvitoare de

0: Sunt înalt și țin capul sus. Numai superstițioșii se sperie. Uită-te la el, nu-i suficient că e înalt, dar o mai și arată. Asta nu e semn bun. Înfruntă zeii.
1: Ne poate. Ascultă-mă pe mine. Încheie pact cu Dionisos.
2: Sau renunță la joc. Pur și simplu.
0: În jocul ăsta eu aleg deschiderea. Dacă el vrea să lovească Teba cu turbarea lui dionisiacă, eu doresc o Tebă care să fie cetatea rațiunii, a toleranței și a coexistenței. Aceasta e calea. Dreptatea, viitorul și imperativul moral sunt toate de partea mea.
3: Eu nu înțeleg nimic din ce spune. Tu înțelegi?
2: Dar tu crezi că el înțelege?
3: Habar nu crezi.
2: Doar se face că înțelege. Doar se face că face. Nu există în partea asta de lume toleranță. Aici avem nevoie de bici. Aici trebuie să muști, să înțelegești dinții.
4: Bunica sumă, Cadmus. Era cu ei dintr-o stofă mai aspră. Penteu să stau să piardă tot.
2: Toți vecinii s-au măcelărit între ei și s-au închinat lui Dionisos. El cine se crede?
4: Chiar așa cine se crede?
2: Chiar așa. Penteus, tu treci cu zeii. Asta se plătește. Îți bați joc de un zeu. Dar el va fi cel ce râde la urma.
0: Nu mai există zei. S-au stins toți de bătrânețe și de rușine. Acum eu sunt zeul. Sunt frumos, tânăr și inteligent. Sunt mândru, bineînțeles. Vorbesc limbi străine. Masterat la Cambridge. Doctorat la Oxford. Cunosc teoriile conspirației ale multi- și interculturalismului, ale ștrangulării cu frunia. Te mătați.
2: Ai grijă. Ai grijă să nu ajungi să sugrum noaptea oameni. Să nu devii un ucigaș în serie dintre aia care țin cadavrele în frigider.
1: Penteus, rațiunea e inutilă aici. Un bici ar fi mai potrivit.
0: Nu neg asta. Nu neg. Dar dacă ți-aș spune că prefer rațiunea, fiindcă e bună pentru stat, tu nu mai crede. Atunci îți spun că prefer rațiunea doar așa, din capriciu. Și tu? Mă crezi? Asta doar așa pentru că sunt la putere. Ca să vezi ce înseamnă puterea.
4: Bla, bla, bla, bla, bla, bla.
0: Vezi că mă scuip când vorbești. Bețivanule,
2: mă dorm măselele. Am fost niște arachiu la rădăcina lor și...
0: Durerea asta de măsele tu ai de veacuri întregi.
2: În schimb pe tine? Pe tine te dor creierii. Împătimit de moda străină cum ești. Pozezi în geniu neînțeles în fundătura asta de lume. Un conducător plin de dispreț față de supușii lui.
0: Supușii mei? Pe care nu reușesc să-i scot nici de cum de pe terenul de fotbal și care se hrănesc numai cu sex și violență.
2: Și mă rog, ce ai vrea să facă? Să se închidă în biblioteci? Să se hrănească cu versuri? Să facă copii din iubire platonică? Tu te-ai săturat de lume? Sau de tine? Voi fi un bețiv înrăit, dar măcar văd foarte clar că războiul a ajuns la porțile Tebei tale.
1: Penteus, o să se rostogolească un cap.
2: Nu rațiunea răspunde de treburile omenești.
0: Dar cine răspunde?
2: Nu spun. Penteus, sărută mai bine mâna lui Dionisos.
0: Tiresias, Tiresias, dacă o fac, Teba va înceta să mai existe.
2: Teba va înceta să mai existe din cauza disprețului tău, din cauza domnului gânditor care are de adus obiecții.
0: Cui? Zeilor.
5: Tiresias,
2: tu crezi că salvezi Teba, dar nu faci altceva decât să o împingi la ruină.
1: Fiule, nu fi prost. Aici n-a domnit niciodată rațiunea. Oamenii sunt animale sălbatice, le place violența. Ai fost vreodată la un meci de box? Învinge cel care are instinctul ucigaș. Aruncă-i pe oameni în război. Le este mai ușor să îndure asta decât să se schimbe. Le este mai ușor să sufere decât să raționeze. Penteus, trebuie să ne adaptăm. Soarta noastră vine de la zei.
0: Soarta noastră vine de la educație. Dă-mi hrană bună și școală bună și nu mai-mi trebuie zei. Dionisos este un fals
1: zeu. Dionisos spune despre el că este un zeu adevărat. Nu e niciun rău într-o mică minciună. Chiar dacă el e un zeu, mă rog, fals, are o mare putere.
0: Da.
1: Când organizezi tu mâncarea și educația poporului, poporul te mănâncă de viu. Atenție la ce spui. Hai, dă-mi o parte. Vine Agave, fiica mea și mama ta.
5: Ce fel de vorbe asculți tu aici, fiule?
6: Mamă...
5: Arestează imediat pe acești doi trădători.
1: Agave!
5: Bărbați îmbrăcați în fuste.
1: Fica mea, înțelegi.
5: Lasă.
6: Cadmus!
1: Da?
6: Hai să...
1: Să mergem,
6: mergem și să ne rugăm pentru ei.
1: Da, da, da.
6: Altfel, nu avem cum să-i ajutăm.
7: Nu avem cum.
0: Vă urez o ceremonie reușită, codoașelor. Hai, hai, hai, ieșit!
6: Am ieșit!
8: Mamă!
5: Da, fiule?
8: Ieri m-am dus să văd un meci de fotbal. Incognito. Agitatorii urlau: omoară-i! Masacrează-i! După aceea am fost la un meci de box. Cetățenii cereau sânge. Rupe-i falca! Varsă-i mațele! Am petrecut noaptea prin cârciumi, deghizat ca un jurnalist străin. M-am prefăcut beat și am auzit tot ce vorbeau despre mine, mamă. Că Penteus ar trebui atârnat de limbă, că e slab, molâu și incompetent, că nu construiește o țară, ci face un experiment artistic. Mamă, toți așteaptă să vină Dionisos și să mă pedepsească.
5: Lasă, dragul meu. Care mama grijă de tine?
8: Da, mamă, după cum spune mitul, el te va cufunda și pe tine în delir și te va face să mă sfâșii.
5: Legende, mituri, nu mai credem în asemenea lucruri. Asta e doar o fantezie. Poți tu să-ți închipui că eu voi ajunge o nebună în delir?
8: Nu pot nici să-mi închipui că eu voi fi mort.
5: Atunci nu-ți închipui?
8: Da, mamă, dar poporul...
5: Noi nu suntem poporul, fiule. Tu ești Penteus și eu sunt Agave. Teba va rămâne în memorie datorită nouă, nu poporului. Tu când spui popor, te gândești doar la bărbați. Iar bărbații nu fac decât să stea prin cârciun, așteptând să le treacă viața. Nu-ți face griji atâta vreme cât femeile rămân pașnice, câtă vreme nu-și pierd ele mințile.
0: Cine e acolo?
9: Garda! Garda, stăpâne! Stăpână?
0: Și ce vești ai?
9: Femeile au înnebunit. În satele de munte e o adevărată răscoală. Femei bătrâne și tinere, fete și văduve, se adună la olaltă și au despletit părul. Au șerpi în jurul gâtului care le ling pe obraz. Unele dau țâță pui de lup, altele poartă haine de bărbat și mantale militare. Am aruncat vreo câteva din ele în închisoare, dar au dispărut. În împrejori foarte ciudate, ușile de la celulă pur și simplu au căzut din țâțâni și cătușele li s-au desfăcut de la mâini. Oameni!
5: Nu e nimic special. Obiceiul lor cu rachiul dulce, un vechi obicei de la țară. Am văzut asta de multe ori. Femeile din ambele familii se adună la casa miresei după noaptea nunții, ard chiloții soacrei ca semn că fecioria a fost neatinsă, se îmbracă toate în haine bărbătești, smulg capul unui cocoș și se stropesc cu sânge. Beau bere de ienupăr cu miere Și pe urmă se tăvălesc goale în iarbă, strigând în vorbe de ochiat.
1: Și asta spui că e nimic special?
5: Ia pleacă tu de aici.
7: Hai, hai, da. Du-te, da. Du-te, nu te mai holba atâta.
5: Pendeus, mă duc să le mai bag mințile în cap femeilor alora. În mine au încredere. Ascultă-mă, Penteus. Când erai mic, îți spuneam că într-o zi o să crești mare și o să-l cunoști pe Dionisos. Ei bine, ziua aceea a venit.
10: Mai spune-mi despre el.
5: Ah, bine. Are 3 sori în păr și trup de alabastru.
10: De alabastru.
5: Plutește într-o corabie pe smântâna unui lac din lapte de cămilă. De 7 ani nu a călcat pe uscat. Nu a pus piciorul pe o piatră de pavaj. Sau este purtat pe brațe, sau plutește în aer. Aerul din jurul lui e gros ca melasa și miroase a cuișoare și scorțișoară.
10: Scorțișoară?
5: Da.
10: Mamă-mi șoptea la ureche că voi fi maisteț, că voi avea faimă. Am studiat pentru a fi înțelept. Wittgenstein, budism zen, contrapunct, penicilină, teoria specială a relativității, mamă.
5: Ar fi trebuit să te învăț mai degrabă să citești în boabe de fasole, în stele și în sfere de cristal, să interpretezi mațele și ficații de porumbei,
10: mama,
5: și să te pricepi la semnele de circulație, să înveți să găsești urmele jivinelor pădurii,
10: mama,
5: ale celor cu fața de maimuță și cu barbă de țap.
10: Mă sperii, mamă!
5: Vei câștiga, Penteus, vei ocoli realitatea. Vei pune pentru totdeauna capacul pe butoiul de pulbere. Vei ajunge la sfârșitul istoriei, la țărmurile rațiunii. Fiul meu, Penteus, primul vertebrat care părăsește mlaștina rău-mirositoare pentru a ajunge în utopia. Fiul meu, Penteus, dulcea vocea rațiunii, noua măsura lucrurilor, fiul meu, Penteus, pe umerii lui se va sprijini cerul de-acum înainte.
10: Sunt eu conducătorul poporului sau un călăreț singuratic? Chiar îmi pasă mie de Teba. Am eu vreo altă patrie decât pe mine însumi? Răspund în fața cuiva?
5: Penteus, tu ești isteț. Dionisos va veni la tine pe la spate când te vei aștepta mai puțin. Prefă-te, beat, un visător desfrânat, un fanatic. Nu-i da de bănuit că știi, nu-i da de bănuit că gândești.
10: Și tu ai grijă de tine.
5: Acum nu mai e drum de întoarcere. Să țin totdeauna capul sus.
11: Scena 4.
12: Scena 4.
11: Corotiade,
12: corul se îndoapă cu mâncare. Cantități uriașe de mâncare. Grasă. Bărbații, îmbrăcați la costum, își folosesc degete. Nu prea respectă manierele unei mese. E bon ton.
13: Mâncați, fraților! Înfulecați! Hai sorbiți!
14: Lor păiți! Mâncați! Lor păiți,
13: lor păiți,
14: sorbiți, hai. La ce i-a folosit înțelepciunea asta lui Penteus?
15: Aș vrea să știu, cine îl susține din umbră? De unde vin banii ăia pentru toate busele avea în străinătate?
16: Droguri și arme, arme și droguri.
17: Mâncarea este foarte bună, nimic de zis.
15: Câinele căruia e foame, hăpâie și plăcinta din noroi.
14: să fim fericiți.
11: În primul rând, ar trebui să fim fericiți că avem de lucru.
15: Da, da.
18: Bogați.
15: Da, da.
18: Îmbogățesc.
15: Bogații se îmbogățesc și mai mult.
16: Totul e o învârteală.
17: Totul e o mafie.
15: Sărăcia este un păcat.
14: Dionisos o să întoarcă foaia.
15: Dionisos ne mai oferă o șansă. Distruge totul și începe de la zero.
17: Ăsta e un complot al francmasonilor, Vatican, CIA, afacerile murdare ale Rusiei.
15: Secretul este mâncarea caldă și exercițiile regulate.
14: E o crimă să vrei să ai stomacul plin? Eu am fost în greva foamei de 3 ori.
15: Aș vrea și eu să am o viață liniștită, dar pentru asta mai întâi dă-mi viața.
17: Poton, haleală, râuri de whisky, munți de hamburgeri, cu maioneză, ketchup, ceapă, cu de toate. Ia cât ai de unde. Aș vrea să fim acum la Afrodita, la Hollywood, acolo unde s-a născut iubirea.
15: Într-un Cadillac roz de 8 cilindri, cu muzele la volan, pe pantele Olimpului Sacru. Doamne Dionisos, acolo să ne duci. Da, acolo să ne duci.
17: Acolo să ne duci.
15: Acolo.
19: Dionisos, Dionisos, Dionisos.
1: Stăpâne Penteus, ai trimis după mine?
10: Tu ești pădurarul din Chiteron. Se spune că ești un om cinstit și bun.
1: Nu e adevărat, stăpâne. Sunt rău și necinstit.
10: Cum așa?
1: Așa bine. Când e cineva rău, e rău și gata. Este un lucru natural că e rău. Nu mai întreabă nimeni nimic. Dacă unul este bun, o să întrebe lumea: de ce? De ce e bun? Ce motive are? Ce e dedesubt? Nu e normal că e bun. Tu, stăpâne, ești bun. Ai intenții cinstite, dar nu ești foarte convingător. Fă rău și atunci toată lumea se va închina în fața ta.
10: Nu înțeleg.
1: Nu încerca să înțelegi. Acceptă. De aceea eu mă prezint în felul ăsta. Om rău și necinstit.
10: Atunci am să te rog să mă ajuți. Om rău și necinstit. Uite, acest om care stă jos aici sub masă beat e prietenul meu bun și cinstit. Actor la teatru. A jucat într-o piesă, a interpretat rolul zeului Dionisos. Criticii n-au înțeles nimic, publicul a râs când trebuia să plângă, iar el, actorul, și-a pierdut mințile. Nu mai mănâncă, nu mai vorbește, e beat în continuu și doarme pe submese. El cu tine o vreme, în pădure, să respire și o gură de aer proaspăt. O să-ți fiu recunoscător.
1: Bine. Îl iau. Orășenii ăștia nu sunt decât niște dovleci umflați. Eu, stăpâne, țin albine, beau rouă, mănânc fructele pe care mi le dă pământul, mamă, mă uit la stele, ascult copacii cum cresc, am grijă de animalele sălbatice, dorm puțin și adânc, respir îndurarea lui Dumnezeu, stau de vorbă cu căprioarele. Nu trebuie să dovedesc nimic. Nu urmăresc nimic anume. În fiecare seară mă bucur de soția mea și ea, lucru sigur, se bucură de mine. Nu mă pot plânge. De aceea, stăpâne, îți recomand să fii și tu rău și necinstit. Cât mai e vreme. Ai, hopașa! Hai, actorule, hai să mergem, hai. Hai afară din Teba. Hai, oriunde, numai la Teba, nu. Hai, actorașule, hai.
12: Corul Tenaiaden i se gavari i preși. Oamenii din cor au mâncat și acum digeră. Toți au scobitori în gură. Toți și-au scos cravatele. Toți râgâie. Scena pet. Pentei se soociuvă so Dion. Scena 5, în care Penteus va ajunge față în față cu Dionisos.
15: Apropie-te, Dionisos. Nu te teme, te-am recunoscut. Deși fac parte din garda lui Penteus, sunt cu totul la dispoziția ta. N-am să-ți uit serviciile, gardianule. Ba, e plăcerea mea să lucrez cu profesioniști.
18: Ia spune, ce fel de om este Penteus?
15: I-ar plăcea să știe totul, dar să rămână totuși naiv. Să fie un stricat, dar să-și păstreze inocența. O combinație de horror, porno și science fiction.
18: Eu spunem, cum aș putea?

0: Grecia. A să trebuiască să dovedești. Trebuie să mă duci la Penteus de parcă mai fi bătut. Înțelegi?
1: Da, înțeleg, înțeleg.
0: Ce înțelegi?
2: Păi, înțeleg că trebuie să te duc la Penteus.
0: Așa?
2: De parcă te-aș fi bătut.
0: Să zici că m-ai arestat ca străin, ca agent al lui Dionisos.
1: Ca străin, ca agent al lui Dionisos.
0: Străin?
1: Nu uita. Agent al lui Dionisos.
0: Fii atent că se apropie Penteus, vezi ce spui.
1: Agent, străin.
3: Ce vezi noi, gardianule?
2: Ești proaste, mama ta, Agave.
4: Ce cu ea?
2: S-a dus în munți cu mătușile tale și cu femeile tebane.
1: În loc să restabilească ordinea, s-au alăturat răzmeriței. Au fost văzute goale, sălbatice, pe munte.
4: Mama? Goala?
1: Sar așa ca niște capre de colo-colo și se roagă lui Dionisos.
4: Interesant.
2: Mă întreabă lumea.

0: în ironie. Că armata vrea lovitură de stat.
1: Eu nu sunt politician, stăpâne. Eu fac parte din gardă. Lucrez pe salariu. Nu-mi pasă mie de Teba nici când negru sub unghie. Eu tocmai am arestat un străin la hotel.
0: Un străin?
1: Da. Un agent al lui Dionisus.
0: Al lui Dionisus.
1: Iată-l.
2: Văd că are mâinile legate. Sper că n-ai folosit proverbiala ta violență de țăran. Spune, străine, ai fost terorizat?
3: Nu, cine știe ce.
2: Aha, am înțeles.
3: N-am de gând să ajung un sfânt.
2: Dezleagă-i mâinile imediat și du-te, lasă-ne singuri.
3: Da, da.
2: E, dacă aș putea să le fac eu pe toate, să fiu în același timp și bucătar, și chelner, și oaspete. Îmi cer scuze. Bun venit la Teba. De unde vii?
3: Din Sardis.
2: Și ce putem face pentru tine? La Sardis e război civil.
3: Sunt trimisul zeului Dionisos, fiul lui Zeus. Sunt colaboratorul lui apropiat.
2: Da, ce onoare!
4: Dorești un păhărel de vin?
2: Dom Perignon. Producție specială 1964. Eu sunt un mare iubitor de vin. Îl celebrez pe zeul tău în felul meu, pașnic. Deși simt cum îmi ia mințile și cum se joacă cu trupul meu, simt asta. Hai, nu vrei puțin?
3: Nu beau onorele de serviciu.
2: Aș avea și eu colaboratori așa cum ești tu. Aici în jurul meu sunt beți cu toții. Sau mă rog, mahmuri cât se poate. Când ești la putere, uiți de multe ori comportamentul civilizat. Dar situația are și ea avantajele ei. Opajiște, primăvara. Eu visând cu ochii deschiși, singur. Doar la distanță, umbrele a 40 de polițai care mă protejează. Noaptea târziu, ascult jazz. Mănânc sushi proaspăt, bineînțeles. Import japonez. Privesc o fată cum se îmbracă încet, încet. Nici nu mi-aduc aminte cum o cheamă. Șoferul meu personal va fi sculat din somn să o duc acasă. Îi rog să fie cât mai discret în privința micilor mele plăceri.
3: Nu te cred. Ai renumele unui guvernator inteligent, cultivat, un bastion al sobrietății, un om cu stil și bun gust.
2: Ceremoniile voastre au stil și bun gust?
3: E, sunt secrete, doar pentru inițiați.
2: Aha. Ascultă, tu, ca inițiat, ar trebui să știi ce e cu această figurină de bronz. A fost găsit în apropierea Tebei, în curtea unui cetățean. Omul voia să-și facă o casă, a săpat pentru fundație și ce să vezi? Găsește un mormânt antic și în el statueta asta de bronz. O menadă, o bacantă în trans. O femeie dansând spre slava lui Dionisos. Privește poziția capului, ușor întors spre dreapta. Brațele sunt ridicate, parcă aleargă privind în urmă. Oare ce a văzut? Fuge de cineva? Merge spre cineva? Graba asta e frică ori patimă?
3: Poate că ogonește vreun centaur pe bacanta asta. Știi la ce mă refer? Un demon sălbatic, urechi de cal, picioare, coadă, trup păros și un falus mereu în erecție.
2: Nu. Bacantele astea nu au fost găsite nici în Kamchatka, nici în Iowa, ci sub casele noastre, aici. Ăsta e pământul. Mult delir și dans, prea puțină pace și rațiune. Nu e o mare glorie să strânești haosul din aceste locuri.
3: Am fost la teatrul vostru național. L-am văzut un spectacol cu bacantele de Euripide. O poveste emoționantă despre un tip rău, Dionisos, nu? Și despre hoarda lui sălbatică.
2: Eu le-am dat sugestia să o pun în scenă. Ideea era ca publicul spectator să înțeleagă, să înțeleagă orgiile lui Dionisos și să se țină departe de așa ceva. Publicul e format doar din elevi veniți cu profesorii care să-i țină cu minți și din bătrâni care trag și un pui de somn în căldura sălii.
3: Mi-a plăcut actorul care l-a jucat pe Dionisos. Nebun de tot. Prea foarte implicat. Am auzit că nu se simte prea bine.
2: Din păcate, teatru

0: Nu e în stare să-l arate pe zeul tău nici măcar cu aproximație. Mai puternic e ce vedem la televizor sau citim în presă. În schimb, când Dionisos organizează un spectacol, nu mai există public, toată lumea iese pe străzi, toți sunt participanți.
1: Da, am văzut în programul de sală imaginea vacantei, menada asta, ca emblema teatrului. După spectacol am cinat la restaurantul național Menada. După cină am fost la discoteca Menada. Da. Copiii dau din cap ca niște nebuni acolo. Muzică, un fiorător de tare, întuneric, beznă,
2: miros de haș.
1: O fetișcană a venit și mi s-a așezat în poală și a spus: copile, eu aș putea să-ți fiu tată. Păi și mi-a zis: ce, ai o problemă cu incestul?
2: Nici nu vreau să mă lase să plec.
1: Dă-i jos și bea. Oricum mâine se va prăbuși cerul peste noi. Am fugit la hotel să dorm. Am deschis televizor. Pe programul 1, carnaval dionisian. Pe programul 2, un festival dionisian. Pe programul 3, o telenovelă dionisiacă. Păi cum să mai construiești o tebă rațională? Oamenii sunt anăbe, iar anăbele nu suportă șaurațiunii pe spinarea lor, e clar. Dionisos nu face altceva decât să le atragă pe anăbele astea într-un delir sfânt. Îi incită pe oameni, îi nebunește, îi convinge că e o revoluție spontană, un happening al poporului. Le promite o pradă ușoară și o victorie rapidă. Îi folosește drept carne de tun. Dulcele devine acru, beția devine mahmureală, pasiunea devine crimă. Celebrarea sacră se transformă într-o orgie ieftină. Cel care ucide este erou de război aici, în timp ce dincolo e criminal. Haos și confuzie. Toate acestea sunt puse în cărca lui Dionisos. Nu? Mă întreb, oare de ce îngăduie el să se întâmple toate astea? O fi nebun? Dar poate că e indiferent.
0: Ascultă-mă, îți propun să ne ajuți. Hai, ajută-ne să construim un polis modern. Asta nu mai e Teba, cetatea basmelor de pe vremuri. Teba cea nouă nu trebuie să devină nici mărul discordiei, nici obiect de tocmeală. Teba aceasta are o nouă demnitate și rațiune. Eu sunt omul nou într-o nouă Tebă.
1: Dionisos o să facă ceva pe mormântul Tebei tale noi. Fii convins de asta.
0: Răul s-a pus în mișcare spre noi și nu înțeleg de ce.
1: Nu uita că rănile dureroase cer medicamente amare. Războiul este bun pentru afaceri, pentru afaceriști, și te curăță de emoțiile excesive.
0: Ești atât de amabil să părăsești teritoriul statului nostru.
1: Sigur, mă bucur că am avut o conversație atât de plăcută.
0: Atât de plăcută. Transmite-i lui Dionisos salutările noastre. Spune-i să rămână cât mai departe de noi.
1: Dionisos vă oferă vinul, nu? Atât. Și hrană și o travă. Voi alegeți. Cântați ori plângeți, nu? El vă dă focul. Voi decideți. Vă încălziți casa ori o incendiați. El vă dă pasiune, sigur. Dar voi decideți. Faceți dragoste sau vă măcelăriți unul pe celălalt.
0: Aici, noi, destul am plâns. Am incendiat și am măcelărit. Așa că, nu, mulțumesc.
1: Cum vrei, oricum vei fi pedepsit. Adică Dionisos te va pedepsi.
0: Nu înțeleg de ce te străduiești să-mi ofensezi inteligența, făcând jocurile astea mărunte de teatru ieftin. Tu nu ești reprezentantul lui, ești chiar el.
1: M-ai recunoscut, deci? Să mă fi deghizat eu atât de prost?
0: Ai venit să-mi iei capul?
1: Da.
0: Dionisos
1: Penteus,
0: lasă-mă să te ating. Știi, uneori noaptea intru și eu prin cârcimile Tebei deghizat. Hai cu mine să bem ceva. Nu ne va recunoaște nimeni și altă ocazie ca asta nu o să mai avem.
1: Zeiască idee. Cu adevărat zeiască.
3: Scena 6.
4: Scena 6. Bărbații dansează și cântă, cântece vechi și noi. Unii stau la masă dezbrăcați. Penteus dansează și el. Dionisos îl privește.
1: Ai dansat bine, de ce? Foarte bine.
0: Mulțumesc, mulțumesc.
1: Știi că și eu știam să dansez. Dar cam uitat. Nu știu, am dansat prea mult timp cu amatorii. Parcă m-am uscat așa.
0: Eu te-am simțit pentru prima dată la școală, la o oră de fizică. Profesorul scria o formulă plictisitoare pe tablă. Stăteam și mă uitam pe fereastră, visător. Și deodată am simțit așa, ca o zbâcnie în pantaloni.
1: Aha.
0: Vedeam pe fereastră cum un pluton de soldați tăvălea o țărancă tânără. I-au dat foc la casă, i-au ucis bărbatul și...
1: Știu ce, da, știu, copilul plânge, vitele mugesc în stau, mă rog, nu mai are cine le hrăni, chestia din asta, nu?
0: Exact, iar soldații o fac poștă pe femeie.
1: Exact, da, da, exact.
0: Cum de le dai puterea asta? Ce e în ei care le dă această putere? Eu unul în asemenea condiții n-aș reuși să...
1: Ei, nu te subestima, Penteus, nu știi niciodată. Ascultă, tu m-ai adus aici din rațiuni diplomatice sau încerci să mă seduci ca să te scutesc de...
0: În zori vei pleca, sub escortă, într-o mașină.
1: Da, o mașină care va provoca un mare, mare accident rutier. Sigur, va muri toată lumea în afară de mine și mă voi întoarce după tine.
0: Așa e scris?
1: Da, așa e scris.
0: Ei bine, eu nu cred că e scris nimic.
1: Nu, nu, așa ție e scris. Ca tu să nu crezi în ce e scris. Înțelegi?
0: Aha. Și ție? Ce ți-e scris?
1: Ia uite, întrebarea asta m-a încuiat.
0: Petrecerea s-a terminat, Dionisos.
1: Petrecerea abia începe, Penteus.
5: Palatului Penteus!

0: Dionis go grabnuva Pentei.
1: Dionisos îl apucă pe după gât pe Penteus și îl sărută. Penteus se șterge pe gură și iese. Petrecerea s-a terminat.
0: Scena 7.
1: Scena 7. Corul doarme. Bărbații sforăie, intră garda și bate în masă.
0: Horod otvora ochi.
2: Cetățeni, Dionisos a fost deportat din Teba pe nedrept. Mașina care îl ducea spre graniță a avut un accident teribil. În acest moment se curăță de pe șosea rămășițele scortei care îl însoțea. El a scăpat viu și nevătămat. Iată.
3: În dimineața asta am fost în patul lui Penteus.
4: Și-a chemat cărțile. N-a venit nimeni.
5: A început să-și muște buzele, tremura și avea o paloare. Ziceai că e mort.
4: A luat arma, a îndreptat-o spre mine și eu m-am ascuns în fotografia lui. Și am intrat în oglindă și am ieșit prin televizor.
5: Săracul Penteus.
4: A tras spre mine, numai găurile de la gloanțe au rămas prin pereți.
5: Am pus de un incendiu.
4: A luat și el foc. A început să alerge, arzând prin palat, prin curte, din curte afară.
5: Penteus arzând ca o torsă. Și eu unde era? Unde e Dionisos?
4: Peste tot.
5: Peste tot! Peste tot!
0: Vleguva Pentei i Begal.
1: Intră Penteus și o refugiată. Begal. Refugiata este confuză și speriată. Penteus e ud și în zdrențe. Era spartalen i mocar.
6: Cetățeni! Frați! Femeia asta vine dintr-un lagăr de refugiați de lângă Teba, unde oferim adăpost persoanelor care au fugit din țările otrăvite de Dionisos. Vrea să vă vorbească! Ascultați-o!
1: Begalca Tăvadi, refugiata, scoate o foaie de hârtie. Nu înțelege ce trebuie să facă. Aruncă hârtia pe jos. Garda ia hârtia și o dă lui Dionisos. Refugiata crede că trebuie să-i distreze pe bărbații care se strâng în jurul ei.
5: La vremea ei a arătat probabil foarte bine. Are mintea rătăcită.
7: O fi amanta lui Penteus.
8: Dumnezeu știe ce o fi făcând.
9: Ne suflăm un pumn.
8: Orice o fi făcând, ea tot nu știe să spună.
9: Un pur de mine. Vagoane de marfă trase pe linie moartă. Copii adormiți pe podea. Sala de gimnastică. Punct de control. Arătați
10: actele.
9: Vizele. Ia-o parte de aici.
10: Pijamale.
9: Musca pe parpriz.
10: Femeia
9: doarme cu ochii deschiși.
10: Femeia doarme cu ochii deschiși. Picior putrezind în căciulă de vulpe.
9: Picior putrezind în căciulă de vulpe. O spăl cu detergent.

0: semnează.
1: Ai semnat aici. Casa de acum nu mai este a ta. Casa de acum nu mai este a ta. Nu mai este a ta. Cățea borțoasă.
0: Cățea borțoasă.
2: Pe galca te izlegu.
3: Refugiata iese când trebuie.
2: Pomoș
3: Penteus privește neajutorat.
4: Aholo! Ce mult mi-a plăcut! Cât umor are!
5: Ia dispar, să nu-ți mai văd mutra pe aici niciodată. Hai, hai!
4: Un pic de râs e bun chiar și în momentele cele mai tragice.
2: Strajarul Tislegu.
3: Garda iese.
2: Dionis Govad.
3: Dionisos scoate din buzunar hârtia femeii refugiate.
2: Gugleda Tex se uită pe text.
5: E interesant de citit. E scrisul tău, Penteus? Mi-aduc aminte, era o poantă cu doi liri și doi peoni, parcă. Mă rog, s-au întâlnit pe un pod, un podeț, pe care nu puteau să treacă decât unul câte unul. Și atunci...
6: Și atunci când ilirul și peonul se întâlneau pe străzile Tebei, ilirul vorbea cu peonul și peonul cu ilirul, în semn de respect și bună cuvință.
7: Dionisus va, Dionisus va, Dionisus va, Dionisus va, Dionisus va, Dionisus va, Dionisus va, Dionisus va, Dionisus va, Dionisus va, Dionisus va, Dionisus va, Dionisus va, Dionisus va, Dionisus va, Dionisus va, Dionisus va, Dionisus va, Dionisus va, Dionisus va, Dionisus va, Dionisus va, Dionisus va, Dionisus va, Dionisus va, Dionisus va, Dionisus va, Dionisus va, Dionisus va, Dionisus va, Dionisus va, Dionisus va, Dionisus va, Dionisus va, Dionisus va, Dionisus va, Dionisus va, Dionisus va, Dionisus va, Dionisus va, Dionisus va, Dionisus va, Dionisus va, Dionisus va, Dionisus va, Dionisus va, Dionisus va, Dionisus va, Dionisus va, Dionisus va, Dionisus va, Dionisus va, Dionisus va, Dionisus va,

0: Voi vă dați seama ce faceți? Știți ce faceți?
1: Scena 8. Scena 8. Vleguvat Shumarot i actorot. Intră pădurarul și actorul.
2: Venim din Kitheron, de acolo de unde m-ai trimis să mă odihnesc. Mă simt mult mai bine. Pădurarul acesta m-a întors din morți. Îți rămân recunoscător, Penteus.
3: Tu ești actorul care a jucat pe Dionisos la Teatrul Național, nu-i așa? Foarte reușit. Da, era atât de sălbatic, plin de trăire. Bravo!
4: Bravo!
2: Să ai Bravo! Puterea și să nu știi ce să faci cu ea. Asta e boală curată.
0: Prietene actor, ce tot vrea să ne spună pădurarul? De ce face doar gesturi și nu vorbește?
2: A amuțit de groază. Noi doi am fugit de Bacante. Ne-au urmărit până în sat. Bacante goale, nebune, alergând în jurul nostru. Eu m-am ascuns în cotețul găinilor, dar prietenul meu a fugit mai departe. Ceea ce i s-a întâmplat atunci...
0: Gata, gata, liniștește-te, liniștește-te.
2: Pentru el nu mai există liniște. A devenit indecent să fii liniștit la Teba.
5: Pădurarul, fugind de Bacante, a văzut că printre ele era și soția lui, goală pușcă, mamă a doi copii. Femeile au început să se adune din toate părțile. Mama ta, Agave, s-a dus să le liniștească, dar acum ea le conduce.
0: Mama!
2: Da, femeile intră prin case și violează bărbații. Mai multe femei la un singur bărbat, iar ultima îl omoară. Strigă tot timpul:
6: Bacchus! Dionisos! Bacchus!
0: Dionisos, Bacchus, Bacchus, Dionisos, Dionisos!
2: De lapte și sânge mustesc din pământ. Alunecă goale prin iarbă și țipă vorbe de ochiate.
5: Pe prietenul meu l-au prins pe câmp, în noroi.
2: A reușit el cu patru dintre ele, dar la a cincea au început să-i tremure genunchii și a fugit. Ea l-a urmărit prin pădure urlând:
5: Ai puterea să fugi și n-ai puterea să-mi o tragi.
6: Și n-ai puterea să
2: Prietenul meu nici nu-și dă seama cum te-a scăpat întreg.
6: Ai putere să...
5: Să mergem. Să mergem departe. Afară din Teba. Oriunde.
2: Oriunde. Numai la Teba, nu.
7: Pățit-o acolo. Sunt și femeile noastre.
8: Iubita mea soție este și ea pentru femeile dezlănțuite.
9: Măcar să ne învețe minte pe dușman.
10: Și nevestele dușmanului vor veni să te învețe minte pe tine.
7: Suntem pierduți. O simt deja a tămâie.
11: Măcar vom muri ca niște amanți la tine.
9: 5 minute de bucurie, 100 de ani de mizerie. Ne ducem să ne spânzurăm.
10: Am căzut singuri în groapa săpată de alții.
1: Scena 9. Scena 9. Întâi, Stanuva Menada, în care Penteus devine și el Bacantă.
0: Unde am greșit?
9: Nicăieri. E timpul să ne aduci sacrificii, Penteus. Să recunoști că exist. Voi aduce femeile înapoi. Totul va fi ca înainte.
0: Cu ce preț? Să devii tu stăpân aici?
9: Te iubesc, Penteus. Tu care mă respingi. Tu ești acela care mă înțelegi. Cunoști boala, dar nu ai leac. De ce să se termine totul așa? Noi doi putem conduce lumea. Imaginează-ți nebunia mea și rațiunea ta la oaltă.
0: Imposibil, Dionisos. Tu ești zeu, eu sunt muritor. Am obosit. Mă poți doborâ. Fă ceea ce ai de făcut.
9: Știi ce te așteaptă acum, nu?
0: Știu. Nebunia, delirul.
9: Mai mult, moartea. Îmi pare rău de tine, Penteus.
0: Și mie de tine.
1: Se îmbrățișează ca doi buni prieteni.
9: Ești gata?
0: Dar tu...
1: Pentei pagia că copocosen. Penteus se prăbușește ca și cum ar fi fost electrocutat.
0: Alunec, alunec într-o corabie, pe smântâna unui lac din lapte de cămilă. Am trei sori în păr, trup de alabastru. Arunc în jur perle de păstrav. Eunucii se scufundă după ele și mi le aduc în dinți. De 7 ani n-am mai călcat pe uscat. N-am atins pământul. Sunt purtat pe brațe sau plutesc în aer. În jurul meu aerul miroase acuișoare și ascultare.

0: În timp ce tu te plângi și te încrunți la natura umană, mii de concetățeni umblă pe tancuri, în salopete, cântă. Tu știi ce putere e asta? Cine ești tu să stai deoparte? Va trebui să plongezi în apele adânci, va trebui să călărești pe tigru. Recunoaște că în forul interior al luminatului Penteus stă ascuns un mic naționalist, un mic rasist. Recunoaște că ești plin de prejudecăți, intoleranță și tâmpenie. Dragostea ta pentru omenire e de fapt decât dragoste de tine însuți. Recunoaște că ești o buruiană ca oricare alta, deși pretinzi că ești o floare.
1: Recunosc din toată inima, prin liber arbitru.
0: Vrei să distrugem țărișoara asta? Hai să o stricăm puțin. Să exterminăm pe străini. Străinii cu zeii lor periculoși, cu obiceiurile lor proaste. Să le creștem gâtul discret peste noapte. Să-i măturăm sub covor.
1: Îi strămutăm pe toți de aici.
0: Pe care nu exterminăm, îi strămutăm.
1: Și ne întindem noi confortabil.
0: N-ar fi frumos?
1: Conduci foarte bine.
0: În

0: Sunt chiar așa de bete?
1: Nu, stai. Ce frică să o vezi pe mama ta despuiată? Te rog, privește-o cu un ochi rece, științific. E să vezi nebunia dinăuntru ei. Așa o să știi să guvernezi mai bine.
0: M-ai convins, drăgușorule. O să trag cu ochiul în secret.
1: Atenție, chiar dacă te ascunzi, ele te vor mirosi. Trebuie să pui o rochie pe tine.
0: Ai dreptate, dacă văd bărbat, îl omoară.
1: Am o rochie pentru tine.
0: Dă-mi-o.
1: Stai.
0: Dă-mi-o.
1: E grabă. Uite niște pantofi cu tocuri, perucă. Asta cu părul lung, nu? Ia, pună pe cap. Uite și pudră, ruș.
0: Arăt bine.
1: Oh, o frumusețe.
0: Arăt ca mama.
1: Bucățică tăiată. Ia spune, când vrei să pleci?
0: Acum, pe loc.
2: Să mergem la ele.
3: Să mergem.
4: Scena desă, scena 10. Corul se află într-o stare de nebunie.
5: E erotizirea.
4: Bărbații sunt beți și dezmățați.
5: Vleguva Pentei oblece în căcujen.
4: Intră Penteus deghizat în femeie.
5: Iese Zobira.
4: Toți se strâng în jurul lui.
5: Dionis
4: citește textul de pe foaia de hârtie a refugiatei.
1: Cetățeni, ce este natura? Natura este cumplită. Natura înseamnă nopți friguroase, disperare, singurătate și animale sălbatice. Este natural să ne mâncăm unii pe alții ca lupii. În natură nu există milă, nu există egalitate, nu există justiție. Societatea este atunci când ne spălăm pe ochi și pe dinți, când încercăm să trăim la oaltă. Este nenatural să fii curat. Da, este plăcut pentru noi și pentru ceilalți. Societatea este doar o mașinărie. Trebuie să învățăm cum se utilizează. Trebuie întreținută cum se cuvine. Bine unsă.
3: Penteus, învață-i pe copiii tăi ce este bine. Spune-le că ești mândru de ei.
1: E doar o glumă, domnilor. A venit timpul.
6: Când Dionisos va răsturna regimul, va trebui să ne descotorosim de străinii ăștia imediat.
7: Suntem noi pentru Dionisos, dar numai până la un punct.
8: Avem și noi scopurile noastre ascunse.
9: Săturat de minciuni, ne-am săturat de mersul pe sârmă.
10: Să plece străinii ăștia, să putem trăi și noi cu adevărat.
11: Să trăim și noi cu adevărat.
4: Vleguva Tiresia. Intră Tiresias, îmbrăcat ca o femeie. Bărbații îl privesc cu atenție. Se apropie de el.
12: Penteus a fost sfâșiat, făcut bucăți de bacante. Dionisos privea de pe margine, flutura din mână de parcă voia să spună ceva, dar n-a scos un cuvânt. Zeul nu știe dacă să-l nimicească pe om ori să-l salveze. Dacă nici el nu știe ce vrea, dacă nici el nu știe ce face, cum pot eu să mai prezic ce se va întâmpla? Unde sunt timpurile când vedeam deosebirea dintre lucruri? E lumea întoarsă cu sus în jos. Eu, Tiresias, profetul legendar al Tebei, eu care mi-am pierdut vederea de tânăr, dar am câștigat darul de a ghici viitorul, de a vedea ce nu se vede. Nu se vede, dar există în noi, dincolo de noi. Eu l-am cunoscut pe Oedip, pe Amfitrion și pe cei șapte. Eu, care odată mi-am schimbat sexul, am trăit 7 ani ca femeie. Eu declar că mi-am pierdut darul lăuntric al profeției. Zeii m-au pedepsit, m-au trans. transformat în muritor. Mi-au înapoiat vederea obișnuită.
4: Mažite go obkoluva Tiresia. Tiresias își frânge toiagul. Bărbații îl înconjoară și îl pipăie. Go pipcat, mugosoblecuvat fustan, obligându-l să-și ridice fusta, să arate că e bărbat.
13: Oameni buni, nu mă înghesuiți așa. Nu sunt femeie! Nu mă recunoașteți! Aveți milă! Sunt Tiresias! Nu mă înghesuiți! Sunt profetul vostru! Fostul vostru profet. Oameni buni, nu mă înghesuiți așa. Nu mă înghesuiți. Nu sunt femeie, nu mă recunoașteți. Aveți milă.
14: Vremuri grele, fraților. Femeile ne vor mânca de vii.
15: Ne îmbrăcăm și noi ca femeile?
16: Niciun caz, frate. Mor, dar mor bărbat.
13: Mori tu.
12: Eu am să pun o fustă pe mine. Dacă mă gândesc mai bine, dă-mi și mie una.
17: Dionisos este de-al nostru. Noi suntem ai lui Dionisus.
18: Doar prin unire Tebanul va fi salvat.
19: Bărbați ai Tebei, fiți gata să vă serviți patria.
20: A Tebanilor trebuie să fie Teba.
21: Pe umăr Teban, o armă Teban.
22: Slavă!
4: Scena e din aia, scena 11. În timp ce bărbații din cor îmbracă haine femeiești, Pentei nosi vesti za svojata smrt. Intră Penteus, care aduce știrea propriei sale morți.
23: Sămânța lui Cadmus s-a stins. Am trecut dincolo de mahalalele Tebei și ne-am îndreptat spre Citeron. Dionisos conducea mașina. Am sosit la o trecătoare. Le-am zărit pe femei stând pe jos în iarba înaltă, liniștite, mulțumite. Unele dormeau, altele cântau sau alergau de colo-colo. Dionisos mi-a zis: nu vrei să ne întoarcem? I-am răspuns: în niciun caz. Nu reușesc să ne văd destul de bine. Aș vrea să mă cațăr într-unul din pinii ăia. Dionisos a apucat pinul cel mai înalt și l-a plecat la pământ ca pe un fir de iarbă. Omul s-a întâmplat încet cu mine în vârf. Am văzut-o pe mama deghizată în bărbat. Atunci Dionisos a strigat:

brațul stâng, mi-a pus piciorul pe piept și mi-a smuls brațul din rădăcină. O altă bacantă mi-a smuls picioarele cu pantofi cu tot și mi-a jupuit pieptul. Resturile corpului meu sunt împrăștiate peste tot în tufișuri. Mama mi-a luat capul

0: iată că tocmai vine încoace cântând.
1: Scena 12. Scena 12. Vleguva Agava. Intră Agave, oblecena evomașchi costum. Poartă un costum bărbătesc. Voraca tăianosi glava tănăpentei. Duce capul lui Penteus. Corul stanuva. Corul, îmbrăcat femeiește, se ridică în picioare.

0: am trăit în bucătărie, la războaiele de țesut printre tigăi și oale. Destul ne-am așteptat bărbații să vină de la cârciumă, beți, să vină de pe front, infirmi sau morți, ca să punem doliu pe noi și să-i jelim. Noi, mame, surori, fiice, acum este timpul să trecem la acțiune. Nu este așa?
1: Așa este, Agave.
0: Nu vă aud?
1: Așa este, doamnă Agave.
0: Am prins un leu. Toate femeile l-au vânat, dar eu l-am prins. Mi-am frânt capul ca unui papagal. Am să dau o recepție. E sărbătoare.
1: Slavă Iisuriso! Slavă Iisuriso!
0: Unde este fiul meu Penteus? Va fi mândru de mine. Vom atârna trofeul nostru la porțile Tebei. Dragi cetățeni, vă rog, serviți, mâncați!
2: Horot Sednu. Bărbații mușcă din carnea crudă și mănâncă. Agave îi privește, dar ea nu mănâncă. Bărbaților nu le vine ușor să mestece. Se privesc unul pe altul cu teamă. În timp ce mănâncă, mâinile lor se umplu de sânge. Intră Cadmus, care o boccea cu rămășițele lui Penteus.
3: Bietul Penteus, abia am putut să adun mădularele măcelărite la Chiteron. Ficele cu spumă la gură, cu mâinile pline de sânge.
0: Tată, stai cu noi la masă. Noi sărbătorim aici. Vreau ca Penteus, fiul meu, să-mi urmeze exemplul și să nu mai lupte împotriva zeilor.
3: Oprește-te, fica mea. Privește cerul.
0: Nu-l văd. Ce e cu el?
3: Privește-l mai bine. Crezi că este același ca înainte?
0: Parcă se luminează. Ce se petrece în capul meu? Parcă mă trezesc. Mintea îmi revine.
3: Despre ce vorbeam noi, îți aduce aminte?
0: Nu.
3: Nu? Cum te cheamă?
0: Agave. Mă cheamă Agave.
3: Cum îl cheamă pe fiul tău?
0: Penteus? Pe fiul meu îl cheamă Penteus.
3: A cui seastă cu mâncăie?
0: Acesta este un cap de leu.
3: Ia mai uită-te odată, bine de tot.
0: No! Ai milă.
3: Agave, mintea ți-a fost întunecată.
0: Cine l-a omorât?
3: E mai bine să nu știi.
0: Cine l-a omorât?
3: Tu și surorile tale pe muntele Chiteron.
0: Căuta Penteus în Chiteron.
3: Acolo s-a dus cu Dionisos, al tău, al vostru.
0: Al nostru? Dar ce făceam noi acolo?
3: Nu știați ce faceți. V-ați pierdut mințile. Tot orașul și-a pierdut mințile. Privește la bărbații Tebei.
0: Bărbații?
3: Privește-l pe Dionisos. E și el beat.
0: E beat? E
4: În mijlocul Macmurelii generale.
0: E și el beat?
5: Eu? Cine sunt eu?
4: Ești Dionisos, fiul lui Zeus.

0: când leu, când cerb. Acum ești doar un muritor.
1: Și de unde vin? A?
0: Noi credeam că știi de unde vii și unde te duci.
1: Da, ce caut eu aici? A?
0: Ai venit în vizită la Teba. Noi nu te-am întâmpinat așa cum te așteptai.
1: A?
0: Și ne-ai pedepsit.
1: Acum plecăm cu toții în exil. Aici nu ne mai găsim pacea. Vom merge în fruntea unor armate uriașe. Vom conduce hoardele barbare. Vom distruge orașe.
2: Carlos, gata. Ai milă. Recunosc, am exagerat. Am greșit.
0: Prea târziu.
1: Tu ești zeu.
2: Dar trebuie să aibă pati ca oamenii.
0: Da, așa e, însă tu ai chiar mai mari decât ale oamenilor.
2: Spune-mă, ce înțeles are toată cruzimea asta?
0: Înțeles? Peste toate, tu mai ceri un înțeles?
2: Nu, mie. Ce mi-este scris? Ce mi-este scris mie?
3: Vleguvă Dionis. Dionisos scoate din buzunar figurina de lut cu Menada. O aruncă la pământ. Menada arde. Dionisos privește înainte. Penteus se apropie de el și îl îmbrățișează. Ies amândoi. Cadmus și Agave stau jos la masă. Fumează. Atmosferă de înmormântare. Scena a devenit o curte de gunoaie.
2: Am să povestesc totul.
4: Ceea ce ni s-a întâmplat nu trebuia să se întâmple.
5: Ceea ce ni se întâmplă nu trebuie să se mai întâmple.
6: Ceea ce ni se va întâmpla nu va trebui să se mai întâmple.
7: Trebuie să povestim totul.
8: Trebuie să povestim.

0: Ați ascultat Bacanalia de Goran Stefanovski. Traducerea Ioana Ieronin. Scenariul radiofonic Mihai Lungeanu. Distribuția a fost următoarea: naratorul Filip Ristovski, Dionisos Marcel Iureș, Tiresias Dan Condurache, Cadmus Mihai din Vale, Penteus Marius Manole, Agave Adela Mărculescu, Garda Petrică Nicolae, pădurarul Orodel Olaru, actorul Radu Amzulescu, refugiata Daniela Marcu, bărbații Tebani Mircea Constantinescu, Florin Anton, Ionuț Chivu, Daniel Popescu, George Țoropoc, o femeie tebană Violeta Berbiuc, redactor și coordonator de proiect Crenguța Manea, regia de studio Milica Creinician, regia de montaj Monica Wilhelm și Florina Istodor, regia tehnică Vasile Manta, regia muzicală George Marcu, regia artistică Mihai Lungeanu. Spectacol realizat în parteneriat cu Ambasada Republicii Macedonia la București. O producție a Teatrului Național Radiofonic, iunie 2013.
1: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com.

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

albile, de Lilian Hellman. Traducere și adaptare radiofonică de Eugen B. Marian. În distribuție Gina Patrichi, Irina Petrescu, George Constantin, George Motoi, Mirela Gorea, Ion Pavlescu, Dan Condurache. Regia artistică Titel Constantinescu.

0: Col, du-te și spune unuia dintre băieții de la bucătărie, nu, mai bine lui Simon, să dea o fugă, să caute în scrinul meu în sertarul din stânga, albumul meu de note, să-l aducă numai decât Mr. Marshall arde de nerăbdare să-l vadă, fiindcă tatăl său e la opera din Chicago.
1: Musafirul l-a mâncat cu poftă?
0: O, da, e de sigur. A fost o seară minunată. E un om foarte manierat și cult. Hai, Col, hai repede, atrage atenția să nu scape ceva din album și să mi-l aducă repede, repede de tot.
2: Da, doamnă, numai că Simon e cam tare de...
0: Sertarul din stânga, Col, e o carte albastră.
3: Verde!
0: Oscar, tocmai trimiteam după album și...
3: Lasă albumul, Col, Miss Verde s-a răzgândit.
0: Da, să, Oscar, am promis.
4: De ce ai plecat de la masă?
0: Am... Bine, e în ordine, Oscar. Nu mi-a spus domnul Marshall că ține să-l vadă. Nu, i-am povestit eu că mama are un autograf de la Wagner.
4: L-ai înnebunit cu flecăreala ta.
0: Nu, nu.
4: L-a venit omul ca să-l plictisești cu amintiri.
0: Oscar nu părea plictisit, e un gentleman. Totdeauna te super când petrec și eu puțin.
4: Ai băut prea mult. Stăpânește-te.
0: Dar ce fac, Oscar? Nu fac nimic, ce fac?
4: Stăpânește-te, pricepi. Parcă te-ai țignit.
0: Nu cred că l-am plictisit. Unii oameni iubesc muzica și discută despre ea. Ce păcat am comis.
2: Baba! Tata! Vin!
4: Stai jos. Stai jos, Verde.
0: Da.
5: Domnule Marshall, mi se pare că încerci să mă consolezi. Poate că Chicago este un oraș tare zgomotos și murdar, dar eu l-aș prefera azaleelor noastre. Mi-ar place să văd lume multă și teatre și femei frumoase. Acolo sunt femei frumoase, nu?
6: Da, așa cred, dar mărturisesc că acolo n-am cinat niciodată cu trei doamne atât de încântătoare.
5: E, da,
6: este calitatea femeilor noastre din sud, domnule Marshall.
7: Excelent port, doamnă Giddens, excelent.
5: Mulțumesc, l-am păstrat ca să-l bem în cinstea dumitare.
0: Pot să beau și eu, mamă?
5: Da, sigur, Alexandra, în cinstea domnului Marshall.
0: E primul meu pahar de porto.
6: Un debut norocos cu un porto atât de fin. Aveți dreptate, doamnă Giddens, aici în sud mâncați și beți mai bine decât în tot restul Americii. Mă întreb dacă mai găsiți vreme sau chef și pentru afaceri.
8: Foarte mulți nord. Deci nu vor să audă de afaceri.
6: Și dumneavoastră trăiți cu toții la Olandă.
5: Nu! Dar frații mei, Ben și Oscar, stau alături.
8: Suntem o familie foarte unită. Ținem să rămânem așa.
6: Asta e foarte frumos. Familia mea hoinărește prea mult. Copiii sunt ori la școală, ori în Europa cu mama lor.
8: Da, da, da, chiar și pe meleagurile noastre citim despre doamna Marshall prin cronicile mondene.
6: Da, da, cred, cred. Și sunteți toți asociați la firma Hubert și fii?
8: Nu, nu, numai Oscar și cu mine. Soțul e Jane, nu e.
5: Nu, regret, soțul meu care a fost grav bolnav este încă internat, dar se întoarce acasă curând.
9: Eu îi țin locul unchiului la bancă, în lipsa lui.
5: Da, așa. Să fie, Lio.
8: Modestia la tineri este tot atât de prețioasă pe cât este de rară.
9: N-am avut de gând, știți, adică eu, mă rog.
6: Doamnă Hubert, se apropie ora plecării trenului și nu mi-ați arătat încă autograful lui Ivan.
0: Autograful, desigur. Am vorbit atât despre el. Vă rog să mă iertați. Am uitat de el, am avut o durere de cap subită și...
6: Soția mea e o nefericită victimă a migrenelor.
0: Da.
5: Alexandra!
0: Da!
5: Domnul Marshall spune că îi place să ne cânți ceva.
0: Nu, nu cânt bine, nu cânt bine. Mătușa însă care m-a învățat cântă minunat. Vrei să cântăm la patru mâini? Hai, ne dai voie, mamă?
5: Eu, sigur, da.
0: Mulțumesc, draga mea, dar... Migrena asta.
3: Nu te încăpățâna, Beldi, pentru domnul Marshall.
6: Chiar țin să vă aud, dar dacă migrena...
0: Mi-ar face chiar multe plăcere, domnule.
6: E remarcabil cum aristocrația sudică s-a menținut unită și a păstrat ce a aparținut.
3: Vă înșelați, noi nu suntem aristocrați. Doar soția mea face parte din aristocrație.
6: Am fost informat că familia dumneavoastră are rădăcini vechi și adânci în ținut.
3: Da, așa e, din vremea străbunicului nostru.
8: Care însă nu era aristocrat ca lui Bertie.

0: Plantația Lynette, proprietatea socrului meu, dădea cel mai bun bumbac din tot sudul. Chiar și azi scoate o recoltă foarte frumoasă. Oamenii aceia aveau tot ce își doreau.
1: Da, da, da, înțeleg.
2: Noi ne purtam bine cu oamenii noștri, nu ca
3: Betty. Nu mai cânti?
1: E, da, vine războiul, moșia ajunge paragină, iar urmașii desăvârșesc ruina. Și ca ei au fost mii de moșieri.
4: Da, uneori înveți greu să umbli pe drumuri noi.
1: Da, da. Ai dreptate, domnule Marșal. Bunicul și tatăl nostru au învățat să umble pe drumuri noi și cu folos. Acum 20 de ani le-am luat plantația, bumbacul și fata.
3: Ben, l-ai năucit pe domnul Marșal cu istoriile astea vechi de familie?
1: Nu, sper că nu. Încerc să înfățișez un tablou clar, da, viitorului nostru asociat.
0: Fratele meu susține întotdeauna că oamenii ca noi sunt patrioți adevărați, fiindcă se zbat să aducă și în sud prosperitatea.
3: Ei, doamnelor, eu am impresia că domnii vor să rămână între ei.
4: Nu. Toate au fost puse la punct astăzi după amiază. Prefer ca minutele rămase până la plecarea trenului să le petrecem împreună.
3: Da, bândând cu un pahar de port.
1: Sora mea are dreptate. Sunt un om simplu și încerc să vă spun un adevăr simplu. Într-o afacere, doar câștigul contează.
4: Să știți, de 6 luni m-am convins că sunteți oamenii cei mai potriviți pentru afacerea asta. Vrem cu toții ca egrenarea bumbacului să se facă aici. Nu e treaba mea să știu de ce v-ați decis pentru afacerea asta.
1: Ca să aducem mașina la bumbac.
4: Ai darul frazelor limpezi, Hubert. Nu mă opun unor preocupări mai nobile în afaceri. Sunt foarte prețioase și ele. Și acum... acum trebuie să plec, ca să nu pierd trenul.
3: Dar să știți, sunteți oricând binevenit la noi.
1: Umple paharele, băieți.
5: Da, imediat.
1: Știți, noi sudicii avem un obicei ciudat.
3: Eu toarnă.
1: Ultimul pahar la despărțire îl închinăm pentru ceva. Așa că eu doresc firmei Hubert Fee și Marshall, filator de bumbac, viață lungă. Leo, Alexandra,
6: da,
1: îl conduceți la gară pe domnul Marshall.
6: Da,
7: ah, pot să mân eu cai astă seară, uncule. Mi-ar face mare plăcere.
1: Roche de seară? Nu, no, dragă.
7: Unchiul Ben, dar nici nu vine să-mi au rămas bun.
4: Să nu ne luăm. Nu mi-a spăgăduit că veți veni să vă arăt Chicago.
3: Dar cum, dar mențin făgăduiala.
4: Deci, la revedere, doamnă Hubert.
1: Hai să
8: domnule Marshall.
9: Da. La revedere, domnule.
1: Vă petrecem până la trăsură.
7: Da.
3: Băti, iată cum pleacă omul care deschide porțile viitorului. Cum? Viitorul nostru. Tu ai fost încântătoare la supeu, Băti. Sunt sigură că domnul Marshall a rămas cu o impresie extraordinară.
9: Și-a crezut tu, Regina?
3: Da. Dar tu nu-ți dai seama când ești admirată?
9: Oscar spunea că l-am plictisit. E bine, însă, într-adevăr, te-a admirat. Mi-a spus cum nata dumitale va avea Chicago la picioarele ei. Femeile îi vor admira manierele, iar bărbații frumusețe.
3: Așa a spus?
9: Da.
3: Pare un om singuratic, cu toți banii lui. Cred că nu ține la soția lui.
9: Nu? De ce? Cum poți spune așa ceva?
3: Ea e mereu plecată și el a glumit pe socoteala pretențiilor ei mondene. E, da, mie cu recomandația ei o să meargă strună în lumea mare.
9: Să te introducă la Chicago?
3: Da.

0: Îți poți îndeplini orice dorință.
1: Chiar așa? O, Doamne,
2: nici nu prea știu ce să-mi doresc.
0: Gata, Ben, s-a făcut.
3: Mi se pare că da.
0: Ai, nu te mai preface. Tu îți lici smântâna de pe bot ca un motan viclean. Hai să ciocnim, hai să sărbătorim succesul.
4: Ei, și Mașa l-a observat ce pereche frumoasă fac copiii.
0: Oscar, mi-ai spus asta.
3: Da?
2: Da, da.
3: Am impresia că afacerea s-a încheiat. Și știți de ce? Fiindcă pentru oameni ca Marshall un cuvânt dat la un pahar cu vin e mai sfânt decât orice semnătură. Acum ne avem pe amândouă.
4: Da, înțelegi ce vrea să spună Ben?
0: Da, Oscar, da, eu am priceput pe loc.
3: Adevărat, Regina. Da, când a ridicat și el paharul, am văzut cum se înalță zidurile fabrici.
0: Eu am văzut mai mult decât atât. Tocmai mă gândeam cu Bertie ce n-am dorit. Eu știu ce vreau. Tu ce-ai dorit, Ben?
3: Stai, să nu vindem pielea ursului din pădure. Dacă mă avea noroc, nu să mai visez cu ochii deschiși. Am ochit grajdul de curse al lui Carter din Sevena. Sportul regilor, de ce nu și al Huberzilor? Ha? De ce nu?
0: De ce nu? Tu ce ai vrea, Oscar?
4: Eu știu. Cred că am putea să dăm și noi o mică raită prin țară, nu, Birdie?
1: Da, Oscar.
4: Da.
1: Mi-ar face plăcere să călătoresc.
4: Da, ți-ar face foarte bine, Birdie. Am cumpărat vila de la Jackie Island. O schimbare de aer, nu? Și ce vânat strașnic se găsește acolo.
1: Mi-ar place, cel mai tare mi-ar place două lucruri.
0: Tu ești modestă, mi-ar place o mie.
1: Mi-ar place ca totul să fie iar ca pe vremea părinților mei. Casa zugrăvită în fiecare an. Tata era foarte pretențios cu grădinarul. Ce perluze, ce zambile, ce piersici aveam. Regina, am putea repara orga și am dat petreceri pentru Zen, așa cum făcea mama pentru mine.
3: Da, drăguț tablou, Birdie. Tu ce-ți dorești, Regina?
1: O grădină cu pom ornamental, sunt sigură că acolo am putea fi mai fericiți. Papa spunea că nimeni nu și-a ieșit din fire la Lionet. Acolo nu se auzeau niciodată vorbe mânioase sau...
3: Ei, ce-ai vrea tu, Regina?
0: Să mă stabilesc la Chicago.
3: Oh?
0: Să dau serate, să-mi cumpăr rochii de la Paris. Ei, nu, tu și cu Oscar puteți să numărați liniștiți cărămizile fabricii.
1: Oscar, te rog, Oscar, vreau să-mi recapăt casa părintească.
3: Vreau să zic că zbori în lumea mare și ne lași nouă pe cea mică.
0: Așa.
3: Prea bine. Vom veni să te vizităm și vom fi mândri că ești sora noastră.
0: Sigur, și nici nu trebuie să te dai la rindea, Ben. Tu vei fi bogat și bogătoșii n-au nevoie să fie oameni subțiri. Da.
4: Ce te faci cu Alexandra? Ea are 18 ani, trebuie să te gândești să o măriți.
1: Și Oscar, mai am o dorință.
4: Ce tot te îndrugi acolo,
1: Ben? Să nu se mai vâneze așa de mult. Atâtea vietăți ucise doar din plăcerea de a ucide.
3: Trebuie foarte mulți bani pentru asemenea traiere.
0: Sigur, dar vor curge banii. Gârlă, vom avea beneficii grase. Voi
1: îngăduit săracilor să vâneze. Ei care o fac de nevoie, nu de plăcere.
0: Ce tot plecărești acolo?
1: Despre Lionet și despre vânătorele tale.
3: Știu că eu personal voi avea beneficii însemnate.
4: Știi că te-ai purtat copilărește toată seara, Birdie. Prea surești, tata. Am auzit ce-ți dorești, gata, acum ajungeți.
0: Ce-ai spus, Ben? Eu nu te-am auzit.
3: Aștept să-i sprevească ei doi. Nu putem vorbi toți patru în același timp, nu?
4: Sigur.
3: Am spus ce gândesc, Regina. Calculam ce beneficii însemnate vom avea eu și cu Oscar.
0: Ce înseamnă asta?
3: Uite cum stau lucrurile, Regina. Marshall investește mai mult, dar va avea doar 49% din acțiuni, ca să deținem noi controlul firmei. Fără să mai adaug că putem obține și anumite beneficii datorită poziției noastre din ținut.
4: Ben vrea să spună doar că partea noastră, $225,000,
0: da,
4: reprezintă o sumă serioasă.
0: Dar eu cunosc condițiile și suma.
4: Da, vorba e, noi suntem gata să punem banii jos. Treimea ta, adică a lui Horace, nu prea se vede.
0: Eu i-am scris și... Da.
4: E, și? Și i-a răspuns mereu uitând de suma asta, deși i-am subliniat că e o treabă urgentă. Ben a avut mare răbdare, Regina, fiindcă e sora noastră, vrem să profiți și tu.
0: Este mișcător.

0: Voi nu vreți să scape nici controlul firmei din mâna familiei, nu-i așa, Ben?
1: Da, asta e cinism. O formă neplăcută de a spune adevăr.
2: Lasă cinismul, găsim noi ușor alt asociat, să știi.
0: Da, sunt sigură. Mai că uneori asociații străini sunt foarte mufturoși. Da. Poate că e mai înțelept să găsiți pe altcineva.
2: Haide. Nimeni nu vrea asta, nici măcar tu.
1: Ne-am bucurat în sânul familiei, nu? Dar ce spune Horace?
0: Eu mi-am dat cuvântul că va investi banii, nu? Nu ajunge?
1: Am pus temei pe cuvânt. Dar săptămâna asta semnăm contractul. Marshall o să vrea să vadă banii. Horace stă de 5 luni la Baltimore.
2: Încep să cred că nu mai vrea să se întoarcă.
0: Cum să nu vrea? Dacă îmi suferi de inimă, nu poți călători când poftești. Sunt doctorii aia care...
2: Doctorii nu-l pot opri să scrie da sau nu.
0: Nu v-ați gândit că și soțul meu, Horace, este un bun asociat? Poate că nu răspunde, fiindcă îi se pare că nu primește destul pentru banii lui.
2: Prosti, știe că putem obține de două ori mai mult pe bumbacul lucrat aici decât în nord.
1: Nu. De ce, Pascal? Regina vrea să spună că Horace cere mai mult decât o treime.
0: Da.
2: Adică cum vine asta? Pui o treime, iei o treime și gata.
0: Eu nu mă pricep, dar încă nu există nicio lege în privința asta, nu? Dacă știi că i-arde cuiva gura după banii tăi, îl strângi cu ușa. Acum, voi băieți, ați procedat așa de atâtea ori?
1: Așadar, crezi că își amână decizia ca să scoată o cotă mai mare din beneficii? Nu cred. Dar sunt convins că tu vrei asta, Regina.
0: Nu-mi place să fiu prea precisă, dar e firesc să țin seama de interesele lui Horace. Dacă vreau să-l conving să depună bani.
2: Dar de unde să-i dăm o parte mai mare?
0: E treaba voastră, e treaba voastră. Poate din partea ta, Oscar.
2: De ce vorbe sunt și astea?
1: Stai, că eu n-am spus nimic.
2: Vrei cam multe astea seara, Regina.
0: E, da, încă nu mă cunoști. Eu nu cer decât lucruri pe care le pot obține.
2: Ascultă, cred că n-ai să poți obține niciodată bani de la Horace. Așa că nu mai vorbi cu atâta siguranță despre dorințele și despre voința ta.
0: Pot să-l aduc acasă pe Horace. Numai că m-am gândit să lupt pentru el înainte de a se întoarce.
1: Încetați cearta asta prostească. Cum îl aduci acasă?
0: O trimit pe Alexandra la Baltimore. O să-i spună că amândouă ținem foarte mult să vină acasă.
3: Dar el este bolnav și poate că se simte bine acolo.
0: Voi sunteți de acord că așa va veni acasă?
1: Te admir, Regina. Acum e tot în regulă și...
0: Da, dar mai întâi vreau să știu cât va căpăta.
1: Cât vrei?
0: De două ori mai mult decât ați oferit.
1: De la asta să-ți iei gândul.
2: Eu cred că te-ai țicnit.
0: Eu nu vreau luptă, Ben.
1: Da, nici eu. Asta nu. Ne țin loc, Regina. Și asta mi-e deloc frumos. Dar nu vreau harță.
0: Da.
1: Iată ce vom face. Îi dăm lui Horace 40% dacă până în două săptămâni depune banii. E bine?
0: Perfect, s-a făcut.
2: Eu întreb iarăși, de unde îi dai diferența?
1: Din partea ta.
2: Da, frumos! Frumos și elegant! De 35 de ani trudesc din răsputeri pentru voi, fac și ce n-aș vrea și asta mi-e răsplată.
1: Astăzi seara mă încolțiți cu toții. Nu cred că cineva dorește ca puternicii să-și facă simțită puterea. Dar văd că mă siliți la asta. Ia mai, domnul Oscar. Datorită mie ai câștigat bani buni și alte dăți.
4: Vei câștiga și acum.
1: Vei fi un om foarte bogat. Ce contează partea fiecăruia de vreme ce totul e în familie și va rămâne? Eu n-am decât să mă însor. Așa că banii mei vor ajunge tot la Alexandra și Leo. Ce, o bună zi, poate chiar se vor căsători, nu? Și atunci?
3: Vrea? Să se mărite cu Leo?
2: Da, păi dacă se căsătoresc, se schimbă socoteala.
1: Asta voiam să spun și eu.
2: Asta vrei și tu să spui, Regina?
0: Mai mult până atunci.
2: Eu vreau să discutăm despre asta chiar acum, firește.
0: Nu, sunt multe complicații. Ei sunt veri primari.
2: Bunicul și bunica noastră erau tot veri primari. Da,
0: și uite cum ai ieșit tu.
2: Vă arde de râs pe banii mei.
1: Nu-mi plac deloc certurile astea. Oscar a renunțat la ceva pentru tine. Se cade să-i dai ceva în schimb, Regina, nu?
0: Da, eu nu sunt contra planului, dar Leo este un băiat crud și corupt. Și vă amintiți când a luat banii băncii?
2: A greșit și el odată, și ce?
0: Eu știu că toți tinerii sunt la fel, dar eu am vrut doar să vă arăt că trebuie să mai chipzuim.
1: Foarte bine, dar te rog să-l asiguri pe Oscar că te vei gândi serios la proiectul lui.
0: Da, sigur, mă voi gândi chiar foarte serios. Oricum ne trebuie și consimțământul lui Horace.
2: Va face ce-i spui tu. Dă-ți cuvântul că încerci.
0: Bine, Oscar. Ai cuvântul meu că mă voi gândi serios. Dar acum te rog, lasă-mă în pace.
2: Poate.
3: Eu, Alexandra are abia 17 ani.
0: Uite, Leo.
5: Marshall a ajuns teapă la gară.
3: Da.
5: Dar ce spuneți, ce costum avea? Precis, e lucrat la Londra.
6: Ai mânat caie cu grijă?
5: Da. Oh, da, umple, da.
3: E o noapte minunată, dar caie...
0: Tu ai fost drăguță cu domnul Marshall?
3: Așa cred. Mi-a fost simpatic.
0: Bine. Acum am o veste mare pentru tine.
3: Pentru mine?
0: Da. Mâine dimineață?
3: Da.
0: Pleci să-l aduci pe tata acasă.
3: Eu?
0: Da, da, da, da, da.
3: Papa a spus să vin eu? Eddie! Eddie înseamnă că îl vom aduce sănătos acasă.
7: Da, da, o copilă ca ea singură? Domnul Horace o să se supere.
0: Eddie, du-te sus și fă-i bagajele Alexandrei.
7: O să se aștepte să fiu și eu cu ea.
0: Da, nu mai zăbovi, te rog. Vine îndată și spun eu ce să-i împachetezi.
7: Da.
0: Sunt sigură că îți va face mare plăcere să călătorești singură, Alexandra. Știi că prea te-am trădat ca pe un copil.
3: Ar fi mai plăcut dacă m-ar însoți cineva.
7: Aș putea să o însoțesc eu, Regina.
0: E destul de mare ca să-și poată lua anumite răspunderi.
2: Dar sigur, nu mai am copil. E o față bună de măritat. Ei, ce zici, fiule?
5: Poftim? A, da, da, da, da, da, da, da. O droaie de fete se mărită la vârsta ei. Și Mary Preston și Johanna și...
0: Da, dar numai că Zen nu se mărită mâine. Dar mâine pleacă la Baltimore. Te bucuri că tata o să fie iar acasă, nu?
3: De mult voiam să mă duc la el, mamă. Dar mi-ai spus că tu nu poți să mergi. Și singură n-am vrut.
0: M-am răzgândit. Să-i spui ce dor ți-a fost de el. Să-l rogi să se întoarcă acasă de dragul tău, fiindcă tu ai nevoie de el aici.
3: Am nevoie de el acasă? Eu nu înțeleg.
0: Nici n-ai ce înțelege, simplu, repezi ce-ți spun eu.
7: Regina, dar poate că e prea bolnav.
3: Da, poate că nu e în stare să călătorească. Atunci cum să stărui să vină acasă pentru
0: tu
3: mine?
0: Tu n-ai putea să faci ce-ți spun eu, Alexandra?
3: Nu. Dacă aș ști că îi face rău, nu.
0: Dar este spre binele lui. Cea mai bună cură pentru el este să fie îngrijit acasă, nu? Să scape de doctorii aceia alarmiști.
6: Da.
0: Tu faci asta numai pentru binele lui papa, Alexandra. Spune-i că țin să vină acasă, că mi-e dor de el.
3: Bine, mamă.
0: Și mă duc să pregătesc bagajul, Alexandra.
3: Da.
0: Dar voi nu vă mai duceți acasă?
6: Biletul de tren vi-l trimit eu cu un băiat. Noapte bună. Drum bun, Alexandra.
3: Mulțumesc.
6: Petrecere frumoasă. Vezi să te porți ca o cuconiță.
0: Noapte bună, Ben.
6: Noapte bună.
0: Noapte bună, Oscar.
2: Noapte bună, noapte bună.
7: Noapte bună, Regina.
0: Noapte bună, Birdie.
2: Vino odată, Birdie.
3: Eu nu pot pricepe ce e cu plecarea asta mea, mătușă Birdie. Dar nu-ți face griji din pricina mea. Mă pot descurca și singură. Zău că pot.
7: Altceva mă îngrijorează, Zen.
3: Da.
7: Leo.
3: Ah, el.
7: Totdeauna biciuiește cai. De asta am întârziat.
3: Dar am așteptat să li se zvânte nădușeala.
7: E sânge din sângele meu. Dar pe tine te iubesc mai mult decât orice pe lume.
3: Regret că ți-am spus, dar nu te necăși.
7: Tu nu trebuie să te măriți cu Leo. Nu-i voi lăsa să facă una ca asta.
3: Ce, să mă mărit? Cu Leo? Nu, mătușă Birdie, nici prin gând nu-mi trece.
7: Dar ei se gândesc, Zen, tu și tu.
3: Mătușă Birdie, hotărât, nu mă voi mărita niciodată cu Leo.
7: Tu nu înțelegi, te vor sili.
3: Dar e o prostie, mătușă Birdie. Tocmai sunt destul de mare. Nimeni nu mă poate sili să fac ce nu vreau. Nimeni.
7: Eu una nu m-aș putea împotrivi.
2: Bărni! Ia-ți pălăria și mantoul. Da, da,
8: da. Alexandra, vine, da. Fetițo. Știi că mama ta nu rabdă să aștepte pe nimeni.
3: Da, da, da, bine. Noapte bună, mătușă Birdie.
8: Noapte bună, unchiule Oscar.
2: Niciodată n-ai măsură.
8: Mătușă Birdie, ce s-a întâmplat?
7: Nimic, scumpa mea, nimic, absolut nimic. Hai, du-te la culcare.
8: Bine, noapte bună.
7: Nu s-a întâmplat nimic, am sucit clesna.

0: Ce-i bezna asta, Edi? De ce sunt trase toate oblanele? Unde e Ligiana?
1: Miss Ligiana încă n-a coborât.
0: Da. N-ați primit nicio veste?
1: Nu, domnule.
0: Dar cum e posibil la vârsta ei să facă asemenea încurcături?
1: Poate că i s-a întâmplat ceva. Curată pacoste să lași o copilă să facă singură un drum lung, ca să aducă acasă un om bolnav care nici nu știe dacă...
0: Prea le judeci pe toate, Edi.
1: N-am dormit toată noaptea de grijă.
2: Cine-i jos, Edi? Ah, tu ești Oscar.
0: Da.
2: Ce cauți aici cu noaptea în cap? Sunt dezbrăcată.
0: Ai vreo veste de la ei?
2: Nu.
0: Atunci să știi că s-a întâmplat ceva. De-aseară trebuiau să sosească.
2: Și tu? Zen n-are destulă minte să telegrafieze. Poate a întârziat trenul și-au pierdut legătura la Atlanta. Mai bine iau o cafea, Oscar. Și te mai frământa atâta.
0: Dar de unde cafea? Nu-i picior de negru pe aici. A? Ai răsărit în sus și col. Toate întârzi în casa asta ciudată.
3: Nu v-ați dus la vânătoare azi, domnule Oscar?
0: E prima zi de 8 ani când nu mă duc. Nu mă simt bine.
3: Asta e pricina. Pun rămășa că ați vânat atâția iepuri și veverițe cât ar sătura pe toți negrii din oraș. De la culesul bumbacului n-au mai pus gura pe carne.
0: Col, dacă prind vreun negru că vânează, știi ce pățește?
3: Da, sir, eu n-am spus nimic, nu știu nimic.
0: Ce caz aici, fiule?
4: Mi-ai spus să văd dacă la bancă au primit vreo telegramă din partea lor.
0: Ba, ți-am spus că telegrama s-o aduc aici, iar tu să rămâi la treabă, la bancă.
4: Atunci am înțeles greșit.
0: Deloc. Dar ai găsit un prilej să mai chiulești de la bancă. Trebuie să încetezi cu copilăriile astea. Mâine, poimine, te însori.
4: Dacă e nevoie.
0: Și trebuie să rupi odată și cu femeia aceea din mobil.
4: Papa.
0: Înțeleg, e june, dar femei de teapa asta nu și-au rostul acum, când trebuie să te pui serios de lucru.
4: Da, da.
0: Să vadă și unchiul Horace că poți fi soțul Alexandrei.
4: Dumneata, crezi că au pățit ceva? Băriesc că unchiul Bennet are îngrijorat. Un îngrijorare care va durează $75,000.
0: Are și motiv de îngrijorare. Atâtea mânări, atâtea...
4: Papa, dar ce se întâmplă dacă unchiul Horace nu mai vine?
0: Nimic. Luăm bani din altă parte.
4: Dar nu vreți un străin în firmă?
0: Ce-mi pasă mie cine ia partea mea? Toți sunt ars.
4: Ah, curată ticăloșie, cum te-au lucrat, papa.
0: Vorbește mai încet. Nu te nicăși. Când doi muri, o să ai la fel ca și ceilalți. O să ai și partea Alexandrei. Nu mă dau ei gata așa ușor.
4: Nu mă gândeam la mine, papa.
0: Ei care-i dator să se gândească întâi la el.
4: Crezi că unchiul Horace refuză combinația?
0: Nu prea dă semne care vrea.
4: Dar mătușa regeina știe cum să-l ia. Și la o adică de ce să nu vrea? Are la bancul toptanul. Iar pentru investiții nu-i trebuie bani lichizi. În seiful lui stau de pomană acțiuni la Union Pacific în valoare de $88,000. E destul să deschidă seiful.
0: Știi că acțiunile astea le are de pe vreo 15 ani? Le-a cumpărat când nu făceau nici doi bani. L-a încuiat în safe și gata.
4: Și zac acolo degeaba. Alături de un pantofior al lui Zen. Și n-ai crede așa ceva? O frântură de vioară veche și un poem.
5: Un poem?
4: Da.
5: Ia o somnă.
4: Dar cred că semna de mama lui. Și încă o grează de fleacuri, niște partituri.
0: Fiule, cum de știi ce e în safe?
4: Papa, eu, adică, nu, vezi, de la unul din băieți a luat cheile bătrânului Manders, de la Joe Horn, și a deschis safe-ul, a scos din el o casetă, mi-a arătat-o și mie, așa, în fugă, pentru că le-am spus să pună totul la loc și în viața lor să nu se mai atingă de safe.
0: Vreau să zic că Joe Horn a deschis caseta.
4: Da, el, pe cuvântul meu. Bineînțeles că asta nu mă scuză și pe mine. Eu m-am uitat, dar le-am spus să încuie și să...
0: Spune-m adevăr, Leo. Să știi că nu mă supăr pe tine. Tu ai deschis caseta?
4: Nu, tata, am spus că nu e.
0: N-o să mă supăr pe tine. De multe ori un tânăr zelos merită laude. Dacă privește atent în jurul lui, mulți oameni mari au făcut avere datorită privirii lor agere. Au știut să vadă ceea ce altora le scapă. Spune drept, fiule, tu ai deschis safe-ul?
4: Eu.
0: Poate ai făcut o treabă bună că l-ai deschis.
4: Eu l-am deschis, papa.
0: Adevărat? Mai știe cineva că tu l-ai deschis?
4: Nu știe nimeni. Eram singur la bancă.
0: Unchiul Horace n-a aflat nimic?
4: Nu. Umbla la ele numai la 6 luni odată când tăia cupoanele. Până și cheile le păstra Manders. Dacă aș avea eu acțiunile unchiului Horace, le-aș păzi zi și noapte.
0: Dacă le-ai avea,
4: păi da,
0: ai putea fi asociat la firma. Am avea o parte mai mult.
4: Papa!
0: Dar nu-i nicio crimă ca un tată să vrea să-și căpătuiască fiul. Ce părere ai, băiete?
4: Nu e firesc. Dar un Horace se ține acțiunile încuiate și așteaptă să-i pice milioanele.
0: Măcar 3-4 luni dacă am avea aceste acțiuni, n-ar fi mai ușor să depunem banii. O să zic că suntem în aprilie.
4: Da.
0: Dacă nu umbre la safe până în toamnă, nu s-a aflat nimic.
4: Așa e, nici nu o să știe că au fost luate.
0: Da, domnule, n-o să știi nimic.
4: Sigur, da.
0: Nu-i pasă de ele, nici de noi, că ne perpelim așteptându-l să-și bage bani într-o afacere la care nici nu visa. Dacă tot nu intră în combinație, ce-ar pierde împrumutându-ți acțiunile?
4: Sigur, n-ar pierde nimic.
0: Oamenii trebuie să se ajute între ei, dar uneori uită, așa că trebuie să te ajut singur.
4: Papa.
0: Neața, Ben.
6: Însărită dimineață.
4: Neața, Ben.
6: Nimic nou de la fugar?
2: Dacă era,
6: aflai. Ah, Regina.
2: Dar ce v-ați adunat aici cu noaptea în cap?
7: De cât va timp te scol tare târziu.
2: Da.
7: Așa se obișnuiește în lume mare din Chicago.
6: Ce crezi că poate să aibă Horace, Regina?
2: Nimic. Întârzie, nu e trenul lui.
6: Te pomenești că nici n-are de gând să plece din Baltimore.
2: Nu ne-a scris Alexandra.
6: Da.
2: Poate că s-a oprit la vărul lui Horace din Savannah. Ține foarte mult la el. Poate că stau liniștiți de vorbă, măguliți de îngrijorarea cum nații.
6: Sunt îngrijorat când sunt gata să închei o afacere și unul din asociați se dă la fund.
2: Asta e.
6: Da, asta e.
2: Da. Eu credeam că te ne liniștește starea sănătății lui Horace.
7: Și asta. Uite, e prima zi de când nu mă duc la vânat.
2: Bine, hai. Veniți în sufragerie să mâncați ceva.
6: Regina, vărul lui Horace a murit de câțiva ani.
2: Da?
6: Da.
2: Așa știi tu? Ei, sărac.
4: Pariez că uncle Horace o să ne povestească o mulțime de lucruri. Baltimore e un oraș plin de viață, mătușe Regina.
2: Ce plăcut trebuie să fie, Eddie. Strânge aici și ne servește în sufragerie.

0: Ce mai faci, Edi? Ce mai? Cum îți merge?
1: Foarte bine, domnule Horace. Bine ați venit. Mai că eram tare îngrijorată din pricina dumneavoastră.
2: N-am avut încotro și nici n-am putut telegrafia. Tata nu s-a simțit prea bine și l-am convins să ne oprim peste noapte la mobil. Lasă sticla asta, Edi. E doctoria tatei. O duc eu să nu se spargă. Vezi că e un fotoliu cu rotile, adică lasă-l, la duc eu.
1: Dar de când nu mai sunt bună nici să duc o sticlă cu doctoria? Vă simțiți mai bine, domnule Horace?
0: Dar sunt bucuros să pot sta jos.
2: Călătoria l-a obosit prea mult. Acum trebuie să se ducă să se culce.
1: Da, foarte bine.
2: E mai bine să-i spun mamei că am sosit.
0: Zen, stai o clipă, draga mea.
2: Vai, papa. Papa, iar ți-e rău? Vrei să iei doctoria?
0: Nu, draga mea, dar lasă-mă să mă odihnesc puțin.
2: Mama se înfurie dacă nu-i spun că ai sosit.
1: Sunt cu toții în sufragerie.
2: Ia uzi, nelipsiți. Speram că tata nu va fi silit să vadă pe nimeni un timp.
0: Edi.
1: Da, vă rog.
0: Sunt sigur că faci cafeaua la fel de bun.
1: Vă mulțumesc, doamnă.
0: Acolo, în nord, nu fac o cafea ca lumea.
2: Papa, doctorul spunea mai rar cu cafeaua. Acum sunt infirmieră, Edi.
1: Așa, o infirmieră trebuie să fie și curată. Du-te să faci o baie, domnișoară, că ai venit de pe drum.
2: Tata ia câte o pilulă la 4 ore, da? Doctor, ia numai când e tare rău. Să nu te miști de aici până mă întorc eu, Edi.
1: Bine. Chiar vă face rău cafea, domnule Horace?
0: Acum nimic nu mai contează, Edi. Poți să-mi dai o ceașă?
1: Da, bine.
0: Bună, mai.
1: Vă mulțumesc.
0: Ți-aduce aminte? Odinioară beam câte 10 cafele tari pe zi.
1: Da.
0: Edi, înainte să apară ceilalți, vreau să știu... De ce a venit Zen să mă aduc acasă? Din spusele ei, nu prea m-am lămurit.
1: Eu știu doar că se pun la cale afaceri mari. Toată lumea o să aibă bănet cu lopata și... Ei bine, în curând, Zen o să se mărite cu domnul Liu.
0: Ce tot spui?
1: Așa umblă vorba. Sper să nu fie adevărat. Dar cât trăiesc eu, nu îndur așa ceva.
0: Bine, acum du-te și spune-le că am venit.
1: Mai bine v-ați duce la culcare, să...
0: Du-te și anunță, Edi.
1: Da, bine.
3: Da.
1: Doamne, au sosit, sunt aici.
4: Cum aveți, Horace?
2: Ai venit, sfârșit.
4: Domnule, ne liniștește inima.
0: Ce bucurie pentru ochii noștri întristați. Hello, Ben.
4: Cum te simți, la obraz? Par neschimbat.
0: Hello, Oscar. Ce mai faci, Leo?
5: Mai bine, fiindcă v-ați întors.
2: Stai jos, haide. Stai jos, spune ce ți s-a întâmplat. Dar unde e Zen?
4: Chiar unde e Zen?
2: Hai de emoții, am uitat.
0: M-a obosit tare drumul, așa că ne-am oprit o noapte să mă odihnesc. Zen se spală.
2: Ei, dar nu credeam, dragă, să te obosească drumul.
1: Părinți!
0: Tocmai mă întrebam unde ești, draga mea.
2: Abia din aur mi-a spus Simon că a văzut Gabrioleta. Vai, n-arăți deloc bine. N-arăți bine deloc, Horace.
1: Băi, dar de prăpăstioasă mai ești.
0: Oscar e convins că arăți splendid.
6: Bă, de ce cu tine? Cum ai ieșit?
2: Eu? Capotul meu, când am auzit că a venit Horace.
6: Hai, vine și aici, că au văzut negri în halul ăsta.
0: Toate sunt la fel ca pe vremea.
1: Dar fără ceartă.
2: Hai să-ți răcoare. Iartă-mă, întorc imediat.
1: Duceți-vă și voi să terminați masa. Lăsați-l pe Horace să se odihnească.
4: Da, e păcat să-i rosești bunurile pe care le ai. Mare plăcere că te avem iar printre noi, Horace. Hai, Horace.
2: În sfârșit, iar împreună. Mi s-a părut un veac. Știi, Horace, vroiam să stau cu tine la clinică, da? Nu puteam nici să-mi părăsesc îndatoririle de aici.
0: Frumos din partea ta, Regina, dar nu era nevoie să vii.
1: Ba da, acum singur 5 luni. Nu încerca să-mi spui că nu ți-a fost greu.
0: Nu, deloc, Regina.
1: Ei, cum?
0: Numai la început, când am auzit care este starea mea. Apoi m-am obișnuit, chiar mi-a plăcut să stau acolo.
1: Ei, asta e ciudat. Tu de asta n-ai mai vrut să fii acasă?
0: Mai n-am vrut să spun asta. Trebuia să stau acolo. Știi, niciodată n-am avut atâta timp să mă gândesc.
1: Asta e vacanță. Și eu credeam că suferi.
0: Sufeream?
1: Dar te puteai dedica gândirii și aici.
0: Nu, am vrut să mă limpezesc mai înainte de a mă întoarce acasă. Mă gândeam la noi.
1: La noi doi? Ai haz. După atâția ani,
0: Regina, de ce ai trimis-o pe Zen la Baltimore?
1: Ca să fie acasă. Mai fi crezând altceva.
0: Nu, nu. Nici nu-ți închipui cât m-a mișcat.
1: Adică te-a mișcat faptul că doream să fie acasă?
0: Nu te supăra. Știu, știu. N-ar fi trebuit să spun astfel de lucruri. Hai să încercăm să ne împăcăm mai bine. Nici nu prea mai avem multă vreme, Regina. Dar ce sunt palavrele astea despre măritișul lui Zen cu Liu?
1: Este o nerozie de-a lui Oscar. E cum o să îngădui așa ceva? A fost un mijloc ca să-l liniștesc pe Oscar în legătură cu afacerea despre care ți-am scris.
0: Orice interes ar fi un joc, te rog să-i scoți asta din capul lui Oscar, numai decât...
1: Bineînțeles.
0: Cunoști părerea mea despre Liu.
1: Dar nu e nevoie să discutăm despre asta acum.
0: Da, nu va fi niciodată nevoie câtă vreme trăiesc eu. Cred că ți s-a scris.
1: Da.
0: Nu mai am mult de trăit.
1: Ce nevoie e să abordăm asemenea subiect?
0: Nu mai înțeles. Nu cer compătimire. Mă gândeam că ar fi mai cinstit să-ți spun adevărul.
1: Dar de ce cred doctorii că ți s-a agravat boala de inimă? Nu cumva în legătură cu aventurile tale?
0: Asta nu e o teorie prea științifică. Nu așa te îmbolnăvești de inimă.
1: Nu, mă gândeam doar că te poate mina o conștiință bolnavă.
0: Nu le-am spus nimic doctorilor despre conștiința mea. Nici că de 10 ani soția mea e pentru mine o străină. De asta m-ai adus acasă, ca să mă copleșești iar cu acuzații. Dar să știi, nu o să mă mai faci să mă simt vinovat. Am gândit atâta încât judec lucrurile altfel.
1: Văd și eu. Nu e o nerozie să ne războim așa.
0: M-am întors acasă ca să nu ne mai certăm și... Uite, iarăși urle...
1: Eu port vina. N-am vrut să-ți mai amintesc de boală. De altfel, eu nu cred deloc în doctori, mai ales când îți anunță asemenea păreri.
0: Ei, o să ne străduim să ne înțelegem și noi, nu?
1: Zău că voi încerca, Horace. Știu că ești obosit, dar nu mai pot sta acum câteva minute. Vreau să-ți spună Ben ceva.
0: La mâine?
1: Nu, eu aș dori acum.
0: Mâine.
1: E foarte important pentru mine. Pentru noi toți. Pentru fata noastră. Ben! Ben, ai menținat?
0: E afacerea aceea cu egrenatul bumbacului?
1: Da. Ben!
4: Sunt Ben! Aici,
1: Horace, uite! Horace vrea să discutați chiar acum.
0: Horace nu vrea nimic.
1: Te rog.
0: Sunt foarte obosit, Regina.
1: Te rog. Trebuie să ne străduim amândoi, nu? Te rog să faci și tu asta pentru mine. Vei vedea cum ți-am apărat eu interesele în lipsa ta. Și-am scos-o la capăt foarte bine. Da, treburile nu mai suport amânare. Haide, Ben. Spune-i repede totul înainte de a se culca. Eu cred că noutățile noastre vor fi pentru el cea mai bună doctorie.
4: Nu e nicio grabă. Discutăm și mâine.
1: Mai, hoțoman, bătrân ce ești. Știi bine că totul trebuie să fie pus la punct săptămâna asta. Ca și mine erai foarte nerăbdător să se întoarcă Horace.
4: Nu te cred. Horace mi-a sprijinit de atâtea ori, nu? Eram nerăbdător să-l ajut și eu odată.
1: Asta e bun, adică să obții iar ajutorul lui.
4: Vezi și nevasta e Horace. Bine, bine să nu mai pierdem vremea. N-ai uitat, de mult visez să-mi cadă în mână o afacere însemnată. E bine, Horace, acum visul se împlinește. De 30 de ani tot strig: aduceți filaturile la bumbac! Acum mi-am luat inima în dinți și m-am dus la Marshall Company din Chicago.
0: Da, știu toate astea. Puțină apă.
1: Stai că ți-aduc eu.
0: Mulțumesc.
1: Cum e? Te simți mai bine?
0: Da. Mi-ați scris despre combinații.
1: Da, nu știi că în ultimele zile Ben a căzut de acord să-ți dea o parte mult mai mare?
0: Adevărat frumos din partea lui.
4: De fapt, e meritul abilității Regine.
1: I-am explicat lui Ben că poate tu n-ai răspuns la scrisorile lui, fiindcă nu-ți oferea destul.
0: Și că puteam ghici ușor că ține să rămână în mâna familiei controlul firmei.
1: Exact, așa că m-am tocmit puțin pentru tine. Și am convins pe frații mei că nu sunt singurii hâbărzi care au simțul afacerilor.
0: Ah, ce puțin se cunosc chiar rudele între ele. Nu v-ați schimbat deloc. Dar de acum încolo o să o cunoașteți mai bine pe Regina, nu? Și acum ia să vedem. Cine ia mai puțin?
4: Oscar.
6: Cum adică?
0: E, Oscar, și altruist ai devenit.
6: Da, cum?
4: Lui Oscar nu-i pasă. Nu merită să te ostenești acum pentru atâta lucru, nu-i așa, Oscar?
6: Până la urmă, tot cum vreau eu o să iasă, dar trebuie să mă gândesc la viitorul băiatului meu, nu?
0: Leo, a, înțeleg. Fiecare va primi partea lui.
4: Eram sigur că o să pricepi. Banii ăștia o să se aducă un milion.
0: Da, vă cred, vă cred. Acum înțeleg sacrificiul lui Oscar. Dar afară de bani, ce-ați mai făgăduit firmei Marshall?
4: Are garanții pentru forță hidraulică fără plată.
0: Ați obținut și asta?
4: A, și încă ieftin. Guvernatorul statului nostru are tarif redus. Pe urmă, Marshall îmi cere salarii mai mici decât în Nord, sub $8 pe săptămână. A? Ce zici, Horace? Există vreun alb sărac sau vreun negru care să nu-și taie și mâna dreaptă pentru $3?
0: Când o să începem să-i azmuțim pe unii împotriva altora, o să se mulțumească și cu mai puțin. Ură crescută, salariu scăzut. Voi cunoașteți bine legea junglei. O aplicați chiar de multă vreme în familie.
4: Nu o să avem nicio neplăcere din partea nimănui, nici alb, nici negru. Marshall m-a întrebat, lucrătorii se vor mulțumi cu atât? Suntem în sud, Marshall, oameni cum se cade și pe urmă au un cotro.
0: Ai dreptate, dar și voi și Marshall ați făcut o afacere bună. Nu degeaba spunea tatăl vostru, eu am făcut miile, băieții vor face milioanele.
2: Milioane și pentru noi.
0: Pentru noi doi nu cred, eu mă mulțumesc cu ce am, noi avem destui bani de jaina pentru a privi cum se îmbogățesc ei. Cum merg treburile la bancă, Leo? Cred splendid, nu-i așa?
5: Splendid, unchiule, splendid.
0: Dar și ce mai fac femeile din mobil? Dijaina, Dijaina, cum ai putut crede că am să o las pe zen să se mărite cu...
1: Stai, ce vrei să spui? Că dărâm totul?
4: Asta, cum o să renunțe la norocul ăsta? Na, Horace e obosit. Mai bine stăm de vorbă mâine.
1: Dar totul trebuie rezolvat săptămâna asta. Ți-am așteptat destul răspuns, tu decide-te.
0: Dar sunt tare obosit acum, Dijaina.
4: Sigur, sigur, Horace are poate nevoie de anumite lămuriri. Mâine îi le pot da.
1: Nu, nu, vreau să știu chiar acum ce motive are. Să nu fie de acord.
0: N-aș putea să ți le spun pe toate. Să lăsăm lucrurile așa cum sunt.
1: Nu vreau. Te-am așteptat ca niște copii proști.
0: Ca să puteți investi banii mei. Și eu mai speram că... Îmi pare rău dacă ești dezamăgită, Dijaina. Mai vorbim noi despre treaba asta. Dar tu știi bine că noi nu avem niciodată aceleași păreri și convingeri.
1: Nu, nu vreau. Vreau să vorbim chiar acum.
0: Te rog, Dijaina, nu.
1: Între patru ochi.
0: Nu. Călătoria m-a obosit mult. Te rog să mă lași în pace.
1: Da? Da. Vin și eu sus cu tine, Horace.
4: Dijaina, Dijaina. Dijaina, ține minte. Ține minte ce spune mama. E imprudent pentru o femeie frumoasă să se încurunte. Blândețea și un zâmbet câștigă mai curând inima unui bărbat.
7: Să sperăm că îl înduplecă. Să sperăm.
4: Păi, ce
7: spune? Iar sunt friguri galbene la New Orleans.
8: Din cauza inundațiilor, probabil. Nu există diguri pentru bătrânul Mississippi.
7: Da. No. Dacă refuză definitiv.
4: N-am făcut bine că am vorbit chiar azi. Oricum e un om bolnav, dar nu nebun.
7: Și dacă e nebun, atunci
4: sunt destui înși dispus să ne dea banii.
7: Și dispus să pretindă și lună de pe cer. Ar însemna că am scos castanele din foc pentru ei.
4: Nu-mi repeta ce spun eu de 6 luni. Dar îl va convinge.
7: Bine, hai dreptate. Totdeauna l-am mânat după voia ei. Poate și acum.
4: Nu cred. Ascultă, ce dracu aștept de la mine?
7: Nimic. Tu ai făcut tot ce ai putut. Ia, ca să nu ne necăm la mal, aș putea și eu să fac ceva pentru voi. Mai bine zis, Leo ar putea. Nu e așa că ești gata să-ți ajuți neamurile?
4: Papa, eu... Ne-ar putea ajuta, Oscar?
7: Leo are un prieten. Prietenul lui are $88,000 în acțiuni Union Pacific, la care se uită doar la 5-6 luni.
4: Union Pacific?
7: Exact. Papa,
4: stai, am un ușor. Prietenul lui Leo ar fi dispus să împrumute aceste acțiuni.
7: Și el ar fi bun să ni le împrumute nouă.
4: Și când ar cere îndărăt acțiunile prietenul tău?
5: Bă, nu știu, adică, știți, eu...
7: Spuneai că se uită la acțiunea abia la toamnă.
5: Da, așa e. Niciodată unchiul Horace n-a mai...
4: Calm,
7: unchiul nu dorește să cunoască numele prietenului tău.
5: Asta e bună, nici numele...
7: Dar ține-ți gura! Avem deci 5 luni, Ben. Până în 3 luni, Leo înapoiază acțiunile. Numai dacă o să vrea Marshall să primească acțiunile, atunci...
9: Păi, ce să nu vrea?
10: Bine, bine, bine, avem noroc. Primim împrumutul. Cred că prietenul lui Leo va fi un asociat mai sigur decât sora noastră. Când crezi că poți obține acțiunile, Leo?
8: Astăzi. Leo, chiar acum.
10: Bine, Oscar, pleci chiar astăzi seara la Chicago. Și noroc.
9: Fai grijă și de Leo.
8: Am dreptul la partea muncului Horace.
10: Du-te, dracului.
7: Nu! Aș dori doar să fiu sigur că va căpăta și eu ceva.
10: Nu o să ne certăm pentru un fleac.
7: Bun.
10: Ne vedem la gar.
7: Bun, atunci e lucru hotărât.
8: Hai, vină, vină, vină.
11: Da. Te rog, mama, nu, mama, este sus, de oasele.
10: Ce, dragă?
11: Du-te sus, du-te sus, fă-o pe mama să înceteze. Tata e bolnav, e grav bolnav. Cum poate mama să-i vorbească în felul ăsta?
10: Alexandra, Alexandra, tu ești o fată bună.
11: Du-te sus, unchiule, te rog. Te rog, du-te sus, te rog.
10: Vezi? Da, s-a sfârșit. Hai, hai, nu mai te frământa. Spune mamei tale că-mi pare rău, dar trebuie să plec. Și nu mai fi necăjită, draga mea. Se întâmplă în orice familie. Soții ridică glasul și...
11: Mamă! Mamă, cum poți să te porți cu tata în halul ăsta când știi cât e de bolnav?
12: Tu vezi de treabă, Alexandra. Ben!
10: Ce este?
12: Până când mai puteți aștepta banii.
10: Ce? Nu vrea? Păcat?
12: Să găsesc eu mijlocul să-i schimb părerea. Până când?
10: Până săptămâna viitoare. Acum chiar că plec.
12: Nu, nu, stai. Vreau să-ți vorbesc.
10: Mă grăbesc. Diseară Oscar pleacă la Chicago.
12: Oscar pleacă? Ce vrei să spui?
10: Ce am spus? Se duce să predea bani.
12: Minți. Vrei doar să mă sperii. Cine va da banii? Așteptați până când...
10: Îmi pierzi cu firea. De când îmi dai ordine?
12: Stai, te-am spus. Cum se duce la Chicago? Cu ce bani? Nu te cred. Nu plec. Tu n-am să nu pleci. Stai, Ben.
13: E o zi mare, Regina. De ani de zile aștept să te văd răzbunându-te cu Ben.
11: Papa, nu în camera ta, te rog.
13: Așadar, nu vei mai căpăta milioanele visate, Regina.
12: Ia, urăști până și gândul că eu voi rămâne în viață și voi avea tot ce-mi dorește inima. Fiindcă știi că vei muri curând.
11: Nu asculta, papa.
13: Nu, nici prin gând nu-mi trece să te împiedic să capezi tot ce-ți dorești. Dar sunt sătul de tine. Sunt sătul de viața asta dusă aici, de frații tăi, de murdăriile care vor să facă avere. Se pot câștiga bani și altfel decât momindu-i pe negri cu o bucată de slănină, ca să-i muncești ca pe hoții de cai. Pentru ce să vă dau banii mei? Ca să stoarceți orașului ăsta venituri? Să-l nenorociți pentru lăcomia voastră? Tu și cu frații tăi exploatați la sânge orașul. Poate că moribunzilor le vine mai ușor să fie cinstiți. Dar nu e vina mea că sunt pe moarte. Eu am fost cinstit și când nu eram pe moarte. Dar pe voi n-am putut să vă schimb. Și vrei să o faci și pe zen să fie ca voi?
12: Sper că vei muri.
11: Mama.
12: Sper că vei muri curând. Aștept liniștită să mori.
11: Tată, tată, nu asculta, nu trebuie.
14: Vino, tată, nu faci zen. Să plecăm din odaia asta.

0: Altă dată mă acompaniai. Te-ți amintești, Horace?
1: Ce-ai spus, Betty?
2: Papa cânta?
0: Da, cânta la vioară. Și încă foarte bine.
1: Eddie, spune lui Cole să-și pună pardesiul.
3: Da, domnule Horace.
1: Vreau să îmi fac un comision. Eddie, du-te!
0: Mi-aduc aminte de ziua când am cântat împreună cu tatăl tău. Știi? Oscar m-a adus aici la masă pentru prima oară. Nu-i mai văzusem pe Hubert la oaltă și știi cât de proastă și de timidă sunt.
3: Mătușa,
0: Horace, n-ai auzit o vorbă din tot ce ți-am spus.
1: Betty, când s-a întors Oscar de la Chicago?
0: Ieri. Și era foarte bine dispus.
1: Da, și știu de ce.
2: Ce e, Eddie? Te-ai și întors?
0: Sărbătorim ceva?
2: Nu, dar aveam un proaspăt, așa că am făcut prăjituri. Iar să fie rachiu de smeură face foarte bine la stomac.
0: O sărbătoare numai pentru noi. Hai să cântăm ceva vesel, Zean.
4: Nu te mai frământa atât. Un păhărel de rachiu o să-ți facă mult mai bine.
2: Morți acum, mai între noi. Bine ar fi să fie totdeauna așa.
0: Liniște și pace.
4: Da, dar nu o să țină mult. Curând, curând, pe coșuri o să iasă fum. Iar duminica și sărbătorile, orice ființă născută din femeie va trăi numai cu pui fript. Povestea asta a spus-o domnul Ben. Da.
1: Și oamenii cred?
4: S-au deprins să creadă tot ce le poruncește el. Știi ce a spus atunci?
2: Cine?
0: Oscar a spus că muzica le nervează, că trebuie mereu să aștepți nota următoare. Vorbea serios, da, Zen. Tatăl tău a fost grozav de bun cu mine în vremea aceea. Odată când Oscar a vrut... Mă simt fericit aici cu voi. Și totuși nu mă pot împiedica să mă gândesc la lucruri rele.
1: Dragă.
0: Nu-i frumos, nu-i așa?
2: Acum, ia o prăjitură.
5: Da, domnule. Aveți nevoie de mine, domnul Horace?
1: Da, du-te până la bancă.
5: Trebuie să fie închise. Au rămas doar domnul Menders, domnul Horn, domnul Lee.
1: Du-te prin dos. Îi dai cutia asta și îi spui atât domnului Menders. Domnul Horace vă mulțumește că a primit caseta la timp.
5: Știe că ați primit caseta, că doar a adus-o chiar el miercuri.
1: Spune-i ce ți-am spus eu, pricepi? Și spune-i că doresc să vin aici după cine împreună cu domnul Saul Fowler.
5: Să vină după cine? Cu avocatul dumneavoastră.
1: Exact. Îți înșiri povestea de față cu toți.
5: Da, sir.
2: S-a întâmplat ceva, papa?
1: A, nu, nimic, draga mea.
0: Miss Bird, o să vă doare capul de la rachiu.
3: Nu cred că o să mă amețească. Când eram mică, mama îmi dădea rachiu de zmeură ca să nu sughi. Mi-aduc aminte de prima mea serată la Laene. Eram foarte emoționată, sughițam într-una. Mama râdea foarte ușor, știi? Ca să o necăjească pe mama, fratele meu i-a spus să invităm și pe Hubers la petrecere. Și atunci am văzut-o pentru prima oară pe mama mâniată. Spunea, oi fi înapoiată, dar urăsc pe cei care ucid fără rost animalele și jupoi pe bieții negri neștiutori cu dobânzi că mătărești înșelându-i la vânzări. Era furioasă și deodată s-a pornit să râdă. Ia uitați-vă, am speriat-o și a trecut sughițul. Și chiar așa a fost. Îmi trecuse.
4: Da, au tot înșelat la negri. Ei, unii sunt în stare să înghită pământul întreg, iar alții stau și se uită la ei cum înfulecă tot. Uneori mă gândesc că nu e drept să stai și să te uiți la ei.
3: Dacă m-aș putea întoarce la Lionet, am fi mai bun și mai blâns. Nici ție, Horace, nu-ți plac oamenii răi? Nu ți-au plăcut niciodată?
1: Nu, Betty.
3: Vreți să știți ceva? Mie nu-mi place nici Leo. Deși e copilul meu. Și sunt sigură că nici Oscar nu-l suferă.
2: Mătușa Betty, de ce te-ai măritat cu unchiul
3: Oscar? Nu știu, era bun cu mine și am crezut că ține la mine. Dar motivul era altul. Mi l-a spus singur, destul de des. Familia mea era foarte bună, dar bumbacul moșiei Lionet și mai bun. Ben Hubert dorea bumbacul și Oscar Hubert s-a însurat cu el. Toată lumea știa adevăratul motiv afară de mine. Proastă. Așa de proastă.
2: Papa, n-ai vrea când te simți mai bine să plecăm de aici. Numai noi.
1: Da, știu ce vrei să spui. Trebuie să găsim un mijloc să plecăm. Îți făgăduiesc, companie.
4: Miss Birdie, dacă vorbești mult, te doare capul și nu-i
3: bine. Niciodată n-am avut dureri de cap. Știu bine că nu zen. Au scornit minciuna asta, fiindcă beau. Stau singură în camera mea și beau și tot ascund asta zicând că mă doare capul.
6: Mătușă,
3: acum nici tu n-ai să mai ții la mine.
6: Te iubesc. Te iubesc, mă iubim totdeauna.
3: Peste 20 de ani te vor face să ajungi ca mine.
6: Mătușă,
3: știi ceva? În 20 de ani n-am avut o singură zi fericită. Așa ca azi. Dar pentru tine o să fie poate și mai rău. Pentru că nu ai o mamă de care să-ți aduci aminte. Tu nu ai.
6: Cred că fiecare trebuie să caute să-și găsească o zi fericită. Uite, stăm liniștiți și credem că suntem singuri, dar lucrurile nu mai pot merge așa. Haide, mătușă, haide, te conduc acasă. Haide.
7: Liniștește-te, haide, draga mea, liniștește-te.
4: Da, e prima dată că Miss Birdy spune tot. Poate a ușurat-o. Dar păcat că Zen a auzit.
7: Lasă să vadă tot. Să știe pe ce drum trebuie să apuce. Chiar dacă m-ar urâ după moartea mea, am să o fac să înțeleagă ce soartă o așteaptă. În curând doar tu ai să o mai poți ajuta.
4: Ce pot să fac eu, sir?
7: S-o scoți de aici.
4: Credeți că m-ar lăsa să plec cu ea?
7: O să-l pun pe Fuller să-mi facă un nou testament. Ei se vor opune, dar tu îndeamnă pe Zen să rămână neclintită și Fuller va face restul. Ce zice? Ai să faci asta pentru anii cât ne-ai slujit?
4: Am să plec cu ea, sir. Promit.
7: Să știi, sus în sertarul dulapului, într-un plic cu numele tău, îți las $2000.
6: Nici n-aș ști să număr atâția bani. Sunteți prea bun, domnule Horace. Cum pot să vă mulțumesc?
7: Col!
5: M-am întors.
7: Ei, ce-a fost?
5: M-am dus și am spus ce-a spus. Nici n-am sfârșit că Mr. Leo a sărit ca ars strigând. Ce casetă? Ce tot îndrugi acolo?
7: Chiar așa a făcut?
5: Da, și Mr. Leo a zis că are ceva urgent în oraș. Dar domnul Menders i-a spus să-și vadă de treabă că nu l-a ales nimeni președinte.
7: Mr. Leo n-a mințit. Sper că domnul Menders nu o să-l rețină prea mult. Nu?
4: Hai, Col, ajută-mă să urcăm fotoliul sus.
5: Da.
4: Se întoarce Miss Regina și dacă vorbiți, inima...
7: Lasă-mă aici, Eddie. Duceți-vă. Hai, duceți-vă.
4: Bine, sir.
8: Am înțeles, sir, să stai în odăile tale.
7: Sigur, dar mai întâi simt să spun că până la urmă tot am investit bani în afacere.
8: Ce tot spui? Când te-ai răzgândit?
7: Aveam niște acțiuni Union Pacific în valoare de $88,000 în caseta asta.
8: Nu.
7: Ei, acum nu mai sunt. Uită-te și tu.
8: Da, cum?
7: Acțiunile astea circulă ca și banii.
8: Ce-i asta? Ce glumă e asta?
7: Nu, nicio glumă. Nu prea umblam des la ele, dar miercuri am cerut caseta. Banii s-au dus.
8: Nu te cred. Nu sunt nebună să te cred.
7: Poți să crezi ce vrei.
8: Da? Și unde au zburat banii?
7: La Chicago, la domnul Marshall, îmi închipui. Poți ghici mișcarea. Acest gentleman cu care abia aștept să-ți măriți fata a șterpelit cheile și a deschis caseta. Oscar a plecat urgent cu acțiunile pe care mi le furase Leo ca să salveze familia, firește.
8: Când ai descoperit dispariția acțiunilor?
7: Miercuri seara.
8: Vai! Vai de capul lor! Aici cu gumănie au făcut. Sabia lui Damocle s-a târnă deasupra capetelor.
7: Dar nu vreau nicio sabie.
8: Cum?
7: O să le las acțiunile ca împrumut din partea ta.
8: Înțeleg. Vrei să mă pedepsești? Da, am și singură act de cojocul lor.
7: Nu poți face nimic. Declar oricui că i-am împrumutat.
8: Ai fi în stare să faci asta?
7: Da, e prima oară în viața noastră că pot să-ți pun și eu mâinile în cătușe. Ești neputincioasă.
8: Adică, stai puțin, cum? Ei vor putea să păstreze profiturile numai pentru ei?
7: Exact, exact. Voi face un nou testament lăsându-ți ție acțiunile și restul averii lui Zen. Dacă îi tragi la răspundere, n-au niciun risc, pentru că atâta vreme cât sunt în viață, de furt știm doar noi doi.
8: Cât ești în viață?
7: Da, da. Între timp ei vor putea să pună la loc acțiunile. O să vină îndată să dea târcoale, căci am avut grijă să afle Leo că am umblat la safe. Când vor vedea că nu fac nimic, Ben va socoti că totul a fost doar o glumă pe socoteala ta.
8: Mult mă mai urăști.
7: Nu, no, e altceva.
8: Ba da, mă urăști. Dar eu nu te-am urât. Eu te-am disprețuit doar. Cam de la început.
7: Eu te-am iubit. De ce te-ai măritat tu cu mine?
8: Pentru că mă simțeam singură.
7: Singură?
8: Dar nu așa cum înțelegi tu. În casa asta, dorințele, aspirațiile mele nici nu contau. Ei se gândeau la afacerile lor și eu doream întreaga lume. Tata a lăsat fraților mei averea, așa că...
7: Iar tu te-ai măritat cu mine.
8: Da, da. Am sperat multe, multe, multe. Da, mă înșelasem. Erai un mic funcționar și nu te-ai schimbat deloc. Pe deasupra mai erai și cinstit și n-ai intrat în afacerile fraților mei, așa că... Mi-am dat seama curând de greșeală și nu știu cum, dar nu te-am putut suferi.
7: De ce nu te-ai despărțit?
8: Eu nu asta îmi dorisem, dar totuși era un măritiș. Ei, dar dacă aș fi știut... Dacă aș fi știut că vei muri înaintea mea, da, aș fi putut spune că mi-am dorit să mă mărit cu tine. Ai, ai ce noroc pe mine cu inima ta, Horace. Totdeauna am fost norocoasă. Nu-i așa, Horace? Că am noroc.
7: Te rog, Edi, sticla de sus.
8: Horace.
7: Edi.
8: Horace.
7: Edi.
8: Horace.
7: Dino.
8: Edi! Edi!
9: La ce s-a întâmplat?
8: Repede.
9: Edi, ce?
8: A avut un atac. Duceți-l în camera lui.
9: Da. Și Edi, ce s-a întâmplat?
8: Mă duc după doctor. Du-te sus, du-te sus.
9: Papa! Papa!
10: Mătușelegeana! Acelaiva!
11: Domnul Horace a avut un atac de inimă.
10: Uncul Horace? La ce s-a întâmplat? N-a venit tata sau unchiul? Ia spune la atac!
11: Da. L-am căutat peste tot.
12: Dar ce este? Edi mi-a spus că Horace a avut un atac și...
10: Ce s-a întâmplat? Unde sunt acum?
7: Sus! Vă rog să mă ascultați! Trebuie să vă spun!
11: Hai să mergem sus!
10: Ce zici?
11: Eu spune ce zici!
7: Dar nu vreți să mă ascultați!
10: Stai nebunită, ce urle așa!
7: Unchiul Horace știe tot despre acțiuni!
10: Dobitocule, ce-aș...
8: Mă drâcni, dobitocule!
13: Ce s-a petrecut? Vorbește liniște!
7: V-am spus de miercuri, unchiul Horace știe tot!
13: De unde știi?
7: Pentru că a venit Cole la Menders. I-a spus că a ajuns ok caseta. Și i-a mai spus să vină astăzi seara aici cu Saul Fowler.
14: Ben, ce crezi? A văzut că...
13: Da, da, da, uite caseta.
7: Da.
13: Leo, idiotule.
7: Nu, nici lasă acolo.
13: Ce vrei să faci cu ea? Să o mănânci? Stai jos și țineți gura o clipă.
14: De miercuri, zici. De ce n-a spus nimic?
7: Poți să pun caseta la loc până mai află cineva?
13: Aș știu de miercuri și totuși tace mânc.
7: Ce mai contează? Probabil că se pregătea să-i spun și lui Fowler tot ce trebuie astă seară.
10: Taște gura!
13: Nu cred că i-ar fi spus.
7: Dar ce-mi pasă ce crezi? Eu fac tecăroșia pe urmă?
13: Nu o să uit asta, Leo. Vă să zic că Horace știe, dar din anumite motive a tăcut până acum.
14: Poate că nu știe că noi...
13: Leo, Menders știa că lipsesc acțiune?
7: Nu știe, era doar că a mirat și...
13: Cum se mai simte Col?
11: Nu știu, Mr. Ben. Rău. L-am găsit deodată căzut, sus pe culoar, cu ochii deschiși.
9: Scoate tocarul și fugi după doctorul sau am la Burroughs.
11: Da,
9: hai,
11: da.
9: Hai, du-te repede.
7: Eu cred că unchiul Horace i-a spus mătușii.
13: Era normal să-i spună. Totuși, poate că nu. Nu trebuie să vreau bine. Ascultă-l eu.
7: Da.
13: Dacă Regina știe,
7: da,
13: atunci tu trebuie să-i spui că Horace ți-a împrumutat acțiunile.
7: Dar cine o să creadă asemenea născoace?
13: Nimeni. Nimeni, dar o să tacă din aceleași motive pentru care n-a acționat până acum. Ce s-a întâmplat, Regina?
8: Horace, a suferit un atac grav.
13: Cum e? Putem urca la el?
8: Nu, nu, încă nu și-a recăpătat cunoștința.
14: Dar veni mai repede, doctor, da.
8: Cred că e deprisos.
13: Ei, cum poți vorbi așa? Am mai scăpat de alte atacuri. Poate că scapă și acum, nu?
14: Sigur.
8: Așa. Oh, dar noi nu ne-am mai văzut de când cu cearta.
13: Ei, fleacul. Nu ne certăm mereu încă din copilărie.
11: Dacă putem face ceva pentru Horace.
13: Nu te simți bine?
8: Eu? Mă simt foarte bine. Horace mi-a spus despre acțiuni. azi după amiază.
15: Ce vrei să spui, mătușe? Care acțiuni?
16: Acțiunile alea Union Pacific.
15: Dar ce cu ele? Ce avea de spus?
8: Că Leo le-a furat. Și vi le-a dat vouă.
12: E ridicul, Jaina.
15: Dar cum poți să crezi așa
16: ceva? Nu știu despre ce.
8: Ben, spune-i să înceteze. Trebuie să-l mai și ascult când sunt silită să mă târguiesc cu voi?
13: Nu crezi că discuția a pornit pe un drum greșit, Brigena? Ce ți-a spus Coreș?
8: Mi-a spus că știe de furt, dar s-a decis că atâta timp cât trăiește el, să nu pot face nimic, pentru că va susține că v-am împrumutat acțiunile. Așa că, vezi, sunt tare, tare necăjită.
13: E, nu trebuie, dar putem să ne înțelegem, nu?
8: Da, tu recunoști furtul?
13: Nici gând. Se poate ca Horace să fie născocit povestea asta ca să-ți facă în ciudă. Ori să te pedepsească. Da, da, să te pedepsească, da.
8: Oricum, Ben, nu mi-aș fi putut închipui.
13: Nu te teme. Lăsă-ți înapoi emațiile. Așa ne-am înțeles de la bun început, nu, Oscar?
12: La firește, firește.
8: Da, numai că eu speram mai mult.
13: Lasă prostiile. Să dăm o fugă și după doctorul Morris. Despre celelalte laturi ale afacerii vorbim mai pe larg, într-o zi mai potrivită.
8: Mai bine stați. Mai am ceva de spus.
13: Și unde până unde îmi dai tu ordine?
8: Încă nu-ți dau. Hai, întorceți-vă și voi doi.
12: Iată mea, Regina.
13: Horace ți-a cam tăiat nasul și încă cu mult haz. Trebuie să ți-l mai tai și eu. Ține minte, Regina. Femeia doar cu zâmbetul.
8: Zâmbesc, Ben. Zâmbesc. Ești în siguranță cât mai trăiește Horace. Dar nu mai are mult. Dacă moare, vă cer 75% pentru acțiunile împrumutate.
13: Lacomă! Ce lacomă ai rămas, Regina?
8: Da, da. Și dacă nu primiți, vă bag pe toți în pușcărie.
12: Ești nebună.
13: Și pe ce bază o să infunzi pe Oscar și Leo?
8: Ui, Oscar, îl auzi? Nu-ți fie teamă. Vă ține și el tovărășie.
13: Fă ce vrei, Regina. Încheiem discuția. La revedere. Sunt banii lui. Și e clar că vrea să ne-i lase cu un prumut. Învață să ameninți numai când ai cu ce.
14: Oscar, ia Gabrieleta și adu-l o dată pe doctorul Sloan.
12: Ce este? Alexandra, Eddie, ce?
14: Cine și-ar fi putut închipui?
13: Parcă ieri a venit întâia oară aici.
14: Tot orașul iubea, toată lumea îl respecta.
17: Iubeați unchiule Oscar, unchiule Ben, îl iubeați?
14: Ce întrebare ciudată, eu?
17: Da, și tu îl iubeai, mama, nu-i așa?
8: Știu ce simți, Alexandra. Caută să te stăpânești.
17: Da, încerc, mamă, încerc din răzputeri.
13: E mai bine să plângi, Alexandra.
8: Te rog, draga mea, du-te să te odihnești. E greu de îndurat asemenea lovitură. Ha, du-te, Zef.
17: Nu, mamă. Trebuie să-ți vorbesc.
8: Dar mai târziu, acum du-te și te odihnește.
17: Aștept, mamă. Am timp.
8: După cum vă spuneam,

0: orbi astfel când sus un suflet cinstit.
1: Hai că eu fac parte din soiul oamenilor care trebuie să ducă la capăt ce au început. Știți, puțin îmi pasă chiar dacă nu v-ar închide, fiindcă până atunci veți fi ruinați. Cred că Marshall mă simpatizează și nu o să vrea să fie pătat de acest scandal. Într-un ceas o să anuleze tranzacția, așa că nu vreau să vă mai aud gura, da? În casa asta nu mai încap tocmeli. Da, mai există și altă cale. Îmi dați cota de 75%. Rămânem o familie armonioasă.
2: Ja, da. Niciodată nu te-am cunoscut destul de bine.
1: Te îmbătrânești, Ben. Manevrele tale s-au demodat. Foarte bine. Tăcerea voastră înseamnă că s-a aranjat și voi căpăta ceea ce doresc, nu?
3: Ben, te las să jucăm cum ne cântă?
2: Ai vreo sugestii?
1: Nu, n-are. Perfect. Și dacă știți să vă purtați amândoi, incidentul nici n-a existat. Actele necesare le puteți încheia mâine. Știi să pierzi, Ben. Tu știi să pierzi. Îmi place.
2: Noi doi nu suntem mutre acre ca Oscar. Avem o digestie mai sănătoasă. Și apoi nu sunt descurajat. Roata se învârtește. Lumea e deschisă pentru oameni ca noi. În țara asta sunt sute de Hubers și odată și odată ei vor stăpâni America.
1: Aha, așa cred și eu.
2: Și apoi lucrurile se pot întoarce, nu? Mă gândesc, ce caută pe scară un om aflat într-un fotoliu cu rotile? Mă întreb și eu ca omul.
1: Da? Și ce răspuns îți dai?
2: Deocamdată niciunul. Dar poate cândva îl voi găsi. Când aflu răspunsul, îți dau eu de știre.
1: Da, dar până atunci tu vei munci pentru mine.
2: Alexandra devine o fată cu adevărat interesantă. E, și acum noapte bună la toată lumea.
1: Ce vroiai să-mi vorbești, Alexandra?
4: M-am răzgândit, mama. Nu mai am nimic să-ți spun.
1: Te poți tare ciudat. Știu, ai primit o lovitură grea astăzi. Știu, îl iubeai pe papa. Dar știai cât de bolnav era.
4: Știam. Știam cu toții.
1: O să ne priască la amândouă să plecăm de aici. Timpul vindecă multe răni, Alexandra. Ești tânără. Voi face ca lumea să arate pentru tine așa cum îmi doream mie. Nu te uita așa la mine. Tu ești mereu cu Buddy și încep să semeni cu ea.
4: Nostim. Tocmai asta îmi spunea astăzi mătușa.
5: Miss Regina, doctorul Sloan vine în 5 minute.
1: Bine. O să plecăm peste câteva săptămâni. Oh, Alexandra, mă duc la culcare. Sunt tare obosită. Și mâine tot orașul o să-mi cadă pe cap cu condoleanțe.
4: Mama, nu vin cu tine. Plec la Chicago.
1: O să discutăm despre asta mâine dimineață. Te mai liniștești și privește altfel lucrurile.
4: N-am să-mi schimb cu nimic părerea, să știi. Și n-avem ce discuta. Plec de la tine fiindcă așa vreau. Fiindcă papa ar fi ținut să plec.
1: Da? Știi tu că tatăl tău voia să te înstrăineze de mine?
4: Da.
1: Și dacă spun nu?
4: Spune nu, mama. Și vei vedea ce se întâmplă.
1: Și dacă te silesc să rămâi?
4: Ar fi o prostie. N-ar sta în picioare.
1: Vreau să zic că tu ești ferm, decisă. Asta te răzgândești tu peste câteva zile.
4: Te răzgândești doar când vrei, mama.
1: Alexandra, sunt la capătul puterilor. Viața zboară prea iute. Fă ce vrei, gândește ce vrei, du-te unde vrei. Mi-ar fi plăcut să te am lângă mine, dar nu te voi sili nici să rămâi. Prea des am fost și eu silită și constrânsă. Nu, nu te voi opri aici.
4: Nici n-ai putea, mamă. Fiindcă doresc să plec de aici, așa cum n-am mai dorit nimic în viața mea. Fiindcă acum

0: Înțeleg ce încerca să-mi spună papa. Edi spunea că sunt oameni care înghit întreg pământul și alții care stau și privesc. Da. Și adineauri unchiul Ben a spus același lucru. Zău, același lucru. Ei bine, mamă, să-i spui din partea mea că eu n-am de gând să stau cu brațele încrucișate și să mă uit cum înghițiți totul. Spune-i, dar spune-i că am să lupt împotriva voastră cu aceeași dârzenie cu care va lupta el. Undeva, unde oamenii nu se mulțumesc, să stea și să privească.
1: Ah, și eu credeam că ești o ființă fără vlagă. Dar nu trebuie să fim dușmanci, Alexandra. Nu vreau să fim dușmanci. N-ai vrea să stăm de vorbă, Alexandra. N-ai vrea să dormi în odaia mea astă noapte.
0: Ți-e teamă. Ți-e teamă de adevăr. Oricum n-am să tac. Mi-e silă. Mi-e silă de tot ce mă înconjoară aici. De rapacitatea, de goana asta a voastră după bani și averi. Am să plec. Am să plec fără să mă uit înapoi. Trebuie să învăț să trăiesc cu adevărat omenește.

0: Ați ascultat Vulpile de Lilian Hellman. Traducere și adaptare radiofonică de Eugen B. Marian. Distribuția a fost următoarea: Regina, Gina Patrichi; Birdie, Irina Petrescu; Oscar, George Constantin; Ben, Ion Pavlescu; Horace, George Motoi; Alexandra, Mirela Gorea; Lio, Dan Condurache; Edi, Rodica Sanda Tuțuianu; Marshall, Nicolae Pomoje; Col, Aurelian Georgescu. Regia artistică, Titel Constantinescu.
1: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.

din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Radioteatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

0: pescuiește în Gulfstream.
1: Bătrânul singur în barca lui pescuiește.
2: Bătrânul singur în barca lui.
0: Bătrânul singur.
1: Bătrânul singur.
2: Bătrânul singur.

0: toate de pe el erau vechi.
1: Toate.
2: Numai ochii, nu?
0: Ochii lui de culoarea mării.
1: Ochii lui veseli și neînfrânți.
0: Bătrânul singur în barca lui pescuiește în Gulf Stream.
1: Bătrânul singur în barca lui pescuiește.
2: Bătrânul singur în barca lui.
0: Bătrânul singur.
1: Bătrânul singur.
2: Bătrânul singur.
0: Au trecut 84 de zile fără să prindă pește.
1: În primele 40 de zile i-a ținut tovărășie un băiat.
2: Manolin.

0: să știi că pot mergi iarăși cu dumneata. Am câștigat ceva, Gologane.
1: Nu, no, Manole. Apoi ești pe o barcă norocoasă. Rămâi acolo cu ei.
0: Tata mi-a spus să mă duc acolo cu ei.
1: Știu, știu. Foarte bine, du-te cu ei. Trebuie să-l asculți.
0: Tata nu prea are încredere în dumneata.
1: Așa e. Eu știu că nu m-ai părăsit pentru că nu mai ai încredere în mine. Noi doi avem încredere unul în celălalt.
0: Da, da. Da. Hai să bem o bere la terasă. Fac eu cinste. A. Uneltele le ducem în casă mai târziu. Vrei?
1: A. De ce nu? Între noi, pescarii.
2: Bătrânul și Manolin se așează la o masă mai la marginea terasei.
3: Pescarii mai tineri fac glume pe seama bătrânului, dar el nu se supără.
4: Bătrânii îl privesc cu tristețe.
2: Cei norocoși robotesc acum pe la casele lor.
3: Sfintecă Marlinul
4: îl leapă de cât e de lung pe o targă de scânduri
2: și clătinându-se sub povara lui îl cară până la Kerhana.
3: La Kerhana așteaptă camionul cu gheață să-l ducă mai departe, la târg, la Havana.
4: Cine a prins rechin îl duce la Kerhanoa de rechini.
2: Tocmai de partea aia alta golfului.
3: Acolo îi agață între niște stâlpi de beton rămași de la o cazemată.
4: Și rechinii așteaptă și ei cu minți.
2: Așa, cu ficații scoși.
3: Cu aripile tăiate.
4: Jupuiți de piele.
2: Cu carnea tăiată fâșii gata de pus la sare.
3: Când vântul bate de la răsărit dinspre Kerhanoa de rechini, vine o duhoare care trece chiar dincolo de port.
4: Acum însă abia dacă plutește în aer un iz slab.
2: Da, pentru că vântul s-a lăsat spre nord.
3: Vremea e tare frumoasă.
4: Terasa se scaldă în răcoarea violetă a murgului.
1: Noroc.
0: Noroc. Santiago?
1: Da.
0: Să mă duc să-ți aduc niște sardele pentru mâine?
1: No, no, mai bine du-te și joacă baseball.
0: Dacă nu pot să pescuiesc cu dumneata, măcar să te ajut într-un fel.
1: A, dacă ai fi feciorul meu, te-aș lua în larg să ne încercăm norocul.
0: Ei, ți-aduc sardelele, știu eu unde pot să găsesc 4 bucăți bune de momeală.
1: Nu, mi-au mai rămas și cele de azi, le-am dat sare, le-am pus în cutii.
0: Las că ți-aduc eu 4 proaspete. A,
1: una.
0: Două.
1: Una.
0: Și cu una, două. S-a făcut?
1: S-a făcut. Noroc.
0: Noroc.
1: Cumva le-ai furat.
0: Cheva, puteam să le fur foarte ușor, dar pe astea le-am cumpărat.
1: Da? Să trăiești.
0: Să trăiești.
1: Să nu crezi că mi-am pierdut mândria, da? Nu-i așa că nu e nicio rușire dacă pescarii se ajută între ei.
0: Santiago? Noroc.
1: Noroc. După cum se așează vântul, mâine o să avem vreme frumoasă.
0: Da? Unde te duci?
1: Departe, departe. Mă întorc numai când s-o schimba vântul, să mă întoarcă el. Că se luminează, vreau să fiu un larg, să nu-l fac pe îl mare, să mă aștepte.
0: Crezi că ai destulă putere pentru un pește mare de tot?
1: Cred că da. Eu sunt un bătrân cum nu s-a mai pomenit și mai știu și câteva șiretlicuri.
0: Bine, bine. Hai să ducem calabalăcul în casă, pe urmă iau prostovolul și mă duc după sartele. Hei,

0: cameră e un pat, o masă, un scaun.
1: Pe pardoseala de lut se află o vatră pentru gătit cu mangal.
2: Pe pereții cafenii acoperiți cu frunze presate și tari de guanio se vede o icoană cu Sfânta Inima lui Isus și o alta fecioare din cobre.
0: Sunt relicve de la soția lui.
1: Cândva era pe perete chiar și o fotografie de-a ei.
2: În culori.
0: Dar de câte ori o privea se simțea prea singur.
1: Acum o ține în raft, în colț, sub cămașa lui de zile mari.
3: Gata, gata. Le-am adus pe toate. Ce ai de mâncare la cină?
4: Orez galben cu pește, am o oală. Vrei și tu?
3: Nu, mănânc acasă. Să fac focul?
4: Da, las că-l fac eu mai târziu. Poate că mănânc cu orezul rece.
3: Poți să iau prostovolul?
4: Da.
0: Nu există niciun prostovol.
1: L-a vândut de mult.
2: Nu există nici oala cu orez galben.
0: Nici peștele.
1: Amândoi însă trăiesc în fiecare zi această închipuire.
0: Nu există decât frigul și puterea de a îndura.

0: Gata! Masa, haide! Hai.
1: Ce va? Ce e asta? Ce ai adus în sufertajul ăsta?
0: Cina, hai să mâncăm.
1: Nu prea mi-e foame.
0: Hai. Ia și mănâncă. Nu poți să pescuiești fără să mănânci.
1: Chiva, de câte ori n-am ieșit eu la pescuit flămând?
0: Cât trăiesc eu, nu o să mai ieși flămând la pescuit, hai.
1: Ce mâncăm, mă?
0: Fasole neagră cu orez.
1: Așa.
0: Banane coapte. Tocană. Uite, mi-am băgat în buzunar cuțitele, furculițele, linguri. Fiecare înfășurată în șervețele de hârtie. Bun, hai. Poftă bună.
1: Manolin, cine ți-a dat toate astea?
0: Martin, patronul.
1: Da?
0: Da, uite, ne-a dat și bere pentru amândoi.
1: Bere?
0: Da.
1: Mie cel mai mult îmi place berea la halbă, cu gulele. Stai că mă duc să...
0: Ce?
1: Să mă scol pe mâine.
0: A. Unde s-o fi spălând? Rezervorul de apă al satului e tocmai peste două străzi de vale. Trebuie să-i aduc apă în fiecare zi și să pun și un ștergar ca lumea. Iată, trebuie să-i mai aduc încă o cămașă, o haină de iarnă, ceva de pus în picioare să nu mai umple de sculți. Altă pătură. De ce îi fi atât de zăpăcit câteodată? Uf.
1: Sunt gata.
0: Da.
1: Gata. Tocale grozavă.
0: Ce se mai aude pe la baseball?
1: Ceva. În Liga Americană Yankee fac legea. Nu pot să pierdă.
0: Azi au pierdut.
1: Aiurea, asta nu înseamnă nimic.
0: Mie mi-e frică de două echipe. Indienii din Cleveland.
1: Așa.
0: Și tigrii din Detroit.
1: Vezi de treabă. Mare DiMaggio e iar în formă.
0: Da?
1: Mi-ar place să-l iau la pescuit. E cel mai mare jucător.
0: Ați face o pereche bună. Cel mai mare jucător cu cel mai mare pescar.
1: Mai sunt și alți pescari mai buni ca mine sau mai norocoși.
0: 85 e un număr norocos?
1: 85? Da, sună bine. Ce ai zice să mă vezi mâine venind cu unul din aia grozav de peste 500 de chile? 85! Noroc. Crezi că am putea cumpăra un lot la loterie care să se termine cu 85? Mâine e a 85-a zi, a?
0: Da, putem.
1: Chiar crezi că o să găsești unul cu 85 în coadă?
0: Pot să-l cer.
1: Un lot întreg?
0: Da.
1: Păi bine, dar asta face $2.50.
0: Și?
1: Dar la cine putem să împrumutăm noi?
0: Nu-i mare lucru. Oricând găsesc să împrumut $2.50.
1: Da?
0: Da.
1: Da. Cred că și eu aș găsi, dar mă silesc să nu împrumut. Azi împrumuți, mâine cerșești.
0: Ține-te tare, bătrânule. Nu uita că suntem în septembrie.
1: Septembrie. Luna când trage peștere al mare. Septembrie, Yankee, septembrie.
0: Nu uita că ești cel mai mare pescar și DiMaggio poate să te invidieze.
1: Mă faci să mă simt fericit. Trag nădejde să nu ne cadă ditai peștere care să ne arate că ne-am înșelat.
0: Dacă ești voinic precum spui, atunci pentru tine nu există pește prea mare.
1: Da, s-ar putea să nu fiu atât de voinic pe cât credem noi, dar știu multe și retlicuri și sunt dârz.
0: Acum ar trebui să te culci. Hai, ca să fii odihnit mâine dimineață. Duc eu tacâmurile înapoi la terasă.
1: Da, bine. Noapte bună și mulțumesc pentru masă.
0: Noapte bună.
1: Ia, uite, nici n-am apucat să mâncăm orezul meu galben cu pește. Bine dimineață. Te trezesc eu. Noapte bună.
0: Dumneata ești ceasul meu deșteptător.
1: Al meu e vârsta mea. Oare de ce s-or trezi bătrânii atât de devreme? ca să le fie ziua vieții mai lungă.
0: Nu știu.
1: Nu știu.
0: Somn ușor, bătrânule.
1: Somn ușor, băiatule.
2: Au mâncat fără să aprindă lumina.
3: Bătrânul își leapă de pantalonii pentuneric.
4: Își face căpătăi din ei.
2: Își pune un ziar sub cap.
3: Se acoperă cu pătura subțire și găurită.
4: Adoarme pe celelalte ziare care abia îmblânzesc arcurile rupte ale patului.
2: Visează Africa.
4: Visează vremea când era un băiat tânăr și încrezător ca Manolin.
3: Visează cum colindă nesfârșitele țărmuri aurii.
2: În tignerile albe de nisip, atât de albe încât și în vis îmi dor ochii.
4: De la un timp, noapte de noapte trăia pe țărmul Africii și în vis auzea mugetul valurilor și vedea bărcile indigenilor despicând talazurile.
3: În somn îi mirosea ca tranșa câlți și adulmeca mirosul Africii pe care briza dinspre uscat îl aducea în zori.
2: De obicei când simte briza dinspre uscat, se trezește, se îmbracă și se duce să-l scoale pe băiat.
4: În noaptea asta mirosul brizei, iată, vine foarte devreme și bătrânul chiar în somn știe că e prea devreme și continuă cu încăpățânare să viseze piscurile albe ale insulelor risipite la poalele Africii în albastrul oceanului. Visează tot felul de porturi sau radele din Canare.

0: trezește. Privește luna prin ușa deschisă.
1: Despăturește pantalonii de sub ziar și trage pe el.
2: O pornește în sus pe drum, așa de scult să-l scoale pe băiat.
0: Răcoarea dimineții îl face să tremure.
1: Împinge ușor ușa casei și intră de sculț până lângă patul băiatului.
2: Îl apucă cu blândețe de picior și îl ține așa până se trezește.

0: Asta e mândirea omului. Cum ai dormit?
1: Foarte bine. Azi am curaj.
0: Și eu. Noroc, noroc, bătrânule.
1: Noroc, băiatule.
0: Santiago?

0: Bătrânul singur în barca lui
1: pescuiește în Gulf Stream.
2: Bătrânul simte că se duce departe, după cum lasă mult în urmă mirosul uscatului.
0: Slește spre larg către mireasma proaspătă a oceanului care prevestește revărsatul zorii.
1: Vâslește către acea parte a oceanului numită de pescari Fântâna cea Mare, căci acolo se cască dintr-o dată un hău de 700 de brațe, unde se adună cei mai mari dintre peștii cei mari.
3: Dacă mă așez bine în curent, moșul ăsta Goldstream o să-mi facă jumătate din treabă. Oricum sunt mult mai departe decât eram de obicei la vremea asta. O săptămână întreagă am tot răscolit fântânile adânci și nu m-am ales cu nimic. Am să ies mult mai larg, unde sunt bancurile de bonito și albacore. Și poate că prin apropiere o să fie și Păl Mare. Că n-am noroc. Da, cine știe, poate că azi fiecare zi e o zi nouă. Sigur, e mai bine să fii norocos. Eu unul vreau să le țin cu meșteșug. Când o veni norocul, eu să fiu gata. De când mă știu, soarele de dimineață mi-a vătămat ochii. Și totuși am ochii buni. Către seară mă pot uita drept în el, fără să mă vorbească. Și doar are și seara putere, ba chiar mai multă. La dimineața nu-l pot privi în ochi. Merg prea iute și ies prea în larg, dar cine știe, poate că o să dau peste unul care s-a răslețit. Poate că peștele meu, Păl Mare, se află tocmai aici. Undeva trebuie să fie și peștele meu. Păl Mare.

0: uscatului, norii se ridică a idoma unor munți.
1: Țărmul se mai vede doar ca o fâșie lungă și verde, cu coline sinilii bătând în cenușiu.
2: Apa e albastră și atât de închisă la culoare, încât pare aproape purpurie.
0: În adânc, în unda întunecată, se vede cernându-se o puzderie de vietăți roșietice în lumina ciudată a soarelui la ceasul ăsta.
1: Puzderia asta de vietăți îl bucură pe bătrân, că asta vestește prezența peșterului.
2: La fața apei nu se arată nimic, afară doar de câteva petice de alge marine, galbene și decolorate de soare, numite sargase.
0: Uite o bășică purpurie, irizată și gelatinoasă, un nautil, zis și galera portugheză, plutește chiar lângă barcă.
1: Bășica arătoasă se apleacă pe o parte, apoi se îndreaptă.
2: Plutește voioasă ca un balon cu firele lungi, ucigașe și roșii, târându-le după ea prin apă la un metru distanță.
0: Galera portugheză,
1: splendoarea ucigașă,
2: promisiune neadevărat de frumoasă.

0: jârfă. Aguamala, pentru peștișorul, treaba ta nu e vătămătoare, dar pentru mine... De câte ori mi te-ai strecurat pe sub barcă fără să te văd, când mă chinuiam cu vreun pește și mi-ai biciuit mâinile cu o travă ta mușcătoare, târfă. Ce frumoasă ești! Cea mai perfidă arătare ce s-a răsluiește în sânul oceanului, târfă. Lasă numai! Te vede ea broasca țestoasă, se apropie ea de tine din față, închide ea ochii, se trage cu tot în carapacea ei și te mănâncă cu fire cu tot. Îmi place să văd cum te mănâncă, târfă, sau să te aud cum plesnești de ciudă sub tălpile mele bătătorite dimineața când furtuna nopții te scuipă pe nisip.
1: Poate și de asta îmi sunt dragi țestoasele verzi și de alte neamuri, cu grația lor de animale prețioase. Chiar și cele galbene și blegi, cu carapacea ca o platoșă, ciudate la vremea împerechierii și atât de bucuroase să mănânce cu ochii închiși galere portugheze. Poate de aceea m-am îmbarcat an de-a rândul pe vase care pescuiau țestoase. Să vă știu.

0: Nu-și mai amintește când a început să vorbească tare când e singur pe mare.
1: Înainte, când era singur, obișnuia să cânte.
2: Cântase cândva și nopțile de cart, la cârmă, pe vreun cuter sau pe vasele de pescuit țestoase.
0: A început să vorbească tare când e singur, doar după ce l-a părăsit băiatul.
1: Prea bine nu-și mai aduce aminte când a început să vorbească singur.
3: Dacă m-ar auzi cineva vorbind singur în gura mare, ar crede că sunt nebun. E adevărat că nu oricine e în stare să nu vorbească singur pe mare, dar gândurile mele nu supără pe nimeni. Și dacă nu sunt nebun, chiar că puțin îmi pasă. Cei cu dare de mână au aparate de radio care să le vorbească în bărci și să le aducă baseballul la nas. Cheva, acum nu e timpul să te gândești la baseball. A sosit vremea să te gândești la un singur lucru, ăla pentru care te-ai născut. S-ar putea să mai fie un pește mare și pentru sufletul tău, bătrânule. Da, azi se împlinesc 85 de zile. Azi s-ar putea să fie

0: Domnișorul meu cel verde a sărit în apă și se joacă de-a v-ați ascuțilea cu mine. Ia să băgăm noi vâslele în barcă și să apucăm minișor saula de urechi. Așa. Ia să vedem ce ne zice, a? Da, sigur că da. La 100 de brațe în adânc, cineva vrea să mănânce sardele. Sigur că da. Hai, poftă bună, Marlinule. Atât departe, în larg, în luna asta. Trebuie să fie uriaș. Hai, pește, mă, mănâncă-le. Hai, mănâncă-le, te rog eu, mănâncă. Uite ce proaspete sunt și tu ești acolo, la 600 de picioare în adânc, în întuneric și în adânc. Așa. Uite, mai ia puțină saulă. Nu mai vrei? Nu-i nimic, dragul meu. Mai dă o raită prin bezna de acolo și întoarce-te la sardele. Hai, prietene, mai dă o raită. Hai, doar să le miroși. Nu-i așa că-s grozave? Așa, mănâncă-le pe delete, dragul meu. Și pe urmă vine la rând și tu. Sigur că da, e tare și rece și minunat. Hai, mănâncă-le. Are să o apuce el. Dă, Doamne, să o apuce.
1: Hei, pește, hei!
0: Nu se poate să fi plecat. Cerul știe că nu se poate să fi plecat. Dă doar o raită. Poate a mai fost încățat cândva și acum își aduce aminte. Așa, sigur că da. Bine ai venit din nou, dragul meu. Ai mai dat o raită și te-ai întors la masă? Așa, dragul meu. Ce mai pește! Își făcat momeala dintr-o parte și acum fuge cu ea. O să se întoarcă el pe urmă și o să o înghită. De ce te-ai oprit? A, mai vrei saulă? Poftim, da, sigur, așa, mănâncă, măi, pește, mă. Tu mănâncă tonul liniștit, iar noi o să înnodăm capetele libere ale celor doi colaci. Observă, ceilalți doi... Așa? Și acum de saula noastră. Gata. E în regulă, dragul meu pește. Avem acum colaj de rezervă de 3 ori 40 de brațe, în afară de colacul nostru. Hai mai înfulecă puțin așa, încă puțin așa, până-ți intră cârligul în inimă. Pe urmă vină ușurel sus să vezi cum lucrez eu cu carbonul. Așa, foarte bine. Ești gata? Și noi. Acum apucăm saula cu amândouă mâinile cât mai de departe. Așa. Acum! Adică nici nu-ți pasă? M-ai luat în cârcă cu barcă cu tot ce ai pornit-o? Încet mai pește, încet că ne răsturnăm! De-ar fi băiatul cu mine. Sunt remorcat de un pește și eu îi sunt babaua de remorcă. Aș putea să aleg saula de barcă, dar peștele ăsta e în stare să o rupă. Am să-l țin cât am să pot mai mult, iar când o trage, îi dau saula. Slavă Domnului că merge drept și nu se dă la fund. Chiar dacă îi vine chef să se dea la fund, nu știu ce mă fac. Dacă se scufundă și moare, iar nu știu ce mă fac. Dar ceva tot am să fac. Pot să fac o grămadă de lucruri. Chiar așa. Uite, cu funia trecută de după spinare și cu picioarele proptite în coastele bărcii. Hai, trage, mă, pește. Asta o să te ucidă, ce dracu. N-ai să ne cari în spinarul veșnicii.

prins la vremea prânzului. Au trecut 4 ceasuri și încă n-am apucat să-l văd cum arată. Ia să beau puțină apă.

nu-i nimic. Mă pot întoarce oricând călăuzindu-mă după luminile Havanei. Mai sunt două ceasuri până să apună soarele și poate că până atunci o să apară și el. Dacă nu, poate că apare odată cu luna. Dacă nu, la răsăritul soarelui. Eu pot să aștept. El e cu cârligul în gură, nu eu. Dar ce pește să fie că trage așa? Pe semne că ține struna strâns între fălci. Cât de mult aș vrea să-l văd. Aș vrea să-l văd măcar o dată ca să știu și eu cu cine am de-a face. Toată noaptea nu și-a schimbat nici viteza, nici direcția. Nu-l pot da gata. Nici eu pe el, nici el pe mine. Câte vreme o țin așa, n-am cum să-l dau gata. Da, luminile Havanei pălesc. Înseamnă că mergem spre răsărit. Oare ce rezultate ar fi fost astăzi la baseball? Numai la asta mi-e gândul. Mai bine să fiu atent să nu fac vreo prostie. Oh, de-ar fi băiatul cu mine. Nimeni nu trebuie să rămână singur la bătrânețe. Dacă de bătrânețe tot nu pot scăpa, dar n-aș uita să mănânc tonul înainte să se strice. Am nevoie de putere. He, bătrânule, nu uita că trebuie să-l mănânci mâine dimineață. Chiar dacă nu-ți place tonul. De mâncat mâncarea. De mâncat mâncarea.

Minunat ești, ce ciudat ești și cine știe ce vârstă o fi având. N-am prins niciodată un pește atât de puternic ca tine și care să se poartă atât de neobișnuit. Cred că ești prea înțelept ca să te arăți. Dacă ai sări din apă sau dacă ai smuci odată cu putere, m-ai dat peste cap. Dar poate că ai mai fost tu prins în cârlig de multe ori și că știi că așa trebuie să se dea lupta. Îmi pare rău, măi pește, că n-ai cum să afli că împotriva ta e un om singur și ăla bătrân. Tu ai apucat nada bărbătește și lupți, nu te pierzi cu firea. Mă întreb dacă ți-ai fi făcut vreun plan sau ești la fel de pătimaș ca mine.

datorită jiretlicului meu, a trebuit să aleagă într-un fel. El vroia să stea la adânc și întuneric, departe de capcane și jiretlicuri. Eu am vrut să merg să-l caut înaintea tuturor. Înaintea tuturor din toată lumea asta. Acum stăm legați așa unul de altul de ieri de la prânz. Și nu e nimeni să ne dea o mână de ajutor. Nici lui, nici mie. Poate că n-ar fi trebuit să fiu măscar. Oh, ce n-aș da să-l am pe băiat aici, în barcă. Măi, pește, să știi că rămân cu tine chiar dar fi să mor. Dar și tu rămâi cu mine. Saulă, avem berechet. Ce-și poate visa mai mult un om? Un om și un pește, măi, pește. Am să o duc cât o să o ducă și el.

Bună dimineața, mare pește. Ai pus cap nord. Semn rău, măi pește, semn rău. Și Saul arată că nu-ți mult mai la suprafață. Semn rău, dragul meu, semn rău. Asta înseamnă că s-ar putea să sari. De Doamne să sară. Poate că dacă m-aș opri numai nițel, te-ar durea și ai sări. Oh, s-a făcut ziua. Ziua a doua. Dacă sare, își umple bășicile pe care le are de-a lungul șirei spinării cu aer și gata. Nu se mai poate scufunda să moară la el acasă. Măi, pește, mi-ești drag, te respect tare mult, da, înainte de sfârșitul zilei am să te ucid. Sper. Bună dimineața, pasăre mică. O, da, obosită mai ești. Câți ani ai, pasăre mică? E prima ta călătorie? N-ar fi trebuit să fii atât de ostenită după o noapte de zbor fără vânt. Ce-ar fi căutând păsările pe aici? Moartea cu chip de uliu. Uliu care iese în largul mării ca să le întâmpine. Dacă-ți place, poți rămâne aici, la casa mea. Îmi pare rău că nu poți să ridic pânza și să te duc înapoi la țărm cu vântul ăsta care a început să sufle prielnic. Îmi pare rău, dar sunt aici cu... mă, pește, mă, vrei să mă tragi după tine afară din barcă? Ia uite că ai speriat pasăre. Unde-o fi dispărut? Ei, măi, pasăre! N-ai avut parte de cine știe ce odihnă. Și până la țărm n-o să-ți fie ușor. Îmi pare rău pentru tine, măi, pasăre.

Cum de-am reușit să mă tai la mână dintr-o singură zmucitură? Mă, rău m-am prostit. Sau poate unde stam de vorbă cu pasărea. Acum trebuie să fiu cu ochii în patru, să nu uit să mănânc tonul pe care l-am prins ieri, să nu mă lase puterile. Da, dar fi băiatul aici și de-aș avea puțină sare.

0: săptămână. Cum îți merge?
1: Sau e prea devreme ca să știi? Răbdare. Am să mănânc și o să fie bine. Pentru tine fac asta, mămână. Dar aș vrea să-ți dau ceva de mâncare și ție, măi pește. Doar ești fratele meu. Dar vezi că trebuie să te ucid. Și trebuie să am putere pentru asta. Hai, mână, dă-ți drumul. De mi-am trece cârcelul ăsta care mi-adună degetele ca o gheară. Dacă ar fi băiatul aici, mi-ar freca mâna și mi-ar desmorți brațul. Nu-i nimic, măi, mână, te desfaci tu singură. Iese! Hai, mână, te rog, desmorțește-te! Dumnezeule, iese!

0: se ridică amenințător și fără derupere.
1: Fața oceanului face o cocoașă imensă înaintea bărcii.
2: Peștele începe să-și despice coponul de apă.
1: Se arată.
3: Nu se mai termină livindu-se ca o fantastică înălțare la cer.
2: Ciulgiuri imense de apă se scurg pe spinare.
0: Strălucește în soare ca un mântuitor al suferințelor noastre.
1: Capul și spinarea sunt purpurii.
2: Dungile de pe coaste de un albastru deschis precum levânțică.
0: Botul a idoma unei spade e mai lung decât un bătător de baseball și ascuțit ca o lance.
1: Peștele e cu totul în aer.
2: Ca o pasăre de pradă, uluitoare și neadevărată.
0: Pentru o clipă pare că încremenește, așa, la pândă.
1: Pare cuprins de uimire.
2: Pare cuprins de tristețe.
0: Pare cuprins de mânie.
1: Renunță.
2: Coboară.
1: Se neacă.
2: Nefiresc de încet. În propria lui lacrimă.

0: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, să vii împărăția Ta, facă-se voia Ta, ca în cerul și ce pe pământ,
1: și de cum și de cum și de cum și de cum și de cum și de cum și de cum și de cum și de cum și de cum și de cum și de cum și de cum și de cum și de cum și de cum și de cum și de cum și de cum și de cum și de cum și de cum și de cum și de cum și de cum și de cum și de cum și de cum și de cum și de cum și de cum și de cum și de cum și de cum și de cum și de cum și de cum și de cum și de cum și de cum și de cum și de cum și de cum și de cum și de cum și de cum și de cum și de cum și de cum și de cum și de cum și de cum și de cum și de cum și de cum și de cum și de cum și de cum și de cum și de cum și de cum și de cum și de cum și de cum și de cum și de cum și de cum și de cum și de cum și de cum și de cum și de cum și de cum și de cum și de cum și de cum și de cum și de cum și de cum și de cum și de cum și de cum și de cum și de cum și de cum și de cum și de cum și de cum și de cum și de cum și de cum și de cum și de cum și de

Dacă aș fi în locul lui, eu aș duce-o așa până ar plesni careva dintre noi. Dar, slavă Domnului, ei nu sunt atât de deștepți ca noi. Noi, cei care îi vânăm, noi, cei care îi ucidem. Noi suntem totuși mai desoi, mai hărăziți.

0: Mă întreb de ce o fi sărit.
1: O fi vrut să mai arate cât de mare.
0: E, mi-a arătat. Ești mare,
1: ești cel mai mare. Acum aș vrea să pot și eu să-ți arăt ce fel de om sunt. Dar dacă îmi vede mâna țeapănă, hai mâna,
0: hai mâna, hai, dă-ți drumul din cârcelul ăsta blestemat până nu te vede peștele.
1: Trebuie să-i vii în ajutor mâinii drepte. Trei lucruri sunt legate aici pe viață și pe moarte: peștele și voi două, mâinile mele. Voi două vă vedeți, vă știți și amândouă mă cunoașteți bine încă de la început.
0: E, cum să facem noi, suratele mele, ca peștele să credă că sunt mai bărbat decât sunt, sau mai bine zis decât o să fiu când o veni clipa?
1: Da, când o veni clipa, o să te omor. Măi, pește, în toată măreția și mândrețea ta. E nedrept, dar am să-ți arăt eu ce poate face și mai ales cât poate îndura un om. I-am spus băiatului că sunt un bătrân cum nu s-a mai pomenit. E, a venit vremea să o dovedesc.
0: Până una alta, mai pește, nu vrei să adormi un pic? Aș ațipi și eu puțin și aș putea să visez lei.

Dacă vin rechinii, Doamne, îndură-te, îndură-te de el.

0: Doar de două zile nu mai știi rezultatele de la baseball.
1: Crezi că marele din Maggio ar sta atâta cu peștele ăsta?
2: Marele din Maggio e un mare campion, tânăr și voinic. Taicăsul era și el pescar.
3: Și tu ai fost campion,
0: da? La taverna, la Casablanca.
1: Când l-ai învins la încercarea puterii brațului pe colosul ăla negru, San Fuegos.
2: Da, pe vremea aia nu mi se spunea bătrânule, ci Santiago el campion.
3: Doamne, ați stat o zi și o noapte cu coatele pe inia trasă cu cretă pe masă,
0: cu brațul în sus și cu mâinile încleștate.
1: Negrul era cel mai puternic bărbat din Dockville.
3: Fiecare încerca să silească mâna celuilalt să coboare pe masă.
0: S-au pus rămășaguri multe și mari.
1: După primele 8 ore, arbitrii au început să se schimbe din 4 în 4 ore ca să poată dormi.
3: Negrul i-au dat să bea niște rom.
0: Era gata să debiruie.
1: Sigur, 2 centimetri.
2: De vremea nu mi se spunea bătrânului, ci Santiago el campion.
3: Când s-au ivit zorile, cei care pariase l-au cerut egalitate.
0: Arbitrul a clătinat din cap în semn că nu.
1: Atunci

0: acasă și s-a sfârșit luni dimineață.
1: Vremea aia nu mi se spunea bătrânule, ci Santiago el Campeon. De n-ar veni rechinii, de n-ar veni rechinii. Dacă vin rechinii, Doamne, îndură-te.

mai simt, mă, pește. Eu mă simt de minune și mâna stângă e mai bine acum și am și hrană pentru încă o noapte și o zi. Tu trage barca mai departe, mai departe, așa, mă, pește. Știu că vouă peștilor vă vine tare greu la sfințitul soarelui. Așa că ai grijă, mă, pește. Vezi că se întunecă. Dacă mă gândesc bine acum că băiatul nu e cu mine, tu, mă, pește, ești singurul meu prieten. N-am mai văzut în viața mea un pește ca tine. Îmi pare tare rău, prietene, dar trebuie să te ucid. Bine că nu-i nevoie să ucidem și stelele. Închipuiește-ți că zi de zi omul ar trebui să ucidă luna. Și încă luna e mai fugară, dar închipuiește-ți că omul ar trebui zi de zi să ucidă soarele. Ne-am născut într-o zodie norocoasă. Câți oameni n-o să se hrănească cu el?

Dar oare oamenii merită ei să-l mănânce? Nu, nici vorbă că nu. După cum se poartă, după firea lui mândră, nimeni nu merită să mănânce din el. Asta nu prea pricep eu. Bine că nu trebuie să ucidem soarele, luna, ori stelele. Destul că trăim pe mare și ne ucidem adevărații frați. Asta nu pricep eu. Hai, odihnește-te, bătrânule. Lasă-l pe el să trudească până ți-o veni ție rândul. A trecut o jumătate de zi și încă o jumătate și încă o zi și n-ai dormit. Mi-e capul destul de limpede ca stelele astea care-mi sunt surori. Dar trebuie să dormi, bătrânule, pentru că și stelele dorm și luna doarme, doarme și soarele. Chiar și oceanul doarme câteodată când nu e vânt și e neted și liniștit. Să nu uit să dorm.

0: început să dea roată. Așa, mă, pește, mă. Roata, roata, roata, roata, roata, așa, așa, așa. Trebuie să-l înduplec, să facă roata din ce în ce mai mică. Să-l înduplec și apoi să-l ucid. Dar nu o să mor din pricina unui pește ca asta. Am să zic tatăl nostru de 100 de ori și bucură-te, fecioară, tot de 100 de ori. Dar acum nu pot să le zic. Doamne, vezi că te am pe cap. Lui zice eu mai târziu. Sau zic că le-am zis. Dacă sare peste barcă, mă omoară. Nu, nu, nu, nu, nu sări, măi pește, nu sări, nu sări. Chinul lui îl poate scoate din minți. Dacă l-aduc destul de aproape de barcă, pot să-i înfic carponul. Să nu țintesc în cap, ci în inimă. Trebuie să-l nimeresc în inimă. L-am mișcat. Acum trebuie să-l răstorn pe spate. Trageți mâini, proptiți-vă picioare. Vă poruncesc că pățână, ține-te bine. Niciodată nu m-ai lăsat. Nu mă lăsa. Măi pește, tot ai să mori. Vrei să mă ucizi și pe mine? Așa. Așa, arată-ți pieptul, prietene. Și acum harponul, aici sub aripă, aici în inimă, fratele meu, în inimă!
1: Mă, pește, tu ești norocul meu. Nu era alt chip să te ucid. Cred că marele Di Maggio ar fi mândru de noi. Mă, pește,

Rechini, rechini, Doamne, îndură-te, îndură-te și de el și de mine.

Cum l-am răpus pe primul rechin care s-a atins de peștele meu. L-am izbit drept în creier. E drept că și el mi-a luat harponul și toată saula și mi-a lăsat în schimb o gaură de peste 20 de chile din peștele meu, care sângera și avea să cheme astfel tot iadul rechinilor. Mai ceva ca fanfara care urlă din toate alămurile când intră în teren Di Maggio. Era un rechin dentuso, cel mai mare pe care l-am văzut vreodată. Și martor mi-e Dumnezeu că am văzut ceva rechini mari la viața mea. Era prea frumos ca să dăinuie. Aș vrea să nu fi fost decât un vis. Să nu te fi prins niciodată, măi pește. Ca să ajungi, măi jumătate de pește, măi sfert de pește, măi pește fără pește. Un cap cu schelet luminos și o coadă ca un drapel înălțat peste suferința noastră. Măi pește fără pește. Aș vrea să nu fi fost decât un vis, să fiu singur în patul meu.

Omul nu-i făcut să fie înfrânt. Omul poate fi nimicit, dar nu înfrânt. Și totuși îmi pare rău că am ucis peștele. Dar asta e. Asta mi-e meseria. Sunt pescar. M-am născut să fiu pescar așa cum peștele s-a născut să fie pește. Sfântul Petru să fie Sfântul Petru, Dimagiu să fie Dimagiu. Sfântul Petru a fost pescar, ca și tatăl marelui Dimagiu. Mă întreb dacă marelui Dimagiu i-ar fi plăcut cum am izbit primul rechin la uriaș, drept în creier. Da, l-am ucis ca să mă apăr. Și l-am ucis frumos, pe frumosul dentuso. Și apoi, într-un fel sau altul, orice pe lumea asta ucide câte ceva. Oricine ucide pe cineva. Pe mine pescuitul mă ucide în aceeași măsură în care mă ține în viață. Ba nu, nu, nu. Pe mine băiatul Manolin mă ține în viață. N-ar fi trebuit să ies atât de departe în larg. N-a fost bine nici pentru tine, nici pentru mine. Îmi pare rău, mai fost pește. Mai pește fără pește. Rău îmi pare că am ieșit prea în larg. Te-am prăpădit și pe tine. M-am prăpădit și pe mine. Dar tu și cu mine am omorât mulți rechini și am nenorocit și mai mulți. Tu, bătrânule pește fără pește, cât ai omorât de când ești pe lume? Nu degeaba ai tu spada asta formidabilă în frunte. Ce ușor e totul când ești în frunte. Niciodată n-am știut că e așa de ușor. Și ce m-a înfrânt? Nimic. Am ieșit prea tare în larg. Atât. Oh, ce ușor. Și eu, și barca, și tu, mă, pește fără pește. Fratele meu, sau eu sunt fratele tău. Nu-mi dau seama. Eu te duc pe tine ori și acum tu mă duci pe mine.

0: m-au înfrânt, Manolin. M-au înfrânt.
1: Nu, nu el te-a înfrânt, nu peștele.
0: Nu, sigur că nu. Asta s-a întâmplat pe urmă. Rechinul. Când l-am văzut venind, mi-am dat seama că e un rechin care nu știe ce-i frica, că va face tot ce va voi. Mi-am pregătit harponul, am întărit saula cât mi-a mai rămas după ce am legat cu ea peștere și m-am pus la pândă.
1: Ce fel de rechin era? L-ai văzut?
0: Da, era un dentuso uriaș. Totul la el era frumos, în afară de fălci. Avea spinarea tot atât de albastră ca și a peștelui meu cu spadă, pânte cu cargintul, iar pielea netedă și plăcută la pipăit.
1: Dumnezeule, chiar ai văzut fălcile?
0: Așa cum te văd și cum mă vezi. Înapoi a buzelor duble ale fălcilor, toate cele 8 șiruri de colți erau îndoiți înăuntru. Nu erau colți obișnuiți în formă de piramidă, cum au toți rechinii, ci arătau ca degetele mele de la mână când o cuprind cârcei și arată ca o gheară. Doar că au marginile ascuțite și mai tăioase ca briciul lui Martin Tizer.
1: Așa ceva nu există.
0: Ba, există, Manolin, există. Dumnezeu l-a făcut ca să ne încerce. Fie credință, ori frică, sau poate puterea noastră săracă de a îndura.
1: Și l-ai omorât?
0: Da. Eu l-am omorât pe el și el mi-a luat harponul și saula și m-a lăsat pradă unei haite întregi de galanios. Niște rechini ucigași, scârboși, rău minositori, care trăiesc în murdărie, iar când îi chinuie foamea, mușcă din vâsle sau din cărma bărcii. Oardele astea spurcate ne-au sfâșiat toată noaptea, până ce am rămas doar două schelete de suflete, două nimicuri proptindu-și inutila osteneală de o barcă a nenorocului. Mi-ai lipsit, Manolin.
1: Acum o să pescuim iar împreună, nu?
0: Nu, Manolin. Eu n-am noroc. Nu mai am noroc.
1: Tu spui asta? Santiago, el campion? Lasă că aduc eu norocul.
0: Da?
1: Da.
0: Trebuie să ne facem rost de o lance bună și să o avem totdeauna cu noi. O facem dintr-o foaie de arc de la un fort vechi abandonat lângă cazemată. O ascuțim, dar nu călim ca să nu pleznească. Cuțitul meu a pleznit după ce a scopit de creier vorduzină de galaniu.
1: Câte zile mai ține briza?
0: Cel puțin 3, dacă nu mai mult.
1: Am să pun totul la punct. Ieșim amândoi în larg, da?
0: Să mi se vindece mâinile.
1: Nicio grijă. Hai, culcă-te, bătrânule. Și am să-ți aduc cămașa ta de zile mari. Ceva de mâncare, da? Hai,
0: nu,
1: culcă-te.
0: Nu, mai bine mă aduc ceva ziare. Nu mai știu niciun rezultat de la baseball.
1: Să-ți îngrijești mâinile. Lasă că se vindecă repede. Hai.
0: Da, lasă că știu eu să le dau de leac.
1: Ai suferit mult?
0: Nu uita să-i spui lui Pedrico să ia

0: Sus, la capătul drumului, bătrânul doarme și visează lei.
1: Sus, la capătul drumului, bătrânul doarme.
2: Sus, la capătul drumului,
0: la capătul drumului,
1: capătul drumului,
2: capătul drumului,
0: capătul drumului.

capiciuiește, roata se vârtește, uită ce iubește, roata se vârtește.

0: Ați ascultat Bătrânul și Marea de Ernest Hemingway. Dramatizare liberă de Mircea Albulescu. Traducere de Mircea Alexandrescu și Costache Popa. Distribuția a fost următoarea: Bătrânul, Mircea Albulescu; Manolin, Alexandru Jitea; Maria, Dorina Lazar; Isabel, Irina Mazanitis; Lola, Virginia Mirea; redactor, Domnica Țundrea Gheorghiu; asistența tehnică, Laura Mureșan și Eugenia Slate; regia de studio, Janina Dicu; regia muzicală, George Marcu; regia tehnică, inginer Vasile Manta; regia artistică, Mircea Albulescu.
1: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Unde ești, fica mea? Unde ești?
1: Aici, tată.
0: Te rătăcești, copilă, ia seama. Cum ai ajuns acolo?
1: Un fulger am urmat. Un nor mi-a fost caleașcă. Norul se prăvălește. Conim în jos. Spune-mi, Indra, tată ceresc, pe cine leaguri am ajuns? De ce mă năbuș? Văzduhul, de ce e atât de greu?
0: În urmă ai lăsat a doua lume și ai atins a treia. Ai intrat în orbita pământului. Acolo toamnă vezi luceafărul de zi, pentru că zi și noapte sunt la fel.
1: Pământul de care pomeneai e acel tărâm greu și obscur și luminat de lună?
0: E sfera cea mai densă și mai grea ce rătăcește în spațiile cerești.
1: Spune, soarele acolo nici când nu strălucește?
0: Ba da, da, nu întotdeauna.
1: Norii se risipesc. Acum văd.
0: Ce vezi, copilă?
1: Oh, ce văd, e frumos. E foarte frumos. Crânguri verzi, apă albastră, munți albi și holde aurii.
0: Da. Cândva în zorii timpului a fost și mai frumos. Apoi ceva s-a petrecut. O smulgere din cluburi. Ori poate altceva.
1: Aud un zgomot. Urcă înspre mine. Cine am trăiește acolo jos?
0: N-aș vrea pe fiii domnului să-i ponegresc, dar ceea ce auzi acolo-i graiul lor.
1: Nu sună prea voios.
0: Așa e. Limba lor aduce avaier. Din gracii arțăgos e neamul pământesc.
1: Aud și strigăte de bucurie.
0: Așa e.
1: Clopotele cheamă oamenii la rugă. Văd fulgere prin nori și mii de glasuri înalță osanale către cer.
0: Coboară, te uită și ascultă. Apoi întoarce-te să-mi spui dacă sunt temeiate jalea și tânguirea lor.
1: Norul coboară. Văzduhul se face greu. Mă năbuș. Respir doar fum și apă. Mă trage în jos. Mereu mai jos. Simt cum se clatină pământul. Nu-i cea mai bună lume, cea de-a treia?
0: Nu-i cea mai bună, nici nu-i cea mai rea. Țărână-i zice și se rotește la fel cu celelalte. De aceea neamul ce între prostie și nebunie șovăie e uneori cuprins de amețeală. Hai, curaj, copila mea, hai, e o încercare.
1: Mă scufund, mă scufund.

0: Cățelul acesta crește mereu. Nu-i așa, geamgiule?
1: Da. N-am mai văzut castelul ăsta niciodată.
0: Vezi cât de mult a crescut? De anul trecut?
1: Da. N-am auzit niciodată ca un castel să crească. Așa e. S-a înălțat aproape doi coți.
0: Da.
1: I-au pus mălegar. Uite, în partea dinspre soare i-a crescut o aripă.
0: În curând o să înflorească. Spune-mi, de ce le sar florile din gunoi?
1: Florile urăsc murdăria. Se grăbesc să se înalțe spre lumină ca să înflorească și să moară.
0: Da. Spune-mi altceva. Cine locuiește în castelul acesta?
1: Știam, dar nu mi-amintesc.
0: Cred că un prizonier. Și mă așteaptă fără îndoială să le liberez.
1: Cu ce preț?
0: Nu te tocmești când trebuie să o faci. Hai să intrăm în castel.
1: Da,

0: Ești prizonier în propria-ți casă. Alfred, am venit să te eliberez. Alfred!
1: Te așteptam de mult, dar niciodată n-am fost sigur că ai să vii.
0: O să isputim. Deși castelul e întărit, are 7 ziduri. Vrei să vii sau nu?
1: Nu știu. Oricum aș suferi. Desfătările vieții se plătesc cu îndoite necazuri. Nu-mi e bine aici, dar nici nu vreau să-mi cumpăr libertatea cu prețul greu al durerilor.
0: Alfred!
1: Fie. Am să îndur orice numai pentru a te vedea. În tine sunt trăsături pe care le găsesc numai pe orbita planetelor solare. În vibrațiile luminii ești un copil al cerului.
0: Ca și tine.
1: Atunci de ce trebuie să păzesc eu armăsarii? Să fac curățenie în grajd și să scot bălegarul?
0: Ca să tânjești după deplina puritate.
1: Mi-e dor să plec, dar e așa de greu de ieșit de aici.
0: Trebuie căutată libertatea, lumina.
1: Trebuie? Dar viața nu și-a recunoscut nicio datorie față de mine.
0: Spune, te simți nedreptățit de viață?
1: Da, a fost nedreaptă.

0: dragul meu. Am să mor curând.
1: Crezi ce spune doctorul? Mamă.
0: Și ce spune el?

0: noi, copiii mei. Ia spune-mi, Alfred, cine e fata?
1: E Agnes, mamă.
0: Așa, deci, Agnes. Știi, fiul meu? Se spune că e fata zeului Indra și că ar fi coborât pe pământ să cunoască soarta muritorilor. Să nu vorbești despre asta.
1: E un copil dumnezeiesc, într-adevăr.
0: Alfred, vreau să-ți las cu limbă de moarte un singur sfat. Nu înfrunta pe Domnul. Nu te crede nedreptățit de viață.
1: Chiar dacă e nedreaptă cu mine?
0: Ha? Te gândești încă la întâmplarea aceea din copilărie când ai fost pedepsit pe nedrept pentru că ai luat un bologan care a fost găsit mai târziu?
1: Da, mama. Nedreptatea aceea mi-a schimbat cursul întregii vieți.
0: Așa. Atunci mergi la garderobul de acolo și caută la fund, acolo e ceasul. Elvețian, din cauza căruia a fost pedepsit pe nedrept fratele tău și tu l-ai stricat și l-ai ascuns acolo.
1: A să zic că știai, mamă? Dar cum se face că garderobul se află în același loc, deși noi ne-am mutat de atâtea ori în acești 20 de ani, iar dumneata, mamă, ai murit acum 10 ani. Cum se poate?
0: Prea vrei și tu să le știi pe toate. Din cauza asta pierzi tot ce-i mai bun în viață. Ai grijă, Alfred. Vieții oameni sunt de plâns. Viața lor e grea. Dar dragostea trebuie să învingă. Dragostea trebuie să învingă tot. Voi merge mai departe. Mai departe. Uite, geamgiule, castelul crește mereu.
2: Da, se înalță.

0: s-au aprins felinarele. Ce repede se întunecă. Azi e ultima zi a stagiunii.
1: Opera se închide. Azi o să afle fiecare dacă i s-a prelungit contractul, dacă vor fi sau nu angajați. O, Doamne, apără. Mai bine să-mi văd împletitura mea, să trag mai bine șalul peste ochii obosiți decât au văzut și să păzesc mai departe gangul ăsta ca o portăreasă ce sunt.
2: Spune-mi, am aflat că de când ești aici împletești la cuvertura asta. Dar văd că n-ai terminat încă. De ce?
1: Pentru că 26 de ani nu înseamnă nimic atunci când e vorba de o operă ca asta.
2: Da, logodnicul.
1: Logodnicul.
2: Nu s-a mai întors?
1: Nu.
2: Niciodată?
1: Nu, dar nu din vina lui. A trebuit să plece sărmanul.
2: Da. Hei, lipitorule de afișe, spune-mi, ea a fost balerină la operă, nu-i așa?
3: Cea mai bună. Dar când a plecat el, logodnicul,
2: da.
3: Parcă i-a luat tot talentul. Pe urmă n-a mai căpătat nici roluri.
2: Aici tot se vaită, cel puțin cu privirea, dacă nu cu vorbă.
3: Ba nu, eu nu mă mai plâng de când am plasa asta de pescuit și minciocul meu verde.
2: Ăsta?
3: Da.
2: Ăsta te face fericit?
3: Foarte, foarte fericit. A fost visul tinereții mele și acum s-a împlinit. E drept că am trecut de 50 de ani.
2: 50 de ani pentru un năvod și un mincioc?
3: Verde, verde.
2: Verde, verde. Vieții oameni.
1: Să știi că noi suntem fericiți. Chiar cu o slujbă ca asta, habar n-ai cât ne invidiază pentru ea.
2: Poate oare fi invidiat un martir?
1: Oh, mai rău decât nesomnul, truda, frigul, ori grasia, e ceea ce-ți aud urechile de la oamenii ăștia. Toți dau năvală la tine, la portăreasă, nu? De ce? Poate că în zbârciturile de pe fața mea citesc săpată suferința și asta le inspiră încredere și îi îndeamnă la spovedanii. Uite în șalul ăsta, draga mea, sunt adunați 30 de ani de necazuri.
2: Dă-mi-l mie, te rog. Și lasă-mă să-ți țin puțin locul. Tu odihnește-te. Vreau să cunosc oamenii și viața. Să aflu dacă e atât de greu pe cât se spune.
1: Dar uite, fii atentă. N-ai voie să dormi în post.
2: Cum așa, nici noaptea?
1: Mai dacă poți adormi cu șnurul soneriei de mână. Acolo la scenă sunt paznici care se schimbă la 3 ore și trebuie să le dai drum.
2: E foarte greu șalul ăsta.
1: Da.
2: Și ustură, ca urzicile.
1: Cheamă-mă să te scap de el atunci când o să te apese prea tare.
2: Voi putea să îndur și eu ce ai îndurat dumneata.
1: Vom vedea. Dar vezi, nu uita să fii bună cu vieții oameni și să nu te obosească tânguirile lor. Ai grijă.

0: Victoria!
1: Ia uite la asta, ce om fericit! Se însoară cu domnișoara Victoria!
0: Victoria!
2: Domnișoara vine îndată!
0: Bine, trăsura așteaptă, masa este întinsă, șampania frapată. Dați-mi voie să vă sărut, doamnele mele.
3: Mă cunoști?
0: Nu, nu cunosc decât o femeie, singura și unica, Victoria. De 7 ani o aștept aici. La amiază, când soarele atinge coșurile acoperișurilor, seara, când se lasă întunericul, privește. Privește urzile lăsate pe asfalt de un îndrăgostit fidel. Victoria! Probabil se îmbracă. Hei! Hei, dumneata, cu plasa de pescuit! Toată lumea la operă se dă în vânt după plasă de pescuit, sau mai bine zis, după pești, pentru că nu știu să cânte. Cât costă chestia asta?
4: Scump! Foarte scump!
0: Victoria! Privește! Privește teiul! Înverzește iarăși, a 8-a oară.
5: Lasă-mă cu coană să urc pe scenă, să-mi iau mireasa.
1: Nimeni n-are voie să urce pe scenă.
0: De 7 ani umblu pe aici. De 7 ori 365. Și ușa asta, am privit-o de 2555 de ori, fără să pot afla unde duce. Pe urmă, deschizătura asta, în formă de trifoi, prin care intră lumina.
5: E? Oare cineva înăuntru? Locuiește cineva acolo?
1: Nu știu. N-am văzut să se deschidă niciodată.
0: Seamănă cu ușa unei cămări pe care am văzut-o când aveam 4 ani. Cămara aceea se afla la intrare și avea o ușă cu găuri în formă de trifoi. Dar aici, la operă, nu există cămară, nu? Victoria! Victoria! Ar putea să iasă prin altă parte?
6: Nu! N-are pe unde!
0: Bine, atunci mă aștept.
6: Așteaptă-o.
0: Dar mai întâi trebuie să anunț ceva la castel. Trebuie neapărat!
1: La castelul care crește mereu?
7: Desigur. Deși eu n-am văzut niciodată ca un castel să crească.
0: Geamfiule, te rog să pui ferestre duble.
7: Ăsta totuși s-a înălțat de 2 coți. De ce duble?
0: Se apropie iarna și mi-e îngrozitor de frig.
7: Mă duc să pun geamurile.
4: Mă duc și eu acasă să cinez.
1: Ce repede se lasă noaptea.
3: Pentru cei veșnici, un an e doar o clipă.
1: Iar pentru muritori, o clipă poate fi lungă cât un an.
3: Da. Cine e această Victoria?
1: E iubita lui.
3: Frumos răspuns. Adică ea există doar pentru dragostea lui.
1: Vrei să-mi dai șalul înapoi?
3: Nu vreau să mă învăț câte ceva.

0: Trecând după aparență, se apropie toamna. Toamna este primăvara mea.
1: Nu se redeschide opera, dar ea... ea trebuie să fie aici. De n-ar fi ușa asta, ușa asta care nu-mi dă pace, ce anume s-o fi ascuns în spatele ei? Trebuie să fie ceva cu ușa asta. Aș putea să adorm, măcar pentru o clipă. Mi-ar fi mai ușor să aștept zi și noapte.
2: Zi și noapte. Plină de milostenie, pronia cerească vrea să scurteze ceasurile de suferință. De aceea zilele zboară alungând nopțile.
1: Iată că s-a întors și lipitorul de afișe cu plasa lui. A mers bine pescuitul?
3: Bine, foarte bine. Clara a fost destul de caldă, plasa a fost destul de bună, deși nu chiar așa cum mi-am închipuit eu.
1: Nimic nu e așa cum ne-am închipuit. Gândul întrece fapta, e mai presus decât obiectul.
3: N-a coborât încă?
1: Nu, dar o să vină imediat. Spune-mi, lipitorule de afișe, știi cumva ce se ascunde dincolo de ușa asta?
3: N-am văzut-o niciodată deschizându-se.
1: Până coboară Victoria, mă duc să caut un fierar. Să vină să deschidă, să deschidă ușa asta.
2: Ascultă! Spune-mi și mie, ce cusur ai găsit plasei de pescuit?
3: Nu știu, dar nu era așa cum mi-am închipuit-o eu.
2: Și cum ți-ai închipuit-o?
3: Nu știu să-ți spun.
2: Să-ți spun eu atunci. Voiai să fie așa cum nu e. Adică verde, dar nu verdele acela.
3: Dumneata știi tot. De asta vine lumea la dumneata, să-și verse necazurile. Aș vrea să-ți spun și eu ce am pe suflet.
2: Te ascult. Vino și spune-mi păsările dumitale. Hai, vino.

0: Uite că iar am verzit teiul. Șomagul, uite, dă-mi floare.
1: Castelul iar a mai crescut, nu-i așa? Uite, uite la floarea din vârf.
2: Da. Iar s-a înălțat doi coți.
0: Au început repetițiile.
1: Și cuvertura încă nu e gata.
2: Ce castel ciudat. N-am mai văzut.
3: Domnișoară balerină! Domnișoară, o clipă, nu vă supărați. Spuneți-mi, domnișoara Victoria a plecat?
4: Nu, domnule.
3: Dar vine în curând, nu?
4: Sigur, vine, sigur.
3: Nu pleca, nu pleca, te rog, nu pleca, domnișoară balerină. Să vezi și dumneata ce e în dosul ușii ăsteia. Am trimis după fierar.
1: Da?
3: Da.
1: O să fie foarte interesant să vedem odată ușa asta deschisă. Ușa și castelul care crește din pământ. Cunoașteți castelul care crește?
3: Dacă îl cunosc, dar am trăit în el ca o state.
1: Da, dumneavoastră erați. Da, de ce erau așa mulți cai acolo?
2: Era un castel grajd. Asta era.
1: Ce proastă am fost că nu mi-am dat seama.
3: Cred că a venit fierarul. Sunteți fierarul?
2: Nu, eu sunt geamgiul. Fierarul e ocupat în altă parte. Dar treaba asta pot să o fac și eu.
3: Da, firește. Dar ai diamantul la dumneata?
2: Bineînțeles. Cine a mai pomenit geamgiu fără diamant?
3: Da, de fapt, da. Atunci să trecem la lucru, domnule fierar sau geamgiu. Fă-ți datoria. Clipe ca acestea nu ne e dat să trăim în fiecare zi. De aceea, prieteni, vă rog să luați aminte.
5: În numele legii interzic deschiderea acestei uși.